0: alla ska få leva. Älgtornen är farliga för människor. Om de klättrar upp på dem kan de ramla ner. Barn också. Risken finns att de skjuter från dem och träffar en bil.
1: Det är inte en människa i så fall. Men alltså, det här är ju... Det här, vi har ju haft den mannen uppe förut och då fick man veta mer om hans synpunkter och så vidare. Och den bedömningen gjorde då att han är, han är helt enkelt bara galen. Det är inget som motsäger den. Men det som förvånar mig är lite grann att faktiskt polisen och myndigheter har ingripit mot honom. För polisen gör ju då allt för att jävlas med landets ägare. Så att de borde ju tycka att den här killen gör ju en understödjande insats.
0: Ja, det är en rimlig reflektion. Men om man läser det finstilta så tror jag ändå man kan hitta en partiell förklaring.
1: Mm-hmm.
0: Den här mannen har blivit dömd för 16 fall av skadegörelse. Det är det han har ställt sig inför rätta för. Det är det de har på hans mobiltelefon och sånt där. Men han har också delgivits misstanke om att ha förstört ytterligare 121 jakttorn egentligen. Så att om jag förstår det rätt så handlar det alltså om 137 jakttorn. Och han döms för att ha förstört 16 av dem. Så att det är en liten bråkdel av allting han har gjort som han döms för. Och han döms då till 3 månaders fängelse och skadestånd på sammanlagt 11 400 kronor.
1: Det är ju lite fånigt.
0: Ja, om jag vet inte om ordet fånigt räcker, men han har 3 månaders fängelse. Bara om vi lägger det åt sidan, 11 400 kronor i skadestånd. Jag tror inte att 11 400 räcker för att bygga upp 16 förstörda jakttorn. Kanske att det gör det. Kanske att du kan få 16 jakttorn för 11 400. Om du lägger till lite gratis arbetskraft och sånt där. Men jag garanterar att 11 400 inte räcker för att ersätta 136 jakttorn. Vilket innebär att det de gör här, det är att de står och skrattar jägarna i ansiktet. Och säger lycka till hörni med att bygga upp era 100 jakttorn som är förstörda av den här människan som vi fullständigt skiter i.
1: Jag tänkte inte på den aspekten, men du har alldeles rätt, för att det är ju snarare så här en väldigt kraftfull signal till att om andra knäppjökar som är någon variant på militanta veganer och tycker att nu är det tråkigt att släppa ut minkar, vi tar redigare ett tag och såga ner jakttorn, så vet de ju att de kan ju passera 100-strecket innan myndigheterna ingriper, och när de väl ingriper så kostar den 10 000 ungefär, det är ju ingenting. Det kan de ju crowdfunda på en kvart.
0: Det skickar en tydlig signal i alla fall att det är fritt fram att ägna ett par år åt att förstöra andra människors egendom och sabotera saker. Straffet blir som mest närmast symbolisk.
1: Mm.
0: Lite en sån här smäll på handleden som man säger på engelska. Jag tycker för övrigt att det är många saker som är intressanta i den här galningens uttalanden. Till exempel det här med att risken finns att de skjuter från jakttornen och träffar en bil. Okej, så han hatar jakttorn och hatar jägare, men han älskar bilar.
1: Ja,
0: det är ju förbjudet att någon skjuter på en bil.
1: Ja, alltså hade han sagt att de träffar en Tidens bärplock eller någonting sådär som jägarna, då skulle jag kunna köpa det lättare. Alltså. Men just att bilar verkar ligga honom varmt om hjärtat. Ja.
0: Det är också en rörande omtanke att han är orolig för att någon ska klättra upp i tornet och därmed löpa risk att ramla ner från tornet.
1: Ja, de som klättrar upp blir ju vara jägare. Han borde vara glad om de ramlar ner och bryter benen och skadar sig. Det är något. Alltså, han är ju bara allmänt sett knäpp. Men han kan ju få, som sagt, vara efterföljare när folk ser att det är ganska riskfritt att ägna sig åt detta.
0: Jag gör mig lustig här över hans uttalanden. Men det finns något annat han säger också som jag tycker är värt stund av lite mer seriös reflektion. Han säger att det spelar ingen roll om det är en fågel eller en fisk. Det gäller inte någon speciell, utan alla ska få leva. Men det han gör här, det är att han förstör de här jakttornen. Så att han förstör människors möjlighet att gå ut i naturen och skaffa mat. Även känt som att leva. Att forma sitt liv, att skaffa mat för att livet rent biologiskt ska kunna fortgå. Nu är det kanske inte så i Sverige att det är så väldigt många människor som är beroende för att undvika svält av att jaga med såna här jakttorn. Men det han gör är ju direkt ingrepp i människors möjligheter att sätta mat på bordet. Vilket gör att det är en sorts väldigt svart ironi är att han motiverar det här med att alla ska få leva, samtidigt som han tar ifrån en massa människor deras möjlighet att skaffa mat.
1: Ja, och vi ska inte glömma bort att älgjakt är faktiskt det är inte så att det håller svälten från dörren, men det är ett väldigt viktigt inslag i rätt mångas kosthåll alltså, och alltså älgkött är ju en delikatess, och allt som försvårar för älgjägare innebär faktiskt att vanligt folk i Sverige som ägnar sig åt jakt får sämre kött i frysen helt enkelt. Det är ett direkt slag mot den folkliga kokkonsten och faktiskt folks plånböcker. Alla är ju inte lyxjägare som Leif GW Persson eller Göran Persson. För en del är det ganska viktigt.
0: Radio Bubbla.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kinesiska Geely Group, världens femte största producent av mejerivaror, organiserar anställda i företagsmilis och blir första privata aktören bland alla de stora företagen i landet som börjat etablera väpnade förband som en följd av kommunistpartiets vilja att förstärka sin kontroll, ska kunna sättas in vid social oro och strejkande. Ja, en lite udda, spännande nyhet från CNN om någonting som kinesiska företag håller på med som från ett västerländskt perspektiv verkar ganska främmande. Kanske inte helt främmande, det kan vi återkomma till, men ganska från ett svenskt perspektiv så kanske inte helt främmande, men det är en ganska udda sak då att man på företag upprättar miliser, alltså militära förband som styrs av kommunistpartiet eller av folkets befrielsearmé. De är centralt styrda och lyder någonstans under armén, men de organiseras och finansieras på företagen och givetvis är de till för att operera lokalt. Och det är lite oklart i den här rapporteringen, olika tolkningar, vad betyder det, varför håller de på med det här, vad ska de här förbanden användas till? Så en tolkning som finns, jag har sett nyhetsartiklar om det här, det är att och det är lite Kina-alarmister, och det här är en förberedelse för krig med Taiwan. Så att de håller på ofta med krishantering och sånt där med de här förbanden. Så att om fastlandet attackeras av liksom Taiwan eller Japan eller USA och sånt där, så måste man organisera skydd mot flygräder och det ena och det andra. Måste man finnas ute på företagen och så vidare. Jag har sett den här förklaringen, tycker inte att det verkar särskilt trovärdigt. Det här är någonting som är mycket mer internt. Och det finns ju också en historia. Alltså kinesiska kommunistpartiet har en lång historia av att organisera decentraliserade miliser. Det var ju så man kom till makten, såklart, till att börja med. Men det är också någonting som Mao sysslade med i flera vågor. Jag tror att en av de här episoderna kallas för Feng Xiao eller något sånt där. Där Mao gick ut och piskade upp liksom en lokal mobilisering för att göra upp med reaktionära krafter i samhället. Så jag tror man kan säga att det är en ganska typisk maoistisk strategi. Intressant på sätt och vis. Man kan se hur den använder sig av liksom decentralisering och spontanitet. Snarare än kanske en mer så här sovjetisk stil att man ska centralstyra allting i detalj. Då. Men när Mao går ut och säger att ni måste liksom organisera er och agera mot reaktionära krafter, det betyder ju ungefär då rika människor, folk som fortfarande äger någonting, som kanske äger en bit land någonstans, eller bara folk ute i byn som inte alltid marscherar i takt med revolutionära påbud och så vidare. Så det handlar mer om att släppa loss ett pöbelvälde och ge folk carte blanche att ge sig på vem de man hyser sentiment mot. Och en intressant sak som jag läste om, det är att Xi Jinping har börjat prata om det här Feng Xiao igen. Han har använt det ordet i åtminstone ett tal och pratat om den erfarenheten som Kina har, och att man kanske skulle göra något sånt något igen. Det är implikationen tydligen i det han säger. Så det är någonting internt. Och sen säger folk då, lite som CNN här, att ja, det är Xi Jinping och kommunistpartiet stärker sitt grepp. Och stärker sitt grepp genom att göra det här. Placera ut militära förband på företagen. Men varför? Varför känner partiet ett behov av att ha en stor militär närvaro på landets företag? Är det en styrkedemonstration kanske? Det är väl ingen som är direkt överraskad av att man kan göra så här. Men frågan är varför man känner sig tvungen att göra det. Vad är det man är rädd för? Och det kanske mest närliggande svaret är att man är bekymrad på riktigt över uppror. Folkliga uppror som kan sätta ekonomin ur spel. Alltså behöver man militära verktyg för att slå ner kanske strejker. Och generellt att se till att maskinerna hålls igång. Och se till att det inte kommer något grus i det stora kinesiska. Boris, du som kan Kina och inte behöver spekulera lika mycket. Kan du förklara vad det handlar om?
1: Nej, men det kan enbart vara inre orsaker. Och det har ju varit, för att tala svenskt. Använda ett svenskt uttryck, arbetsplatsoroligheter på många ställen de senaste åren. Och Xi Jinping är ju uppenbart en man som vill ha ordning och styra hårdare och inte tänker tillåta någon form av oro eller strejker som kan liksom störa export. Liksom göra att de som har produktion i Kina känner att men här är inte så jäkla stabilt, vi flyttar till Indien istället. Gäller att snabbt kunna ingripa mot stora massor strejkande arbetare. Och man kan tänka sig andra sociala oroligheter. Alltså Kina är ju på det sättet en krutdurk. Det finns mängder av människor med rötter på landsbygden som sliter och svettas långliga perioder i storstäderna under ganska svåra förhållanden ibland. Och så har man bönderna. Så att det är regimens intresse. Men jag tror att det är minst lika mycket i företagsledningarnas intresse. Alltså vi talar ju här om stora, alltså vansinnigt stora, helvetestora företag. Med egna starka ledningar. Alltså Kina är ju inte så jäkla homogent. Och det har ju varit så under alla perioder sedan kommunisternas maktövertagande. Att det uppstår ju alltid grupper som vill styra sig själva i städer, i regioner och i företag och stora koncerner som vill rå sig själva, vilket är en ganska positiv tendens egentligen. Och så har det varit även när de haft liksom partibok. Och sitter du i ledningen för ett stort kinesiskt företag, då kan du också känna att det är mycket som ligger och jäser. Och man kan aldrig veta, och det är säkrast att ha ett eget militärt förband organiserat av de som arbetar här som är lojalt och disciplinerat. För man vet aldrig hur det kan bli. Och ett bra exempel är den stora proletära kulturrevolutionen som ofta framställs som ett vanvettigt kaos med massa rödgardister som kutade runt och plågade folk. Och så var det också. Men samtidigt och Mao och andra i partiledningen uppmuntrade ju detta att stärka sin egen position. Men samtidigt så fanns det ju många städer, alltså produktionen fortsatte. Därför att företagsledningarna organiserade egna garden som höll. Liksom, där kom inte några rödgardister fick komma innanför fabriksportarna och vifta med Maos där röda, utan man höll produktionen igång och höll rödgardisterna utanför i rätt många städer. Så att finns två vitt skilda intressen som också kan komma att krocka framöver om Xi Jinping får för sig att en del regioner och företagsledare har blivit för självständiga och styva i korken. Det är lite spännande.
3: Ja, för då ska man ju se det då åtminstone delvis då som en sorts utmaning snarare. Företagsledare utmanar kommunistpartiet.
1: Ja, men alltså det stärker deras position att göra så. De kan ju säga att det här gör vi för att liksom bevara stabiliteten och säkerheten. Och det kan ju inte Xi Jinping och partiet säga någonting om. Men det är ytterst tror jag att de själva vill ha ett redskap för att säkra sig själva och produktionen och vem vet vilka nya strider som kan blåsa upp i landet
3: En annan aspekt av Kinas historia, om man går ännu längre tillbaka än revolutionen och Mao och så vidare. Jag antar att det är delvis det som du syftar på, Boris. Det är att i många långa tider, tusentals år, så har Kina styrts i hög utsträckning av diverse krigsherrar som har dominerat landet.
1: Ja.
3: Man har haft en centralmakt i Peking i vissa perioder, men inte alla perioder. Alltså, krigsherrarnas välde är på många sätt motsatsen till ett starkt Peking. Eller kanske någonting som blir nödvändigt när Peking är svagt och inte kan hålla ordningen. Då måste lokala potentater beväpna sig ordentligt för att skydda sig mot banditer eller mongoler eller japaner eller vem som det utgör hotet när man inte får skydd från centralstaten.
1: Mm.
3: Och om man ser det från det perspektivet så är det ju en väldigt, väldigt intressant och kanske delvis hoppingivande tecken från ett sinofobiskt perspektiv.
1: Ja.
3: Det finns ju också bara någonting romantiskt, alltså bara man bortser från alla de här kinesiska grejerna. Det finns ju också en väldigt, väldigt romantisk, härlig idé liksom. Man tänker sig svenska företag som bara, nej men nu har vi liksom så här Volvo-milisen. Vi har liksom vårt företag, ja, det var ett dåligt exempel som Volvo, ett kinesiskt företag nu, men om det finns ett svenskt företag kvar så skulle man kunna fantisera om att de skapar sina beväpnade förband då. Det skulle kunna vara ganska, ganska charmig, romantisk utveckling.
1: Vi hade ju faktiskt det i Sverige i min gamla hemstad Eskilstuna, så sent som på 70-talet så hade åtminstone tre stora företag sina egna skytteklubbar.
3: Mm.
1: Och det där var ju väldigt tilltalande.
3: Det var jättevanligt det där med skytteklubbar. Alltså nästan alla stora företag och även myndigheter och även till exempel så här postverket och sånt där hade jättestora underjordiska skyttebanor.
1: Mm.
3: För det ansågs vara en naturlig del av svensk företagskultur. Att självklart ska de anställda kunna ta hissen ner i källaren och skjuta, liksom, lära sig skjuta gevär. Så det var ju en stor sak. Och givetvis, det svenska näringslivet var ju genommilitariserat under kalla kriget. Sverige var ju liksom ett supermilitariserat samhälle. Integrationen mellan staten och militären och näringslivet var extremt tät. Formuleringen som jag hörde en gång från en historiskt bevandrad person var Sverige var inte ett land med ett militärindustriellt komplex. Sverige var ett militärindustriellt komplex som också hade ett bihang i form av en stat och ett socialdemokratiskt parti och så vidare. Så att Sverige hade ju, det fanns ju definitivt sånt här, och det finns även andra intressanta saker som att ja, men folk kunde vara liksom krigsplacerade på ganska så här oväntade positioner i näringslivet, och reklambranschen var integrerad som en del av psykologisk krigföring, av psykförsvaret.
1: Mm.
3: Så satt liksom de här Sveriges motsvarighet till Mad Men var liksom integrerade med underrättelsetjänsten och förberedda för att göra liksom psykologiska krigskampanjer. Så man hade den här enorma integrationen. Men så vitt jag vet så handlade allt det där om att bemöta ett externt hot. Allting handlade om att försvara sig mot en rysk invasion. Det handlade inte om att liksom, tygla upproriska svenskar eller sånt där. Det kanske var en positiv sidoeffekt, men det var inte det, tror jag, som man fokuserade på alls.
1: Nej, det var tider.

0: Radio Bubbla.
1: Ryssland stämplar USA och Tjeckien som fientliga stater. Det känner ger att amerikanska diplomatiska uppdrag ej längre kan rekrytera lokal personal, medan Tjeckien som mest kan anställa 19. Det pågår en generell upptrappning i konflikter mellan Ryssland och NATO-blocket, europeiska länder. Vi har berört det lite grann senaste veckorna angående situationen i Ukraina. Vi har försökt nysta lite grann i retoriken kring vad som egentligen händer på gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Nu har vi ytterligare en runda av diplomater som utvisas och så vidare. Och på sätt och vis, jag vet inte hur intressant det egentligen är, det kan vi återkomma till. Men det finns en intressant sak i bakgrunden här, i framförallt då konflikten mellan Ryssland och Tjeckien, som jag tycker är ganska intressant, och vi har inte pratat om den i Radio Bubbla, så jag tänkte vi kunna försöka prata om det lite grann. Alltså till att börja med då, så har relationerna mellan Tjeckien och Ryssland har ju försämrats under ganska lång tid. Men vi pratade om det här för ett tag sedan apropå, det var en incident då som kretsade kring en staty. Den sovjetiska generalen, eller barsalken kanske han var till och med, Konev, som var, han är känd då för att han, dels för att han då befriade Tjeckoslovakien från nazisterna i då 1945 eller något sånt där, slutskedet av andra världskriget i alla fall. Men han var inte bara då en befriare från ett tjeckiskt perspektiv, därför att 25 år senare, 1968, så var han en av nyckelpersonerna i den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien. Så att han var både då en befriare, som man säger i den officiella historieskrivningen, men också någonting annat. Och han var också involverad då i den sovjetiska attacken mot Ungern 1956, när man slog ner upproret där, och en ganska läskig person under efterkrigstiden. Vi pratade lite om det här. Och det som hände då, bara för de som inte minns, till äventyrs, det är då att de hade rest en staty av marskalk Konev i Prag på 80-talet. Och den blev vandaliserad. Pragborna gillade inte att de var där. Och då bestämde man från statsförvaltningens sida att vi tar bort den här statyn helt enkelt. För att det är ganska orimligt att Konev står staty här. Och så var det stor diplomatisk protest från Ryssland och sånt där. Så att det är såna här incidenter fram och tillbaka. Och den senaste saken då, som är lite så här, det är ändå lite så här kalla kriget, James Bond mys fascination på det här. Den här historien som rullade upp sig för någon månad sedan. Och historien börjar 2014 när två stycken ammunitionsdepåer exploderade i Tjeckien. Den första i oktober och den andra i december. Och det var inga små explosioner heller, utan det var jättestora smällar. Och eftersom det var ammunitionsdepåer och man visste inte hur mycket icke-exploderad ammunition som fanns där, så fick man evakuera en stor del av bygden runt omkring. Och det tog flera dagar när folk fick återvända till sina hem och så vidare. Och båda de här depåerna tillhörde den tjeckiska försvarsmakten, men de var uthyrda till ett företag som heter Imex Group, som är ett vapenhandlingsföretag, eventuellt med kopplingar till en bulgarisk vapenhandlare som spelar en nyckelroll i det här dramat. Och det som hände för en månad sedan då, det var att tjeckisk polis tillkännagav att man har två misstänkta för det här brottet, de här explosionerna, vapendepåerna. Och man säger då att det är samma personer, eller de har använt samma namn, samma pass, som användes av de två personer som försökte mörda Sergej Skripal. Och det här var ju då, det var någonting som hände 2018. Den rysk-brittiska dubbelagenten Sergej Skripal, som var så rysk agent och som började jobba för britterna, spionera på ryssarna. Och sen satt han i rysk fängelse och sen gick han i pension i England efter att han kom ut från fängelset. Och det sägs ju då att ryssarna försökte mörda honom i England 2018 genom att ge honom Novichok. Alla minns säkert det här, det var så drama. Han och jag tror hans dotter också hade fått i sig britterna påstår i alla fall var Novichok. Det var det frågetecken kring att ska inte britterna presentera något bevis nu för att det faktiskt var det här ökända ryska nervgiftet som det var. Men det var en officiell historia i alla fall. Och teorin då, det är att samma män som gjorde det här, som kallades för Alexander Petrov och Ruslan Boshirov, Det sägs att deras verkliga identiteter är Alexander Mishkin respektive Anatoly Chepiga, att de är medlemmar av enhet 29155, som är en ökänd grupp av GRU-spioner som åker ut och gör den här James Bond-uppdrag världen över. Det sägs då att det var de som förgiftade Sergej Skripal 2018, och 4 år tidigare så var de i Tjeckien. Och då ska de ska ha gest in då på samma alias som de använde i England. Och sen ska de använda ytterligare alias för att få tillgång till de här vapendepåerna. Och då ska de ha påstått sig vara potentiella vapenköpare från Tadzjikistan och Moldavien för att få tillgång till då, och man antar aptera bomber. Och teorin då, som jag har förstått i alla fall, det är att de här GRU-agenterna, de visste eller misstänkte att vapnen, ammunitionen som fanns i de här depåerna, de var på väg att säljas till Ukraina och skulle användas då för att bekämpa ryssar i Donbass-regionen. Och det var därför då för att försvåra Ukrainas militära logistik som man åkte till Tjeckien och sprängde de här vapendepåerna. Så det är ingen dålig spionhistoria i alla fall, som ligger bakom där. Och sen har det blivit då lite inrikespolitisk kontrovers i Tjeckien, vilket är intressant, därför att Tjeckiens president Miloš Zeman, han har uttryckt en viss skepsis mot den här Rysslands spåret och sagt att han är inte så säker på att det faktiskt var GRU och så vidare. Och även premiärministern Andrej Babiš, han var också ute tidigt och sa att ja, det kanske inte var, det var ryssarna, men han ville inte kalla det för ett terrorattentat, utan han sa att det var snarare en misslyckad operation för att förstöra en vapenleverans till en bulgarisk vapenhandlare och så vidare. Men han fick sen gå ut och be om ursäkt för att han inte hade kallat det för terrorism. Och nu har den tjeckiska senaten fattat beslut om att det här var statsterrorism. Den ryska staten bedrev statsterrorism mot den tjeckiska staten. Och så det finns en konflikt inom Tjeckien mellan hardliners och folk som är lite mer, ja, lite mer skeptiska till det narrativet då. Och bland annat så har man en inrikesminister i Tjeckien som heter Jan Hamacek. Jag ber om ursäkt för min tjeckiska. Och han är inrikesminister och ledare för Tjeckiens socialdemokratiska parti. Och han är, å ena sidan så är han en hardliner som har krävt att man ska terrorklassa den här incidenten. Men det finns också ett påstående, journalister som påstår och säger att de har ljudinspelningar som bevisar att han förhandlade, innan det här offentliggjordes, så förhandlade han med Ryssland om att hemlighålla den ryska inblandningen i utbyte mot att Tjeckien skulle få 1 miljon doser av det ryska Sputnik-vaccinet mot covid-19. Så frågan är om inte ens, om till och med Jan Hamacek kanske inte är helt rakar. Ja. Och sen är det ja, den vanliga cirkusen då, utvisning av diplomater, restriktioner på vad ambassaden ska få göra, krav på att ryska ambassaden ska vräkas från platsen i Prag där de håller till, andra länder följer efter, Slovakien utvisar ryska diplomater, de tre baltiska länderna har också gjort med så handgripliga saker, och många andra länder deltar i ordkriget i alla fall. USA och Storbritannien uttrycker ett stöd för Tjeckien och så vidare. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här, Boris, men visst är det en ganska mustig historia det här som utspelar sig i Tjeckien i alla fall.
0: Ja, och vi har nog inte sett, eller som vanligt nästan, har vi inte sett hela bilden. Men tjeckisk politik är vanvettigt svår, har varit också vanvettigt svår att följa de senaste åren. Du har ett bra exempel där i Hamacek som du nämnde. Alltså, han har intagit varenda möjlig position. Ibland när man gör nedslag i tjeckisk aktuell politik så är han proväst, antingen proväst EU eller proväst USA, eller så har han hållit på och försökt i ett antal tillfällen de senaste åren agera någon slags liksom medlare mellan Ryssland och USA. Och ibland så har han anklagats för liksom kinesisk femte kolonnare i politiken. Och alla de här olika positionerna kan man säga att alla ledande tjeckiska politiker ägnar sig åt, att de hoppar liksom mellan Ryssland, USA och Kina och prostituerar sig själva och därmed också sitt land. Alltså, ser man, som du också nämnde, jättebra exempel. Han har ju liksom när han liksom går in liksom på en topppost i tjeckisk politik första gången i mitten på 90-talet, så gör han sig ju känd för att vara extremt antikinesisk. Han angriper liksom andra tjeckiska politiker och säger att kallar dem för kineser och tycker att de ska genomgå plastikoperation så att de också blir snedögda. Han stämplas som rasist av alla andra då. Sen några år senare så han plötsligt prokinesisk, och sen vänder han och blir antikinesisk för han tycker att de investerar för lite. Och så håller alla ledande kineser eller tjeckiska politiker på. Ja, jag kan tänka mig att någon skulle säkert få någon tjeckisk ledande politiker att spränga de här depåerna med rätt samma pengar eller något annat i utbyte. På det sättet det bidrar också till att det är som en dålig agentroman. Alltså man vet inte, folk är inte bara dubbelagenter, de är trippelagenter. Men sen en annan sak med den nyheten gör mig lite sådär, det här med ambassader, alltså värdet av att mer och mer få en känsla av att ambassader är bara till som en slags termometer med hjälp av vilken man vill visa sitt missnöje eller att man är förnöjd med ett annat land. För de kan ju för guds skull inte fylla någon vettig funktion längre. Det borde ju rimligen vara parkeringsplats för misslyckade diplomater och andra som man vill skicka bort från hemlandet. Sverige agerar ju på det sättet.
1: Ja, det tycker jag är en intressant fråga. Jag var precis på väg att fråga dig faktiskt om det där. För att jag själv känner mig lite avtrubbad på hela det här med diplomater utvisade och ambassaden begränsade och allt det där. Och då säger Ryssland till exempel, när de då klassificerar Tjeckien då som en fientlig stat eller en ovänlig stat, då säger de att det här är ett brott mot, jag tror det kallas för Wienkonventionen, där det finns diverse regler då för att man måste göra det ganska enkelt för andra länder att upprätta såna här diplomatiska faciliteter i olika länder. Och jag är totalt agnostisk själv. Jag vet bara inte tillräckligt mycket om det här. Vilka fruktansvärda konsekvenser som skulle följa om länder inte får ha ambassader fritt hos varandra. Jag har lite svårt att se vad det är som är så viktigt med att ha en ambassad med en speciell status. Att det nästan är som en bit av rysk territorium mitt inne i Stockholm eller vad det är för någonting. En sak är att man ska ha spioner och sånt. Så det är såklart superbra att ha en egen fredad liten sfär där. Men om det handlar om mer normala, om man är en riktig kulturattaché och inte en spion som alla kulturattachéer är egentligen, så borde det räcka med att ha ett helt vanligt kontor.
0: Ja, rimligen. Och de riktigt bra spionerna, de man har värvat på andra sidan, de ska aldrig synas i närheten av den egna ambassaden, och de värmar man väl antagligen heller inte med hjälp av ambassadpersonal som då övervakas och inte kan göra så mycket nytta. Och att sitta och samla information och så vidare, det kan man lika gärna göra på hemmaplan idag med hjälp av digital datainsamling, och givetvis har vi alla dessa spionsatelliter och drönare och så vidare. Förr var det väldigt viktigt att ha en ambassadör i främmande länder, därför att, men då talar vi liksom om 1800-talet på sin senast, när liksom det gällde att ha, då hade de ju ministerstatus om det var ett viktigt land, för att och kunde handla på eget bevåg och ifall det började köra ihop sig med länderna, kliva upp till andra landets kung och säga, men vi i Sverige eller vi i Tyskland anser följande. Det var liksom för att minimera risken för krig. Men idag är det nu komplett onödigt.
1: Du menar som man enkelt kan lyfta luren och göra ett telefonsamtal eller skicka ett mejl eller något sånt där?
0: Jag vet vart du är på väg nu. Du tänker tala om relationen i USA och Kina. Pentagon och Kina.
1: De har ju haft lite strul där.
0: Ja.
1: USAs nya försvarsminister har fortfarande inte fått till ett möte med sina motparter i Kina. Han vill snacka med lite kinesiska generaler. Och han, jag vet inte om jag har en länk på bubbla om det här, men det var inte jag läste om igår bara att de nu går de ut i medierna och vädjar. Kan någon hjälpa oss att få kontakt med Kinas militärledning? Alltså USAs försvarsminister. Och ja, det kanske hade hjälpt dem. De hade haft en ambassad i Beijing där de kunde knata ut, eller om kineserna hade haft en ambassad i

0: staterna. Alla fina människor. Och det är ju det är både liksom höga jurister och människor från utrikesförvaltningen och så vidare. Statsmän. Men det är också bara vanliga kändisar ibland som numera blir utsedda till ambassadörer som en sorts hedersuppdrag. Eller som i Sverige då, avdankade partiledare som kan få, ja men du kan få bli ambassadör i Vietnam eller någonting. Och det uppdraget skulle bli mycket mindre glamoröst om inte ambassaden hade den här upphöjda speciella statusen. Och det inte var särskilt liksom territorium och diplomaterna har åtalsimmunitet och allt vad det är för någonting. Så jag kan tänka mig att det säkert pågår en ganska intensiv lobbying från ett visst skikt av samhällseliterna som vill behålla sina superglamorösa. Det är för övrigt också en sån här James Bond-grej, att man vill vara lite som en James Bond-film med diplomatskyltarna på bilen och allt det där.
1: Jo, men jag tror det är ett viktigt smörjmedel i politiken. Alltså, USA så är det viktigt att kunna tacka för givet bidrag genom att utse ambassadörer. Och i Sverige så är det samma sak. Här är det ju sossarna måste ju kunna belöna liksom liberalerna för att de ställer upp och till exempel genom att skicka Björklund till Rom. Det här tänder ju till. Förr så nöjde sig liksom, förr så lät sig ju den lojala oppositionen i riksdagen, då nöjde jag sig med att få bli landshövding och sådana saker, eller generaldirektörer. Men nu har de ökat kraven, för de säljer ut sig mycket mer nu. Så nu är det ambassadörsposter som gäller. Så att jag tror att det är en väldigt viktig sak, alltså just för det rådande politiska systemet, att ambassaderna finns, att det inte bara gäller Sverige.
0: Då kanske vi ändå ska vara positiva till ambassadernas fortlevnad. Men det finns inte så många. Förr i tiden så fanns till exempel adelsväsendet. Man kunde adla någon, vilket var nästan gratis sätt att ge någon en jättefin belöning. Och det tycker jag, det känns som en bra sak. Då kan de människorna få utlopp för sitt behov av upphöjd prestige och så vidare på det sättet. Det är lite mer dyrt om de ska bli ambassadörer. För då måste man också bekosta en massa så här cocktailpartyn på ambassaden i, du vet, något exotiskt land och så. Aha. Men det kanske ändå är bättre än nästa alternativ i kedjan som de måste ta till om de inte längre kan utse glamorösa ambassadörer.
1: Och det skulle vara inhemska poster, menar du?
0: Ja, det kan vara en sån sak. Jag vet inte, men landshövding kanske gör mindre skada än ambassadör. Men ju längre bort de är från att faktiskt utöva makt och skada sin egen befolkning, desto bättre.
1: Ja, men det är. Fast de kan skada befolkningen, alltså både landshövdingar och ambassadörer kan, de drar ju pengar. Det är det som är så irriterande. Men som ni säger, det kanske är. De kan, är man ambassadör långt bort i stan så kan man inte aktivt påverka svensk inrikespolitik och ställa till för mycket. Man fortsätter sin parasitära existens, och det kunde ju faktiskt vara värre. Men sen, alltså just det du säger om adeln, alltså adels möjligheten att adla borde man återinföra. Men då på de premisser som var vanliga förr, alltså fram till 1815, eller 1820 tror man sista adlandet kom. Då var det ju, du skulle ha gjort nytta för riket, alltså. Det var väldigt sällan man adlades bara för att man hade varit insensam mot kungen eller någonting sånt. Utan det var ju ett urvaligt institut helt enkelt, och det var bara de som verkligen hade jobbat sig upp och gjort nytta, inte alltid men i princip, alltså. Så en sån som Björklund, om han hade levt i början på 1800-talet, han hade inte varit i närheten av att adlas, eller någon annan svensk. Kan du tänka dig någon svensk politiker som du skulle vilja liksom förläna en titel?
0: Nej. Nej. Ingen från 1900-talet eller 2000-talet i alla fall. Nya museet Bärens hus i Glommersträsk sätter strålkastaren på bärplockning som bortglömd svensk massrörelse. Bo Lundmark bakom idén konstaterar att mycket lite finns bevarat av bärplockningens historia. Branschen hoppas kunna locka fler svenskar sedan thailändska plockarna ser ut att utebli. Bär som växer i svenska skogar är som vi alla vet en mycket central del av svensk kostföring, och

0: givetvis en viktig del av svensk kultur. Förmodligen har det varit så i tusentals år. Inte minst kan man tänka sig att bär har varit viktiga som näringskällor för vitaminer och annat. Som har underlättat för folk att klara de långa vintrarna i Norden med hälsan i behåll. Det är spekulation från min sida, men jag tror att de har fyllt en viktig funktion även näringsmässigt.
1: Mm.
0: Det är också bara helt enkelt en fundamental svensk upplevelse att äta bär. Lingon till köttbullarna såklart. Det blir ingen riktig köttbullmåltid utan lingon. Gå i skogen och äta blåbär direkt från buskarna. Säsongens första jordgubbar som brukar komma så här års ungefär. En näve nyplockade hallon. Ett sånt här starkt barndomsminne för mig är äta blåbär i en skål med mjölk. Jag vet inte om det är typiskt eller traditionellt, men det är bara så starkt minne jag har från när jag var liten att man ibland fick blåbär i mjölk. Det är något som man saknar också med bär när man bor utomlands. I andra länder så är det ofta svårt att hitta. Det kan finnas någon sorts sylt, 3-4 sorters sylt, oftast på tok för söt, inte så intressanta smaker. Nu bodde på Malta så löste vi problemet för att då hade vi en rysk butik. Ett stenkast bort från där vi bodde som hade en rysk butik. Och de sålde djupfrysta bär. Mm. Så då kunde man köpa blåbär, lingon, hjortron, havtorn, givetvis hallon och jordgubbar och annat. Men även sådana här lite mer udda bär som lingon, hjortron och så vidare. Fanns på den här. Alltså, vi blir lite förvånade. Vi tänker på de bären som typiska nordiska, kanske skandinaviska bär, lingon och sånt där. Men det är tydligen stort i Ryssland också. Och det var intressant för att på den, vi kan inte lite off topic här, men på den lokala svenska butiken Little Sweden i Slema på Malta, där fanns det inte lika mycket som på den ryska butiken. Det var mer liksom kex, choklad och bullens pilsner, korv och ja, även frysdisken då var fylld med liknande skräp. Men det var ju orsaken till jag pratade om det här, det var frustrerande för oss innan vi hittade den ryska butiken, därför att som svensk så har man ju en sorts primal koppling till de här bären från skogen. Men svenskarna har slutat plocka bär. Givetvis finns det fortfarande entusiaster som går ut i skogen själva och plockar och så vidare. Men det mesta av bären som konsumeras plockas numera av utlänningar. Alla känner till det här, det är så allmänt känt fenomen, det har varit så länge nu, att det varje år så kommer en armé av thailändare, och kanske lite andra, men mest thailändare tror jag, som flygs in några månader varje år för att tillfredsställa svenskarnas bärbehov. Men förr i tiden så var det mycket mer en folklig sysselsättning. Och inte bara det att man själv gick ut och plockade bär för husbehov, utan det var inte minst någonting som barn gjorde för att tjäna extra pengar. Så då hade man en armé av svenska barn istället för en armé av thailändare som kunde länsa skogen på bär. Men nu är vi är lite för lata för det, lite för bekväma. Och det har ju också gjort att vi har blivit förfrämligade från våra bär. Jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tror att man lurar sig själv om man tror att man fortfarande kan ha en lika djup relation till de här bären om man inte plockar dem själv.
1: Nej, det kan man alltså inte. Det du säger där är ju en av de viktiga delarna, alltså att just plocka sina bär själv. De är goda ändå annars, men det är ändå något speciellt. Och det är så märkligt liksom att så många undviker själva upplevelsen i sig, alltså av att plocka bären. Även för en skogsovane så är det ju ett bra sätt att komma ut och uppleva någonting nytt, att gå ut i skogen och plocka bär. Och Sverige är ju förbannat bärrikt alltså. Även tätt in på städerna. Och även när vi har liksom halva Thailand här och plockar bär, så är det ju ändå så att det är väldigt mycket bär som förfars i skogen. Och istället går folk och köper djupfrysta, importerade nordamerikanska blåbär till exempel, som är rätt smaklösa, eller konstiga hybridbär från boysenbär som framavlade och konstigt korsade. Det är jätteunderligt. Varför?
0: Alltså blodet kockar bara du nämner de här sakerna, Boris. Alltså jag blir så förbannad när jag tänker på de amerikanska så kallade blåbären.
1: Oh.
0: Alltså jag kollade upp det där en gång, det är någon språkförvirring. För jag käkade sådana amerikanska blåbär, jag gick och köpte blåbär någonstans, det kan ha varit på Malta. Och fick de här stora uppsvällda, smaklösa, oh, alltså druvliknande. De är mer som vindruvor och sånt där, för de har ju också ett ljusgrönt kött inuti. De är inte liksom mörkblå som blåbär är inuti. Och så kollade jag upp det visade sig att det som amerikanerna kallar för blueberries är en helt annan art än det som vi kallar för blåbär. Det är inte samma växt. Det nordiska blåbär, eller europeiska blåbär, de kallas på engelska för bilberries. Men de är helt okända för jänkarna. Jag tror inte en amerikan har en aning om att bilberries existerar, normala människor. Och, men det är verkligen det är så skamligt att även butiker i Sverige och Europa tar in de här blueberries och kallar dem för blåbär. De är totalt oätliga.
1: Ja, alltså, och de är extremt fibriga också. Däremot finns det faktiskt amerikanska blåbär som förtjänar benämningen. Och det finns till och med amerikanska blåbärsbuskar att köpa och plantera. Som ger, alltså, det blir aldrig som svenska skogsbär, va? Men de är definitivt okej, alltså.
0: Men det måste vara bilberries då?
1: Ja, då lär det vara bilberries. Men det är... Som sagt, helt okej blåbär.
0: Ja. Bärbranschen, den förändras ju nu också av coronavirusepidemin. Därför att den thailändska bärplockararmén, det verkar som att den uteblir i år. Visserligen så är det så att den svenska regeringen har beslutat om ett undantag från inreseförbudet. Specifikt för bärplockare. Det är väldigt viktigt att vi stänger gränserna för pandemin. Men det är så viktigt att thailändarna ska komma att plocka bär. Att de får ett undantag. Men hela den här operationen hänger ju också på att thailändarna vill komma.
1: Mm.
0: Och det verkar då, indikationerna verkar vara att thailändarna säger nej tack, vi passar den här gången. Kanske nästa år, men vi stannar i Thailand. Jag tror att Thailand har en lindrigare coronavirusepidemi än vad Sverige har per capita basis. Men det här gör då att bärbranschen, och det är då liksom ett antal företag i Sverige som givetvis då, som anställer de här thailändarna. Eller de har ett avtal med någon motpart i Thailand. Och sen så paketerar de och säljer bär och så vidare. De behöver svenska bärplockare. Det kommer inga utomlands ifrån. Det är ett superintressant exempel som blixtbelyser liksom vår moderna situation med den här globaliseringen. Mm. Tänk vad sjukt det är bara om man bara stannar upp och funderar på det. Att den här liksom ursvenska, tusenåriga, traditionella maten, bären från skogen, numera plockas av... Liksom jättekonstiga människor från en helt främmande del på precis motsatt del av planeten. Men nu är det slut. Nu är det slut på det roliga. Kan ju inte göra så längre. Och eftersom svenskar bedöms vara hälften så effektiva som thailändare så behöver man dubbelt så många svenskar. Vilket då ska betyda 10 000 svenska bärplockare söks nu av de här företagen. Och givetvis då så kommer det bli högre pris på bären. För det kommer att dyra att framställa dem. Och dessutom har man haft, om jag förstått saken rätt, så har man haft två väldigt dåliga bärår i rad. Två dåliga bärsomrar. Idag tror man att det blir ett bra, det här året tror man blir ett bra bärår. Men det kommer bli väldigt dyrt då med den svenska bärplockarna. Så att åtminstone i år och kanske nästa år så kommer hela den svenska bärbranschen och bärkulturen att förändras. Jag kan inte hjälpa att jag tycker det är väldigt intressant och uppmuntrande.
1: Och samtidigt är det där, och samtidigt är problemet oerhört lätt att lösa. Man behåller gränserna stängda. Inga bärplockare släpps in. Det kommer säkert, som du säger, i alla fall inga. Och steg ett så kör man Pol Pot. Man tömmer förorterna på folk helt enkelt. Vi har jättemycket människor som dräller runt där och lever på bidrag och inte har någon vettig sysselsättning. Och säger man, inga bidrag om ni inte tar den här grejen och går ut och plockar i skogen. Gå åt det hållet. Och så räddar vi det här årets skörd. Och vi har tiotusentals sådana att tillgå helt enkelt. Och vägrar de så blir det inga pengar. Det är liksom ett mellansteg till mer långsiktiga lösningar. Steg två som vi börjar jobba för inför nästa år, det är till exempel att den svenska ungdomsidrottsrörelsen behöver alltid pengar. Och nu är de ju liksom tvungna att hålla på med en massa fjantigheter och begära statliga och kommunala bidrag och certifiera sig och värdegrundsjuxa. De får göra, alltså ungdomsidrottarna, finns ingen bättre träning än att de går ut i skogen och plockar bär när det är säsong. Så drar de in pengar till klubben. Det är enkelt, behövs inga statliga pengar. Så, då har vi löst det. Och så kommer man i kontakt med naturen och sånt där. Bara fördelar.
0: Härligt faktiskt när man kan bara lägga fram lösningar på samhällsproblem.
1: Ja, visst.
0: Rakt upp och ner bara sådär.
1: Ja, jag är oerhört orolig för att jag inte ska få liksom tillräckligt mycket blåbär i år.
0: Vi har inte Vi har inte pratat mycket om det här bärmuseet, men jag rekommenderar alla som lyssnar att gå in och läsa den här artikeln och lyssna på klippet där den här Bo Lundmark pratar. Jag kan inte göra hans fantastiska dialekt rättvisa, men det finns alltså ett pärlband av fantastiska pratminnen från honom. Han säger till exempel att det är av historien du kan lära dig, från framtiden vet du ingenting.
1: Det är så här, får lust att brodera en väggbonad.
0: Och så säger han, ska vi kunna ta tillvara på de här bären, då måste vi tillbaks till skogen.
1: Ja, men, åh.
0: Han är en riktigt mysig gubbe i alla fall.
1: Ja.
0: Vet inte om det ser så ljust ut för hans museum, Bärens hus. Men jag håller tummen i alla fall. För att han också lyckas med sin lilla folkrörelse. Mer intresse för bärplockning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Radio Bubbla. Circle K ändrar flaggrutiner för andra gången på 2 dagar efter att nya symbolen associerats med Ku Klux Klan. Och om jag förstått saken rätt så är Circle K är det nya namnet på Statoil, det norska bensinföretaget Statoil. Du säger den norska statens oljeföretag. De heter väl Statoil för att det är statolja.
1: Väldigt statlig olja.
2: Men nu har de, för några dagar sedan, så skulle de byta namn till Circle K. Och det här är min första fråga, varför man byter namn från... Jag förstår varför man byter namn från statolja, äckligt namn. Men hur kom man på att man ska heta Circle K? Det är min första fråga. Och,
1: nej, ingen aning.
2: Jag får inte missa det här.
1: Ja.
2: Jag vet inte om det är en practical joke eller om deras brandingkonsult är ett practical joke på dem. För dels så har de fått det obegripliga namnet Circle K. Men dessutom så har man då ett problem. För att normalt på deras mackar så ställer man upp 3 flaggstänger bredvid varandra. Och då ser man då deras logotyp som är en cirkel med ett K i. Ser man sådana 3 på rad så står det då K, K, K. Vilket har fått känsliga titlar att associera till Ku Klux Klan. Och man kan undra att, liksom, varför de inte har tänkt på det här möjligen. Om de nu har den här grejen att de ska ha 3 flaggstänger. Men nu, och det är nästa obegriplighet, så säger man att man ska byta logotyp. Så 2 dagar efter man rullar ut där så börjar man rulla tillbaka logotyperna. För visserligen tycker jag inte Statoil, det är Circle K. De tycker inte det här är konstigt. Utan det är upp till var och en att tolka flaggorna, säger de. Det är lite som ett Rorschach-test, tycker de. Och det här reflekterar mer på de som gör Ku Klux Klan-associationen. Jag kan vara benägen att hålla med om det. De säger att det här är vårt nya varumärke och vi är otroligt stolta över det. På 2 dagar så har de hunnit utveckla en enorm stolthet.
1: Mm.
2: Och de kan inte göra något åt hur folk tolkar det här. Ändå ska man rulla tillbaks den här logotypen. Ska byta ut flaggorna till andra budskap. Någonting mer upplyftande än Ku Klux Klan, vad det skulle vara för någonting.
1: Men det intressanta är ju också att, tyvärr håller jag på att säga, så lever ju Statoil kvar. Det är ju bara mackarna. Det är därför jag inte fattar nyheten. För det är ju, Circle K är ju ett gammalt etablerat företag i framförallt USA. Nu har inte det kommit till Europa också. De har köpt mackdelen av Statoil. Och det här problemet borde rimligtvis då, tycker man, ha uppkommit 1 miljon gånger innan under Circle K's expansion i världen. Men det är först när det når det politiskt korrekta Sverige och Norge som det här verkar liksom bli en fråga. Vi talar om ett företag som står starkare än amerikanska sydstaterna. Där har ingen reflekterat över att det här påminner om Ku Klux Klan. Och även där måste det någon gång ha stått 3 flaggor på rad.
2: Jag misstänker att det är de här 3 flaggorna som är problemet. Och därför undrar jag också, varför måste de rulla tillbaka den här logotypen? Räcker det inte med att de bara inte sätter 3 flaggor i rad hela tiden? Jag halar den ena flaggan, så de har 2 Circle K-flaggor i rad istället. Skulle det förstöra hela deras koncept? För det skulle vara en ganska lätt lösning på problemet. Att bara inte sätta de här 3 K:na på rad.
1: Ja, då... i och med att det alltid ska, då får du två flaggor, då får du KK, då kommer folk att tänka konkurs, det går inte så bra för dem.
2: Mm-hmm.
1: Och får du en flagga så kommer, vet man inte vad, folk kommer att tänka på det. Och har du två flaggor så kommer någon att smyga in ett U mellan dem säkert på någon liten flagga och så blir det ett jävla liv om det. Alltså. De får köra skyltlöst helt enkelt. Eller bara sätta upp en handtextad skylt, bensin och diesel.
2: Ja, det är i alla fall
1: fast
2: glada dagar.
1: Fast vi är emot bensin och diesel numera så att vi kan inte marknadsföra det heller.
2: Just det. Vi får se hur det går för Statoil. De verkar ha det tufft på kommunikationsavdelningen. Men å andra sidan så tror jag att det är sötebrödsdagar för deras varumärkesbyrå. Som flera gånger i veckan får ta fram nya grafiska profiler åt företaget.
1: En härlig lönsam tillvaro.

0: Radio Bubbla.
1: Vi pratade ju för någon vecka sedan om polisen. Då läste vi också upp ett lyssnarbrev från en livslevandes polis. Man lyssnade på Radio Bubbla och hade synpunkter. Och vi har fått ännu ett svar. Jag tänkte vi kan läsa upp och diskutera lite grann. Tack för er återkoppling avseende mitt läsarbrev. Ni för båda ett mycket intressant och i hög grad logiskt resonemang. Samtidigt finner jag jämförelsen med nazisternas förintelseläger något tillspetsad. Det får man faktiskt tillstå. Det rapporteras återkommande om tragikomiska övergrepp och vanvettigheter från polisväsendets sida. Sådana händelser bör dock sättas i ett större perspektiv. Låt oss se till fakta. Förra året 2015 upprättades cirka 1,5 miljon brottsanmälningar av polisen. Det stora flertalet bestod av anmälningar som upprättades med anledning av att ett enskilt brottsoffer frivilligt vände sig till polisen för hjälp. Stöldbrott utgjorde 35% av samtliga anmälda brott. Brott mot person, som misshandel och våldtäkter, utgjorde 17%, bedrägeribrott 12%. Nästan alla anmälda gärningar tillhörande nämnda brottskategorier skulle även vara kriminaliserade, även i en libertariansk utopi. Brottsbalken är faktiskt inte helt tokig. Polisens arbete som följer av dessa anmälningar lämnar en del i övrigt att önska, men polisens arbete för att lagföra brottslingar är i grunden gott. Och trots allt är 78% av de som utsätts för brott nöjda med polisens bemötande, enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning 2015. Å andra sidan utgör narkotikabrott 6% av alla anmälda brott. De flesta anmälda narkotikabrott är så kallade egeninitierade ärenden, det vill säga att polisen på eget initiativ spanar eller upptäcker brottet. Polisen bedriver också en omfattande tillstånds- och tillsynsverksamhet, till exempel avseende vapen, idrottsevenemang, alkoholservering. Så här i semestertider har jag dock inte tillgång till någon exakt statistik över förvaltningsärenden. Jag vill ändå framhärda i att polisens verksamhet i huvudsak är god. Främst mot bakgrund av att polisen förra året gjorde cirka 1,3 miljoner ingripanden, varav de flesta är utryckning där medborgarna behöver hjälp med anledning av brott, trafikolyckor, självmord, bränder och försvunna personer. Det går naturligtvis att argumentera för att denna hjälp är långt ifrån kostnadseffektiv, håller en otillfredsställande kvalitet och i stora delar av landet är otillgänglig. Det är också helt riktigt att en inte obetydlig del av polisens verksamhet är etiskt tveksam eller helt uppåt väggarna. Men att jämföra polisens verksamhet med folkmord är något magstarkt. Härutöver tror jag på reform istället för revolution. Således arbetar jag på och förändrar i det lilla. På samma sätt tror jag att vägen framåt är ert lovvärda initiativ kryssafrihet.se, som jag hoppas uppdateras till 2018, snarare än att avstå från att rösta. Således är det bättre att göra karriär i polismyndigheten och påverka, istället för att säga upp sig. Jag vill avslutningsvis återigen tacka för er utomordentligt intressanta pratradio. De senaste veckans dagliga sändningar passar utmärkt i semestertider. Fick jag önska skulle sändningarna på ett liknande sätt intensifieras kring jul och högsommar. Däremellan ser jag gärna att ni fortsätter med er tidigare sändningsmönster. Idén att göra en maratonsändning en gång i veckan är jag skeptisk till. Utspridda och kortare sändningar ger möjlighet att fokusera på aktuella händelser och de mest intressanta nyheterna samt ger förmodligen skarpare resonemang. Jag ser fram emot fler intressanta resonemang om polisväsendet och punkardannes förehavanden. Nu väntar en bitter kopp kaffe från myndighetens offentligt upphandlade kaffemaskin och ett rejält stycke vinerbröd. Med vänliga hälsningar och en tillönskan om en fortsatt trevlig sommar från kriminalinspektören.
2: Ja, man blir ju glad för såna läsarbrev. Men alltså, om vi tar bort liknelsen med koncentrationsläger och sen tittar vi på kriminalinspektörens avslutande beskrivning av tillståndet i poliskåren. Då får inte jag det att gå ihop med hans tankegång om att det är ändå bättre att stanna kvar och göra karriär och förändra inifrån.
1: Jag är benägen att hålla med, och det är väldigt, väldigt problematiskt resonemang som vi stöter på i många andra sammanhang också, till exempel politiskt. Att det är en invand tankemönster som många har. Att om man tycker att någonting är dåligt så är det ändå bättre att vara med på insidan. Att inte ta avstånd från det utan vara med, gå in i det, försöka påverka, försöka vara en positiv kraft inuti ett dåligt system.
2: Ja, för rent psykologiskt sett förstår jag. Alltså om vi tar bort ekonomi, politik, sociologi, statsstrukturer, tar bort allt det där, så förstår jag inte psykologin hos den kriminalinspektören. För att då har, å ena sidan så har han framför sig ett, resten av sitt yrkesverksamma liv ska han gå runt i korridorerna och tvingas prata med folk och överordnade och i värsta fall också politiker och byråkrater om hur polisarbete ska bedrivas. Och det måste han göra samtidigt som han dricker uselt kaffe och äter torra vinerbröd. Det är ju en helvetes tillvaro. Istället för att gå ut på marknaden, under sina tramplanden i korridorerna, så måste han stå på andra kollegor som tänker som han. Och liksom, fan, tänk om vi fick göra så här och så här och så här istället. Det är bara att bryta sig loss med dem. Kontakta Uppsalaborna i Gottsunda, bussbolaget, taxibolaget, affärsidkare. Alltså starta ett företag och så kan ni, och så får ni liksom resten av ett yrkesverksamma liv som då kommer väldigt långt och rikt på alla sätt. Då får ni jobba med folk ni gillar. Ni kan själva styra ert liv och er verksamhet. Och ni får allmänhetens uppskattning. Alltså jag kan inte rent psykologiskt sett förstå valet man gör om man säger att jag tänker förändra inifrån.
1: Det finns flera skäl till att det är en orealistisk idé. En av dem är det som kriminalinspektören själv tog upp i sitt förra brev. Nämligen att polisen är en väldigt hierarkisk organisation där folk är väldigt orienterade kring att följa order. Och då tyckte kriminalinspektören att det här var en potentiell fördel, för att om han skulle råka bli rikspolischef så skulle han kunna göra väldigt mycket insatser. Just för att det är så hierarkiskt. Men det innebär ju också att som enskild polis så är möjligheten att förändra någonting väldigt, väldigt liten. Man kan säga att den är noll. Och vem som är rikspolischef, det bestäms från politiskt håll. Så att för att få en vettig rikspolischef på plats och kunna använda den här hierarkiska organisationen och förändra den, så går inte vägen genom polisen. Vägen dit är inte att bli polis och gå polisskolan och jobba sig upp och göra poliskarriär. För det är bara om du blir rikspolischef som du kan göra någonting. Fast i praktiken så måste du vara regeringen för att kunna göra den skillnaden. För att utse den rikspolischef som kommer driva den linje som du vill ha. Så att jag kan ju hålla med kriminalinspektören om att Det finns många saker som polisen gör som förmodligen så skulle man göra väldigt liknande saker i privata polisföretag, även i en libertariansk utopi, som han uttrycker det. Men däremot den här idén om att man skulle kunna reformera och förändra och förbättra polisväsendet inifrån, Det tror jag är väldigt, väldigt, jag tror det är orealistiskt helt enkelt. Precis som att det är orealistiskt att tro att man ska kunna skapa politisk frihet genom att gå med i ett politiskt parti och försöka göra gradvisa förändringar av ett partis politik och sen i förlängningen då påverka statens politik. Det är så politiker vill att folk ska tänka. Det är naturligtvis den officiella bilden av att det är så det funkar. För att vi lever i en demokrati, alla har i grunden lika mycket inflytande, man kan alltid gå in i systemen, engagera sig och förändra dem. I verkligheten så är det inte så det funkar. Det är en illusion. Det finns inget systematiskt sätt att få inflytande i ett sånt här samhälle. Definitivt inte genom att rösta och inte heller genom att engagera sig politiskt. Därför att i slutändan så är det en väldigt liten klick människor som sitter på all makt. Och de utser sina egna efterträdare. De har ingen skäl att lyssna på till exempel fotfolket i partiet. Och ta ett politiskt parti till exempel. Man har inte ens några ambitioner längre att vara liksom rörelsepartier och kanalisera folks uppfattningar. Utan allting styrs av partiledningen och deras PR-konsulter. Och det är ännu mer tydligt på en myndighet som polisen. Att allting styrs av politiker, polispolitrucker, PR-byrån Prime och de andra. Och att en enskild kriminalinspektör skulle kunna göra en skillnad genom att vara en god kraft här, tror jag är... Jag menar, kriminalinspektören får ett personligt tillfredsställelse av att sätta dit bovar, som han sa i sitt förra brev. Och det går att respektera. Men det här att man skulle förändra polisen inifrån, det tror jag är en farlig vanföreställning, att det ens är möjligt. Men Boris, apropå det som du sa här, så utelämnade jag avsiktligt ett PS i slutet av det här mejlet som jag ska läsa upp nu. Så här står det. PS. Idén om ett säkerhetsföretag som på allvar konkurrerar med den statliga polisen är för övrigt en mycket intressant idé som jag själv varit inne på. Jag har observerat att bostadsrättsföreningar, bland annat en förening med radhus i Akalla, har anlitat Securitas för områdesbevakning. Ett företag i huvudsak bestående av före detta poliser torde ha en konkurrensfördel kompetensmässigt.
2: Ja, herregud.
1: Det stora problemet är att en sån tjänsteverksamhet kräver ett omfattande startkapital. Men steg ett är att komma i kontakt med andra inom polisen som är intresserade av att starta ett sånt företag. Radio Bubbla vore ett utmärkt sätt att efterlysa sådana intressenter.
2: Och riskkapitalister, för det här är en, det här är ett jävligt, en förbannat bra affärsidé alltså. Medborgarna till gagn och det är en lukrativ verksamhet. Så att kan vi bidra till att koppla ihop vår vän inspektören med flera poliser som tänker likadant och med pigriskkapitalist, så har vi gjort ett stort bidrag till det här landets utveckling.
1: Ja, så att nu gör vi det här officiellt. Nu händer det på riktigt, som vi hintade lite om förra gången vi pratade om det ämnet. Att ni som lyssnar på Radio Bubbla och är poliser som tycker det låter som en intressant idé, hör av er till oss. Hör av er till radio@bubb.la. Och det vi gör, om ni säger att ni vill det, är att vi sätter er i kontakt med de andra poliserna som också hört av sig till oss. Och sen så får ni prata med varandra och hitta på vad ni vill. Men, som Boris säger, vi utfärdar också en efterlysning till alla riskkapitalister som lyssnar på Radio Bubbla. Och jag misstänker att vi har fler riskkapitalister än poliser som lyssnar på vårt program. Men för jag vet att vi har en handfull nämligen. Jag känner bara till ett par poliser. Jag känner till fler riskkapitalister som lyssnar än poliser. Ni som tycker att det här låter som någonting intressant, som en ny banbrytande affärsidé, vilket jag tror att det är. Det är också någonting som skulle få enormt mycket medieuppmärksamhet och som många skulle vara tacksamma för. Ni som vill vara med och investera i ett sånt här projekt, hör av er ni också. Så kan vi sätta er i kontakt med de poliser som vi får kontakt med. Så att riskkapitalister, ni vet vilka ni är som lyssnar. Fundera på det här. Det här skulle kunna vara en väldigt spännande grej faktiskt. Sen skulle jag bara vilja göra ett litet inflikande här. Och det är att jag tror inte att man behöver ett så enormt omfattande startkapital för den här typen av verksamhet. Därför att förmodligen så kommer den vara relativt arbetskraftsintensiv. Det som framförallt behövs är att man kan avlöna ett antal för detta poliser för att göra jobbet. Och det är inte den värsta typen av kostnader. Därför att så fort man har kunder, och kunder kommer att kunna få fort, så kommer man att fakturera för de här polisernas tid. Vilket innebär att det är inte någon enorm ekonomisk risk, utan det kan snarare jämföras med att sätta upp en konsultverksamhet. Och det är en väldigt välprövad modell, ganska enkel modell. Och det är inte den typen av verksamhet där du först måste investera 1 miljard och sen kanske om 10 år att du får ut några pengar i andra änden. Utan det här är en verksamhet som är väldigt förutsägbar och går att få lönsam på några månader. Med bara en bra PR-kampanj, lansering, lite försäljning. Jag tror att man kommer ha kunder som står i kö för att få anlita det här företaget. Och man kommer behöva tacka nej till kunder redan första månaden.
2: Ja visst, alltså det som drar i en uppstart är ju väldigt mycket att marknadsföra idén. Alltså här behövs det ingen research och utvecklingsarbete, det plockar man bort. Marknadsföringen kommer ske automatiskt, för alla kommer att skriva om detta. Och kön med kunder uppstår per omgående och man kan börja fakturera ganska omgående.
1: Så det här tycker vi var väldigt, väldigt roligt, att kriminalinspektören också har tänkt på det här och tycker att det låter intressant. Och det här är inget skämt, det här är på fullt allvar. Ni som är poliser och som tycker att det låter minst lilla intressant, hör av er till oss, radio@bubb.la. Och alla ni som är investerare som tycker att det låter som en potentiellt intressant möjlighet, hör av er till oss, så försöker vi koppla ihop er. Nu får vi se. Får vi se om ni kan få ihop någonting. Det vore väldigt, väldigt spännande i alla fall.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Etc. startar projektet Etc. Bygg
1: påstår sig ska bygga energisnåla miljövänliga hyreshus helt i trä inne i städerna till under 30 000 kronor per kvadratmeter. Genom att inte ta ut någon vinst ska man kunna kapa hyrorna med en femtedel. Ja, som jag konstaterade inledningsvis här så är Johan Ehrenberg lite grann kan man säga Sveriges Elon Musk. Oerhört envis, produktiv, aktiv inom många branscher. De älskar solceller. Solkraft är det bästa de vet, de här herrarna. Kanske det näst bästa de vet, för det allra bästa de vet är skattepengar och riktiga rejäla subventioner från världens stater. Johan Ehrenberg har ett nytt projekt nu. Förvånande kanske någon tänker, jag är inte alls förvånad. Han är redan aktiv i den allra mest korrupta och svågerkapitalistiska branschen som finns i Sverige, nämligen media. Och nu ger han sig in i den näst mest svågerkapitalistiska och korrupta branschen, nämligen byggbranschen. Det här är inget konstigt alls, och vi kommer säkert få se om Ehrenberg ger sig in i om det finns några jämförbart smutsiga branscher, kanske asylboenden, etc. asylboende.
2: Men vad fan,
1: där finns det mycket statliga pengar.
2: Martin, vad har vi sagt om det här med att ge dem inga idéer?
1: Ja, vi stryker ja, den lilla passusen. Producenten får kliva bort den. Etc. bygg ska bygga höga trähus inne i städerna. Mellan 5 och 12 våningar kan de bli. De är ritade av Johan Ehrenberg själv faktiskt. Han fick den här idén och sen så ritade han ett hus och sen så tog in en arkitekt då som gjorde ritningar och sånt där. Men det här är verkligen kamrat Johan själv som har tänkt ut och dragit igång.
2: Yeah.
1: Jag är bara delvis ironisk när jag säger att han är imponerande. Han är förutom att han är vansinnigt omoralisk på flera olika plan, så är han en imponerande entreprenör som har hållit på sedan 70-talet och gjort alla de här sakerna. Och sen är väl också så att nu står det inte uttryckligen i den här artikeln som är skriven av Johan Ehrenberg själv att de ska finansiera alltihop med skattepengar. Så att om man för en stund får fantisera om att det här var en någorlunda rimlig socialist, så kan man tänka sig att ja, men okej, de kavlar upp ärmarna och börjar bygga saker själva. De vill ha annorlunda typ av hus, de vill ha ett annat sätt att bo. För det är också sympatiskt nog, så ska man ju ha då, husen ska vara mer flexibla, möjliga olika typer av boende så att man kan blanda småbarnsfamiljer, äldre och studenter och nyanlända medborgare, då det står också. Och det här är jättebra i teorin, va? Att socialister istället för bara gnälla och jobba genom staten bygger sina egna socialistiska kommuner som de vill ha. Jag tycker att det är fullständigt logiskt och naturligt. Tyvärr så misstänker jag att en väldigt stor del av projektet kommer gå ut på att mjölka staten maximalt mycket för att få ut alla typer av subventioner och statligt stöd som man kan få.
2: Ja, alltså nu känner han så pass bra och han har genomgått en sorglig utveckling, och det du säger är det vi ska utgå från. Så jag har ju läst den här på gånger liksom för att hitta haken, för det här låter ju för bra. Det här låter för bra, och det är klart som fan det inte funkar med lite crowdfunding och så vidare, så att, och jag tror inte han har dragit journalist igen, han har inte dragit igång det här utan att mycket noga ha kalkylerat alltså med mängder av statliga bidrag alltså och mjölkande. Och jag utgår också från att han nämner de kommuner där man har sökt markanvisning och bygglov, och att det har bearbetats kommunpolitiker och annat, för du kan ju alltid liksom, en kommun kan alltid bevilja lite extra, ordna och dona så att det blir enklare och billigare att uppföra något. Men vi ser ju ett trendbrott också i den här artikeln i kamrat Johans politiska linje. Och det var det som gjorde mig ännu mera misstänksam alltså. Det är följande formulering. Givetvis utan vinst för oss på etc. bygg. Det här är icke vinstdrivande företagande. Alltså 7542 varningsklockor har ringt i mitt huvud sen jag läste den där. Därför att kamrat Johan har ju en positiv sida hos honom har ju varit att han alltid med en fas har hävdat att varje litet affärsområde i koncernen ska gå med vinst. Annars kan man inte hålla på med det. Det är en förnuftig inställning. Sen är det en annan sak att en hel del av vinsten genereras av dina mina skattepengar. Men det är något skumt med den här. Här byter han plötsligt ståndpunkt, alltså givetvis utan vinst för oss på ett sätt att bygga. Jag misstänker på något sätt alltså att här ligger det någon slags inte orimlig tanke att det finns någon form av bidrag eller stöd som går att få just om man är ett icke-vinstdrivande företag. Och sen kommer man ju ha en massa administrativa kostnader för kamrat Johan och andra i koncernen. Och som man kan leva gott på och så vidare. Och sen kommer ju andra delar av Etcetera-koncernen att leverera saker som solceller till exempel. Så att man kan hålla verksamheten igång. Så att det här borde någon ta och gräva i, va? För att det kan aldrig vara så vackert som det låter. Det kan vi utgå från.
1: Ja, vi får ju se tids nog, därför att Jon Ehrenberg är inte blyg av sig. Det är inte så att han tar massa bidrag i hemlighet, utan han skryter ju om det. Och han lever väldigt öppet och berättar om hur mycket härliga skattepengar han har fått. Jag tycker att den här idén om att ha ett icke-vinstdrivande företag är återigen då sympatisk och intressant och väldigt logisk från ett socialistiskt perspektiv. För om man tror på en marxistisk ekonomisk teori att kapitalistisk produktion involverar kapitalistisk utsugning, där man har då kapitalägarklassen som sitter och exploaterar de som arbetar och suger åt sig ett överskott. Det överskott som då inte används till någonting produktivt utan enbart går till Jaguarbilar och kaviar och vad nu socialister föreställer sig att kapitalister gör med sina pengar. Och om det är så, om man tror på den marxistiska teorin, då måste det rimligen vara så att om man har ett företag som fungerar på precis samma sätt, förutom att man inte har kapitalister, man har inte det här elementet av kapitalistisk utsugning, lika mycket som kapitalisten skulle ha tagit, lika mycket pengar har man ju kvar att återinvestera i verksamheten. Då kan man bygga ett större och bättre företag. Så att enligt den teorin så borde det vara så att arbetarägda företag som inte skickar iväg någon vinst till borgarbrackan som äger hela bygget, de borde kunna växa mycket snabbare och vara mycket mer framgångsrika på marknaden. Och därför borde det också vara väldigt lätt att hitta investerare i ett sådant företag. Alla borde ju liksom hänga på låset att få investera på ett eller annat sätt i ett företag som inte gör vinst, eftersom det är mycket bättre enligt den marxistiska teorin. Så jag tycker att det är fantastiskt att socialister liksom går upp till bevis och visar att man bedriver ett företag utan vinst, och det kommer vara mycket bättre såklart enligt den marxistiska teorin.
2: Ja, men så här, alltså någon av oss tror jag i så fall har misstolkat kamrat Johan, för att när han säger så här. Det du beskriver är ju ett företag som bokföringstekniskt går med vinst, men sen fonderar vinstmedel, låter dem gå in i kommande års balansräkning. Men du har ändå gått med vinst. Jag tolkar Johans skrivning här som att alltså det är ett företag som i verklig mening inte går med vinst, alltså plus minus noll. Allting äts upp av... Du visar ingen vinst helt enkelt, utan allting används i löpande drift. Plus minus noll vid årets slut. Vilket jag tror är den riktiga tolkningen. Och också kommer innebära att man siffonerar ut pengar till de anställda i koncernen och andra verksamhetsgrenar i koncernen också.
1: Ja, det ska bli spännande att följa det här projektet. Särskilt för mig som inte längre är svensk skattebetalare, så är det nästan ett renodlat nöje att följa det här äventyret. För er som fortfarande finansierar den svenska staten kan jag tänka mig att det svider aningen att se de här aldrig så vackra ritningarna som Jon Ehrenberg har gjort av sina gigantiska trähus.
2: De är ganska lika trähusen som finns idag i Sumpan längs med vattnet. De har byggt 3 stycken där, de är väldigt lika dem.
1: De är också ganska lika alla betonghöghus som någonsin har byggts i Sverige sedan 60-talet. Ser ut som riktiga sådana här sosse-förortshus tycker jag.
2: Ja, alltså, men det fascinerande är att de här stora trähusen i Sumpan är, det är någonting med träet faktiskt som gör att sosse-arkitekturen blir uthärdlig. Märkligt nog, men jag är rätt tilltalad av dem. Material spelar en viss roll alltså.
3: Micah White, efter 17 år som aktivist där jag medgrundade Occupy Wall Street, åker jag till World Economic Forum i Davos, inte för att protestera, utan för att delta. Lätt att säga nej till Davos när man inte blivit inbjuden. Nu när jag får åka dit vill jag använda mig av toppmötets revolutionära potential. Ja, World Economic Forum i Davos, även kallat för Davos-toppmötet eller bara Davos. Det är ju ett tillfälle som händer en gång om året där politiska och ekonomiska och kulturella eliter samlas. Tusentals personer av de riktiga makthavarna. Så man kan säga att det är årets höjdpunkt, julafton, för eliten bland globalister och politiskt korrekta människor. Och enstaka andra. I år till exempel så är Donald Trump där. Donald Trump deltar på årets Davos-möte som började idag, ska jag säga också. Började idag och pågår i 3 dagar till, tror jag. Donald Trump höll ett tal som förmodligen var lite apart just på Davos. Där han gick till storms mot folk som pratar om klimatkriser och sånt där. Och kallar dem för eviga domedagsprofeter. Som borde sluta vara så pessimistiska. Och han pratar om vilka fantastiska framgångar han har gjort med en handelsavtal med Kina och Mexiko och sånt där. Klubbade senare förra veckan. Ja, hur som helst. Donald Trump är också där, vilket är lite lustigt. Donald Trumps gamla vapendragare Steve Bannon, han brukar prata om Party of Davos. Davos-partiet, som är det globala globalistpartiet. Som är en benämning då på de som han ser som antagonisten. Ja, behövligt kan man säga att alla är där. Givetvis är Greta Thunberg där. Hon satt i publiken när Donald Trump höll sitt tal. Och fick man ännu en sån här bild där Greta Thunberg sitter och stirrar surt på den orangea gubben.
4: Jag såg lilla Gretas tal faktiskt på Al Jazeera. Han har talat idag också. Och det vi såg var Gretas... Hon har nått senigt nu idag, så började nedgången. För hon höll ju samma tal som hon brukar. Alltså, varför gör ni ingenting? Ni älskar inte era barn och så vidare. Alltså, det är samma innehåll hon har haft i ett år nu sedan hon blev världskändis. Och så måste hon skruva retoriken varje gång, för det händer ingenting. Och nu konstaterar hon att det har inte hänt någonting sedan jag var här senast. Och fascinerande var liksom panelen bakom henne och publiken. Det var liksom inga tårögda människor och öppna munnar och skaruskande på huvuden. Utan det var mer liknöjdhet liksom. Därför att de här människorna gör ju faktiskt ingenting. Och Greta börjar ju fatta att de här kommer att göra någonting. Så de kommer ju att släppa henne snart. Om vi inte är inbjuden mer, för vi är bara fånigt alltihopa. Så att några månader till, sen är liksom hon sen är hon använd av Davos-partiet och andra och inte funktionsduglig längre.
3: Det är många fler som ska ha till Davos. Vi har flera länkar på Bubbla. En handlar om flera hundra klimataktivister som har klätt ut sig till koalor. Och de ska gå på hike i bergen, ska klättra upp i bergen till Davos, ska inte ta det vanliga sättet. Vanliga sättet att ta sig till Davos antar jag är privatjet eller helikopter, men de ska gå iklädda koala-dräkter upp för berget. De har inte fått tillstånd att göra den här koala-vandringen, men de ska försöka göra det ändå.
4: Har du kollat om dessa lavinfarevarningar och sådär?
3: Nej, jag har inte kollat faktiskt, men det är väldigt intressant.
4: Ja, säkert inte de heller.
3: Så otrolig ekologisk katastrof om så många koalabjörnar omkom i de schweiziska alperna. Ja. En annan intressant artikel, det är den här från Micah White, som är en kolumn i The Guardian, där den här personen som är ny bekantskap för mig, Men vederbörande berättar, jag vet inte om det är en han eller hon, men vederbörande berättar att har varit aktivist sen väldigt länge, hela sitt liv. Och 2002 så var vederbörande i Davos förra gången och protesterade mot World Economic Forum. Då som en del av en anarkistisk antiglobaliseringsmanifestation. Hon var sen med och medskapade Occupy Wall Street. Som vi alla säkert minns, jag vill säga. Kanske som vi knappt minns, för det blev inte så mycket av Occupy Wall Street i åren som följde. Men nu ska Micah White åka till Davos själv. Inte den gången med en anarkistisk protest, utan som inbjuden deltagare. Och som man kan tänka sig då, att det är lite kontroversiellt kanske i vänsterkretsar att åka till Davos. Sen säger jag artikeln. Frågan som jag oftast får ställt till mig, vad hoppas du att du ska återkomma genom att åka till World Economic Forum? Och sen måste skriva den här kolumnen för att förklara sig då, för att försvara sig mot de mycket förståeliga attacker som kommer. Och det är fantastiska krubukter som vi får läsa här om, att min favoritformulering, det är definitivt det här med att det är lätt att säga nej till Davos när man inte är inbjuden. Och alltså, jag vet inte, det är svårt att säga emot. Det finns inte visdom i det uttalandet. Så det är svårt att säga nej till Davos när man har blivit inbjuden. När man inte har blivit inbjuden. Det är lätt, jag ska säga det nu. Det är lätt att säga nej till Davos när man inte har blivit inbjuden. Det är sant.
4: Ja, det är så dumt så det nästan präglas av en slags zen-buddhistisk vishet på något sätt.
3: Ja, jag tycker det är en så fin bild av var den här typen av politiskt korrekta människor befinner sig. Deras mentalitet, deras ryggrad. Och det är också en fin bild av hur otroligt nära de står varandra. De som sitter inne på hotellet i Davos och har toppmötet. Och de som kallar sig för anarkister och står utanför och protesterar. De vill exakt samma sak. Precis som att Greta Thunberg vill exakt samma sak som de makthavare som hon skäller på, som hon är jättearg på, hon gör ju ingenting, och ni fattar ingenting. Men hennes agenda, klimatagenda, är exakt den agenda som alla toppolitiker utom Trump och Bolsonaro torr för. Och som alla stora företagsledare, alla think tanks, alla har exakt samma budskap. Det är bara deras budskap som Greta Thunberg upprepar. Och på samma sätt är det med aktivisterna som står skriker utanför Davos. Det är allihop, de är som en värdegrund.
4: Det där är jävligt viktigt. Jag tror det är för få som har sett den kantring eller den förändring eller det avslöjande som har kommit de senaste åren. För demonstranterna för sig 15 år sedan vid den här typen av tillställningar och olika internationella konferenser, de gick ju fram under en slags antiglobalistisk fana, oavsett vad för färg på den, svart eller röd eller både och lite annat. Men idag när de demonstrerar, och det är precis det du säger, alltså alla, vänstern är också globalistisk, de har ju lämnat antiglobalismen. Men när man idag demonstrerar i Davos och på andra ställen så är det ju inte mot globalisternas politik, utan det är ju mot att globalisterna inte genomför sin politik, att de bara pratar. Mm. Vänstern har ju blivit globalisternas främsta stödtrupp. De är ju snarare en påtryckningsgrupp på globalister och så och så andra. För fan, kom igen, kör hårt nu. Och den enda kraft som står emot globalisterna och vänstern, det här är absurt att tänka sig, men det är alltså högernationalistiska regeringar. De intar i stort sett samma grundläggande position som anti-vänsters antiglobalister för 15 år sedan. Och det här ser inte folk riktigt.
3: Mm. Ja, exakt. Stridsfrågan är hur mycket nyliberalism ska vi ha och hur snabbt ska vi implementera nyliberalismen?
4: Ja, exakt.
3: Och de som står utanför Davos-mötet med plakat och skriker, de vill ha lite mer nyliberalism och implementera lite snabbare än de som sitter på insidan.
4: Ja.
3: Men skillnaden är försumbar. Så att man kan vara ursäktad om man inte kan se skillnaden mellan de här grupperna. Ja. Ja, vi får se om det kommer något spännande nytt från Davos under dagarna som kommer. Jag betvivlar det. Jag tror att Trumps tal kanske blir det mest spännande som händer. Resten är bara politiskt korrekta floskler. Och sen om, i den mån det händer intressanta saker på Davos, så är det givetvis sånt som händer i korridorerna, i baren på kvällen efteråt och så vidare. Kontakter som knyts och planer som görs upp. Själva seminarier och föreläsningar och sånt där som jag också tror jag i hög utsträckning är offentligt tillgängliga. Man får i alla fall mycket referat och sånt av det som händer. Är tämligen ljummet och ointressant.
0: Radio Bubbla.
5: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Köp hem Fives, ni vet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Ett tema, en röd tråd under 2016 har varit uppkomsten av medborgargarden. Olika typer av grannsamverkan och lokalsamverkan för att hålla ordning, upprätthålla säkerhet när myndigheterna, de som vi trodde var satta för att upprätthålla säkerheten för oss, inte längre har gjort sitt jobb. Det knyter förstås an till det vi pratade om när vi pratade om januari månad. Du säger att människor öppnade ögonen lite grann och fick en ny medvetenhet efter det som hände i Köln och andra ställen. Vi ska säga att det var inte bara Köln, även i Karlstad så hände det saker på nyårsnatten och de här sexuella ofredandena fick i alla fall en helt annan typ av uppmärksamhet. Och jag tror folk insåg utan vidare att polisen gör inte särskilt mycket åt den här saken, så började de organisera sig på annat sätt. Det medborgargarde som kanske var mest högprofilerat var Odens soldater, Soldiers of Odin, som började i Finland men sen startade lokalavdelningar i alla möjliga länder. Startades av för detta fängelsekunder men, och misstänks av koppling till lite huligangäng och sånt där. Men också sägs det en del vanliga människor blandat med brottslingar, nazister, en brokig skara helt enkelt som försöker hålla ordning. Soldiers of Odin blev lite ökända under året. Och det är tråkigt på ett sätt att de var de som fick mest uppmärksamhet. För det var också väldigt många väldigt lugna och skötsamma medborgargard. Helt vanliga människor. Helt vanliga svenssons. Som bor i en villa någonstans och är oroliga för vad som händer. Vågar man släppa ut barnen? Så går man ihop i en sån här grannsamverkanskrets för att göra det jobb som polisen inte vill göra. Och det tog en särskilt ironisk twist i februari när vi fick veta att Stockholmspolisen upprättade en särskild polisstyrka för att jobba mot medborgargarden.
2: Ja.
1: Mot medborgargarden. Det var inte så att de upprättade en särskild sambandscentral för att hjälpa medborgargarden att hjälpa polisen att göra sitt jobb. Utan istället för att undersöka tarush och stölder och misshandel som sker i Stockholm så har man en särskild polisstyrka för att punktbevaka och motverka medborgargarden. Det är en evig insikt men det är värt att påminna om det. Staten hatar konkurrens.
2: Ja, och vad man började se under 2016, det var ju, nu försöker ju media och polisen väldigt mycket framställa, sätta ett likhetstecken mellan medborgargarden och de här våldsbenägna människorna i Soldiers of Odin. Och för att ungefär säga att alla medborgargarden är så här. Men nu som du säger så har vi fått se de människor som organiserar sig sist i medborgargarden, det är ju de lugna, strävsamma, flitiga människorna. Det är för att de har ju ofta en tro på att stat och polis ska hålla ordning och reda. Så det tar ett tag innan de kommer igång. Men jag tror vi kommer att få se medborgargarden som inte bara är 2017 kommer att visas medborgargarden som inte bara ägnar sig åt lugn patrullering och sätta upp kameror i bostadsområdet, utan vi kommer att se människor som faktiskt försvarar sin egendom och sina bostadskvarter eller sina butiker. Och jag tror vi också i förorterna kommer att se invandrare som faktiskt organiserar sig och slår tillbaka mot de sludder som finns i förorterna. För det är samma sak där, de skötsamma invandrarna vill ju i verklig mening visa att de är skötsamma och de är de sista som griper till våld, så att säga, för att försvara sig. Men jag tror att vi har passerat den punkten där de tänker sitta och vänta på att polisen kommer att skapa ordning i Rinkeby eller Rosengård, utan det kommer att vara gamla kurdiska grillasoldater som går ut och bankar skiten ur slödret helt enkelt. Och då kommer polisen att bli vansinniga, det kan jag lova.
1: Jag vågar mig på en förutsägelse här, att medborgargarden kommer vara ett av de absolut största samtalsämnena under 2017. Och de kommer bli riktig kraft i samhället. Jag tror mig till och med veta det här.

0: Jag har blivit inbjuden att vara med i vissa diskussionsgrupper. Folk som samverkar kring sina olika grannsamverkansgrupper och en grupp personer som jobbar på nya tekniska lösningar. Jag har hittat dem där flera gånger tidigare i Radio Bubbla. Mm. Men under nästa år, tidigt nästa år, så kommer det släppas en bukett av nya tekniska lösningar som kommer göra det mycket lättare att koordinera den här typen av arbete. Och jag har redan börjat få inblick lite grann i det här nätverket, hur de jobbar och de grannsamverkansgrupper som redan är involverade och tar del av det här. Så det här, det kommer vi fortsätta bevaka.
1: Så du kommer att rapportera kontinuerligt, hoppas vi.
0: Ja, jag är er man på insidan och så fort jag inte är belagd med munkavle så ska jag berätta utförligt om det här projektet. Jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt bra faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Mänsklighetens relation till sängar är lång. Det antas att sängar under större delen av vår existens bestod av bladhögar med skadedjursresistenta löv ovanpå. Sängramar som började dyka upp för 5000 år sedan kan ses vid ruinerna av byn Skara Brahe på Orkneyöarna. I Tutankhamons grav fanns 6 sängar. Romarna kallade dem olika beroende på användningsområde och spiralfjädersmadrassen patenterades av tysk man i slutet av 1800-talet. Det här är en lite udda artikel, men intressant. Det är inte så ofta man får läsa djuplodande, detaljerade historiska genomgångar av sängens historia. Olika typer av sängar som används genom tiderna och så vidare. Det är sånt där ämne som man kanske inte ens visste att man var intresserad av. Men när man väl får läsa lite om det så är det rätt tankeväckande. Jag tycker att det finns något särskilt intressant med just sömn och några liknande fenomen. Därför att det är någonting så primalt, något som måste ha varit med oss så länge vi har existerat som art. Helt enkelt för att alla däggdjur sover. Så att det borde vara ett slags konstant i vår tillvaro, något som alltid varit på samma sätt. Men det är ju inte så. För att människors sovande har faktiskt förändrats en hel del. Ett liknande fenomen är mat. Att vi har ju alltid ätit. Så att det är väl en konstant i vår tillvaro, historiskt och förhistoriskt. Men så är det ju inte alls. För att nu för tiden så äter vi totalt andra saker än vi ätit historiskt. Och intressant nog, jag tycker verkligen att det är enormt intressant, så den här epistemologiska situationen kring mat. För att vi vet inte ens vad vi har ätit för historiskt. För alla andra arter som vi studerar så vet vi vad de generellt sett äter. Vi vet vad deras naturliga föda är. Men vi vet inte, åtminstone inte med säkerhet eller konsensus, vad vår egen art äter. Alltså vad som är evolutionshistoriskt normalt för människor att äta. Vad vår naturliga föda är. Det är en hett omdebatterad stridsfråga.
1: Mm.
3: Jag tror jag har en uppfattning om det som jag liksom, tror ganska mycket på, mer än mainstream-idén. Men jag är inte 100% säker, och det är bara ett epistemologiskt faktum att vi har ingen säker kunskap om det. Vi har bara ganska vaga saker att gå på. Och det är extremt konstigt när man tänker på det. Alltså vi vet svindlande mycket om världen vi finner oss i. Men vi vet inte vad som är den naturliga födan för den art som vi själva tillhör. Ja, jag tycker bara det är en intressant grej att tänka på. Men det är på liknande sätt delvis med sovandet faktiskt. I vår tid och i vår kultur så finns det till exempel en stark norm att sova ungefär 8 timmar varje natt och sen vara vaken hela dagen och sover man 8 timmar igen. Men i andra kulturer så finns det en stark norm att sova, eller åtminstone vila, en stund varje eftermiddag. En sån siesta. Och vad man kan kalla för ett bifasiskt sömnmönster snarare än ett monofasiskt mönster. Och som jag har förstått det så var bifasisk sömn normen även i vår kultur för inte så länge sedan, för att folk normalt sov i 2 pass under natten. Det vill säga först så sov man i ett antal timmar från kvällen, kanske 9-tiden på kvällen. Och sen var man vaken ett tag mitt i natten, någon timme eller så, innan man sov vidare några timmar till innan soluppgången eller när man nu börjar nästa dag. Och det här är tydligen väl dokumenterat historiskt. Det finns massor med berättelser som refererar till första sömnen och andra sömnen. Och vakan mellan första sömnen och andra sömnen. Och det är alltså från klassisk tid, alltså grekiska och romerska källor, genom hela medeltiden och en bra bit in i den moderna eran, ända fram till den industriella revolutionen, som jag förstår. Så att förr så sov man inte en gång per dygn på natten, utan man sov 2 gånger per dygn. En gång på kvällen och en gång på morgonen. Men hur kan en så fundamental aspekt av tillvaron förändras så mycket över epokerna. Åtminstone en gång då, vid ett epokskifte. Men om man tittar på mat, och jag misstänker att det är på samma sätt med sömn, så verkar ju våra matvanor ha förändrats ganska drastiskt flera gånger under historiens lopp. Och som sagt, jag misstänker att det är så med sömnvanorna också. Ja, hur som helst, i den här artikeln får vi läsa just om sömn och sängar. Det är en intressant sak i sammanhanget, för att vi har ju såklart inte evolverat som sovande i sängar med fjädrande madrasser och duntäcken och kuddar och allt vad det är. Det kan säkert vara riktigt skönt att sova i en hög med löv. Jag har aldrig provat tyvärr. Men det är rätt annorlunda jämfört med hur vi sover idag. Så att det sätt på vilket vi sover idag är helt klart onaturligt. Och BBC som publicerade den artikeln, de har tydligen en hel serie som handlar om sömn och historiska sömnmönster och sånt där. Verkligen jätteintressant. Så en sak till exempel som de tar upp i en annan artikel är vilka vi sover med, hur det har förändrats. Så att historiskt och förhistoriskt så verkar folk generellt sett ha sovit tillsammans. Så att hela familjen sover tillsammans, men också gäster. Om man har gäster så sover de ofta på samma ställe. Man sover med främlingar om man är på resande fot. Folk hade inte samma individualistiska inställning till sängen eller sovandet. Det fanns alla möjliga regler om hur man skulle sova tillsammans. Alltså vem som skulle ligga bredvid vem, vad man fick göra och inte göra i den här bädden och så vidare. Men det fanns ingen stark norm om att man skulle sova ensam. Vilket ju är en av mina personliga käpphästar vad gäller sängar och sovande. Som trogna radiobubbellyssnare vet att jag är väldigt skeptisk mot den här vanan som moderna människor har att sova ensamma. Framförallt den starka normen som finns att så snabbt som möjligt få barn att sova ensamma istället för att sova i samma säng som sin mamma och sina syskon. Det är definitivt onaturligt och jag tror ju absolut inte att det är en obetydlig detalj, att det är något som inte spelar någon roll. Jag skulle gärna prata mer om det där med samsovning och alternativa sängarrangemang. Det ligger mig varmt om hjärtat, men jag har pratat på ganska mycket nu. Vad hade du för reflektioner, Boris, när du läste den här artikeln?
1: Ja, alltså jag hade inte samma reflektioner som du när det gällde maten, fast då om det här med sovande och sängar. För när jag läste den så insåg jag att fan, jag har inte funderat så jäkla mycket på sovande och sängar. Annars skrubblar jag på allting genom historien. Men jag insåg att det här var totalt vitt fält för mig. Och tittar man liksom på, eller lyssnar man på senaste två åren ungefär i brittisk tv mycket och i svensk tv och radio, så har det varit ett otroligt tjatande om hur man ska sova. Alltså vad man ska göra och vad man inte ska göra för att kunna sova bra. Men det har liksom mest varit mentala grejer. Tänk på ditten, tänk på datten. Gör så. Men den fysiska grejen med sängen är ju inte närvarande i alla de här pågående evighetsradioserier med hjärnforskare och babblande kvinnor om hur man ska sova. De har aldrig pratat om hur sängen ska vara beskaffad. Där syns det så tydligt, eller hörs så tydligt, just det du säger, att det är en fråga om en styck individ. Alltså det är en totalt lösryckt människa som med olika knep och knåp ska få sig att sova. Det kan man inte tänka sig något annat sammanhang, eller till exempel en barn som du är inne på. Utan det är den enskilda individen. Vilket är ett jäkla märkligt förhållningssätt. Och det enda man kan träta om i de här programmen, det är huruvida man ska sova 6,5, 7 eller 7,5 timme. 8 timmar verkar vara helt ute, för då kan man... Det är tydligen sjukdomsbefrämjande enligt Sveriges Radio. Men 7,5, då håller man sig frisk. Men då börjar jag fundera på just det här med maten. Nu har vi sedan länge så här trend eller våg att gå tillbaka till ursprunget. Även om ursprunget är lite oklart, som du var inne på, när det gäller ätande. Så här ät som en grottman. Och då slog det mig att, vad fan, finns det ingenting som... finns det ingen våg liksom sov som en grottman? Och det visade sig finnas, alltså sleep like a caveman rörelsen och det var ju hoppfullt, trodde jag. Vi kan liksom gå tillbaka och sova som den neandertalare jag är. Men det visar sig vara jättetramsigt. Alla sådana sidor jag tittat på handlar om just det här med att ha mörkt omkring dig, för det hade grottmannen. Ta inte med dig mobilen eller din tablet i sängen, för det hade inte grottmannen. Jättetramsigt. Alltså ingenting om faktiskt om underlag. Va? Så ska ja, tillbaka till ursprunget. Jag vill gärna veta hur vi sov för 5000 och 4000 år sedan. Mest fascinerade exemplet var ju fem råd för att man ska sova som en grottman. Det tredje rådet var just att ta inte med mobilen och laptopen i sängen. Det femte rådet, det var att om du ändå har svårt att sova, så tänk på att det finns bra avslappningsprogram på YouTube du kan lyssna på.
3: Det gjorde grottmannen.
1: Ja, precis. Så att jag tror det här är ett stort outforskat fält, alltså av att vi är fast i en slags hur ska jag själv sova? Och kan ju sluta med att folk börjar ta piller för att sova. Det känns verkligen som ett vitt och spännande fält, i alla fall för mig.
3: Mm. Alltså, jag skulle ju tänka på det som att jag är en del av och en ganska entusiastisk förespråkare av en sorts rörelse inom sömnförbättring. Där vi försöker lyfta fram ett äldre och mer ursprungligt, mer naturligt och sunt sätt att sova. Och som rör sig bort från det här där extremt individuella, atomära perspektivet på sömnen. Och det handlar ju då givetvis om det vi kallar för samsovning i familjer, co-sleeping. Jag pratade om det förut, jag pratar gärna om det igen. För att bara för er skull som lyssnar som kan ha nytta av det här. För det är en praktik som jag har upptäckt är fantastiskt bra av flera olika skäl. Och vi ska säga det du pratar om, det är så att hela familjen, föräldrar och barn sover i samma säng. Och framförallt så handlar det om barnen, och det är en särskild sorts närhet som man får med sina barn när man har dem nära under nätterna. Och man kan hjälpa dem, man kan ge dem trygghet och närhet även under natten. Och en sak som vi märker, det är väldigt tydlig konkret skillnad på hur barnen beter sig beroende på om de har sovit ensamma eller om de har haft mycket närhet under natten. Och enkelt uttryckt så märker vi då att våra dagar är mycket lugnare och mer välordnade och gladare om barnen har haft närkontakt med oss föräldrar under natten. Så om vår dotter som snart fyller 4, om hon har sovit själv en stor del av natten, vilket händer ibland av olika skäl, så är hon så mycket mer orolig och ställer till mer problem på dagen än om hon har sovit, framförallt om hon har sovit med sin mamma. Och det finns den här idén om att man så fort som möjligt måste man få iväg barnen till egna sängar, helst i egna rum, för att inte störa föräldrarna och så vidare. Man har olika sätt att hantera det, barn reagerar väldigt negativt på det till en början, och man betingar dem vid det, man tränar dem med 5-minuters metoden och allt möjligt. Men det är en väldigt konstig idé, för att vuxna människor, normala vuxna människor, förväntas inte sova ensamma. Ensamma i säng, ensamma i ett rum. Utan det normala är att man sover med sin partner, med sin man eller hustru. Man och hustru sover i samma säng. Det är en väldigt stark norm som finns. Så att hela våra vuxna liv, hela våra liv där vi får liksom, bestämma över oss själva och liksom, optimera vår tillvaro. Då vill vi inte sova ensamma. Då tycker vi att det är bättre att sova tillsammans. Men för våra barn, när våra barn är, när människor är den mest liksom, känsliga och formbara perioden av sina liv, då ska de direkt skjutsas in och sova ensamma i ett rum och inte få ha den närheten på nätterna som vuxna människor med självklarhet strävar efter, och av uppenbara goda skäl. Och eftersom som sagt då, alltså vi upplever att det har enormt positiva effekter på barnen, men också på oss vuxna. Och jag tänker ofta på det här att eftersom de flesta moderna familjer aldrig ens har testat samsovning, så har de ingen aning om hur mycket av deras problem med barnen som skulle kunna undvikas genom samsovning. Och en annan sak som jag tänker på ibland är att det borde vara särskilt viktigt om man inte är hemma med barnen. Om man har barnen på dagis till exempel. Då borde man vilja se till att åtminstone ha nätterna tillsammans. Det är rimligen inte fullt lika viktigt för familjer som vår. Alltså där föräldrar och barn är tillsammans dygnet runt varje dag, eftersom både jag och Sofia jobbar hemma. Men i praktiken, det mönster man ser, det är att folk som hemskolar och familjer där mamman är hemma med barn och så vidare, det är de som samsover. De tenderar att samsova väldigt ofta. Medan föräldrarna sätter sina barn på dagis och så vidare, de tenderar att nästan aldrig samsova. Så det är den ena saken som jag gärna slår ett slag för. Den andra saken som hänger ihop med den första, det är att ha stora sängar. Det är verkligen en fantastisk uppgradering av livet, en underbar lyx att ha stora sängar. Jag tycker synd om alla människor som sover i såna här små 160 sängar och sånt där. De minsta sängar som vi har, de är 180 cm breda. Men på varje ställe där vi bor så har vi också en större säng. Vi är ju så lyckligt lottade nu att vi har två olika ställen där vi bor, någorlunda bofast i två olika länder. I det ena huset så har vi en 320 säng. Det är 260 sängar som vi har byggt ihop till en enda gigantisk säng. Som också fyller upp en hel nisch i ett rum. Så att du säger, det är väggar runt sängen på tre sidor så att man inte kan rulla ur sängen mot sidorna. Och så har vi byggt upp med sorts tunnare madrasser längs väggarna. Så att man kan inte strulla in i en hård vägg. Och så har vi tre eller fyra täcken, kanske, jag vet inte, 10 kuddar eller något där, kanske fler. Och det är enormt trivsamt. Och också en härlig plats att vara på dagarna. Alltså, perfekt för att leka lite mer livliga, leka med barnen och så vidare. Och i det andra huset så har vi en 280 säng. Som faktiskt har vi hittat en bäddmadrass som är 280 cm bred. Du ser, utan någon glipa emellan som man behöver ligga på. Det är rätt ovanligt. Men vi hittade ett företag i Sverige som säljer sängen. Och ett annat företag i Danmark som säljer underlakan i det här 280 cm formatet. Vi är extremt nöjda med den också. Det är mer som en kontinental säng med underrede och ben och så vidare. Det är inte ett hemmabygge som 320-sängen. Så den är också väldigt fin liksom. Men det här är helt fantastiskt. Ett annat tips jag har på säng och sovområdet det är ha två sovrum. Ha inte bara ett sovrum. Alltså, det här är för barnfamiljer specifikt om samsovning. Så att vi gör ju så att förutom megasängen så har vi ett sovrum till med en 180-säng som reserv för gäster. Men också för oss själva. Framförallt om något barn är liksom extra gnälligt och skrikigt. Kanske om någon unge är sjuk och ont och så vidare. Vaknar på nätterna och skriker. Då kan vi dela upp oss. Så att Sofia sover med ena barnet. Jag sover med andra barnet. Och de som sover i andra sängen får liksom sova ut mer ostörd och så vidare. Det är ett väldigt kraftfullt sätt att hantera krångliga barn och sömnbrist. Som nästan alla småbarnsföräldrar kämpar med. Vi och andra familjer som samsover och tänker ordentligt kring det här med sängar. Vi har inte alls lika mycket problem med att föräldrarna får inte sova under småbarnsåren och så vidare. Så jag vet att det finns en massa märkliga motstånd mot att göra de här sakerna. Men man kan göra det mycket, mycket enklare för sig. Genom att använda de här väldigt traditionella, ursprungliga, mycket mer naturliga sätten att sova och inreda sina sovrum.
1: Spännande.
3: Ja, så har jag fått göra lite propaganda igen för det här. Det tackar vi BBC för att den här länken.
1: Ja, 10 kuddar alltså. Det...
3: alltså man kan inte använda så många. Men det är liksom, man kanske inte behöver använda mer än en eller två. Men det är väldigt trevligt att ha fler av olika skäl. Till exempel, en sak som jag gör ibland. Ibland får jag bygga en liten mur av tjocka stora kuddar mellan mig och ett barn som sparkas i sömnen och sånt där. Det är en sån sak som folk har säga, men det går inte att samsova för att barnen är så bråkiga, de sparkar och slåss i sömnen och det är bara, man får inte sova. Och dels liksom så här, har du verkligen en megasäng? Min första fråga då, är din säng liksom, försöker du sova med barnen i en 160-säng, 180-säng? Eller har du en ordentlig säng som är 3 meter bred? För det är det man måste ha. Men sen också så här, det är ett problem ibland för mig, men då brukar jag bara bulla upp med lite extra kuddar. Om det bara är en sån stund liksom, en del av kvällen. Senast i förrgår när det var så fick jag bygga en sån Berlinmur av tjocka stora kuddar mellan mig och 3,5-åringen. Ja, jag kan säga också att jag har pratat med rätt många andra pappor som lever på samma sätt, alltså liksom traddmän med traddfamiljer som gör på samma sätt med samsovning, megasängar och så vidare. Och alla, 100% av dem säger att de kan inte tänka sig att gå tillbaka till att sova på ett vanligt normigt sätt. Därför att det är så överlägset med samsovning. Framförallt för att det känns så bra och att det är så uppenbart är så mycket bättre för barnen. Ja, nog med denna flummiga hippie-appell. Men jag är väldigt seriös. Hoppas för din egen skull att ni testar de här sakerna med småbarn.
4: Nate Silver, nu börjar det verkliga slaget mellan Trump-optimister och skeptiker. Båda sidor stärkta av utfallet i South Carolina. Trump fortfarande sannolika primärvalsvinnaren. Och det här är en artikel från Nate Silver, och för de som inte känner till honom så kan man säga att han är

0: lite av en wonderboy i den amerikanska sfären av den globala sfären av folk som analyserar och förutsäger politiska val. Han har gjort ett gott rykte efter att ha förutsagt utfallet i ett antal amerikanska val. Och han har, då menar många i alla fall, har ganska solida modeller för att göra det här. Så folk lyssnar väldigt noga när Nate Silver uttalar sig om vad som kommer hända. Och han är ju personligen en Trump-skeptiker i sina åsikter. Och han har också varit skeptisk till Trumps möjligheter att bli nominerad till republikanernas presidentkandidat tidigare. Så för ett halvår sedan, om jag minns det här rätt, jag kan vara fel ute och då får jag skämmas, men för ett halvår sedan och sånt där så sa Nate Silver att det är osannolikt att det blir Trump. Det kommer bli någon sån här establishment-kandidat. Men han har börjat byta fot och nu säger han väldigt tydligt att Trump är definitivt favorit. Och han går igenom då argumenten för och mot, kan man säga. Att för kan man nämna att Trump har vunnit 2 av de första 3 delstaterna som hade primärval, vann han enkelt med stor marginal. Han leder i opinionsmätningarna i stort sett i varenda delstat som återstår att rösta i. Och han leder i antal delegater som han redan så att säga kan räkna hem. Och han har varit otroligt, han har härdat ut allt spott och spe och attacker och negativitet som han får ta emot av diverse tyckare, media. Han är gjord av teflon till synes. Det verkar inte gå att rå på honom med de normala metoderna. Han håller sig på sina 35% och oerhört stabilt. Så att nu verkar det som att till och med Nate Silver, och jag har kollat lite på Fox News nu dagarna här på hotellet i Mexiko. Det verkar som att de också börjar svänga och faktiskt tar det här på allvar, att Trump är på väg att vinna primärvalskampanjen för republikanerna.
1: Det har varit tyst om den tredje mannen, eller vad vi ska kalla honom, herr Blomberg, som har hotat med att hoppa in.
0: Ja.
1: Han har ju sagt att han är beredd att hoppa in om det ser ut som att Trump går mot primärvalsseger över hela linjen. Så att han börjar komma skuttande nu då, anmäla sitt intresse.
0: Ja, han har nästan lovat att om Trump står mot Sanders, om det ser ut som att det blir det alternativet i slutändan, då måste han gå in som en tredje kandidat, som en independent. Ja. Och det vore ju en helt fantastisk utveckling för Donald Trump i alla fall. För det måste vi ha ställt bortom allt tvivel att Bloomberg skulle ta fler röster från Sanders än han skulle ta från Trump. Kan inte finnas något tvekan om
1: det? Alltså. Nej,
0: kan inte finnas något tvekan om det? Så att det innebär att det skulle vara en riktig sinkadus för Donald Trump om Bloomberg gav sig in i valet. Så att alla vi som med vissa skamfyllda dubbla känslor ändå hoppas lite grann på att Trump ska bli kandidaten. För att det skulle vara så spektakulärt och underhållande och skaka om så mycket i PK-rören. Så är det skulle vara fantastiska nyheter. Däremot så är det ju så att varken Nate Silver eller Bloomberg eller någon annan räknar med den dark horse som du och jag, Boris, har flaggat för under lång tid. Vad tror du om vår gamla förutsägelse om att Joe Biden kommer dyka upp som gubben i lådan och ta hem den demokratiska nomineringen?
1: Nej, men det är så jävla troligt fortfarande. Alltså demokratiska etablissemanget som faktiskt har en starkare ställning och står stabilare i sitt parti än vad det republikanska etablissemanget gör. Om de står inför tanken på att släppa ut Hillary som kan hamna i finkan, eller Bernie Sanders som faktiskt är ovalbar som president i USA, så kommer de att manövrera för att släppa fram det där gamla vraket.
0: Ja, alltså vi har ett antal funktioner här, faktorer som fortfarande kan leda till en sorts perfekt storm för Joe Biden. Dels så fortsätter han sin linje att han inte ska kandidera, och först var det att han skulle inte göra det, sen var det att nu är han så ledsen för att han inte valde att kandidera, men nu är det ändå bestämt, och det är alltid det här avståndstagandet, distansen, som gör att det ser ut som att han inte är med i matchen liksom, och därmed heller inte blir befläckad av negativa kampanjer och sånt där. Men han är en oerhört slipad erfaren politiker. Han är redo att hoppa in när som helst i det här racet. Och om vi kommer till ett läge där det är väldigt jämnt mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders, och de närmar sig det demokratiska konventet när de ska väljas. Anta att FBI

0: då tillkännager att de kommer att åtala Hillary Clinton. Hon har ju gjort alltså horribelt grovt brottsliga saker. Det är knappast något tvivel om det, att hon säkert skyddas väldigt mycket från insidan på justitiedepartementet och sånt där. Men hon har gjort otroligt grova brottsliga saker, den här e-postskandalen och annorstädes. Anta att FBI väcker åtal mot henne så att det plötsligt blir totalt omöjligt för henne att kandidera. Demokraterna står inför sitt konvent. Det är Hillary eller Bernie, men Hillary är plötsligt inte kandidat längre. Då kommer det demokratiska etablissemanget behöva göra någonting snabbt. Martin O'Malley från Maryland, han har ju haft en idé om att han ska hoppa in där som gubben i lådan och vara räddaren i nöden. Men jag tror att det är mycket mer sannolikt att det är Uncle Joe. Det är Joe Biden som kliver in och tar hem den här nomineringen illa kvickt. För att alla superdelegates och alla Hillary Clintons delegater kommer gå direkt till honom.
1: Och alla kommer att springa däråt.
0: Ja.
1: Allt han har gjort de senaste månaderna, det är ju faktiskt, tror jag, att manövrera för att hamna i den positionen att framstå som en statsman, höjd över vanliga pajkastandet och bråkandet och en upphöjd och fin människa, egentligen för fin för politik, och därmed en alldeles utmärkt och lämplig president.
0: Ja, så jag tror att det fortfarande är inte alls osannolikt att presidentvalet kommer stå i slutändan mellan Joe Biden och Donald Trump. Och det är heller inte osannolikt att Joe Biden tar hem det här. Att han faktiskt är nästa president i USA.
1: Ja, för Biden skulle faktiskt kunna samla både republikaner som alltså, han har en sån framtoning att han kan få med sig konservativa och moderata republikaner också som inte gillar Trump. Så att det är ett iskallt kort för demokraterna att spela. Och det demokratiska etablissemanget är inte sämre än att de själva om det behövs prata med sina killar i FBI och säger att hörni, vi har inga problem med att ni tar in Hillary för några förhör just nu. Go ahead bara.
0: Ja, vi får se om, det får vi inte se, men man kan tänka sig att Joe Biden eventuellt sitter med fingret på knappen där. Han kan dra i den.
1: Ja, precis.
0: Det skulle inte förvåna mig alls.
1: Jajamän.
0: Ja, kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde först.
1: Och satsa gärna era pengar hos internationella spelbolag på Biden som president. Han är faktiskt bra med pengar nu. Och när ni vinner så skänker ni pengarna till Bubbla.
0: Vilken utmärkt idé, Boris.
1: Ja.
0: Det tycker jag också alla ska göra. Radio Bubbla.

0: thing. That's all.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Maktskifte i Thüringen sedan AFD ställt sig bakom FDPs kandidat till ministerpresident Thomas Kemmerich, som därmed vinner avgörande omröstning med en röst mer än sin motkandidat Bodo Ramelow från Die Linke. Thüringen är ett tyskt förbundsland som ligger i sydvästra hörnet av Östtyskland. Man kan också säga hjärtat av Tyskland. Där finns klassiska städer som Erfurt, Jena och givetvis Weimar. Weimar som fick ge namn till Weimarrepubliken. Som vi ska återkomma till lite senare i det här inslaget. Man hade val i höstas i Thüringen. Och då fick AFD, Alternative für Deutschland, det invandringskritiska, islamkritiska partiet, som lite grann liknar det svenska Sverigedemokraterna kan man säga. De fick 23% av rösterna, vilket är väldigt, det är ett bra resultat givetvis. Och det är runda slängar dubbelt så mycket som de får på nationella planet när det är val till förbundsdagen. Och de är i och med det näst största parti. Största parti är Die Linke, som är Tysklands motsvarighet till Vänsterpartiet, som fick 31% av rösterna. Det minsta partiet som nätt och jämnt tog sig över spärren som är 5% i Tyskland, det är FDP, det fria demokratiska partiet, som är ett liberalt parti. Ett parti som har sett sina bättre dagar kan man säga, som så många andra liberala partier. Inte för att de någonsin var en så gigantisk maktfaktor i tysk politik, men nu är de alltså på gränsen till att bli utraderade. Men i Thüringen styr av hävd kan man säga, sen mycket länge så styr en röd-röd-grön koalition, det vill säga Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle säga i Sverige. Så Die Linke de vänstra, Die Grüne de gröna och SPD, Socialdemokraterna. Men det hände en riktigt intressant sak häromdagen. När man skulle ha omröstning i förbundslandsparlamentet för att välja ministerpresident, alltså välja motsvarande statsminister kan man säga för förbundslandet. Bodo Ramelow heter en man som är ledare inom Die Linke, Vänsterpartiet, och han var ministerpresident sedan tidigare. Och alla trodde att det skulle vara som en formalitet, en ganska så banal formalitet att återvälja honom till den posten. Men då liksom formellt, för att det skulle kännas som en riktig omröstning och sånt där, så hade man några andra kandidater. Och en av dem var Thomas Kemmerich från FDP, som är FPD, som är FDP, som är då representant för det liberala partiet. Och det fanns också minst en annan kandidat, en oberoende kandidat. Och inför omröstningen så hade AFD sagt att de skulle rösta på den här tredje kandidaten. Men i sista stund mellan två av omröstningsomgångarna så bestämde sig AFD för att byta spår och istället rösta på FPD-kandidaten, på Kemmerich. Och det är en hemlig omröstning. Så att man visste liksom inte, man såg inte exakt vad som skulle hända, och det är oklart vilken kommunikation som föregick det här. Men omröstningen slutade med 45 röster mot 44 till fördel för Thomas Kemmerich. Inte det resultatet som det var tänkt att skulle bli, utan istället blev den här representanten för liberala pyttepartiet ledare för Thüringen. Och det här orsakade en sån enorm storm i Tyskland som fortfarande pågår. Det är otroliga fyrverkerier. Kemmerich själv då, han blev väldigt upprörd över att han blev vald till ledare för sitt förbundsland. Han sa att AFDs röstning i den här frågan det var ett ondsint trick för att skada demokratin. Men ändå, trots det, så gjorde han det ödesdigra misstaget att direkt efter omröstningen gå och skaka hand med Björn Höcke, som är en ledande person inom AFD. Det fångades på bild tyvärr när han skakade hans hand. Och alltså, reaktionerna är helt fantastiska från många håll. Guy Verhofstadt, för detta premiärminister i Belgien tror jag, sån här ökänd eurokrat, Han gick ut på Twitter och la upp en bild på bilden då när Kemmerich skakade hand med Höcke. Och den la han sida vid sida med en bild där Hitler hälsar på von Hindenburg. Och det här är liksom, det är en intressant historisk symbolik, va, som har påpekats att Thüringen var, i en bemärkelse var Thüringen nazisternas första stora framgång. För att 1930 så fick man fick plats i parlamentet och i Thüringen, och det hade man ju sedan tidigare också, man satt redan i riksdagen och så vidare. Men man fick en ministerpost i Thüringen. En man som hette Wilhelm Frick blev inrikesminister, och det var första gången som en nationalsocialist blev minister på någon nivå i Tyskland. Så det ansågs vara en milstolpe, och Hitler själv sa att det var en milstolpe och så vidare. Och det finns ett citat då där Hitler säger att åh, vad bra det var att vi blev vågmästare i Thüringen. För då på så sätt fick vi inflytande. Så det är någonting som många fångat upp. Representanter från lokala socialdemokraterna säger att den här omröstningen var ett lågvattenmärke under den tyska efterkrigstiden. Inte sen nazisterna här är det för fullt. Så har det hänt någonting så ursligt. Ja. Både SPD, Socialdemokraterna och CDU, det kristdemokratiska partiet, har nationella krismöten den här veckan för att försöka reda ut vad man ska ta sig till. Även FDP har en förtroendeomröstning där den nationella partiledningen nu riskerar att avsättas. Och Angela Merkel, Tysklands ledare, är ute och vevar. Hon säger att det är oförlåtligt att AFD har tillåtits vara vågmästare. Och hon har gått ut och krävt att resultatet ska annulleras. Måste bara radera och ta bort och göra om. Man kan inte göra så här. Och det är en dålig dag för demokratin, sa hon. Och hon är också jättearg på att hennes partikamrater i CDU i Thüringen, de har ju röstat. De har brutit mot partiets värdegrund när de röstade för Kemmerich. Och det här är väldigt intressant, va? För att det som är att konservativa politiker har bestämt sig i förhand på att de ska stödja en liberal kandidat. Det vill säga, CDU skulle rösta på FDP-kandidaten Kemmerich. Men sen så får den liberala kandidaten också stöd av nationalister. Och då måste de konservativa dra tillbaka sitt stöd och istället lägga ner sina röster så att en vänsterpartist kan bli vald. Från svensk horisont så kan man säga att det här låter väldigt bekant. Det låter kusligt bekant för den som följer svensk politik. Men det gör det inte mindre sjukt. Tvärtom är det ju väldigt sorgligt att se att Tyskland upprepa samma pajaskonster som svenska politiker har sysslat med i flera år.
3: Och även nu CDU, som etablerade partiernas synpunkt, så är ju beteendet oerhört korkat. Alltså man trodde de var mer drivna i det parlamentariska spelet. Därför att det innebär ju bara att om man börjar driva linjen att ingen ska någonsin, inget förslag och ingen post ska någonsin kunna tillsättas med AFDs stöd. Det öppnar ju bara, det ger ju bara AFD oanade möjligheter att trilskas och jävlas med motståndarna. Det är ju verkligen att ge dem vågmästarrollen. Men att, och det innebär att de kommer att sitta och räkna och tänka efter, och vad ska vi stödja som inte på något sätt ska kunna få AFD-stöd. Det som kommer att hända då, det är ju att AFD kommer ju säkert helt kallblodigt att stödja sånt som de inte trodde de skulle kunna stödja från motståndarsidan. Och ytterligare liksom stöka till det hela. De har verkligen skjutit sig själva i fot och nacke och lite till här.
2: Ja, möjligheten till trollningar är ju oändlig.
3: Ja.
2: Inte minst då genom att man från AFD-sidan så ska man då rimligen hela tiden rösta på de saker som man själv är mest motståndare till. Eftersom det gör det omöjligt för alla andra partier att ge stöd till det. Och då om man ger stöd till en ledare, röstar på en till exempel en ministerpresident, då måste den personen omedelbart avgå. Och det är vad som har hänt också, jag ska säga det också, att förutom då den här vågen av protester, det var också fysiska protester, både i Thüringen och i Berlin. Utanför FDPs huvudkvarter i centrala Berlin så hade man stora folkmassor som var helt galna. Och demonstrerade och skrek och så vidare. Och nu har alltså Thomas Kemmerich meddelat att han avgår. Och han yrkar på att parlamentet i Thüringen ska upplösas, att man ska ha nyval. Det enda sättet, det är oundvikligt säger han, det enda sättet att hantera den fruktansvärda händelsen när personer från fel parti röstade på honom. Det är så många saker som är fantastiska. Alltså, vad är det de här människorna säger egentligen? Vad säger Thomas Kemmich egentligen? En sak han säger är ju att han ville ju inte utmana Die Linke. Han ville ju inte att både Ramelow skulle förlora nu. Det var enbart ett spel för gallerierna. Och när han faktiskt vann omröstningen så avgår han omedelbart. Ja, det är ju som sagt lite bekanta apspel, ja. som vi ser från Sverige. Och man kanske kan skratta åt lite mer när man ser det i Tyskland. Men kan man tänka på det så att man kan hoppas att tyskarna ska kanske lära sig någonting av det som har hänt i Sverige och försöka titta lite på Sverige och kanske eventuellt försöka att inte upprepa alla misstag som man har gjort i Sverige i hanteringen av Sverigedemokraterna.
3: Det här är ju, de verkar faktiskt än mer, och jag är nästan lite förvånad över den dumhet som CDU och de andra uppvisar. Jag måste nästan säga att de svenska obehagliga figurerna visar nästan lite mer iskyla och mindre hysteri faktiskt i försöken att blockera SD från inflytande. Det har inte gått så bra, men och det går ju inte att göra heller när ett parti har nått en viss storlek i parlamentet. Jag ser framför mig ett helt underbart kaos framöver i Tyskland som driver sossarna än mer mot utplåning och för CDU närmare samma brant. Alltså. Och jag tror att vi kommer att se nya spännande allianser. Die Linke är ju liksom, har ju inte riktigt samma velour socialarbetarprägel som Vänsterpartiet har, och Die Linke och AfD har ju faktiskt samarbetat i en del tunga politiska frågor eller lagförslag. Och det intressanta är att i de fallen har det från Die Linke inte funnits någon ömsesidig beröringsskräck, där man till exempel har drivit frågor om att öppna de hemligstämplade arkiven som gäller de ekonomiska transaktionerna som skedde och företagsköpen som gjordes. Vi pratade om det för ett tag sedan i Bubblan. Vid samgåendet, de är hemligstämplade som affärshemligheter, och både AfD och Die Linke har kämpat för att det ska öppnas upp så man ser liksom vad som betalades och vad som gjordes. Så att, och det finns en del smart folk i Die Linke, så jag kan tänka mig bara att de kommer i vissa fall att manövrera ihop, och kanske redan i Thüringen. Då får ju de andra partierna totalt spel, skulle jag tro.
2: Fascinerande, kontraintuitivt kan man tänka, men samtidigt kanske logiskt och i linje med vad du ofta har sagt, Boris, att att vi ser över hela brädet nu hur liberaler och så kallade konservativa på många sätt är ännu sämre än de gamla socialisterna, gamla kommunistpartier och så vidare. Precis som att Västeuropa är kört långt, ännu längre ner i botten än vad Östeuropa är, trots realsocialismen.
3: Trots ordet. Så att det kan finnas en liten rest att stå på. Som delar av Tyskland ser ut idag och Europa.
2: Ja, och den saken är klar att ingen vettig människa kommer sakna FDP när de försvinner mycket snart nu. Och ingen kommer heller sakna CDU eller för den delen SPD.
1: Bostad i Västerås tillhörande polis med familj beskjuten med automatvapen. 20-tal skott enligt vittnen. Rikspolischef Dan Eliasson fördömer dådet. Förutom den här länken så har vi på ett liknande tema polisstationen i Araby i Växjö som blivit utsatt för attack nu precis häromdagen. Och utan att gå in allt för mycket på detaljerna i varje enskilt fall här, så är det intressant att notera att under den senaste, jag vet inte hur många det är, men det är liksom en handfull attacker bara senaste veckorna. Vi har en lista här. En av artiklarna har en lista. Vi har polisbostaden i Västerås, attacken i Araby, i Helsingborg
2: så placerades en bomb i entrén till polisstationen. Den smällde av. Det var ju en del som skadade. En polismans hustru kidnappades i september i samband med att polismannen skulle vittna i en rättegång. Eller var misslyckat kidnappningsförsök. I Täby så var det en polischef som blev utsatt för en bilbomb. Handgranat på polisstationen i Katrineholm. En handgranat mot en fullsatt polis. Jag läser bara nu från en faktaruta på Expressen, på den här artikeln. Det är ganska spektakulärt. Alltså, polisen under attack, och de ser ju närmast värnlösa ut, att de inte kan freda sig mot ligister. Så de har en otrolig fräckhet och frimodighet, va? Direkta attacker på poliser, polisstationer, polisbilar och så vidare.
4: Ja, och det är intressant det här, att det här är ett grundskott mot... man kan säga så här, att folk har egentligen gemen, och framförallt har inte statsmakten, polisen, brytt sig om vad som händer i de här no-go-zonerna. Liksom, låt plattarna slå ihjäl varandra. Vad bryr vi oss ungefär om detta har budskapet varit? Och de kriminella gängen där har ju väldigt effektivt lyckats föra en defensiv kamp för att hålla polis och myndigheter borta och upprätta kontroll på de här territorierna. Och när det är gjort så går man till offensiv givetvis. De tänker ju inte stanna i no-go-zonerna. Och det vi ser nu, det är hur offensiven har inletts. Det är ju total respektlöshet de visar. Och det är inte så konstigt heller. Har polisen inte vågat gå till attack mot dem i no-go-zonerna, så har de ju visat sin kraftlöshet.
2: Det är intressant att se justitieministerns reaktioner. Jag kunde inte hjälpa att göra en parallell mellan den här nyheten och en som vi har i politikavdelningen. Apropå att ett antal moderatpolitiker har föreslagit att man ska sätta in militära resurser mot kriminella gäng i såna här no-go-zoner. Det är ganska intressant. Det låter lite grann som den sena Hans Hermann Hoppe. Om att med alla tillgängliga medel krossa de kriminella gängen. Även Morgan Johansson, vår justitieministers kommentar, är intressant. Därför att vad det gäller då de här, till exempel skottlossningen mot polisbostaden, så säger han att det är ett avskyvärt angrepp på rättsväsendet. Den utsatta familjen måste nu få stöd. Bla bla bla bla. Alla tillgängliga resurser. Bla. Spåra upp, gripa. Att bekämpa den systemhotande organiserade brottsligheten är den viktigaste kriminalpolitiska uppgiften nu, och för att klara det måste polisen få ökade resurser och bättre verktyg. Vi genomför därför nu en stor satsning på polisen. Vi skärper straffen för grovt vapenbrott. Och utan att dyka ner i de skriande självmotsägelserna, bara i de få meningarna, så har vi hans då kommentar till vad som händer i no-go-zone, till det här militära förslaget, som han bestämt avvisar. Och säger att det finns inga militära lösningar på problemet. Regeringen har inte för avsikt att vidta några sådana åtgärder. Och sen då det som mitt öga dras till. Problemen måste lösas genom åtgärder som minskar sociala klyftor, ökar tryggheten och som bidrar till att återupprätta förtroendet för det civila samhället. Ja, minska sociala klyftor. Det är Morgan Johansson. Åtminstone tills de börjar skjuta på polisers privatbostäder. Så är det hans idé. Vi ska minska de sociala klyftorna. Sen om 30 år kanske vi ska ha ett bättre samhälle där lejonen sover fredligt jämte lammen.
4: Men nu ska du inte ha så bråttom, Martin. 30 år är kort tid. Kan vi inte säga 70 år eller någonting sånt där? Men det fascinerande liksom utvecklingen, tycker jag, att det går att dra sådana tydliga paralleller till utvecklingen i USA på 1910, 20, 30-talet och i senare skedet där under förbudstiden. Alltså, det är märkligt att inga gör de parallellerna. Vi har precis samma utveckling. Ett stort inflöde i landet av invandrade grupper som inte kan kultur och som inte har, där alla inte har ett direkt fäste på arbetsmarknaden. Och i de ibland nästan ghetto-liknande förhållanden som de invandrargrupperna lever i, så finns det de som är extremt lata men våldsamma och upprättar olika former av gängstrukturer, så att de ägnar sig åt beskyddad verksamhet, indrivning, misshandel och kontrollera spel, bordellverksamhet och i sinom tid då också sprit. Alltså de parasiterar på sina egna invandrade landsmän, vare sig det är italienare, irländare eller något annat folk. Och sen i sin, och det här leder då till att de här människorna får i sinom tid rösträtt. De kriminella gängen blir betydande politiska maktfaktorer och lierar sig med framförallt det demokratiska partiet. Och det är därför det förekommer väldigt lite reella insatser för att bryta den organiserade brottslighetens makt, därför att den kan faktiskt leverera röster. Och jag menar, och sen ägnas man, de säger samma sak där, åt att minska de sociala klyftorna med statliga insatser. Och jag menar, det är faktiskt samma sak vi har sett och ser i Sverige. Kriminella gäng av invandrare från olika invandrargrupper etablerar kontroll över sina territorier och skaffar sig sådan makt att de faktiskt blir intressanta för politiker. Och att ute i de här områdena så har det ju en närhet både mellan de som påstår sig företräda de invandrade grupperna och de rent kriminella. Allt beror på sociala faktorer. Och det här ger ju, det är ett drömläge för de politiska partierna att se till att få valboskap som då de kriminella eller de så kallade företrädarna ska leverera.
1: Radio Bubbla.
2: Meddelande appen Telegrams grundare och vd Pavel Durov grips under lördag kväll av fransk polis på flygplats utanför Paris, misstänkt för att ha gjort för lite för att förhindra kriminella på plattformen genom bristande innehållsmodellering. Det har hänt ett antal väldigt intressanta saker på senaste som har att göra med en konflikt som vi har bevakat i åratal, faktiskt så länge Bubbla har existerat. Nämligen konflikten mellan de nya digitala massmedierna och de gamla maktstrukturerna, de gamla medierna, men framförallt världens stater. Vi pratar såklart ibland om konflikten mellan nya och gamla medier, men den är egentligen överspelad. Alltså tidningar, tv-kanaler, radio och så vidare är sedan länge omsprungna. I den mån som de fortfarande har någon relevans är det för att de har lärt sig att använda de nya medierna. Det är bara genom internet och sociala medier som de gamla medierna kan få verkligt stort genomslag idag. Så att, New York Times, de skriver massa artiklar och CNN gör diverse tv-program. Men i slutändan så är de bara användare i mängden på de stora plattformarna som Facebook och Twitter. Där det verkliga mediala genomslaget definieras. Så de sociala medierna, de här nya stora plattformarna där information distribueras till globala publiker, de är extremt viktiga. Och en fråga som oundvikligen materialiserar sig är vilken relation har de till staten? För att staten har ju sin unika ställning i och med våldsmonopolet. Och historiskt har staten varit i symbios med de gamla medierna. Men det är mer komplicerat med de nya medierna. De är mer bångstyriga. Nästan alla är grundade av libertarianer. De opererar på ett självklart sätt globalt. De är inte bundna till något visst land och de ser sig inte som bundna av någon viss jurisdiktion. Och de här nya medierna, de har en enorm potentiell maktposition som de först på senare år, ganska nyligen, har börjat upptäcka fullt ut. Det är en intressant sak, för det verkar faktiskt som att de som skapar de här plattformarna, de var hyfsat naiva i början. De hade väl något sorts hum om hur mycket makt som skulle kunna utövas genom de här systemen som de byggde. Men de verkar inte ha smitt några planer egentligen för att använda den makten. För att de var, som jag har sagt många gånger förut, naiva libertarianer. Politiska oskulder. Men det är annorlunda nu. Dels är personer som Mark Zuckerberg och Jack Dorsey, de är inte politiska oskulder längre. Dels så har mycket mer skarpa personer, som Elon Musk till exempel, klivit in i den här arenan. Framförallt Musk ingjuter förstås skräck i världens stater eftersom han är så omöjlig att kontrollera. Dels för att han är totalt likgiltig inför vad massmänniskor tycker om honom. Dels för att han har så stark ställning i och med att han i princip personligen kontrollerar hela den framväxande rymdindustrin. Eftersom i stort sett alla aktörer är beroende av hans unika kapacitet att flytta saker från jorden till omloppsbana. Det är en väldigt dålig idé att mucka gräl med en man som nära nog har ett personligt monopol på resten av universum bortom vår egen lilla planet. Och så finns det många fler uppstickare, som Pavel Durov till exempel, som är aktuell nu i dagarna. Vi pratade om honom här en vecka när Radio Bubbla, apropå att han sägs ha skaffat mer än 100 barn via spermadonation. Vilket vi förstås applåderade. Det var lite kuriosa som vi tog avstamp i för en egentligen helt annan sorts diskussion.

skapar diverse subversiv verksamhet därför att de inte censurerar lika mycket som de stora sociala medieplattformarna. Samtidigt så ger de större möjligheter för, man kan säga, allmän informationsspridning än till exempel Signal. För på Signal så pratar man bara person till person eller i små avgränsade grupper där folk känner varandra. På Telegram kan man skapa grupper som fungerar mer som sändlistor. Så att en person kan skapa en grupp på Telegram som andra sen kan använda, kan liksom prenumerera på för att följa den personen. Och sen några år tillbaka så är det framförallt på Telegram som diverse subversiva radikala typer håller till. Inte minst högersinnade personer som vi intresserar oss för, till exempel här i bubblan. Dessutom så sägs det att Telegram används flitigt av diverse andra organisationer som behöver säker kommunikation. Så till exempel så sägs det att många inom den ryska militären förlitar sig på Telegram. Så det sägs ibland att Telegram på det sättet är en del av rysk militär infrastruktur. Och såklart, det finns massor med anklagelser mot Pavel Durov om att han är någon sorts rysk agent. Att han ger ryska staten tillgång till Telegrams data och så vidare. Jag tycker att det är lite svårt att få ett grepp om Durov. Det finns en del skumma saker kring Telegram på en rent teknisk nivå. Som att kommunikationen på Telegram inte är helt krypterad som grundinställning. Man måste aktivera det själv. Man måste liksom trycka på en knapp i en viss chatt för att den ska bli krypterad. Så det skiljer sig från till exempel Signal. All kommunikation alltid är krypterad hela vägen. End-to-end encryption, som det heter på engelska. Och jag tycker också det finns en del rimliga skäl för att misstänka att Durov skulle kunna vara en rysk underrättelse tillgång. Samtidigt så är jag benägen att tro att Durov är sin egen man. Han är snarare en rysk oligark. En mångmiljardär med 4 olika pass som bor i en skyskrapa i Dubai. Hans företag är registrerat på brittiska Jungfruöarna, tror jag, och har huvudkontoret i Dubai. Och om Durov gör affärer med ryska staten så är jag inte säker på vem som i slutändan utnyttjar vem. Men det är knappast så enkelt i alla fall som att han bara liksom, han är en träl till Kreml. Men en sak vet vi säkert, och det är att han inte jobbar åt den franska staten. Därför att de grep honom här veckan med hänvisning till att han har möjliggjort hemlig kommunikation på Telegram. Så EU har ett stort projekt just nu. Ett sorts korståg mot kryptering av privat kommunikation. Det kallas bland annat för chat control. Och Ylva Johansson, som vi svenskar tyvärr allt för väl känner till. Hon sitter numera i EU-kommissionen och hon är en av de mest pådrivande personerna. Hon är liksom den stora antikrypteringstsaren i EU. Jag tror inte att den här chat control, allt det där, jag tror inte att det kommer komma någon vart. De har satt upp alldeles för extrema mål. I praktiken så är det är nästan omöjligt att genomföra det som de säger att de vill göra, och det är verkligen extremt farligt. Det skulle skapa enorma nya säkerhetsproblem om de lyckades med det här. Att tvinga alla företag att lägga in bakdörrar och i princip avskaffa alla former av kryptering på internet. Men de har inte gett upp. Och nu grep de alltså Pavel Durov och höll honom inlåst i någon vecka. Med målet, antar jag, att han ska ge EU en sån här bakdörr till Telegram. Så att de kan läsa av all privat kommunikation på den plattformen. Nu har de släppt honom, behövde att han har någon sorts utreseförbud och så vidare, men vad var det som hände? Gjorde du någon sorts eftergift kanske för att bli släppt, eller hade han mäktiga allierade som satte press på franska staten? Det är mycket här som vi inte vet och inte vi kan veta, inklusive vad fransmännen ens var ute efter och vad de sa till du och vad de ställde för krav. Som sagt, jag kanske inte fäster så mycket vikt som vissa gör vid den här chat control, hela Ylva Johansson-vinkeln. Jag kan tänka mig att det handlar ganska mycket om Ryssland. Alltså man ser Telegram som en rysk tjänst, Ryssland är en fiende, Ryssland använder Telegram, rysk underrättelsetjänst har eventuellt något sorts bakdörr till Telegram-system och så vidare. Men hur som helst, man har skickat en väldigt tydlig signal. Ingen går säker, inte ens miljardärer. Om ni inte spelar boll så kommer vi att ta er. Vi griper er och kastar er i fängelse om vi får chansen. Vi ska ha tillgång till all kommunikation. Vi ska avskaffa all kryptering. Alla som har

0: internettjänster och så vidare. Det spelar ingen roll om ni sitter på Dubai, på brittiska jungfruöarna, det spelar ingen roll om miljardärer. Vi kommer att ta det nu. Ett annat sätt att se på saken är att de skickar en signal, någonting till med att kom inte till Frankrike, kom inte till EU, sätt inte er fot här, det är inte säkert. Om ni gjort något som vi inte gillar så är det bäst att ni håller er ifrån. Parallellt med Pavel Durovs konflikt med Frankrike och EU så har Elon Musk haft en rejäl konflikt med Brasilien. Huvudpersonen på den brasilianska sidan är Alexander de Moraes. Ursäkta min portugisiska. Jag har hört det sägas portugisiska, men jag kan inte ens imitera det märkliga uttalet. Han är en domare. Han har en lång politisk karriär bakom sig. Nu är han domare i federala högsta domstolen. Han är ökänd för sin maktfullkomlighet och sina extrema åtgärder. Hur han låter gripa och på andra sätt attackera personer som misshagar honom politiskt. Så han var också bland annat djupt involverad i alla attacker mot Bolsonaro. När de försökte orkestrera diverse juridiska attacker mot honom och hans allierade. Och nu bedriver den här de Moraes ett krig mot sociala medier sedan ett antal år tillbaka. Så bland annat bannlyste han Telegram. Det var 2022. Så jag tror att Telegram är förbjudet i Brasilien. Och orsaken då är att Telegram, Pavel Durov, de har vägrat censurera på kommando. Till exempel, alltså stänga ner konton som sprider saker som Moraes menar är desinformation och så vidare. Och han har också beordrat fängslande av enskilda personer som har postat misshagliga saker på sociala medier. Tusentals personer beordrat nedtagning, censur av tusentals postningar. Och han har också varit en sorts översensor. Som har fått en särskild befogenhet att beordra företag att ta bort material från internet relaterat till presidentvalet i Brasilien 2022. Som har varit väldigt mycket kontroverser kring det där som jag pratat om tidigare. Jag är verkligen ingen expert på hur den brasilianska staten fungerar, men intrycket jag får är att Alexander de Moraes har enormt långtgående befogenheter och han använder sig av dem väldigt, väldigt flitigt och han är som en sorts småsint diktator som slår hejvilt omkring sig. Men jag får också känslan av, och det här är någonting som jag hörde Glenn Greenwald säga. Glenn Greenwald som är en väldigt smart observant person och som bor i Brasilien. Som har koll, jag har ganska stort förtroende för saker han säger. Glenn Greenwald säger att Alexandre de Moraes är i praktiken den som styr Brasilien. Han är som en diktator i Brasilien. Jag vet inte vad Lola håller på med, men om Glenn Greenwald säger att Alexandre de Moraes är den som egentligen styr landet så tror jag att det ligger någonting i det. Det som hände i alla fall det var att i våras så blossade upp en konflikt när högsta domstolen i Brasilien beordrade Twitter att ta bort ett antal konton och Elon Musk sa nej. Då startade man en brottsutredning mot Musk för spridning av desinformation och obstruktion av rättsprocesser och så vidare. Och sen så började han attackera enskilda anställda på Twitter i Brasilien. Tills Twitter i slut kom fram till att det är för farligt. Det är för farligt. Vi måste liksom flytta alla våra anställda från Brasilien till något annat land. För att alla som jobbar på Twitter i det landet riskerar att hamna i fängelse. Så det enda rimliga är att inte ha några anställda där. Sätta dem i säkerhet. Twitter X la ner sitt Brasilien-kontor. Och som svar på det så förbjöds X i Brasilien. Och det trädde i kraft i fredags. Och sen dess så har man det som en del av det nationella internetfiltret. Och om man använder en VPN-tjänst för att komma runt den blockeringen så riskerar man böter på tiotusentals kronor per dag. Och det är liksom lite krig som pågår nu. X svarade med att sätta upp ett särskilt konto, Alexander Files, Alexander-filerna, där de publicerar dokument som ska avslöja då vilken skurk den här de Moraes är, som om vi skulle behöva mer bevis. Ja. Så, vi har en rejäl konflikt här som verkar eskalera just nu. En sak som man kan konstatera oavsett allt annat tycker jag, det är att det är riktigt uppfriskande och hoppingivande att vi nu har mäktiga män med en monumental internationell ställning som sätter ner foten och synar staternas bluffar. Framförallt Elon Musk såklart, men också Pavel Durov så vitt jag kan överblicka. Och även till exempel Mark Zuckerberg. Han har varit mycket mer frispråkig på senaste om hur amerikanska myndigheter har forcerat honom att censurera material på Facebook på deras kommando under coronaåren, saker relaterade till viruset och vaccinen och allt det där, men också relaterat till Hunter Biden-affären. Han skrev ett brev till kongressen i USA och beklagade sig över det här häromdagen, och han verkar vara väldigt trött på allt det här. Jag tycker det låter som att Zuckerberg signalerar att jag kommer inte samarbeta längre. Och som vi pratade om tidigare, han har flörtat lite grann med att kanske stödja Donald Trump. Han har släppt tillbaka Trump fullt ut på Facebook och så vidare. Och i bakgrunden av allt det här så finns det andra väldigt tunga namn inom teknikvärlden med väldigt mycket pengar. Som till exempel Larry Ellison och Michael Dell som samarbetar nära med Elon Musk och hjälper honom med hans projekt. Och ännu fler såklart, Tucker Carlson, det är viktigt att nämna. Han håller på att bygga ett eget medieimperium och verkar vara inne i en ganska dramatisk radikaliseringsfas just nu dessutom. Han tar upp mer och mer kontroversiella ämnen, säger mer och mer radikala saker. Häromdagen så satt Tucker Carlson i sitt program som liksom miljontals, tiotals miljoner människor lyssnar på och ifrågasatte huruvida Winston Churchill egentligen var en hjälte. Var inte han i själva verket en stor skurk? Alltså, varje vecka i stort sett så tar Tucker Carlson ett nytt stort steg i den stilen. Och det är också helt nytt och unikt att världens mest inflytelserika medieprofil själv radikaliserar och mer eller mindre tjurrusar högerut samtidigt som hans personliga plattform exploderar i räckvidd. Så att hur det än slutar så är det väldigt positivt att det här överhuvudtaget händer. Så känner jag i alla fall att det känns som att situationen nu är mycket mer öppen, mycket mindre ensidig än den var för bara några år sedan. Mycket tack vare Elon Musk, men också som jag pratade om tidigare, att stora delar av tech-eliten börjar byta fot. Eller åtminstone pröva vattnet. Musk har visat vägen. Och många verkar intresserade av att följa hans exempel. Även om de flesta andra är förstås fortfarande väldigt fega och långsamma. Men många tunga namn redan med på båten. Som en till exempel är Mark Andreessen. Som blivit en väldigt stor riskkapitalist i Silicon Valley. Han har blivit mer och mer radikal och uttalad i takt med Musk. Och de här megamagnaterna som jobbar med Musk bakom kulisserna, som Larry Ellison till exempel. Så om det här fortsätter så kan det gå undan. Nu mobiliserar staterna för att sätta hårt mot hårt, för att försöka skyddas mot det här. Men det som jag var inne på inledningsvis är att det finns kanske ingen som kan rå på de här nya globala informationsplattformarna om de bestämmer sig för att stå upp för sådana här värden som de faktiskt i grunden tror på, som yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Ja, det var en väldigt lång utläggning. Vad ser du, Boris, i den här situationen? Tolkar du den på samma sätt som jag, eller ser du andra saker?
1: Jag är mest nyfiken på vem är det som sitter och skriver Tucker Carlsons manus. Ja. Alltså, jag fick tanken att han kanske inte vet vad han säger riktigt. Eller några i hans stab liksom, vad ska vi köra med den här gången? Det är någonting som gör att jag liksom, just det här att han skulle självradikalisera, jag kan inte föreställa mig självradikalisering av Tucker Carlson. Det måste vara någon som radikaliserar honom.
0: Ja, men du gör en väldigt korrekt observation, Boris. Det är inte en självradikalisering, men det är en självradikalisering i så måtto att han omger sig med personer, ja, som radikaliserar honom, men han låter det hända. Väljer ju vem man omger sig med, och redan på Fox News-tiden så var det liksom omtalat att han hade ett team av väldigt unga radikala högermän i sitt, han hade kanske 15-20 pers tror jag som skrev åt honom, och många av dem var väldigt skarpa unga högermän som förmodligen pushade gränserna. Vi pratade lite om det förut, vi namngav också något av dem i radiosändningen, något av dem fick avgå vid något tillfälle och sådär.
1: Precis.
0: Men jag tror att de pushar gränserna. Hur mycket kan vi få attacker och säga liksom? Hur mycket kan vi få dem att gå åt höger? Det är den ena saken. Men Tucker tycker uppenbarligen bara att det är kul. Och jag tror att Tucker, han har ju ett öga på tittarsiffrorna. Han bryr sig om tittarsiffror, om pengar. Han är ingen sån här renodlad idealist eller sånt där. Han ser att det här funkar. Ju mer han låter sina grabbar driva honom i radikal riktning åt höger, desto bättre går det för hans kanal. Och därför tror jag att han följer med flödet, så att säga. Och sen är det också att han bjuder in gäster. Och han låter dem säga väldigt radikala saker. Och så sitter han där och rynka pannan som han alltid gör som att han ser jättearg ut. Men så nickar han också och säger liksom, för han är alltid som vi pratar om, han är så mesig och medgörlig. Men han är väldigt följsam med människor han pratar med alltid. Så om motparten sitter och säger att Winston Churchill var en skurk, så kommer Tucker Carlson sitta där och rynka pannan och nicka.
1: Ja. Ja, det är precis så. Sen tänker jag det andra. Alltså, jag tycker vi står inför en, det var sällsynt bra, eller inte sällsynt, det var en väldigt bra genomgång vi gjorde. Och det är vad jag är mest orolig för, att vi kommer att få se alltså någonting helt nytt växa fram som vi knappt ens kan se konturen av. För alltså principiellt sett skiljer sig inte situationen så mycket från när sekelskiftet i förra sekelskiftet i USA, där rövarbaroner JP Morgan, Rockefeller och andra skaffade sig sån makt att de faktiskt kunde bestämma precis vad staten skulle göra. Alltså väldigt distinkt även i skitsaker. Och den positionen har ju Musk och grabbarna idag. Men precis som Morgan och de andra gjorde så blev det ändå en slags kompromisser. Alltså ingen stat revs. Och i det här fallet så sitter ju staten, om vi talar om USA, på en sanslös beställarmakt. Så jag tror vi kommer att se en förändrad amerikansk stat och väldigt starka amerikanska oligarker. Det ser vi redan nu, men med en helt annan position. Och det kan mycket väl vara så att man säger att från djupa statens sida att nej, vad fan, vi ska sluta trassla med det här med yttrandefrihet. Ni får köra vad ni vill på era plattformar. Vem bryr sig? Det är för att det blir bara ett ännu större gigantiskt brus. Och jag tror riktningsgivande för deras beteende blir faktiskt häradsbetäckaren Durovs beteende. För precis som du säger, han är inte Putins handgångne man, han är ju en självständig spelare. Men för att han ska kunna vara det så har han säkert vissa överenskommelser med den ryska staten eller militären. Och jag gissar att det var därför man harade in honom hos fransmännen, inte för att kriminella använde deras plattform, för då skulle de kunna hålla in en jäkla massa plattformsägare. Utan för att man ville, dels som du sa, skicka en signal, vi kan göra det här. Men dels säkert man ville prata med Duro om och vissa saker och kanske komma överens om något. Och de här oligarkerna, både de ryska och de amerikanska, kommer att komma överens med stater och alla möjliga saker. Och ja, det blir oerhört spännande att se den här nya världen som växer fram.
0: Jag tror att det ligger mycket i det du säger, Boris. Och jag har också hört att Frankrike har uppvaktat Duro. Alltså Macron har uppvaktat Duro och försökt få honom att flytta Telegram till Frankrike. Förmodligen i samband med att Duro blev fransk medborgare för ett tag sedan. Paul Durov. Han har ett nytt namn i Frankrike.
1: Det låter ju väldigt fint, Paul Durov.
0: Ja, visst. Såg du förresten Medvedevs uttalande om Durov?
1: Nej.
0: Han skrev, det var väldigt intressant faktiskt. Han skrev ett meddelande på Telegram, såklart. Han skrev så här att för länge sedan frågade jag Durov varför han inte ville samarbeta med brottsbekämpande myndigheter. Det är min principiella ståndpunkt, förklarar han. Då kommer du att få allvarliga problem i vilket land som helst, sa jag till honom. Han trodde att hans största problem fanns i Ryssland, så han lämnade landet och fick senare medborgarskap i andra länder. Han ville vara en briljant världsmedborgare som kunde leva väl utan ett hemland. Obi bene, ibi patria. Han missbedömde situationen. För alla våra gemensamma fiender nu är han ryss och därför oförutsägbar och farlig av ett annat blod. Definitivt inte Musk eller Zuckerberg, som för övrigt samarbetar med FBI. Durov måste äntligen förstå att man inte väljer sitt fosterland, precis som man inte väljer sin tid.
1: Det var ju jävligt vackert alltså. Han kan få till det ibland när han är nykter med vd.
0: Alltså, Medvedev, han växer i min aktning för varje år som går. Jag tycker han är jättehäftig. Han tar ut svängarna liksom, medierna. Han sitter på Twitter, han sitter på Telegram och drar såna här rallarsvingar. Ibland är han kanske full, det vet jag inte, men det är väldigt bra saker. Och han är uppenbarligen väldigt skarp liksom, säger intressanta saker. Men jag menar, jag ger det här som ett exempel på det som du pratar om, Boris. Jag tror att alla sidor, fransmännen uppvaktar Durov, ryssarna uppvaktar Durov. Det är förmodligen mycket det handlar om här. Och det i sin tur har att göra med den här övergripande situationen som är så farlig för dem. Så det ser ut på ett sätt som att staten är på offensiven, nu lever de farligt. Kan Mark Zuckerberg ens åka på besök i Europa eller kommer han bli gripen då? Men det är inte vad jag tror mig se i den här situationen. Utan det är snarare, det finns ju många svaghetstecken från staternas sida. De försöker säkra upp så att de har åtminstone några allierade kvar i den här världen. Ja. Men det är inte säkert att de kommer att ha det länge till. För att samtidigt så beter de sig så fullständigt svinaktigt som EU med allt det här med chat control, Ylva Johansson och allt det där. Som är helt sinnessjukt, som är absolut sinnessjukt. Och alla som vet ens lite grann om tekniken bakom, alla som förstår någonting om hur kryptering funkar och sånt där, förstår direkt att det är absolut pur vansinne det som EU håller på med. Såklart har amerikanerna på med liknande saker i många årtionden med NSA som infiltrerar alla system och så vidare. Det finns också, tror jag, en speciell sprängkraft i den här situationen som består i att det vi behöver nu för att sätta igång en veritabel revolution, det är inte att de här titanerna, att de blir högermän, att de blir rödpillrade och baserade och allt det där. Det vi behöver, det är bara att de går tillbaka till att vara libertariansk-lutande centrister.
1: Exakt.
0: Att de bara säger nej till statlig censur och den här extrema graden av tankekontroll. Om bara det händer så rasar hela korthuset.
1: Mm.
0: Och jag tycker det ser ut som att det redan rasar. Alltså, den processen har redan börjat. I och med att Elon Musk köpte Twitter och etablerade yttrandefrihet där. Jag vet inte exakt vad som hände sen, men en sak som mycket väl skulle kunna hända och som vi kanske redan ser exempel på, det är att det kan bli mycket svårare för politiker världen över att manipulera sina befolkningar och rigga val som de gör idag. Vi ska prata senare i den här sändningen om vad som händer i Tyskland just nu, men det pågår hela västvärlden, men det kan bli så att de börjar tappa greppet nu för att de inte längre har total informationskontroll och de kan inte skaffa sig det heller på den här moderna digitala och globala arenan. Och om politikerna måste möta politiska utmanare på lika villkor, så kommer det se väldigt annorlunda ut än det gör just nu. Och vi har sett försmaker av det med Donald Trump och Brexit och Sverigedemokraterna och Alternativ för Tyskland och så vidare. Jag kan faktiskt tänka mig att i backspegeln så kan allt det där komma sig ut som enstaka små strilar som bara förebådade det som hände sen, när dammluckorna verkligen brast och den politiska dynamiken vände rätt dramatiskt.
1: Det blir spännande. För att jag sitter mest nu och funderar på hur det skulle bli om Tucker Carlson värvade Medvedev som bisittare. Jag tror det kunde bli jättebra.
0: Ja. De kan sitta och dricka i kapp.
1: Ja, precis.
0: Ta vodka shots i takt med att de...
1: Det var
0: ju ett mycket snack om att Tucker Carlson är liksom ryssaffilierad. Det finns någon rysk tv-kanal tror jag som återsänder hans program eller sånt där. Så Tucker Carlson är på rysk tv. Han har varit i Ryssland såklart, knyter om banden. Men den här idén som du har borit, den är mycket mer intressant. Att Tucker Carlson rekryterar ledande ryssar. Och låter Medvedev och kanske andra sitta och hålla låda i hans amerikanska program. Det vore väldigt, väldigt spännande faktiskt. Det är en väldigt bra idé. Jag hoppas Tucker lyssnar och tar till sig.
1: Den brukar lyssna.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Malmö kommun inrättar romskt råd, består av 36 personer där 22 är romer och 14 är politiker. Jag kan tyvärr inte förklara, Boris, hur de har tänkt. Jag önskar jag kunde. Det jag kan tänka är väl att det här är en sorts logisk utveckling på sätt och vis. Givet vad som händer på ett filosofiskt plan i Sverige. För det är ju en sorts balkanisering av Malmö, och man rör sig i riktning mot, vad ska man säga, klansamhällen, va? Det här är första den här etniskt baserade rådet som finns i någon kommun i landet. Men det är inte som att det är en okänd metod att olika etniska grupper delar upp sig och har olika politiska strukturer. Utan det här typen av klantänkandet, det är väl på sätt och vis logiskt att vi importerar det även till svenska politiska och byråkratiska strukturer, med tanke på vad Sverige importerar i övrigt just nu.
2: Ja, alltså det är precis, jag tror det ligger en liten bomb här, alltså att här tar vi ett språng helt enkelt i utvecklingen, för som du säger, det är en integrering i den befintliga byråkratiska strukturen. För det romska rådet ska alltså vara primärt fungera som ett samråds-, informations- och remissorgan. Och det innebär nu, om vi tänker oss följande, vi har haft exempel i Malmö där romer ockuperar olika platser, alltså verkligen menar ockuperar. Och även parker och annat, inte bara gamla rivnings- och industrifastighetstomter. Men om de ska vara remissorgan, alltså det innebär att då ska, om man till exempel ska sanera ett område eller bygga någonting sånt, göra en ny park eller bygga hus, då kan man tolka detta som att då är romska rådet och det här romerna majoritet en remissinstans. Så man, någon ockuperar mark och så skickar man liksom, avge ert yttrande om att vi nu ska bygga hus här. Det är helt sinnessjukt.
1: Ja, det är riktigt sjukt, men samtidigt tror jag att det är så här det kommer gå till. Alltså när Sverige återvänder till en sorts klankultur och den typen av strukturer tar över, så kommer det naturligtvis ske genom den svenska staten.
2: Mm.
1: Allting kommer vara ordnat som prydliga små föreningar med bidrag från staten. Alla kommer ha en egen ombudsman. Allting kommer gå den rätta byråkratiska ordningen. Så det är en sorts etnifiering och balkanisering av den svenska statsförvaltningen, och i det här fallet då stadsförvaltningen i Malmö. Väldigt spännande. Det ska bli kul att se också om, ja, kul vet inte, det ska bli intressant att se om andra orter följer efter och andra etniska grupper. Det är inte bara romerna som vill ha ett eget råd, om det finns några möjligheter.
2: Nej, men exakt, alltså jag tror vi kan förvänta oss det är ju religiöst grupperade sådana här rominstanser, alltså som då, det finns ju redan muslimska eller snarare islamistiska föreningar som givetvis då kan i verklig mening integreras i den byråkratiska strukturen, bli remissorgan och också få sätt att stämma i olika, varför inte kommunala nämnder och annat. Jag tror det här är liksom första stormfågeln för ett nytt språng i utvecklingen.
0: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: 16-årige Joseph Sai-Li vinner VM i Tetris på NES. Slog med enkelhet sjufaldige mästaren Jonas Neubauer med 3-0 i finalen med hjälp av ovanlig hypertap-teknik. VM var Sai-Lis första turnering någonsin efter att han lärt sig spela via YouTube-klipp. Ja, VM i Tetris har återigen gått av stapeln. En av e-sportsvärldens stora händelser. Det är inte den allra största eventen. Det är inte som liksom de största turneringarna i StarCraft och sånt där som jag tror är den största. Det finns större tävlingar i andra spel också. Men Tetris har ju vissa andra fördelar. Till skillnad från StarCraft och vissa andra sådana spel så är Tetris väldigt begripligt. Ja. Ett enkelt begripligt spel. Nästan alla liksom vet vad Tetris är kan spela Tetris. Min pappa kan spela Tetris.
1: Ja.
0: 70-årig gubbe som inte knappt kan skicka e-post liksom. Han kan spela Tetris.
1: Men det är gammalt nog att de flesta har spelat Tetris.
0: Ja. Så det är liksom det är väldigt liksom folkligt och universellt nästan Tetris. Och det är också en seriös kompetitiv sport och det är inte liksom slumpmässigt vem som vinner VM utan det är samma personer som dominerar år ut och år in. Folk, det kanske inte finns någon som livnär sig som Tetris-proffs direkt, men folk ligger i hård träning inför VM och när VM går av stapeln så är det väldigt mycket folk som följer. Jag ser några sådana här klipp att de har, ja, det är tiotusentals klipp, men det är också, jag vet att det var många olika livestreams från VM. Jag höll på med en annan grej när finalen ägde rum och skulle kommunicera med människor över internet och då var det så här liksom folk var distraherade och droppade ur och bara pratade om Tetris istället för det som vi skulle prata om för att det var en så stor grej. Och vi har en ny världsmästare.
1: Mm.
0: Vi har haft det framförallt två personer som har dominerat den kompetitiva klassiska Tetris-scenen. Tysken Jonas Neubauer och en japan som heter Korean heter han. Men en nykomling har seglat upp oerhört dramatiskt. Enligt uppgift blev han intresserad av Tetris för att han såg Tetris på YouTube. Vilket är, alltså, normalt sett kommer han i kontakt med Tetris för att det är där, det var det enda spelet som fanns på ens nyinstallerade så här, Windows 3.1-dator 1989. Och sen dess man varit hookad. Men den här killen hittade Tetris på YouTube. Han är lite yngre. Han fattade att det var någonting för honom. Och nu går han till historien som Tetris världsmästare.
1: Har du läst rubriken än, Martin?
0: Förlåt?
1: Läste du rubriken?
0: Bubblarubriken?
1: Ja.
0: Den läste jag ju högt. Oftast när jag läser bubblarubriken högt så brukar jag även så att säga läsa in
1: budskapet. Förlåt, jag menar om du läser den högt.
0: Ja, absolut.
1: Okay.
0: 16-årige Joseph Sai-Li och så vidare.
1: Ja, okej. Det är jag som är döv bara.
0: Ja, eller så är det jag som är Alzheimers. Då får vi se efteråt om hur producenten ber mig läsa in rubriken igen. Ja, om vi går tillbaka till rubriken. Det står någonting väldigt märkligt där. Det står med hjälp av ovanlig hypertap-teknik.
1: Mm.
0: Vad är då hypertap-teknik? Undrar ni simpla amatörer som lyssnar på Radio Bubbla och inte vet sådana saker. Ja, hypertap. Det är en knapptryckningsteknik som man använder för att flytta Tetris-pjäsen fram och tillbaka. Alltså man behöver flytta den till antingen höger eller vänster och rotera den för att få den att komma på rätt ställe. Och den hävdvunna konventionella tekniken är att man håller in knappen. Alltså man håller in antingen högerknappen eller vänsterknappen och sen släpper man den när pjäsen har kommit tillräckligt långt. Men det som Joseph Sai-Li gör och som vissa gör som är lite mer den här cutting edge Tetris-spelare, det är att de istället klickar multipla gånger på knappen istället för att hålla in den. Det kallas för hypertapping. Och det är alltså, i teorin då så går det snabbare och tydligen även i praktiken för han har blivit världsmästare. Men problemet är att du måste klicka väldigt snabbt för att det ska vara snabbare än att hålla in knappen.
1: Mm.
0: Så du måste klicka minst liksom, 10 gånger per sekund. För att det ska vara snabbare än att hålla in den.
1: Mm.
0: Men den här killen gör det konsekvent. Det är ett av hans strategier. För att dra på liksom, de här gamla mästarna som är mycket mer erfarna än honom och så vidare. Och det har varit framgångsrikt, uppenbarligen, i det här fallet.
1: Det, ja, alltså du nämnde tidigare att Tetris är simpelt. Jag måste framföra mina ursäkter till världens Tetris-proffs och entusiaster, men det här låter ju som något ur en sketch. Om så här, du gör en parodi på hur enkelt det är med tv-spel och din stora revolutionära nya teknik för att vinna VM, det är att istället för att hålla in knappen så trycker du på den jättemånga gånger.
0: Förlåt, menar du att det är enkelt eller att det är komplicerat?
1: Nej, jag menar att det är ett väldigt enkelt koncept. Det är så här, hur förklarar du liksom konceptet av, du har kommit på en ny teknik för ett spel. Du kan ju inte säga så här, jag har kommit på någon esoterisk ny strategi för StarCraft. Det finns ju ingen tittare som begriper sig på, utan du ska förklara det här för en vanlig lekman. Du har en så här revolutionär ny strategi. Det här är nästan parodiska nivåer av en lättförklarad grej. Så här, han trycker på knappen jättesnabbt. Men om du ville förklena dator, så här e-sport, så skulle du säga liksom att det är många starka avvägningar man måste göra. Till exempel om du ska hålla in knappen eller trycka jättemycket.
0: Det känns som att du eventuellt, Niklas, försöker göra någon typ av ironisk poäng. Eller eventuellt att det finns som dubbla lager av ironi. Det är sant, exakt det som du säger. Det är exakt det, och jag känner att det talar till min poäng. Nämligen att Tetris är ett väldigt enkelt spel. Ja. Och det är så elegansen och skönheten i det. För att anta att du ska förklara varför senaste StarCraft-världsmästaren vann.
1: Mm.
0: Då kommer det ju vara liksom så här, ja men så här, det kommer vara superkomplicerad grej. Som inte ens om du har spelat StarCraft i många timmar kommer du förstå. För att du kanske känner dig stolt för att du kan göra en Surge Rush. Du ser, det är det enda StarCraft-greppet jag kan. Och det var första du sa också. Så man kan några sådana grejer har man hört liksom. Men det de håller på med i VM, jag är säker på att man ska inte... Men Tetris, det är enkelt, alla förstår reglerna. Och du kan förklara enkelt vad de gör. Alltså jag tycker, schack har en liknande charm, tycker jag. Därför att åtminstone i västvärlden börjar nästan varenda unge få lära sig grundreglerna i schack.
1: Mm.
0: Det finns inte så många människor som inte vet alls liksom, typ hur pjäserna rör sig och sånt där.
1: Mm.
0: Och att man ska fånga kungen för att ställa en matt.
1: Ja, just det.
0: The basics vet alla liksom.
1: Ja.
0: Sen så blir det ändå väldigt komplext längs vägen naturligtvis.
1: Mm.
0: Men det är ändå så pass enkelt att alla kan följa med och förstå dragen och vissa övergripande principer. Vilket jag tycker är väldigt... Det är en sak som gör schack mer intressant än andra mer komplexa sporter. Men Tetris tar det liksom till en annan nivå. Vi pratade ju om Otello-VM här om sändningen i avsnittet av Radio Bubbla Sport. Och Tetris är liksom ännu mer renodlat.
1: Ja, men min fråga då är det för enkelt? Jag har ju inte tittat på den här 3-timmars-streamen som finns i artikeln. Är det...
0: Alltså det är ju det som är intressant tycker jag också med Tetris i det här sammanhanget. Det är ju att det är ju liksom, det är ett stort drama kring alltihopa med de här figurerna. Ja. Världsmästarna, deras personligheter, utmanaren som kommer från ingenstans. De har ju live-kommentarer.
1: Mm.
0: Liksom väldigt så här färgstarka live-kommentarer. Med stor inlevelse, precis som under fotbollsmatcher och så vidare.
1: Mm.
0: Så att det finns ju en hel kultur runt omkring det.
1: Ja.
0: Som gör att det är väldigt intressant och sevärt. Men som i så många andra atletiska sammanhang så är det ju liksom... Det är ju mycket den känslomässiga och den dramatiska komponenten som är behållt. Det är ju inte enbart det tekniska sportutövandet.
1: Okej. Okay. Men om jag drar en parallell här, jag kan jämföra det med speedruns i Pokémon generation 1.
0: Mm.
1: Där folk tävlar om hur snabbt de kan klara av spelet. Där har man nått en punkt nu där det finns en optimal promenadväg. Så att du ska gå, det finns exakt utstakat hur du ska gå i spelet för att komma fram till slutet så snabbt som möjligt. Och det finns två olika strategier att välja på. Antingen så väljer du Squirtle i början eller så fångar du Nidorino och utvecklar den till Nidoking. En av de två taktikerna kan du köra för att speedrunna Pokémon generation 1, röd eller blå. Och det är det alla speedrunners använder, och det enda som får tiden att gå ner och världsrekordet att bli bättre, det är random encounters. Det är liksom när du, hur många Zubats råkar du springa på i grottan som du var tvungen att springa iväg från. Det äter upp en massa tid. I övrigt så är allting förutbestämt. Och det förtar ju lite dramat när det inte finns lika mycket teknik kvar längre. Och det jag undrar är liksom, går Tetris mot det här hållet? Att det är lite för enkelt. Och det blir mer... Därför att det händer ju... I den här artikeln så var det ju... finns ju en slumpgenerator i Tetris om vilket block du får härnäst. Och en av vinnarens motståndare torskade en omgång. Därför att på typ så här 25 rundor eller någonting så fick han inget sånt här långt block.
0: Mm, exakt. Exakt, han kunde inte göra en Tetris på mer än 25 drag. Inte en chans och så. Och det är så surt också för att precis då när han gjorde sitt sista drag och han dog så att säga, han avslutade sista, så såg man att nästa blocket som kom, det var precis den här långa, fyra prickar i rad.
1: Ja.
0: Så han skulle kunna gjort en Tetris. Så det var ju otroligt retsamt och man såg, han var en god förlorare, man såg ju hans, titta på den där rutan och såg.
1: Ja.
0: Ja, men så är det finns ju ett slumpmoment som, jag menar, som i så många andra idrotter, det finns ingen sammanhang som är helt fritt från slumpen. Jag skulle ännu tycka att det är liksom att det blir ointressant för den sakens skull. För att det är just, alltså det har ju mycket att göra med liksom så här, koncentration, mentalt fokus, fingerfärdighet såklart. Mm. Men det är mycket en mental kamp för att vara så absolut fokuserad och fingerfärdig och så vidare. Och då, om du jämför det med till exempel speedrunning som du tar upp, som är en annan e-sport kan man säga.
1: Ja.
0: Oerhört mycket energi som läggs på kompetitiv speedrunning. Vi kan säga det också om det sitter någon gubbjävlar som lyssnar på att börja. Speedrunning, det är alltså när man spelar ett dataspel från början av spelet till sista bossen, kan man säga, tills man avslutar spelet så snabbt som möjligt. Men där har man ju också liksom så här, Pokémon är inte så bekant med det, men till exempel jag följer lite grann speedrunning på Super Mario-spelen. Det var ju inte så länge sedan nu som någon upptäckte en helt ny teknik för att hyvla av så här, 7 sekunder eller någonting på världsrekordet på Super Mario. Med någon ny liten
1: glitch. Alltså vanliga Super Mario 1?
0: Super Mario Bros. 1.
1: Jaha.
0: Och det var ju stort liksom, för det var ju länge sedan då som någon hade kommit på någon ny metod. Men folk sitter ju liksom och spelar och spelar och spelar. Och sen då, sen du vet, sen någon annan som då bara, då ska jag ta det hacket för då kan jag bättra på speedrunning-rekordet för att köra Super Mario Bros. 1, 2, 3 och så vidare i sekvens ännu snabbare. Så jag vet inte, de har sett att göra det, håller det rätt intressant.
1: Men det här är alltså hacks och grejer. Det är ju inte glitchfria speedruns, det mest intressanta. Du kan ju liksom klara Pokémon på 10 minuter med glitchar.
0: Alltså, glitch, jag tror att, jag vet inte exakt hur de brukar tänka i den här världen, men en hel del glitchar är normalt sett acceptabla att använda. De mest respekterade rekorden använder sig av åtminstone vissa typer av glitcher.
1: Okej. Okay. Jag antar att alla använder genvägar i Super Mario 1 då, rimligtvis. Du vet de här växterna som växer upp i himlen så...
0: Ja, du måste ju använda varpzonen och sånt där. Ja. Annars tar det liksom flera timmar.
1: Ja.
0: Du ska spela igenom varenda bana. Så det finns väl olika skolor där. Hur många, vilka av de här glitcherna man får använda.
1: Mm.
0: Olika, vad kan man säga, olika ligor eller motsvarande viktklasser och sånt där i andra sporter. Men det jag menar är ändå att det är oerhört tekniskt. Det är bara teknik liksom. Det är väldigt lite det här liksom, den här, det är ansträngande såklart mentalt och så vidare. Men det är mer mekaniskt och tekniskt arbete, medan Tetris är ju liksom personligheternas kamp, mänskligt drama.
1: Ja.
0: Mycket på grund av liksom kringverket som kommer kring Tetris-VM.
1: Och det är åtminstone inga alltså du kan inte algoritmisera Tetris på samma sätt.
0: Jag antar...
1: Du kan ju skriva en AI, men jag menar att du kan inte göra en mänsklig algoritm där du säger du ska göra exakt så här.
0: Man kan nog lära sig mycket genom att tänka igenom det. Och det finns nog också lite olika strategier som folk använder sig av. Men det finns, så vitt jag vet, så finns det ingen perfekt strategi eller sånt där.
1: Nej, precis, det är det jag menar.
0: Alla använder. Så att, jag menar, jag tror att det är intressant, och framförallt tror jag att liksom det här mänskliga dramat, det kommer alltid vara intressant. Därför tror jag att Tetris har en ljus framtid.
1: Ja, du kan köra liksom Tetris en mot en. Det kan man inte göra i speedruns. Det är svårt, va?
0: Ja, man sitter bredvid varandra och gör varsin speedrun.
1: Ja, det är inte riktigt lika underhållande.
0: Ja, det är knepigt. Ja, vi framför våra varmaste gratulationer till Joseph Sile. Och ser fram emot nästa års Tetris-VM. Se om han kan försvara sin titel. Om det var en engångsföreteelse eller om han faktiskt är en ny mästare som kommer stå sig över tid.
1: Radio Bubbla.
2: Reddits vd och medgrundare Steve Huffman antyder att företaget kan börsnoteras 2020 i syfte att belöna anställda och ge avkastning till investerare. Planer på att producera egen media slopade. Ja, det här är alltså ett annat IT-företag som har haft planer på att hålla på med media, men har i det här fallet lagt ner det. Men det här med Reddit, Martin, kan du förklara vad det här är? Jag har knappt besökt en webbplats, men jag förstår att det är ett slags diskussionsforum.
3: Mm, det kan man säga. Det är ett, man kanske kan kalla det för ett metaforum eller något, en plattform för att skapa, användarna själva skapar diskussionsfora. Det är en jättestor sajt. Man får väl ändå beskriva Reddit som en institution i det moderna internet. Det är en av världens, jag tror att det är en av världens 10 mest välbesökta sajter alla kategorier. Och det innebär att de har, ja, hundratals miljoner unika användare i månaden i alla fall. Och det finns då, ja, jag ska inte svära, men det finns i alla fall 10 000-tals, det är försiktigt sagt. Det finns 10 000-tals sådana här forum internt på Reddit som användarna skapar själva och driver och så vidare. Så det är en väldigt stor och viktig sajt i och med att det är som ett, det är också som ett clearinghouse för information i väldigt hög utsträckning. Det är själv min absolut bästa källa för länkar när jag sitter i Bubbla Newsroom och ska posta länkar som redaktör. Då är det framförallt ett antal subreddits, det vill säga forum på Reddit, som jag använder för att hämta länkar. Och det är så här, då sitter folk bara från hela världen, öser in länkar. Nyhetsföretagen själva sitter också och lägger upp sina egna länkar i de här stora nyhetsaggregator subredditarna, kan man säga. Så att Reddit är en viktig sajt på det sättet. Samtidigt som det förstås är ett exempel på en typ av centralisering av internet som vi har sett mycket av senaste par årtiondena, men som avviker ganska mycket från hur Reddit såg ut och funkade sig på 90-talet. Man kan säga att Reddit har ju tagit över lite grann rollen som Usenet hade i internets barndom. Men nu är det ett företag i Silicon Valley som sköter väldigt mycket av de här av den här plattformen helt enkelt. Och det skapar ju också en sårbarhet i termer av hur man driver och finansierar verksamheten. Så därför är det intressant att följa nu om de eventuellt ska, ja, om de ska börsnotera, hur de ska göra. De har tagit in ganska mycket riskkapital tidigare. Jag tror att det är en öppen fråga huruvida det går att få någon lönsamhet i Reddit.
2: Så det går alltså inte med vinst idag?
3: Jag har inte dagsaktuella siffror, men jag skulle bli oerhört förvånad. Jag skulle bli helt chockad om de har lyckats få lönsamhet i det nu. Historiskt, om man ser det de senaste åren, så har Reddit försökt att som man säger i branschen, då, monetarisera sina tjänster. Men Reddit är fortfarande i den första fasen, så som de själva garanterat ser på saker, så är de fortfarande i första fasen då de bygger upp en användarbas som de sen i ett framtida skede ska monetarisera och tjäna pengar på. Ungefär som...
2: Det där med affärsmodellen, det tar vi sen.
3: Ja, det kan man säga. Och det är ju så som många företag funkar. Twitter till exempel är ett ökänt exempel på ett företag som har enormt stor användarbas, en viktig position i det globala informationsnätet, men väldiga problem med att tjäna pengar. Nu är det så i Twitters fall, så spelar det ingen roll om de tjänar pengar eller inte, för att de har så vansinnigt mycket pengar. Jag såg någon beräkning, den är inte uppdaterad, men någon gång för inte så länge sedan såg jag en beräkning om att Twitter skulle klara sig bara på sin nuvarande kassa. Skulle de kunna driva företaget med nuvarande kostnadsnivå i 400 år.
2: Okej. Så att det på ekonomiska brukar man kalla det för överkapitaliserad.
3: Ja, så Twitter är vansinnigt överkapitaliserat. Så är det inte riktigt med Reddit. Senaste siffrorna jag såg så hade Reddit intäkter på sammanlagt ungefär 10 miljoner dollar om året.
2: Mm.
3: Vilket ju är ingenting.
2: Mm.
3: Det räcker ju förmodligen för att driva runt en plattform som Reddit. Men det räcker inte för att göra allting som Reddit vill göra. Och det är inte heller villkoren på vilka man investerar i ett Silicon Valley-företag. Att de ska nöja sig med 10 miljoner om året i intäkter.
2: Nej.
3: Så jag tror att de står inför en ordentlig utmaning. Och Problem för Reddit är att till skillnad från till exempel Google och Facebook så är inte Reddit en naturlig plattform för annonser.
0: Mm-hmm.
3: Man har ju inte den här kopplingen mellan användarens intention och ett köpbeteende som du har på Google. Du googlar på någonting, du googlar på bil. Sannolikheten är väldigt hög att du vill köpa en bil eller köpa någon utrustning till en bil eller någonting. Och samma sak på Facebook. Facebook vet väldigt mycket om användarnas intressen och även deras intentioner, vad de vill göra.
2: Men förlåt att jag avbryter här, men finns det inte en subreddit för Volvo-bilar och för den som vill köpa en Volvo? Måste det finnas massor med algoritmiska kopplingar att göra mot alltså innehållet som sådant?
3: Det finns förstås i hög utsträckning, men ett problem då som Reddit har, det är att det är en sajt med en helt annan kultur. Alltså det är delvis som att man har tagit över lite grann den gamla Usenet-kulturen. Så att man har ganska mycket av ett den här tidiga internets etos eller kanske en hackerkultur eller något sånt där. Så att en sak till exempel som ligger i Reddit i fatet är att plattformen samlar in väldigt lite information om användarna. Man kan till och med bli medlem på Reddit, bli användare utan att uppge sin e-postadress.
2: Snyggt.
3: Vilket är, ja, snyggt säger du. Och det tycker användarna. Och det är så att, nej men det skulle bli ramaskri i deras community om de krävde att få e-postadresser. Men det gör, för annonsörer så är det riktigt dåligt. För att e-postadressen är en sån här identifierare som man använder sig av till exempel för att exkludera sina nuvarande kunder för att inte visa annonser för dem.
0: Mm.
3: Så är vi när Bubbla gör en gång varannan månad, så kör vi en annonsgrej på Facebook. Och då matar vi in e-postadresser till folk som vi inte vill ska se annonsen. Så att det är inte folk som redan är premiummedlemmar ska se, liksom, bli medlem i premium.
0: Mm.
3: Så att, men det kan inte Reddit göra på ett lika tillförlitligt sätt. Och det är också varje gång Reddit har rullat ut någon sån annonslösning så har folk blivit väldigt upprörda, för de känner att Reddit sviker det informella avtalet som finns mellan dem och användarna.
0: Mm-hmm.
3: Så de har fått väldigt mycket motstånd mot alla annonssatsningar de har gjort. De har lite sådana här native ads som är uppskattade av användarna för att de knappt syns, man knappt märker dem. Men de drar heller inte in så mycket pengar.
0: Mm.
3: Och sen har de någonting som är Reddit Gold, som är lite grann som en plustjänst som gör att man inte ser annonserna eftersom man köper Reddit Gold. Man får lite nya funktioner. Och sen säljer de ganska mycket merchandise.
0: Mm.
3: Så att de säljer liksom t-shirts och prylar och sånt där.
0: Okay.
3: Men det här är ju inte riktigt... Ja, det liknar ju inte det som till exempel Google och Facebook har med gigantiska globala annonsbörser. Med väldigt sofistikerade annonseringssystem och sånt där.
2: Det känns ju som att det måste vara en bättre exit-strategi för Reddit att bli såld till djävulen istället. Alltså typ Facebook eller Google eller någonting sånt. Som redan har en existerande teknisk plattform för att kunna monetarisera den här användarbasen.
3: Ja, och det beror lite på... Man kan väl ha olika perspektiv på det. Men jag antar att Reddit-grundarna är... tämligen idealistiska som personer. Och de värdesätter sitt community-känslan. De vill vara poppis bland sina användare. Mm. Eventuellt är det till och med viktigt för deras framtida karriärer.
0: Mm.
3: För de kanske inte vill sitta och rodda annonsprogram på Google. De kanske vill vara community-hjältar.
2: Men då, kan det vara en red herring där? Alltså att, för i bubblarubriken så har vi skrivit att syftet med börsintroduktionen är att belöna anställda och ge avkastning till investerare. Visst, förvisso, men om man ska följa ditt resonemang så skulle det kunna vara så att det är ju inte fråga om att maximera belöningen utan snarare att ge någon form av belöning då i så fall, om det är en idealist vi har att göra med.
3: Jo, fast problemet tror jag är att du börjar med den här idealistiska ansatsen. Och sen så tar du in riskkapital.
0: Mm.
3: För att det är lite som man gör och det är väldigt frestande såklart. Det är många som investerar. Och så plötsligt sitter du knän på investerare som har helt andra förväntningar. Mm. Som till exempel då så här, ja, men det duger inte att driva någonting för the community. Och får att gå runt och göra en liten vinst. För det skulle säkert Reddit kunna göra. Mm. Men du måste hela tiden sikta högre.
0: Mm.
3: För att dina investerare blir bara glada om de får liksom... 10 gånger pengarna, 100 gånger pengarna, 1000 gånger pengarna som det är med de framgångsrika Silicon Valley startups. Så att investerarna kommer helt enkelt pressa Reddit att satsa ännu högre Och för dem är det ju en del av kalkylen då att om Reddit istället går i konkurs på grund av en felsatsning, de här riskkapitalisterna, de bryr sig inte ett smack om det här communities som tappar sin plattform.
4: Mm.
3: Utan de räknar med att 9 av 10 bolag i deras portfölj kommer gå omkull.
4: Mm.
3: Men 1 av 10 bolag kommer ge dem 100 gånger pengarna.
4: Mm.
3: Det är så deras portföljstrategi fungerar. Så jag tror att det är för sent för Reddit att backa och fokusera på sitt community och så vidare.
4: Mm.
3: Och därför då håller jag helt med dig om att det bästa skulle förmodligen vara från Reddits perspektiv att sälja plattformen till Google eller Facebook och låta dem monetarisera skiten ur det och strunta i deras användare.
4: Mm.
3: Det skulle inte alltid vara det minst stökiga sättet att ta sig ur den här situationen som de befinner sig i.
2: Ja, och kanske eventuellt även för communityt. För communityt behöver ju bara hoppa till en annan plattform.
3: Ja, vilket redan finns också. Alltså Reddit har haft andra problem under de senaste åren. Framförallt med politisk korrekthet och censur. Så det finns bland annat en Reddit-klon som heter Vote. Som är väldigt, väldigt lik Reddit funktionsmässigt. Mm. Men som profilerar sig då med att det ska vara mindre av censur och sånt där. Den är ganska stor. Folk som håller på med lite mer kontroversiella saker eller bara liksom så här yttrandefrihetsidealister och sådär hänger ofta på Vote. Så att det finns redan en sån det finns redan en hel del sån uppsplittring.
4: Mm.
3: Delvis då för att Reddit är en del av liksom PK-media självcensursfären. Och den det finns ju inte, det som Reddit har är en del nätverkseffekter på sina forum. Samtidigt så är det inte några fantastiska nätverkseffekter på hela nätverket. Utan det är ju en samling av, eller en siffra läst av 50 000, de här subreddits som är aktiva. Så det är inte riktigt som Facebook, där du har nätverkseffekter över hela det globala nätverket nästan. Åtminstone liksom ett nationellt nätverk. Vilket gör att Reddit är mycket lättare att byta ut. Utan att det blir en gigantisk kulust för respektive community. Jag är inte så vansinnigt bullish på Reddit.
4: Nej.
3: Jag kommer inte köpa Reddit-aktier i deras IPO.
2: Kommer du shorta den?
3: Nej, för jag håller inte på med sånt. Men om jag höll på med sånt så skulle jag ha Reddit på min lista. Ja.
2: Det beror väl på värdering då, såklart. Men det där med censur, det är väl annars en väldigt bra affärsmodell. Ta betalt av olika typer av stater för att censurera skiten ur sina användare.
3: Mm. Tyvärr så brukar det oftast inte funka så. Så jag vet i alla fall att de betalar Google, Facebook och Twitter för censuren. Utan det brukar vara mer, vi förbjuder er från att vara verksamma i vårt land. Om ni inte lyder våra ord, dansar efter vår pipa och tar bort det. Så det kommer en ständig flod av önskemål från staten om att ta bort grejer. Och säger man nej till för många.
2: Fast nu är du sådär ond kapitalist, alltså du får ju betalt i godhetssignaler. Det går inte att värdesätta.
3: Ja, där får vi se hur mycket godhetssignalerna är värda över tid. Just nu är det väldigt mycket nyheter just nu.

0: väldigt stor investering som de gör för att inte bli liksom nedstängda i Kina eller reglerade av EU eller någonting. Så det är snarare så att ett företag, även som Reddit, måste budgetera ganska mycket pengar för censur, för att kunna fortsätta existera och inte bli föremål för drakoniska regleringar.
1: Mm.
0: Där kanske Reddit har en liten edge, för att de har ju väldigt politiskt korrekta användare som sköter det här, som modererar sajten på obetald basis, som jag förstår. Så det kan man se även en del av deras såna här flaggskeppsgrejer som de har på Reddit, till exempel AMA, Ask Me Anything, där kända människor är med och svarar på frågor. Där har jag sett på senaste tiden att det har varit faktiskt en extrem censur. Xi Jinping skulle ha varit stolt, klappat sig på magen om man sett hur snabbt de stänger ner alla misshagliga frågor.
1: Ja, med risk för att hamna i kategorin ger de inga idéer. Så men det är ju väldigt hemskt. Om du äger en ko eller en bil eller någonting, så blir du tvungen att köpa utsläppsrätter för att godhetssignalera. Man kanske skulle, istället för att hålla på och censurera varandra, kanske man skulle kunna köpa anti-PK-utsläppsrätter. Så du går ut på Facebook och så skriver du något misshagligt. Och sen istället för att Facebook ska ha 10 000 personer som censurerar, så kan man istället gå och köpa en... Man får man tillräckligt många arga likes, vad det nu heter, så får man gå och köpa en anti-PK-utsläppsrätt. Vad tror du?
0: Jag tror jag förstår. Så du köper som ett hatcertifikat.
1: Ett avlatsbrev, helt enkelt.
0: Det finns ju klassiska modeller som är föregångare. Nej, men jag tror på den här idén. Det är en väldigt bra idé. Det kan eventuellt vara lite av en PR-utmaning att lansera den, där man ska sälja liksom hat- och hetsbiljetterna. Men på något sätt måste de finansiera den här gigantiska censurapparaten. Men det är kanske världens största censurapparat som någonsin har byggts. Det är ingenting mot vad de hade i liksom i Östtyskland, eller inte ens Sovjet, tror jag. Möjligen att de moderna Kina, kanske Iran, Nordkorea, så kanske de har något liknande. Men efter det så får de nog gå till Google och Facebook för att hitta ett maskineri som tar så mycket pengar och så mycket arbetskraft i anspråk bara för att censurera människors politiska yttranden och annat.
1: Men Kina har ju lanserat det här. De har byggt in det i sina... Alltså du får ju inte... Säger du fel saker, så får du inte ett banklån längre, eller ja... De här konstiga social media-kreditsystemet. Och alla som är grannar med vederbörande får också minskad kredit. Så att de har byggt in ett gamification-lager i Stasi-samhället. Men i Sverige skulle inte det funka, för att det blir liksom för mycket in your face. Här, vi tycker ju om att godhetssignalera istället. Så vi måste ju ha något... Alltså, så här, man lägger upp en bild på sig själv när man har köpt sitt godhetscertifikat och får massa likes. Så får man rabatt nästa gång.
0: Jag tror det kanske skulle falla människor på läppen lite mer, om du kan få någon sorts extra poäng för när du säger goda saker. Du skulle eventuellt ha en kommunikationsutmaning om du säger att nu kan du köpa rätten att hata. Köpa rätten att näthata. Så att nu har, ja, men han har ju betalat 1 miljon. Han har ju rätt att göra 10 000 hatiska postningar. Det där kan vara lite av en PR-utmaning, men det är nog ingenting som inte Facebooks PR-byrå kan kira.
1: Jaha, vi får se. Vi kanske får se en svensk ICO på det här snart.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Fascism är det enda rätta svaret på den svenska språkkrisen. Så det handlar om språkfascism. Och det är en liten kulturdebatt då som har tydligen utbrutit i Sverige efter att vi börjar med Björn Ranelid. Den artikeln här är väldigt vackert illustrerad med en bild av Björn Ranelid. Han är så stilig och sen ser man att han har den här skjortan, fem knappar uppknäppta så att man ser hans tatuerade bringa också som väller fram. Otroligt tilltalande. Han är väldigt arg för att ett fotbollslag, svenska damlaget i någon sport, har rekryterat en ny person och kallat den personen för head of performance. Vilket Björn Ranelid menar är enfaldigt och kontraproduktivt och en eftergift till språklig imperialism. Och Björn Ranelid, han utgjuter helig vrede över det här tilltaget. Och Aron Lund, för mig en ny bekantskap, men han skriver tydligen krönikor eller ledartiklar kanske i DN. Han hakar på det här och säger att ja, det här är faktiskt ett stort problem. Svenska språket är hotat för att engelskan tar över och svenskan tappar mark. Och han ger massa exempel på hur engelskan används mer och mer i vardagligt tal, men inte bara där utan också i diverse officiella sammanhang. Och att man till exempel, han tar en exempel att man ofta säger man nu inte vård utan care, och man säger inte kök utan kitchen, alltså i företagsnamn. Och han ger andra sådana exempel på att man säger art week och design week när man har en stor sån här festival. Och han gnäller också på att byggnader heter till exempel Gotia Towers. Det antar att han skulle ha föredragit att man skulle kalla det för Götatornen. Vilket jag också tycker är jättebra namn. Stockholm South Business District finns det något som heter. Och det låter väldigt fjantigt tycker han. Men ja, det låter bättre än Flemingsberg. Om jag får vara djävulens advokat. Och sen också bor i dina hemmatrakter. Det finns något som heter West Village i Sundbyberg. Vilket också låter lite fjantigt, men det låter mycket bättre än Rissne. Rissne som ligger en tunnelbanestation från Rinkeby. Så jag vet inte, det är svårt att klandra dem för att de försöker döpa om Rissne till West Village. Ja. Aron Lund, han säger att det här är ett allvarligt problem. Och han menar upp att han, jag tror inte han använder ordet språkfascism i artikeln. Jag ser det bara i rubriken. Jag kan ha missat det, men ibland är det rubriksättarna som blir lite kreativa och vill lägga lite mer svung i det. Men han säger så här att ja, Sverige antog visserligen en språklag 2009, men den anses vara alltför svag för att motverka utvecklingen. Om svenskans ställning ska kunna försvaras krävs kraftfullare åtgärder. Utöver att förbättra läskunnigheten i skolan finns flera andra potentiella lösningar. Striktare språkkrav för offentlig verksamhet och näringsliv. Stöd för terminologiarbete. Subventioner för översättningar. Samt olika ekonomiska incitament och regleringar som främjar användningen av svenska. Ja. Jag är lite kluven i den här frågan, Boris. Så att jag skulle vilja be dig att ge ett domslut här. Ska vi ha språkfascism eller inte?
1: Ja, och Aron Lund är ju bördig från Eskilstuna.
0: Ja.
1: Och är dessutom landets främsta expert på Syrien.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, han doktorerat på Syrien. Han är analytiker på Försvarshögskolan tror jag också. Med Syrien och delar av Mellanöstern som expertområde. Så att det är, han vet liksom hur...
0: Vet vad som händer när man slarvar med språklagarna?
1: Ja, nej. Ja. Men nej, han har alldeles rätt alltså. Och jag tycker Risten är rätt vackert. Problemet med att man speciellt här i mina trakter så har de ju drabbats av... Alltså det är inte bara en fråga om språket. Att man låter amerikanskan och engelskan tränga ut svenskan. Det ligger på ett djupare plan. Just det här med namnbyten, jag har flera kvarter här som har fått amerikanska områdesnamn. Det är en följd av liksom USAs kulturella kolonialism. För en 3-4 år sedan så skickade man alltså en grupp personer till New York för att studera stadsplanering. Och de kom då till, och skulle kunna vara referensgrupp till byggmästare och så här. Och så kom de tillbaka och intervjuade sig tidningar och berättade om hur inspirerade de har blivit att gå i Central Park, de jävla idioterna. Solna som Sundbyberga är alltså framtänkta och ritade av Sveriges då främsta stadsarkitekter. Markelius var inblandad också. Har en fantastisk, de gamla områdena har fantastisk struktur och arkitektur och parkanläggningar. Och de där idioterna åker till New York och Central Park, för de har sett att det är parken som gäller i någon film. Idioter. Och det är den vägen liksom engelskan tränger in i språket. Mängder av sådana här klimakteriemänniskor, vill jag bara säga. De här som liksom lever på tycka och prata och så vidare och administrera statsapparater, förvaltning, är helt skilda från svensk historia och svensk verklighet och liksom titta med gränsande ögon bort på USA och behärskar inte heller svenska språket, och då är det oerhört lätt för amerikanskan att tränga in. Och varje svenskt ortsnamn och gatunamn är vackrare än den där jävla Hollywood-rotvälskan som väller in. Och det värsta är att vi får ju inte ens in en civiliserad, verserad engelska eller amerikanska engelska, brittiska engelska. Vi får ju mer och mer in någon jävla ghetto-rotvälska här. Så fascism, språkdiktatur, folk som inte behärskar svenska i offentlig förvaltning, de ska ut. Tillsammans med alla andra som ska ut därifrån. Bara sådana som tar och kan använda och som också har liksom Svenska Akademins ordbok ligga under huvudkudden och läser i den innan de somnar varje kväll. De kan få jobb i förvaltningen. Och bredvid Ristning ligger Hallonbergen. Det är ju oslagbart vackert. Och namnet är så vackert så att du måste tömma hela området från de som bor där. Och flytta in folk som liksom kan bära upp namnet.
0: Ja. Alltså, Rissne är ett vackert ord. Hallonbergen är ett mycket vackert ordsnamn givetvis. Problemet, Boris, är att jag har varit i Rissne.
1: Det är det som jag vet.
0: Flemingsberg är också ett väldigt vackert ord. Men jag har varit i Flemingsberg.
1: Ja.
0: Jag gillar väldigt mycket det du sa, Boris, om att de ska ut. Jag är väldigt mycket för den inställningen. Nästan oavsett vem du pratar om.
1: Precis.
0: Musik för mina...
1: Bara man pekar så.
0: Ja.
1: Okay.
0: Det är på tiden att vi börjar kasta ut någon. Så vem vi än börjar med så blir det säkert bra. Jag är lite kluven i de här frågorna. Jag har tänkt ganska mycket på dem. Och jag tror att jag delvis har kanske bytt uppfattning eller fått en nyanserad uppfattning av att bo utomlands. Faktiskt. Det slog mig väldigt mycket, framförallt när vi bodde i Ungern, hur enormt värdefullt det är att ha ett eget språk, att verkligen investera i sitt eget språk. Man kan ju diskutera sen om det representerar liksom den mest optimala vägen att gå för ett folk till exempel. Men det representerar ett enormt stort värde. Och Ungern är ett intressant exempel tycker jag, för jag tror att en stor del av deras politiska särart, eller vad vi ska kalla det för, kommer ur deras lingvistiska särart. Så ungrarna, de har en sorts kognitiv autonomi tack vare sitt underbara, obegripliga språk. Och Sverige har potentiellt samma superkraft, för att vi har också ett eget språk. Och det vore kanske fantastiskt för oss som grupp att helt gå upp i vårt eget språk. Förutom att det skulle ha enorma estetiska fördelar för oss som älskar det svenska språket, så kan man ju bara tänka på så här, hur svårt hade det inte varit att genomdriva folkutbytet om man inte kunde ta sig fram i Sverige på engelska?
1: Exakt.
0: Och om svenskarna var lika kyliga inför omvärlden som ungrar är. Men, och det här tycker jag är en jättebra tanke, men måste jag liksom börja problematisera det? För det finns en baksida där också. En sån sak är att svenskar och skandinaver har alltid varit nyfikna på resten av världen. både i våra tankar och känslor och i våra handlingar. Vi har tagit oss till fjärran länder ända sedan vikingatiden, och vi har grundat en stor del av Europas övriga länder. Det är skandinaver som åkte ner, och som alla vet, Ryssland såklart, som alla känner till, som grundades av svenskar, men också liksom, normanderna som grundade moderna England och var skandinaver, och det finns andra exempel och sånt där. Så vi är liksom, det finns en blandning mellan isolationism och utåtblickande, utåtriktad, men det verkar inte riktigt vara i linje med vår natur, att i linje med vår historia, att isolera oss. Jag tror att ungrarna har mer av en liksom en lång linje av isolationism än vad vi har. Men den andra tanke som jag har som känns lite problematisk, det är att när det kommer till kritan, så tror jag att det finns egentligen bara en sak man kan göra för att verkligen kraftfullt stärka det egna språket. Och det är att sluta lära barn engelska. För att om man gör det, då återkommer man målet, det är nästan garanterat. Då blir det som i Ungern. Men kan man göra det? Är man beredd att göra det? För att om man inte gör det, om man inte slutar lära barn engelska, så kommer engelskan finnas där, och det kommer väldigt svårt även för liksom ett samlat offentligt Sverige att göra någonting åt det. Och jag lär mina barn engelska. Det är en självklarhet i deras liv att de förväntas växa upp som tvåspråkiga. Och det kommer självklart innebära att deras svenska inte kommer bli så bra som den hade kunnat bli om de bara fokuserade på svenska. Och det här var någonting som jag tänkte mycket på när vi bodde i andra länder. När vi bodde på Malta, i Ungern och i Tjeckien, tänkte jag på att jag kunde se att det var väldigt tufft för unga människor i Ungern som levde i samma där moderna uppkopplade värld som alla andra. Men de kunde inte det universella språket, som är liksom nyckeln till den moderna världen och det moderna teknosystemet. Tycka vad man vill om det, på gott och på ont, så är det engelskan som öppnar upp allt det där. Och det var väldigt tydligt i de andra länderna vi var i. I Sverige pratar alla engelska nästan, men det är som två helt olika klasser av människor. De som kan engelska och de som inte kan engelska. Och de som kan engelska, de har så enormt mycket mer möjligheter än de andra. Så att jag har svårt att se liksom, vad är egentligen vägen framåt som gör att vi blir av med engelskan. Hur kommer vi dit liksom, att vi faktiskt vill göra upp med engelskan och bryta med den? Jag känner mig lite vek i den här frågan, Boris.
1: Nej, men det hela är jätteenkelt. Du har egentligen linjerat upp svaren, men vågar inte riktigt dra det till den fascistiska slutsatsen.
0: Mm-hmm.
1: Och den ser ut så här. Alltså, det ena är att alla som bor i landet ska behärska svenska och kunna tala, skriva och läsa perfekt svenska. Men alla ska inte lära sig engelska eller något främmande språk. Alltså, det beror ju på hur man strukturerar skolan. Och de flesta kan ju faktiskt lära sig flera språk alldeles utmärkt. Men man ska klara sig bra i Sverige på bara svenska. Och det skapar en grundkultur, ett liksom kulturellt, mentalt ekosystem. Sen kommer det alltid att finnas individer som söker sig ut i världen. Och då lär de sig de språk de behöver. Det är inte konstigare än så. Men, och de kommer att göra det av egen kraft. Jag menar, vikingarna lärde sig inte, gick inte på liksom, och det var inte hela svenska befolkningen som åkte i österled till Konstantinopel och gick på turkiska för invandrare, eller vad nu pratar vi den tiden. Pratar väl grekiska förresten med den tiden. Det där är inget problem. Alltså, problemet är liksom inte vad man ska tillåta, utan vad man ska förbjuda. Om man ska förbjuda till vill folk lära sig utländska språk, och vill man lära sig utländska språk, så är det på föräldrarnas och individens egen vilja och lust. Och ett stramt styrt Sverige på detta område, så kommer vi dessutom, de kommer dessutom att prioritera de stora europeiska kulturspråken. franskan, tyskan, spanskan. Och faktiskt för att kunna hantera gula faran så kommer vi hantera, måste vi ha en kader som lär sig kinesiska ordentligt. Och vad ska man med engelskan till? Vi har ju ändå slagit fast att det är bort, jag menar, brittiska öarna är ett bakvatten. USA kommer att vara inbegripet i inbördeskrig i 12 år till. Jag menar, vem behöver lära sig engelska då? De kommer bara skriva kommandoord till varandra. Så det är så. Och Ungern är ett bra exempel på hur just den här isoleringen och den grundläggande att det här kulturella, mentala ekosystemet där alla talar ungerska vem fick Nobelpriset i litteratur i år? En ungrare. Och egentligen borde det varit hans främsta medhävdare var en annan ungrare, den som borde ha fått det. Alltså det, och de har mängder av filosofer som är intressanta och tänkare. Så att det är inget problem. Alltså, merparten av befolkningen utvecklas bättre om de bara behärskar svenska. Och den andra, den nyfikna vikingadelen och vetenskapsmannadelen och så vidare. De lär sig de språk de behöver. Det är enkelt.
0: Mm. Alltså, Boris, caset för att lära sig engelska är väl åtminstone samma case som för att lära sig kinesiska. Därför vi måste känna vår fiende.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Ja, jag funderar över det där. Jag har nästan lite som en sorts skäms. Jag skäms, men jag har en sorts egalitär impuls. För att en reflektion jag gör är att alltså, eliter av olika slag, de kommer ju såklart först att lära sig engelska och andra språk på ett naturligt sätt. Oavsett vad man har för policy för folk i allmänhet och sådär. Men det jag funderar om inte liksom massorna också måste utrustas med det här universalverktyget som engelskan innebär. För att det blir så otroligt skevt annars i samhället när vissa individer, vissa familjer lär sig engelska på egen hand och då får de massiva övertag jämfört med andra individer och familjer. Och är det där verkligen man kan tänka sig att men det där blir en bra selektionseffekt för att så här, färdighet och benägenhet att lära sig främmande språk premieras. Det är eugeniskt eller något. Men jag tror att i praktiken, vem är det som faktiskt lär sig engelska? Jag vet ju Ungern liksom. Vad är det för typ av människor som lär sig engelska i Ungern? Och får alla fördelar som kommer med det. Det är ju inte folk som älskar, det är inte ungerska patrioter som vill bevara Ungerns särart och så vidare.
1: Nej.
0: Ja. Intressant. Jag måste säga, det är väldigt tilltalande de här idéerna om språkkrav i offentligheten. Det tycker jag känns ganska oproblematiskt om man skulle säga från statens sida till exempel att vi från statens sida, vi kommer aldrig sätta engelskt namn på någonting. Vi kommer inte säga Jönköping University utan det heter liksom Högskolan Jönköping, vad det nu är. Och om man också kan säga att näringslivet, att det här är någonting som förväntas. Kanske att om du vill ha en skylt på offentlig plats så måste den skylten vara på svenska, den får inte vara på engelska. Eller kanske där, om du bygger en fabrik och nu ska fabriken invigas, ja, så här, kungen kommer inte komma och klippa bandet om fabriken har ett namn på engelska.
1: Nej.
0: Sådana där grejer kan man
1: vackert,
0: göra.
1: Ja. Ja,
0: det är ganska billigt och det är ganska enkelt och det kommer inte liksom ruinera näringslivet om de måste ha skyltar på svenska. Kanske liksom man skulle kunna göra offentliga upphandlingar och sånt också och säga att men vi tänker staten tänker bara köpa saker nu från företag som har svenska namn.
1: Mm.
0: Och det är inte så seriös diskriminering för att vilket företag som helst kan ju byta namn. Och utländska företag kan ju sätta upp ett dotterbolag med svensk namn och så vidare. Problemet med det är väl bara att om det blir verklighet då skulle jag personligen vara frestad att ha ett engelskt företagsnamn. Bara för att signalera att jag inte har något intresse av statligt stöd. Men det är bra. En annan grej jag tänkte på, Boris, är att man skulle bara kunna lägga ner all undervisning i engelska i svenska skolor. Ja. Bannlys undervisning i engelska, bannlys läroböcker och undervisningsmaterial som är på engelska för grundskolan.
1: Mm.
0: Skulle vara en ganska enkel, rimlig sak liksom.
1: Och man ska komma ihåg att vi hade ju, Sverige hade fler framstående naturvetenskapsmän. Nu ska man inte mäta sånt till Nobelpris, men vi hade ju faktiskt fler framstående naturvetenskapsmän av internationellt format och fler entreprenörer och ingenjörer som gjorde världsledande insatser och upptäckter. När svenska var det enda språket. Jag menar, jag kan inte tänka mig att Ingvar Kamprad ens har kommit väldigt långt i sitt imperiebygge, pratade engelska.
0: Nej, men han pratade flytande tyska, Boris.
1: Ja, men jäklar. Ja, se. Ja, men det är sånt. Det är, ja, men, alltså, och det, han är ett exempel på det jag säger. Alltså, även de arbetare från Sverige som söktes ut som hantverkare, liksom, vilket de också gjorde ända sedan medeltiden. De lärde sig språken i de länderna de kom till. Det är inte så jäkla svårt för den individ som vill och behöver att lära sig det i sin verksamhet eller på egen hand. Men det är ingenting man behöver. Om vi gör det steg som du anbefaller där, ta bort institutionaliseringen av engelskan i undervisningen, så är oerhört mycket vunnet. För det är ju liksom ett tecken bara på att man är besegrad av en utländsk kulturell kolonialmakt. Utan man säger, vi har fria medborgare. De får lära sig på egen hand vilka jävla språk de vill för sin egen utkomst och lycka. Och vad de nu lär sig det för. Det är vackert.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Morgan Johansson och Annika Strandhäll sprider falska nyheter om Alternativ för Sveriges broschyr Dags att åka hem. Påståenden om utdelning till utlandsfödda och adopterade inte korrekt, enligt viralgranskaren. Vi pratade alldeles nyss om Socialdemokraternas nya valfilm och uppståndelsen kring hur den spelades in. Alternativ för Sverige har haft en, ja, så kan man säga, bitvis liknande relaterad dramatik kring en broschyr som de har gjort. De har gjort en liten broschyr som heter Dags att åka hem, som handlar om deras huvudsakliga profilfråga, återvandringspolitiken. Och den här har delats ut till hushåll runt om i Sverige, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Det har varit väldigt många indignerade Facebook-postningar och Twitter-tweets och så vidare. Jag minns jag såg den första för, ja, när det kan ha varit någon dryg vecka sedan, när någon var riktigt, riktigt upprörd över att man fått den här brevlådan. De tog det väldigt personligt och sa liksom, vadå, ska jag åka hem? Jag som har bott i Sverige så länge, eller jag som är född i Sverige, väldigt obehagligt och så vidare och så vidare. Även Annika Strandhäll och Morgan Johansson har varit ute och pratat om den här. Och i det här sammanhanget så har det spritts ett riktigt märkligt narrativ. Vi får gräva ner sig i det här, men historien är alltså att Alternativ för Sverige riktar den här broschyren särskilt mot invandrare. Folk som då ska åka hem enligt Alternativ för Sverige. Och ännu mer bisarrt säger folk att de riktar mot invandrare och människor som är adopterade. Så att då räcker det alltså inte med att så här titta på brevlådan om det är ett svenskt namn eller inte. För om det är en adopterad person som heter Svensson, så måste man ändå särskilt punktmarkera dem och ge dem den här hatbroschyren. Och därför så måste man begära ut en lista från Skatteverket med människor vars personnummer börjar på de fyra sista siffrorna börjar på en nia eller något sånt där. För det är många invandrare och adopterade människor som har ett sånt specialpersonnummer. Att om man begär ut den särskilda listan så kan man ha ett särskilt hatregister över människor som ska ut. Och det här är då liksom konspirationsteorin, kan man säga, som vävs kring Alternativ för Sverige. Att det är det de har gjort. Och nu kommer viralgranskaren, Metros faktagranskare, på jobbet och ska reda ut den här saken. Det tycker jag är ett ganska kul exempel på faktagranskning. Och hur man använder faktagranskning för att underblåsa falska nyheter istället för att förklara att det helt enkelt är fel. I det här fallet så skulle man kunna slå fast rakt av att det som de här politikerna har sagt är fel. Det är helt och hållet fel. Men istället så svävar man på målet och man säger att det är oklart. Man vet inte riktigt. Och det är alltså trots att man har pratat med Skatteverket som har sagt dels har de sagt att så här, man kan inte begära ut uppgifter på det här sättet. Alltså vi har ingen möjlighet att lämna ut uppgifter på det sättet. Och även om vi kunde det så vore det en dålig strategi. Och fast man inte kan det och det är en dålig strategi, så har Skatteverket också meddelat att Alternativ för Sverige inte har gjort någon sån begäran. Och ändå är det stora narrativet som man pratar om och diskuterar, och slutsatsen är liksom att man vet inte, vi vet inte. Och det är trots att man har pratat med Per Sefason på Alternativ för Sverige, skulle man kunna säga liksom att nej, men nu har vi undersökt det här, det visar sig att det är Alternativ för Sveriges aktivister som beställer hem de här broschyrerna från partiet centralt, och sen går de ut på eget bevåg och lägger i vilka brevlådor de vill. Så att om det finns någon särskild att man riktar broschyrerna, så är det i alla fall ingenting som partiledningen känner till eller bryr sig om. De vill bara ut det här till så många hushåll som möjligt. Men man kan ju naturligtvis, det är viktigt att påpeka, även som faktagranskare, man ska vara expert på allting, så kan man ju alltid säga vi vet inte. Man kan alltid skapa en är av mystik kring en fråga och säga att ja, å ena sidan och å andra sidan, hon säger här och han säger här, och vi vet inte. Vi vet inte vad som är sant. Och man kan också alltid, i varje enskilt läge, så kan man alltid spela Allan och säga att man inte vet. Och man kan tala sanning genom att undvika att lära sig saker. Men jag tycker det är intressant att de ens gör den här artikeln. För att kontentan av det de skriver är ju att, jag vet inte hur faktiskt skulle uttrycka sig. De har en sån här helt falskt, totalt fel etikett. Och det är det man skulle sätta på det här egentligen.
1: Jag tror de har falskt stämpel på sina bilder när de Jag ska inte svära på det. Det är inte som att jag följer den här satsningen jättenoggrant.
0: Hur som helst, så är det ändå bra jobbat av Alternativ för Sverige. Och här har man ändå exempel på att de, allting Alternativ för Sverige gör, vet ju att de ska bli, att det ska bli kontroversiellt. Det är alltid en del av syftet att få en metadiskussion kring att de gör varje enskild kampanj. Och här får man ändå säga att de har lyckats. Och att det är en väldigt, väldigt framgångsrik kampanj. Framförallt då för att den sprids av deras motståndare. Som den här första jag såg, sen har det kommit fler exempel där då det var, alltså jag tror det var 3-4 tusen jag såg då som hade delat samma inlägg. Och det var ju någon vänstertomte då som delar. Och det lustiga är att alla, inklusive ministrarna, de delar broschyren med ett foto på framsidan där det står dags att åka hem, punkt, punkt, punkt, och bild på ett flygplan. Så det här har väl Alternativ för Sverige gänget gjort riktigt bra.
1: Mm. Det är inte bara deras insats som man måste kommentera här, utan det är värt att stanna lite grann vid den här punkten kring konspirationen. Hur kommer det sig att Morgan Johansson och Annika Strandhäll är så snabba på att tro att det här stämmer? Alltså nu har ju Skatteverket gått ut och sagt att det går inte att göra så här. Men vi vet ju att riksdagspartierna har under årtionden och åter årtionden hållit på med etnisk pandering. Så att varför skulle det inte gå att göra så här? Och hur kommer det sig att det är just de som tycker att det här är den rimliga slutsatsen att dra av den här situationen?
0: Men det är inte sjukt då, för det är tvärtom. För att Alternativ för Sverige, de kan ju rimligen inte få så många röster från invandrarna. Men utan om de vill nå ut till någon och vinna dem till sin sak, då måste de ju rikta det mot svenskar, sina potentiella väljare. Om inte strategin är så diabolisk att de struntar i att dela ut broschyren till sina potentiella väljare och delar bara ut det till folk som garanterat inte kommer rösta på dem, folk som hatar dem, för att få den här uppmärksamheten när fienderna delar broschyren. Alltså blir det fullständigt bakvänt, va? För att när andra partierna, de gör pandering etniskt, när sossarna säger så här, men vi ska ha alla arabrösterna, eller vänsterpartiet säger vi ska ha alla kurdrösterna, eller Sverigedemokraterna säger vi ska ha alla kristna liksom armenier i Södertälje, så riktar de sig till den gruppen. De riktar sig inte till en grupp som hatar den gruppen, eller vad man nu ska, hur man nu ska få ihop det. Liksom.
1: Nu kanske inte de här människorna är kända för att ha förmåga till att göra stringenta analyser. Men ja, jag tycker ändå att det känns som att Morgan och Annika, de har någonting där som gör att de är benägna att tro på det. Och sen så har de bara inte analyserat konsekvenserna av sin egen teori. Och ärligt talat så tror jag inte att de har kapacitet nog att göra det heller.
0: Det är ett märkligt resonemang, om man ska följa deras tanke till, på något sätt, till sin logiska slutpunkt. Det är att, alltså, vi vet ju hur det går till när de här broschyrerna delas ut. Att det är en aktivist som beställer hem broschyrer och springer runt, och de väljer själva. Och de delar ut då, och de kanske tar en trappuppgång och säger att det här är ett hus. Nu ska jag gå i alla trappuppgångarna och lägga i alla brevlådorna. Enligt liksom Strandhäll Johanssons logik, viralgranskaren kanske, då ska de alltså, jag vet inte, då ska de ha en särskild lista med folk som har invandrarbakgrund eller folk som har osvenska namn och hoppa över dem så de inte får någon broschyr. Det är bara om du heter liksom Strandhäll eller Johansson som du får en broschyr.
1: I det här inlägget som Annika Strandhäll har delat så finns det en ledtråd i alla fall. Och där står det att det är 30-talet som är knackar på dörren här, och det kommer tillbaka i full fart. Och det är väl det, va, som de vill banka in, att nu har de listor på vilka invandrare som finns i Sverige, och det är de som kommer sättas åt, och det de vill är liksom, ja, du förstår. Så att det spelar ingen roll att det är inkonsekvent, utan det som de vill förmedla är att sådana här människor har listor på folk som ska på något sätt utplånas eller skickas till diverse ugnar och sånt. Så länge de får in den initiala reaktionen så har de gjort sitt jobb i att liksom kontrasignalera.
0: Mm, jag förstår. Och återigen då, den poängen är alltså falsk. Alternativ i Sverige har inga listor, ja, på människor. Det är därför de springer själva och delar ut med brevlådorna. Ja. Apropå Alternativ i Sverige, man kan säga att den här broschyren var lite grann förra fasen i deras kampanj. Nu igår eller något sånt där, så började nästa fas i deras, jag kan säga slutspurten kanske, i deras valrörelse. Därför nu går de över till en valmötesturné där de åker runt i olika städer i landet och har valmöten. Och streamar de här på internet. försöker dra så mycket uppmärksamhet som möjligt till tal när Kasselstrand och Hane och de andra försöker elda massorna. Jag vet att du, Sofia, har tittat lite grann på några av de här mötena. Vad har du fått för intryck?
1: Ja, det är ju riktigt hög energi. Det är Kasselstrands bästa insats hittills på valupptakten som de hade inför deras återvandringsturné, som de kallar den, på Långholmen. Det är... man ser på honom att han är liksom, man står stadigt på jorden och han är glad över att han är svensk och han är stolt över att han är svensk och han ska vinna Sverige tillbaka och alla ska hjälpas åt att rädda Sverige. Det är lite den feelingen som man får när man ser hans insats. Och han säger en del, ja, men så här uppbyggliga, sunda saker. Till exempel så säger han att alla aktivister och alla i partiet och allt sånt där, de måste vara den förändring som de vill se. De måste kombinera realismen med optimismen. Och så säger han att vi ska ju låta framgång föda framgång och inte nöja oss när vi har fått genomslag med våra foldrar eller vad det nu är, utan vi ska köra på ännu hårdare, vi ska ge ännu mer och de kommer bli rädda och ledsna och önska det gamla alternativ för Sverige tillbaka, motståndarna. Och det, ja, nej, men det är riktigt riktigt hög energi.
0: Tyckte också det var bra. Jag tycker det är så trevligt att lyssna på politiska tal, till och med när det är saker som jag tycker är ganska sympatiska. Men jag lyssnade lite grann på Kasselstrand och lite grann på Hane. Tyckte det var riktigt bra drag i Hanes tal. Jag har glömt vilket av mötena det var, men det var något som hölls igår, tror jag. Där han hade en sån här riktigt skön ramsa, kan man säga, nästan, som han upprepade. Han pratade om alla som ska ut. Och han sa att alla kriminella somalier ska ut. Alla inbrottstjuvar, de ska ut. Alla våldtäktsmän, de ska ut. Det är långt upp. Det var väldigt effektfullt faktiskt, retoriskt. Befriande att höra faktiskt. Det är intressant att se också hur de jobbar, tycker jag, med internet på de här mötena. De är flitiga på livesänder alla möten. Och lägga upp dem så man kan lyssna efteråt. Och de får ju rätt mycket tittare också. Jag vet inte hur man ska värdera såna här Facebook-siffror. Alltså Facebook-views. Så om jag förstår det så kan det betyda att man har scrollat förbi en film i sitt Facebook-flöde. Och den började spela en halv sekund innan man scrollade vidare. Att det började autospela innan man scrollade vidare. Och då räknas det som en sån här en spelning på Facebook. Så förstod jag i alla fall tidigare att det funkade. Men ändå ser man att några timmar efter att de släpper en sån här film så har de tiotusentals personer som har tittat på det. Det slog mig att vi hade en diskussion tidigare om på Bubbla BBS. Och vi har haft en i olika sammanhang om varför inte Kasselstrand satsar mer på att göra Kokta grodan, släppa fler avsnitt och sånt där. För där är en stor publik, han får lägga ut texten och så vidare. Och jag måste erkänna att jag förstår lite bättre nu hur de tänker och prioriterar när jag sett livesändningarna från torgmötena. För att de är väldigt välproducerade, effektfulla. De får stort genomslag, det är fler som tittar än Kokta grodan. Och det är en typ av kommunikation och anslag som är naturligtvis mer relevant för en valrörelse. Och som kan nå fram till fler än den ändå relativt intellektuella stilen som man har i grodan. Missförstå mig rätt. Jag tycker de ska göra fler Kokta grodan. Därför att man kan inte bara stå veva armarna på torgmöte och komma med slagord och skrika liksom att nu tar vi tillbaka Sverige och brottslingarna ska ut och allt det. Det är bra. Men man behöver också ha mer substans och ha fora då man lägger ut texten mer utförligt om man vill göra. Och möjligheter att mer lära känna personerna och utveckla ett mer personligt förtroende för de människor som då, ja, som gör anspråk på att styra oss. Det är ändå det de vill göra från riksdagen. Men det börjar gå upp för mig nu vilket kraftfullt redskap de här mötena kan vara rent medialt. Alltså om vi stoppar in dem i en kontext som är podcasting och att vlogga på YouTube och andra saker som de gör. Det är ganska kraftfullt att de ska ha dem. Jag vet inte hur många möten de gör allt som allt, men det är 50. Många möten. Ja.
1: Från nu.
0: Så det är många möten, många livesändningar, många som kommer kolla på det här, mycket soundbites och så vidare. Så att det ska bli spännande att se hur mycket utväxling de kan få. Jag såg på Bubbla BBS att enligt den här modellen som vi pratade om tidigare, där man jämför utveckling i antal likes på Facebook med att man extrapolerar det till ett resultat genom att jämföra med hur många röster andra partier har fått per like, enkelt uttryckt. Om Alternativ för Sverige fortsätter ha en like-tillväxt som liknar den de haft de senaste 5 dagarna, så är projicerat resultat nu för Alternativ för Sverige 4,7% i riksdagsvalet. Det är spännande.
1: Det kan ju påpekas att våra efterfrågningar av mer grodan, det är ju också någonting som jag sagt fram tills nu egentligen. Och det är nu som det börjar med sina torgmöten, så att det är lite så här, det är lite äpplen och päron. Men visst, och sen ska man inte underskatta köttrymdsfaktorn. Människor som man träffar på platsen, de kommer ha ett intryck som är värt så otroligt mycket mer än att de har lyssnat på några avsnitt av grodan.
0: Mm.
1: Men samtidigt då ska man kanske tänka på så här, ja, de säger så att man ska vara stolt över sin insats och se till så att man gör det man kan nu under valrörelsen. Och ja, det får man väl ändå säga att de gör ju verkligen, jag tycker i alla fall att de slår mynt av det som de kan göra. Och det tycker jag också att vi ska göra. Och ni som lyssnar ska göra det också. Idag har jag suttit och bjudit in folk att lajka AFS på Sverige. Jag såg att du inte hade lajkat dem på Facebook faktiskt. Jag skickade en inbjudan till dig för att lajka dem.
0: Jag? Att jag inte har lajkat dem på Facebook?
1: Det stämmer.
0: Ja, jag vet inte. Det känns som väldigt udda typ av inslag i radiobubbla. Nej, men du vet, jag är journalist. Jag måste hålla mig neutral ifrån till det jag rapporterar om. Jag likar inte några partier på Facebook.
1: Okej,
0: vilket är sant, jag likar inga partier på Facebook.
1: Okej, du kommer kanske undan. Men...
0: Jag kan avslöja mig att jag har en sån här follow på Alternativ för Sverige, så jag får upp deras grejer i flöde. Men jag är så stroppig, så jag väljer att inte lika dem.
1: Ja.
0: För att bibehålla min journalistiska integritet.
1: Men om 50 år, när vi sitter här och tänker tillbaka på den här valrörelsen och den här tiden i Sveriges historia, ska vi komma ihåg vad det var vi gjorde och känna oss stolta över det vi har gjort. Så därför ska ni alla som lyssnar gå in och lika dem på Facebook, bjuda in alla era vänner och lika dem på Facebook. Och ni ska även göra en sak till. Ni ska höra av er till PewDiePie på alla sociala medier som överhuvudtaget finns. Och sen så ska ni skriva till honom att han måste buffa för Alternativ för Sverige på något sätt. För att det skulle vara den ultimata kuppen bland unga människor. De når ju ut till boomers alldeles utmärkt på Facebook. Men tänk på att det här skulle kunna vara det som puttar dem över gränsen.
0: Okej, okay. Där fick vi en riktig rak kampanjharang för Alternativ för Sverige. Serverad rakt från Radio Bubbla. Det var ett oväntat
1: jag
0: och speciellt
1: inslag.
0: Det var lite kupp kan man säga i Radiobubbla. Ja. Gott så. Och du får ju berätta sen för våra framtida barn om 10-15 år. Ja, ni vet väl att pappa, han likade ju inte ens Kasselstrand på Facebook när det begav sig.
1: Vi får se ifall du kanske kommer ombord innan valrörelsen är slut.
0: Den som lever får se.
2: Amerikanska läkemedelsverket varnar för att använda hydroxyklorokin och klorokin enskilda eller i kombination med antibiotikan azitromycin mot covid-19 utan medicinsk övervakning på sjukhus då det kan leda till livshotande problem med hjärtat. Ett grundskott mot hydroxyklorokin, hydroxy som Stephen K. Bannon säger. Det är inte utan att man blir lite ledsen. Och att se en sån sak mitt på bubblan. Men det passar väldigt bra att vi har den här länken idag. För jag tänkte vi skulle kunna prata lite idag om hur man hanterar covid-19. Alltså själva sjukdomen när den väl är ett faktum. Det är det som hydroxyklorokin används till. Det skrivs ju en del av den frågan givetvis. Men jag kan ändå känna att den kommer i skymundan ibland. Därför att det finns ett antal andra saker som folk är så fixerade vid. Så en sån sak som folk fokuserar mycket på, det är hur sjukdomen kan undvikas. Hur man kan stoppa spridningen, förhindra att folk blir infekterade. Men det verkar inte som att det är möjligt att stoppa spridningen. När man väl har en generell samhällsspridning så kommer epidemin ha sin gång. Och förr eller senare, inom några månader, infektera större delen av befolkningen. Och det verkar finnas, enkelt uttryckt, två sorters länder. Dels länder där man snabbt stoppade viruset precis i början och förhindrade att en generell spridning ens kom igång. Alltså Taiwan, Hongkong, Singapore, Japan och några till. Dels länder där man inte gjorde det. Och alla länder i den andra kategorin verkar följa ungefär samma mönster. I den mån vi har data i västvärlden. Så det finns någon typ av allmänt utbredd idé om att man kan påverka smittspridningen. Till exempel med de här nedstängningarna som är så i Europa just nu. Så vitt jag vet så finns det inget bevis för det. Utan det är teoretiska idéer som framförallt baseras på spekulativa modeller. Till exempel de här modellerna som produceras vid Imperial College i London. Det var ju det som deras uppmärksammade studie huvudsakligen gick ut på. Alltså att utvärdera de relativa effekterna av olika smittskyddsåtgärder genom att köra dem genom den här simuleringsmodellen. Så vitt jag kan bedöma så verkar epidemin ha ungefär samma förlopp i alla jämförbara länder. Kanske ett land som Sverige, som inte använder så mycket tvångsåtgärder, får lite mer intensiv epidemi i början. Andra länder får kanske istället lite mer intensitet i en senare fas när de öppnar upp, när de häver nedstängningarna. Men allt som allt verkar skillnaderna vara rätt små. Och hur som helst, alltså teorin bakom nedstängningarna är ju inte att förhindra generell virusspridning, utan syftet är att fördröja, att platta ut kurvan, som man säger med hypermodernt uttryck. Så att även med nedstängningarna ska vi alltså alla få covid-19. Teorin är att sjukvården inte kommer bli lika överbelastad med nedstängningen. Och därför är det värt att få en politisk och ekonomisk katastrof på för att vi slipper överbelastningen i sjukvården. Ja, hur som helst. Den allmänt accepterade uppfattningen är att i stort sett alla kommer att få viruset förr eller senare. Vissa av oss, inklusive jag själv, vidtar åtgärder för att skjuta fram det tillfället så långt som möjligt. Men vi måste också tänka kring vad som händer när den dagen kommer. För det verkar som att den kommer att komma för nästan alla. Kanske inte 100%, men kanske 80% eller något sånt. Ja. En annan sak som det fokuseras mycket på är vaccin. Hela tiden så återkommer folk till att vi förr eller senare ska ha ett vaccin mot covid-19. Och då kan vi egentligen andas ut. Men det finns ett antal problem med den idén. För det första vet vi inte huruvida det ens kommer att gå att ta fram ett vaccin. En sak som jag tycker att det pratas för lite om är att det inte existerar ett enda exempel på ett vaccin mot ett coronavirus. Det finns, vet jag vet, 7 kända mänskliga coronavirus som kan infektera människor och många, många fler som infekterar andra organismer. Men det finns inga vaccin. Inget vaccin mot ett enda coronavirus. Det skulle potentiellt vara väldigt intressant om man kunde ta fram sådana, och det har varit så länge därför att en stor del av alla förkylningar orsakas ju av coronavirus. Man brukar säga att det finns 4 coronavirus som tillsammans orsakar ungefär 15% av alla förkylningar. Och många skulle såklart vilja minska risken att bli förkyld. Och på samhällsnivå skulle man kunna spara mycket pengar. Så det finns rejäla ekonomiska incitament att utveckla ett sånt vaccin. Men ingen har lyckats. Och sen har vi SARS och MERS där man försökt ta fram vaccin men misslyckats. Och en av de mer sannolika teorierna om var SARS-2, vårt nuvarande virus, kommer ifrån, det är ju för övrigt att det läckte från ett kinesiskt labb där man experimenterade med fladdermusvirus för att försöka ta fram ett vaccin mot SARS-1. Och bara det kan ju få en undra om man ens vill att forskare ska syssla med sånt. Ja. För andra då, om det ens går att ta fram ett vaccin så kan det mycket väl ta väldigt lång tid. De här tidsramarna man pratar om nu, som 18 månader, 24 månader, det skulle, såvitt jag förstår, innebära en rekordsnabb utveckling. Så det tar oftast mycket längre tid att utveckla ett vaccin. Alltså kanske 5 år, kanske 10 år i vissa fall, tror jag man har forskat på vaccin. Så att visst, de kanske slår världsrekord, men det kommer förmodligen ta lång tid. För det tredje så finns det stora risker med nya vacciner. Så att när ett vaccin rullas ut så kan det mycket väl leda till nya problem. Så man vill helst inte vara den första personen eller den första rundan som tar ett nytt vaccin. Särskilt inte ett som har utvecklats i hast. Så att man kommer säkert kunna hitta många frivilliga. Folk som räcker upp handen och säger, ge mig vaccinet, jag tar risken. Men jag för min del kommer inte vara intresserad av att ta covid-19-vaccinet. Förrän möjligen då flera år senare, när man vet mer om eventuella biverkningar och så vidare. Vi hoppas bara att det är lagligt att avstå covid-19-vaccinet, får vi se. Men för det fjärde, och det viktigaste kanske, det är någonting som jag känner att många inte tänker klart kring. Det är värt att lägga ut texten lite grann om. Hoppas ni ursäktar min långrandighet, ni som lyssnar. Alltså ett vaccin eliminerar inte sjukdomen. Och därför löser det inte problemet. Tänk på säsongsinfluensan. Det finns vaccin mot de olika virusen som är involverade. Och varje år så ser man vilket virus är det som är mest i omlopp. Och så ger man vaccin för de virusen. Men trots det så har vi årliga influensapandemier. Där hundratals miljoner infekteras och hundratusentals dör. Och en del av orsaken till det är att influensavaccinerna bara ger ett partiellt skydd. Storleksordningen 40%. Jag har sagt 40%, 50%, 60%. Så att säg 50% någonting. Så att Om du tar vaccinet så är det alltså bara 50% chans att du blir immun mot influensan. Och det har ändå effekt på samhällsnivå därför att man bygger upp en flockimmunitet. Men att man tar influensavaccinet innebär inte att man är skyddad från influensa, att man är immun. Det betyder bara att man har något bättre sannolikhet att slippa undan. Alltså, även om det går att utveckla ett vaccin, även om det mot förmodan går att göra det snabbt, även om vaccinet inte har allvarliga biverkningar, även om allt det händer så kommer folk ändå få covid-19. Förmodligen miljontals människor varje år. År ut och år in. Tills det eventuellt inträffar någon medicinsk revolution med helt ny teknik för att hantera virussjukdomar. Så att om influensa ger en fingervisning så är det hundratals miljoner som kommer drabbas varje år.
3: Mm.
2: Så ett rimligt antagande enligt min mening det är att sjukdomen är oundviklig. Jag kommer att ha den, du kommer att ha den. Vissa kommer att ha tur att klara sig, men alla måste räkna med att få den. Kanske inte sjukdomen, men åtminstone att bli infekterade. Och ha risk att få sjukdomen och få en mild version av den. Och givet den utgångspunkten så tycker jag att det läggs galet mycket energi på det här fåfänga försöket att hindra spridningen. Och alldeles för lite energi på att ta fram effektiva metoder för att förebygga ett allvarligt sjukdomsförlopp. Och att behandla själva sjukdomen. Så om vi ska försöka prata lite om vilka metoder man fokuserar på. Den kanske mest ikoniska behandlingen av covid-19 som det har lagts enormt mycket fokus på är respiratorer. Så respiratorer eller ventilatorer, det som är en sorts maskiner som skapar konstgjord andning kan man säga hos patienter som inte kan andas själva. Vid det här laget så vet alla vad en respirator är för någonting, för det skrivs så mycket om. Men då om det finns någon som levt under en sten eller som lyssnar på det här om 10 år, en respirator är en apparat som väldigt förenklat trycker in luft i lungorna på en patient och sen drar ut luften igen. Och på sätt liksom sätter in luft, tar ut luft för att patienten inte klarar av det själv. Lungorna är trasiga. Ja, det är mer komplicerat än det låter. Det är ganska sofistikerad utrustning. Det är inte bara som en pump utan det är som sofistikerad elektronik för att beräkna exakt hur mycket luft som behövs och så vidare. Och om apparaten är felkalibrerade så kan patienterna ta skada. Till exempel om man trycker in för mycket luft. Det låter lite konstigt att man skulle må dåligt av för mycket luft, men det skrivs en del om det där, att det är farligt. Men ett problem med det här fokuset på respiratorer, alltså det är liksom cinematiskt, när man ser människor som är uppkopplade till en maskin, lite så här Matrix-aktigt, det är väldigt läskigt och sådär. Så att det är tacksamt på ett sätt att fokusera på bilder och sånt där, men alltså mer intressant än att fokusera ett litet vitt piller till exempel. Men ett problem är att de här respiratorerna, då handlar det om patienter som har ett väldigt allvarligt sjukdomsförlopp. En siffra som jag sett upprepat flera gånger är att det är ungefär hälften av de som behandlas med ventilator som överlever. Hälften dör. Så att ja, det är antar jag angeläget att det finns många respiratorer som behövs. Det finns ju uppgifter om att det var brist på respiratorer. Och det har sett uppgifter från olika håll om att det egentligen finns respiratorer. Det som saknas är personal som är utbildade och sköter respiratorer och så vidare. Men oavsett, än mer angeläget är ju rimligen att förhindra att folk hamnar i en situation då respirator är enda behandlingsalternativet.
3: Mm.
2: Så vad kan man göra då? Vilken behandling kan man sätta in i tidigare skede? Det finns förvånansvärt få alternativ kan man tro om man lyssnar på diverse medicinska auktoriteter. På många håll i många länder gör man nästan ingenting innan patienterna hamnar i akut andnöd. Och behöver respiratorbehandling eller åtminstone syrgasbehandling eller sån här CPAP-maskin och liknande. Men det finns också ställen där man testar olika behandlingar och på sina håll har man sett mycket goda resultat. Den kanske mest omtalade farmaceutiska metoden involverar ett ämne som heter hydroxychloroquin som nämndes i rubriken precis när vi började här. Och det är väldigt intressant och det är lite kontroversiellt just nu. Kloroquin är en syntetisk version av kinin som är ett ämne som utvinns ur barken på en växt som växer i Anderna i Sydamerika, kallas för kinaträd. Och det här är en gammal, urgammal medicinalväxt som inkafolket använde sig av. De använder den här barken på den här växten. Det heter kinaträd, men det är inte riktigt ett träd. De är inte så stora som träd, men de använder den här barken och de kallar den för quinaquina. Det är därför heter det kinin och kinaträd. Quinaquina, vilket betyder helig bark, enligt uppgift. Och inkafolket, de använder den här som en örtmedicin, bland annat för att behandla feber och förmodligen andra symptom och sjukdomar också. Så när europeerna kom, kom till den delen av världen och började blanda sig med inkas, så såg de det här. Och det var då en jesuit som noterade väldigt intressant den här medicinalväxten och skickade hem lite frön till, ja, till Rom eller vart han skickade dem. Men så europeer började undersöka den här växten och man började upptäcka en rad positiva effekter. Den mest dramatiska effekten, den mest välkända, det är att det visade sig att det här var ett effektivt sätt att förebygga malaria. Ja, och det är ett ämne i sig, men alltså malaria var ett enormt utbrett problem på den tiden. Det var en väldigt utbredd problematisk sjukdom i hela södra Europa och givetvis på andra ställen också. Men till exempel i Italien, mycket, mycket problem med malaria. Och i den moderna världen så är kinin mest känt under ett annat namn, kan man säga, nämligen tonic. Vilket ju egentligen där ett engelskt ord som är mer generellt, som betyder någonting i stil med en stärkande, hälsobringande brygd. Och tack vare att britterna hade den här fantastiska malariamedicinen så kunde de kolonisera Afrika och Indien och andra platser istället för att dö som flugor när de äventyrade söderut, vilket var fallet tidigare. Malaria var ett jättestort problem. Och den kända drinken gin och tonic, den skapades då, som många kände till, av brittiska kolonisatörer i Indien. Man blandade ut gin i sin kininmedicin för att maskera den bittra smaken. Och nu för tiden så är tonic bara en läskig dryck i mängden, kan man säga. Kanske en lite udda dryck, men den finns att köpa i princip överallt. Jag tror att den används mest som groggvirke. Men många, inklusive jag själv, tycker att den här beska smaken är extremt njutbar. Så vi dricker den bara som den är, för att vi gillar den väldigt mycket. Jag har själv varit en inbiten tonicdrickare sedan barndomen. När jag vid något tillfälle hittade en flaska Schweppes Bitter Lemon hemma i kylskåpet. Oklart varför. Jag blev helt frälst.
3: Mm.
2: Så mängderna kinin i tonic som man köper på affären är ju ganska låga. Man får dricka rätt många flaskor för att komma upp i, så att säga, kliniska nivåer. Men jag vill bara påpeka en sak. Jag vet, Boris, att du också har skrivit om det här med kinin och hur mycket tonic man måste dricka.
3: Mm.
2: Men jag vet inte, jag har aldrig sett några studier av vilken effekt man får på marginalen.

riskabel medicin. Och det används inte bara för malaria utan även för andra typer av infektionsproblem bland annat. Och nu använder man alltså hydroxychloroquin för att behandla covid-19. Och det finns fler uppmärksammade exempel på det här. Först och främst skulle jag säga en läkare som heter Vladimir Selenko, kallad Sev Selenko. Och han är verksam i Kiryas Joel, som är en judisk enklav utanför New York. Där det bor en väldig massa såna här chassidiska judar. Tiotusentals chassidiska judar har byggt en egen stad, kan man säga, som heter Kiryas Joel. Och de började få väldigt många fall av covid-19 i början av mars. Och doktor Selenko satte in en specifik behandling som vid det här laget är världskänd och kanske man kan säga ökänd. Nämligen hydroxychloroquin, zink och antibiotika. Specifikt då den här sortens antibiotika som kallas för azitromycin. Och teorin bakom den här behandlingen, det är att zink har en antiviral effekt. Och hydroxychloroquin underlättar för zinket att ta sig in i cellerna där det ska ha sin effekt. Och sen använder man antibiotikan som ett skydd för att skydda patienterna mot andra infektioner under tiden de tampas med viruset. Jag lyssnade häromdagen på en intervju med Vladimir Selenko själv, för jag var nyfiken på hur han resonerade kring. Och det var ungefär så han förklarade saker. Och han hade 1500 patienter, knappt 1500 patienter på sitt sjukhus. Och han delade upp dem i två olika grupper, en högriskgrupp och en lågriskgrupp. Och den ena gruppen fick den här cocktailen. Och det var ungefär en tredjedel, alltså knappt 500 personer som fick den här cocktailen med hydroxychloroquin och zink. Och av de personerna, tror jag 490 personer och sånt där, så var det två personer som dog. Bara två personer som dog. Och det var bara fyra personer som behövde respirator. Och de är vid det här laget fria från respiratorn och på bättringsvägen. Så att Vladimir Selenko, han uppskattar att dödligheten bland hans patienter är 95% lägre än i andra jämförbara situationer på andra kliniker. Och en aspekt som han betonar av den här behandlingen, det är också att han satte in behandlingen tidigt. Så han säger, vänta inte tills patienten har svår andnöd, utan sätt in behandlingen direkt. Sätt in behandlingen direkt, alltså så fort du misstänker att det är covid-19, så ska du sätta in behandlingen. Du ska inte vänta på att patienten utvecklar allvarliga symptom. Bland annat då, därför att det här är en väldigt säker behandling. Dessutom är den väldigt billig, och man tar den i pillerform. Det är enkelt att administrera. Så att det verkar ytligt betraktat, och även när man närgranskar, som att det finns inte några starka skäl att inte göra det här. Rykten säger också att det är väldigt många läkare och sjuksköterskor som tar hydroxychloroquin förebyggande för att skydda sig när de jobbar med covid-19-patienter. Och man har testat den här liknande behandlingar i flera andra länder. Bland annat i Frankrike finns en läkare som har pratat mycket om det här och beskrivit sina framgångar. Och i Brasilien så har man använt precis samma mix, de här tre läkemedlen. Och även i Brasilien så har man sett ungefär 95% lägre dödlighet jämfört med andra patientgrupper. Och i Frankrike har man fått nästan lika bra resultat. Men också väldigt, väldigt mycket lägre dödlighet. Det låter ju fantastiskt om hydroxychloroquin och zink och så vidare kan vara så bra grej. Men hydroxychloroquin har nu blivit någonting oerhört kontroversiellt. Och varför det? Jo, det började som så många andra saker med Donald Trump, Förenta Staternas ledare. Trump fick höra talas om det här, om Selenko och hydroxychloroquin. Och han pratade om det under några av sina presskonferenser. Så plötsligt blev hydroxychloroquin Trump-pillret. Och då drogs det omedelbart igång en enorm mediekampanj, en politisk kampanj, för att baktala behandlingen. Allt givetvis enligt den sedvanliga logiken. Att allting som Trump säger måste vara fel. Och motsatsen till vad Trump säger måste vara rätt. Eller kanske rättare sagt, varje tillfälle att skada Trump måste utnyttjas, oavsett vilka konsekvenser det kan få i övrigt. Alltså till exempel att sjuka människor dör i onödan. Det spelar ingen roll om vi har minst lilla chans att klämma åt Trump. Så nu finns det ett narrativ, så vitt jag kan bedöma helt vettlöst, att om hydroxychloroquin är ett farligt läkemedel, trots att det alltså används vitt och brett, hela västvärlden, hela efterkrigstiden, resten av världen också för den delen, trots att det rekommenderas till gravida kvinnor. Och det görs märkliga påståenden om att den här behandlingen inte ska användas, man brukar säga, förrän den har testats vetenskapligt. Problemet är ju bara att folk är sjuka nu. De dör nu. Att göra vetenskapliga studier, dubbelblinda testningar och så vidare, enligt konstens alla regler, det tar flera månader. Att vänta med

0: ge en potentiellt livräddande medicin i flera månader i väntan på studie. Det är helt vansinnigt när det handlar om etablerade och välkända läkemedel. Det är inte som att det är någon ny experimentell substans, till exempel om ett nytt vaccin eller något sånt där, utan det är välbekanta piller som miljontals människor har tagit i många årtionden. Och nu har också kommit flera studier, som en av dem har vi bubblat då, som anses bevisa att hydroxychloroquin inte fungerar. Ha! Trump hade fel. Trump rekommenderade en livsfarlig behandling. Och det varierar då från att man inte sett så mycket effekt till att det är en farlig bluff, det leder till hjärtproblem och så vidare. Men det finns en mängd problem med de här studierna. Ett exempel är att de allra flesta av de här studierna ignorerar Vladimir Zelenkos själva teori att hydroxychloroquin och zink har en kombinerad effekt. Så istället så tenderar man i nästan alla de här studierna att testa man bara hydroxychloroquin utan zink. Och sen säger man att hydroxychloroquin fungerar inte. Men man har inte testat den cocktail som är utgångspunkten för hela diskussionen. Ja, det jag tycker är så intressant är det här som jag återkommer till i nästan varje sändning nu. Att vi just nu genomgår en medicinsk kris av en viss dignitet. Men framförallt en epistemologisk kris av enorma proportioner. Folk är helt förryckta. Och folk är till synes helt ointresserade av att försöka tänka klart, resonera logiskt. Trots att det handlar om direkt livsfara för sjuka människor. Det enda som egentligen är viktigt är att hata och attackera Donald Trump. Så, jag vet inte hur man ska tänka kring det här strategiskt, Boris. Men en tanke som jag hade det är att kanske Donald Trump, han kanske borde hela tiden säga motsatsen till vad han faktiskt tycker. Så han kanske till exempel borde attackera hydroxychloroquin och säga att det där är bara en bluff. För då skulle massmedierna förmodligen dra igång ett korståg för att upphöja hydroxychloroquin till mirakelkur.
1: Det skulle säkert fungera, va? De har ju så kort minne så de skulle ju inte komma ihåg att de nyss hade kampanjat mot det. Så att hålla han huvudet kallt så kan han liksom styra folk dit han vill. Det var en väldigt gedigen genomgång. Fortsätt gärna. Jag tänkte mest bara på, alltså nu blir jag plötsligt orolig, va? Även just därför att den var så redig, för jag har alltid tänkt så här att men jag skyddar mig och undviker alla fällor och sådär. Men om jag nu ändå skulle råka på det här, och som du säger, det är ju inte alldeles omöjligt hur smart och listig jag än är. Även om jag ser att viruset komma mot mig på avstånd och springer. Då pekar du på någonting väldigt viktigt, alltså att jag ska i princip ligga på golvet och kippa efter luft innan man släpper in mig, och då hamnar jag i respirator. Alltså vad får liksom svenska läkare att inte läkare överhuvudtaget att inte tillgripa varje upptänklig metod att gripa in innan de måste första folk till intensiven. Det är ju det som verkar vara deras stora fasa.
0: Ja, nej, men jag tror det finns fler skäl till det. Dels ska man säga att det pågår behandling. Och jag vet till exempel från en sjuksköterska i vårt nätverk som berättade att där han jobbar så finns det patienter som får hydroxychloroquin. Så att det används även i Sverige och runt om i världen. Men det finns flera skäl. Jag är ingen expert på det här, men som jag förstått det då så är det till exempel så att man vill inte ha för mycket kontakt med patienterna för att det finns en smittrisk och sånt där. Så att man tar inte in dem och träffar dem och undersöker dem för mycket innan det är absolut nödvändigt. Man håller allting på avstånd. Och väldigt stora delar av sjukvården är ju lite grann inställd på paus just nu. För att man istället bara reserverar så mycket resurser som möjligt för anstormningar av covid-19-fall som pågår och som man räknar med ska bli mycket värre. Men jag vet inte så mycket om det här i Sverige, för jag har möjlighet att läsa mer om USA av olika skäl. Och där vet jag att det finns också instruktioner från myndigheter och centralt håll och så vidare. Att man ska vara försiktig med olika typer av behandlingar och sånt där. Så det verkar finnas någon sorts, ursäkta mig, någon mer generell problematik här. Och jag skulle vilja gräva vidare och försöka resonera lite grann om varför. Jag tänkte förresten en annan sak innan. Jag tänkte att vi skulle prata om några mediciner, men det finns en medicin på det här med Trump som Trump pratade om häromdagen. Han gjorde ett ganska spektakulärt uttalande om desinfektionsmedel. Och att man eventuellt skulle kunna använda desinfektionsmedel på människor eftersom det är effektivt på till exempel golv och andra ytor. Ta död på viruset direkt. Kanske man kan köra det i människor. Så, ta intravenöst klorin för att ta koll på coronan. Det blir ju stor skandal såklart i USA. Trump anklagas för att ha rekommenderat den livsfarliga behandlingen. Och det han i själva verket gjorde var givetvis, han stod och luftade en idé. Han stod och bollade idéer med sig själv där. Skulle man kunna göra något liknande för människor? Han hade sett någonting, hört någonting. Skulle man kunna jobba vidare på det? I samma veva så pratade han om solljus. Att det tydligen var bra med solljus. Och kanske skulle man kunna använda solljus på något sätt. Inte bara utanpå kroppen utan även inuti kroppen. Vilket han också hånat för. Man kan väl konstatera då att det var inte en särskilt intelligent kommentar från Trumps sida. Inte så strategiskt att tänka högt på det sättet. Men uppståndelsen kring hans kommentar är helt grotesk. Det finns de här människorna som instinktivt motsätter sig, inverterar allting som Trump säger. Det finns också folk som försvarar allt som Trump säger. Bara för att han säger det, eller bara för att säga emot medierna. Och det skulle inte förvåna mig om det finns människor som nu börjar förespråka klorin som covid-19-behandling. Kanske formulera konspirationsteorier om hur överheten mörklägger alla de välgörande effekterna av invärtes klorin. Mm. Jag vet inte om klorin är ett bra översättning. På engelska säger man bleach ibland. Och jag föreställer mig att klorin låter extra kul bara för att det liknar klorokin. Klorin och klorokin, det låter lite som huvudpersonerna i någon barnbok. Det är riktigt bizarr och skrämmande barnbok förmodligen. Ja. Så att, det är en intressant dynamik hur liksom Trumps uttalanden påverkar de här sakerna. Så ett annat läkemedel som jag tycker är intressant i det avseendet, det är remdesivir. Och jag tycker det verkar som att turerna kring remdesivir liknar lite grann turerna kring hydroxyklorokin, även om det är helt olika typer av läkemedel. Så remdesivir är ett generellt antiviralt läkemedel, utvecklas av ett företag som heter Gilead, ett amerikanskt läkemedelsföretag. Och remdesivir har man bland annat testat mot SARS-1, det vill säga vårt nya coronavirus närmaste släkting. Man har gett remdesivir till SARS-1-infekterade apor. Jag tror även mesh-infekterade apor och haft då lovande resultat. Man har också använt remdesivir mot coronavirus i kattdjur och mot ebola i apor. Och man har haft då ganska positiva resultat. Nu i dagarna så är det mycket uppmärksamhet kring en kinesisk studie. Vi har en länken också på Bubbla. Som sägs visa att remdesivir inte har haft någon effekt alls på dödligheten. Tvärtom var det fler av dem som fick remdesivir som dog än de i kontrollgruppen. Även om skillnaden var så liten att den inte var statistiskt signifikant. Men om man läser detaljerna istället för bara rubrikerna så ser man snabbt ett antal problem. Ett problem är att studien avbröts i förtid för att man hade svårt att hitta försökspersoner. Och det har att göra med liksom epidemins förlopp i Kina. Men ett annat problem är att man har satt in behandlingen väldigt sent. Det är alltså folk som redan har varit svårt sjuka som har fått remdesivir. Men precis som hydroxyklorokin så säger teorin bakom läkemedlet att man ska sätta in behandlingen tidigt. För det är någonting som stoppar virusets reproduktionscykel. Sätt in det tidigt så inte viruset hinner liksom ta kontroll över organismen. Och det är heller inget konstigt med det, alltså att sätta in behandlingen tidigt. Det är fullt möjligt att göra det i praktiken eftersom sjukvården har kontakt på olika sätt med folk som befinner sig även i den tidiga fasen av sjukdomen. Ja. Vad gäller remdesivir så pågår det flera andra studier som verkar vara mer gedigna och det finns skäl att vara optimistisk. Till exempel då att man har sett det här, att man har sett en effekt på SARS-viruset i apor. Och enligt vad jag har hört från en insider i branschen så verkar det som att den stora internationella studien som pågår just nu, den har väldigt uppmuntrande resultat, men de är inte publicerade. Så att åtminstone i väst om man har råd med den här typen av dyra mediciner, det är inte billig generika som hydroxyklorokin och zink. Åtminstone i väst så skulle man eventuellt kunna få ner dödligheten i covid-19 rejält om man satte in remdesivir tidigt i sjukdomsförloppet. Det är lite nyare medicin, lite mer experimentell, men man skulle kunna göra det här och nu. Och man testar det på pass. Det ska bli spännande tycker jag att se vilka narrativ som skapas kring remdesivir. Jag kanske är paranoid, jag hoppas att jag har fel. Men jag känner på mig att eventuella goda nyheter inte kommer att välkomnas med öppna armar. På det sätt som man kan tycka vore naturligt. Ytterligare ett exempel på bara en tredje kategori av tänkbar behandling är vitamin C. Det finns som bekant då entusiaster för vitamin C som rekommenderar C-vitamin för alla tänkbara åkommor kan man säga. Gärna megados ska det vara. 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram. Och nu testar man också givetvis C-vitamin mot covid-19. Men trots att C-vitamin är en välkänd, välbeprövad och relativt ofarlig substans så är det väldigt kontroversiellt. Till och med, jag är ganska garvad, men jag satte ändå i halsen när jag läste häromdagen att YouTube meddelade att nu är det förbjudet på deras plattform på YouTube att säga att C-vitamin hjälper mot covid-19. Deras vd var ute och sa det. Hon som var gift med Google-grundaren förut. Allt som inte är i linje med WHOs riktlinjer ska censureras från YouTube. Och Facebook har liknande policy. Så att det finns den här idén om att C-vitamin kan hjälpa. Vissa säger att det har haft bra effekt när man testar det på patienter. Men du får inte nämna det på YouTube.
1: Det ska ju oerhört mycket till för skadliga effekter. Och det som händer är att man får tillbringa, vad jag förstår, mycket tid på toaletten.
0: Ja.
1: Sen kan tydligen håret börja växa väldigt fort, hävdar en del. Och naglar, men det kan man ju hantera. Mm. Det är ju just den här C-vitamin-grejen är ju lite märklig, alltså att man går loss på.
0: Jag känner, Boris, att det är dags att vi sätter på oss våra foliehattar.
1: Ja, varför det?
0: Jo, jag har en kuslig känsla när jag läser om allt det här. Jag tror inte att det handlar om en faktisk konspiration. Men låt mig uttrycka saken så här. Det skulle inte förvåna mig om vissa personer konstruerade konspirationsteorier om att alla olika sätt att behandla covid-19 motarbetas och mörkläggs av bioteknokraterna i den medicinska djupstaten. Och det finns flera tänkbara skäl till att de skulle kunna vilja göra det. Så en sån sak det är att uppenbarligen så är drömmen om ett vaccin oerhört centralt för hur folk tänker kring situationen. Den mer extrema linjen är att samhällena ska hållas nedstängda tills vi har ett vaccin. Då när vi har blivit vaccinerade allihopa, då kan vi släppas ut på gatorna. Det är inte den officiella linjen i något land. Och även om det finns något land som tänker så skulle de inte kunna erkänna det av politiska skäl. Men den linjen torgförs dagligen av alla möjliga människor, inklusive framstående människor. Och det betraktas som rumsrent att säga så. Trots att det är fullständigt bindgalet. Om, givetvis då, det är alltid relativt. Om man anser att massivt globalt tyranni och en avgrundslik ekonomisk kollaps är önskvärda saker. I sådana fall så är det en jättebra idé, men det är en riktigt skruvad idé som inte borde vara liksom normal och rumsren. Men det finns någonting med idén om ett vaccin som är väldigt tilltalande för bioteknokrater och andra medicinska fascister. Och det är givetvis väldigt bra, till exempel för de som tillverkar vaccin. Så om man är i läkemedelsbranschen så är det på många sätt en mycket bättre affär att sälja vaccin än att sälja normala mediciner. För att normala mediciner kan du bara sälja till de som är sjuka. Vacciner kan man sälja till alla människor. Och man kan skapa enorma globala påtryckningskampanjer för att alla ska ta ens preparat, sjuka som friska. För det är ju hela poängen med ett vaccin, att man tar det innan man blir sjuk. Så för läkemedelsföretaget så blir det mycket större volymer och en mycket säkrare affär, som dessutom är uppbackad av de här politiska och kulturella kampanjerna. Där man till exempel då skambelägger människor som inte vaccinerar sig eller som inte vaccinerar sina barn. Och för bioteknokraterna så är det väldigt tilltalande med den typen av storskaliga centraliserade lösningar. One size fits all, det är deras sätt att tänka. Ett enda gigantiskt vaccinprogram som kan rullas ut i hela samhället på en gång. Snarare än att hundratusentals olika kliniker testar olika metoder på varsitt håll och sen så jämför de sina resultat. Sen är det förstås så att många vid det här laget är extremt investerade i föreställningen att covid-19 är ett enormt problem som gör att allting måste stanna upp. Alla aspekter av människors tillvaro måste förändras, övervakas och kontrolleras. Dels såklart politiker som har fattat beslut om nedstängningar, men också journalister som har skrivit om det. Och, tycker jag är mest intressanta, också bara vanligt folk. Och det är någonting som jag känner att vi ser mycket just nu som inte är lika vanligt som att makthavare har agendor. Alltså att enskilda personer som är starkt personligt investerade i ett katastrofnarrativ. Och nu kräver de massiva uppoffringar av alla andra människor för att platta ut kurvan och så vidare. Och det är inte så svårt att förstå psykologin som är involverad i det här. Alltså man tänker, om man har gått runt i flera veckor, flera månader och förutsagt en katastrof, skällt på omgivningen för att den inte tar den annalkande krisen på tillräckligt stort allvar och så vidare. Då har man mycket att förlora på ett lyckligt slut. Det vill säga, om det visar sig att viruset inte var så farligt som det påstås i det officiella katastrofnarrativet, att det var kanske att det var i samma storleksordning som andra hälsokriser som vi hanterat på ett någorlunda framgångsrikt sätt, att det inte var rimligt att upphäva alla normala regler, att stänga ner hela samhället, belägga hundratals miljoner med husarrest och yrkesförbud, ja, då skulle man inte se särskilt bra ut om man då har stått i månader och skrikit för full hals att vi befinner oss i en unik katastrof och att allting måste stängas ner. Det skulle rent av kunna se ut som om man är medansvarig för ett massivt godtyckligt tyranni och en ofattbart storskalig ekonomisk och mänsklig förstörelse. Så viruset måste vara extremt farligt. Och kanske är det också så att det måste vara omöjligt att bryta sjukdomsförloppet.
1: Mm.
0: Det kan inte finnas ett piller som neutraliserar viruset. Därför att alternativet, det är att väldigt många människor tappar ansiktet. Från våra högsta politiska ledare ner till vanliga Svenssons som har gått all in för att heja på Team Apocalypse. Ja, Boris, det här är lite grann mitt case. Tycker du att jag är för paranoid här, eller kan du också se en risk att potentiella lösningar hamnar i skymundan för att de hotar katastrofnarrativet som så många är investerade i?
1: Ja, och jag vill nästan foga till en grupp eller ett komplex till där. Nuddat vi det, och det är ju liksom själva sjukvården i sig som institution och system alltså. Och jag tror det finns ett, det här är inte en medveten plan, men jag tror det finns en känsla där av att man vill vara den sista utposten. Alltså, nu har det veckor talats om att de står beredda där på intensivvården med respiratorer och sköterskor och hela balletten och bara väntar på vågen som ska komma. Man vill vara det liksom last resort, vårt sista hopp alltså. För på något sätt strider det här mot, det var därför jag frågade om, för att jag fattar liksom inte varför man inte gör massiva insatser och går in tidigare i kedjan med precis vad som helst. Utan just det här att håll dig hemma tills du är riktigt jävla sjuk. Vilket rimmar väldigt illa liksom med deras inställning tidigare. Och är smått obegripligt för mig. För det kan ju då innebära att de verkligen får den här vågen över sig. Ja. Så att det är så väldigt många som liksom har vars prestige eller vars pengar eller vars makt är bundna med detta. Och en sån fånig men grundläggande sak du pekar på är att om man som politiker har liksom sagt att domedagen är nära, då kan man liksom inte dyka upp och säga jag skojar bara, jag hade fel. Man är liksom lite, inte ens väljarnas minne så kort va, att de sväljer det. Man är tvungen att dra det lite till. Och det är en massa krafter som samverkar för den här berättelsen helt enkelt. Och det är jäkligt oroande. Alltså är seriöst oroande tycker jag. Därför att som jag sa, man måste bara tänka på vilka behandlingsmetoder man ska sätta in på sig själv. Därför att börjar man känna av det, inte bara att man får den i den här enklare influensaformen man ska säga, utan att det verkligen börjar väsa i lungorna, då vet man att det kanske ingen idé att ringa. Man måste göra saker själv. Och då har det gått ganska långt.
0: Ja. Och det är också svårt på grund av hur saker och ting fungerar. Att man till exempel inte kan köpa de mediciner man själv vill ha. Du måste ha ut på recept, och nu finns det särskilda begränsningar kring vissa av de här preparaten. Till exempel i många länder finns det nu förbud mot att skriva ut hydroxyklorokin för andra indikationer, för andra sjukdomar, än vad som är liksom den officiella grundorsaken. Så du får skriva ut mot malaria, men inte mot covid-19 till exempel. Och generellt sett, liksom, det finns ju vissa människor som kanske så enkelt kan skaffa sig lite remdesivir hemma, bara utifallat. Men jag kan inte göra det till exempel. Om det finns någon läkare som lyssnar på Röde Bubbla som har lust att liksom skicka några askar remdesivir, så är jag väldigt intresserad. Men för mig och de flesta andra människor så är man ju helt utlämnad.
1: Mm.
0: Till det här gigantiska byråkratiska systemet, vilket är så djupt orättfärdigt, det är livsfarligt, det är sinnessjukt. Men där som du tar upp, Boris, om folk som jobbar inom sjukvården, det tycker jag är en väldigt svår fråga. det är en knepig fråga liksom, för att nu, alltså sjukläkare och sjuksköterskor är ju verkligen upphöjda hjältar just nu. Jag kan inte tänka mig att de även i sin vardag när de berättar vad de jobbar med får en oerhörd respekt som de aldrig fått förut. Och som de aldrig kommer få igen. Det här är deras absoluta peak i termer av status, yrkesstolthet och bara erkänning som de får från andra människor. Förmodligen ett erkännande som de borde få i mycket, mycket högre utsträckning till vardags. Men det råkar vara så att de får den nu istället. Och jag känner det själv. Till exempel inom Bubblenätverket så har vi har ganska många läkare och även ett försvarligt antal sjuksköterskor som jobbar på frontlinjerna med covid-19. Då så rapporterar de på forumet lite vad de gör för iakttagelser och sånt där. Och det är väldigt intressant. Det är inte så många människor som har så intressanta saker att säga som dem. Det är superintressant. Men jag måste också säga att jag känner ju en oerhörd respekt för de personerna. Ja, ja. Men de skulle ju kunna sjukskriva sig och bara strunta i att stå vid frontlinjen. Men de gör ju inte det. En person, till exempel en läkare i nätverket, han sa att nej, men jag räckte upp handen och volonterade när första gången det kom upp. Jag tar coronapasset. Jag ställer mig i den liksom. Tar den grejen. Alla skruvar på sig. Han bara ställer sig längst fram och säger att jag tar dem. Och alla människorna är folk som frivilligt befinner sig vid fronten och tar risker. Och vi vet ju åtminstone verkar det som att om man har kontakt med väldigt mycket, väldigt många patienter, så kan man få väldigt höga doser av virus, höga nivåer av virus, vilket skapar en större risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp. Så jag tycker också att människorna är hjältar och är ganska imponerade av dem. Men samtidigt så är det liksom, det är en konstig situation. Och det gäller att komma ihåg också att det här med social status är någonting som vi människor är inte särskilt bra på att hantera. För att vi är till vår natur mer angelägna om att upprätthålla och öka vår sociala status än till exempel att förvärva materiell egendom. Det är naturligt för oss, det är rationellt för oss, därför att social status är rent objektivt viktigare för primater. Man tänker sig hur aporna lever i en apflock, så är den enskilda apans rangordning i stammens hierarki, i flockens hierarki, är mycket viktigare än liksom några fysiska saker. Apa har knappt någon egendom. Men så att det är naturligt för oss, men det är inte så bra när folk är oförmögna att lämna apstadiet bakom sig i den moderna världen. Eller rättare sagt, de är omedvetna om att de styrs av apmekanismer. Men jag tror inte vi kan göra särskilt mycket åt den saken, men vi kan åtminstone försöka ha lite självinsikt. Och ingen är immun mot de här effekterna. Och ju mer man hamnar i centrum för en sån här statusspiral, ju mer man blir ställd på piedestal av andra människor, desto svårare är det att tänka klart kring situationen.
1: Jag har också orkat tänka klart, för att jag ser ju också de här människorna som hjältar. Det är jäkligt tufft att räcka upp handen och säga jag tar det. Men det är ju inte första gången i historien som hjältar har fått städa efter usla generaler. Eller generaler som liksom lägger upp fältoxplaner för att öka eller stärka sin egen prestige. Så att det är en oerhörd mängd krafter som samverkar här för att skapa kaos och inte gå mot de enkla effektiva lösningarna. Därför att de finns inte i brist på bättre uttryck, de finns inte i systemets intresse helt enkelt.
0: Ja, i alla fall en sak då som förmodligen inte kan skada i alla fall och som kanske kan hjälpa lite grann är att ta zinktabletter. Ta mycket zink till skott, se till att man absolut inte har zinkbrist utan man kanske har lite zink i överkant. För att zink tydligen har en antiviral effekt. Enligt en virolog som skrev en artikel för ett par månader sedan som cirkulerade så är det särskilt bra med sugtabletter med zink. Om man känner minsta lilla förkylningssymptom och sånt där ska man ta zinktabletter. På min tid i Sverige heter de ta zink. Ganska äckliga sådana här gummitabletter som man sög på.
1: Ja.
0: Men det gör liksom att zink rinner ner i halsen och zink dödar virus. Så det kan vara en bra idé. Gärna då, efteråt när man har lite äckelkänsliga munnen av zinktabletterna så kan man skölja munnen ren med lite tonic. Det är mitt tips och någonting som jag gör själv till vardags.
1: Ja, eller så här, några C-vitaminbrustabletter.
0: C-vitamin och D-vitamin. Eller som Sofia brukar påpeka, visst, det kan vara bra med tillskott liksom, med vitaminer och zink och sånt där, men det finns riktig mat man kan äta. Till exempel lever, ägg och skaldjur. Skaldjur, ostron till exempel, innehåller jättemycket zink. Äggulor är riktigt vitaminbomb och lever är också otroligt vitaminrikt. Det är förmodligen ännu mycket bättre att äta den typen av näringsrik mat. Så att det blir överflödigt att ta C-vitamintabletter och zinktabletter och sånt där. Ja, det är kapitel för sig det här med hälsa. Men att ha en god grundhälsa verkar vara väldigt viktigt. För en sak också som jag har tänkt på när jag har hört folk i vården berätta om vilken typ av patienter de behandlar och sånt där, är att det finns tydliga mönster. Till exempel att det är väldigt många som är överviktiga. Det är väldigt många tjockisar helt enkelt som har de värsta problemen med covid-19. Och en studie som jag såg bara häromdagen är jätteintressant. Jag ska se om jag har exakta siffror. Jag har dem inte precis framför mig, men där undersökte man då stort antal covid-19-patienter och tittade på deras tidigare hälsostatus, och 95% av dem hade någon typ av sjukdom sen tidigare som var relaterad, som bara en komplikation. 95% tror jag var 96%. Och jag tror det var 88% av dem hade två sjukdomar sen tidigare. Eller någon sån här högt blodtryck eller någon sån här problem. Och sen kan man fråga sig hur stor del av alla människor totalt är det som har någon typ av komplikation om man räknar in saker som övervikt, högt blodtryck och så vidare. Men nästan alla som får allvarliga problem med sjukdomen har någon typ av hälsoproblem sedan tidigare. Så att om det finns någonting man kan göra nu för att eliminera den typen av hälsoproblem, så kan det vara det bästa man kan göra för att undvika att få allvarliga problem med coronavirussjukdomen.
1: Men det ser man ju också hur medialogiken, alltså de vill ju skrämma skiten ur oss, enkelt uttryckt. Är det någonting de hissar upp i brist på bättre uttryck, så är det ju när någon som är relativt ung och vid relativt god hälsa och någon gång i tiden genomfört ett Vasalopp dör.
0: Ja.
1: Då liksom, det verkligen trummas ut alltså. Utan att man vet om det finns, man kan mycket väl ha hälsoproblem fast man har genomfört ett Vasalopp eller Vättern runt. Men det finns den här obehagliga liksom lusten hos media att skrämma slag på oss. Det är viktigt för oss att de går ut, för dem, att de går ut med sådana grejer och skapar liksom faktiskt panik.
0: Ja,
1: det är rätt snuskigt att se.
0: De har superstarka incitament att lyfta fram de extrema fallen.
1: Mm.
0: Och titta, det var en 30-åring som dog. Titta, det var ett barn som dog. Titta, det var en person som åkte till Vasaloppet och som dog han av corona och så vidare. De har jättestarka incitament för att sälja mer lösnummer, enkelt uttryckt, driva mer klick. Sina sensationalistiska artiklar, om de rapporterade objektivt och beskrev till exempel att nästan alla, praktiskt taget nästan alla som dör av den här sjukdomen är gamla. De är väl gamla, och de är sjuka, de är överviktiga, de har diabetes och så vidare. Det skulle inte sälja lika mycket lösnummer helt enkelt. Men det är inte bara kommersiella intressen, det är också det vi pratade om tidigare. Att om man som person är investerad i ett katastrofnarrativ, om man har gått runt och sagt till alla man känner, det här är jättekatastrof, förstår ni inte vilken kris det är och så vidare. Då kommer man ha ett personligt incitament att helt enkelt lyfta fram de här extremfallen. Och där ser man hela tiden. Och de personerna som har gått all in på det narrativet, de letar som med ljus och lykta efter de här exemplen. Och det är ju inte fel, alltså det är inte fel i sig att titta på de exemplen. Men det blir en oerhörd skevhet när man ska liksom posta en länk varje gång man ser ett sånt fall. Men man postar inte länkar om de liksom tusentals gånger fler människor som dör och som förmodligen hade dött av något annat inom ett år om de inte hade dött av coronaviruset.
1: Mm. Radio Bubbla. Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
2: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
1: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
2: Nya regler för opastöriserad mjölk ska förebygga bakteriesjukdomar. Bönder tillåts sälja 70 liter per vecka om skriftlig information om riskerna bifogas.
1: Ja, alltså jag tycker det här är en extremt intressant nyhet. För det första så skulle jag tycka att det rimliga är ju inte att man bifogar små foldrar om man är lantbrukare och säljer opastöriserad mjölk. Det är ju Arla och Skånemejerier och Icas mejerier som ska ha en folder vid varenda en av sina mjölkförpackningar i butiker. Där de talar om farorna med pastöriserad mjölk och allt som har hänt under pastöriseringen. Det är för att opastöriserad mjölk, förutom att det är jävligt mycket godare, så är det alltså, du har viktiga fetter där som försvinner i pastöriseringen. Du har laktobaciller, jag ska komma tillbaka till det. Du har komplett mineraluppsättning i princip. Och du har vatten och fettlösliga vitaminer. Det är sånt som försvinner i pastöriseringen. Och du har framförallt proteiner. Alla viktiga aminosyror finns i opastöriserad mjölk. Men när man pastöriserar mjölken, då slår man sönder allt det här. Antalet aminosyror minskar, då de nyttiga fetterna försvinner och laktobacillerna försvinner. Och laktobaciller är viktiga därför att ni har ju alla, kära lyssnare, lagt märke till det här när ni går i mejeridiskarna i butikerna, hur sanslöst mycket mängden laktosfria mjölkprodukter har ökat. Säkert även på Malta. Överallt laktosfri mjölk, laktosfri ost, laktosfri grädde, laktosfri yoghurt, vilket är helt koko. För att vi ska vara snälla mot de laktosintoleransa. Men opastöriserad mjölk kan drickas av laktosintoleranta. Därför att laktobacillerna finns där, de som inte dödas av pastöriseringsprocessen. Och de bidrar till ett naturligt, en naturlig nedbrytning av laktosen. Så att opastöriserad mjölk är en förnämlig produkt, men istället ser vi laktosfri mjölk och mjölk med proteintillskott att bara komma nu också. Så först döda mjölken och sen tillsätta saker för att åtgärda det här man har dödat. Det är så jäkla koko. Och att sälja opastöriserat idag med den standard vi har på det svenska jordbruket är komplett ofarligt. Det är inte så att folk får TBC och böldpest och ebola om de dricker opastöriserad mjölk. De blir starkare och friskare. Och det här är ett tecken, utslag av sågelkapitalismen. Här har den svenska livsmedelsindustrin lyckats koncentrera pastöriseringsanläggningarna. Och behåller man regelverket om att mjölken ska vara pasteuriserad, då är det bara så. Då är bönderna tvungna att sälja till Arla och Skånemejerier och andra av det här. För de kan inte liksom göra upp med den lokala ICA-handlaren att jag kommer leverera 500 liter opasteuriserad mjölk till dig varje dag. Det vore ett lagbrott.
0: Ja.
1: Och det är sjukt med tanke på alla jävla tjatar om hur viktigt det är med närodlat och så vidare. Och det vore väl perfekt om jag som livsmedelshandlare kunde göra upp med en bonde om att leverera riktig opastöriserad, närproducerad mjölk. Men det kan jag inte idag. Jag får sälja 70 jävla liter. Oh.
0: Ja, amen. Tack Boris. Mjölk är en jätteviktig fråga och det kan låta som att man är nästan lite ironisk när man säger det. Men både jag och Boris tycker det på riktigt. Och jag tycker att det är en av de mest såna här sällsynt upprörande sakerna som finns, just regleringen av mjölk. Det är en grej som jag går också igång på alla ventiler på det här förtrycket. Och jag tycker det förtjänar att uppmärksammas precis det här som du tar upp, Boris, att
2: Det här är en tydlig svågerkapitalistisk system. Det är en svågerkapitalistisk beställning.
1: Mm.
2: Därför att om den lokala ICA-butiken till exempel inte får ta in 500 liter opastöriserad mjölk om dagen från en lokal mjölkbonde, så är de hänvisade till de stora mejerierna. De stora liksom, mejerikonglomeraten som kontrollerar all mjölkproduktion i Sverige. Jag är inte superinsatt i det här, men det är Arla och Milko och Skånemejerier och de här stora mejerijättarna.
1: Mm.
2: Och de har sina mega industriella processer. Mjölkbönder är, nu blir det förmodligen pinsamma felaktigheter här, men som jag förstått det så mjölkbönderna är liksom anslutna till någon av de här mejerierna, men det är ofta ganska tuffa villkor, så att det är inte som att alltid att de kan välja och vraka mellan de här, utan det är en sorts monopolaktig struktur på den här mjölkmarknaden. Så där är det ibland, men jag tycker bara att det sticker så mycket i ögonen när de lobbar fram såna här grejer, att man förbjuder den riktiga produkten, den ursprungliga riktiga mjölken som är den opastöriserade mjölken. Man ser till att den blir förbjuden så att man bara kan köpa deras industriella substitutprodukt som är sämre på alla sätt. Den är sämre på alla sätt förutom att den har lite längre hållbarhet.
1: Ja, det är helt... Det är så mentalsjukt. Att jag fattar inte att folk inte reagerar som du och jag blir förbannade. Därför att vi har ju samtidigt den här trenden om att allting ska vara spårbart och det är jättefint att kunna tala om vad någonting är producerat. Du kan inte ta en kaffe... Ta och köpa kaffe någonstans i Sverige idag utan att det på förpackningen står liksom odlarens hela jävla livshistoria i Bolivia eller Venezuela, inte Venezuela, men det finns inga levande kaffeodlare kvar, men i Etiopien. Det här är skördat och odlat av 40-50 generationen av den här familjen. Men det går bra. Men vi kan fan inte få veta var mjölken jag dricker, vilken gård den kommer ifrån. Vilket jag tycker är lite rimligare nästan.
2: Ja, men det är helt otroligt. Det är som, om man tänker sig att de skulle göra så här med andra livsmedel. Folk skulle faktiskt sparka bakut om man hade en liknande situation med, säg, med morötter.
1: Ja.
2: Nej, nu från och med nu så är det förbjudet att köpa och sälja vanliga... Ja, du får sälja upp till 70 morötter i veckan från din egen gård till lokala besökare. Men du får inte sälja morötter till en ICA-butik. Därför att de får bara sälja såna här plastpåsar med såna här små svarvade minimorötter som man får på McDonald's. Som inte ens ser ut som morötter, de har tagit bort alla de nyttiga grejerna i skalet. Ni får bara köpa små minisvarvade McDonald's-morötter. Ja. Det är allt som finns nu. Allt det andra är förbjudet, för ert eget bästa naturligtvis. Eller om det var som med kött till exempel. Nej, du får inte köpa liksom en bit kött. Du får inte köpa en stek eller liksom en bit kött i köttdisken. Det enda som finns i försäljning, det enda som är lagligt för din egen säkerhet, är köttfärs från Scanfabriken.
1: Mm. Eller kuber med kött med bestämda mått.
2: Ja.
1: Men det som fascinerar mig och också i sammanhanget, det är det här kulturella perspektivet som jag är inne på med kaffet. Att, det är därför jag tror att det här med matsnobberiet i Sverige är väldigt ytligt. Det är bara en sån här fernissa som folk, framförallt i olika delar av Stockholm, bara håller på med för att visa att de kan lite mer och sniffa på vin och kaffe och choklad och så vidare. Och det visar hur de har tappat kontakten med matlagning och råvaror på riktigt. Därför att det vore mycket häftigare om folk kunde säga att ja, men det här är fjällkomjölk från Jämtland. Ja, det här är typisk österlenmjölk och så vidare. För mjölk smakar olika om den är opastöriserad.
2: Mm. Ja, det skulle kunna vara världens grej med som hipstermjölktrenden på SoFo. Alla nyuppstartade mjölkbarer. Förut hade man mjölkbarer.
1: Ja, men bara ordet mjölkbar är helt underbart. Ja.
2: Mjölkbar och pilsnercafé. Två härliga institutioner som inte finns längre i Sverige. För att man har... Staten har utrotat dem helt enkelt. Tänk om vi hade mjölkbarer på SoFo. Man kan verkligen tänka sig det. Och de skulle ha också liksom...
4: Någon skulle ju ha sina kor i, där vid Nytorget på en gräsplätt för att kunna leverera den ultimata färska mjölken. Och vet, borta på Kärhovsgatan skulle de ha kängurus och stå och mjölka sådär. Kunde du köpa kängurumjölk?
5: Martin, det är länge sedan du var på Nytorget. Det är konstgräs numera i parken där.
4: Är det sant?
5: Ja. Den mjölken vill du inte dricka.
4: Åh, herregud. Jag antar att det är oerhört autentiskt konstgräs i alla fall.
5: Ja, ja, ja.
4: Det måste gärna vara väldigt hippt.
5: Man märker inget för man äter av det.
4: Ja, i alla fall. Det är väldigt upprörande, de här nya reglerna kring mjölk. Och nu, gårdsförsäljning har varit tillåtet. Men nu till och med gårdsförsäljning otillåtet. Och efter då 70 liter i veckan. Och 70 liter i veckan, det är väldigt lite. Det är ju... Ja, 70 liter mjölk, det är så mycket som en mjölkko producerar på en dag. En ko producerar på en dag. Väldigt, väldigt trist för alla som har kanske bott grannar med en mjölkgård. Men nu inte längre kan handla där.
5: Och vi ska komma ihåg en sak till. Förlåt, jag snöar in på detta. Alltså ett av problemen för det svenska lantbruket och jordbrukarna är ju att man har klippt navel. Man har klippt banden mellan matproduktionen och de som konsumerar. Och istället är den svenska lantbrukaren mycket mer beroende av att kunna fylla i rätt blanketter för att få EU-bidrag. Han är mer beroende av det än av kontakt med sin lokala marknad. Alltså, tänk om EU-bidragen försvann och de svårkapitalistiska inhemska regleringarna försvann. Och bonden faktiskt var beroende av att åka in och förhandla med ICA-handlaren eller Coop-handlaren eller whatever. Eller mjölkbaren. Och göra upp. Och då får han också liksom möjlighet att förhandla fram andra försäljningar. Du, jag funderar på att göra korv också. Nu skulle jag vara intresserad av 400 kilo korv i veckan och så vidare. Alltså tar vi bort svågerkapitalismen och de förbannade EU-bidragen, då kan landsbygden börja blomstra.
4: Ja. Det vattnas i munnen på mig här när jag sitter och föreställer mig det här scenariot. Med den jordbruksfriheten som du målar upp, Boris.
5: Oh.
4: Det vore inte dumt. Det är lite sådär när man åker runt på landsbygden i andra länder. Som inte degenererat fullt lika långt. Till exempel om man reser runt i Italien. Vilket jag har gjort lite grann. Och testat mat och sånt där. Och där finns det ju verkligen en enorm rikedom. I lokalproducerad mat. Vart man åker så är folk stolta över de här tomaterna de gör och mjölken och korvarna och allting som de har. Och överallt kan man åka in på små restauranger ute på landet där alla råvaror man äter kommer ifrån en radie på en kilometer eller 2 kilometer och sånt där. Och det är inte ens någon hipster gimmick. Det är bara det som är mest praktiskt och bäst för dem. Att bara gå och köpa köttet och köttbullen där borta och köpa vinet från vingården som ligger 500 meter ditet och så vidare. Men allt det här skulle ju vara, det är säkert olagligt i Italien också. För det bryr de sig inte, det spelar ingen roll vad som är olagligt i Italien. Det är skillnaden med Italien och Sverige.
5: Ja.
4: I Sverige så är det också olagligt, precis som Italien, men här är folk fixerade vid den här idén av att man måste... lyda statens minsta vink. Alla lagar måste upprätthållas till punkt och pricka. Och därför kan vi kan inte ha gårdsförsäljning av goda korvar och smörproduktionen där som bonden har tänkt ut. Allting ska gå via Arla och Scan och de stora svågerkapitalistiska konglomeraten som har köpt våra älskade politiker.
5: Och i sista hand kan de alltid klippa till det med skattemyndigheten som de gjorde med vår favoritfäbojänta, TIN.
4: Skatteverket finns alltid där som en tjock, våt filt att lägga över de få blommor som ändå förmår spira genom gliporna i asfalten. om man tar sig runt alla förbud och regleringar och på något sätt lyckas man trixa fram en fungerande verksamhet, leverera en produkt eller en tjänst till marknaden, då kommer en enorma våta skattefilten och lägger sig över allting. Så det är bara de som också kan ta sig igenom den som faktiskt får se lite solljus.
5: Så dystert är det, ja.
2: Radio Bubbla.
3: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret.
6: en 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vombfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Bomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glastånd och gott kiosker dyker upp som svampar kring Vombfjärden, som med ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.

0: Well, all right.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Även om vi inte tjatar om det med 20 minuters inslag i varje sändning numera, som vi gjort i ett par veckor, så vill jag ändå ta tillfället att säga att om ni gillar det här som vi gör i Radio Bubbla, om ni tycker att det är häftigt att vi trycker ut 3 avsnitt eller något i den stilen av det här materialet varje vecka, och att det bygger på den här jätteambitiösa nyhetssajten Bubbla som kör ut 26 000, 27 000 länkar, alla våra sidoprojekt med frihetligt, med frihetsfika, blockaden, alla de här intressanta sakerna som gör. Om ni tycker att det här är bra, att ska fortsätta och vill supporta det, fundera på vad det är värt för er. Fundera på vad ni skulle ge för att vara kvar om det var på väg att försvinna. Eller hur mycket det skulle vara värt för er om ni fick mycket mer, om ni fick dubbelt så mycket av allt det här. Och sen så går ni till bub.la/premium. Och sen så väljer ni ett donationsbelopp på ert premiumabonnemang och hjälper oss. För att vi behöver ännu mer stöd från våra läsare, våra lyssnare, för att kunna fortsätta och för att kunna expandera. För att det här är inte bara som ett litet hobbyprojekt vi håller på med. Det är ett mycket ambitiöst projekt. Men nu måste vi få ett riktig ekonomi, stabila finanser i projektet och oberoende finanser, så att vi kan fortsätta vara väldigt självständiga och visa fingret till alla som eventuellt skulle ha några invändningar. Vi kan inte vara beroende av stora donatorer, av skattepengar och såna här saker. Allt vi har är ni som lyssnar, ni som läser och följer sajten. Så gå till bub.la/premium och bli premiummedlemmar. Förutom att ni får en massa extra funktioner på sajten och lite andra grejerna, får ni vara med i en väldigt intressanta premiumgruppen på Facebook. Alltså på Facebook. Nu är det 222 personer som är med i den här gruppen. Och det börjar bli riktigt intressant faktiskt, den här samlingen människor och diskussioner som händer. Och framförallt så får du sova gott om nätterna med ditt goda samvetet när du vet att du har varit med och byggt den svenska frihetsrörelsen och den globala frihetsrörelsen. Om vi tittar några år framåt i tiden. Nu blev det ändå en liten sån här bubbla premium pitch, men det är viktigt.
2: Det var väldigt bra tycker jag.
1: Det är viktigt, så att jag vill verkligen inskärpa att det finns 1500 personer någonting som lyssnar på radion varje avsnitt eller nästan varje avsnitt som fortfarande inte har blivit premiummedlemmar. Och vi kanske inte kan få allihopa, men 500, 1000 radiolyssnare, fundera på det du som lyssnar. Vad är det värt för dig och är inte det här någonting som du är beredd att supporta? Sätta 50 spänn, 100 spänn i månaden till vårt projekt.
3: Radio Bubbla. Franska Polynesiens regering i möte med Seasteading Institute säger sig se fram emot att bygga flytande öar. Ja, och kamraterna på Seasteading Institute, de har ju hållit på sedan 60-talet egentligen. Med sin idé att man ska bygga plattformar på haven där man kan ha nya samhällen, nya flytande städer. Och det har gjorts några olika försök att bygga såna här plattformar, men nu framförallt har man pratat mycket om det och undersökt var är det bäst att bygga med plattformarna. Det finns olika förslag från arkitekter och så vidare. Vilka branscher kan tänkas ha nytta av att etableras på såna här premisser. Men nu verkar man ha tagit ett ganska signifikant steg framåt i förhandlingarna med ett specifikt land, nämligen franska Polynesien. De har bjudit in Seasteading Institute för ett möte förra veckan. Och de har då träffat då franska Polynesiens president och en stor del av regeringen. Så flera ministrar, en för detta president, borgmästaren av Bora Bora och så vidare. Så här finns det ett starkt intresse. Och det finns några skäl då tydligen till att just det här samarbetet har en så stor potential. Och det är det att franska Polynesien är geografiskt idealiskt kan man säga för den här typen av plattformar. Det är olika sådana här naturliga omständigheter som gör att det är ovanligt bra att testa att bygga sådana här plattformar där. Men det är också det att i franska Polynesien så är de väldigt oroliga över att deras öar kommer försvinna i havet på grund av global uppvärmning, höjda havsnivåer och sånt där. Så de tror att de kommer bli bortspolade, ungefär som Maldiverna. Så de måste ha ett alternativ. Men till skillnad från Maldiverna, som istället har valt att leasa en ganska stor del av västra Australien, så att de kan flytta dit om det smäller, så säger polynesierna att vi kan inte tänka oss att flytta från den här delen av havet. Så att vi vill hellre prata med Seasteading Institute för att se om de kan få igång en sån här plattformsindustri. Så kan vi flytta upp på såna här flytande stadsplattformar istället, om det skulle behövas. Jag är lite skeptisk till hela den här grejen med seasteading och plattformar och sånt där. Jag tror inte nödvändigtvis att det är vår bästa strategi, men jag tycker det är intressant att folk håller på med det. Och jag tycker det är väldigt kul om de hittar en sorts, jag vet inte om man ska kalla det för en kommersiell vinkel, men de hittar en synergi i alla fall med ett annat intresse som en grupp människor har. Att de kanske kan lösa åtminstone då ett upplevt problem med stigande havsnivåer.
2: Jag har inte bestämt mig vad jag tycker om detta. Alltså, å ena sidan så är det så att vill prompt folk bo på plattformar så får de göra det. Men det känns lite konstigt. Alltså rent för mig, psykiskt, mentalt. Och sen, alltså jag tänker så här, det viktiga här är att människor har en uppenbar drivkraft att skapa sig något nytt. Alltså den nybyggaranda och så frihet från alla konstiga statliga regleringar. Men det finns så jävla... Har man så pass mycket drivkraft som man börjar liksom tänka projekt att bygga plattformar, förhandla med regeringen och så vidare. Så måste väl för guds skull finnas det där 412 miljoner andra ställen på jorden som... Där man kan komma både nära land och vatten och som man kan karva åt sig genom att förhandla med de som har makten att vi vill ha den här plätten gjord. Det känns som en jävligt krånglig lösning.
3: Ja, det är en väldigt krånglig lösning. Problemet med den här plattformen är att det är tekniskt avancerat och väldigt dyrt förstås att driva en sån här plattform. Det är väldigt stora risker då när du måste ha massa kontinuerligt underhållsarbete och återinvesteringar och sånt där. För att huset som du bor i ska stå kvar och inte sjunka i havet. Så är det inte om man bygger ett hus med något rimligt byggmaterial på land någonstans. Det är inte överhängande jordbävningsrisk eller något sånt där. Så det blir lite grann som att det blir ett mer högriskprojekt. Men där kan jag tänka på det som Nietzsche skrev. Att nyckeln till att leva ett... fruktbart liv är att leva farligt. Och han sa, bygg era städer på Vesuvius brant.
2: Men den tanken har en viss charm trots allt. Men om man ska leva ett utmanande och spännande liv, men det känns liksom som att de här människorna kommer att få hänga liksom i rep och rostschysst behandla saker och fundera på när sjunker pålarna ner för långt så vi måste ha förstärka saker och ting. Alltså världen är så full av utmaningar ändå så att det känns nästan inte så irrationellt som att klättra i berg.
3: Intressant.
2: Och om man vill ha det så här, alltså varför inte slå sig ihop och hyra för en sak, varför inte slå sig ihop och hyra en sån här jätte, köpa en jävla stor kryss

0: rimligt. Det är ändå ganska bra läge. Mitt ute i Stilla havet, inga grannar, överlever förmodligen ett kärnvapenkrig. Jag har aldrig varit där, men jag skulle gärna testa.
1: Ja, det pigga som här tycker jag faktiskt regeringens inställning att blir det för jobbigt på öarna så flyttar vi också upp på plattformarna. Det tycker jag är väldigt piggt tänkt, liksom att det är framsynt.
0: Roger Stone döms på 7 åtalspunkter i kölvattnet av Mueller-utredningen. Legendariska republikanska operatören påstås ha obstruerat rättsprocesser, påverkat vittnen och lämnat falska uppgifter, kan få 20 års fängelse. Ja, Roger Stone är en legendarisk och ökänd politisk operatör i Amerikas förenta stater. Han har varit rådgivare till presidenter och andra toppolitiker i årtionden. Lobbyist och konsult, fixare, trixare. Dessutom en excentrisk och kontroversiell personlighet. Inte en sån här gråtrist person som smälter in i mängden, utan precis raka motsatsen. Och han är också liksom en karismatisk, rolig, bitsk, elak person som också odlar en bild av sig själv som en konventionell normföljande typisk politisk konsult. Hans politiska intresse började som för så många andra med Barry Goldwater. Det började oftast med Barry Goldwater i den här generationen. Och sen gick han vidare till att bli en nära medarbetare till Richard Nixon. I alla år egentligen tror jag så jobbade han och Richard Nixon ända in på slutet. Hela vägen genom Watergate-affären och allting. På den tiden var han väldigt ung givetvis. Men det var där han det var det som etablerade honom kan man säga på den amerikanska politiska scenen. Hans myckna arbete för Richard Nixon. Än idag så är han liksom ett stort fan av Nixon. Kan prata hur länge som helst om hur fantastisk Nixon var. Och han har Richard Nixons ansikte tatuerat på sin rygg. Så att han kom upp då från början som en stor Nixon-anhängare och Nixon-rådgivare. Sen så drev han i många år en politisk konsultbyrå som gjorde allt mellan himmel och jord i den amerikanska politiken. En av hans partners i byrån var Paul Manafort, vilket är relevant i det här sammanhanget därför att Paul Manafort råkade för något år sedan utför exakt samma sak som Roger Stone har råkat ut för nu. Och på Manafort sitter just nu i fängelse. Åtalad för. Ja, inte riktigt samma sak som Roger Stone. Men liknande saker. Kan eventuellt komma tillbaka på det. Roger Stone. Han är väl i. Jag vet inte. 70-årsåldern nu. Mellan 60 och 70 tror jag i alla fall. Nu menar han är fortfarande aktiv. Han har en egen nyhetssajt. En podcast. Han är också involverad med Alex Jones. Han är ofta gäst hos Alex Jones program. Ibland en gästprogramledare och sköter hela showen på Alex Jones show. Han har också varit involverad i Trump-kampanjen. Att han har varit en nära vän och rådgivare till Donald Trump sedan 80-talet. Sen början av 80-talet lär de känna varandra. Och det är väldigt intressant sak här för att Roger Stone har försökt övertyga Donald Trump om att kandidera till presidentposten sedan åtminstone sedan 1988, eventuellt ännu tidigare än så. Så att från mer än 30 år innan han blev president så har Roger Stone kandiderat. Roger Stone var också Trumps kampanjchef när Trump var med i primärvalskampanjen för Reformpartiet på 90-talet. Det är lite mer obskyrt, men Roger Stone har varit liksom nära medarbetare till Trump och varit. En formulering som jag hört är att det förutom Trump själv, så utöver Trump själv, så var det Roger Stone som skapade Donald Trump som politisk figur. Och han var kanske den allra första som såg den här politiska potentialen i Donald Trump. Så han var involverad, inte att han var involverad från början i Donald Trump-kampanjen 2015, utan 30 år dessförinnan så var han redan involverad i Trump-kampanjen redan fanns. Men han lämnade Trump-kampanjen i hösten 2015, mer än ett år innan valet, så lämnade han kampanjen på grund av olika kontroverser. Och nu har han alltså, nu står han alltså åtalad som en sorts spin-off till Mueller-utredningen. Står han åtalad för en rad förseelser. Han greps i år januari i år.

0: en gryningsräd på hans hus, hans villa i Florida där han bor. Enligt uppgift så var det 17 olika fordon på plats utanför hans hus klockan 5 på morgonen när han kom. Inklusive ett flertal polisbilar, pansarfordon, tungt beväpnade såna här SWAT-poliser och även polisbåtar i viken utanför för att hindra honom att fly med båt. Och Roger Stone, han är alltså en 65 plus årig dandy, en libertin som håller på med liksom, alltså, som möjligen håller på med så här extravaganta, kanske så här sex och drogorgier och sånt där, men han är oerhört liksom fredlig person liksom. Och om han hade något intresse av att fly undan rättvisan så har han haft väldigt, väldigt lång tid på sig att göra det. Men han var uppenbarligen en oerhörd flyktrisk och därför var han tvungen att komma med pansarfordon och allting och leda ut honom 5 på morgonen i handklovar. Och dessutom då så var det ett flertal journalister på plats. Så de hade kameror och videokameror utanför hans hus vid den gryningsräden. Vilket är väldigt intressant, va? Polisen, de behövde verkligen pansarfordon och de behövde verkligen ha tv-journalisterna på plats för att filma honom när han fördes ut i pyjamas från sitt hus.
1: Fortsätt prata, jag kommer att avvika 90 sekunder.
0: Ja. Det som Roger Stone är åtalad för är saker som han anses ha gjort då i samband med Trump-kampanjen. En av de huvudsakliga sakerna som man riktar in sig på, som man är väldigt förbannad på, det är att man säger att Roger Stone var Trump-kampanjens kontaktlänk till Wikileaks och Julian Assange. Och via Roger Stone då så fick Trump-kampanjen, enligt uppgift, det här är anklagelserna, då fick de förhandsinformation om vilken information som Wikileaks skulle släppa. Framförallt sägs det att det handlade om alla mejl från Hillary Clinton och John Podesta, Clinton-kampanjen. Som Wikileaks, som bekant, ni säkert alla minns, släppte under brinnande valrörelse och det var politiska skandaler och underminerade Clinton-kampanjen och så vidare. Och det sägs då att Trump-kampanjen hade förhandsinformation därför att Roger Stone hade löpande kontakt med Julian Assange och därför fick veta det här i förväg. Och allt som allt är det 7 åtalspunkter. Att han har försvårat utredningen, just som jag tror syftade på Mueller-utredningen. Han har begått mened, han har påverkat vittnen och så vidare. Jag tror att alla de här, alla eller åtminstone de flesta, är såna här processbrott som liksom har uppkommit under utredningens gång. Så att om det inte hade varit en utredning så hade han inte begått några brott, för då hade han inte liksom obstruerat den utredningen och så vidare. Det som hände nu bara häromdagen är att Roger Stone blev dömd på samtliga 7 åtalspunkter. Och en av de åtalspunkterna är sån att det är minimistraff på den. Så att döms man för det brottet så får man minst 20 år i fängelse. Så att det kan vara så nu. Det kan vara så att Roger Stone ska in i fängelse i 20 år eller mer. Kan få upp till 20 års fängelse, läste jag i en formulering. En annan formulering i den här artikeln så läste jag att det är minst 20 år på en av de här åtalspunkterna. Är det väl snöpligt slut, Boris, för Roger Stone?
1: Ja, det är nog det minsta man kan säga, va? Eller alltså, i någon mening så är det inte snöpligt, alltså inte, utan det är väl mer alltså jag har en känsla av att det är snarare ett, inte logiskt slut, men ett så här, alltså tittar man på det senaste året så har jag, ju mer det här året utvecklas, så känns det som att nej, men nu har den djupa staten fått nog. Det är liksom lite grann att nej, men nu stramar vi åt på alla håll och kanter. Det vore intressant om någon satt upp ett schema, liksom någon slags gigantiskt Excel-ark över alla processer, försök att inleda processer, alla kampanjer och så vidare som har inletts, alla människor man förförde och låser in. Alltså det är på något sätt, det är ofta liksom i amerikansk populärkultur så brukar man tala liksom och framställa diktaturen så, som att den kommande diktaturen och kommer att åka ut militärer och bussar och liksom börja plocka folk i slummen och getton och i förorten och låsa in dem i stora läger. Men det känns mer som den här smygande diktaturen kommer i form av att man plockar politiska motståndare ganska högt upp och faktiskt metodiskt bara låsa in dem. Ja. Så att på det sättet är det inte snöpligt, utan det känns som att det är precis det som pågår. De har fått nog, nu slår de tillbaka och återställer ordningen, sin ordning.
0: Det ligger mycket i det, och jag kanske lät lite lättsinnig nyss, men jag tycker att just det här Roger Stone-fallet är, det sticker ut lite grann som särskilt bekymmersamt, och det är ett exempel på en större trend som du beskriver rätt bra, Boris. Alltså, det är på många sätt en ofattbar nivå av tyranni som pågår just nu i USA, men det är också en paradoxal situation, därför att å ena sidan så har vi den unika Donald Trump, som är verkligen en unik och exceptionell president, och som alla radiobubblelyssnare vet, enligt min mening en oerhört stor och betydelsefull och oerhört positiv sak att Donald Trump är president, som har väldigt många positiva konsekvenser. Men samtidigt så har vi de här exceptionella nivåerna av korruption och förtryck. Som i det här fallet, det här är alltså öppna politiska förföljelser som drivs på högsta politiska nivå i federalstaten, där man dömer politiska motståndare till långa fängelsestraff totalt utan sakliga grunder in i fängelse på 20 år, samtidigt som man har den här presidenten som verkligen sticker ut och driver sin egen agenda. Och alltså, det är ju ett krig mellan Donald Trump och den djupa staten i USA, och Donald Trump gör vissa framsteg, men den djupa staten rycker också fram oerhört mycket och gör dramatiska saker som att sätta Roger Stone i fängelse. De vill sätta Donald Trump i fängelse också. De kommer göra det om de kan. De kommer göra allt de kan för att kasta Donald Trump också i fängelse och avsätta honom så fort som möjligt. Men de börjar med hans gamla bundsförvant Roger Stone. Och Roger Stone har givetvis liksom alltid försvarat Donald Trump. Även efter att han slutade vara med i kampanjen officiellt 2015. Så har han kämpat för Donald Trump och hans presidentskap. Ända upp till, jag såg senast Roger Stone bara några dagar innan han blev dömd. Så var han med på en sändning med Alex Jones och pratade om det här. Och hur kan vi hjälpa och skydda presidenten och så vidare. Och det är förut en sak som är så anmärkningsvärd. Så vad är det som händer i Donald Trumps skalle nu? Hans gamla vän och bundsförvant Roger Stone, som lojalt har hjälpt honom och stöttat honom i mer än 30 års tid. Som trots allt han behövt utstå fortsatt liksom kämpa för honom och hans presidentskap. Att han nu ska kastas i fängelse. Alltså, Donald Trump protesterade på Twitter. Han skrev en tweet där han sa att jag vet inte exakt vad han sa, men han poängterade att det var upprörande och liksom, det var totalt skamlös, tyrannisk, oacceptabel sak. Men en sak som slår mig, och det är inte bara jag som säger det, det är många som säger det nu, att Donald Trump har ju formellt makten att benåda Roger Stone. Eftersom det här är en federal dom som dömt honom, så kan han, Donald Trump, upphäva den här domen. Samtidigt så får man säga så här, att det skulle vara väldigt överraskande om Donald Trump benådade honom nu. Alltså dels därför att benådningar i USA görs aldrig, enkelt uttryckt, under första mandatperioden. En president. Utan benådning görs under andra mandatperioden, när man vet att man inte behöver kandidera för omval, och mer specifikt så görs benådningar nästan alltid precis i slutet. Precis sista dagarna, ofta bokstavligt talat sista veckan av en presidents period, så undertecknar de en rad benådningar. Det är liksom traditionen. Vilket innebär att även om det finns ett hopp om att Donald Trump benådar Roger Stone, så kommer Stone sitta i fängelse förmodligen då i 5 år till, innan han kan bli benådad. Men jag undrar, hur kan Donald Trump acceptera det här? Det känns som att det borde koka över hos honom, och han borde göra någonting. Och om man inte börjar göra någonting, till exempel börjar benåda folk på löpande band, då... jag vet inte, det är en intressant situation. Ja,
1: och väldigt obehaglig alltså. Men Det hjälper, ja, han kan, han skulle ju, vad ska man säga, han är ju ändå så utsatt nu, presidenten, så att han har inte säkert mycket att förlora på att bryta mot den traditionen, benådas då, men han skulle inte vara så hjälpt det heller, för att det skulle också vändas mot honom om han gjorde det, och så, men samtidigt är jag visat svaghet att inte göra det. Men vi måste se det som ett tecken på att det är verkligen just det här, den djupa staten drar åt snaran, och han har inte, presidenten har ju inte så, för att han skulle bli riktigt bra, Trump, så skulle behöva rätt många omkring sig så, som inte bara är liksom kommunikationsduktiga, utan som också är duktiga på riktigt, så att säga, och kompetenta administratörer, militärer och så vidare, som är beredda att ta strid mot den djupa staten, och de finns ju inte där så lite nog.
0: Det ska bli mycket spännande. Alltså jag känner mig oerhört beklämd faktiskt i den här situationen. Jag gillar Roger Stone väldigt mycket. Som jag följer och uppskattar. Så jag kommer följa med spänd förväntan här. Se hur det går. Men just nu så ser det inte så väldigt bra ut. Tills dess kan jag bara nämna några saker. Att Roger Stone, han finns, det finns fortfarande på internet. Jag vet inte vad som händer med hans hemsida nu. Jag tror att den heter The Stone Zone. Och han har också någonting som kallas för Stone Cold Truth. Han har en podcast och webb-tv. Och som jag tror jag nämnde tidigare, så är han också involverad med Alex Jones. Jobbar med Infowars och gör program där. Så det finns ganska mycket material med Roger Stone som man kan ta del av. Och det är väldigt intressant. Han samlar in pengar. Han samlar in pengar för att få finansiera juridisk hjälp och så vidare. Jag vet inte hur det går med den, men han kan behöva lite hjälp. Ett annat tips som jag har, det är att, det är lite konstig grej, men Netflix av alla aktörer gjorde en dokumentär om Roger Stone för några år sedan. Den heter Get Me Roger Stone, som är alltså en fullängds dokumentär som handlar om hela hans karriär. Och med då, ska man säga, att den leder upp till att förklara då att han är liksom den onda hjärnan bakom Donald Trump och så vidare. Men det går också igenom början av hans karriär och Nixon-åren och så vidare. Det är en dokumentär som är, den är givetvis väldigt negativ till Roger Stone. Så det är verkligen inte tänkt att vara en hyllning till honom på något sätt. Absolut tvärtom. Men det är en underbar dokumentär, därför att Roger Stone är så central i den, och han får själv uttala sig. De åker runt med honom och filmar, och han säger sina vanliga Roger Stone-grejer. Och åtminstone för mig så är Roger Stone, han är en sån person som är väldigt svår att inte verkligen gilla, på grund av hur han uttrycker sig och jobbar och sånt där. Så att den är tänkt att vara smutskastande, den här dokumentären, men den är i själva verket underbar och väl värd att se. För alla som är intresserade av Roger Stone, och för alla som kanske inte har talat om Roger Stone tidigare, men som vill få upp ögonen för honom, kolla på den här Get Me Roger Stone på Netflix, eller ladda ner den på Pirate Bay om ni inte vill ge pengar till skitföretaget Netflix.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: James E. Miller, Trumps statsskuldsstrategi som skrämde livet ur ekonomijournalister liknar Rothbards. Bättre att trycka pengar för amorteringar än att använda folket som garant för riskfria lån till finanselit. Donald Trump satte ju skrämselhicka i hela det amerikanska politiska etablissemanget, inklusive många ekonomer och debattörer, när han häromdagen gjorde ett antal kanske något diffusa uttalanden om den amerikanska statsskulden och hur den ska hanteras. Och han menade på att vi har en jättestor statsskuld i USA och den är en sorts bubbla som kan spricka. Och vi behöver på ett eller annat sätt omförhandla den här dealen. Vi måste göra en bättre deal med de som vi är skyldiga pengar. Och det kan man göra. Och dessutom så kan man kan trycka pengar och man kan kasta ut lite sådana här idéer. Och folk fick fullständigt hicka när de såg det här. Men som du påpekar så här, det är väldigt konstigt därför att dels så det här med att trycka pengar. Trump säger att vi kan alltid fortsätta trycka pengar för att betala på statsskulden. Det borde kanske inte betraktas som en så otroligt radikal och nydanande och chockerande idé med tanke på att det är exakt det som den amerikanska staten håller på med idag. Trycker enorma mängder pengar. Det finns stort hyckleri när man protesterar mot det. Men ett annat påpekande som görs här, det är att den här typen av strategi för att ta sig ur ett system med stor statsskuld är också någonting som har förespråkats av ledande libertarianer, bland annat Murray Rothbard. Därför att det finns en inneboende problematik med sådana här statsskulder i det att den har ackumulerats av politiker på ett illegitimt sätt för att finansiera legitima statliga verksamheter. Och på något sätt måste man komma ur den här onda cirkeln. Och ett alternativ är att man fortsätter att betrakta det här som en skuld som allmänheten har, som befolkningen har gemensamt, som man ska, förutom att man ska fortsätta ackumulera den på obestämd framtid, så man ska betala räntor och ha ekonomiska problem. Men det är en felaktig föreställning att det här är en normal typ av skuld, en legitim skuld. Och de som har investerat i den amerikanska statsskulden, de har varit fullt medvetna om vad de håller på med. Visst att det betraktas som en av de absolut säkraste investeringsobjekten. Och det är liksom marknadsföringen. Och det är också orsaken till att man säger att vi kan inte förhandla om det här. Vi kan inte missa en enda betalning. Därför att stor del av det ekonomiska systemet bygger på den här föreställningen att den amerikanska staten är urstabil och den amerikanska dollarn är stabil och dollarn och amerikanska statsobligationer kan användas som en sorts universal valuta i internationella sammanhang. Men det här ifrågasätts då bland annat från libertarianska perspektiv, och då menar man på att Rothbard till exempel menar att han skulle hellre se att man gjorde en sorts clean break med statsskulden och konstaterade att de människor som har investerat i amerikanska statsobligationer, de får stå sitt kast. De investerade i en oerhört suspekt maffialiknande organisation med en ohållbar ekonomisk politik som till exempel bara tryckte massa pengar. Och var man dum nog att investera i en sån sak, då får man acceptera att ens investering kanske blir värdelös. Och därför så skulle det vara eventuellt då bättre att bara ogiltigt förklara hela statsskulden en gång för alla. Och sen bara ta konsekvenserna. Låta saker och ting, let the chips fall where they may, skrev Murray Rothbard. Och det här är alltså, det är inte det som Trump har föreslagit. Men i den mån som till exempel libertarianska ekonomer himlar med ögonen och skriker bloody murder över Trumps uttalanden, så ska de fundera på om det inte är så egentligen nu att Trump är den presidentkandidat vars ekonomiska politik på den här punkten ligger närmast en libertariansk gigant som Murray Rothbard.
2: Ja, och därmed närmast det sunda förnuftet. Men det är fascinerande att se, tyckte jag, ända sedan det här första Trump-uttalandet började cirkulera innan preciseringarna. Vart fascinerande att se hur skräcken och paniken och alla kommentarer om att vi går mot ett ekonomiskt Harmageddon om Trump blir president. Och det här att det skulle vara ett omoraliskt uttalande. Alltså, vi har ju två århundraden av löftes svek och löftes brott i USA från regeringen och administrationen gentemot amerikanska folket på mängder av plan och områden. Och plötsligt så skulle man så att säga svika de som har investerat i, och det gör man egentligen inte, men man skulle inte betala de som har statsskuldpapper. Och just detta gör folk så sanslöst upprörda. Varför då? Och det viktiga som du säger, alltså investerar man pengar så tar man alltid en risk. Och har inte de vägt, och precis som man får hoppas att de här människorna väger och mäter ett företag som i medicinsektorn eller whatever som de ska investera i, så borde de ju väga och mäta och värdera en investering i statsskuldpapper. Och den kan stå fel. Det är inte mer med det. Men det visar hur statsälskande människor är, även människor som man inte hade väntat sig det av. Och hur lite de bryr sig om vanligt folk. Så jag tycker det var ett ganska sympatiskt uttalande från Trump faktiskt.
1: Mm. Ja, det visar inte minst på en ryggmärgsreflex som finns bland folk, den här anti-Trump, never-Trump-gänget som finns lite överallt. Och ja, folk får skärpa sig lite grann, känner jag, och inte kasta allt rationellt tänkande och alla rimliga jämförelser ut genom fönstret. Men vi har ju inte skrädit orden i våra analyser av Donald Trump och varför vi tror att han på många sätt skulle vara en urusel och en ovanligt usel president på många sätt. Men det som är ännu mer uruselt är folk som kanske tänker på sig själva som frihetliga eller liksom att de har en står till höger i politiken och sånt där. Och som nu kampanjar för att Hillary Clinton ska bli president.
2: Ja, men det är så komplett obegripligt så att
1: Det är ganska vanligt. Jag fick nästan stänga av delar av mitt Facebook-flöde häromveckan. När det är såklart att Trump skulle bli republikanernas kandidat med stor säkerhet när Cruz drog sig ur. Så såg jag en massa postningar i en av Sveriges största högerorienterade ungdomsorganisationer, Fria Moderata Studentförbundet. Mitt flöde närmast översvämmades av folk från det hållet som sa att jaha, då är det bara bita ihop och inse vad som måste göras nu. Och sen börjar komma så här kampanjbilder för Hillary Clinton.
2: Men det är helt jävla obegripligt.
1: Det är faktiskt svårt att förstå till och med hur de tänker där liksom. Alltså jag har verkligen all förståelse för alla invändningar mot Trump som man kan tänka sig. Jag har själv suttit i inslag in och ut liksom och lagt ut texten under det där. Men att komma från den slutsatsen till att nu ska vi vara ready for Hillary. Ja, ja. Passa på att göra lite reklam. Kära lyssnare, när ni ser folk dela artiklar från Swedes for Hillary, som är en Facebook-sida, folk som gillar Hillary Clinton, och det är faktiskt inte minst då folk som tänker på sig själva som borgerliga, eller att de står till höger, eller med liberaler, om man ska kalla det för, som har den här sidan Swedes for Hillary. Jag rekommenderar istället Swedes for Mugabe.
2: Ja.
1: En betydligt rimligare frihetlig eller borgerlig eller högerorienterad ståndpunkt. Swedes for Mugabe på Facebook.
2: En ledare som håller i långa loppet.
1: Ja, verkligen. Det var en bra slogan. Nu får vi nästan lägga till på den här sidan.
3: Vi har en ny avdelning på Bubbla. Jag vet inte om du har sett det, Boris.
2: Kan vi se. Har vi det?
3: Ja. En ny avdelning mellan världen och Sverige. Det hade vi tidigare en specialavdelning.
2: Ja, ja.
3: Vi hade tidigare en avdelning som hette Wuhan-sjukan. Där vi samlade alla coronanyheter. Så att de skulle sunka ner resten av sidan. Bara samla ihop alltihop till en spalt där. Nu har vi faktiskt tagit bort den. Därför att pandemin är officiellt över. Bubbla deklarerar att pandemin, coronabluffen, är slut nu. Och nu har vi ersatt den med ny fokusavdelning. Som vi kallar det internt. som heter raskravaller. Och det är en sak som vi i alla fall kan tacka våra raskrigare för, att vi i alla fall slipper det här efterblivna tjatandet om corona hela tiden. Men det är helt nytt, det är bara timmar gammalt det här. Och en fråga som är i luften till exempel, det är: vad ska den här avdelningen heta? Just nu heter den raskravaller, det betraktar jag som ett tillfälligt namn. Vi hade en idé om att kalla den kanske för Black Lives Matter. Men det är så här, det här är lite tekniskt mumbo-jumbo här, men underliggande i systemet så använder vi ämnestaggar. Så när vi har en sån här fokusavdelning, då säger vi att alla artiklar som har en viss ämnestagg, de lyfter vi ut från ordinarie kategorier och samlar i den här spalten istället. Och då hade vi en tagg som heter covid-19 till exempel, men utåt sa vi Wuhan-sjukan. Nu är vår interna tagg som vi använder i det här fallet heter Black Lives Matter. Men det kan vi inte skriva på sajten. Jag vet inte vad du säger, Boris, men vi kan inte skriva Black Lives Matter på sajten. Nej, då kan det uppfattas som att vi liksom stödjer BLM på något sätt.
2: Ja, men inte ser det. Men jag tycker raskravaller är lite knepigt, va? Det är ju intryck av att det är två sidor som ryker ihop.
3: Ja.
2: Till exempel vita och svarta. Men här är det ju ett svart anlopp mot vita, och sen har de svarta stöd av vitt slödder. Så det är inte kravaller, det är rasattack helt enkelt. Det är ganska ensidigt det här vi står inför än så länge.
3: Kriget mot vita.
2: Ja, det är faktiskt en rimligare. Jo, men kriget mot vita, mot vitheten, är en rimligare, mer rättvisande rubrik, tycker jag. Något åt det här hållet.
3: Du får fundera på det. Jag vill gärna ha fler förslag på vad som är den bästa rubriken, så att vi kan byta från raskravaller. Ja, det var också andra förslag som var till exempel etnisk aktivism och sånt där.
2: Nu kommer de.
3: Ner på knä.
2: Ja, exakt.
3: Ner på knäavdelningen, vad tror du om det?
2: Det är också väldigt rättvisande.
3: Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om själva situationen. Jag är förundrad och förstummad. Vi har alltså runt om i hela världen har vi våldsamma, rashatande pöbelmassor som drar fram över västvärldens städer. De slår sönder, bränner, plundrar, misshandlar, och de har full uppbackning av alla etablerade medier och även givetvis av de politiker som på pappret har som uppdrag att verka för samhällets bästa. Nu agerar våra kära politiker istället helt öppet för att störta våra samhällen i avgrunden genom att uppmuntra blodtörstiga våldsverkare att plundra och förstöra. Och som inte det vore nog, så ser vi nu hela dagarna hur enormt många människor underkastar sig utan vidare. Det nu verkar vara en global rörelse bland vita att gå ner på knä och be om ursäkt. Jag såg tidigare idag, jag satt och skummade lite grann. Jag tror att det här var något klipp från Tucker Carlson på Fox News som spelade upp ett klipp där någon går på stan och filmar. Och går fram till en kvinna, en vit kvinna på gatan. Och säger åt henne att gå ner på knä. Han säger så här: hej, jag kommer från Black Lives Matter. Jag vill att du går ner på knä. Och hon gör det omedelbart.
2: Mm.
3: Och sen så säger den som filmar att ja, nu vill jag att du ber om ursäkt för dina vita privilegier. Och hon sitter där helt tyst. Och han säger, ja men be om ursäkt då. Och hon säger, ja förlåt, jag är inte säker på hur jag ska säga det. Det känns så stort, hur ska jag uttrycka mig? Men det här är tydligen saker som händer, och vi har fått se ännu fler som vi pratade om i föreställningen, de här massscenerna, hur vita människor lägger sig på knä eller lägger sig platt på marken. Jag såg häromdagen ett klipp också om vita människor som kysste en svart mans fötter, hans skor. Så han satte upp skon på en liten pall, och sen så turades de vita om att gå fram och kyssa hans skor. Under tiden så gassade de såna här diverse okvädningar om vita människor. Så att det är totalt sinnessjukt. Alltså, jag kände verkligen att vi hade nått någon sorts peak av galenskap med den här coronahysterin. Men det som pågår nu, det är faktiskt ännu värre. Det är så sjukt att man kan känna så, men nu känner jag verkligen att det, ja, men det känns så bagatellartat det här med att vi för några veckor sedan förväntades att acceptera husarrest och näringsförbud för flera miljarder människor. Corona kom tillbaks, tänker jag nu. När kravet istället är att vi ska gå ner på knä, vi ska kyssa skorna på icke-vita människor. För att vi är värdelösa, för att vi är vita, och de är våra herrar nu för att de inte är vita. Och det enda vi ska göra är att kräla i stoftet framför dem, kyssa deras fötter och be om ursäkt för vilka vi är, vad våra förfäder gjorde, alla privilegier vi har och så vidare. Det enda privilegiet vi ska ha framledes, det är privilegiet att få kyssa folks fötter. Jag gissar att vi också ska få privilegiet att försörja dem. Eftersom vi tenderar att vara ganska intelligenta och företagsamma och sparsamma. Medan de bara är kapabla att leva som parasiter. Så att då och då så får vi då ta en paus från att kyssa deras fötter för att gå och tjäna lite pengar som vi sen kan stoppa deras fickor.
2: Ja, nej, men det är ju... Det har ju varit en del av det vita privilegiet länge att försörja stora skaror av de svarta, framförallt i USA. Och i viss mån, milt uttryckt, även i Sverige. Alltså att det i sig är ju inte nytt. Till det kommer nu, som du säger, det här med alltså markera underkastelse. Men, och sakerna kommer ju väldigt mycket slag i slag. Först stängs ju folk inne. Och fortfarande så lyder ju folk i västvärlden ganska mycket de här restriktionsreglerna i Sverige. Men, och poliserna har ju varit väldigt noga med att ingripa om folk rör sig ute för fritt. Även i Sverige har varit noga med det här med hur många man får vara och så vidare. Och då blir det så här att när det fortfarande ligger kvar så är det så att plötsligt men pöbelhoparna får husera fritt på gatorna, ta över dem. Polisen gör ingenting. I bästa fall gör de ingenting. I värsta fall visar man stöd och uppmuntran. Och jag tror att för vanliga arbetande hederliga människor är nog ganska panikslagna när de vågar sig ut. Alltså när som helst kan det dyka upp någon svart människa som vill ha en ursäkt och lite skokyssande. Alltså, och det är ju inga överdrifter. Hade man sagt det här för 10 dagar sedan, jag tyckte att det där lät väl som en liten kokobeskrivning. Men det är ju faktiskt verkligheten nu. Och om man säger att det här är sinnessjukt tillstånd alltså, då blir man rasist. Och det kan man väl leva med i så fall. Det är... Och alltså språkbruket har ju blivit helt förrykt. När Aftonbladet och Aftonbladet rapporterade från den stora Göteborgs demonstrationen idag. De hade tillstånd för 50 personer att samlas på Heden i Göteborg. Det kom 3000, men polisen gör ingenting. Hade varit 55 personer av något annat slag som samlats på Heden, då hade liksom batongerna fått dansa säkert. Men 3000 så kallade antirasister, de får samlas. Sen meddelar polisen att nu är demonstrationen upplöst. Och då tågar de här 3000 människorna genom Göteborg samtidigt som polisen meddelar att det är upplöst bara för att de har lämnat Heden. Alltså, jag får inte huvudet av det hela helt enkelt. Sen kommer de tillbaka till Heden, men det gör ingenting. Och det är då de bara slåss med varandra. Idioter. Allt är liksom tillåtet just nu.
3: Och du ska säga också den här gränsen på max 50 personer. Det är ju en coronabegränsning. Det är en coronaregel som trots att det är coronaviruset det är helt bortglömt nu. Så har man kvar den här atavistiska regeln. Så att man får max samlas 50 personer. Det var det som gjorde att de upplöste en demonstration vid Plattan i Stockholm. Och det var det som hände på Heden. Men i övrigt så verkar man inte vara så väldigt skräckslagen över att coronaviruset ska spridas världen över nu.
2: Nej, det var ju på låtsas tydligen. Och det just den polis och myndighetspersoner och politiker säger att ja, vi måste ju förstå liksom att folk vill uttrycka sin vrede och sin sorg. Jag kommer på 45 miljoner saker som är viktigare att uttrycka vrede och sorg över än han som dog i Minneapolis. Det människor har blivit, någon har förgiftat riksvattnet alltså i stora delar av västvärlden.
3: Ja. Ja, det är en sällsam situation alltså, och ja, jag kan ju tänka också så här att om anständiga människor runt om i väst inte gör uppror nu när de blir behandlade på det här skamliga sättet, då gör de nog aldrig uppror. Eller kan man tänka annorlunda, då finns det kanske inga anständiga människor kvar. Det finns bara självhat och feghet och uppgivenhet kvar. Men från ett historiskt perspektiv, rätta mig om jag fel Boris, från ett historiskt perspektiv så har krig startats för mycket mindre än det här, de här förnedringarna.
2: Ja, nej men de är och ja, alltså det här skulle ha räckt till krig och upplopp och uppror 100 gånger om tidigare i historien. Alltså det man kan finna tröst i trots allt i västvärlden är att jag intalar mig det här frenetiskt var sjunde minut ungefär, att det här är ett storstadsfenomen trots allt. Och det är ungefär som du tog upp det här countyt i Florida där sheriffen säger att ni kom hit nu, vi är beväpnade och beredda. Stora delar av USA är ju fortfarande vitt och fritt territorium. Visar sig pöbelhoparna där så får de det hett om öronen. Och jag tror faktiskt att jag hoppas att det är samma sak i Sverige alltså. Pöbelhoparna rör sig liksom i Stockholm, Göteborg och centrum. Det är väldigt mycket orten som kommer in och tar över centrum av städerna och härjar lite friare än vanligt. De finns ännu, man ser inte de här sakerna ute på landsbygden. Jag tror vi skulle få en inte en lika härlig motreaktion som de kommer ut på den amerikanska landsbygden, men ändå en motreaktion alltså.
3: Mm. Det kan vara värt att påminna om också att det finns platser, det finns även stora städer där man inte ser ett spår av de här sakerna. Här i Budapest till exempel, jag och Sofia, vi tog en promenad i morse och vi pratade lite om det då att vi... Ja, vi strosade runt med barnvagnen i centrala Budapest och vi såg inte ett spår av några politiska manifestationer. Alltså absolut inte några kravaller, men inte heller någon affischering eller någonting. Det enda vi såg var att vid amerikanska ambassaden så höll de på att bygga upp ett extra lager av stängsel runt kvarteret. Vilket man gissar har att göra med att de eventuellt räknar med att det kan bli några oroligheter. Att det till och med kan komma dit till det Frihetstorget i Budapest.
2: Aj, aj, aj.
3: Men vi konstaterar då att vi har inte sett minsta lilla godhetssignalering från ungerska företag eller någon vi har pratat med eller någonting. Så det verkar vara totalt icke-fenomen här i alla fall.
2: Bra.
3: Kan också rapportera för övrigt, det är inte bara en sån här slumpmässig iakttagelse, men i mitt Facebook-flöde så har jag inte sett en enda person dygd signalera eller posta någonting positivt om Black Lives Matter och protesterna och så vidare. Givetvis en del annonser, betalda annonser från företag som har på med sånt. Men ingen av mina Facebook-vänner och inte heller några av de sidor som jag följer och så vidare. Och då har jag ändå mer än 1000, jag tror jag har 1400 Facebook-vänner och sånt där. Vilket innebär då att jag har en väldigt, väldigt välfiltrerad Facebook-lista givetvis. Men det verkar också vara så att Facebook aktivt inte visar mig de här grejerna. För de vet ju mycket väl att jag inte vill se det. Alltså, algoritm vet att jag inte gillar Black Lives Matter. Så då visar de inte de här sakerna. Så det enda jag ser i mitt Facebook-flöde, det är faktiskt folk som är väldigt negativa till Black Lives Matter. Alla lögner om rasism och så vidare. Det jag vill säga med det här, det är att det är en extrem polarisering. Så jag lever i en bubbla där det ser ut som att ingen stödjer BDN. Det pågår de här enorma massprotesterna, men ingen som jag har kontakt med ger något stöd till dem. Men jag vet då, det som är i andra hand, att det är enormt storskalig signalering som pågår. Och som jag nämnde tidigare, min e-post-inbox är bara full av sånt där skit. Och det är någonting som jag försöker ta fasta på och som jag ändå ser som någonting positivt, och det är någonting som indikerar en väg framåt. Därför att det finns fortfarande en stor mängd rättänkande människor. Det är bara att de kanske inte vågar ta sig ton i offentligheten. Det är bara en väldigt liten del av oss som pratar på det sätt som vi gör, till exempel i Radiobubbla. Medan på den andra sidan så är det en mycket större andel som tar ton av uppenbara skäl, för att det kan vara farligt. Det kan vara farligt att ens kritisera BLM, som vi ser många exempel på nu i dagarna. Men det finns två väldigt olika grupper här, och det är inte någonting som går liksom längs raslinjer. Det är inte liksom vita mot svarta, vita mot bruna och sånt där, utan det är ju liksom kanske att det är nästan enbart vita på ena sidan, men på andra sidan så är det både svarta, bruna och vita och alla möjliga människor. Men möjligen så skulle man kunna skönja här konturerna till en separationsprocess där olika grupper distanserar sig från varandra och konstaterar att ja, vi har väldigt olika idéer om det goda livet, så att vi jobbar på varsin vision på varsina olika håll.
2: Och men det här just det här med vilka som står på de olika sidorna. Det som gör att den andra sidan, BLM-varelsen, är så högljudda beror på att de har så många företag i ryggen. Alltså. Det är ju framförallt inom kulturindustrin och media har ju gått 110% inför det här. Nu, och ofta fungerar ju de stora kultur bolagen med säte i USA som Warner och Atlantic Records, de fungerar ju som spjutspetsar för detta. Man ser ju på hela Balkan så har de initierat, fast de här kommersiella bolag, svarta tisdagar där man ska inte ägna sig åt musik och kultur för att hedra minnet av han vars namn jag inte ska nämna. De rullar verkligen ut en bombmatta nu.
3: Ja. Alla olika aspekter av tillvaron känns det som. Till och med, vi hade länkar, till och med i sportvärlden. Vi har, det här är säkert, träffar säkert rakt i hjärtat på dig, Boris. Det handlar om en av dina etniska landsmän. Se, vi har den här. Jag ser den inte just nu, men det är en serbisk fotbollsspelare i USA som fick sparken från sitt fotbollslag. Jag tror det var LA Galaxy. Han fick sparken från sitt säkert liksom lukrativa kontrakt som elitfotbollsspelare. Inte för att han hade gjort någonting, utan för att hans fru hade, tror jag, skrivit någonting på Twitter. Och hon hade kritiserat, liksom, sagt, det är dåligt med plundring och folk som plundrar och använder våld. De borde man stoppa med våld. Kan du berätta mer, Boris, om den här situationen?
2: Ja, den trots egentligen allt förstånd, den är nästan värre än skokyssandet alltså. Den serbiska mittfältaren och Alexander Kataj, som antagligen är en av de högst betalda i laget, och har då fått skäll för att hans fru har Instagram-postat bra, men i många stycken ganska brutala angrepp på plundrare och demonstranter. Och då får maken klä skott för detta. Och han har fek nog krupit i korset liksom och sagt att nej, men det här kan jag inte tillåta min familj, och jag tar avstånd från detta.
3: Han tar avstånd från sin egen fru.
2: Ja, det är så jävla vidrigt.
3: Vilken fähund.
2: Ja, men det är en fähund.
3: Vilken rutten alltså. Människa alltså.
2: Ja, jag hoppas hon har dragit alltså, hittat en riktig kar istället för den här och tagit barna med sig. Ja, det är så oerhört ynkligt alltså. Men, och det här är väldigt viktigt, ynkedomen lönade sig inte, utan de gör sig av med honom. Man har löst honom från kontraktet. Jag tror att de har det nog inte så roligt där hemma nu, paret Kataj. Det verkar vara krut i kvinnan. Men det här är så. Det här liksom, förr så jämrade sig folk så mycket. Gud, så det går till i Sovjet alltså. Har man föräldrar som är oppositionella, då får barnen inte gå i skola. Och man tvingas ta avstånd av sina nära och kära. Det är precis samma sak som vi ser idag alltså. Det är så sinnessjukt att man alla ställer det där kravet. Och tyvärr kommer det bli fler sådana saker. Vad har dina barn sagt? Vad har dina föräldrar sagt? Vad har din fru sagt? Vad har din make sagt? Och så förväntas folk ta avstånd från detta. Därför att, och det går i linje med alla andra angrepp på kärnfamiljen. Alltså, familjen, individens liksom sista borg och värn mot helvetet där ute, är nu liksom invaderat av tankegodheten. Det här ska man ta varning av. Alltså, vi kommer att se det här i Sverige också.
3: Mm. Och en sak, vi har påminnt om det tidigare, jag kommer fortsätta påminna om det vecka ut och vecka in här. Allting som händer nu, det kan verka extremt, men det är bara ett förspel. Det är ett förspel till det som händer om några månader när det är valrörelse i USA. Det är det allting handlar om egentligen, att stoppa Donald Trump. Stoppa Donald Trump från att ha 4 år till som Amerikas och världens ledare. Och just de här attackerna mot familjen och att använda... Att splittra familjer och använda familjemedlemmar mot varandra. Mer specifikt att använda barnen. Det är en taktik som man redan använder i hög utsträckning och som man kommer eskalera något oerhört i hösten. Och det man gör då, det kanske är självklart för alla hur det går till, men det man gör då, det är att man riktar in sig väldigt mycket på unga människor, på barn. För att av olika skäl, som vi kan gå in på vid tillfälle, så är det mycket lättare för de här människorna att sätta sina klor i barn. sätta sina progressiva vansinniga idéer i barnens huvud. Och sen så hetsar man barnen att attackera sina föräldrar. Och det finns jättemånga videoklipp till exempel på tonåringar som står och skriker på sina föräldrar. Inklusive står hemma i middagsbordet och skriker och skriker och skriker åt sina föräldrar för att de röstar på Donald Trump. Så på det sättet så ska man hjärntvättar barnen och vänder dem mot föräldrarna för att då i princip ställa föräldrarna inför situationen att om ni röstar på Trump, om ni ger stöd till konservativa idéer, då blir ni av med era barn.
2: Och vi ser det här i liten skala redan i Sverige. Alltså hur många föräldrar känner man inte som har blivit utsatta för miljöterrorism, alltså påtvungen avfallshantering enligt riktlinjer och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså det har funnits ett bra tag redan, så att det är, och snart så kommer man att kräva av barnen att de rapporterar vad föräldrarna säger vid middagsbordet. Så att, och för, vad ni än gör, köp inte en Hawaii-skjorta alltså just nu. Det är inte läge.
3: Just det. Det påstås så att Hawaii-skjorta är en högerextrem signal. Det är någonting som man tar på. Hur är det? Man tar på sig en Hawaii-skjorta för att signalera att man vill slåss i raskriget på den vita sidan.
2: Och det där tycker jag, det ska bli jätte... Där har de bitit sig tummen alltså. Även i Sverige liksom. Alla människor som ägnar sig åt rockabilly har ju Hawaii-skjorta väldigt ofta. Och jag tror att det är, de tänker inte ta av sig dem. Men inte frivilligt.
3: Det betyder väl bara att de kommer stå på rätt sida i raskriget?
2: Exakt. De vill ju ha på vår sida.
3: Bra. Ja, man får vara glad för lilla. Vi har i alla fall rockabilly-världen på rätt sida barrikaden.
2: Ja, då kontrollerar vi landsbygden.
0: Radio Bubbla. Syrien erkänner Abkhazien och Sydossetien som självständiga länder och påbörjar diplomatiska förbindelser med dem. Georgien svarar med att bryta kontakten med Syrien och anklagar dem för att gå i ryska ledband. Ja, det är inte så många länder som har erkänt de två små utbrytarrepublikerna från Georgien, Abkhazien och Sydossetien. Dragkampen kring de här regionerna har pågått länge naturligtvis. Vi har pratat lite om det förut. Man hade krig på 90-talet med Georgien och naturligtvis det vi har i färskast minne, kriget 2008 mellan Georgien och Ryssland. Sen dess så har två, tre länder, Rysslands bästa kompisar kan man säga, erkänt. Och Rysslands bästa kompisar, vilket är ett bra sätt att mäta, är Nicaragua, Venezuela och Nauru. Nicaragua och Venezuela kan jag förstå, men Nauru, de kanske bara hatar Georgien.
2: Det kan vara så. Ja, men det är, någon minister kan ha varit här på turistbesök och blivit illa behandlad och så. Det kan finnas alla möjliga orsaker där.
0: Ja, till den illustra förteckningen kan vi nu hur som helst lägga Syrien. Syrien som har haft goda relationer med Ryssland länge. Men nu naturligtvis de senaste åren har fått väldigt mycket hjälp från Ryssland. I och med att rysk militär var stationerad där och utfört diverse operationer. Och nu får man betalt, nu får Ryssland betalt för sin insats genom diplomatiska förbindelser mellan Syrien och Abkhazien respektive Sydossetien. Vad ska man säga om den här betalningen, Boris?
2: Ja, inte mycket till betalning tycker jag.
0: Det kostar väl en del att sätta upp en ambassad, särskilt när man inte har någon nytta av den.
2: Ja, alltså det, nu har ju Assad stålar sådär, va? Men... Jag bara undrar om det finns något annat skäl också än just att lite tack till ryssen där. Det kan vara något vi missar här.
0: Ja, vad skulle det kunna vara för någonting?
2: Ingen aning faktiskt, för en gångs skull. Men det finns säkert något mer alltså än bara det här att men gör någon fin gest nu så här. Och det är en fin gest ur rysk synvinkel, men det räcker inte. Det måste finnas något mer. Vi får gräva.
0: Från ett libertarianskt perspektiv så är det alltid allra minst intressant med utbrytargrupper och länder som försöker begå secession. Och huruvida man helhjärtat stöder en viss självständighetsrörelse, det kan variera lite grann från fall till fall. Men allt annat lika så är det bättre att det finns fler länder än färre länder
4: Så att Abkhazien, Sydossetien, det kanske inte är Liberland, men det är i alla fall nya länder. Och vi närmar oss då en planet av Liechtensteins och schweiziska kantoner. Så kan jag tänka.
2: Ja, alltså det där är ju ett, det är en viktig frågeställning. För vi kommer ju att se, vi kommer att se fler små stater uppstå på den här grundvalen. Att stor stat, alltså mellanstor stat, innehåller flera olika regioner som egentligen borde vara självständiga och där befolkningen strävar efter detta. Då ingriper stor stat och understöter de mindre staterna. Och då uppstår nya stater. Och man ska faktiskt sett i ett längre perspektiv se det som någonting faktiskt positivt. Även om folk kan tycka det, men det där är ju inte bra med det och det stödet. Men backar man liksom tillbaka ordentligt till 1400-1500-1600-talet, då var det ju ofta så att små stater lierade sig med stora stater eller med andra små stater. Man väljer inte alltid vem man allierar sig med för att bevara eller uppnå egen självständighet. Så här tror jag också vi kommer att se mycket konstiga diskussioner de kommande åren.
4: Ja, ja men, vi hade den här diskussionen när vi pratade om Katalonien för inte så länge sedan. Och då så tog vi upp det motargumentet som ges till katalansk secession och säger att ja, det är kanske en bra idé, men Katalonien, de är så långt till vänster. De ligger till vänster om Madrid politiskt. Så att självständigt Katalonien kommer vara ett mer vänsterorienterat land politiskt, för att det kommer bli sånt utfall i valen. Och då påpekar vi då från ett principiellt perspektiv att det är bra oavsett. Det spelar ingen roll om de går, vilken riktning de går efter att de blir självständiga. För att om de går åt vänster, då är det desto bättre för Spanien. Skönt för Spanien att slippa socialisterna i Katalonien. Och om de går i en positiv riktning, en frihetlig riktning, så är det bra för Katalonien. Då ska de inte tyngas ner av socialisterna i Madrid. Och på ett liknande sätt är det andra dimensioner, att även om någonting sker i en sfär som man inte tycker är den mest aptitliga, man kanske har invändningar mot Ryssland och så vidare, så bör vi vara för alla självständighetsrörelser.
2: Ja, väldigt viktigt. Och en sak du säger är jävligt intressant som jag har tänkt på senare, om det här med Katalonien. Det har du ju rätt, men vad jag tror man kommer att se i de här nya staterna som uppstår, det kommer aldrig det är en icke-fråga att det skulle uppstå en liten stat med någon slags vänsterledning för utbrytningen. Det är bara att titta på Katalonien, det gick ju inte så jäkla bra, milt uttryckt. Ledningen har ju liksom bara vikt ner sig. Jag tror alltså det är inte sånt krut i europeisk vänster att de klarar av detta. Det kommer att bli mer högerriktade nationella grupper som leder utbrytningarna. Och Italien är, tror jag, ett intressant exempel. Nu är det i och för sig så att skrapar man lite på ledningen för legan så hittar man ju gamla kommunister, men konverterade sådana. Men det kommer mycket spännande utveckling och mycket intressanta diskussioner här, tror jag. Det gäller att hålla fast vid den här linjen du drar upp, alltså att det är bra oavsett.
5: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
6: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
5: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
6: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år.

0: Radio Bubbla. Tyske utrikesministern Steinmeier anklagar NATO för krigshets, hävdar övningarna i Östeuropa kan försämra ryska relationer och att diplomati är att föredra. Vi har pratat ganska mycket de senaste veckorna om den militära upptrappningen som sker egentligen i alla regioner som på något sätt angränsar till Ryssland. Framförallt det ryska kärnlandet väster om Ural. Det är svårt att hålla ordning nu på alla militärövningar som pågår och alla utrullningar av robotförsvar och nya markinsatser i Afghanistan. Det största som händer just nu, det är Anaconda 16-övningen. Som är en stor NATO-övning där 12 000 polska och 14 000 amerikanska soldater tränar. 1000 brittiska och andra NATO-länder och 5 andra länder som inte är med i NATO är med i övningen i Polen. Så allt som allt mer än 30 000 trupper. Det är en enormt stor övning. Där man simulerar en rysk attack mot Polen. Och tränar sig då på hur man ska bemöta det. Så det här är jättestor grej som händer. Och en av flera saker. Och Ryssland har svarat på ett förutsägbart sätt på det här. Ryssland har sagt att det här är aggressivt positionerande gentemot Ryssland. Och vi kommer att öka vår försvarskapacitet längs gränserna. Så de har ska sätta upp några 3 nya... Nu är jag osäker på militära terminologin här, men 3 nya divisioner eller bataljoner eller något sånt där. Alldeles nära gränsen till NATO i Europa. Så det är en klar upptrappning som håller på och NATO flyttar fram sina positioner. Men nu uppenbarar sig en spricka inom NATO-alliansen och en ganska allvarlig sådant. Det största NATO-landet i Europa, Tyskland, har haft länge en ambivalent inställning till NATO respektive Ryssland. Och nu har utrikesminister Frank-Walter Steinmeier gjort ett uttalande som höjer ögonbryn världen över. För han säger att de här militärövningarna och sådana saker som man håller på med. Han säger att de här riskerar att trappa upp en situation i onödan med vapenskrammel och krigshets. Och den som tror, säger han, att en symbolisk stridsvagnsparad på NATO-alliansens östra gräns kommer att öka säkerheten för alliansen, de tar miste. Det är inte ett steg i rätt riktning, tycker han. Utan han säger att det vi bör göra är att se till att vi inte skapar förevändningar för att förnya de gamla mönster av konfrontation som fanns under kalla kriget.
1: Det är jätteintressant att se hur de här två linjerna uppenbarar sig. Så det som alltid funnits i Tysklands historia, om man ska samverka med Ryssland eller tränga österut och erövra åtminstone stora delar av Ryssland. Och den här tendensen som den här ministern är uttryck för har ju funnits där väldigt länge. Och jag tror den kommer att växa. Därför att en rimlig tanke är att de närmaste åren kommer vi se ett EU som kollapsar. Och då återgår faktiskt framförallt Frankrike och Tyskland, tror jag, till just ett gammalt utrikespolitiskt mönster där man i sin tävlan mot varandra också söker allianser på olika sätt med Ryssland. Vi kommer ju säkert att se om det är så att Le Pen vinner presidentvalet, en väldigt tydlig koppling till Ryssland, och då kommer givetvis Tyskland tävla med Frankrike om att länka sig mot Ryssland på olika sätt.
0: Ja.
1: Men som man säger, den här lilla paraden, alltså

0: det är bara så, som vi har rapporterat om många gånger, den här typiska nålsticksgrejen, fast det är ett väldigt stort nålstick, det här att hålla ryssen på fötterna och irriterad. Men poängen med det är lite svårt att förstå.
1: Ja. Ja, och om man ser till de underliggande geopolitiska realiteterna, så är egentligen NATO och den amerikanska inblandningen på den europeiska kontinenten någonting som är, jag vet inte om man kan säga onaturligt, men det är i alla fall någonting som inte riktigt är en del av den traditionella historiska geopolitiska cykeln i Europa. Som snarare handlar om Tyskland, om tysk expansion och tyska försök att kontrollera Europa, expandera Europa. Och där är ju Ryssland en av de stora spelarna. Så historiskt så har europeisk geopolitik handlat väldigt mycket om tysk expansion respektive kontraktion och relationen till Ryssland. Och där har man som bekant haft många olika typer av relationer mellan Tyskland och Ryssland. Men det här är så att säga, den centrala dynamiken. Åtminstone när USA inte intervenerar.
0: Mm.
1: Men det finns goda skäl att titta noga på vad Tyskland gör. För när det kommer till kritan så är Tyskland oerhört avgörande som spelare. Och NATO och USA kan inte göra sina saker i Europa om de inte har Tyskland med på noterna.
0: Nej, och Tyskland har ju starka intressen i, de har alltid velat ha, och idag har de definitivt starka intressen i östra Europa. De var ju drivande i östutvidgningen av EU. Tyska företag har investerat otroligt mycket pengar och kraft och resurser och byggt upp industrier och infrastruktur i de centraleuropeiska länderna som förut var delar av Sovjetblocket. Och det är en mycket rimlig tanke att de ser ett närmande och ett samarbete med Ryssland som den bästa garantin för de investeringarna. Och om EU-bygget börjar vackla, EU-bygget har ju varit deras sätt att skaffa sig säkrare marknad österut. Funkar inte EU längre så är ju olika former av allianser med Ryssland ett säkrare kort att satsa på för att säkra sina investeringar där, tror jag.
1: Vi får se hur långt den här sprickan, den synbara sprickan inom NATO går. Det är en känslig situation om man tittar historiskt, eftersom Tyskland kan ju sägas vara egentligen fortfarande ett ockuperat land efter andra världskriget. Tyskland har ju inte riktigt blivit självständigt på samma sätt som vissa andra länder, utan det är fortfarande formellt sett i vissa bemärkelser en amerikansk lydstat efter kriget, och det finns enormt mycket amerikanska militärbaser och amerikansk trupp i Tyskland. Nu är det förstås de facto så att Tyskland är Europas starkaste land och självständigt och kan göra som de vill. Men om det uppenbaras en sån här spricka som gör att det blir offentligt att säga att Tyskland och USA inte går i takt längre, så underminerar ju det NATOs ställning och trovärdighet väldigt mycket. Så det här är någonting som vi har skäl att hålla ögonen på väldigt noga.
2: Det har varit extremt våldsamt i Sverige de senaste veckorna. En eskalerande våldsvåg som tycks bortom kontroll. Det är inte min formulering, utan det är den svenska statstelevisionen. Det är SVT som säger så till DN i en artikel om att rikspolischefen vägrar låta sig intervjuas av SVT med anledning av den eskalerande våldsvågen som tycks bortom kontroll. De flesta som lyssnar på det här avsnittet i realtid, det vill säga om du lyssnar på det här i oktober 2023, så vet du förmodligen ungefär vad som har hänt, därför att nyheten har varit full av det här. Men om du lyssnar på det här om ett år eller om några år, så kan vi bara kort ge några exempel på vad den här eskalerande våldsvågen handlar om. Det är som det har varit i åratal nu, en mycket stor mängd explosioner, som man säger, det vill säga bombattacker, och ett stort antal skjutningar, många av dem med dödlig utgång. Så i måndags förra veckan så bombades ett lägenhetshus i Hässelby. 3 skadade fick föras till sjukhus. I tisdags så exploderade en bomb i ett lägenhetshus i Linköping. skottlossning mot en lägenhet i Brandbergen. Och i Åkersberga så blev en man i 60-årsåldern skjuten i ett villaområde. I onsdags så blev två personer skjutna i Jordbro. En av dem dog. Torsdags var det en explosion i Storvreta. Dödade en 25-årig kvinna. Storvreta är en förort till Uppsala. I fredags så var det första gången på 10 dagar eller något sånt där som ingen blev skjuten och ingen bomb exploderade i Sverige, så vitt vi vet. Officiellt i alla fall. Så det var en väldigt bra dag i fredags. Förmodligen för att alla var upptagna med att fira min födelsedag.
0: Mm.
2: Det gjorde att alla var på gott humör. Ingen ville mörda varann på hela dagen. Sen i lördags satte de igång igen. Skottlossning i Helsingborg. Och igår, det var måndag igår, så var det explosioner. Bombattacker i Huddinge och Hässelby. Och det här var då den senaste veckan det jag nämnde nu. Det var ungefär samma sak under de två föregående veckorna. Med bombattacker i Södertälje, Huddinge, Haninge, Trollhättan, Nyköping, Mölndal, Upplandsbro. Och skottlossning mot bostäder i Sollentuna, Uppsala, Haninge, Lidingö, Råcksta, Norrköping och Jordbro. Och två män sköts till döds på en pub i Sandviken. En sköts till döds i Västertorp i Stockholm. Och en sköts på Vanadisvägen mitt inne i stan. Och en i Uppsala. Ja, det här var det jag hittade när jag gjorde det som ett snabbt svep för att se vad som hänt senaste veckorna. Så det är verkligen, det är extremt till och med svenska måttmätt. Den officiella förklaringen till den här den eskalerande våldsvågen bortom kontroll är att det har att göra med ett visst kriminellt gäng, det så kallade Foxtrot-gänget, som leds av Rawa Majid, den kurdiska räven som han kallas. Och de sägs ligga i krig med Bandidos och Dalen-gänget. Och dessutom har det skett en splittring så att två sidor inom Foxtrot-gänget krigar mot varandra och bombar och beskjuter varandras bostäder. Och ja, det är myndigheternas pedagogiska förklaringar av varför bostadsområden bombas och beskjuts på daglig basis just nu. Att det är den kurdiska räven Rawa Majid och jordgubben Ismail Abdo som bekrigar varandra. Alltså, räven och jordgubben, det är nästan, vad ska man säga om det, om det är bildspråket? Det är otroligt märkligt. Det är givetvis en bedräglig förklaring, för att det är säkert så att många av de här bombningarna och skjutningarna just den här månaden, förra månaden i september månad, har att göra med det här Foxtrot-gänget. Men nästa månad kommer det vara ett annat gäng. Och den här extrema mängden kriminalitet och dödligt våld, det är ingenting som började i september. Så förra året, 2022, så sköts 62 personer till döds i Sverige. Motsvarande siffra i Norge och Danmark är 4. Och i Finland var det 2 personer som sköts till döds under 2022. De siffrorna snappade jag förresten upp från en presskonferens med Sveriges justitieminister. Vi ska säga i rättvisans namn att regeringen inte låtsas som att allt handlar om Foxtrot-gänget. Det är mer ett medienarrativ som jag upplever det. Att de gillar att fokusera väldigt mycket på det här gänget och den här gängledaren och hans rival och så vidare. Men det är intressant att se också vad Ulf Kristersson sa i sitt tal till nationen som han höll i torsdags med orsak av den här situationen. Och han säger så här: faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det. Den grova organiserade brottsligheten har vuxit fram över ett decennium. Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit. Det är en ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integration som har fört oss hit. Utanförskapet och parallellsamhällena göder de kriminella gängen. Där kan de hänsynslöst värva barn och utbilda framtida mördare. Vi kan ju för stund förbigå det faktum då huruvida Ulf Kristersson har varit en av de som har sett det här komma vanat för det. Han möjligen haft en annan roll i det här dramat under de senaste årtiondena. Men nu sätter man igång vad man kallar för en stor omläggning av migrations- och kriminalpolitiken. Vilket får säga att det är i alla fall inte ovälkommet. Jag vet inte om det är realistiskt, men det är i alla fall välkommet att man gör någonting. Dels så ska man sätta in militären. Militären ska bistå polisen på något sätt, lite oklart hur. Och dels så har man en ny migrationsuppgörelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna som ska ta lite nya tag. Vi kan gå in på detaljerna sen kanske. Boris, vad har du för reflektioner om den eskalerande våldsvågen bortom kontroll?
0: Jag först lite grann om just det här med beskrivningen. Alltså, det är ju också så att
3: både regeringen och polisen ljuger och om förhållandena. Just där du citerade liksom regeringens ord om att barn som värvas. För det har ju skapats ett intryck de senaste månaderna i Sverige från regeringen och från polisen att det måste till mera sociala insatser därför att gängen har så lätt att värva, barnen i förorten är så fattiga. Idag kör ju sossarna med att man kan värva en mördare med hjälp av att bjuda på hamburgare. Och både från regeringen och eller från i princip alla riksdagspartierna och polisens sida är det där ren och skär lögn. Därför att, som jag själv tjatat om, jag har läst så många förundersökningar där liksom gängen man bildar gäng i 12-13 års åldern. Gängen blir brutalare och brutalare och skickar sig, deras ledare går sedan och erbjuder tjänsterna till de vuxna gängen som villigt accepterar. Det är ingen som behöver tvingas. Det är liksom rent nys. Men det är underlaget för det här att det behövs mera bullar, det behövs mera fritidsgårdar, det behövs mer pengar i fotbollen. Den bistra sanningen är att man har 12-åringar som vill mörda. Och till slut i fredags så hade ju polisen en presskonferens där de faktiskt förklarade detta. Att så här ser det ut. Och det har vi vetat i ett och ett halvt år, säger pressgubben då. Någon vice rikspolischef också. Och det, alltså man, så att inte förrän media börjat ta upp sådana saker så säger de som det verkligen är. Innan det spelar de glatt med i den här komedin då. Om att det behövs mer sociala insatser. Det behövs ju att man liksom isolerar de här jävla 12-åringarna. Och det andra är ju det kommer ju sällan med. Nu slank det med i veckan när Strömmen pratade att han säger igen, ja, det här kommer att ta tid, 20-30 år. Och det har han ju ansett länge. Men det här är ju själva grejen, alltså att ingen journalist pressar liksom ska bli vad ska hända de här 20-30 åren? Därför att, som du var inne på, låser man in en uppsättning Foxtrot till exempel, så återväxten är enorm alltså. Så läget är ju jävligt dystert, därför att ingen tänker göra någonting i verklig mening åt detta. Och det spelar ingen roll vad regeringspartierna kommer överens om sinsemellan, eller ens om de blir överens med oppositionen. Regeringen har deklarerat tidigare att man har skärpt invandringspolitiken. Det har inte synts ett jävla någe. Det här med militären, det säger man för att liksom ge intryck av att det kommer att hända någonting nu. Det kommer inte att hända någonting. Och samma sak med det här att man ska i någon form se till att asylsökande och flyktingar hålls för sig vid sidan av samhället tills allting är klart med deras papper. Och om de ska återbördas dit de kommer ifrån. Det kommer inte bli ett skit av det heller. Alltså de säger bara saker när det skjuts och bombas som mest. Och skriver lite papper. Men i praktiken händer inte ett jävla något.
2: Jag håller med om att det är svårt att vara optimistisk. Framförallt vad det gäller kriminalpolitiken. Så känner jag i alla fall. Det här med att sätta in militären. Det känns uppenbart bara trams. Särskilt eftersom militär personal inte ska använda sig i den polisiära verksamheten. Nej. Så det är lite oklart vad de ska bidra med. Kanske något liksom underrättelser, övervakningsteknik, kanske de kanske har någon drönare eller någonting som de kan flyga runt och spana på gängen. För jag har hört att svenska militären inte har så mycket drönare. De har missat det tåget. Och sen är det också den här problematiken som finns att många av de här grejerna som de vill åtgärda, som de vill göra kriminalpolitiskt, är väldigt dåliga saker som underminerar alla människors medborgerliga rättigheter. Till exempel att kraftigt utöka polisens möjligheter att avlyssna människor. Det kallas för preventiv avlyssning. Men det är alltså avlyssning på lösare boliner utan att det finns en tydlig, att det finns ett åtal eller tydlig brottsmisstanke. Det ska bli lättare att göra det. Vilket man givetvis kommer att använda på alla andra tänkbara brott också. Inklusive såklart politiska brott, tankebrott, yttrandefrihetssaker, liksom, hets mot folkgrupp, you name it. Och om man behöver en gängkoppling så kommer man bara liksom klassificera liksom högerpolitiska grupper som gäng. Och rätt vad det är så kan man installera mikrofoner i deras hem och så vidare. Visitationszoner, många av de här sakerna är väldigt dystopiska och uppenbarligen väldigt, väldigt ytliga åtgärder för att behandla symptom utan att gå till roten med problemet överhuvudtaget. Och såklart allt det här med vi måste fånga upp barnen i tid. Och det är så att vi måste ha mer fritidsgårdar. Det är nästan det man säger. Och så man pratar om migrationspolitiken, men man får givetvis inte höra det man verkligen skulle vilja höra. Det vill säga, vad skulle man vilja höra? Ett omedelbart stopp för alla sorters invandring. Omedelbar utvisning av alla kriminella invandrare. Bums. Utvisning av kriminella invandrares familjer. Om en i familjen eller en i klanen begår ett brott, då åker alla ut. Jämna alla invandrargetton med marken. Rinkeby, Rosengård, Gottsunda, allt vad det heter. Bara bulldozer alltihopa. Gör det till bara en asfaltsplatt. Utvisa de som bor där. Det är såna här saker som man skulle önska sig, va? Men får jag ändå ge en lite liksom, i sammanhanget konträr, kanske optimistisk tanke. Jag gillade vad jag såg och hörde på den här nya migrationsuppgörelsen som Jimmy Åkesson och damen, moderat-tanten, presenterade. Alltså man använder inte ordet internering, men det är väldigt svårt att tolka det de säger på något annat sätt. Alltså att internera alla som anländer. De ska riva upp den här lagen om eget boende som gör att migranterna sprids ut direkt över landet och liksom bussas ut och så vidare som vi pratat om förut. Och istället då, hålla folk på platser där man kan kontrollera vad de har för sig tills man har slussat igenom dem i systemet. Och i andra änden, internera alla som har fått avslag på asylansökan. Då säger man att de ska hålla dem i särskilda återvändande centrum i väntan på att utvisning ska verkställas. Det är lätt att föreställa sig hur en svensk regering kan bara liksom fuska bort en sån här sak och att det blir helt tandlöst och det implementeras inte och så vidare. Men om det faktiskt genomförs någonting i den här stilen så är det trots allt en väldigt bra början på en mer rimlig migrationspolitik. Alltså man skulle önska sig mer, men det är knappast realistiskt att tänka sig att en svensk regering skulle göra bättre ifrån sig. Så att om man vill vara optimistisk så kan man säga att det här är mer eller mindre ett sorts best case scenario. Om det faktiskt genomförs.
3: Alltså det här skulle bli ett positivt program. Men vi får inte bli överoptimistiska. Därför att även om de som undertecknar beslutet om vad som faktiskt då skulle kunna vara interneringsläge. Så kommer det aldrig att hända. Inte därför kanske att de inte vill. Utan därför att de inte kan. Alltså det här gänget som sitter nu har ju tummen mitt i handen. Det är ju bara en massa människor som har segat sig upp i politiken. Och liksom lydigt väntat på sin tur. Alltså de kan inte förflytta materia. De kan inte få saker att hända. Fan, Billström, de kommer inte ens in i Ukraina. De andra är likadana. De har tummen mitt i handen. De har inte ens en tumme. De kan inte. Och förutom att de inte kan förflytta materia så kan de inte få saker att hända. Så, tänk på alla sossekommuner. De kommer bara säga att det inga interneringsläger på våran mark och så vidare. Att det finns ingen som kan genomföra krafttagen. Det spelar ingen roll om de stiftar 100 lagar. De har inte det i huvudet och deras fiender har det i huvudet att blockera allting sånt. Det är dött.
2: Ja, jag är inte heller superoptimistisk, det kan jag inte påstå. Men från min horisont så är alltså, våldsvågen, det här är min optimistiska tanke, att våldsvågen är egentligen inget nytt alls. Det är något som har pågått i åratal och det har byggts upp under årtionden. Absolut ingen nyhet där. Det är ingenting speciellt egentligen som händer nu i september 2023. Ja, det har varit många skjutningar och sprängningar. Men egentligen ser det bara business as usual. Det är där vi är i Sverige. Att det händer på daglig basis. Men jag tycker vi ser en del saker som ser faktiskt lite nya ut i reaktionen. Och det här med att sätta in militär, jag tror att i praktiken så gör det inte så skillnad. Men det kan ha en psykologisk effekt. För att folk man kan eventuellt då ingjuta lite en känsla i människor av att vi har gått över en gräns. Vi har gått utanför de normala ramarna för hur vi agerar mot de här problemen nu. Och nu är det inte bara liksom alla de gamla vanliga metoderna, utan nu har vi gjort någonting som som vi egentligen inte ska göra i fredstid, att vi på något sätt har åkallat militären. Och om man börjar prata om internering, det var länge sedan sist som man hade öppna diskussioner i politisk mainstream i Sverige om det. Man vågar ju knappt tro att det är sant, man kan kanske inte tro att det är sant. Men om det är sant så är det stort.
3: Ja, alltså om det fanns åtminstone, nu blir jag så jäkla nöjd, om det fanns någon i regeringen som sa att, liksom bara sa, nej men ja det är inte, vi tänker internera dem helt enkelt. Så gjorde man efter andra världskriget med tiotals miljoner flyktingar över hela Europa. Det gick jättebra till slut. Så varför ska vi inte kunna göra det nu? Men det gör man ju inte. Utan när det är mycket välorganiserade motelden kommer från Anders Lindberg och andra, där man jämför det med Hitler och koncentrationsläger, och att Kristerssons tal var ett Reichstag moment, då backar man. Nej, vi menar ju inte så liksom. Hur kan ni prata om läger? Alltså de kan inte ens ta striden i ord, och då kommer de inte kunna ta striden i handling. Och vore de listiga så ska de ju plocka upp det här SD-förslaget som jag tycker är jäkligt bra. Alltså, därför att då hade de lite fingertoppkänsla. Alltså utegångsförbud i åtminstone de utsatta områdena. Lätt att kontrollera. Alltså inga ungdomar ute efter klockan 18 till exempel. Egentligen ska de ha rätt att skjuta då, men de ska hålla sig hemma i sina usliga hem. Det är enkelt, konkret, påtagligt. Det finns inga skäl att som situationen är nu ungdomar och tonåringar kan springa ute på kvällarna.
2: Men hur ska man då kunna ta sig till fritidsgården för att bli frälst?
3: Det där är intressant. Jag tror det var Jomsson som mötte en invändning med att det gick alldeles utmärkt under coronan att stänga ner sånt och säga åt alla att hålla sig hemma. Så varför ska vi inte kunna göra det nu?
2: Ja, tack corona.
3: Ja,
2: etablerar
3: tillbaka
2: så många fina prejudikat som vi får leva med resten av våra liv, och våra barn och våra barnbarn. Ja. Ja, vi får se hur det går. Jag håller med om att det ska bli intressant att se hur regeringen hanterar den mycket förutsägbara motelden från Anders Lindberg och andra. Det blir ett litet elddop. Vi får se hur de klarar.
4: Radio Bubbla. DN-skrapan görs om till växthus. Nästa år börjar försäljning av grönsaker. Målet är en produktion på 70 ton grönsaker och örter år 2017. Man vill visa att det går att producera grönsaker mitt inne i städerna.
3: Ja, jag tycker det här är ett av de mest, den här typen av projekt tycker jag i Sverige är komplett idiotiska. Men först måste man konstatera att de har fel, de som leder projektet, på en avgörande punkt. Det är att Joakim Rytterborn som leder säger att det kommer att bli 100% giftfritt. Ingenting som odlas i DN-skrapan kan någonsin bli giftfritt. Men den är ju inpyrd med politisk efterblivenhet. Det är klart som fan att det kommer sätta spår i grönsaker och frukt. Men det är ju själv, alltså vi har ett som kamrat Reinfeldt alltid påpekade, vi lever i ett väldigt stort land, gott om plats, och med väldigt mycket åkermark som ligger i träda för att ingen odlar den. Och även i Stockholms närområden, att då börja odla i en skyskrapa, alltså det är något sinnessvagt över detta.
2: Det är en otroligt bizarr idé faktiskt. Jag vet inte vad hyran är på våning 22 i DN-skrapan. Men det är där i alla fall man ska ändra ett våningsplan på 350 kvadrat till 720 kvadrat odlingsyta. De staplar såna här odlingslådor på varandra.
3: Ja.
2: Det är väldigt speciellt typ av odling. Men jag tror att det är svårt att räkna hem 70 ton grönsaker. Om du ska sälja 70 ton grönsaker så ska du betala hyra för 350 kvadratmeter längst upp i en skyskrapa.
3: Och energiåtgången här och liksom forsla jord och bevattna. Det var så jävla dumt alltid.
2: Någon lär ju köra någon hydroponisk lösning eller sånt där. Men oavsett så lär det gå åt ganska mycket vatten. Och bara en sån sak, att bygga om huset och ordna med, det är säkert alla möjliga krångel med försäkringar och sånt där för att få det godkänt för jordbruksproduktion på våning 22. jag har väldigt svårt att man kan räkna hem det här kommersiellt.
1: Jag kan också konstatera att det finns vissa fördelar med odling, och jag själv är ju väldigt mycket för närodling av mat, eller härodling som de kallar det i det här fallet. Men poängen med det är inte minst att man gör det till exempel på sin gård eller något sånt där, vilket gör att man ökar sin fysiska självständighet, för att man själv, oberoende av andra faktorer, menar, i hög utsträckning oberoende, kan odla sin egen mat. Man har lite regnvatten och man kan jobba själv på den här farmen. Men den här typen av odling in i städer som det här företaget Plantagon också tror ska bli en stor tillväxtnisch är oerhört sårbart för alla andra faktorer som man skulle kunna vilja kompensera för, till exempel genom att odla mat. För att minsta lilla störning till innerstadsinfrastrukturen så försvinner naturligtvis de här odlingarna som är beroende av inte bara el utan dessutom 100% av det vatten som konsumeras måste ta från kranarna i DN-skrapan. Så det är en sällsynt poänglös odling på alla sätt.
3: Men den är ju listig, va? Därför att det finns ju mängder av folk i offentlig sektorn som jättegärna sprätter iväg pengar på den här typen av kokoprojekt. Bara de säger det här är hållbart, ekolog. Vi bidrar till det hållbara samhället genom att odla grönsaker och frukt på 22 våningen. Tjoho, säger någon kommunalbyråkrat. Och de har ju exempel här där man pytsar iväg miljoner hit och miljoner dit till sådana här projekt. Och det är inte så mycket. Man startar de här projekten. De som gör det vet ju att det finns offentliga sektormedel att kapa åt sig. Det är inte för att de brinner för att ge människor nära odlat. Då skulle de kräva liksom att man odlar upp gärdet eller någonting sånt där. Det vore ju rationellt.
1: Det är också ett ganska passande projekt givet byggnadens historia. Denskrapan har alltid varit proppfull av grönsaker.
3: Ja, exakt. En vacker symbolhandling i och för sig. Vi kanske ska ändra ståndpunkt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Japansk konfektyrkonflikt får sin upplösning när domstol i Kyoto låter Shogoin Yatsuhashi Sohonten att fortsätta informera kunder om företagets grundande år 1689. Hade stämts av konkurrenten Isutsu Yatsuhashi Honpo, grundad 1805, för att vilseleda kunder att deras produkter var av högre kvalitet tack vare längre tradition av tillverkning. Försvarsadvokat Orita Yasuhiro medger att tvisten antagligen är obegriplig för de allra flesta som inte kommer från Kyoto. Det är en fascinerande fejd som har utspelat sig mellan två anrika företag i Kyoto. Det ena företaget är lite mer anrikt än det andra, kan man säga. På ena sidan så har vi då Shogoin Yatsuhashi Sohonten, grundat 1689. Och i andra ringhörnan så har vi nykomlingen Isutsu Yatsuhashi Honpo, som grundades först 1805. Och båda de här företagen specialiserar sig på att tillverka Yatsuhashi, ordet som ni känner igen då från respektive företagsnamn, Yatsuhashi, som är en traditionell sötsak som tillverkas i Kyoto. Yatsuhashi består av rismjöl och socker i grunden, av vilka man gör en sorts tunn kaka eller kex, en krispig grej som man bakar av rismjöl och socker. Sen smaksätter man den med kanel, är väldigt vanligt, men det kan också vara sesamfrön, matcha, alltså grönt te, tofu och flera andra smaker. Och ibland så har man fyllning i de här. Ofta den här bönpasta, den här röd söt bönpasta gjord på azukibönor, som är vanlig i Japan. Men man kan också äta dem bara som de är, med bara liksom rismjöl, socker och kanel till exempel. Och det är, jag tror att det är en specialitet i just Kyoto. Det är någonting som man inte minst säljer som souvenirer till turister och sånt där, lite en symbol för regionen. Men det är också föremål då för kommersiella och historiska kontroverser. Därför att Isutsu Yatsuhashi Honpo, de tycker illa vara när Shogoin Yatsuhashi Sohonten i sin marknadsföring säger att vi har producerat sötsaker sedan 1689, eller sen, som de säger då, sedan Genroku 2, det vill säga det andra året i Genroku-eran. Och de menar på att det här är, det är inte tillräckligt historiskt belagt att det är på det sättet, men framförallt så är det är en vilseledande beskrivning av produktens kvalitet som skadar förtroendet för andra företag i samma bransch. Det vill säga, när man påstår att företaget är så gammalt, så implicerar det för alla som hör det påståendet att det i motsvarande mån är ett bättre företag med en mer högkvalitativ produkt. Och då måste man ha mer på fötterna, anser Isutsu Yatsuhashi Honpo. Och de menar på att Shogoin Yatsuhashi Sohonten, de kan omöjligen ha producerat Yatsuhashi på 1600-talet, för att Yatsuhashi existerade inte på 1600-talet. Men Shogoin Yatsuhashi Sohonten, de säger att ja, men vi började göra sötsaker redan på 1600-talet. Det var kanske inte exakt Yatsuhashi, men det var en liknande produkt som vi tillverkade, och så länge har vår godisfabrik varit igång. Ja. En oerhört japansk konflikt, måste man säga. Delvis därför att det är inte så många andra länder som har 300 år gamla godisföretag. Och det är inte så många andra länder heller som har företagare som sätter en sån heder i sina traditioner och sin kvalitet. Men domaren då till slut kom till slutsatsen att det var inte bedrägligt påstående, och domaren säger också, förmodligen väldigt kontroversiellt i Japan, att det är inte nödvändigtvis så att ett företag som är äldre tillverkar bättre produkter.
1: Det är väldigt kontroversiellt. Man behöver inte vara japan för att tycka att det är kontroversiellt. Och Japan säger det här väldigt viktigt med de som vårdar traditioner och mat. Alltså deras risvin till exempel, det spelar en oerhörd roll i marknadsföringen och i kvalitetsbedömningen. Inte bara vilken region, utan anorna i det speciella märket. Stor del av risvinsproduktionen är liksom automatiserad och storskalig i Japan, men de viktiga märkena är de små hantverksmässiga med 15 mäskkar som man går upp och kontrollerar temperaturen i 3 gånger om natten. Och det, alltså man utgår ifrån att de som ägnar sig åt sånt och för traditionerna vidare generation efter generation, att det också är så att kunskapen anrikas. Och den här lilla extra hantverkscykligheten växer med varje år som man håller på. Så att det är ett viktigt konkurrensargument att man var först ut på banan, om det så är med 10 eller en bättre med 100 år. Så att man får förstå att de slåss om detta. Sen kan man ju liksom vid sidan av diskutera varför en del kulturer har så tråkig dessert- och sötsakskultur. Jag har aldrig testat det här, men jag har tittat mycket på bilderna och bilder av det. Man ser att det ser ju, som vanligt när det gäller japansk mat, det är väldigt estetiskt. De ser väldigt vackra ut de här, speciellt i olika arrangemang. Men man blir ju inte sugen liksom på att koppla av en kvart med att stoppa i sig en sån här japansk sötsak.
0: Nej, verkligen inte. Det låter jätteäckligt tycker jag. Särskilt när det är kanel. Ja. Men också bara ris.
1: Det var enda försonande.
0: Ris och socker och med fyllning så ser de ut som små ravioli. Små raviolikuddar.
1: Ja.
0: Med bönpasta. Jag skulle absolut inte vilja äta dem. Och jag tror att det också finns en indikation där. För att det verkar inte vara någonting. Jag försökte läsa på lite grann. Det verkar inte vara någonting som folk i allmänhet köper och äter. För att det är gott. Utan det är mer en sorts... Jag vet inte om det är en ceremoniell grej, men det är mer en souvenir. Det beskrivs som en souvenir. Någonting som är väldigt specifikt för regionen och som man kanske köper till för turister eller kanske regionens nationaldag eller sånt där.
1: Ja, och också ställer fram efter huvudmåltiden bara för att det är vackert kan jag tänka mig. Det ser väldigt vackert ut, men det är nog den kultur som man känsla av saknar. Dessert och verklig sötsaks... inslag av någon anledning.
0: Möjligen för att det är en så högstående och sofistikerad kultur att de inte har satsat så helhjärtat på det här med onyttiga saker.
1: Ja, fast du befinner dig i Ungern, en högstående kultur vill jag nog säga. Och ni har ju varit på de ungerska kaféerna och konditorierna.
0: Ungrarna är ganska bra på sötsaker och bakelser och sånt där. Ja. Det är sant. Ja. Ja, det tål att fundera på den, varför japanerna är så pass. För deras smaklökar så kanske det godaste som finns. För de älskar ris och socker och kanel och matcha.
1: Ja, men det är det som är så märkligt. Alltså det är en högt stående kök för övrigt. Med verkligen nästan infernalisk konstnärlighet i användande av råvaror och kunskap om det hela. Alltså, okej grabbar, nu måste han efterrätt till kejsaren. Ja, vi tar lite ris och socker. Klådar ihop. Det är märkligt fattigt alltså.
0: Jag kommer att tänka på en svensk årtalsfejd när jag läste den här artikeln. Nämligen en restaurang i Stockholm som heter Zum Franziskaner. Som alla känner till, som ligger i Gamla stan, Skeppsbron. Och det finns en kontrovers sedan många, många år tillbaka om hur gammal den restaurangen är. Och det är ett enormt spann då av påståenden. Så en historisk berättelse om Zum Franziskaner, det är att den spårar sina anor till 1421. Därför att det var år 1421 som Erik av Pommern gav tillstånd till munkar från Tyskland att bedriva utskänkningsverksamhet i Stockholm. Så att från 1420-talet så har det pågått någon typ av liknande verksamhet. Men inte på exakt den platsen. Därför att på 1400-talet så existerade inte den platsen där Zum Franziskaner ligger. Det var kanske en del av stadsmuren. Men Skeppsbron, den här gatan som går längs Gamla stans östra strand, kan man säga, den östra kajen. Den byggdes på 1620-talet. Och det är därför man säger att det är sedan 1622 som Franziskaner har funnits på den platsen. Och det är restaurangens officiella linje. Senast jag kollade så var det fortfarande det som restaurangen själva säger, 1622. Och de menar då på att trots att huset har rivits och byggts upp igen, jag tror 2 eller 3 gånger sedan dess, så har man alltid haft den här restaurangen, den här tyska restaurangen, på samma hörn, på samma kvarter. Och det senaste gången där hände då var 1910. Och då måste man bygga ett nytt hus på den platsen. Så att enligt det snålaste perspektivet ska man säga att sumpfranciskaner har funnits där sedan 1910 på samma adress. Men den officiella godkända konsensusuppfattningen just nu verkar vara att sumpkarna har funnits där sedan 1889. För det var då de öppnade liksom den nuvarande, jag vet inte, företagsentiteten som har gått i arv och så vidare. Men jag tror att det är fel. Jag är faktiskt, även om jag inte har varit så förtjust i sumkan över åren, för att de har haft alla möjliga problem. Så jag går inte dit ofta. Men jag tycker att det mest sannolika verkar vara att de faktiskt har varit i stort sett utan avbrott samma restaurang och samma plats sen 1600-talet. Och sen det här med att de har inte varit på samma adress för att man har rivit huset och byggt nytt hus. Ja, men om de har haft lokal på samma hörn i samma kvarter, då tycker jag faktiskt det borde räknas. Och jag vet att jag har nämnt det tidigare i bubblan, men jag nämner det gärna igen att om man godtar att sumpfranciskaner har faktiskt levt där sedan 1622 eller något åt det hållet, då är det världens äldsta restaurang som har alltså varit verksam kontinuerligt på samma adress under längst tid. Därför den nuvarande officiella rekordinnehavaren i Guinness rekordbok, okej, det är bara ett tag sedan jag kollade upp det här nu, men där borde det inte förändras så mycket. Då var rekordet en restaurang i Lissabon, tror jag, som hade funnits sedan 1700-talet. Och det är bara så att ja, men deras hus har inte rivits ner och byggts upp igen, och därför vinner de. Men jag tycker att det är orättvist. Jag tycker att som franciskaner ska utnämnas faktiskt till världens äldsta restaurang.
1: Att man, det kan man göra. Jag är nog ensam med dig på den punkten. Sen är det en annan sak att sunkan är ett välfunnet smeknamn på inrättningen. Och problemet med gamla restauranger, egentligen alla gamla restauranger i hela världen, det är att de sällan kännetecknas av det här jag talade om med japanskt risvin, alltså 7 generationers produktion och arvtagande av kunskaper och tradition. Det är ju, restauranger byter ju ägare hejvilt, och så att det är ju aldrig någon kvalitetsbeteckning om en restaurang har funnits 50, 100 eller 150 år. Det beror på så många andra faktorer, och det är ju snarare så att ju äldre en restaurang hävdar att den är, desto mer turistfälla och dålig mat är det.
0: Ja, man kan säga att sumkan motbevisar den här tesen som Isutsu Yatsuhashi Honpo driver, att med nödvändighet när man säger att någonting är äldre, så säger man att det har bättre kvalitet. För sumkan har ju varit riktigt trist, eller blev så här, ja, tråkig mat, väldigt dålig service. Nu ska jag säga att jag har inte varit där som de bytte ägare. De bytte ägare senast bara 2-3 år sedan och sånt där. Så var det...
1: Ja, just det.
0: Var det han som körde akkurat förut på andra sidan slussen?
1: Ja, stämmer. Eller en av dem som ingick i ledningen. Så att sen dess har jag inte varit där, men ja, man vet aldrig.
0: Jag minns det från tiden innan jag blev nykterist, att akkurat var ett väldigt högkvalitativt ställe. Så att jag antar att som franciskaner har ryckt upp sig en del.
1: Det tror jag vi kan utgå från, alltså. Men det är ju också så, det är ju väldigt synd egentligen det här att krogar, restauranger och även kaféer alltså inte har den här traditionen av att man ska låta det gå i arv, utan det är liksom i bästa fall ett engenerationsprojekt, men det är inte ens det än mer, att det är mycket kortare omloppstid. Det är, och det är också det här med att det måste hända något nytt. Nu är det en ny trend. Nu är det peruansk som äldre och så vidare. Och att det här med att man hade forna tiders möjlighet att man hade liksom en stamkrog eller en stamrestaurang. Det är ju det man visste liksom vad som serverades, att det var hög kvalitet. Något som man fortfarande har i Europa. Det är ju sorgligt okänt i Sverige. Det är lite ociviliserat faktiskt.
0: Ja. Ja, det är väldigt tråkigt, och nu för tiden om man försöker skaffa sin stamkrog så är det ofta svårt, för att de, ja, till exempel de byter personal. Helt plötsligt är man inte stammis där, man har käkat där hela tiden i flera års tid. Men nu är hela personalen utbytt över en natt och ingen känner igen den. Så nu är man helt plötsligt nykomling igen. Det vet jag att, jag har varit med om det flera på Malta till exempel. Så hade vi en sån restaurang, det var senast det hände, där vi blev oerhört familjärt behandlade. För att vi var där ofta, vi tog ofta dit större sällskap för att vi hade våra sådana här exil-svensk-libertarian-träffar där och sånt där. Så vi var liksom, vi var verkligen stammisar. Och en dag var det plötsligt bara så här, vem fan är ni? Tror ni att ni ska få ett bord? Stick. Nästan den känslan i jämförelse. Eller till exempel, eller den persiska krogen i Stockholm, där vi faktiskt grundade hela Bubbla-projektet och alla våra projekt på just den tiden. Det. Där vi hade en fin stammisrabatt där vi alltid fick liksom 10-15% rabatt på hela notan. Det var också så här, ändå, trots att det var samma familj som drev den, så bara hade man en ny serveringspersonal som bara, hej, vilka är ni? Vem är du? Var jag som ville fråga. Men, jag blir lite upprörd när jag bara tänker på det. Men det är helt sant alltså, att de här restaurangtraditionerna som folk inte respekterar längre gör att man är betydligt mindre entusiastisk inför hela restaurangnäringen.
1: Mm.
0: För att inte tala om snasknäringen.
1: Ja, men den har jag aldrig känt något större för.
0: Vad har vi för traditionella godistillverkare? Kanske Gränna polkagrisfabrik eller något sånt där. Finns det något som heter så?
1: Ja, men det finns ju flera polkagristillverkare i Gränna som väl har någon slags gemensamt varumärke. De stora godisjättarna har sina egna polkagris. Det är väl inte skyddat på något sätt sådär. Men annars så är det ju, ja, men det är svenska mjölkchokladen och de olika chokladvarianterna som väl är ganska svenska, men de är inte så förtvivlat gamla. Utan det man har på den fronten, det är ju egentligen de småkakorna och de enklare bakverken. Och det är fint nog, tycker jag. Varma anhängare av småkakor.
0: Mm. Finns det några riktigt gamla tillverkare av småkakor? Jag vet inte, från min hemstad så vet jag att Ovandals till exempel, de har hållit på i flera hundra år i alla fall. Säkert samma kakrecept hela tiden.
1: Nej, de är inte kul längre, kan jag säga. Jag brukar stanna till när jag hälsar på svärfar och handla, men det är däremot det här andra konditoriet som ligger nere, och kaféet som också är gammalt, som ligger nere vid ån där, ganska stort, lite centraleuropeiskt, de håller stilen när det gäller bakverk.
0: Mm.
1: Men nej, det är inga som upprätthåller liksom småkakstraditionen, tycker jag. Vi har pratat om det förut, men det är liksom de här blaffiga amerikanska bakverken och pajerna och grejerna. Det är synd.
0: Inte ens Ingeborgs bageri. Till och med de har lagt ner, gett upp på småkakorna.
1: Ja, det är kulturellt förfall. Ja, jag tror att de sista som höll ut liksom är faktiskt invandrare som har tagit över olika bagerier. Vi hade ju två turkiska bröder här som tog över konditoridroppen nere på hörnet här.
0: Mm-hmm.
1: Och då fick man småkakor. Sen sålde de. Och då kom två svenska donner. Och då var det ju kört. Då var det liksom bara Starbucks Light. Inga småkakor och såna här grejer. Inga riktiga liksom svenska bullar. De gjorde till och med släta kardemumma. Jag blir alldeles sentimental. Och det var två unga turkar. Härligt assimilerade.
0: Vi är sugen på bakelser och småkakor. Och
1: ja.
0: Får släntra ner kanske till något av de nordiska bagerierna här i Budapest. Vi har minst två stycken.
1: Att det är mer än det finns i Stockholm.
0: Som gör kanelbullar och semlor och allt möjligt. Det blir ganska bra grejer också.
1: Jag kommer över.
2: Radio Bubbla.
0: 32-årige Boris Benulich intervjuas om sin tid på Kolmården-anstalten, håller sig aktiv med fransk studier och träning, vilket krävs då anstalten har eget bageri, berättar även om djuplodande samtal med livstidsdömda som haft tid att fundera över sina liv, räknar med att mucka från kåken i mars, upprepar sitt löfte om att bli en formidabel motståndare till staten. Ja, det är en riktigt småputtrig och mysig artikel det här. En intervju med allas vår egen Boris Benulich. En sällsam artikel på många sätt, kan man säga. Den är publicerad i Eskilstuna-Kurirens kulturavdelning. Rubriken är Boris Benulich om livet på anstalten. Och det är en rakt igenom positivt vinklad artikel, skulle jag vilja påstå. Jag har läst den två gånger nu. Jag hittar egentligen ingenting som är liksom negativt eller kritiskt. Alltså, på många sätt så känns det som en beundrande skildring av ortens store son eller något sånt där. Vilket Boris är i Eskilstuna. Men det var inte helt glasklart för mig fram till nu att det är även så han betraktas och så han behandlas i lokalpressen. Eva Axelsson heter reportern som har skrivit den här artikeln. Refererar i texten till en intervju som hon har gjort med Boris tidigare. Så att de har uppenbarligen någon typ av relation sedan tidigare. Alltså det är inte första gången de pratar med varandra. Och de verkar ha haft ett rätt trevligt samtal. Och vad gäller själva innehållet i den här artikeln så är det väl ganska mycket som flitiga lyssnare på Fängelsepodden redan känner till. Alltså i Fängelsepodden som vi gör för Bubbla Premium-medlemmar så har vi gjort ett helt temaavsnitt bara om livet i fängelset, men också många andra diskussioner om det borde berätta vad som händer. Så att man har fått veta mycket av de här sakerna i våra kretsar tidigare. Men om man missat alla de sakerna så är det här en jättebra introduktion till hur Boris har det, hur han tänker, hur han mår, vad han har för framtidsutsikter och så vidare. Ja, och ett och annat som var nytt även för mig, till exempel det här med franskan. Jag vet ju att Boris läser franska, jag vet att han läser böcker på franska, för han refererar ganska ofta till exempel historiska verk på franska som aldrig översatts till något annat språk. Så att jag har räknat ut den vägen att han läser franska. Men däremot det här med att han översätter en fransk poet och psykoanalytiker till svenska. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Det är ett projekt som jag inte talas om, men det måste man ju se fram emot att läsa. Jag förutsätter att den kommer ges ut på Kulturhabitatis, vad
3: det
0: lider.
3: Det verkar väl sannolikt. Det stod inte vem det var, va? Så jag antar att det är lite hemligt än så länge eftersom det inte var någon kommentar till det.
0: Ja, eller så var det bara reporten ställde inte den mest uppenbara följdfrågan i hela intervjun.
3: Nej, det har ju hänt tidigare när reportrar rapporterat så.
0: Ja, visst är det intressant stil och vinkling på det här reportaget?
3: Ja, nej, men det var, jag blev jätteglad när jag läste det här reportaget. Och det är kul också så här att det riktar sig till en läsare som verkar förutsätta veta vem Boris är. Så här följer ju då massa frågor här i mitt huvud. Är Boris folkkär i Eskilstuna? Och har Radio Bubbla kanske ovanligt många lyssnare i trakten? Och eftersom Radio Bubbla då omnämns i artikeln, när skrev egentligen en svensk dagstidning om Radio Bubbla sist? Och utan att med ett enda ord ta avstånd från Radio Bubbla dessutom.
0: Mycket intressanta frågor. Alltså vad det gäller Boris status i Eskilstuna, han kom ju därifrån. Det är lite oklart var Boris kommer ifrån. Kommer han från Jugoslavien? Är han liksom den evigt vandrande jugoslaven som har gått som ett spök genom Europa i 1000 år? Kommer han från Nävelsjö i Småland? Men Boris är ju Eskilstuna grabb i grund och botten. Nu när han inte här kan försvara sig kan vi säga som det är. Eskilstuna grabb pratar ganska tydlig Eskilstuna dialekt och så vidare. Så att han har ju en djup förankring i Eskilstuna och känner folk där definitivt i mediebranschen. Jag har inte exakt koll på hans historia, men jag tror att han har jobbat på Eskilstuna-Kuriren. Han har säkert jobbat på alla lokaltidningar, alla lokalmedier som finns i Eskilstuna-trakten. Under olika perioder, om jag känner Boris rätt. Så att han, det kan nog hända att han har en del förankring där. Och att man håller särskilt koll på folk som har en koppling till bygden från tidningens sida och sånt där. Radio Bubbla så vet jag inte faktiskt. Jag känner inte till någon sån här osedvanlig mängd radiolyssnare i Eskilstuna. Men det är en intressant fråga. Vi har ju märkt av vissa diakonära tendenser i den lokala socialdemokratiska rörelsen i Eskilstuna. Så vem vet?
3: Ja, uppenbarligen så lyssnar i alla fall vissa reportrar på Eskilstuna-Kuriren på Radio Bubbla då och då i alla fall.
0: Det har du rätt i, därför att reporten hänvisar till ett specifikt Radio Bubbla-avsnitt och citerar Boris från det avsnittet. Ja. Sen vad det gäller det här med Radio Bubbla, hur vi omnämns i medierna, där vill jag faktiskt ge lite ett annat perspektiv. Till att börja med, senaste gången som en svensk dagstidning skrev om Radio Bubbla sist, det måste, mig vetligen, så var det i somras när Expressen intervjuade mig i egenskap av svensk expat i Ungern. De gjorde en ganska lång intervju och publicerade med citat och bilder och sånt där av mig.
3: Och det var väl också märkvärdigt positivt, var det inte det?
0: Det var ingen negativ vinkling alls på den. Jag var väldigt nöjd med den intervjun och de nämnde också Bubbla. Jag vet inte om den är Radio Bubbla eller Bubbla specifikt, men de nämnde Bubbla uttryckligen. Trots att det inte var någonting som jag alls pushade så gav de oss lite exponering med varumärket i Expressen. Och definitivt inget avståndstagande eller något negativt eller sådär. Det är förstås sant att vi inte nämns särskilt ofta i massmedierna. Men när vi nämns så är det aldrig med något avståndstagande eller några attacker eller något sånt där. Vi finns inte på deras radar som ett hot, utan de har en neutral inställning till oss. Om vi på något sätt dyker upp i deras uppmärksamhet så har de inget emot att prata oss. Och det är inget sånt här att de måste göra något korstecken och fördöma oss eller något sånt där. Det är en del av det som jag brukar kalla ibland för vår osynlighetsmantel. Men vi är faktiskt helt förskonade från massmediala attacker.
3: Ja, själv har jag ju då blivit fördömd i SvD, så att det kanske är farligt för Radio Bubbla att låta mig vara med här då. Jag tänker att... nu har jag glömt vad jag skulle säga. Det var en fantastisk artikel det här. Den var så oväntad, hela upplägget här. Och så är det så fascinerande att det är så otillrättalagd Boris vi får möta. Han tillåts gå loss nästan lika ofiltrerat som i radion eller fängelsebodden. Och den här reporten gör ingen som helst ansats att censurera eller hejda honom. Så de kanske känner varandra väl sedan lång tid tillbaka, vad vet jag. Sen är det ju naturligtvis kul då att läsa att hans frigivningsdatum närmar sig. Och i ljuset av vad han berättar här i texten så blir det ju onekligen väldigt spännande att se vad han kommer ta sig för när han väl blir utsläppt. Jag tycker så här att bilden man får här av den här artikeln, det är nästan av en Boris som har gått i kloster. En Boris som odlat sin självdisciplin och funnit klarhet och skärpt sina sinnen. Och givetvis också en Boris som nu är ute efter hämnd. Så han talar om att han nästan ett drömjobb skulle vara en sydstatspress som hotar församlingen med eld och svavel. Och det kanske är en sådan Boris som kommer ut från Kolmården-omstalten om några månader. I så fall så blir nog i alla fall knappast vana Radio Bubbla-lyssnare besvikna.
0: Nej, det skulle inte vara så dumt faktiskt. En annan sak som den här artikeln handlar om och som jag kan tänka mig är en del av bakgrunden till att den kommer till, det är ju Boris senaste bok som han är aktuell med. Och den marknadsförs också på ett förtjänstfullt sätt i den här artikeln. Och om man bläddrar bland bilderna som finns i den här artikeln så finns det även en bild, ett fotografi av den här volymen. Det vill säga ljus över land.

2019 så har Kulturetatis nu börjat släppa e-boksversioner av sina böcker. Så att om du är en sån som inte gillar pappersböcker, om du har väntat på e-boksversionerna, så har du chansen nu. Jag tror att inte riktigt alla, jag tror Boris första bok, hans självbiografi Inte mitt krig, finns med bok. Också Hans Herman Hoppes bok som vi säljer där finns med bok. Och Boris nya magasin QLN, första numret av hans magasin, finns ute nu till salu. Den finns enbart som, kan man säga, i digitalt format som e-bok. Och jag tror att e-boksversionen av Svenska allmogens frihetsstrider också är tillgänglig. Så det är ett hett tips att gå in på aetatis.se, shoppa julklappar. Antalet galaxer i universum mycket lägre än tidigare uppskattningar. Enligt forskare vid NASA som analyserat data från rymdsonden New Horizons. Vintergatan har hundratals miljarder kusiner snarare än tusentals miljarder. Ja, det är en sån här nyhet som jag tycker är väldigt fantasieggande. Det är alltid härligt tycker jag när vi har rymdlänkar på bubbla. Och den här skulle jag ändå säga är en lite tyngre nyhet än vissa saker som är lite grann kuriosa som passerar i flödet. Antalet galaxer i universum. Det är nästan svårt att tänka sig ett ämne för en nyhet som är större än någonting som handlar om alla galaxer i hela universum. Det är kanske det största ämnet som vi någonsin pratat om i Radio Bubbla, även om vi kanske har kommenterat själva existensen som sådan från tid till annan. Ja, jag tycker det är väldigt intressant i alla fall. Den här forskningen, kanske ska säga någonting om hur den bedrivs. Hur vet man hur många galaxer det finns? Det vet man givetvis inte, men hur uppskattar man antalet galaxer? Så dels så har vi ju stjärnor och galaxer som vi kan se med teleskop, alltså de här små prickarna på himlen. Men det finns också, tror vi i alla fall, stjärnor och galaxer som vi inte kan se. Det kan ju tyckas vara ett vanskligt antagande, men det finns skäl att tro att ljuskällor som är ännu längre bort, de når inte oss som en ljuspunkt, utan de som är mer fjärran, de blir istället till ett sorts bara en diffust fält av ljus som är en sorts bakgrundsbelysning i universum. Det kallas för den kosmiska optiska bakgrunden. Cosmic Optical Background, COB, termen som används bland astronomer. Så att det man gör är att man försöker mäta den kosmiska optiska bakgrunden, det väldigt svaga bakgrundsljuset. Man kan säga att det som gör att den svarta rymden mellan stjärnorna, den är inte helt och hållet svart. Den är inte helt fri från ljus. Och den skillnaden där, det där lilla ljuset, den kommer från någonstans. Så att genom att uppskatta hur mycket ljus det kommer, så kan man uppskatta hur många stjärnor och galaxer det finns, men som kanske är så långt bort att vi inte kan se dem på det sättet. Så tidigare så har man gjort det här med Hubble-teleskopet, som just nu är vår bästa möjlighet att studera avlägsna objekt på stjärnhimlen. Och det är alltså ett jättestort teleskop som befinner sig i omloppsbana runt jorden. En gammal pjäs som har funnits där sedan början av 1990-talet. Men beräkningarna som man baserar på bilder från Hubble-teleskopet är osäkra, därför att man har rätt mycket ljusföroreningar som gör det mer komplicerat. Så att man gör de här uppskattningarna med olika typer av matematiska modeller och sånt där, men det finns en stor osäkerhetsfaktor. Man kan säga att det är samma sak som skillnaden mellan att titta på stjärnorna från en inuti en stad till exempel, jämfört med att vara ute på landet och titta på stjärnor, då ser du många fler. Eller om du är ännu längre ut, kanske i en öken någonstans, då kommer du se ännu fler stjärnor. Du kommer se Vintergatan som ett praktfullt band över himlavalvet och så vidare. Så att ju längre bort du kommer från ljusföroreningar, desto mer kan du se. Och om du lämnar jordens atmosfär och går ut i omloppsbana, så kommer du se ännu bättre. Men även där finns ljusföroreningar, vilket beror på att i vår del av solsystemet, långt in i solsystemet, så är det inte helt tomt i rymdens vakuum, utan det finns väldigt mycket damm med dammpartiklar från asteroider och kometer och sånt där. Och när solen lyser på dem så blir det väldigt mycket ljus. Så att för att göra ännu bättre, för att ta ännu bättre bilder och ännu bättre uppskattningar, så måste det ut utanför solsystemet. Och lyckligtvis är det ju så att vid det här laget så har ju mänskligheten skickat ett antal sonder så långt ut att de befinner

0: dig, om inte utanför solsystemet, så i alla fall i solsystemets yttersta utkanter. Solsystemet är väldigt stort. Och det är också lite, det är oklart hur man definierar dess gränser. Men nu kan man alltså göra nya mätningar av den kosmiska optiska bakgrunden. Och i det här fallet har man gjort det med New Horizons, som är en rymdsond som vid det här tillfället, när man tog de bilderna, befann sig 6 miljarder någonting kilometer ut. 43 astronomiska enheter, alltså 43 gånger avståndet mellan solen och jorden. Och där ute så är himlen 10 gånger mörkare än den är här inne, så här nära solen som vi befinner. Och det man ser då, det är att det finns mindre ljus, det finns mindre bakgrundsljus än man hade väntat sig. Och då konstaterar man att givet att det inte är mer ljus än så här, så sätter det en övre gräns för hur många stjärnor och galaxer det kan finnas där ute. Och det finns mycket färre galaxer enligt den här uppskattningen än vi trodde tidigare. Tidigare så brukade man säga att det finns ungefär, man tror att det finns ungefär 2000 miljarder galaxer. Men nu säger man att det handlar istället om hundratals miljarder galaxer. Så att man kan säga att antalet galaxer blev minskat till en tiondel eller något sånt i och med den här nyheten. Och det innebär också att de stjärnor som man faktiskt kan se via Hubble-teleskopet, de utgör ungefär hälften av alla galaxer som man tror existerar. Vilket är ganska, i sig tycker jag, en ganska intressant tanke, att vi redan har upptäckt hälften av galaxen. Ja. Boris, hur känner du inför sån här nyhet? Tycker du som jag att det är fantasieggande? Och jag undrar också, tycker du att det är en deprimerande nyhet eller en upplyftande nyhet? För jag har ju hört folk skriva på internet att det är en väldigt, väldigt dålig nyhet. Att de känner sig liksom väldigt nedslagna och de känner att det är väldigt tragiskt och så vidare. Jag har också hört spekulationer om att det kanske är en positiv nyhet. Vad säger du om det här? Spelar det överhuvudtaget någon roll hur många galaxer det finns?
1: Ja, en tänkande människas allmänna psykiska välbefinnande spelar allvarligt talat rätt stor roll. När jag fick den här länken och läste, och tänkte liksom, nej, men det här är ju liksom en eländes tid. Alltså allting krymper omkring en. Det är ju så. Det är liksom nedstängningar, sjukdomar, repression i alla möjliga former. Alltså utrymmet, ens fysiska utrymme krymper faktiskt. Och ens möjlighet att yttra sig vad man vill krymper. Och nu krymper universum också. Det är på något sätt som de har suttit på NASA. Och NASA sitter ju också och talar om för oss att tillvaron krymper i form av att jorden går under i en klimatkris. Och de har suttit på, man fick känslan att de sitter på NASA. Vad ska vi nita dem med nu då? Vi talar om att universum är mycket mindre än de har föreställt sig, än vad vi har sagt förut. Mm. Så, nej, men det är klart att det är på riktigt trist alltså. Att det inte finns en mycket, mycket mer där ute.
0: Mm. Ja visst, jag tänker att man kan göra en liknelse till någonting som är lite mer i människoskala som man kan förstå och relatera till. Så man tänker hur man såg på den här planeten i Europa innan man upptäckte Amerika. Så säg att man hade hört innan alla stora upptäcktsresor som ägde rum, så hade man hört rykten som att det fanns land där borta. Och säg att man hade hört talas om då att det finns en enorm kontinent på andra sidan havet som sträcker sig från Nordpolen till Sydpolen med liksom Nordamerika och Sydamerika. Och det finns hur mycket som helst som händer där borta. Men sen när vi kommer dit så visade det sig att det var något fel på beräkningarna. Det var något fel på Columbus navigationsutrustning. Denna som finns på andra sidan Atlanten är Mexiko. Ja. Det skulle ju vara en oerhört stor
1: just
0: besvikelse.
1: Mexiko.
0: Ja, exakt, exakt. De lovade oss en ny värld. Men allt vi fick var tacos, lustiga hattar och knarkarteller. Det är lite ja, så jag kände inför den här nyheten om galaxerna. Så det finns inga fler kontinenter att upptäcka på den här planeten. Så den enda möjligheten för mänskligheten att få ha den typen av äventyr igen, att få upptäcka och kolonisera nya världar, det är om vi kan göra det i rymden. Och nu säger de att vi bara har en tiondel så många världar att utforska. Så jag ska inte säga att jag känner mig förkrossad av den här nyheten, eller att mitt psyke slits sönder av klaustrofobisk panik just nu. Men jag tycker ändå att det är ganska sorgligt.
1: Ja, Nej, det är klart man inte går och gråter hela tiden, men det låter ju fånigt, men det är de har snott något igen. Och alltså, jag tror det är viktigt för människans allmänna välbefinnande, den här känslan av oändlighet faktiskt. Att det, och även om man vill ha, även om man är en bondläpp som är innerst inne och tänker hålla sig på en plätt resten av livet, så är själva känslan av oändlighet viktig i alla sammanhang faktiskt.
0: Om man tänker på det, man bara justerar skalan lite grann. Det antar du fick veta att alla andra galaxer utom vår egen är i själva verket inte galaxer. Det är ett missförstånd. De är en sorts ljuspunkter bara i den här galaxens utkanter. Det finns bara en galax. Eller ännu värre, säg att NASA kom fram till att det finns ingenting utanför det här solsystemet. Hela galaxen, vår egen galax, är också ett missförstånd. Det är någonting annat, det är bara ett stort dammmoln som vår egen sol lyser på, så att det ser ut som en massa andra galaxer. Anta att du fick veta det. Jag hoppas att alla som lyssnar förstår vilken oerhört dålig och klaustrofobisk nyhet som det skulle vara. Och det skulle givetvis förändra våra perspektiv på tillvaron på en mängd olika sätt. Men därför tycker jag inte att man ska underskatta, som du säger Boris, den andliga konsekvensen av den här typen av perspektiv. Sen kan jag nämna också att det är givetvis inte så att vi har någon definitiv kunskap om de här sakerna, utan det är uppskattningar, det är spekulationer, det kan mycket väl vara på något annat sätt. Och ett exempel på det bara, hur perspektivet skulle kunna skiftas igen, det är att det skulle kunna vara så, när man gör den här uppskattningen, den här modellen, så gör man ett antagande som säger att galaxer är i allmänhet ungefär så stora som de galaxer som vi har sett hittills. Men det skulle kunna vara så att spridningen på storleken på galaxer är mycket större. Det vill säga att det finns ett mycket större antal galaxer, men de är mindre och mindre ljusstarka, vilket gör att vi kan inte se dem med Hubble-teleskopet. Men de genererar ändå ljus för den här kosmiska optiska bakgrunden. Det skulle också kunna finnas fler stjärnor än vi tror, men stjärnor som rör sig fritt mellan galaxen, som inte är en del av en galax, som också skulle kunna påverka den optiska bakgrunden. Det skulle också kunna vara så att det inte är antalet galaxer som måste justeras, utan till exempel då distributionen av olika typer av galaxer i universum. Och vi kommer få mer visshet, därför att senare i år så ska Hubble-teleskopet pensionera. Jag vet inte om det strikt taget ska pensioneras eller om de ska vara kvar i omloppsbanan, men Hubble-teleskopet ska få en ersättare som är James Webb-teleskopet. Så Hubble är 30 år gammal teleskop och haft mycket tekniska problem. Det mest ökända var ju att optiken funkar inte alls initialt. Det var jättesuddiga bilder, så några år senare fick de åka upp igen och byta ut någon spegel eller någon lins eller vad det var för någonting, för att få rimlig upplösning på bilderna. Och nu är Hubbles saga all, och James Webb-teleskopet. De har skjutit på några gånger, men tanken är att de ska lyfta upp teleskopet till omloppsbana i oktober, så att senare det här året. Och det är alltså ett mycket bättre teleskop, som om de inte får något problem med något flott på linsen och sånt där igen, så kommer vi mot slutet av det här året kunna se rymdfoton med mycket högre upplösning. Och då bör man kunna se många av de här galaxerna som man idag inte kan urskilja. Vilket gör att ett år från nu, nästa januari säg, så kommer vi kunna ha en länk igen där vi ger en ny och mer exakt uppskattning av antalet galaxer.
1: Mm.
0: Så vi får hålla tummarna för bättre nyheter från James Webb-teleskopet.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Might as well give up the fight.

0: Radio Bubbla. Nytt primtal upptäckt på University of Central Missouri med 22 miljoner siffror slår de tidigare rekord. Och det är alltid en stor begivenhet naturligtvis när forskare och entusiaster upptäcker nya primtal. I det här fallet så är det GIMPS som är ett ambitiöst projekt startat av George Voltman för att hitta nya primtal. Great Internet Mersenne Prime Search läser man ut GIMPS. De firar 20 år och för att fira 20-årsjubileet så släpper de ett ny rekordprimtal.
1: Ja, det är imponerande antal nuffror. Men jag fastnar mest på att tycka att prispengen är ganska låg för nästa skutt. Det är nästa upptäckt på prim.
0: Ja, men det är en summa prispengar som de ger bort till någon annan.
1: Jo, men det är ändå lite.
0: Om de kommer på eller det spelar egentligen ja, om nästa gång någon hittar ett större primtal så kommer GIMPS donera $150,000 till Electronic Frontier Foundation. Och då måste man ha ett primtal som har 100 miljoner siffror.
1: Nu snackar vi lösenord.
0: Ja, nu snackar vi lösenord. Det är så här då, att det gamla rekordet som kom 2013, det är alltså 2 upphöjt till 57 885 161 minus 1. Och det är ett tal som har 17,4 miljoner siffror. Så det är ganska omfattande att ta ett tag och knacka in i lösenordsrutan. Nya rekordet som GIMPS har publicerat nu, det är 2 upphöjt till 74 207 288 minus 1. Och det är då 22,3 miljoner siffror. 10,2 megabyte är filen som man laddar ner när man tittar på numret, och då är den komprimerad. Jag vet inte ens hur stor den blir om man zippar upp den. Det kan man förstås räkna ut där. Det blir dubbelt så stor. Men det är en fantastisk landvinning. Varje gång som vi upptäcker ett nytt primtal så blir våra datorer lite mer säkra. Och det är inte, Boris, för att du ska knappa in det här primtalet som ditt lösenord, datorn.
1: Ja, jag kan sluta göra det alltså.
0: Ja, du kan sluta med det nu. Det tar bara massa tid. Radiosändningar blir försenade nästan varje gång. Du ska inte knappa alla de här siffrorna. Så det är bättre att du inte gör det. Men du behöver inte anstränga dig för att dra nytta av de här härliga primtalen. För att primtal är fantastiska. De är väldigt bra i sig. De är väldigt intressanta. Primtalen kan man säga är som de andra talens atomer. Som de andra talen är byggda av, kan man säga. Primtal är väldigt speciella för att de inte går att dela med en massa andra nummer. Men bara delbara med sig själva. Och en sak som man kan använda primtal till i praktiken, det är kryptering. Lite förenklat så använder man primtal in en kryptering för att komma överens om de här stora primtalen som man kan faktorisera. För att annars är det så att hindret, när man kan knäcka en kryptering, så är hindret väldigt ofta att man måste faktorisera väldigt stora tal. Det är väldigt svårt matematiskt eller beräkningsmässigt problem.
1: Mm.
0: Och det här är liksom kanske den största praktiska applikationen av att känna till primtal. Men det är väldigt primtal är väldigt fascinerande, och jag för min del i alla fall, jag blir väldigt glad när det kommer nya såna här jättestora primtal. Jag längtar efter att det ska komma den här 100 miljoner siffror talet.
1: Firar du på något speciellt sätt och sådär, eller?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag har ju laddat ner nu M742072281 som talet heter. Jag har laddat ner den här zip-filen till min dator och tittat på det. Jag satt och bläddrade genom textfilen på siffrorna. Se om jag liksom, hur kändes, om jag kunde se något mönster. Vad börjar talet på, vad slutar det på? Kan jag hitta några av mina favorittal om jag söker lite i den här filen? Och alla fanns med och... Det var väldigt bra. Jag försöker lära känna varje nytt sånt här primnummer som kommer.
1: Sätta små smeknamn på dem och sådär. Nu ska jag ta en titt på lilla ditten datten. Ja.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla.
4: Cultura Aetatis, bokförlaget, som jag tror att alla känner till i det här laget. Det är Boris eget bokförlag, som redan har nämnt i den här sändningen. Aetatis har ett nytt projekt som är väldigt spännande, som jag personligen är ganska entusiastisk över. Skulle gärna vilja, Boris, att du berättar lite för lyssnarna om det.
1: Ja, nej, men vi har tänkt sig att vi måste ju definitivt bredda oss i väntan på att vi kan publicera en mer populär bibel. Så satsar vi nu på serieböcker och ordentligt illustrerade böcker, alltså grafiska romaner för alla åldersgrupper. Och vi har fått tillgång till ett av Sveriges största lager av sådan litteratur och får sälja den. Och då har vi nu startat med lite julkampanjer med olika typer av paket som riktar sig till olika grupper. Dels har vi till och lite, alltså när det gäller de yngre ålder, vi har satt ihop paket också, en del av dem vänder sig till de yngre åldersgrupperna, alltså 3-8, 4-9, stora sagopaketet, och det är utformat för att man ska kunna växa, böckerna ska fungera hela perioden, kan man säga. Och andra paket är utformade mer för att ge ett alternativ till, men en uppföljning till Harry Potter och liknande fantasy. När man vill gå ett steg vidare. Då har vi plockat ut några paket av böcker som vi tror passar speciellt för människor som vill kliva ett steg, eller ungar som vill kliva ett steg till. Bland annat jag har flera titlar med av min stora favorit Neil Gaiman, som är både en begåvad, mycket begåvad romanförfattare och en bra manusförfattare till serieböcker och grafiska romaner. Till exempel Kyrkogårdsboken vill jag varmt rekommendera. Och av honom har vi också den första delen, nu kommer den andra delen framöver, av American Gods, som är helt fantastisk läsning, utspelar sig i dagens USA och handlar om hur den gamla världens gudar är verksamma i USA idag i olika typer av förklädnad. Så det är en perfekt introduktion för unga människor till grekisk och även germansk mytologi. Oden förekommer givetvis. Och de ställs mot den nya typen gudar som skapas av det moderna högteknologiska samhället. Otroligt lärorikt och fantastiskt spännande och väldigt tankeväckande. För speciellt som unga människor går och funderar på myter och religioner och så vidare. Det är mina egna favoriter. Sen är det ju så här att jag har plockat ihop ett paket med väldigt vackert illustrerade böcker som heter Det vackra djurpaketet. Och många barn är intresserade av dinosaurier, vilket är fullt begripligt, tycker jag. De utdöda djuren. Men de här böckerna introducerar, presenterar och visar nu levande djur i norra och södra halvklotet. Också det paketet kompletteras med en encyklopedi om farliga djur. Så att man kan gå in på vår bokhandel och botanisera. Alla titlar som ingår i paketen kan också köpas som separata paket, så man kan plocka upp sina helt egna paket till inför den stundande julen. Och vi kommer ju att fortsätta med att utöka antalet titlar vecka för vecka, helt enkelt. frågor så ska jag svara.
4: Ja. Jag har ingen fråga, men jag blev väldigt glad när jag hörde talas om det här. Och jag har ju också, jag vet inte om du minns det, Boris, men för många år sedan när du startade förlaget så försökte jag lägga fram ett case för dig om varför det skulle vara en bra idé att satsa på att sälja barnböcker. Jag hade massa idéer om det där. Jag sa att det är en köpstark marknad för att föräldrar snålar inte när det gäller deras barn. De vill ha det bästa för barnen, särskilt böcker. Särskilt om de kanske har lite dåligt samvete för att barnen har kollat för mycket på TV. Och så är det svårare och svårare att hitta bra barnlitteratur. För att allt som nyproduceras är så politiserat och allmänt motbjudande. Och jag vill inte på något sätt ta någon som helst credit för det här. Jag säger bara att jag är jätteglad att se att det händer. Och jag tror också att det här kommer bli en succé. Och jag kan också säga att jag har själv redan beställt flera av böckerna. Och jag kommer att läsa dem med mina barn.
1: Nej, du kan gott ta kredit för det. Alltså, det ligger gnagt i mig länge. Problemet är ju att det är dyrt att producera barnböcker på olika... Alltså, det är... och göra dem... Alltså, illustra dem, till exempel de encyklopedierna hade varit oerhört kostsamma. Så att det är ju extremt tacknämligt att vi har kunnat prata oss till tillgång till det här fantastiska lagret. Där finns en massa annat också som vi som sagt kommer att börja sälja framöver. Och böckerna från allra minsta, liksom, de är valda lite grann med tanke på att det är mycket modern barnligt, småbarnslitteratur, om man ska använda det uttrycket, är ju, tycker jag, ganska deppig. Alltså, det är pedagogiska grejer om väldigt enkla saker. Vardagen blir ganska trist, eller så handlar det om väldigt mycket handlar om döden av någon jäkla anledning. 4-åringar ska tydligen grubbla mycket på det. Och den som har gjort urvalet till sagopaket har liksom satsat på att det ska vara mera alltså spänningen i vardagen. Mer saga, mystik och spänning. Så att de böckerna tror jag är väldigt lämpliga att sätta på barn i 4-5-6 års åldern.
4: Ja, in och köp på aetatis.se.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Hongkong pausar lagförslag om utlämningsavtal med fastlandskina. Chefsminister Carrie Lam säger att inget datum fastställts för nästa steg framåt. Demonstranter säger protesterna fortskrider tills förslaget skrotats. Ja, oroligheter har återigen blossat upp i Hongkong. Stadsstaten som 1997 överfördes från det brittiska imperiet, höll jag på att säga, från brittisk överhöghet till kinesisk. Så den som man har haft någonting som man kallar för ett land, två system, en ordning där Hongkongs väldigt okinesiska samhällsskick, man kan säga Hongkong enkelt uttryckt är en sorts libertariansk stadsstat, ska existera parallellt med det kommunistiska Kina. Och först 50 år senare, alltså 2047, så ska Hongkong fullt ut bli en del av fastlandskina, även juridiskt och så vidare. Så minst 50 år har Kina lovat att vänta med att totalt underkasta Hongkong alla andra kinesiska ordningar. Det har varit oroligheter fram och tillbaka i många års tid. De finns alltid underliggande i Hongkong. För några år sedan så såg vi paraplyrörelsen. Och vi ser även ekon av paraplyrörelsen idag när man har de här massprotesterna. Så är det många som har paraplyer med sig. Den direkta orsaken till de aktuella protesterna är en ny lag om en som har att göra med utlämning av brottslingar från Hongkong till Kina. Så enkelt uttryckt så ska det bli mindre restriktioner för Hongkongmyndigheterna att lämna ut brottsmisstänkta till myndigheterna på fastlandet. Och det här är en i en lång rad liknande lagändringar som har gjorts. Och ibland så protesteras det, ibland protesteras mycket, ibland inte så mycket. Men den här gången så har det blivit mycket stora demonstrationer. uppgifterna går isär om hur många det faktiskt är som har varit ute på gatorna och demonstrerat. De som organiserar demonstrationerna har sagt att det varit mer än 1 miljon. Vid ett tillfälle häromdagen, vi har ingen länk om det här på Bubblan, men vid ett tillfälle häromdagen så sa de att det var närmare 2 miljoner uppskattare som är ute på gatorna. Vilket är ganska fantastiskt, va? För att Hongkong är en stad som har, jag tror att Hongkong har knappt 8 miljoner medborgare. Och jag gissar att expat och sånt där inte ut eller demonstrerar lika hög utsträckning. Så att det är så en fjärdedel, en femtedel och sånt där av hela landets befolkning som är ute och demonstrerar. Myndigheterna säger officiellt att det var ungefär 380 000 som demonstrerade. Sanningen kanske ligger någonstans däremellan. Det är svårt att säga. Nu har konsekvenserna så blivit att det här nya lagförslaget, utlänningsavtalet, har upphävts, eller det har fördröjts i alla fall. Det kommer inte klubbas igenom nu, utan tills vidare så är det lagt på is. Och Carrie Lam, Hongkongs chefsminister, det vill säga Hongkongs ledare, har gått ut och bett om ursäkt för att hålla fram det här ogenomtänkta dåliga förslaget. Hongkongs ledare utses av det kinesiska kommunistpartiet. Det finns en sorts omröstningsförfarande, men kandidaterna väljs av det kinesiska kommunistpartiet. Så de är i praktiken, de är nickedockor och proxys för den kinesiska regimen. Och det är ju generellt så som det fungerar i Hongkong. Att Kina har en, de har en sorts ganska långsiktig, tålmodig strategi där de väljer sina strider väldigt noga och sen låter de Hongkong-myndigheterna göra grovjobbet, göra allting som är smutsigt. Och ibland så testar de och flyttar fram positionerna. Om det inte funkar så backar de. Och sen så kommer de tillbaka när det lugnat sig lite och liksom diskret så klubbar de igenom lagförslaget några månader senare. Men och den här gången då så har det blivit så att de fick backa och förmodligen så kommer de komma tillbaka senare. Men just nu är situationen lite grann i flux i Hongkong, därför att demonstrationerna tog inte slut när de drog tillbaka lagförslaget, utan de intensifierades. De största demonstrationerna under den här vågen var efter att de drog tillbaka lagförslaget, och nu är istället kravet att Carrie Lam ska avgå. Vad det gör för skillnad med tanke på att hon direkt kommer ersättas av en till kinesisk marionettdocka. Vad säger du, Boris? Vad ska man tänka kring den här situationen? Kan det komma någonting ur den här proteströrelsen? Vad kan de eventuellt åstadkomma? Hur tror vi att det kommer utvecklas över tid?
5: Alltså jag är lite fixerad, just den här organisationsfixerad, hur bygger man en motståndsrörelse. Det fascinerande med, en av de fascinerande sakerna med Hongkong-motståndet är ju att kineserna och myndigheterna har haft oerhört svårt att knäcka och infiltrera ledningen, eftersom att den är, jag kommer ju inte åt att läsa ordentligt om den här, va? Men uppenbarligen är det så att den är så extremt decentraliserad. Att det är så många små grupper som kommunicerar och leder detta. Att det inte finns en central kommitté för det hela. Och det gör liksom att de har inte lyckats kunna slå ut vilka arresteringar. De har mest lyckats arrestera folk på gatan, men de har inte lyckats rikta något slag mot en ledning för det hela. Vilket är intressant och hoppingivande. Det är oerhört svårt att se att kineserna kan liksom göra sig ungefär på himmelska fridens start för några årtionden sedan att sätta in några massiva styrkor. Och de har ju liksom Hongkongpolisen och vissa styrkor till det. Det går liksom inte om det är en miljon ute på gatorna. Men hur, så att enda de kan göra nu är faktiskt och backa undan och bida sin tid. Och då är det intressant att se att det här som du säger, att motståndsrörelsen faktiskt inte stillar sig utan accelererar och ställer än högre krav, även om det är svårt att se vad de ska leda till egentligen. Det rimliga hade nästan varit att de hade backat tillbaka till paraplydemonstrationernas krav på riktiga val då. Men sen är man ju liksom väldigt imponerad av det gamla ledarskapet. Och igår släppte de ju en av de tydliga ledarna för paraplyuppståndet. Mm. Och alltså mitt hjärta värmde så där klar, den här lilla hårdingen som kommer direkt från kåken. Intervjuas och säger att ja, nu går vi ut och demonstrerar. Mm. Det är liksom det är det rätta virket på något sätt.
3: Mm. Joshua Wong heter han som var ledare för paraplyupproret, som jag vet inte om det var ett sammanträffande, men han släpptes ju då precis häromdagen, och jag tror att det var en händelse bara att det var samtidigt som de här protesterna drog igång, och han är verkligen stenhård och säger liksom ut och fortsätt demonstrera, Carrie Lam måste avgå och så vidare, och han är ung kille, han är ska vi se. Ja, men det är 20, 25. Inte ens 25 igen. Så de har en del. De har en del bra ledare och bra decentraliserad struktur. Och trots då att man satte in, när de här demonstrationen drog igång för en vecka sedan här, så satte man in Hongkongpolisen ganska hårda tag. Alltså man hade kravallpolis och batonger, sammandrabbningar och även tårgas. Vilket är första gången på rätt många år, tror jag, som de använder tårgas mot demonstranter. Men ändå så har man demonstrerat mer och mer och mer. Och då man grep också... man har slagit till mot sociala medier, försökt stänga ner och så vidare. Men det som jag tänker, det är bara så att jag har väldigt svårt att se någon rimlig väg framåt. För att det man skulle behöva för att lösa problemet på lång sikt, det är ju att Hongkong blir självständigt. Och jag har väldigt svårt att se det. Kina är, om man tittar på det på något sätt liksom spelteoretiskt, situationen som helhet, så har Kina en fullständigt dominerande position. De har alltså rent juridiskt så har de ett avtal som säger att de ska ha specialregler för Hongkong i 50 år, men 2047 så finns det inga juridiska hinder för att inlämna Hongkong helt och hållet i Kina. Och att vänta till 2047, det är ingenting för kineserna. De har inte bråttom. De ser det här från ett 1000-års perspektiv. Så det spelar ingen roll alls för dem att vänta. Så de har många, många år på sig att bida sin tid, att backa, försöka igen. Om de vill ha igenom en lag så kan de göra hur många försök som helst. Tills till slut de har tröttat ut de som protesterar och så vidare. Och rent generellt så har Hongkong har ingenting att sätta emot. Det är till exempel, det är inte som säg Singapore, som är dels en suverän stat men också har en ganska mäktig militärmakt. Du kan inte rå på Singapore, för de har liksom, de har lärt sig av israelerna och skaffat sig ett urstarkt militärförsvar. Hongkong har liksom Hongkongpolisen som styrs helt och hållet från fastlandskina. Så de har rent materiellt, de har nästan ingenting att sätta emot, och de har inte tiden på sin sida, och jag har bara väldigt svårt att se hur det skulle kunna bli någonting bra. Och dessutom, det jag tycker är märkligt är att när de gör lite opinionsundersökningar och sånt där bland Hongkongborna, så är det till exempel så att nästan alla är emot det här utlämningsavtalet. Nästan alla är emot de här specifika sakerna. Och det finns även, tror jag då, en ganska stor folklig majoritet för att ha val. Men det finns inte en majoritet för att Hongkong ska bli självständigt, utan de allra flesta Hongkongbor tycker att Hongkong ska vara en del av Kina, men de ska fortsätta ha en specialstatus. Och jag tror att de två ambitionerna är överhuvudtaget inte kompatibla.
5: Nej, det är en otroligt naiv föreställning om att den kinesiska ledningen skulle efter 2047 låta det här fortgå med specialregler, då rullar stridsvagnarna in helt enkelt. Det är inga snack om övnbetrång på gatorna då. Ett alternativ som faktiskt skulle vara... Men, och sen, ju längre kineserna väntar, det kommer ju också bli så, tror jag, med tiden, att utnötningen leder till att folk faktiskt lättar. De som skulle kunna vara liksom ledarmotståndet blir nervösa och lämnar Hongkong helt enkelt. Och väldigt många av dem kan ju finna sig en utkomst i andra delar av världen. Det är vad som har hänt i Kina, som är ganska liberala med att låta folk från fastlandet sticka utomlands där man har med dem. alternativ skulle faktiskt vara att den här rörelsen krävde att få återgå under brittiskt välde. Det skulle vara en väldigt tilltalande idé, men det skulle ju också kräva helt enkelt säga att nej men det är vi vill att man river upp avtalet helt enkelt. Vi vill tillbaka under brittiskt välde.
3: Mm. Ja, det vore någonting. Det är en väldigt romantisk och tilltalande idé.
5: Ja.
3: Frågan är varför kineserna skulle acceptera det.
5: Därför att det skulle krävas att det fanns en brittisk regering som sa så här att fan, vi hade Hongkong som en kronkoloni. Vi har fått väldigt mycket gott av Hongkong under den tiden. Vi ville ge dem självständighet och låta dem inlemmas med moderlandet. Men det strider mot befolkningens vilja, ser vi nu. Det måste finnas en uttalad opinion i Hongkong. Och vi kan inte lämna våra gamla undersåtar i sticket. Vi har ett moraliskt och historiskt ansvar. Vi rekoloniserar Hongkong.
3: En tilltalande idé, men jag är rädd att den...
5: Det är lite naivt kan jag säga. Ja.
3: Tämligen orealistiskt. Bland annat för att Storbritannien är i allt mindre utsträckning ett rejält alternativ till Kina. Därför att det som brittiska politiker i politiken vill, det är inte att försvara Hongkong-aktiga friheter, utan tvärtom att bli så mycket som Kina som de bara kan. De har till exempel byggt en sån här den stora brandväggen i Kina som isolerade kinesiska internet. Britterna har ju byggt en egen version av den där och liksom i öppen imitation av Kina. Och Kina är ju känt för sin enorma övervaknings- och kontrollstat. Storbritannien står inte särskilt långt efter. De har världsrekord i kamerövervakning och också ett extremt övervaknings- och kontrollsamhälle. Så att, jag vet inte om det nödvändigtvis skulle vara bättre för Hongkong på sikt att vara under brittiskt välde än kinesiskt.
5: Nej, det där är faktiskt en väldigt viktig poäng. Det kräver liksom ett annat Storbritannien, milt uttryckt, som är annorlunda och vill någonting annat i världen. Och när det gäller vill någonting i världen så har den senaste tiden Storbritanniens regering lagt sig väldigt nära Kina när det gäller Kinas hållning i Sydkinesiska sjön. Och de har ju också blivit inviterade och också gått med på att investera pengar i brittiska banker i den nya sidenvägen. Så att de har ju krupit under krupit i säng med kommunistkina. Så att det är ganska hopplöst. Tyvärr, det hade varit så vackert. Ja. Eller kolonisering.
3: Om man skulle hoppas på någonting så kanske det är att Hongkong säger att nej, men vi ska vara som Singapore. Vi ska gå Singapores väg. Men om inte annat så skulle man kunna ha gjort det. Om man hade börjat för 100 år sedan. Eller för 50 år sedan, om man skulle ta Singapore-exempel. Det går ganska bra i Singapore. Vi ska nog försöka gå samma väg som Singapore istället för att bli en del av Kina tids nog. Och börja bygga upp mer suveränitet, bygga upp militärförsvar och så vidare. Det hade varit en bättre modell. Och Singapore har visat vägen här. Och i backspegeln kan vi se att Hongkong-modellen, att ha en stadsstat som är underställd ett större imperium, Det funkar inte alls lika bra. Därför att när det kommer till kritan så kommer de här imperierna att spåra ur. Och därför måste vi ha självständiga, suveräna stadsstater istället.
5: Amen.

0: Radio Bubbla.
1: Telia Company lånar upp 15 miljarder kronor genom hybridobligationer. Kommer användas för att omfinansiera äldre lån enligt företaget. Ja, nu ska vi försöka packa upp massa konstiga finansuttryck och termer här. Hybridobligationer. Ja, det här är alltså Telia, det svenska telekomföretaget som lånar upp 15 miljarder kronor. Och för det första kanske man ska säga att när ett bolag lånar upp pengar så behöver det inte betyda att det går dåligt för bolaget. Och att man så att säga är desperat behov av pengar. I vissa fall är det bättre att låna pengar än att till exempel emittera aktier. Eller att ställa ut obligationer som i det här fallet. Och enligt pressreleasen här så vill man betala gamla obligationer med de här pengarna då, som man får in genom nya obligationer. Och då har man gått ut på marknaden för att få in pengar helt enkelt. Och den här gången handlar det om så kallade hybridobligationer. Och vad är det då som är hybriddelen? För det första kanske man ska förklara att en obligation är helt enkelt ett finansiellt instrument som Telia i det här fallet emitterar, som någon annan köper, en investerare köper. Och en vanlig obligation, den löper på en viss tid och ger en viss ränta. Och vad är då en hybridobligation? Ja, det heter hybrid för att det är en blandning mellan obligationer och aktier. En vanlig obligationsägare kommer före aktieägaren i så att säga rangordning i händelse av en konkurs. Och en hybrid hamnar efter obligationsägarna och kommer därför kräva en högre ränta på marknaden. Så om Telia skulle gå i konkurs, då är det vanliga obligationsägare som får del av konkursboet innan hybridobligationsägarna och aktieägarna får pengar. Om det nu finns någonting kvar. En hybridobligation kan också under specifika omständigheter omvandlas till aktier. Och villkoren framgår inte i pressreleasen och jag har inte läst prospektet heller. Men det framgår i alla fall att 50% av den lånade stocken kan konverteras till aktier i framtiden. Så det är alltså 7,5 miljarder kronor. I det här fallet så har Telia erbjudit hybridobligationer i både euro och kronor. Och löptiden är 60 år och räntan är 3% för euroobligationerna och 3,25% för obligationerna i svenska kronor. Så man skulle kunna säga att Telia har säkrat dels finansieringen på 15 miljarder som man kan betala av gamla skulder. Och då får man anta att de här gamla skulderna har högre ränta än vad man får nu då. Så de har då sänkt sina räntekostnader. Och sen har man då så att säga skaffat sig en option på att göra en ny emission i framtiden på hälften av de här 15 miljarderna. Och det gör man utan att späda ut sina nuvarande aktieägare. Alltså det lilla jag kan begripa, det här är ju liksom väldigt snårigt och massa finanstermer som jag känner mig osäker på. Men av vad jag kan begripa så tycker jag det här låter ganska smart gjort av Telia. Just för att man kan betala av gamla skulder som förmodligen har en högre ränta. Så alltså man sänker sina räntekostnader samtidigt som man får en option i framtiden på att stärka sitt aktiekapital. Utan att för den sakens skull späda ut nuvarande aktieägare. Hänger du med, Martin?
2: Knappt. Jag får kämpa. Det är väldigt komplicerade upplägg de har. Men jag håller med. Det låter som ett smart upplägg. Men är det ovanligt det här? Är inte det här sånt som företag gör mest hela tiden? Såna här ganska komplicerade finansiella upplägg med obligationer, hybridobligationer och så vidare. Lägga om lån. Är inte det här lite grann standardgrejer som alla företag håller på med?
1: Allen, jag förstår. Bra fråga. Jag kanske avslöjar min okunnighet nu, men det här är första gången jag stöter på begreppet hybridobligation. De har säkert funnits jättelänge och kanske är jättevanliga, men Jag har aldrig hört talas om.
2: Du har säkert stött på liknande upplägg.
1: Ja, absolut. Alltså, liksom, olika typer av aktieslag och ja, optioner och varanter och allt möjligt sånt. Mm. Absolut.
2: Det, bara, det görs på en annan skala när Telia gör det.
1: Ja, precis. Ja, det är en ganska stor, alltså mycket pengar. Alltså Telia har ett aktiekapital, om jag lyckades läsa av Avanza-sajten korrekt, ett aktiekapital på 14 miljarder kronor. Så man har alltså lyckats med att skaffa sig obligationsägare som är villiga konvertera aktier motsvarande 50% av nuvarande aktiekapital. Så det är ganska mycket aktier. De har möjlighet då att emittera.
2: Där kanske man skulle dra någon åt sig och fundera på om det är motiverat och så vidare.
1: Mm.
2: Jag, tyvärr så vet jag ingenting om Telias affärer, som är det man skulle behöva titta på. Om alltså, hur bra företaget går och sånt där.
1: Mm. Alltså det lilla jag kunde se på Avanza så verkar det gå jättebra för Telia. Lider ingen nöd på dem alls. Men om man ska spekulera lite om varför, så kanske det är så att om Telia vill positionera sig för en skakig framtid där lönsamheten blir lidande, kanske till och med går med back under en lång period, då vill man ju vara i ett läge där man kan flytta skulder från obligationer till aktiekapitalet istället, för att så att säga stärka upp sin balansräkning. Så kanske därför, jag vet inte. Telia kanske ser någonting i framtiden som inte vi ser. Mm. Men man skulle kunna göra en liten reflektion utifrån ett frihetligt perspektiv också, att alla obligationer som ställs ut på den här skalan eller liksom av de här stora bolag och även mindre bolag också, då måste man skriva ett prospekt, och ett prospekt är väldigt, väldigt komplicerat juridiskt dokument som förklarar alla ifs and buts och eventualiteter om vad som kan hända med bolagets framtid och så vidare. Och de här prospekten skrivs oftast av finansiella experter och advokater, som är förenade med kostnader såklart. Och sen ska man få det här prospektet godkänt av Finansinspektionen, och det är också förenat med avgifter då. Sen behöver du en affärsbank som hjälper dig att hitta det här kapitalet, och det är inte alltid baserat på framgång, det vill säga att banken bara får betalt om de lyckas hitta investerare, utan det är också förenat med en avgift för att få banktjänstemännen att lyfta rumpan från skrivbordsstolen. Och det man kan konstatera är väl, det är i alla fall min reflektion här, att väldigt stora bolag har möjlighet att betala enorma summor, eftersom enorma summor relativt bolagets storlek är små summor. Medan små bolag inte har en chans att konkurrera på samma villkor i termer om att nå den typen av investerare. Och det här är ju ett resultat av extremt hårda regleringar som gör det i praktiken omöjligt för små bolag att finansiera sig på samma smarta sätt som Telia just har gjort. Säkerligen skulle små bolag få betala en premie relativt stora bolag även på en helt fri marknad också. Men alternativet som hybridobligationer skulle i alla fall finnas. Vad säger du, Martin, om den reflektionen? Är den relevant?
2: Ja, det är helt säkert så. Och det gäller inte bara hybridobligationer utan andra finansiella metoder som stora företag kan använda sig av. Generellt sett så är trösklarna för att komma in i såna här lösningar väldigt, väldigt hög.
1: Mm.
2: Alltså en väldigt stor regleringströskel om du vill hålla på med en viss typ av finansiell verksamhet. Så att om du ens vill anlita någon som bedriver den typen av finansiell verksamhet, så har du ett enormt påslag på grund av deras compliance-kostnader. Har att göra med Finansinspektionen och allt vad det är. Så att allt sånt, det finns väldigt mycket trösklar. Och det slår mot små bolag såklart, i den mån de här sakerna faktiskt är essentiella tjänster. Det är svårt för mig att avgöra om det är viktigt, om det skulle vara en stor resurs för små företag att kunna ställa ut publika hybridobligationer till exempel.
1: Mm.
2: Alltså förutom det du säger om att de skulle betala en högre premie av liksom grundläggande osäkerhetsskäl.
1: Mm.
2: Så det är som så att små bolag är, ja, inte per definition, men små bolag är i allmänhet mindre kända än stora bolag.
1: Mm.
2: Det är inte så många bolag i Sverige som är lika kända som Telia.
1: Nej.
2: Till exempel. Och det innebär att ställa ut någon typ av publikt finansiellt instrument är inte lika användbart, helt enkelt för att det är inte så många som ens känner igen namnet.
1: Nej.
2: Om du ser en finansiell produkt som det står Telia på, då vet alla i Sverige vad det är för någonting. Men om man ser en hybridobligation eller någonting som flippar förbi, som står bubbla på, då är det bara några få tusen personer som kan koppla mentalt vad bubbla ens är för någonting.
1: Mm.
2: Och då kanske det är, till exempel om bubbla ville ställa ut en hybridobligation till exempel, vad konstigt exempel, men då skulle vi förmodligen göra det privat via vårt existerande nätverk. För att vi har ett bra koll på alla som känner till bubbla och följer oss och så vidare. Så att vi behöver inte göra den här hagelbössa-varianten att skicka ut erbjudandet till hela marknaden.
1: Vi kör mer sniper, helt enkelt.
2: Ja, exakt.
1: Man kan ju tillägga dock i alla fall att vi har, som det heter, kontraktsfrihet i Sverige. Det innebär att man skulle kunna skriva hybridobligationsavtal även för ett pyttelitet svenskt aktiebolag utan Finansinspektionens inblandning, förutsatt då att man inte vänder sig till en publik marknad. Det är först när man vänder sig till publik som man måste förhålla sig compliance-mässigt till alla de här gigantiska regelverken.
2: Det var det jag var inne på tidigare, som jag tänker att eftersom jag har sett det så borde du också sett det, eftersom du är en mer erfaren företagare än vad jag är. Alltså jag har ju suttit själv och utarbetat såna avtal som jag tycker låter ganska lika, som man kan säga som hybridobligationer eller någonting åt det hållet.
1: Mm.
2: Alltså som i praktiken är liksom så här lite småkomplexa finansiella instrument för att få med investerare på båten i något projekt.
1: Mm.
2: Och man har haft liksom udda infallsvinklar. De vanligaste modellerna har inte riktigt funkat. Och så har man skrivit ihop en sån här. Jag har aldrig faktiskt satt igång ett sånt system. Därför att det som ofta händer är att man konstaterar att det här är för komplicerat.
1: Mm.
2: Det här är för krångligt. Vi förstår knappt ens vad det är vi sitter och tittar på längre. Vi som bara vill göra affärer och samarbeta.
1: Mm.
2: Och så stryker man alltihop och gör någonting som känns enklare och mer naturligt.
1: Mm.
2: Men generellt sett så det finns väldigt stora möjligheter och fördelarna är, tror jag, egentligen är begränsade med den här typen av publika marknader. Om man inte absolut måste ha det inslaget,
1: mm,
2: så har man väldigt stor frihet att skriva sina egna avtal och man kan låna pengar, enkelt uttryckt, utan begränsningar, utan vidare låna av olika typer av parter. Det finns nu dessutom nya plattformar som till exempel crowd equity-plattformarna.
1: Mm.
2: Som är en sorts mellanting mellan kan man säga, att notera en aktie, att ha en publik aktie och att ha, för det är egentligen, det är inte notering uppenbarligen av företaget, utan men det ändå är en sorts möjlighet för hundratals eller tusentals människor att komma in och bli delägare. Mm. Så det är publik i bemärkelsen att du kan hålla på och dela den på Facebook och i stort sett vem som helst kan delta.
1: Mm.
2: Och det ser man att företag som Funded by Me till exempel rör sig i den riktningen.
1: Mm.
2: Som försöker erbjuda liksom väldigt snarlikt värde, skulle jag säga.
1: Ja, och den här typen av finansiella upplägg måste ju lämpa sig alldeles utmärkt på blockkedjan, tänker jag. Om man tänker sig att ett litet bolag har sitt aktiekapital på blockkedjan, man har sin aktiebok, vem som äger vad, en ledger.

0: 12,1%. Ja, det här är en nyhet från CNBC där man redogör för försäljningsstatistik och marknadsstatistik. Jämför då framförallt Apples iOS med Googles Android och konstaterar att Android nu står för 87,5% utav världsmarknadspenetrationen. Och motsvarande siffra för Apple iOS är ner till 12,1%. Och Apples försäljning av iPhones gick ner 5% under september jämfört med samma period förra året. Men då ska man också komma ihåg att iPhone 7 lanserades i mitten av den månaden. Så att man kanske ska vänta en månad till för att verkligen få en bättre bild. Samtidigt när iPhones försäljning går ner med 5% så ökar Android-försäljningen upp 10%. Och de andra plattformarna som BlackBerry, Microsoft och Samsungs Tizen står bara för 0,3% av den globala marknaden. Men de reflekterar också i artikeln över att få hårdvarutillverkare som använder Android-operativsystemet går med vinst. Samtidigt så lanserar Google egen hårdvara under namnet Pixel. Där reflekterar artikelförfattaren lite grann över, betyder det här då att Google börjar konkurrera med sina partners eftersom Google traditionellt sett har sysslat med mjukvara och samarbetat med hårdvarutillverkare. I stor kontrast då till Apple som alltid har gjort sin egen hårdvara och mjukvara samtidigt.
1: Jag skulle vara benägen att tro att de har inte så mycket att oroa sig för, de andra telefontillverkarna. Google är ett väldigt spretigt företag. De gör testar alla möjliga saker. Och de har testat förut att bygga telefoner och datorer och allt möjligt. Och ganska ofta så har man lagt ner de projekten. Jag tror att det beror på att Google är så pass mycket en experimentverkstad. Att man testar olika saker. Men det är nog inte så att man tänker sig att man ska tjäna massa pengar på att sälja hårdvara. Därför att Android är någonting som är mycket, mycket större och mycket viktigare än så. Och de här siffrorna som man får med jämna mellanrum, men nu senast den här väldigt, väldigt stora marknadsandelen på 87,5%, det visar på vilket mästerdrag det var av Google att skapa Android, skapa ett eget operativsystem från scratch och släppa och låta folk använda gratis. Mm. Det var många som ifrågasatte när det hände, som undrar vad håller de på med? Är det ytterligare en sån här klantigt experiment? När jag och andra såg det så hade vi precis motsatt reaktion och sa herregud, nu kommer Google verkligen börja ta över. Mm. Därför att det kan verka lite konstigt att Google håller på med det här, men det är ett av deras mest strategiska och viktiga långsiktiga projekt. Ja. Smartphones, tablets, nu finns det såna här smartwatches. Alla såna här små mobila datordevices är en av de starkast boomande marknaderna. Man ser att mer och mer datoranvändning, det kan vi se på webbtrafiken på Bubble eller vad som helst, att det är mindre och mindre trafik som kommer från desktop browser. Istället kommer de från olika typer av mobilbrowsers. Så att efterfrågan på såna här apparater ökar enormt mycket. Och Google har lyckats nästla sig in i den här massiva boomande marknaden. Och finns nu, har sina fingrar med i spelet i 87,5% av fallen. Till och med där tillverkarna själva inte tjänar så mycket pengar när de kämpar, sitter Google däremellan. Mm. Och de har flera olika annonssystem. Flera olika sätt för Google att trycka in sina annonser. Bland annat inuti appar. Med ett inbyggt annonssystem. Så att om du gör en app så kan du välja att googla annonserna. Tjäna Google pengar. De drar också mer trafik till sin vanliga söktjänst som den är inbyggd i Android. De har betalfunktionerna i Google Play. Så när du köper appar på Google Play så får Google lite pengar emellan. De har Google Wallet som är betalningssystem för allt det annat som inte är appar. Och framförallt så är Android en helt häpnadsväckande plattform för datainsamling. Om du har en Android-telefon, då vet Google vem du är, var du är, hur du reser mellan olika platser, vem du kommunicerar med. För de har din kontaktlista, de har din e-post, de har bilderna du tar, de kan se var bilderna är tagna någonstans, de kör ansiktsigenkänning på bilderna, de vet vad du gör för att de har din kalender.

0: länder, de vet vad du är intresserad av, för de kan kolla vilka appar du använder, vad du klickar på i din webbläsare. Och den här enorma mängden data som de har är en, som de brukar säga, att data är en av de nya centrala råvarorna i den moderna ekonomin, som den nya oljan.
1: Ja.
0: Och det här får mig, när jag ser att Google har 87,5% av marknaden, det får mig att vilja köpa Google-aktier.
1: Mm. Du gör nog en väldigt bra analys. Sen huruvida Google-aktien är över- eller undervärderad på kort, medellång och lång sikt eller inte, det är en annan diskussion. Men jag håller helt med dig. Det här att data är den nya oljan, det här är ju både kittlande för fantasin, men också väldigt, väldigt skrämmande såklart utifrån ett integritetsperspektiv. Jag själv har haft Apple iOS, jag vet inte, sen faktiskt första appen kom, som jag aldrig såldes i Sverige. Men nu har jag bestämt mig för att gå över till Android av flera skäl. Men jag måste säga att det jag väljer mellan är inte om jag ska ha en Apple eller en Android. Utan det jag väljer mellan, det är Android eller att veva igång min gamla Nokia som är 15 år gammal, som fortfarande fungerar. Just av det där integritetsskälet. Men jag antar att den privata eran är över.
0: Alltså just i dataintegritetshänseende så finns det en del att säga för Apple och iOS. Därför att Apple tjänar till skillnad från Google inte pengar på data och annonser. Apple är helt annorlunda typ av företag. De tjänar sina pengar på hårdvara. De säljer extremt överprissatta hårdvarenheter, enkelt uttryckt. Mm. Du köper en dator och en telefon som har samma prestanda som en Samsung, men som kostar 50% mer eller 100% mer. Och det är så Apple tjänar vansinnigt mycket pengar. Så att i och med att de är inte intresserade av annonserna och datan utan av hårdvara, så är inte de lika intresserade av människors data. För att de har inte heller samma typ av, de har lite annonssystem, de jobbar såklart med det, ett stort företag, de testar olika saker. Men det är ingenting som de satsar på, och de samlar in, som jag har förstått det i alla fall, betydligt mindre data än vad Google gör i motsvarande delar av operativsystemet.
1: Intressant.
0: Sen kan det vara så att Apple kommer att satsa på annonser i framtiden, därför att de har en potentiell uppsida som är väldigt stor, nämligen att eftersom deras hårdvara är så dyr, så är det bara, enkelt uttryck, rika människor som har Apple. Alltså ur ett globalt perspektiv så är det bara rika människor som har Apple. Varenda svensson har väl Apple på Södermalm. Men det tvärsnitt som har Apple, säg att det är, jag vet inte vad det är, 10-15% någonting, kanske även vad gäller datorer som kör Apple, det är en mer bemedlad grupp som det förmodligen är extra intressant för annonsörer att nå ut till. Så att Apple skulle kunna ta mer betalt per annonsvisning än vad Google kan, för att Google har ju mer kreti och pleti som kunder. Så det kan hända att Apple blir en spelare på annonsmarknaden också, en sorts high-end-segment. Men just nu och historiskt så har Apple inte haft samma sorts incitament att kartlägga folk, just för att de tjänar sina pengar på att sälja hårdvara, inte på att sälja datan.
1: Jag förstår. Samtidigt så, nu är inte jag, det här är verkligen utanför min area of expertise, men om jag har förstått det material som Edward Snowden har släppt, så gäller samma sak för Google som för Apple, det vill säga att man läcker som ett såll och ger information till NSA och andra myndigheter.
0: Definitivt så måste ju Apple vara med i alla såna här informationsutbytesprogram. Men det är också värt att notera att Apple, sen de här avslöjandena kom, alltså post-Snowden, så har Apple infört till exempel flera nya krypteringslösningar. Där de har gjort nya former av kryptering som gör att inte ens Apple kan komma åt saker. För att de har så kallad end-to-end kryptering av olika saker. Så att de har beefat upp skyddet för folks data, privatliv. Och det har Google också gjort, ska man säga. Google har infört också gjort sådana saker. Men jag måste ändå säga att Apple har lite grann visat framfötterna där. Men oavsett funktionerna, oavsett vad de gör, så det jag tycker är intressant är att se på de ekonomiska incitamenten. Mm. Och där är det självklart att Google skulle göra sig själv en väldigt stor otjänst om de inte gjorde allt för att kartlägga det maximalt mycket. Mm. Medan Apple, visst, det är intressant för dem, men det är ganska långt från deras core business. Man kan säga att det är en helt annan marknad. För att de säljer fysiska prylar, de säljer inte data som som Google gör. För i praktiken när man säljer annonser så säljer man annonstittarnas data till annonsörerna.
1: Ja, det där var en väldigt intressant analys. Den har jag aldrig hört förut. Den tror jag är ytterst applicerbart på de här två bolagen. Men frågan är då, ja, nu har jag inte aktiekurserna framför mig, men om det här talar för Apple eller för Google utifrån ett, ja, de olika affärsmodellernas perspektiv. Du har ju just nu kanske övertalat i alla fall mig om att fortsätta med Apple istället för Android.
0: Ja, vill du skydda din dataintegritet så är både Apple och Google dåliga val. Ja. Det är bättre att du köper din gamla Nokia om du bryr dig specifikt om sådana saker. Mm. Det ska man ju säga att jag skulle personligen inte rekommendera någon att använda några tjänster för något av de här företagen, för båda är liksom stora, onda företag. Det bara gjorde man lite reflektion om skillnaden i incitamentstruktur. Mm. Och sen vad det gäller hur det kommer gå för de här företagen, så är jag oerhört bullish när det kommer till Google. Jag tror att det kommer bli väldigt bra. Jag tror att på lång sikt så är Googles aktie kraftigt undervärderad. Mm. Det är min övertygelse. Och det beror inte minst på det här på att Google sitter i centrum av produktionen av den nya oljan, av dataflöden. Ja. Medan Apple, de rör sig i en marknad som delvis är en äldre bransch. Men att tillverka elektronik, high-end elektronik, det kommer säkert vara stort i framtiden också. Men sen finns det andra saker som man måste väga in såklart. Och en av de största faktorerna, om jag skulle analysera de här företagen, jag äger inte aktier i något av dem, men om jag skulle göra den analysen, då skulle jag faktiskt titta mycket på hur företagen styrs. Mm. Och i fallet med Apple så har vi en visionär ledare som byggde upp företaget från 70-talet och framåt, som dog för några år sedan, och sedan dess har Apple chanserat. Mm. Apple har en utvecklingscykel på 18 månader. Så att de vet alltid 18 månader framåt vad de ska göra. Mm. Och man kunde se nästan på dagen att 18 månader efter att Steve Jobs dog så började deras produktutbud chansera. Ja. De började släppa fula, dåliga produkter. Medan om du tittar på Google så har de den motsatta situationen, därför att deras två grundare, superbriljanta, visionära, dynamiska personer, de är fortfarande unga, vitala, är på toppen av sina liv. Och de har behållit kontrollen över sitt företag, så att de är fortfarande de absolut dominerande krafterna internt i Google, för att de äger aktier med högt röstvärde och sånt där. De bestämmer fortfarande i princip själva vad som ska hända med Google. Och de skaffar sig hela tiden en bättre position i sitt eget företag och sin egen koncern för att testa massa nya visionära idéer, expandera till nya områden och så vidare. Så att jag skulle tro mycket, mycket mer på Google-aktien på lång sikt än på Apple-aktien.
1: Mm. Ja, det låter fullt rimligt. Jag har själv noterat Peak Apple har jag noterat. Just kopplat till Steve Jobs bortgång. Men jag kan bara konstatera att jag kan aldrig gå tillbaka till min gamla Nokia, för då kan jag ju inte lyssna på Radio Bubbla.
0: Det faller förstås på den punkten. Mycket beklagligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Walter Block vinner debatt mot Reasons Nick Gillespie, hävdar att libertarianer borde rösta på Trump, kallar Gillespie för en usel person som försöker kidnappa och vänstervrida libertarianismen. Ganska intressant debatt faktiskt. Jag har några problem med den här debatten. Och det är en sak är att jag tycker Walter Block, han har ju en del bra argument, han är rätt ute för det mesta, men dels, han har tre huvudsakliga skäl som han anger för att man ska rösta på Trump, och det första är att undvika tredje världskriget, och det andra är, ja, bara för det har jag glömt bort det andra skälet, och det tredje skälet är att Donald Trump är mot politisk korrekthet. Han kan hjälpa att bryta upp PK-normen lite grann. Jag tycker bara argumentet om tredje världskriget är lite svagt. För att jag känner att Walter Block överskattar betydelsen av vem som är president. Mm. Jag tror inte att den så kallade djupa staten som egentligen bestämmer, jag tror inte de bryr sig om vem som är president. Jag tror de ser till att Donald Trump förklarar krig om det är det de vill. Eller så tar de bort honom. Jag kallar mig foliehatt, men jag tror inte att presidenten spelar så stor roll när det kommer till de här stora utrikespolitiska spelen.
3: Nej, det, så är det helt enkelt. Det är ingen foliehatsgrej, det visar hela USAs historia.
0: Sen så tycker jag att Walter Block är en dålig debattör. Jag har sett honom debattera ett antal gånger nu. Jag tycker han är en riktigt dålig debattör, för han låter liksom oseriös. Och även om han säger vettiga saker så låter han, ja, så låter han oseriös helt enkelt. Vilket gör att det inte är kul att lyssna på. Medan Nick Gillespie till exempel, han är väldigt välformulerad, karismatisk och behaglig person att lyssna på. Men en annan sak som jag tycker var kul som kom fram i den här debatten är den här distinktionen mellan tunn och tjock libertarianism.
3: Ja.
0: Den som du pratar om ofta. Du säger att tunn libertarianism, då man ser libertarianismen som en enkel, minimalistisk, avskalad princip. Som egentligen bara säger att det är otillåtet att initiera tvång och våld. Eller den säger till exempel att staten ska vara så liten som möjligt. Medan tjock libertarianism är den libertarianska grunduppfattningen plus en massa andra saker. Och Block påpekar här till exempel att Nick Gillespie är en tjock libertarian. Och han tar som exempel äktenskap mellan människor som har olika ras, till exempel om en svart och en vit person gifter sig. Och då är en sån här uppfattning som vissa har då att man måste vara för blandad äktenskap om man är libertarian, för att förutom icke-aggressionsprincipen så får man inte se ner på andra raser eller till exempel hata människor. Men som Block påpekar, det där har ingenting att göra med libertarianismen. Det finns bara, det är helt ortogonalt mot libertarianismen. Libertarianismen tycker ingenting om vilken ras som är bäst. Det finns ingenting i libertarianska principen om raser. Helt agnostisk. Men som han påpekar, Nick Gillespie är lite grann av en left-wing thick libertarian. Men det finns också right-wing thick libertarians. Och båda kan vara problematiska. Så det är kul tycker jag. Att det kommer upp i den här debatten att man måste hålla isär vad som är de libertarianska principerna. Som vi i teorin kan vara överens om. Kanske till och med Nick Gillespie kan vara överens om det. Men det är en massa andra saker som vi är oense om. Men de har inte strikt tagit att göra med libertarianismen.
3: Sant.
2: Radio Bubbla.

0: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Trump kallar dussintals mediechefer till möte, skäller ut dem efter noter och kallar dem lögnare. Närvarande jämför med exekutionspatrull. Det har varit spekulationer kring om Donald Trump kommer att börja anpassa sig till mainstream, om han börjar kompromissa och fega nu när han är vald och inte behöver visa sig på styva linan lika mycket. Kommer han bli en del av etablissemanget? Juryn är fortfarande ute kring huruvida han kommer att bli en del av det politiska etablissemanget. Men igår så fick vi en kraftfull indikation på att han inte tänker bli kompis med media-etablissemanget. I Trump Tower hölls ett möte i ett styrelserum dit 30-40 toppchefer inom amerikanska medier var inbjudna. Och det är såna här människor som chefen för CNN, Jeff Zucker, och de är riktiga högdjuren. Och de trodde att det skulle handla om hur ska media få så kallad access, hur ska de få tillgång till Trump och Trumps team. Hur ska de få rapportera, ska de få följa med? Men istället så var det en gigantisk utskällning. Trump stod och skällde ut hela rummet en lång stund. Gång på gång så kallade han dem lögnare. Han sa att det här är ett rum fyllt av enbart lögnare som ljuger hela tiden. Ni jobbar på tv-kanaler där alla anställda är lögnare och ni ljuger hela tiden. Och han bara skällde ut dem och sa att de är vedervärdiga. Och inte en enda ton tydligen av samarbetsvilja eller att släppa in dem och ge dem information.
2: Ska man inte se det där helt enkelt som ett led i att han nu etablerar ett nytt etablissemang? Han vet ju mycket väl hur media fungerar. Det han nu gör är ju att tukta dem så att de ställer in sig i ledet. Nu drar han sig tillbaka till redaktionerna, slickar såren och lägger upp en strategi för hur de ska bli inställsamma och följsamma. Precis som media har varit inställsamma och följsamma mot det gamla etablissemanget. Han vet ju hur en slipsten ska dras.
1: Jag tror faktiskt, Boris, att det är exakt tvärtom. Ja, men det här blir spekulativt, men jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att Trump är höggradigt medveten om att det var tack vare media och deras märkliga reaktioner som hans kampanj gick så bra och han blev vald till president. Jag tror att han är orolig nu för att media ska just rätta in sig i ledet. För att om de plötsligt blir på hans sida och börjar rapportera neutralt eller positivt om honom, då kommer han tappa mycket av sin cred som anti-etablissemangsfigur. Jag tror att på det här sättet så försöker han eventuellt provocera mer, försöker antagonisera dem maximalt mycket för att garantera att de kommer att fortsätta behandla honom som en exceptionell skurk och inte genom rättvis bevakning. Så jag tror att han tror att det ligger i hans intresse att göra dem maximalt fientligt inställda och se till att de inte liksom slappnar av och börjar gilla honom.
2: Intressant tankegång, men den motsägs väl lite grann i och för sig av att han ju försöker anlägga tycka ett mera statsmannalikt och värdigt beteende. Och det skulle rimma bättre med att han ska tukta dem till lydnad. Jag gissar att han vill bli mera tillbakalutad och snäll och en annan sorts etablissemangskille, men fortfarande den som bestämmer. Och då behöver han... Då tror jag mekanismen, nu sitter jag också och spekulerar vildsint, men jag tror att mekanismen i hans huvud gör att han vill ha en lydig press. Och utskällningen är ett led i detta.
1: Ja, vi får se vilka indikationer vi får framöver. Min gissning är att han vill bli så mycket kompis som möjligt med det politiska etablissemanget för att få så mycket gjort som möjligt i Washington. Men däremot att han vill fortsätta ha antagonism med media för att få den här dynamiken och... på många sätt oförtjänt positiv uppmärksamhet som man får i folkets ögon. Bara för att media som folk i allmänhet föraktar något oerhört emot dem. Men vi får se. Jag tycker båda våra hypoteser här har en del som talar för dem.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Ytterligare ett föredrag på amerikanskt universitet av feministkritiken Milo Yiannopoulos avbryts av stökiga demonstranter, denna gång på University of Minnesota. Och det här är par for the course för Milo Yiannopoulos. Han är just nu ute på en turné Han åker världen runt och föreläser på universitet i det han själv kallar för Dangerous Faggot Tour. Och folk blir väldigt upprörda, och jag tror att det är precis det som är poängen. Han åker runt för att folk ska bli indignerade och ilskna och försöka stänga ner honom. Och det är så han får uppmärksamhet. Han skulle kunna göra på ett annat sätt om han ville hålla sina tal och bli lyssnad på och sådär. Men nu verkar det mer vara som att han samlar på invektiv. Och med den äran, han får väldigt många kastade mot sig. Men jag kan säga att det var annat ljud i skällan när Milo Yiannopoulos häromdagen pratade här på Anarchapulco. Det var ingen som skrek att han var ett asshole, att han inte fick prata. Det var ingen som försökte stoppa honom. Det var ingen som kastade menstruationsblod på honom. Ingen av de här sakerna som verkar hända på amerikanska universitet hände här på Anarchapulco under hans föredrag.
2: Tyckte han inte det var ganska tråkigt då?
4: Jag tror det. Jag tror han tyckte det var ganska tråkigt, och han försökte provocera oss. Men det gick inte så jättebra. Han sa att han är på staketet vad det gäller själva anarkismen. Att han inte är riktigt där än. Han är anarcho-curious eller något sånt där. Han tydligen kallat sig. Och han öppnade upp för en frågestund där han också bad oss att utmana honom och försöka liksom gå till botten med hans sista tvivel. De sista sakerna som håller honom i hans arkistiska position. Men han sa bland annat att han tyckte att det är bra att ha en stat för att det är bra med gränser. Man måste ha en stat för att upprätthålla gränser. Plus att han gillar militäruniformer.
2: Ja, det sista det är nästan ett intressant och tilltalande argument faktiskt. För att militäruniformer kan ju vara så jävla olika, så att det beror ju på vilket lands militäruniformer och vilken vapengren och sådär.
4: Ja.
2: Jag känner på mig att han gillar matrosuniformer i första hand.
4: Det där får vi gräva lite mer i vid tillfälle.
2: Ja.
4: Men jag tror i alla fall att Milianopoulos, det var jättekul att lyssna på honom på Anarchapulco. Inte tu tal om det. Och jag tycker dessutom han verkar vara en väldigt trevlig person. Väldigt seriös och intressant person. Man bara träffar honom och sådär, byter några ord med honom. Så det var toppen. Men jag tror att när han verkligen är i sitt esse, när han är fisken i vattnet, det är när han får ägg och skräp och okvädningsord kastade över sig på en sån här föreläsning inför en fientlig publik. Så vi kan bara säga väl trollat, Milo. Trolla på.
2: Mm.
5: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
4: Radio Bubbla. Ledaren för separatiströrelsen i Biafra, Namdi Kanu, dyker upp i Israel ett år efter att polis stormat hans hem i Abia i södra delen av Nigeria. Kanu har både nigerianskt och brittiskt pass och har sedan 2009 sänt Radio Biafra från London. Ja, Biafra är en av Afrikas mest klassiska separatiströrelser. Har genomgått lite nya dramatiska händelser i och med dess ledare, separatiströrelsens ledare Namdi Kanu, försvann förra året, förföljd i Nigeria. Han gick under radarn kan man säga. Försvann till London, nu har han dykt upp i Israel. Och finns många intressanta aspekter av det här. Biafra är ju en ärevördig separatiströrelse som vi pratat om tidigare. Från svensk horisont kanske mest känd för inbördeskriget som ägde rum under 60-talet, sista år 67 till 1970. Då Biafra försökte brytas loss under ledning av en general, eller en militärledare i alla fall, som hette Chukwu Emeka Udumegwu Oyukwu. Och vi kommer komma tillbaka lite till honom. Men när kriget tog slut lyckades inte, Biafra blev inte självständigt. Däremot så orsakades det här en enorm humanitär katastrof. Det var många, många fler som dog av svält än som dog av militära orsaker. Och det blev ett begrepp i Sverige med barnen i Biafra.
2: Mm.
4: Ett av de tidigaste exemplen på att man ser såna här, nyhetsmedierna kablar ut bilder på svältande barn och uppsvällda magar och sånt där. Och tänk på barnen i Biafra.
2: Ja, ah, okej. Okay. Det är barnen i Afrika memen som började där någonstans då.
4: Jag vet inte om det började där, men det är i alla fall en klassisk iteration av den memen i Sverige. Barnen i Biafra. Jag är lite för ung för att det var med i realtid, men jag minns att det pratades om barnen i Biafra när jag var yngre. Det var en grej, liksom. Inte exakt var det kommer ifrån. De som är lite äldre än jag kan förmodligen placera det där uttrycket lite bättre. Biafra-rörelsen har varit lite slumrande, men den har börjat återuppstå på senare år. Inte minst i form av Radio Biafra. Radio Biafra är inget nytt fenomen, utan det var en radiostation som skapades på slutet av 60-talet. Och det var där Odumegwu Oyukwu, ledaren för Biafra-separatiströrelsen, det var där han höll sina tal. Det var så han nådde ut till sina anhängare. Så man kan säga att Radio Biafra är en verkligt ärevördig piratradiostation som inte bara snackat i den digitala, i den äkta analoga eten, utan dessutom har lett till en fysisk separatiströrelse, ett inbördeskrig. Nu var ju konsekvenserna väldigt tråkiga, men där gick man så att säga från radiosändningar till fysisk handling. Och nu har alltså Nnamdi Kanu, kan man säga, återupplivat Radio Biafra-projektet, även om han måste göra sändningarna huvudsakligen utomlands ifrån. Sen har vi den här intressanta aspekten att ända sedan han lämnade Nigeria för något drygt år sedan, så har han anammat en judisk identitet. Han har liksom haft lite judiska kläder, haft en kippa på huvudet. Jag vet inte om han har liksom korkskruvar i polisongerna, men han är helt enkelt, han har blivit jude.
2: Mm.
4: Helt enkelt. Och nu har han flyttat till Israel, vilket är alla judars liksom rätt att bo i Israel, även konvertiter. Och det kan man tycka liksom...
2: Här är så, får man flytta dit automatiskt även om man bara är konvertit? Gör de inte DNA-test?
4: Nej. Absolut inget DNA-test.
2: Nej, okej, inte det, men alltså...
4: DNA-test kan jag garantera att de inte gör.
2: Okej, men förlåt, men någon typ av, så här, vad du har för bakgrund?
4: Nej, jag tror att de eventuellt gör de liksom intervjutester och sånt där, att de pratar med folk. Men jag tror, jag ska inte svära på det, men jag tror att det är mer eller mindre fritt fram.
2: Okay.
4: Jag tror att de är glada att ta folk från Europa. Så folk från Europa och Ryssland och så vidare.
2: Okay.
4: Om du säger att du kommer från gammal ljus, jag tror inte det är liksom att de har någon filter liksom.
2: Nej, för jag tänker, han är via Europa då, för att det är från London. För jag tänker, annars hade de ju haft... Jag kan ju bara tänka mig halva Nigeria plötsligt konverterat till judendom för att de vill bo i Israel liksom. De måste ju ha någon typ av mekanism.
4: De har ju haft lite problem med vissa afrikanska grupper som har kommit. Men jag tror inte de ser det som ett stort problem, utan jag tror snarare att det är överlag någonting positivt i Israel. Men framförallt vill de förstås ha folk från Europa, och de allra flesta då som kommer på det här sättet är från Ryssland.
2: Mm.
4: Jag vet i alla fall att det är möjligt att komma in som konvertit, för att jag känner folk som har gjort det.
2: Okay.
4: Men det kan hända att de har gått någon särskild väg, så jag ska inte absolut svära på hur det fungerar. Men just i det här fallet så är det inte riktigt på det sättet, därför att det är inte så här som en blixt från klar himmel att en Igbo-afrikan är jude. Och Igbo, det är alltså folkstammen som bor i Biafra. Biafra är inte en stam, utan det är ett geografiskt område. Men alltså
2: en enklav, ganska stor enklav.
4: En enklav som rent geografiskt, jag tror man kan säga att det är ett sorts floddeltaområde, ett trippeldelta, där tre olika floder möts i sydöstra hörnet, kan man säga, av Nigeria.
6: Ja, men det ligger alltså inte precis i hörnet, utan det är omringat av Nigeria.
4: Mm. Och där, men det är folkslag som framförallt bor där, Igbo-folket.
6: Mm.
4: Men de kallar sitt land för Biafra. Men det finns en ganska stor judisk minoritet i den här gruppen. Och de är en av de många grupper världen över som påstår att de härstammar från en av de förlorade stammarna, en av Israels förlorade stammar. För de spreds över världen i liksom den första versionen av sin diasporiska tillvaro. Och vid det här laget så finns flera grupper i Afrika, olika afrikanska länder och även folk i Asien och så vidare som säger att men vi är den förlorade stammen. Så de menar att de härstammar från en av Jakobs söner som grundade en stam och så vidare.
6: Mm.
4: Så att det finns en historia av då liksom folk som betraktar sig som riktiga judar och att de är rakt nedstigande led enligt konstens alla regler judar. Även om då liksom så här inte ser ut som vi är vana att judar ser ut. Men om du faktiskt var en judisk stam som hamnade i Nigeria för liksom för tusentals år sedan, så är det inte konstigt att de ser lite annorlunda ut än de som hamnade i Polen. Så det är också en ganska spännande utveckling, den här Igbo-judiska kopplingen.
6: Men det finns ju även en sociologiska likheter, därför att både Igbo-folket och judar brukar klassificeras som en så kallad middleman minority. Det är alltså en minoritet som istället, det är liksom inte trasproletariatet längst ner, det är inte som zigenare som reser omkring och är helt utstötta från samhället, utan det är en minoritet som ofta har, de kan ofta upprätthålla någon typ av medelklassliv. Det här känner väl alla igen med liksom stereotypa bilder av en medeltida jude som bor i stan och de är någon typ av hantverkare eller någonting. Den här typen av grupper används ofta av makten för att de har inte lojalitet till lokalbefolkningen, till majoritetsbefolkningen. Så det är de praktiska så, men de kan ofta vara liksom smarta och skickliga. Det är därför du till exempel hade massa indier i Uganda under brittiska imperiet. Det var också att man plockade in en sån här middleman minority. Och de här är oftast... det är ganska vanligt att såna här grupper blir avskydda eller på olika sätt möter liksom fördomar eller frakt, därför att, men det har en lite annan mekanism än bara så här vanlig gammeldags rasism, därför att vanlig gammeldags rasism är ju oftast att du ser ner på en grupp. Här är en grupp som kanske har haft mer makt än du har haft på vissa sätt och mer pengar än du har haft, men som du fortfarande då inte gillar. De kanske har jobbat åt skattemasen eller vad det kan vara. Och Igbo-folket då, det står i den här texten, vad har de jobbat som? Ja, det är dels farmare, men sen så har de också jobbat som hantverkare och köpmän. Och även, de beskrivs även av vissa historiker och sociologer just som en middleman minority. Där de har, så att de har på så sätt, deras roll i samhället i Nigeria är på vissa sätt jämförbar med hur judar har levt i Europa.
4: Intressant. Intressant, folk, de är lite grann som Nigerias judar.
6: Mm.
4: Och dessutom är vissa av dem judar av hävd. Och nu är deras ledare för separiströrelsen jude, by the book så att säga, till och med bor i Israel.
6: Mm.
4: Och antar att han nu sänder Radio Biafra från Tel Aviv eller någon skön bosättning eller någonting.
6: Ja.
4: Där han bor och kör såna Igbo-judegrejer. Ja, mycket intressant med den likheten faktiskt. Ibland undrar man ju vad som är hönan och vad som är ägget mellan de här sociologiska omständigheterna, vilka yrken vissa grupper är begränsade, specialiserade till, och deras religiösa affiliering. Ja, vi kommer garanterat fortsätta att följa Namdu Kanu och Igbo-folkets kamp för ett fritt Biafra, Nigerias Israel.
6: Ja, Nigerias Israel, det gillar jag.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kung Carl den 16 Gustav besöker Japans kejsare Akihito för sista gången. Regentparen, som uppges uppskatta varandras sällskap, besökte utställning av svenska botanisten Carl Peter Thunberg som klassificerade japanska floran. Det är väldigt lustigt sammanträffande för mig att den här länken dök upp precis nu på morgonen, bara en timme sedan, dök den här länken om kungen upp i världenavdelningen. Därför att i mina anteckningar som jag har inför den här sändningen, så det första som står, första punkten som står är grattis kungen. Grattis kungen, det var min lilla minnesanteckning, för att jag har tänkt på kungen och ville prata om honom. Jag ville hitta någon ursäkt att prata om honom. Och helt totalt sammanträffande så är en redaktör som postar den här länken. Jag vill bara säga det och tacka för att vi fick den här länken. Sveriges konung Carl den 16 Gustav, han har enligt uppgift slagit ett rekord nu i dagarna. Jag vet inte om du sett det här, Boris, men kungen har blivit nu den på tronen längst sittande kungen i Sveriges historia.
2: Ja, just det, ja.
1: 45 år och 200 någonting dagar har han suttit på tronen. Och det är lite komplicerat, va? För det beror på hur man räknar i kalendern. Men enligt hovet så är det här någonting som inträffar i övermorgon, tror jag.
2: Mm.
1: Men enligt andra källor så hände det igår. Och jag tittade på Wikipedia. Och enligt uppgifterna på Wikipedia så hände det för 3 dagar sedan. Ja, hur det än är med den saken så är han i alla fall den mest långlivade regenten, långvariga regenten hittills i Sverige. Den tidigare rekordinnehavaren var Magnus Eriksson.
2: Mm.
1: Sista Bjälbo-kungen som regerade på mitten av 1300-talet. Så det var ett ganska rejält rekord som han har slagit. Och jag fick själv att tänka på kungen igår, därför att det var helt annat skäl. För att det var en person jag känner, en amerikan, som skrev på Facebook att jag såg precis att Sverige fortfarande har en kung. Sverige fortfarande en monarki. Det hade jag ingen aning om. Det är en ganska smart person, men uppenbarligen så har han ganska allvarliga bildningsluckor.
2: Ja.
1: Så jag postade en sån här stursk meme-bild av kungen. Kungen inför något så här futuristisk rustning som det står Volvo på, blickandes mot horisonten, överflygen av JAS-plan och sånt där. Du frågade min vän, men är han baserad? Eller är han en liberal? Då fick jag klia mig lite i huvudet och tänkte så här att, ja, men vad ska man svara egentligen på den frågan? Så det är ganska snabbt. Jag skrev några stycken om det i hans tråd där, att den svenska kungen är mycket mer baserad än vad du skulle kunna tro som utomstående.
2: Mm.
1: Han är definitivt ingen mesig liberal. Om någonting så skulle jag säga att kungen är förmodligen den person som implicit står längst till höger i hela den svenska offentligheten. Även om han tyvärr då är väldigt, väldigt apolitisk just i nuläget. Att han håller tillbaka. Men han är, jag kommer inte på någon annan som har uttryckt så reaktionära attityder och reaktionära uppfattningar som kungen. Till exempel då att han har motsatt sig kvinnlig tronföljd till nackdel för sin egen dotter och såna här saker. Det är inga dåliga grejer.
2: Nej.
1: Vår kung Carl Gustav.
2: Jag tror jag sa det i begynnelsen av Radiobubblan någon gång, vi pratade om kungen, alltså att hans politiska medvetenhet ska icke underskattas, men att han faktiskt följer konstitutionen och sådana saker. Men att han, jag tror inte han är riktigt bekväm med det. Jag minns att jag då citerade ett avsnitt ur en utmärkt reportagebok som Carl-Henrik Svenstedt skrev, där han liksom mycket minutiöst följde tillvaron på näringslivsdepartementet någon gång på 80-talet. Och en dag så var kungen där med ett litet följe för att få någon dragning om svensk energipolitik. Och då är Svenstedt med, och det märks då, och dragningen visar sig då gå ut på att det ska ett fanatiskt försvarstal för att från folk där och byråkrater att Sverige måste satsa mer på kärnkraft. Kungen ser mer och mer bister ut, och sen går de ut, Och sen kommer dåvarande hovmarskalken Björn von der Esch tillbaka och meddelar att, och det jag tycker uttrycket är så underbart, den kunglighet använder, att hans majestät vill meddela att han var inte road. Så att jag tror att sittande kung har en potential faktiskt som vi ska hjälpa honom att utnyttja.
1: Ja, ja men faktiskt, han är underskattad på många sätt, kungen. Men han är faktiskt en ikon och en fyrbåk av konservatism för sitt folk. Och det är precis, tror jag, vad Sverige behöver. Den här artikeln som jag tittar på nu, den tycker jag visar kungen och drottningen från deras bästa sida. De är på statsbesök tror jag inte man säger kanske när det är kung, men han är på kungligt besök i Japan för sista gången. Sista festen med gamla gänget. När kejsar Akihito ska dra sig tillbaka. Och bland annat har han varit på en utställning, en botanikutställning. Det är säkert faller kejsaren särskilt väl på läppen eftersom han är biolog till yrket, vill jag på säga. Han är biolog vid sidan av att han är kejsare. Och de har också varit på en stor bankett och de har lunchat med kronprinsen Naruhito för att börja bygga relation med honom. Han ska ju som bekant ta över efter sin far i början av nästa år.
2: Jag är väldigt fascinerad, som jag nämnde i förpratet, av bilderna från det här besöket, hur det nu ska betecknas. Mm. Därför att i svenska media så är det ju, alltså svenska journalister älskar att lägga upp bilder där kungen ser ut som han väckt honom 3 på natten.
1: Ja.
2: Och han ska alltid se förvirrad ut. Och det där tror jag, att man ska inte underskatta vilken bild folk får av kungen tack vare medias sätt att få honom att framtona. Men sällan har jag sett liksom så värdiga bilder. Både han och Silvia verkar så otroligt statsmanna och monarklika, de här bilderna, varenda bild jag sett alltså, och samtidigt monumentalt avslappnade. Och det tror jag att det är därför att de får ingå i en miljö där allt det här är naturligt. Ja, det är väldigt vackra bilder.
0: Radio Bubbla. Justin Raimondo, Hillary Clintons politik i Kosovo lika destruktiv som i Libyen, stärkte maffian och islamistiska nätverk. Ja, Boris, vill du berätta lite om den här nyheten?
2: Ja, alltså den gängse historieskrivningen, det är ju så här att serberna är världens ondaste folk, i alla fall Europas ondaste folk, och de slog ihjäl bosnier och kroater och kosovoalbaner i flera år innan USA ingrep. Och i Kosovo ingrep man och bombade skiten ur serberna som påstod att jävla massa kosovoalbaner för att inte de skulle lösgöra sig. Men som Raimundo tar upp här, så i praktiken så var det så att den serberna i Kosovo var en minoritet, och det var de som var förföljda av alltså de kosovoalbanska separatisterna. Och, alltså i verklig mening förföljda. Och de hade ju inget, det var inte så att Milosevic gjorde några ingripande för att stödja den serbiska minoriteten i Kosovo, och de serbiska nationalisterna i Bosnien hade fullt upp med sitt. Så att det här hotet som, alltså man talar till och med om ett folkmord alltså som var på väg att starta i Kosovo, och det var det som fick, och det var Hillary pådrivande för att man skulle inleda bombkriget för att få slut på det här folkmordet som aldrig hade börjat ens. Och i den här processen så beväpnade man alltså kosovoalbanska extremistgrupper som redan då var jihadistiskt sinnade. Och de här, många av de här människorna har ju sedan spritts ut över världen. Han tar upp det på ett väldigt förtjänstfullt sätt och beskriver hur kosovoalbaner har fått amerikansk tjänst i Västasien och sen utvecklats till ledare i IS och Al-Qaida. Det han inte tar upp så mycket är att det har en förhistoria, och det är att kriget i Bosnien har ofta utmålats som en total serbisk aggression mot den muslimska befolkningsgruppen. som var multikulturell, som hade multikulturellt inriktade ledare och så vidare. Men redan i Bosnienkriget så tonade man ner totalt, alltså att det slogs mängder av jihadister på de bosniska muslimernas sida. Det kom, man hade många frivilliga från Afghanistankriget till exempel, från Nordafrika och där talade man av en obegriplig anledning tyst om. Men samma sak där, där krävde opinionen så att man skulle ingripa på muslimernas sida och därmed faktiskt också ge understöd till islamistiska hårdföra grupper. Så att det här vi ofta talar om, hur USA skapar kaos genom sina ingripanden i Västasien och pumpar in resurser till jihadister, det gjorde man alltså redan i början på 90-talet. Och man hade dessutom gjort det dessförinnan under i Afghanistankriget mellan rebellerna och den sovjetiska ockupationsmakten. Så att det är en ganska lång historia det här vi har av amerikanskt understöd till jihadister. Och Hillary har en lång period varit väldigt aktiv från Kosovo-kriget fram till idag.
1: Mm. Ja, jätteintressant. Jag tycker det är spännande att få en alternativa perspektiv på historieskrivningen, för att vissa av de sakerna som du säger, till exempel att serberna är världens ondaste folk. Ja, men det fick jag lära mig lite grann när jag var liten, när jag växte upp på 90-talet och sånt där. Och, det var ju ganska, det var ganska stark indoktrinering med en alternativ bild. Kan man säga Hillary Clintons bild av hur saker och ting hände?
2: Ja, ja. Det ser man hur stark alltså hur politiker och media kan förvrida bilden. Så sanns det att det fanns ingenstans i det forna Jugoslavien där fredsrörelsen var så stark som i Serbien. Medan den var totalt frånvarande i Kroatien till exempel. Och den fina bosnien-muslimska rörelsen var väldigt ofta jihadistiskt influerad. Och sen fanns det terroristiska förband som var brutala på den serbiska sidan. Precis som det fanns på alla sidor. Men den största etniska rensningen, den begicks faktiskt av kroaterna som tömde Krajina-regionen på 115 000 serber som fördrevs under en vecka bara. Och det brydde man sig inte så mycket om i västvärlden. Så att historiskt, alltså vi kommer att ha rätt många år till framför oss att reda ut vad som egentligen USA har gjort efter andra världskriget och ägnat sig åt. Och hur pass mycket det har varit till fromma för frihetliga krafter egentligen.
1: Mm. Men det skulle låta lite chauvinistiskt. Det är väl en sak om de håller på med här i Afghanistan. Men om de sätter sig mitt i Centraleuropa och håller på med sina söndra och härska och kaos spridningsmekanismer.
2: Ja, det är man kan se alla de här stora, alltså alla stora aktörer skapar ju bara kaos. Det är USA definitivt skapar ett kaos på Balkan och bidragit till detta. Och som Brendan O'Neill påpekade idag, att i den brittiska omröstningen då så använder man jättehårt argumentet att EU gjorde slut på krigen. Han påpekar ju att en vecka efter att Maastrichtfördraget var undertecknat så utbröt krigen på Balkan.
1: Det är ett intressant samband.
2: Ja, faktiskt.
1: John Fund, Helvetets alla fasor, ett intet mot vreden hos en besegrad vänstersympatisör. Konservativa vinner oväntat valet till Australiens parlament. Arbetare i gruvdistrikt underkänner Labourpartiets miljöpolitik. Medströms media beskriver australierna som dumma, elaka och giriga. Väljarna som debila. Landet som ruttet. Ja, det har varit val i Australien. Och utfallet är spännande, oväntat och intressant på olika sätt. Om vi ska säga någonting generellt om australiensisk politik. Australien har man kan säga lite typiskt västeuropeiskt system där man har två huvudsakliga block. Det är nästan som ett tvåpartisystem, men det är lite mer komplicerat. Man har två stora block. Det ena är vänsterblocket representeras av Labourpartiet.
3: Och det andra är, kan man säga, högerblocket, eller som vi i Sverige skulle säga kanske det borgerliga blocket, som i Australien består av två partier. The Liberal Party och The National Party. Och det är alltså två partier som båda, kan man säga, har en konservativ profil. Men de har en sorts permanent valsamverkan. Så att Liberal Party och National Party går alltid till val tillsammans. Och man röstar på dem som en... Man röstar på partierna enskilt, men man redovisar siffrorna som sammanlagt för koalitioner i de flesta sammanhang. Och så har det varit i många, många årtionden att Liberal och National Party jobbar tillsammans. Och enkelt uttryckt kan man säga att Liberal Party, de samlar väljare från städerna. Och National Party samlar väljare från landsbygden. Men de har liknande och kompatibla politiska agendor. Under lång tid, åtminstone sedan 2013 tror jag, så har man haft Liberal National regeringar i Australien. Och vi har ju pratat, då det bubblade tidigare, har vi pratat om flera av de här. Vi har pratat lite om förra premiärministern Malcolm Turnbull, som var kontroversiell av flera skäl, bland annat för att han var ruskigt rik. Och vi pratade desto mer om Tony Abbott, som kom innan. Han var premiärminister mellan 2013 och 2015. Så i Radio Bubblas tidigaste historia så pratade vi lite om honom. Vi kan återkomma lite till honom i kanske senare i den här sändningen. Det var förväntat, det var allmänt förväntat att högerkoalitionen skulle förlora det här valet. Att Labour skulle ta makten återigen i Australien. Men så blev det inte. Alla förståsigpåare hade fel, opinionsundersökningarna hade fel. Och istället så blev det ett inte bara så vann Liberal National koalitionen, utan dessutom vann de ganska övertygande med hyfsat god marginal. De kom inte, jag tror inte de kom upp till en majoritet, men 40-någonting procent. De gjorde ett väldigt bra resultat. Och en spännande dimension av det här. Det finns några saker som jag tycker är intressanta. Men det här beskrivs av nästan alla rimliga analytiker jag har läst. Beskriver det här som att det är Australiens version av Brexit. Eller Australiens version av Trumps presidentvalsseger i USA. Det vill säga att eliterna har helt tappat koll på vad som pågår. Opinionsundersökningarna hade i stor utsträckning fel, och därför blir det så oväntat resultat för att folkliga strömningar får genomslag i valresultatet som inte hade kommit till uttryck i opinionsundersökningar eller i medierna innan valet. Och en annan liknelse som kanske är mer träffande på ett sätt är kanske hur Bibi Netanyahu blev återvald som Israels ledare tidigare i år. Där också kanske inte alla, men väldigt många hade räknat ut Netanyahu. Han är gammal och trött, och han är under svårt tryck med alla korruptionsanklagelser och så vidare. Men han gjorde en mycket övertygande resultat i valet och fortsätter nu på liksom år 10 eller något sånt där som Israels premiärminister. Han har varit premiärminister tidigare, men nu har han varit i 10 år. Så att Nu har Australien också i alla fall haft sitt sånt här sitt ögonblick, sitt Brexit-ögonblick eller sitt Trump-ögonblick. Och man kan också se lite andra såna här likheter, va? Till exempel att Labour-partiet, de gick ganska långt åt vänster. De hade drivit en hård vänsteragenda i valkampanjen. De ville högre skatter, höja fler olika typer av skatter. De hade en ganska extrem version av den här klimatagendan som vänstern håller på med globalt. Men här sa man att man skulle dra ner utsläppen av koldioxid 45% över 10 år. Vilket är en hyfsat extrem omvandling av samhället. Och givetvis massa andra sådana här PK-grejer som att man ska ge jättemycket mer bidrag till aboriginer och sånt där. Och kasta mer pengar på aboriginerna, det är naturligtvis Australiens version av liksom, white guilt och såna här saker. Och det här gjorde att premiärministern Scott Morrison, som är ledare för Liberal Party, det största av koalitionspartierna, han gick på offensiven. Han kampanjade på på Labours hårda vänsteragenda. Kolla vad de vill göra. Så det var en negativ kampanj på det sättet. Men som det beskrivs, jag tror det var i den här artikeln som det skrevs också, att han kampanjade som om han själv var i opposition. Och det är ett mönster som jag tror vi kommer få se mer av. Och till exempel Donald Trump kommer garanterat göra det. Och påpeka de sätt på vilka han faktiskt är i opposition. Det kommer inte vara hittepå. Men det möjliggörs av att då Labour i det här fallet, vänster,

0: som har gruvdrift som en väldigt viktig näring. Och de kände sig under attack. Och det har också varit protester, att massa folk kommer från städerna, bussats in och står och protesterar vid gruvor och sånt där. Och de blir galna av det här i Queensland. Så att, och du kan säga att det är kanske Australiens version av det amerikanska rostbältet eller något sånt där. Alltså delstater som Michigan, som traditionellt alltid har gått med demokraterna, men där Trump lyckades vinna arbetarklassrösterna. Och på samma sätt så har då Liberal och National Party lyckats vinna arbetarklassröster och ta dem ifrån Labour. Så att de har vänstern har ofrivilligt gjort en sån här rokad där man har fått en massa medelklassröster för sin hysteriska PK-agenda. Men samtidigt så håller man på att tappa arbetarklassen. Är det inte intressant, Nicolas, att vi ser den här utvecklingen i nästan alla länder nu?
1: Jo, det är det. Just det här med att kampanja som om man är i opposition också är ju... Det är en beprövad metod även från vänsterns håll. I Sverige brukar vi säga att Socialdemokraterna går ut och demonstrerar mot sig själva en gång om året. Så det är ju intressant att se att lite mer högeranstrukna partier och politiker lyckas med samma grepp. Det är väl kanske delvis en konsekvens av att de inte är i opposition längre. Jag menar, när de var i opposition så var det inte så anmärkningsvärt att de kampanjar som om de vore det. Men ja, jag vet inte hur pass entusiastisk jag ska bli över den här typen av demokratiska processer. Men det är väl roligt att högerlaget vann istället för vänsterlaget.
0: Ja, ska vi säga också att jag vet inte, nyansera lite grann eller titta på lite grann hur australiensisk politik utvecklats de senaste åren. Om vi tittar på de tre senaste ledarna för Liberal Party, som var de tre senaste premiärministrarna, så nu har vi alltså Scott Morrison som är väldigt ny på posten. Han tillkom i höstas, ett halvår sedan ungefär. Och då var han en sorts kompromisskandidat, kan man säga, mellan falangerna som kom fram. Och man kanske kan säga att han är en viss förbättring jämfört med Malcolm Turnbull som kom innan. För han var väldigt mycket av en, man kan säga, en globalist som drog partiet ganska mycket i den riktningen. Men innan honom så hade vi Tony Abbott, som ju är en katolsk monarkist som är allmänt baserad och var väldigt frispråkig och tuff i till exempel frågor som har att göra med invandring och allmänt sund person. Och Tony Abbott för övrigt, han blev ute trist sak i sammanhanget då. Han blev petad från sin stol i parlamentet i det här valet. För då hade man dragit igång en stor kampanj bara för att få ut Tony Abbott ur parlamentet. Genom att man hade en särskild kandidat som skulle ställa upp i hans valkrets. Och sen så byggde man en organisation, pumpade in massor med pengar i den kampanjen. Så det var liksom extremt onaturligt mycket uppmärksamhet och resurser som kanaliserades till den här personen. Just för att det var den personen som skulle kunna peta Tony Abbott. Och de kampanjade stenhårt på en sån här klimatagenda. Vilket funkar i det fallet därför att Tony Abbott kandiderar i ett storstadsdistrikt. Så Tony Abbott blev petad i alla fall, som var den gamla baserade premiärministern. Och sen blev det värre med Malcolm Turnbull, och nu har det blivit marginellt lite bättre med Scott Morrison. Men givetvis är det så att när vi säger liksom högerpartier och där Australien, de är ungefär lika höger som de svenska så kallade högerpartierna. Det här är ju som Moderaterna eller Kristdemokraterna eller sånt där. Förutom att Australien generellt är rimligare än i Sverige, så att till exempel i invandringspolitiken och sånt där, så kommer man in med det här så kommer Australien fortsätta ha sin ganska restriktiva invandringspolitik. Annars, den största politiska förändringen som man tittar på utifrån, det är annars Australiens relation till Kina. Där Liberal Party har haft en ganska tuff linje, en ganska konfrontativ linje mot Kina. Men Labour Party har signalerat att de vill ha en lite mjukare linje mot Kina. Så att nu innebär det här att då kommer den linjen ligga fast. Det är väl det som du kanske pratas ganska mycket om i internationell press.
1: Har kineserna uttalat sig? Är de rädda för australiensarna?
0: Jo, men de har ju, det finns ju i alla fall, de är inte rädda för australiensarna, utan det är mer en fråga om Kina ska tillåtas att kolonisera Australien eller något det hållet.
1: Mm.
0: Det är inte Australien ett hot mot Kina, utan Kina ett hot mot Australien, för att från kinesiska

0: perspektiv så är Australien ett pytteland i Kinas bakgård. Och det finns givetvis också potentiellt mycket att vinna för Australien på att integrera sig ekonomiskt med Kina och så vidare. Men det är svårt, för Kina är väldigt stort och mäktigt land, och Australien måste också vara en member in good standing i den andra sfären. Det är ju väldigt nära relationer med USA, Storbritannien och så vidare, naturligtvis. Det var intressant, tycker jag, att se de här extremt, alltså riktigt otäcka kommentarerna från den australiensiska PK-eliten. Till exempel den här, jag har aldrig talat om någon av de här naturligtvis, men till exempel Kathy Wilcox, som tydligen är en newspaper cartoonist, kanske satirtecknare i en tidning och sånt där. Hon har Twitter-konto också. Och hon sa, det känns orättvist att idioterna är fler än de tänkande människorna när det är val. The morons outnumber the thinking people at election time.
1: Ja. Och hon sätter lite fingret på problemet med demokrati där, men jag tror inte riktigt hon har dragit slutsatsen så långt.
0: Nej, jag kan ju bara säga amen. Jag kan ju bara säga amen, och det var oerhört koncist sätt att formulera problemet. Det är orättvist att idioterna är fler än de tänkande människorna där det är val. Kruxet är ju bara att det är som de säger ibland, att man ska vara försiktig vad man önskar sig.
1: Ja.
0: Om vi faktiskt hade någon typ av test på huruvida någon är en idiot eller en tänkande person, ett någorlunda objektivt test, så är inte jag säker på att Kathy Wilcox skulle få mer som hon ville med avseende på valresultatet. Och det är mycket annat sådär, att folk sitter i tv och säger att australiensarna är korkade, elaka, giriga, landet är ruttet, och alla de här kommentarerna.
1: Ja, det låter, ja, jag förstår jämförelsen med Brexit och Trumps val och sådär. Då var det också mycket liberala tårar. Kanske inte passar i Australien givet partinamnen där, men mycket skrik och gråt i alla fall från vänstern. Det är alltid lite roligt. Det är nästan det som gör att man orkar överhuvudtaget hänga med i de här demokratiska spektaklen. Det är när vänstern får sin världsbild skakad lite grann, när den får verklighetskontakt. Det får den såklart i andra sammanhang också, men just med val får man se det hända på tv. Vad händer egentligen när en journalist om så ögonblickligen råkar få kontakt med verkligheten? Det är ett lite spännande fenomen att se, särskilt om det händer i direktsändning.
0: Ja. En liten seger. Det intressanta är naturligtvis inte att det ena partiet eller det andra styr i Australien. Det som är lite spännande är att det verkar finnas en sorts global trend, och det är lite skäl för optimism kanske, att man kan hoppas på en något mindre negativ utveckling politiskt även i andra länder, och kanske även i Sverige till exempel, att vi kan få se att den här mer och mer utrerade vänsteragendan som även svenska vänsterpartier står för, som socialdemokrater och miljöpartister och så vidare håller på med, inklusive deras eskatologiska klimatpropaganda, klimathetsen som de håller på med, att den kan slå tillbaka hårt genom bensinuppror 2.0 är kanske ett litet symptom, men att det kanske också kan börja märkas i valen, och kanske på ett sätt som inte syns utan vidare i opinionsundersökningarna. Och att de appellerar så mycket till medelklassen att de tappar arbetarklassen. Där finns det eventuellt ett vitt piller för framtiden i andra länders politik.
1: Mm. Kan påverka Australienbilden kanske. Hur påverkas svenskarna av det, förändringen i Australienbilden?
0: Ja, jag är säker på att det sitter någon sån här spionmyndighet i Australien och skriver indignerade rapporter över den lögnaktiga Australienbilden som nu målas ut över världen. Ja. Min Australienbild blev något lite ljusare i alla fall. Men jag är kanske otypisk.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Jag själv har alltid uppfattat, jag har ingen som helst koppling till judendomen personligen. Vi har alltid uppfattat judar i allmänhet som väldigt kapabla och framgångsrika. Och jag har sett såna här siffror som att 25% av alla Nobelpris har gått till judar. Framstående positioner inom näringslivet globalt, underhållningsindustrin, politiken till viss del och så vidare. För det första, stämmer det att judar är exceptionellt framgångsrika jämfört med andra grupper?
2: Eftersom om man lever i det judiska samhället så känner man ju också till alla exceptionellt misslyckade judar. Ja. Det är en sida av saken som inte kommer fram givetvis. Men givetvis så stämmer det. Alltså, man kan ju faktiskt visa statistik och siffror på detta.
1: Så vad beror det på?
2: Ja, det finns många olika förklaringar. Det finns ju en intellektuell tradition inom judendomen som går långt tillbaka i tiden som inte finns motsvarande i till exempel i kristendomen. Alltså, judarna har ju alltid genom århundraden uppmuntrat till studier och kritiska studier. Alltså, våra heliga skrifter är ju fulla med motsättningar, diskussioner, debatter, att den ena säger si, den andra säger så, och så får komma till en tredje ståndpunkt och så vidare. Alltså, det finns den här levande intellektet. Sen finns det en väldigt intressant teori om detta som jag har sett, som handlar om, vi har ju höger och vänster hjärnhalva som fungerar lite olika. Vänster hjärnhalva är väldigt duktig på att dela in och detaljstudera olika saker, och där finns också en tidslinje som är linjär. Man ser de fina detaljerna, kan studera dem, medan högra hjärnhalvan försöker se helheten snarare. Man har ofta en cirkulär tidsuppfattning. Ja, grova då kan man säga. Alltså, den gamle filosofen Schopenhauer, som ju var en gammal antisemit förut, han har uttryckt det här väldigt, väldigt bra. Att du kan se en vägg, så ser du en massa stenar insatta i väggen i olika färger. Och det ser väldigt intressant ut. Ta ett par steg tillbaka så ser du en fantastisk mosaik istället. Det är två olika sätt att se på samma sak. Och det ena är typiskt för den vänstra hjärnhalvan, andra för den högra hjärnhalvan. Nu så att vi har ju olika skriftspråk. Skriftspråket i alla europeiska länder är, man läser från vänster till höger. Och du skriver ut vokaler. Och det är ett skriftspråk som passar väldigt bra ihop med vänster hjärnhalva. Därför att det är liksom tydligt och detaljerat och klart. Och allting uppräknas här. Sen har du ett annat skriftspråk som finns i hebreiskan. Där du skriver från höger till vänster istället. Och där du inte skriver ut vokalerna. Vilket innebär att du måste hela tiden ha ett annat sammanhang. Du måste se på det större sammanhanget för att fatta vad det står. Ser du sammanhanget så är det lätt att läsa sån text. För att du slipper läsa en massa bokstäver som du ändå inte behöver. Men om du tar till exempel när det står HT, så kan det ju då, om man tänker sig, kan det betyda hat, det kan betyda hatt, det kan betyda hata, det kan betyda het, det kan betyda heta och så vidare. Det finns massa olika ord som kan, och det beror ju då på sammanhanget vad det betyder i det här fallet. Så att vi som lever med båda skriftspråken och med detta att vi både läser hebreiska och läser svenska, på något vis i våra hjärnor tvingas att tänka dels i detalj och dels de stora sammanhangen. Så att det finns en sorts intellektuell träning inbakad i detta som kan vara en del av förklaringen.
1: Och kanske också någonting i själva språkets struktur som påverkar mentalitetens struktur.
2: Det kan vara också, absolut. Absolut.
1: Tänkande.
2: Mm. Sen glöm inte en annan sak också, det är att vi har en väldigt lång tradition av att leva i minoritet. Och minoriteter i allmänhet är människor som ofta tänker mer på sin situation i omvärlden av praktiska skäl. Ägnar sig åt mera konstnärliga verksamheter och skapande verksamheter. Så att du har samma sak i ett fenomen bland homosexuella och andra minoritetsgrupper. Så ser du ser samma effekter i de här grupperna också. Att man, när man lever i minoritet i ett sammanhang, så lär man sig från tidigt att tänka mer på de här sakerna. Att se saker ur olika perspektiv beroende på vem du är. Jag menar, du är dels landsman i ett land och dels så tillhör du en minoritet i landet. Du byter perspektiv på tillvaron hela tiden.
1: Det finns en annan faktor som jag personligen tycker var enormt intressant att läsa om för en 10-15 år sedan. Och jag vet inte om jag för min del behöver så mycket mer förklaring till den här frågan. Nämligen att askenasiska judar har mycket högre IQ än de flesta andra grupper. Om jag minns rätt är det ungefär en standardavvikelse högre än genomsnittseuropén. Mm. Vilket är en ganska enorm skillnad. Mm. Och tittar man på andra sammanhang, vad gör en standardavvikelse skillnad i IQ? Så har det väldigt stor effekt på utfall i studiemässigt, yrkesmässigt och så vidare.
2: Ja, men du vet inte vad IQ, det högre IQ beror på. Det kan ju dels vara genetiskt, det kan vara både arv och det kan vara kultur.
1: En teori som jag läste i samband med den här artikeln, jag glömt nu vad författaren hette, jag tror att den hette Ashkenazi IQ, var ganska uppmärksammad. De berättade bland annat att under medeltiden, under lång tid i Europa, så levde judar ganska isolerat i städerna i sina grupper. Och ett av kriterierna som man hade var att för att bli en anständig, välanpassad jude, var mer än judiska gruppen, så var man tvungen att bedriva Torah-studier, åtminstone om man var man. Man var tvungen att lära sig hebreiska och studera Torah. Och om man inte klarade det, om man inte kunde lära sig hebreiska jämte allt annat man måste lära sig och kunde sätta sig in i det här, då blev man inte socialt accepterad. Då fick man åka ut till landsbygden och bo i någon by med andra judar, men man fick inte vara med i det huvudsakliga gruppen in i staden där det mesta av utvecklingen hände. I sådana fall så kan man tänka sig att det var en selektion, en ren
2: selektion. Det var förmodligen inte så att det någonstans var nedskrivet att man skulle bete sig på det vis som du just beskrev. Nej. Men däremot var kulturen så, och kulturen är så delvis fortfarande, att i de ortodoxa judiska grupperna så är det fortfarande så att det är väldigt viktigt att man studerar Toran, och där är det så att en människa som inte är intellektuellt riktigt mogen eller kapabel för detta, så är det väldigt lätt att ta den enkla vägen ur detta, och det är ju att överge alltihop och lämna gruppen.
1: Men om det är så helt eller delvis i en grupp att kravet för att få vara med och bidra till nästa generations del av genpoolen är att du kan lära dig ett komplicerat främmande språk och läsa komplicerade texter på det språket. Det tycker jag själv låter som en ganska rimlig förklaring, som skulle skapa liksom ett selektionsscenario.
2: Där IQ kan dra vägen standardavvikelsen.
1: Bäver orsakar strömavbrott för 4000 hushåll i västsvenska Sotenäs när den fäller träd som drar med sig ledning, som i sin tur drar med sig alla andra ledningar kopplade till ställverk. Ej ovanligt att bävrar orsakar avbrott. Ja, det var stor dramatik i tisdags i Sotenäs. Sotenäs som är en liten kommun på västkusten i Bohuslän, antar jag. Halvvägs mellan Göteborg och Norge. Kanske man kan säga att det ligger. Den här bävern gjorde alltså enormt mycket skada. De har alltså, man kan säga att de hade ovanligt mycket otur. Bävern skulle fälla träd, dog med sig en elledning och sen så gick hela ställverket sönder. Alla ledningar drogs ner. Och 4000 hushåll var utan ström. Från då tidigt morgonen till klockan 14 på eftermiddagen. Så hade strömmen kommit tillbaka. Och av olika skäl så tycker jag det är fascinerande det här med bävrar. Bävern är ju ett fascinerande djur generellt. Att de här märkliga beteenden de har, att de fäller träd och de bygger dammar och så vidare. Det finns ju en speciell symbolik också med bäver. Man ser flitig som en bäver till exempel, och man betraktar dem som ett intelligent och produktivt djur. Och det är väldigt imponerande att se vad de gör, att de kan fälla träd med sina tänder. Hur många kan göra det egentligen? En bäver kan det. Och de bygger de här dammarna, och varför gör de ens de här sakerna? Alltså orsaken är att till att bävern bygger dammar är ju att bävern måste bygga bäverhyddor, bäverns bo, som är liksom en hög av pinnar och sånt där, under vilken de bor. Så de har en ingång under vattnet, så måste simma in under vattnet för att komma in i bäverhyddan. Och sen kryper man liksom upp i en grotta som de har byggt i sin hydda där. Och för att de ska kunna bygga de här hyddorna så måste de dels ha ganska djupt vatten, men framförallt så måste de ha stilla vatten. Det får inte vara liksom strömt, för då kommer strömmarna svepa iväg pinnarna, kommer hela bäverhyddan rasa av strömmarna. Så då bygger de här dammarna för att skapa, kan man säga, liksom stillastående vatten. Inte stillastående, men vatten som inte inte har lika starka strömmar och som är djupare. Så de skapar den här dammen för att ha optimala förutsättningar för att bygga bäverhyddan som de bor i. Alltså det är en väldigt fascinerande process tycker jag, och det är svårt att inte vara imponerad av i princip en överdimensionerad råtta som håller på med ganska avancerad terraforming bara för att de vill ha bättre vatten för att bygga ett hus i. Det måste man ha viss respekt för.
3: Jag blir helt förtrollad av din framställning. Jag inser att jag aldrig har funderat på varför de håller på sådär.
1: Ja. Ja, exakt varför bävern gör som den gör, det kanske man inte vet, men det här är i alla fall, som jag förstår, den vedertagna teorin om varför de bygger dammar. Det var något, jag har inte det här färskt minne, det bara någon gång så funderar jag på så här, varför bygger de egentligen dammar, och sen kollar jag upp det. Och det är så jag minns förklaringen i alla fall. Men det ställer till det ett problem, för de kan ha ganska kraftig påverkan på sjöar och vattendrag. Och ett exempel på det, som finns längst ner i den här artikeln från SVT, så frågar man, när man intervjuar dem med Jonathan Björk, som är presschef på ett elbolag, Ellevio, som äger det här elnätet som drabbades. Och då frågar SVT, hur stort är det här problemet med bävrar som fäller träd? Och då svarar han, jag gjorde en uträkning för några år sedan, och under en 3-årsperiod hade vi 50 avbrott som orsakats av en bäver. 50 elavbrott på 3 år. Det är helt otroligt många. Det är liksom ett par gånger i månaden nästan. Men en och två gånger i månaden så är det elavbrott orsakat av bävrar. Och han verkar ta det cool. Han säger, det är inte den vanligaste orsaken, men ändå inte så vanligt. De har bara förlikat sig med att då och då så kommer en bäver och kraschar elnätet.
3: Jävlar vad irriterande ska det bli om det drabbade mig alltså. Ja.
1: Det är ju många som anser att bävern är ett skadedjur som har stora problem med det. Jag har själv upplevt det i min egen släkt. En släkting till mig i bygden där mina föräldrar kommer ifrån var allmänt känt att han var väldigt arg på bävrarna. Och jag har hört berättelser om hur han liksom gick ut med bössan i hand och sa att nu jävlar ska jag hitta den här bävern och göra processen kort och så vidare. För att de hade dämt upp då ett vattendrag i närheten av där han bodde och ställt till det för saker de håller på med. Det var en enorm frustration liksom, och återkommande jakt på den här onda bävern som ställde till det och så vidare. Så att det kan ju vara ett skadedjur av rang i och med att de kan leda om stora vattenflöden och givetvis orsaka massor med problem. Och ändå så måste vi samexistera med bävern. Jag tror inte det är sånt här att man vill utrota bävern som att vissa vill bli av med vargarna och sånt där, utan på något sätt så har vi förlikat oss med att vi måste fredligt samexistera med det märkliga djuret.
3: Det är en intressant sak du petrör vid där. Alltså, frågan är ju hur mycket vi måste acceptera och samexistera med bävern. Tyvärr är bävern ett... jag skulle gärna börja uppmana folk att skjuta bävern för att äta upp den. Men bäver är inte gott, alltså hur det tillagas. Käka bäverbuffé en gång, det var inte... Det fanns ingenting som var tilltalande. Men det är ju någonting här. Det är egentligen bara vargen som det finns krafter eller rörelser som vill skjuta av. Och även de möter ju starkt motstånd. Annars så händer liksom ingenting i det här landet med vildsvin. Och nu uppenbarligen bävern som jag inte ens har funderat på som ett skadedjur. Men 50 hela brott i en begränsad region är ganska mycket.
1: Mm. Jag vet inte vilken region det handlar om då, ska jag säga det, men jag kan bara anta att det inte handlar om Sotenäs, det är pyttelilla Sotenäs. 50 strömavbrott i Smögen.
3: Det vore lite illa.
1: Det kan man inte tänka sig liksom.
3: Nej.
1: Det kanske är hela deras elnät i landet eller något sånt där. Jag vill bara säga det, att jag har inte superbra koll. Men det är konstigt faktiskt att det inte finns en starkare anti-bäverrörelse. De enda djur som ska utrotas i Sverige, det är ju vargen och svensken.
3: Ja, nej, men det exakt. Det är de två varelserna som man ska hålla efter och som är skadliga. Svensken i sig är skadlig. Och att det inte har skapat en gigantisk opinion för att liksom reducera, få vildsvinstammen till exempel, reducera och gå mot noll är ju obegripligt. För det är samma sak som är bävergrejen där, att de breder ut sig och folk accepterar liksom det, att vi får försöka inhägna bättre. men det finns en symmetri där i uppgivenheten faktiskt mot invandringen och uppgivenheten mot vildsvinstammens utbredning eller bäverkärningar. Ja, det är inte så mycket vi kan göra.
1: Det förvånar mig, Boris, att du inte entusiastiskt ger oss några recept på bäver. Alltså man har ju traditionellt har man jagat bäver inte huvudsakligen för köttets skull, utan för att dels då för att bävrar är väldigt irriterande och störande och destruktiva, men också för att de har väldigt fin päls. De har päls man kan göra väldigt fina mössor av, och att de har också förstås bävergäll, den här särskilda substansen som man kan ha för smakämnen och parfymer och även medicinska tillämpningar, tror jag. Bäver.
3: Sprit också.
1: Bäverolja, ja precis. Så det är framförallt därför man märkt av. Men du anser alltså att bävern är ett oätligt djur?
3: Ja, alltså men jag blev inbjuden till en buffé där det var en kille som skulle smera att bäver var liksom väldigt, väldigt gott. Det var en liten skara som bjöds in där och det var väl ingen som bäverkorven var väl bäst och det var ändå inte god. Men sen ska jag säga att han kom fram till att nej, men Sverige kommer aldrig att funka. Så han drog till USA och det har tydligen gått väldigt bra för honom. Det kan ju vara så att amerikansk bäver är godare, det vet jag inte. Men det jag bjöds var definitivt inte ens grytan var god. Alltså, och även trist kött brukar man kunna få till en bra gryta på. Men det finns en märklig unken smak på bäverkött helt enkelt, tycker jag. Men det här du säger om päls är intressant. Alltså det är ett skäl att skjuta av dem. Att det är jättefina pälsar. Folk går för lite i päls.
1: Jag tror att det framförallt var pälsen som drev bäverjakten förr i tiden när det var folk hade dille på bäverjakt i Nordamerika framförallt. Ja. Det är framförallt Nordamerika som bävern är stor. Och där är den även ett liksom mer välkänt och uppskattat djur som man också äter, som du säger. Jag vet apropå bävern, vet du att enligt katolska kyrkan så är bävern en fisk?
3: Ja, just man får käka. Ja. Eller, man fick äta den på fastan. Eller
1: ja, precis. Man får käka bäver på fredagar. Alltså när katoliker inte ska äta kött på fredagar så får man ändå äta bäver. För att bävern är en fisk med avseende på de katolska kostreglerna. Även kapibara och bisamrotta räknas som fiskar och är alltså okej att äta under fastan. Det här fastslogs av en biskop i Quebec på 1600-talet. Jag tror att orsaken till det var att det fanns någon sån här infödingsstam som åt väldigt mycket bäver. Man ville väl hålla sig väl med dem för att konvertera dem eller sånt där. Så såg man till att fatta beslutet. Men tydligen så är det helt i linje, enligt katolikerna då, med Thomas av Aquino och hans klassificering av djur som ofta baserades på deras beteende snarare än deras anatomi och släktskap mellan olika arter.
3: Om det är ingen dum princip faktiskt.
1: Ja. Hela Sotenäs bävar inför bäverns nästa tillslag. Jag skulle vara orolig i alla fall om jag bodde i den kommunen där man vet att det finns en sån här gnagare som går lös.
0: Radio Bubbla.
1: Elon Musk planerar att utanför Austin i Texas bygga en egen stad för anställda kallad Snailbrook. Enligt källor till Wall Street Journal höll Musk och hans ex Grimes, Kanye West och rapparens arkitekt förra året flera diskussioner om dess utformning. Bastrop County har ännu inte mottagit ansökan om att införliva staden, vilket kräver minst 201 invånare och godkännande från domare. Elon Musk har ju i åratal etablerat sig i Texas. Han flyttade visserligen tillbaka, jag tror det var Teslas huvudkontor, till Kalifornien för bara några veckor sedan. Men det berodde nog mest på att han fick en bättre deal av guvernören där. Han fick mer bidrag. En sak som vi alla vet att Musk är jäkligt bra på är att maximera pengar från staten. Så att han måste flytta sitt huvudkontor fram och tillbaka för att få påsar med skattepengar. Men SpaceX bygger och skjuter upp sina raketer, många av dem, i södra Texas. Och det är även där som Boring Company håller till. Alltså Elon Musks. Hans operation för att bygga tunnelborrar och eldkastare och nu även städer
4: Det är ett väldigt så här välfokuserat, avgränsat affärsidé som det bolaget har. För det beskrivs nu som att det är Boring Company som ska bygga en egen stad utanför Austin. De döper den till Snail Brook efter snigeln. Snigeln som är ett maskottdjur för Boring Company. För de har nämligen som mål att bygga en tunnelborr som är snabbare än en snigel. Alltså ska deras stad heta Snigelbäck. Så varför? Varför ska Elon Musk bygga en stad? Häftig idé, men vad är det egentligen som ligger bakom? Vi kan ju bara spekulera. Men det officiellt säger man då att man vill erbjuda billiga bostäder åt anställda på Musks företag. Och jag vet inte, jag förhåller mig lite grann skeptiskt till den här idén. Alltså å ena sidan, ja, Austin är rimligen en het fastighetsmarknad. Det pågår massiv inflyttning från andra delstater och som stenhård, jag vet inte om man kan kalla det så, men en gentrifiering, alltså en kulturell förändring, för att det flyttar in så mycket hipsters och techarbetare och halva Kalifornien flyttar till Austin. Så det håller på att bli som i liksom Denver, Colorado eller sånt där. En ganska stor demografisk och kulturell skiftning. Och jag är säker på att priserna går upp jättemycket på de mest attraktiva områdena i Austin. Samtidigt har jag svårt att tänka mig att det är sådär jättekomplicerat eller dyrt att hitta boende på det avstånd från Austin som Snigelbäck ska ligga. Så att jag tror att det finns en del annat bakom. En sån sak helt enkelt var att bara gör det mer attraktivt för folk att flytta till Texas och jobba åt Musk. För han har skrivit om det tidigare att han behöver fler kvalificerade personer som kommer till södra Texas och bygger raketer. Ibland har han nästan låtit lite desperat och pratat om så här. Snälla, snälla, kolla om du har någon kompis som kan flytta hit och jobba på SpaceX. Det är viktigt. En annan sak kan ju möjligen vara det här, alltså det med Boring Company. De kanske ska experimentera med infrastruktur, till exempel då transportlösningar. Det vore ganska häftig tanke i alla fall. Men de skulle kunna bygga en sån här hyperloop som förflyttar folk mellan Snigelbäck och diverse muskägda anläggningar. Den lokala Tesla-fabriken, SpaceX-fabriken som ligger längre söderut och så vidare. Det skulle vara ganska elegant sätt att visa upp tekniken utan att behöva övertala någon stad att de satsar på den nya esoteriska lösningen. Utan bara Musk-imperiets egna pendlare åker hyperloop fram och tillbaka. Då skulle det börja vattnas i munnen för resten av USA att bygga sån här hyperloop-lösningar. En annan sak som man kan fantisera om det är att Musk, han kanske försöker skaffa sig erfarenheter inför att bygga nya städer på planeten Mars. Han har haft alla möjliga idéer kring det där, också politiska idéer, hur man ska bygga städer, hur man ska organisera saker och ting, man kanske ska ha lite direktdemokrati, man kanske ska ha tidsbegränsad lagstiftning istället för lagar som varar för alltid. Han kanske ska testa lite sånt där, för han kommer ju få dem göra det, då kommer han få en egen kommun, en egen municipality. Och det tror jag passar honom väldigt bra, att ha liksom något oberoende där han kan. Han är skeptisk till staten, hatar regleringar. Det här kan vara en chans att testa lite av hans egna idéer. Ja. Sen tycker han säkert bara att det är ett kul projekt. Han verkar gilla att göra roliga saker som är liksom nya och oberoende och inte så många andra gör. Boris, du som ofta pratar med uppskattning och nostalgi om det gamla svenska brukssamhället, där brukspatron inte bara var en arbetsgivare utan just en patron som tog ett större ansvar för arbetarnas situation och ordnade boendemöjligheter, kanske tillgång till mat, handelsmöjligheter, alla möjliga andra resurser. Hur ser du på möjligheten för moderna företagsmagnater att göra liknande saker? Är det något som du ser positivt på och vill se mer av?
5: Jag vill se jättemycket mer av det. Och vad jag inte fattar är varför så extremt få gör det. Så det är obegripligt. Jag tror att jag gissar att väldigt mycket av Musks drivkraft här är liksom att han faktiskt vill. Han ser sig som centrum, som solen i sitt eget universum. Och nu ska universum ta fysisk plats på den här orten. Alltså han vill ha alla medarbetare på olika nivåer samlade så han kan ta på dem i princip. Så han kan, de har ju anständigt stor idrottsarena. Han vill stå där och hålla tal till dem då och då. Elda upp dem. Få dem att jobba 18 timmar om dygnet. Och i utbyte mot att de viger sina liv och att deras familjer viger sina liv åt hans projekt, så kommer det att finnas liksom bra skolor, man kan få ringa efter en lärare så kommer de hem och vill ha hemskolning. Fantastiska mat. Alltså han kommer att skapa ett drömsamhälle helt enkelt. Och det är för att han vill expandera. Han vill göra 100 saker, roliga saker till förutom att åka till Mars. Och det är väl det som saknas hos extremt många företagsledare idag. Att de de facto inte vill expandera, utöka sin makt. De har möjligtvis tjäna lite mer pengar och se börsvärdet stiga. Men de vill inte ha den här fysiska kontrollen över jord och människor. Och det kräver faktiskt att man bygger en armé av trogna och lojala medarbetare som får sin utkomst och som också kan se sig bli rikare på olika sätt med tiden om de är lojala. Så att det är ett fantastiskt bra projekt alltså. Otroligt bra. Man skulle vilja se miljoner sådana till. Och det förvånar mig som sagt var att fler inte gör detta.
4: Musk, han är ju mycket förtjust i det här att man ska vara fysiskt nära varandra. Han gillar inte distansarbete. Så att alla ska komma till kontoret. Mm. Därför att det händer liksom på den fysiska platsen. Och om han skulle lyckas få liksom ett bra urval av sitt nätverk, sina anställda och så vidare. Att det inte bara blir ett bottenskrap, i den mån det finns ett bottenskrap. Men om många av de bra snillena liksom i hans koncern kommer bodde på samma ställe och det bara var en massa muskmänniskor som bodde. Alltså bara diskussionerna som de skulle ha över liksom barbecue i det villaområdet det skulle kunna bli en väldigt kreativ, dynamisk miljö som bara genererar mycket nya idéer och mycket energi och sånt där. Det är ganska spännande tanke, för det är inte vilka människor som helst som jobbar på Tesla och SpaceX och Boring Company och så vidare.
5: Nej, men jag skulle vilja säga att han liksom flyttade hade liksom satellitstäder direkt angränskande där han borrade upp tunnlar till där man liksom hade monteringsverkstäder och där man byggde allt, raketer, Tesla-bilar, de små eldkastarna ska få en egen liten produktionsstad och så vidare. Det är ett utmärkt sätt att expandera sitt rike.
4: Alltså du tycker det är konstigt att inte fler gör det, du skulle vilja se att fler testar såna här saker, men hur ser du då på till exempel till Google och Facebook och kanske Apple som inte bygger städer för sina anställda men som däremot har liksom, de ordnar stora delar av de anställdas liv åt dem. De serverar frukost, lunch och middag på liksom, restauranger på arbetsplatsen, jättebra mat. De arrangerar alla möjliga fritidsaktiviteter, de bussar folk fram och tillbaka till jobbet. Om du vill göra saker efter jobbet så har de liksom, kanske gruppresor och liksom, allt möjligt sånt ordnat. Så att folk uppmuntras liksom att leva sina liv inuti Google-gemenskapen och liksom bygga liksom ett samhälle av sådana här googlers. Jag har själv ofta tyckt att det framstår som lite här skrämmande och nästan lite förödmjukande för de som är en del av det, men det är kanske också en variant på ett modernt brukssamhälle.
5: Det är definitivt en variant på ett det är ett modernt brukssamhälle. Och när jag säger att jag vill se fler liksom göra detta så tänker jag liksom inte på internetjättarna till exempel och väldigt många angränsande företag, utan mer de riktiga företagen som gör riktiga saker, alltså produktionsföretagen och förutom att han har Twitter så där lite på sidan för att det är bra, så gör ju Musk riktiga saker av metall.
4: Kargassiskt jättestål.
5: Ja, men exakt.
4: Ja, jag tycker det är fantastiskt i alla fall att just att det här, det finns folk som vill bygga nya städer från scratch.
5: Mm.
4: Vi har inte precis ett överflöd av stora visioner, ambitiösa initiativ. Vi är tacksamma för dem vi får. Och jag tycker som vanligt det är det värt att fundera över att en så stor andel av alla stora ambitiösa projekt vi har i världen just nu drivs av en och samma person. Det säger något om hur fattiga vi är när det kommer till alltså verkligt kvalificerat humankapital och högoktaniga drivkrafter. Men det säger också någonting om vilka möjligheter som finns om man är beredd att sikta högt, ta risker, jobba hårt och målmedvetet, kanske se mellan fingrarna lite och göra upp med staten då och då och ta en påse pengar ibland från dem. Vi skulle kunna ha många Elon Musk. Problemet är inte att det är omöjligt att göra sånt som han gör. Problemet är att det är så få som vill göra det.
5: Ja, men det är ju det. Och Jag vill bara sorgsen när du påpekar att det är egentligen bara han. För tittar man på Europa och faktiskt också USA bara för 100 år sedan. Men det, Europa var inte städer vars namn förknippades med en enda familj i Frankrike, Tyskland, England och definitivt i Sverige. Det här var deras stad liksom. Nu snackar vi inte familjeföretag, nu snackar vi familjestäder. Därför att det att de hade skapat dominerade staden och bygden. Och då var det fan med välstånd och välmåga. Däremot, och det är det som ger dynamiken och styrkan åt Asien. Medan Sydkorea, Japan och definitivt Indien. Att där har du liksom, vi känner till de stora, de jättestora familjedynastierna till exempel i Indien. Vi har ju pratat om några av dem. Det har ju mängder av sådana mindre dynastier som kontrollerar liksom delar av landet. Och det där skapar en jäkla styrka alltså. Som vi har förlorat i det här i västvärlden. Vi har liksom Elon.
4: Ja, ja, jag håller med om att det finns en sorglighet i det där. Men jag väljer att se det optimistiskt. Jag är väldigt glad att vi ändå har åtminstone Elon.
5: Ja.
4: Alla hans många fel och brister och hans tvivelaktiga affärsmoral. Hans totala avsaknad av karisma. Men jäklar, han har lite driv. Och lite, han kan tänka stort och faktiskt bara bita ihop och göra saker. Det får vi vara mycket tacksamma för. Mm.

0: Cause that river's wet, Beale Street done gone dry.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
1: Radio Bubbla.
3: Medianålder för giftermål i USA är i år 30,2 för män och 28,4 för kvinnor, medan lägsta medianålder var under 50-talet med 22,5 år för män och 20,1 år för kvinnor, enligt ny statistik från US Census Bureau. Ja, nya siffror från amerikanska folkbokföringsregistret, eller deras lite mer light-versionen de har istället. Det är rekordsiffror, rekordhöga siffror. Och det är ju sant, med amerikanska mått mätt så är det ganska höga siffror. Och det är ett potentiellt problem. Kanske ett lite överdrivet problem, kanske missförstått problem. Samtidigt är det intressant att tänka på från en svensk horisont. För att nu har inte jag aktuella jämförbara siffror i Sverige, men åtminstone i vissa avseenden ser det betydligt värre ut i Sverige. Du borde berätta en siffra för mig häromdagen som jag knappt kan tro att det är sant.
4: Mm. Ja, men det var tydligen den näst längsta kulturartikeln som har publicerats i Aftonbladet på deras kultursida. Det var en kvinna som berättade om hur hennes kille gjort slut med henne, och hon hade nu ångest och önskade hon sätta barn till världen, men hon hade fyllt 30. Och så säger hon att hon tänker att hon kanske har tiden på mig, därför att i kvinnorna på Östermalm är det där är snittåldern, medianåldern för förstföderska skulle vara 46 år. Jag tänker att det sitter redaktörer och kollar sådana uppgifter, men det gör det ju inte. Den är inte detta, utan den är 36 år på Östermalm. Hon kanske hade haft, däremot ligger den högre i en av församlingarna, Hedvig Eleonora. Där fanns det till och med en som var 40, de hade flest 45, kvinnor över 45 som födde barn i den församlingen. Och det är värt att notera, jag fördjupade mig lite i detta, det är värt att notera att förra året så är första gången som antalet förstföderskor över 45 år överskrider antalet förstföderskor som är 20 år och strax därunder. Vilket säger en hel del, tycker jag.
3: Det är helt otroligt. Det är nästan svårt att föreställa sig på rent biologiska grunder att det finns en plats där då hälften av alla barn som föds av mödrar som är över 45 år gamla.
4: Ja, men det är fan mig obegripligt. Det är...
3: På ett sätt kan man ju säga att det är som en imponerande triumf över människans biologi, att det ens är möjligt att göra en sån sak, men ja, minst sagt problematiskt. Om man ser till de här siffrorna, de amerikanska siffrorna, att en man gifter sig i 30, det är kanske inte så stort problem i sig, jag tycker inte det i alla fall. Men ja, hälften gifter sig senare, och då börjar det bli lite sent, men det stora problemet är det här med 28 år för kvinnor. Det är på tok för sent. Vid 28 år har en kvinnas fertilitet redan börjat avta, och vissa kanske redan har skaffat barn och gifter sig. Man vet inte exakt hur den här statistiken fungerar. Men om inte, så kan det ta några år till även efter att man gifter sig. Och rätt bara kan vara väldigt svårt eller omöjligt. Och när det är som i Stockholm, att snittåldern för förstföderskor är 36. Mm. Det är ju liksom, det är extremt, och det är väldigt, det är väldigt mycket komplikationer. Såklart ökande risk för genetiska problem. Men också inte bara genetiskt, utan alla sorter liksom sjukdomar, missbildningar och generellt bara sämre gener, fler mutationer och mer problem. Och förmodligen så förvärras det också att många av de här har ju inte en naturlig befruktning. Man använder sig av IVF och förmodligen. Som förmodligen har mer negativa effekter än man officiellt berättar om. För det finns mycket sån här senmodern, halleluja grejer kring IVF. Men det bidrar så starkt också den här saken till att man förlorar möjligheter att ha nära kontakt mellan generationerna. Det är väldigt stor skillnad på att få barnbarn när man är, säg, 50 jämfört med att få barnbarn när man är 70. Om ens mor och farföräldrar är 70-80 år när man föds, då kommer man realistiskt sett aldrig ha en särskilt nära relation med dem. Men om de är 40-50, då kan de vara en stor aktiv del av ens liv i många årtionden. Men om man skaffar barn när man är 45 och ens barn följer ens exempel, då får man barnbarn när man är 90 år gammal, om man ens lever så länge. Och då har man alltså i praktiken noll möjligheter att ha kvalitetstid med barnbarnen, vara med dem, forma dem, hjälpa dem att bli bra föräldrar och så vidare. Så att det blir en extrem temporal atomisering som totalt slår sönder all familjestruktur bortom som den allra snävaste definitionen av kärnfamiljen.
4: Och men det finns en aspekt till av det där som jag grubblade på när jag ställdes åter inför de här hiskeliga siffrorna. Och det har att göra med just det naturliga och onaturliga. Alltså det är inte bara orken och annat hos som blir fel när en kvinna som är 36 eller 45 får barn. Utan jag vill nog drista mig att säga att den modern är mycket olämplig uppfostrare av barn. Därför att det innebär ju att man mycket länge har undertryckt sina naturliga, det här fåniga uttrycket, den biologiska klockan. Men liksom, man har hört den ticka, men man har inte brytt sig om det.
3: Mm.
4: Och första saken då är att om man inte bryr sig om liksom det man känner är naturligt, utan undertrycker för en massa andra saker, då kan vi också utgå från att man undertrycker en massa andra naturliga instinkter eller politik, samhälle, kultur, whatever. Sammantaget gör det att den personen till en oerhört olämplig uppfostrare av barn. Det kommer bara föra alla de här negativa sakerna vidare.
3: Mm. Absolut, ja, det är en jättebra poäng, Boris. Alltså, för varje år som går då en kvinna undertrycker sina naturliga biologiska instinkter att skaffa barn, så fylls hon mer och mer av resentiment. Hon måste utveckla psykologiska försvarsmekanismer för att rationalisera det här onaturliga beteendet. Och de här kvinnorna som skaffar sitt första barn när de är 36 och så vidare, nästan allihopa är såklart förbittrade feministiska kommunister som har alla möjliga skruvade idéer om liksom män och familjer och samhället, och de har inte bra äktenskap och de har inte bra relationer med resten av sina familjer och så vidare. Så att det är bara ett symptom, en del av ett mycket större kluster. Men också som du säger, själva att man drar ut på det, själva den tidsspannet har en negativ effekt på förmågan att ta hand om barnen. Det är också ett demografiskt problem som folk ofta inte tänker på. Därför att det som behövs för att upprätthålla en population, det är inte bara att man har så här många barn per familj, som man ofta pratar om, så att svenskar skaffar bara ett eller två barn, men de andra skaffar så här så många barn. Därför att det har en väldigt stor effekt på matematiken, hur gamla folk är när de skaffar barn. Därför att ju äldre man är, desto färre generationer hinner man skapa över tid. Man tar ett enkelt räkneexempel. Så anta att man har en population som skaffar i snitt 4 barn per familj. Och där är mödrarna i snitt 30 år gamla när de föder barn. Och sen antar vi har en annan population som skaffar 3 barn per familj i snitt. Då kommer de över tid få mycket färre barn, allt annat lika kan man tänka, särskilt ackumulerat över tid. Men om vi antar att de som skaffar 3 barn per familj är i snitt 25 år gamla istället för 30 år gamla när de får barn, då kommer de få många fler barn. Så att över en 100 års period så kommer de få 27% fler barn. Så de får 27% fler barn över tid, trots att den andra gruppen får 33% fler barn per familj.
4: Mm.
3: Jag är såklart ingen förespråkare att folk ska skaffa så många barn de bara kan. Det pratar jag ofta om i Radio Bubbla, och tycker särskilt inte att män ska skynda sig särskilt mycket med att skaffa barn som jag pratade om tidigare. Men det är väldigt problematiskt som folk väntar för länge. Framförallt såklart om kvinnor väntar för länge. Och vi bör vara medvetna om att icke-europeer fungerar helt annorlunda. För europeer har en lång, lång tradition. Alltså en mångtusenårig tradition. Helt säkert också en genetisk predisposition att skjuta upp barnafödande. För europeer så är det naturligt. Det är inte naturligt för europeer att skaffa barn när de är liksom 15. Utan det är naturligt att vänta tills man är kanske 25 eller sånt där. Och det är väldigt bra, därför att det gör att vi är bättre förberedda materiellt. Vi kan investera mer i uppfostra våra barn istället för bara liksom klämma ut dem och kasta ut dem i världen som andra människors släkten gör. Men vi måste förstå de relativa konsekvenserna. Så att om vi tar in invandrare från Mellanöstern eller Afrika. Det finns det narrativet ibland som säger att ja, men efter ett tag i väst så börjar de skaffa färre barn. Det är bara i Afrika och kanske första generationen efter migrationen så de skaffar 7 barn per familj och sånt. Men det spelar ingen roll om de skaffar barn tidigare. För att anta till exempel att svenskar och somalier skaffar 2 barn per familj. Men svenskar är i snitt 30 år gamla när de får barn. Medan somalier är i snitt 20 år gamla. Så under en 100-årsperiod så innebär det att det föds 4 gånger fler somalier än svenskar. Trots att man har lika stora familjer.
4: Och så ser det ut om man tittar på Stockholm. Alltså siffrorna är inte tillräckligt nedbrutna. Men på Östermalm är det ju som sagt var 36 år snittåldern. I Spånga så är det 10 år mindre. Och i Spånga ingår ju Tensta, Rinkeby. Räknar man bort dem så att säga vita områdena i Spånga församling så kommer man garanterat att hamna lägre än 25 år för förstföderskarna. Och det ser man liksom just det där att det är mer än 10 år som skiljer.
3: Mm. Ja, det jag som säger som sagt det är inte att europeer ska konkurrera med afrikaner om att skaffa fler barn eller skaffa barn snabbare. Men det är bra om vi är medvetna om hur reproduktion fungerar över tid. Så att en slutsats till exempel är att invandring av människor som skaffar barn tidigt är ännu farligare än de flesta tänker sig. Mm. Och också en konsekvens är såklart den här trenden där folk väntar till 35, 40, till och med 45 och skaffar barn. Den har mycket större konsekvenser på samhället än man tror om man väger in de här långsiktiga konsekvenserna och inte bara ser till vad som händer med den enskilda familjen. Jag har en liten anekdot från min egen familjehistoria på det här temat. Det var en sak som upptäcktes i släktforskning. När en bekant gjorde en väldigt grundig släktforskning på min släkt. Och upptäckte då att jag härstammar från en lång, lång linje av mycket gamla fäder. Alla är min far, min farfar och så vidare. Min far var 36 när jag föddes. Min farfar var 37 när min far föddes. Och åldrarna då på respektive person. Så till exempel min farfars farfar var 53 när min farfars far föddes. Och hans far var 41, hans farfar var 44, hans farfars far var 52 och så vidare. Så att min farfars farfars farfars far var 52 när han fick min farfars farfars farfar. Ja. Det här gör att man kommer tillbaka till 1600-talet i den här släktlinjen på bara 7 generationer. Vilket då kanske en typisk muslimsk familj. De kanske måste gå till dubbelt så många generationer bakåt för att komma till samma tidpunkt. Och jag själv var 40 när min son föddes. Jag skulle fylla 40 det året. Så att om man räknar från hans perspektiv så är den genomsnittliga längden på föregående 8 generationer räknat på fädernet är 41 år, lite drygt. Så att jag var ovanligt ung när jag fick min son med släktens mått mätt, eftersom jag bara var 40.
4: Intressant.
3: Jag vet inte vad det här betyder. Jag vet inte hur det ska tolkas.
4: Men finns det något skäl till dessa ålderstigna anförvanter du har? Anfäder?
3: Nej, jag vet inte. Mina släktingar kanske har varit långlivade. Aktiva och fertila i hög ålder. Skulle kunna förklara.
4: Ja, det hade där de har varit.
3: Då, kanske att mina förfäder har blivit liksom ordentligt investerade i av sina närmaste familjer. För de har varit mer etablerade. Kanske en fördel. Men det är också, jag kommer från en släkt som inte har liksom långa linjer av så här, relationer och traditioner genom släkten. Då varje generation är relativt isolerad. Och det är ett mönster som liksom som verkar fortsätta upprepas i släkten tyvärr. Så det är liksom baksidan. Ja, i alla fall. Jag kunde tänka på det när jag läste om det här, för att det var någonting som den här släktforskningsexperten påpekade för mig. Att det är väldigt konstigt att alla var så gamla när de fick dina förfäder. Om någon vet vad det beror på och hur man kan tolka det, så är jag gärna tacksam för analys.
1: Chefredaktör Justin Raimondo på antiwar.com, drabbat av långt gången cancer, genomgår experimentell behandling. Fortsätter trots sjukdomen arbeta, även om publiceringstakten avtagit. En av den libertarianska rörelsens, och även bortom den libertarianska rörelsen, en av vår tids stora politiska kämpar, Justin Raimondo. Det har varit känt länge att han har varit sjuk, att han har haft stora hälsoproblem. Men han skriver väldigt sällan om personliga saker. Men vi fick höra, till exempel, vi försökte bjuda in honom som talare till Koraxkonf i år. Men fick då svaret att han inte kunde av hälsoskäl. Han var tacksam för inbjudan och hade velat komma, men kunde inte av hälsoskäl. Och nu har hans tillstånd blivit så pass mycket värre att han frångår sina vanliga sätt att tänka och skriver om det offentligt. Och det är väl svårt att tolka det här på ett annat sätt än att Justin Raimondo är döende. Han kommer förmodligen inte vara med oss. Ja, han kommer i alla fall inte vara med oss så länge som vi borde. Jag ska inte säga för mycket där, för att han själv säger att han är övertygad om att han kommer överleva. Han kommer klara sig. Han har en sorts märklig bergfast övertygelse om att den nya experimentella medicinen som han får nu kommer fungera och så vidare. Men jag känner att det kan vara värt att uppmärksamma. Justin Raimondo, som i 20-30 års tid har drivit antiwar.com och dess föregångare, outtröttlig libertarian, kämpar mot krig. Och de moderna stora staternas ständiga krigshets. Väldigt få i vår

0: sina läsare, det vill säga oss, att hjälpa dem särskilt mycket nu finansiellt. Och det tycker jag är en appell som är värd att sprida. Anti-war förtjänar finansiellt stöd.
1: Milt uttryckt, ja. Och man kan ju innerligt bara hoppas att den här medicinen fungerar, för att han som person betyder oerhört mycket alltså för antiwar.com. Men man ska aldrig underskatta personens betydelse. Jag kommer att tänka på Alexander Cockburn som var hjärnan bakom Counterpunch och som också var god vän med Raimondo. Fast de befann sig väl, milt uttryckt, på lite olika delar av den politiska skalan. Och när han dör också av cancer så kollapsar hela Counterpunch. Det blir bara en kuckenmötting av det hela. Och jag tror inte man ska underskatta Raimondos roll för antiwar.com. Så må han överleva.
0: Ja, så är det ju, om man ska vara lite krass, alltid i så gott som alla organisationer och sammanhang, att de grundare, de drivande eldsjälarna är extremt viktiga. Det går verkligen inte att underskatta deras betydelse, och ibland kan jag tänka att man överdriver ibland värdet av att försöka göra organisationer oberoende av nyckelpersoner och säger att ja, men vi måste se till att, som han skriver i artikeln, vi måste se till att organisationen finns kvar och den kommer finnas kvar och fortsätta som den alltid har gjort tack vare alla andra. Och det hoppas jag också, för antiwar.com är en väldigt viktig sajt. Men det är lite naivt att tro att det går att driva vidare på samma sätt utan en sån som Raimondo. Och det kan vara klokare att istället försöka påbörja cykeln på nytt. Istället för att förvalta någonting från en person som har antingen alltså man vandrat vidare i någon bemärkelse. Oavsett om det är ur livet eller bara ur projektet. Det som Anti-War behöver, förutom finansiella medel naturligtvis, är en ny Justin Raimondo. En ny person som kan inte axla hans roll utan skapa en ny roll. Och driva projektet, vara en eldsjäl på sitt eget sätt. Ja, det var lite sidespår, men jag vill i alla fall säga ett ord om Justin Raimondo.
2: Radio Bubbla. Lennart Östlund i Boda stämmer staten för att ha exproprierat skog som varit i familjens ägo i generationer för att skapa naturreservat. Vägrade lämna över skog frivilligt mot ersättning. Ja, ännu en historia på ett otäckt mönster. Vi ser ofta de här berättelserna. Vi pratar till exempel om flera händelser när privatpersoner har blivit förbjudna att bedriva vattenkraft. Det hade vi lite som ett tema ett tag. Men skog är ett ännu större problem. Det är mer vanligt förekommande. I det här fallet så har vi Lennart Östlund vars släkt har ägt skog, den här samma skog, samma område, sedan mitten av 1600-talet har samma familj tagit hand om den här skogen i Västmanland. Och nyligen så tog staten en tredjedel av skogen, 22 hektar, för att göra om det till naturreservat. Och det här görs då på ett väldigt lumskt sätt. Där staten säger att de erbjuder sig att köpa skogen. Men om man inte säljer, om man inte väljer att sälja till dem, så konfiskerar de den. Så att i praktiken så är det bara en expropriering. De tar marken helt enkelt. Och Lennart Östlund, han verkar inte ha riktigt hängt med i svängarna. Han klarar i alla fall att han aldrig har sagt ja. Och han säger också att han aldrig haft någon dialog. Utan att det bara är ett ensidigt bedömande från länsstyrelsens sida. Men eftersom man inte har ett avtal med länsstyrelsen, men han vill åtminstone ha en ekonomisk ersättning för att hans familj blivit av med skogen, så överklagar han nu och han stämmer staten till mark- och miljödomstolen. Det kryper alltid lika mycket i skinnet när man ser såna här saker, särskilt naturligtvis när det är gamla familjegårdar som har gått i släkter i hundratals år som konfiskeras. Vi får verkligen hålla tummarna för att Lennart Östlund och hans familj har framgång i mark- och miljödomstolen.
1: Ja, men alltså blir man inte komplett vansinnig för detta? Det visar ju

0: också tyvärr hur atomiserat samhället är och hur staten, byråkratin kan fara fram liksom på komplett obegripliga grunder alltså. Och folk ska betänka detta alltså, att kan man börja rycka mark utan kompensation och bara genom ett ensidigt beslut där det inte ens framgår vilka grund, alltså vad är det för speciellt naturskyddsvärt som gör att man måste ta skogen från Lennart Östlund, då kan de inte ta precis vad som helst från oss. Alltså det här är en sån här grundläggande sak, att kan de gå in och säga att det här tar vi hand om bättre än du, och då slår det mig att det har de gjort jättelänge. De ser att de kan inte handla våra barn bättre än vi, än vi själva kan. Så att det finns ingen gräns längre för deras liksom debila makthunger. Allt tror de att de kan ta hand om bättre än oss. Så allt stöd till Lennart Östlund.
1: Nej, men du har ju en bra poäng där, Boris, att det är ju väldigt omfattande och väldigt generaliserat. Och i slutändan så måste man fråga sig, vad betyder egentligen ägande? Vad betyder det när man i Sverige säger att en person äger en bit jord? Det betyder inte samma sak som man tänker sig liksom, definitivt inte om man tänker sig en sorts här libertarianskt scenario som man sitter och filosoferar kring. Det betyder heller inte samma sak som i traditionella samhällen eller för all del andra länder som fortfarande har en någorlunda fungerande äganderätt. Det är lustigt, men till och med i Kina, jag känner inte till detaljerna, men till och med i Kina så ser man ibland de här bilderna på ett hus som står mitt i en motorväg. Och de har liksom, vet du vilka jag menar, Boris? De har behövt dra filerna runt huset, för de kunde liksom inte riva huset för att bygga. Och det är trots då att jag har hört att all mark i Kina ägs av staten. Och man kan bara liksom leasa den av staten. Men ändå så har de här exemplen. Jag tror att det är i Kina man ser de här.
0: Ja.
1: Och så där finns det på många ställen. Och i Europa, under medeltiden och alltså för länge sedan i Europa, det var äganderätten så stark att det var inte ens möjligt som regel för en kung att expropriera land från en småbonde. Det var väldigt, väldigt komplicerat, och alltså kungen riskerade allvarliga problem med andra härskare och rättssystem och så vidare om han gav sig på ens en småbrukare. Så att äganderätten var i den bemärkelsen, alltså i den här bemärkelsen med avseende på Lennart Östlund, är oerhört mycket starkare för 1000 år sedan än den här idag.
0: Och USA är ett bra exempel. Alltså det är de här Keystone Pipelines, som man ska dra en jäkla massa pipelines från Kanada ner till Texas. Det har ju gnölats jättemycket i svenska media om just vilket miljöproblem det är. Men man talar väldigt tyst om det stora problemet i USA om att dra pipelinen. Det är alltså att folk vägrar släppa till sin mark. De säger, men jag skiter väl om ni ska dra pipeline här. Det här liksom, det är mina äger. Jag vill inte ha den. Och i Texas finns det exempel där den lokala sheriffmyndigheten har vägrat ingripa mot blockader och sagt att nej, men det där är liksom William där borta, de har haft gården i ägarna i 200 år, alltså det är hans grejer, vi tänker inte ingripa. Så att Sverige är ett land där det snart är så att äganderätten kan du inte hävda längre, därför att det finns alltid något överordnat värde. Och liksom börjar man, kan staten gå in och rycka skog som folk har haft i 200-300 år, va? Då det är ett extremt illavarslande tecken.
1: Man kan ju beskriva situationen som i praktiken att staten äger allt. Det finns ingen äganderätt för enskilda personer, därför att staten äger all mark, alla företag, alla pengar. Staten äger dig och alla andra människor. Staten äger våra kroppar, allt vi är, allt vi har. Det finns ingen gräns så vitt staten anbelangar för statens befogenheter. Och då finns det inget ägande. Det finns inget som heter ägande eller äganderätt.
0: Nej, och jag tjatar här, men det är ju en värdegrundsfråga, va? Därför att hela vårt liv ska styras i det här landet av värdegrunden, och det innehåller massa moment och komponenter. Och om staten bestämmer, och de som producerar ideologi där, att du eller någon annan misshushåller med någonting, med barnen eller med skogen eller med vatten, fiskerättigheter du har, eller whatever, eller med industrin du har, att det med ditt företag gör fel saker. Alltså konfiskationsmöjligheterna idag i Sverige är enorma, därför att de bygger på en ideologisk grund. Vi äger inget, vi har allting till låns av staten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: En femte sak, en femte och sista sak som tycker är värd att prata om så här i det här sammanhanget, det är dynastier. För att i förrgår så bevittnade vi slutet för en av de centrala politiska dynastierna i vår tid, Clinton-dynastin, som klev in på den historiska scenen på 70-talet när Bill Clinton började göra politisk karriär i Arkansas. Han blev attorney general, tror jag, först av allt, och så blev han guvernör. Han var väldigt, väldigt ung när det här hände. Han var väldigt ung fortfarande när han försökte bli president, och till slut lyckades han bli president 1992. Och Bill Clinton och Hillary Clinton är liksom vår tids ultimata power couple, som man pratar ibland om. Jag menar, jag och Sofia, vi är ingenting jämfört med Bill och Hillary. Men nu är det slut. Nu är det slut. Istället för att Clinton-dynastin liksom krönte sin samtidshistoria med att även Hillary fick bli president, så blev det istället så att Hillary kommer gå till historien som ett patetiskt misslyckat sidospår. Två gånger så gick hon all in på att bli president. Två gånger fick hon absolut stryk av uppkomlingar, av nykomlingar som inte hade en tiondel av hennes politiska erfarenhet, inte hade närheten av hennes kontaktnät, väldigt osannolika kandidater. Först Obama och sen Trump sopade mattan med Hillary Clinton. Och nu har hon, det finns ingen chans för henne. Hon är gammal, hon är 70 bast, hon kommer aldrig komma tillbaka i rampljuset, hon kommer aldrig kunna kandidera till presidentposten igen. Och med det, med hennes kapitala misslyckande, så har även Clinton dynastin. Vi kanske får se Chelsea Clinton run for president om 8 år. Vem vet, jag skulle inte utesluta det. Men Clinton-dynastin, jag tror att de är historia nu. Men det vi ser i andra änden av den ekvationen, det är att en ny dynasti är född, Trump-dynastin. Så jag tror att på lite längre sikt så är en av de mest intressanta sakerna att hålla ögonen på är Trumps barn. Du var inne på det tidigare, Boris, att media kommer börja skriva nu om Trumps barn, vilken familjefar han är och allt sånt där.
1: Mm.
0: Faktum är att Trumps familj är, jag skulle ändå säga att den är tämligen exceptionell. Därför att Trump har 3 vuxna barn, om jag räknar rätt. Hans dotter Ivanka och hans söner Eric och Donald Jr. Alla de här 3 personerna ger intryck på mig i alla fall av att vara oerhört kompetenta och oerhört välordnade personer. De jobbar alla på ett eller annat sätt inom den här företagssfären som Trump har byggt upp. Han ärvt den i sin tur från sin far, och sen har han gjort den mycket större. Och de har olika roller, va? Så att en av sönerna är chef för liksom Trump-kärnorganisationen, och de andra 2 andra ansvar. Ivanka driver egna företag och så vidare. Men de är oerhört duktiga personer. De verkar mycket, mycket mer framåt och kompetenta och skickliga än vad till exempel Chelsea Clinton gör. Och därför tror jag att vi ska verkligen hålla ögonen på Eric, Donald Jr. och Ivanka i närtid. Men på längre sikt så ska vi också hålla ögonen på Barron Trump, som idag är 10 år gammal. Men han var den som skickades fram att stå bredvid Trump och Pence när Trump höll sitt acceptance speech. Barron var så trött så att han kunde inte stå upp. Stackars kille, 10 år gammal, upptvingad på scen. Han stod liksom så här och vicka och höll på att ramla ihop och såg ut precis så där som han ser ut när man somnar, när man står upp. Man lutar sig mer och mer, det tåligt rycker man till och liksom ställer sig upp, gnuggar sig i ögonen, så börjar man luta åt andra hållet. Men det var Barron som de ville upp på scenen. Det var han som skulle synas bredvid sin far i sin fars absolut mest triumfatoriska ögonblick. Och Barron har också en unik fördel i och med att han föddes in i den här familjen av otroligt framgångsrika, välordnade personer. Så att Donald, Eric och Ivanka, de hade Trump och massa andra människor. Men Barron, han har också Eric, Donald Jr. och Ivanka när han växer upp. Vilket gör att jag tror att Barron Trump for president är någonting som absolut inte ska uteslutas om x antal mandatperioder.
1: Vi får hoppas att om x antal mandatperioder kan man inte längre bli president i USA, utan att de består av en massa. Då får han bli president i någon lossbruten del av USA.
0: Nu är det så härligt utopisk och optimistisk.
1: Jag blir det ibland. Jag tänkte rätt mycket på det här med, som du tar upp med dynastier, politiska och så vidare. Och speciellt den här veckan när jag liksom två saker under samma dag föll ihop emot huvudet, för att man kommer ju lätt in i diskussioner där svenskar tycker att det amerikanska politiska livet är så dåligt, va? Därför att man just har det här med politiska familjer. Bush, Clintons, faktiskt på sätt och vis även på sin tid, fast det var mer avlägset släktskap, Roosevelts, och nu kanske vi får Trump. Att det där skulle vara lite udda, att folk inte skyggar vid tanken på, att väljarna inte skyggar vid tanken på det där. Men och då slog samma dag så höll jag på att prata med och intervjua folk som upprätta statistik över Sveriges möbelhandlare. Och där är det så att 3/4 av Sveriges möbelhandlare är alltså jobbar i familjeföretag. Ibland är det 3/4 generationens möbelhandlare. Så jag tror det är någonting oerhört naturligt för människor att faktiskt upprätta dynastier, är inte rätt ord, men låt oss säga dynastier inom företagandet, även när det är i lilla skalan, som att man är möbelhandlare. Och det där går igen på massa annat småföretagande. Det är en naturlig grej helt enkelt. Att man fostrar barnen i sitt eget värld. Och det där är ju ännu lika vanligt i USA. Så därför tror jag att man överför det där och ser det som något positivt och naturligt. Att det är en familj som tar tag i den politiska makten. Sen kan man diskutera väldigt mycket om det sunda i detta. Men jag tror det finns en sån relation.
0: Definitivt så finns det det. Men om jag får bolla över frågan till dig, Boris, om det nu är naturligt och positivt att människor skapar dynastier för att driva företag i flera generationer, vilket jag naturligtvis håller med om. Varför skulle det inte vara lika naturligt att man bildar dynastier som hanterar politisk makt?
1: Jo, av det enkla skälet att då måste vi diskutera två saker. Vilken politisk makt är det som ska hanteras? Jag är ju av den fastbestämda uppfattningen att politisk makt gör vem som helst, skulle till och med göra mig och Arnold Schwarzenegger till dåliga personer. Och det finns, även om familjen är en viktig institution, så finns det ingenting inbyggt i familjen som gör att familjemedlemmarna inte korrumperas av den politiska makten. Det går bara inte. Så att vi bör ju tänka oss, fan vad är utopiskt idag, vi bör ju tänka oss samhällsformationen med ett minimum av politisk makt. Och då faller ju frågan ihop lite grann.
0: Ja, men givet att vi har politisk makt, givet att vi har politiska institutioner, och även om de är små, så har vi ändå liksom, teorin åtminstone, ett val mellan att byta ut våra ledare hela tiden och liksom, välja våra ledare från en maximalt bred grupp människor, eller att ha dynastier. Och en uppenbar fördel med politiska dynastier, som, vilket vi normalt så brukar vi kalla det för monarki. Men det finns olika varianter, och i USA har vi de här politiska dynastierna. En fördel med det är att, exakt som att Eric Trump, han är väldigt väl lämpad att styra Trump-imperiet av fastighetsföretag och hotellkedjor och sånt där. Därför att han har växt upp med det här från dag ett. Innan han lärde sig gå så fick han inblick i Trump-imperiet. Och hela sitt liv har enbart handlat om att förbereda honom för den här rollen. Att axla manteln att leda Trump-imperiet. Och på samma sätt är det med en prins som växer upp. Hans far är kung, hans farfar var kung. Han kom vara kung, hans barn och barnbarn kom vara kungar. Och hela hans liv så förbereds han för den här uppgiften. Och om det där är bra för ett företagsimperium, varför är det inte bra för en stat?
1: Ja, det här är väldigt intressant. Och jag har inget givet svar. Jag har nyss börjat brottas med frågorna faktiskt. Därför att om man tittar på det här med företagsimperium, så säger oss historien att företag som är små och medelstora är ju alldeles utmärkta. Alltså, du kan ju ha företag som hur många generationer som helst om det inte blir allt för stort. Och där dynastin, om man ska kalla det, fungerar. Problemet vi har historiskt sett, och jag har ingen förklaring på detta, det är ju att de stora industri imperierna i verklig mening. Där kajkar dynastierna alltid ihop. Alltså det, och det får man, så är det ju. Då får man grubbla på varför. Är det oundvikligt? Och, vad är det som, och om det är oundvikligt, varför är det oundvikligt? Eller kan man göra någonting åt det? Men titta bara på de stora amerikanska industridynastierna. Och från 1850-talet och framåt alltså. De finns ju inte annat än till namnet som industridynastier. Kamprad orkar, men hans barn är ju inte han själv ens mycket för. Och Wallenbergarna vill man ju bara krypa ner under en matta när man tänker på den senaste generationen. De har inte bara minskat intellektuell kapacitet, utan de är ju väldigt små också rent fysiskt. Så något fel där är det. Jag önskar att det var så på det andra sättet. Men det där, alltså, man ska inte springa iväg där utan grubbla på varför ser historien ut som den gör när det gäller stora industridynastier.
0: Man brukar ju prata om att man ofta ser en första generation som bygger upp ett imperium, en andra generation som förvaltar samma imperium och en tredje generation som förslösar samma imperium. Alltså det finns ju en sån tendens. Samtidigt så finns det företagskoncerner, familjeföretag som har överlevt mycket längre än så, som har funnits sedan 1600-talet, 1700-talet och är inne på generation 10 och sånt där. Ta till exempel familjen Rothschild, som kanske är världens rikaste familj med liksom bankimperium och ofattbara rikedomar runt om i hela världen. Och de är fortfarande going strong och verkar göra ett ganska bra jobb i hitta kompetenta efterträdare och sånt där. Men inom politiken så finns det ännu fler exempel. Ja, mitt favoritexempel är naturligtvis familjen Liechtenstein som har sitt land och styr det väldigt bra, och de verkar vara väldigt bra. Ända sedan 1100-talet så har de varit väldigt bra på att se till att varje ny generation har en värdig arvtagare. I alla fall, det är lite stickspår.
1: Ja, men, bara säga, återigen, det där är jätteintressant, men då får du ju problemet alltså att Liechtenstein är ju, om man ska jämföra med stater i världen, de är ju som en liten möbelhandel i Borås. Det är ju inte det stora, det är ju inte den stora staten. Så jag är inte på någon, alltså jag tror man ska borra och fundera väldigt mycket på familjens roll på olika nivåer och möjligheten att upprätta dynastier och så vidare. Men jag är inte så säker på att en välskött familj i ett mycket litet land, att de principerna och den erfarenheten och historien är direkt överförbara på ett stort land, tyvärr. Eller det kanske är så, men då får man grubbla på vad som behövs.
0: Ja, jag delar förstås din skeptisk och jag är lite djävulens advokat i den här diskussionen. I alla fall så har vi i alla fall en ny dynasti nu, Trump. Och det skulle nästan vara förvånande om ingen av Trumps barn försöker bli president i framtiden. Sen om det är bra eller dåligt, det kan vi låta vara en öppen fråga tills vidare.
1: Ja, det är väl värt att diskutera i fortsättningen också.
0: Radio Bubbla. Håkan Anderberg på Länsstyrelsen i Blekinge svarar på kritiken mot att lantbrukaren Per Brunberg nekats flytta spridda stenar. Förklarar att de finns inte till för att Per ska bedriva jordbruk och att han förstår Per, men vi har gjort det som vi finns där för att göra. Ett företalande för djur och natur. Och det här är alltså en uppföljning på en artikel som vi hade bara i... Ja, den låg uppe på första sidan under förra sändningen i förrgår. Och jag vill läsa även den rubriken för att ge lite kontext till vad det här handlar om. Lantbrukaren Per Brunberg utanför Ronneby överklagar avslag på dispens att flytta stenmur och stenhög, där mark- och miljödomstolen gått på länsstyrelsens linje att flyttarna inte innebär tillräcklig ökad lönsamhet. Förklarar sig se det som sin förbaskade skyldighet att ta ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen. Ja. En helt otroligt surrealistisk nyhet. Ibland är nyheterna från Sverige så smärtsamma att det nästan känns svårt att skoja om det. Men det här är ändå liksom, det är tragiskt för Per Brunberg. Men det är ändå så att man måste faktiskt garva lite åt det. Per Brunberg, bonden som inte får flytta på stenar på sin egen tomt. Så vilket han vill göra då för att effektivisera jordbruket. Jag kommer ju osökt att tänka på Vilhelm Mobergs utvandrarsvit. Tidigt i första boken så introduceras ett sorts tema där bönderna sliter ut sina kroppar för att rensa bort sten från åkrarna. Mm. Och det är liksom sten och sten och sten år ut och år in, årtionde ut och in, tills de har liksom bokstavligt talat så deras kroppar har gått sönder av att de bär sten och sten och sten. Det finns oändligt mycket sten i åkrarna, eller det som ska bli åkrar i Småland. Men för då kan de anlägga effektiva odlingar som går att ploga, så måste de bära en otrolig massa sten. Och Karl Oskar och de andra är så oändligt trötta på den här stenen, va. Så det är som ett tema som introduceras tidigt och återkommer, som gjorde intryck på mig. Så det är kanske inte konstigt att jag kommer tänka på det när jag läser om Per Brunbergs kamp. Han har två ställen på sin tomt då. Ett ställe där är något som liknar en gammal sten, alltså en sträng med stenar som ligger på ett ställe. Och på andra ställen är det bara utspridda stenar. Så han det ser inte ut som en mur, utan det bara ligger lite stenar på ett ställe. Men här har alltså myndigheterna sagt bakut. Per Brunberg är en ordentlig person. Han har sökt tillstånd för att få myndigheten att flytta på stenarna. Men här säger de att här gäller biotopskydd. För stenmurar, det var mer än vad jag visste, men stenmurar är en biotop. Jag vet inte om det är någon särskild sorts kackelacka eller någonting som bor särskilt i stenmurar. Men hur som helst är det så att den välkända stenmursbiotopen måste skyddas mot klåfingriga homo sapiens framfart. Och det är, hela artikeln är bizarr och intressant. Jag tänkte försöka läsa ett citat från Per Brunberg här. Det är inte att han hatar stenmurar. Han gillar stenmurar som alla andra människor. Och han vill gärna att olika arter ska kunna frodas. Men han vill bara flytta. Han vill inte ta bort röset, säger han. För det är ju bra att ha. Det är bra för den biologiska mångfalden. Du kan förstå att politiskt korrekt den här killen är.
1: Mm.
0: En riktig hjälte alltså. Jag vill bara flytta stenar och lägga dem i mitt röse, säger han. Fel prat minus. Här har vi den. Vi kämpar mot import och billiga priser. Sen får vi signaler från samhället att vi ska finnas kvar, vara effektiva och konkurrenskraftiga. Men om man säger att man vill ha ett fungerande svenskt lantbruk, då måste man kunna göra de här enkla åtgärderna. Det är oerhört små åtgärder som inte har någon negativ inverkan i praktiken. Men naturligtvis är det så att Per Brunbergs motparter på länsstyrelsen, de finns inte till för att hjälpa honom att bedriva jordbruk. De finns till för att föra talan för stenar som ligger på hans åker och på andra ställen. Det finns en fantastisk pratminne i sin andra artikel, den som vi har en länk till idag. Håkan Anderberg då, som vi redan uttryckt vår beundran för på Länsstyrelsen i Blekinge, han säger så här: vi finns inte till för att Per ska bedriva jordbruk. Det är inte därför vi har miljöbalken. Jag förstår Per, men vi har gjort det som vi finns där för att göra. Att föra talan för djur och natur. Och i natur inkluderas då alltså dels stenmurar, även stenrösen, samt även i det här fallet stenar som ligger lite allmänt utspridda på en åker. Vilken tur att vi har stenviskaren Håkan Anderberg som kan föra deras talan.
1: Ja, nej, men det är tacknämligt. Alltså, han kommer snart rekryteras till FN antagligen eller något. Något av deras underorgan. Men det här är ju bara så absurt alltså. Och han säger, men dessutom, han säger att det här är det problematiska, att du och jag antar att han kan prata med stenar. Men det faktiska problemet är ju att han inte pratat med den här bondens stenar. För som han säger, han har ju inte en susning om vad den förra handläggarens grundval för beslutet egentligen är. Och han säger också att oftast hinner vi inte åka ut och titta. Och det ställer ju allt där i blixtbelysning. Vi har alltså människor som brukar jorden, står i nära kontakt med den. De får dock, de är ju lite mentalt begränsade, så de pratar ju inte med stenarna och paddorna. Det ligger väl dem i fatet. Men de vet väl ganska väl för övrigt vad som är bäst för dem och deras marker. Och så har vi folk som sitter och beslutar så där 32 mil bort. Och så som Håkan Anderberg paddviskar här också, säger att ja, vi hinner ju inte alltid åka ut och kolla och sådär, men lagen är en bedömningsfråga. Så jag sitter liksom trötta byråkrater och fattar beslut och någonting som de inte har en susning om. De bara tror att det kan vara så här för att laga en bedömningsfråga. Och sen säger han det här vedervärdiga att ja, man kan ju alltid överklaga. Det är ju jätteviktigt. Att landets bönder inte har rest sig än är ju obegripligt, de få som finns kvar.
0: Mm. Alltså det är en sån tanke som slår mig, alltså också en annan sån här parallell som jag gör i huvudet till historiska bondeuppror. Och vi har haft ett eller två sådana i Sverige där allmogen har ställt sig upp och sagt nu är det nog. I det här fallet, jag tänker, det är ju ofattbart för mig egentligen att det finns folk som Per Brunberg som fortsätter att kämpa och försöka skapa någonting i Sverige. Och men jag förstår, dels kan jag förstå att man är bunden till jorden på en specifik plats. Och från ett perspektiv så är det såklart ädelt och heroiskt. Men jag kan inte hjälpa att jag tänker så här också. Att det finns också en gräns där en alltför enkelspårig hjälte kan bli en nyttig idiot.
1: Ja, alltså det här är jätteviktigt. Därför att det skapar ju intrycket av att om du vandrar genom hela jäkla apparaten och alla Håkan, alltså Håkan Anderberg är ju inte ensamma. Apparaten är ju fylld av människor som tror att de kan prata med paddor och stenar och uttrycka deras vilja gentemot oss människor. Det där är farligt alltså. Man bör snarare gå tillbaka till de gamla bondeupproren som liksom vägrar acceptera överhet och deras rättsordning och säga att nej, nu kommer vi in och bränner ner era borgar.
0: Kungsbackabo åtalas för hets mot folkgrupp för att ha skrivit "Araber, fel på alla plan. Varför ta hit de sämsta människorna på vår jord?" i öppen Facebookgrupp. Ja, det här är återigen den ökända Peter Springare-gruppen som ställer till med rubriker. Den finns tydligen fortfarande kvar och kokar av aktivitet. Den har ju bytt namn några gånger. Jag vet inte exakt vad den heter nu för tiden. Den hade ju serier väldigt roliga namn. Nu har den fått, jag vet inte om det är första polisanmälningen mot aktivitet i den här gruppen, men nu har det i alla fall hänt. En Kungsbackabo ska ställas till rätta för hets mot folkgrupp för att han har skrivit något misshagligt om araber. Den här personen säger själv kärnfullt: "Det är helt befängt. Det är sjukt, jag vill inte gå in i detalj hur vi ska lägga upp det i rätten, men jag trodde aldrig i mitt liv att det skulle gå så långt", säger mannen. Och det var många som inte trodde det, att det skulle gå så långt, att man skulle hamna i fängelse för att man skriver saker i en Facebook-grupp. Men vi var också många som varnade redan på sista halvan av 90-talet, när lagen om hets mot folkgrupp kom. Så sa vi att det här är ett sluttande plan så det bara smäller om det. Och nu så kanske det ser ut som att den här lagen är ganska restriktiv. Men det kommer vara en ändamålsglidning som vi sällan har sett maken av. Fler och fler grupper kommer att omfattas av lagen och räknas som folkgrupper. Och tolkningarna kommer vara vagare och vagare. Så det kommer inte krävas någonting att man faktiskt uppmanar till folkmord och sånt där. Utan det kommer räcka med väldigt, väldigt milda saker för att riskera att bli dömd. Mycket riktigt så ser vi till exempel i politikavdelningen just nu så har vi en länk som handlar om exakt den här ändamålsglidningen. Det står så här: "Regeringen föreslår inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp, byter samtidigt ut ras till föreställning om ras i lagtexter." Är det exakt den här tendensen? Och ja, "Araber, fel på alla plan. Varför ta hit de sämsta människorna på vår jord?" Det gäller att passa sig nu om man skriver på Facebook.
1: Ja, och eller både och. Jag tror inte att det är det. Det beror på vem det är och vad du skriver. För är det inte ganska intressant alltså att de gånger vi kan rapportera om att någon åklagare vill väcka åtal för hets mot folkgrupp, då är det alltid den här typen av uttalanden och klagomål. Vi hade ju Nyköpingsmannen som jämförde minaret muslimska bönet upp med åsneskrianden och sådär. Han hamnar i rätten också. Men om det är så att du tillhör en öppen eller sluten Facebookgrupp som ägnar sig åt islamistisk propaganda, då vet vi att då kan du säga oerhört mycket där om vad man ska göra med de otrogna hundarna. Och jag kan inte påminna mig att jag sett någon som släpats inför rätta för att de har tyckt att man ska införa sharia och underkuva västerlandet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Nylanserade sociala plattformen Gab fokuserar på yttrandefrihet, accepterar allt lagligt men erbjuder användarna att själva välja bort personer, ord eller ämnen de inte önskar se i sitt flöde. Det här är en helt ny plattform som har tagit ordentlig fart de senaste dagarna. Den har bara funnits i 4-5 dagar. När jag registrerade mig, när jag ställde mig kö för att få ett konto, så fick jag väntenummer, eller fick nummer 13 000 och sånt där. Nu tror jag de är uppe i 15 000, men nu fick de 10 000 anmälningar bara på 3-4 dagar. Och de vill helt enkelt bli det nya Twitter. Det känns som att likna Twitter väldigt mycket, för att man får skriva 300 tecken istället för 140 tecken. Och enligt uppgift så ska man inte bli censurerad, bara för att man har åsikter som inte Twitter gillar.
2: Men man kan inte välja bort människor eller i flödet, om jag förstod det. Alltså den här lilla knirken fattar jag inte riktigt.
1: Jo, men man kan välja bort saker. Det var det som var, jag tror att det var det är en av deras selling points. Att du kan ta bort personer eller ämnen. De ska ha någon typ av filtreringsmöjlighet. Men det är du som användare som ska ha kontroll över de här sakerna. Inte vdn för företag som på Twitter brukar lägga sig i ganska mycket. Jag tycker i alla fall att det är ett lovvärt initiativ. Jag hoppas att vi kan vara ganska många som testar de här nya plattformarna. Det är inte så lätt att få igång ett nytt Twitter, ett nytt Facebook. Men då krävs det att några går i bräschen och visar att det är okej att vara på Gab istället för Twitter. Så att jag har skapat ett konto. Jag heter Martin på Gab. Det är mitt användarnamn, Martin.
2: Fint.
1: Lite fantasilöst, jag vet. Men jag var ganska nöjd med det namnet. Tyvärr fick jag inte heta M. Användarnamnet M var redan taget. Gissa av vem?
2: Brittiska säkerhetstjänstens chef, rimligen.
1: Det var en jättebra gissning. Miley Yiannopoulos.
2: Så nära man kan komma.
1: Ja. Han heter M. M på Gab. Jag heter Martin. Jag vill bara uppmuntra alla som är på Twitter att skapa sådana här konto på Gab istället. Gab, gab.ai heter de. En väldigt, väldigt trevlig plattform och det jag sett hittills. Så jag har redan 10 följare och sånt där på Gab. Så jag börjar känna mig lite som en lokal kändis på Gab. Och jag har hittat flera lokala libertarianer och galningar på andra kontinenter också som man kan följa.
2: Men vad är verbet? Man gabbar alltså?
1: Ja, jag antar det. Man gabbar. Gab, det är väl engelska, en slang för att prata. Så att man, man gabbar.
2: Så har du gabbat dem?
1: Nej, jag har inte gabbat.
2: Du får följa den då?
1: Jag har uppdaterat min profilbild. Ja, jag får följa bara för att jag är jag. Men jag vill uppmuntra alla som är på Twitter, testa Gab, kolla om det kan vara intressant, och för över all er Twitter-magi till Gab. Och alla ni som inte är på Twitter, för att Twitter är som det är, som jag till exempel, som har ett Twitter-konto men inte använder det. Testa gab.ai, så ser vi kan få igång lite community. Och börja med att adda mig. Martin heter jag, så ska vi få... Kan ni kolla alla som följer mig, det är de bra människorna på Gab.
3: För detta rikspolischefen Anders Thornberg misstänkt för vållande till annans död efter att polischefen Mats Lövings självmord förra året strax efter utredaren Runar Wikstens presskonferens som slog fast att Löving var jävig. Thornberg säger att det han anklagas för är att han inte stoppade presskonferensen. Precis när folk förmodligen höll på att glömma bort hela historien kring Mats Löving så kommer den tillbaka med den här märkliga vändningen. Mats Löving, det är säkert många som minns, han var en hög polischef som blev misstänkt för tjänstefel på grund av hur han agerat gentemot Linda Staff, Sveriges Mata Hari. Och i samband med den utredningen som gjordes med honom tillkännagavs på en presskonferens och i samband med det så tog han livet av sig. Och Anders Thornberg, han var rikspolischef då, han har avgått nu, men han höll den här presskonferensen, det var den 22 februari 2023 och senare samma dag tror jag så hittar de Mats Löving död. Och på sätt och vis är den här delen av historien inte så komplicerad. Alltså, om det är sant att Mats Löving dog för egen hand så är det kanske det minst mystiska av alltihop. Det som är genuint märkligt, det är först och främst hela historien kring Linda Staff och hur hela hennes karriär har sett ut. Hur hon jobbade sig upp genom polisväsendet i raketfart. Hon fick polisbefogenheter utan att ha polisutbildning. Hon blev chef för viktiga underrättelsefunktioner. Hon hade sexuella relationer med chefer längs vägen och så vidare. Sen blev hon deckarförfattare och nu är hon som bekant ihop med Sveriges överbefälhavare och även kompanjon med honom i ett gemensamt konsultbolag. Det är den riktiga historien här. Inte vad Mats Löfving gjorde eller inte gjorde. Men man drog igång då den här utredningen kring Mats Löfving och nu har man alltså dragit igång en utredning kring Anders Thornberg. Där man till och med överväger att åtala honom för vållande till annans död. Vi konstaterar i samband med Mats Löfvings död att hela saken var väldigt skum och att det såg ut som att Mats Löfving hade gjorts till syndabock. Och nu blir det liksom en syndabock på syndabocken. När Anders Thornberg ska hållas ansvarig för det som hände. Och jag har svårt att ens förstå anklagelsen. Jag sa det till dig tidigare, Bois. Alltså, det man säger är att det var oaktsamt av honom att hålla den här presskonferensen eftersom han visste att Mats Löfving mådde dåligt över hela affären. Men utredningen var ju genomförd. Så vad hade det gjort för skillnad om man hoppat över den här presskonferensen? Alltså, utredningen hade ju hur som helst publicerats. Det var ju inte i Anders Thornbergs händer vid det tillfället. Och Mats Löfving, han hade ju hur som helst pekats ut som skyldig till tjänstefel och jäv och allt det där. Det var ju rimligt inte presskonferensen som fick honom att ta livet av sig. Utan det var ju ett drev som hade pågått i flera månader. Och grunden var såklart hela den här händelsekedjan med Linda Staaf. Där Mats Löfving blev sol och vårad och exploaterad, förblindad av lust och lurad att begå tjänstefel. Eller vad tusan det var som hände. Jag har fortfarande en del obesvarade frågor kring vad Linda Staaf hållit på med. Men den som gjort fel i allt det här, nej, det är Anders Thornberg. Va? Kan du förklara det för mig, Bore? Finns det överhuvudtaget någon logik här?
2: Nej, ja, det finns en viss logik alltså. Den logiken utgår från att det är precis som du säger. Det finns en hel del det finns ett många obesvarade frågor kring både Lindas karriär och just det som hände under hennes tid med Löfving och därefter. Just det att det finns obesvarade frågor som ligger och puttrar innebär ju att man på något sätt måste stänga butiken. För det fortsätter ju. Och om man då liksom klipper till Thornberg också, då finns det, då utkommer, så ser man ju andra fall där man ska stoppa. Vi plockar män efter en och liksom flyttar undan dem eller bestraffar dem på något sätt. Sen finns det ingen mer kvar. Men frågorna finns ju kvar. Varför och hur, och Linda Staaf finns ju kvar framförallt. Så jag tror det är det man känt sig tvungen till helt enkelt.
3: Det känns bara som att man drar mer uppmärksamhet i det här nu. Man bara kunnat låta det vara. Anders Thornberg, han har avgått. Dessutom har jag minst rätt så är han döende i cancer och sånt där. Så att bara, det känns onödigt att driva upp det nu.
2: Nej, det är precis det som gör det rationellt och logiskt. För om han ändå dör, jag ska inte skratta, men om han ändå dör, snarare i förtid så att säga, så är det ännu bättre att ha gjort honom till syndabock B. Då är liksom, vad ska vi göra? Det är liksom, han är död. Sparka inte på en död häst. Det är ganska perfekt faktiskt.
3: Det slår mig att om man tittar lite längre bak så finns det ju en annan sak som Anders Thornberg gjorde. Som man eventuellt måste straffas för nu. För att han var ju inte bara mottagare av den här utredningen. Han var ju också, om jag minns rätt, den som beställde utredningen från första början.
2: Ja, visst.
3: Så det kanske är det som är problemet. Att han obstruerade Linda Staafs marsch genom institutionerna. Han skulle ha spelat med och fortsatt låta henne hoppa från säng till säng ända upp till den högsta statsledningen. Eftersom han inte gjorde det så måste han straffas.
2: Det är en mycket intressant tanke. Alltså, och intressant är ju också den han beställde utredningen av. Det var ju chefsåklagare Viksten. Och han har ju ett antal, han har ju varit torped åt olika regeringar i 30 år alltså. Så fort det har varit någon utredning eller något beställningsjobb som ska göra, så är det Viksten som man skickar in alltså och för att göra ett uppdrag. Så att att han alls inkallades, det är liksom ett tecken på att det är en städoperation. Det är alltid när Viksten dyker upp.
0: Men jag skulle ju också vara, jag tror du sa det när vi pratade om det senast, alltså, jag tror man ska fortsatt vara orolig för, inte man, men ÖB ska vara orolig för sin hälsa eller vad som kan hända honom. Alltså det är så, hon är ju så uppsämd, alltså man talar om toxisk maskulinitet. Den dödliga femininitet som Staff bär på är ju, de faller ju omkring henne.
3: Ja, det är jätteläskigt. Det var som jag sa, tror jag, förra gången, att Mikael Bydén, vår överförhavare, är en oerhört modig man.
0: Ja.
3: Som ger sig i lag med, ja, vem hon nu är, Linda Staff. Men vi vet ju inte det. Fortfarande det är väldigt, väldigt mystiskt. Men vad är sannolikheten att hon bara är liksom en någon vanlig tjej som har råkat snubbla in i polishuset och snubbla hela vägen upp till högsta polisledningen, överbefälhavaren. Det är någonting annat där som pågår.
0: Mm, hon liksom bara gör det inte av egen kraft. Jag tror det är väldigt svårt att nå så långt som hon har gjort om man inte puttas i rätt riktning och dörrar öppnas.
3: Ja, det är någonting skumt. Någonting skumt som det eventuellt är lite farligt att ställa frågor om. Vi kanske ska byta ämne nu. Vi går till nästa inslag.
4: Radio Bubbla.
5: Gräddans gott. Den nya smakfavoriten från Cloetta.
6: Ta Cloetta!
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
4: Radio Bubbla.
3: Edita Gazarian. Amerikanska delstaters erkännande av Nagorno-Karabachs självständighet kan påverka USAs regering, likt resolutioner mot apartheid gjorde. Ja, ni som tycker det är knepigt att stava till och uttala Azerbaijan, vänta bara tills ni kommer till den här lilla utbrytarrepubliken i Azerbaijan. Nagorno-Karabach, Boris, du får rätta mig här, men jag tror att det är en del av Azerbaijan, som en sån här enklav som är helt omsluten av Azerbaijan, där det bor armenier.
7: Yes.
3: Det vill säga azerbaijanernas dödsfiender. Så det finns en del av Azerbaijan där det bor armenier, som är liksom en ö i Azerbaijan. Det är också en del av Azerbaijan som ligger på andra sidan Armenien.
7: Mm.
3: Det är väldigt komplicerat, men Nagorno-Karabach har försökt bryta sig loss väldigt länge. Jag vet inte om de vill gå med i Armenien och vill vara självständiga, men i början av 90-talet så gjorde man en självständighetsförklaring, och jag minns att det här namnet Nagorno-Karabach var på ropet i nyheterna och sådär på början, mitten av 90-talet. När jag började lyssna lite på radio och sånt där. Nu håller det på att hända en ganska intressant sak. Därför att Nagorno-Karabach har blivit erkänt av fler och fler stater, men inte de normala staterna, utan nu är det staten Georgia. Och det är alltså den amerikanska delstaten Georgia, inte Georgien, som är ett grannland till Azerbaijan. Det här är potentiellt förvirrande nyhet. Alltså inte Georgien som erkände Nagorno-Karabach, utan Georgien i södra USA. Och de är den sjätte delstaten i USA som har erkänt Nagorno-Karabach. Därför att först ut var Rhode Island 2012, och sen Massachusetts, Maine, Louisiana och Kalifornien, inte desto mindre. Även New South Wales i Australien har erkänt Nagorno-Karabach. Det här är en ganska intressant strategi, tycker jag, för ett litet land att bli erkänt. Jag hoppas att till exempel Liberland gör samma sak. Att man försöker bli erkänd av Texas, till exempel.
7: Ja, det krävs ju dock att man har en... Det armenierna har gjort här, det är att de utnyttjar sin population i USA. I alla fall i Kalifornien, så Los Angeles-området, finns det en stor armenisk community. Och det är väl det att man har de nätverk man har använt sig av. Så Liberland måste ju utgå Det beror på liksom vad de har för befolkningssammansättning just nu i Libeland. Men det gäller ju att hitta den här typen av nationella nätverk av folk som har emigrerat som man kan luta sig mot.
3: Alltså Libeland består ju till 100% av libertarianer. Libertarianer finns det ju gott om i Kalifornien och på andra ställen. Så det är väl de som man ska mobilisera, antar jag.
7: Ja, fast det där är jag väl lite gammaldags. Jag har en känsla att det är lite mer power i de gamla blodsbandsnätverken som armenier och kroater och ukrainare i Kanada till exempel. Tyvärr.
3: Ja, presidenten i Libeland, Vitjedlika, han är väl tjeck eller något sånt där?
7: Ja.
3: Jag vet inte om det flyger, inte om det finns underlag för det i Kalifornien eller?
7: Jag tror inte det.
3: Kanske kan hoppas på New Hampshire åtminstone.
7: Ja, men i Texas finns det mycket tjecker som har blivit på 1800-talet, så att det skulle vara ganska... Och där har du en naturlig koppling, Libeland, Texas, så att det skulle kunna funka.
3: Ja, det hoppas att Vitt och hans medarbetare lyssnar och plockar upp den här tråden. Får vi se, kanske vi kan, kanske Sverige, kanske ni i Sverige också kan bidra, kanske Nävelsjö kan erkänna Kurdistan.
7: Nävelsjö är, vi har en, vi kommer ju skicka en diplomatisk envoyé till Malta. Hoppas att vi är mottagna av er där och så vi kan upprätta broderliga förbindelser.
3: Ja, men det går bra. Och jag ska se till så att min lokala församling här i Slema också erkänner Nävelsjö.
7: Ja, härligt.
4: Radio Bubbla.

0: Iber ingår icke-bindande och icke-exklusivt avtal att köpa upp till 24 000 självkörande Volvo XC90 under 2019-2021. Tillverkningen av bilarna planeras ske i Torslanda. Ja, eventuellt glada nyheter för Torslanda och Sverige. 24 000 bilar är en ansenlig order. Det motsvarar 0,5% av hela försäljningsvolymen för 2016, i alla fall enligt Wikipedia. Det är lite drygt så många bilar som Volvo Cars sålde i hela Nederländerna under 2015, bara för att sätta siffran i relation till någonting. Så en stor order med andra ord. Hatten av till den säljare som säkerligen jobbat väldigt länge och hårt på Volvo Cars för att lyckas med den affären. Man får anta att, det är i alla fall min gissning här, alltså att jag menar, det här med självkörande bilar, och det är nytt och det är lite osäkert, och det är Uber som är samåkningsbolag. Hur blir det med den saken förresten när det inte finns någon förare? Är man samkör man då? Ja, det kan man ju fundera lite på. Men förmodligen är det då att Volvos varumärke, som är starkt förknippad med säkerhet, är det som har liksom lockat Uber att titta närmare på Volvo, kan jag tänka mig. Eller omvänt gett säljaren bättre säljargument. Så grattis Torslanda och grattis Geely i Kina. Och en annan glädjande nyhet, i alla fall är en nyhet för mig, att längst ner i artikeln så står det: prognosen för 2017 pekar på fjärde året i rad med nya säljrekord. Det hade inte jag någon aning om, i alla fall att det gick så bra för Volvo. Det är ju jättekul. Och styrketecken också att Torslanda väljs som fabrik. Och det säger en hel del om att billig arbetskraft inte är allt i en högteknologisk värld. Omvänt, just för att Torslanda-fabriken automatiserats i stor grad, så säkras också de jobben som finns kvar. Så det här är alltså ett kinesiskt bolag som har bland de billigaste arbetskraften i världen, som ändå väljer att producera i svindyra Sverige när det kommer till arbetskraft. Så säger någonting. Och det här är väl trevligt, Martin. Vi får ju skit hela tiden för att vi bashar Sverige så mycket. Men nu får vi väl se Damberg glida runt med ett ännu mer malligare leende på trynet. Men det kanske kan vara värt.
1: Ja, just den biten kan jag gärna bläddra förbi lite snabbt. Damberg-biten. Men jag visst är det intressant att se att det fortfarande finns en livskraftig industri i Sverige. Och som du säger nu, Volvo, som är ett kinesiskt företag, ändå väljer att lägga sin produktion i Sverige. Det är väldigt imponerande. Du säger någonting om Sverige, svensk kultur, svensk befolkning, svensk historisk kapitalackumulation, att man fortfarande är så konkurrenskraftig. Det är mycket Sverigebärsning som du säger. Jag känner ju samtidigt, mina samvetskval handlar egentligen inte om att

0: Jag vet inte om det är för det här, såna här saker, det förlänger ju liksom, det förlänger alla de här 24 000 bilarna. Det kommer leda till, det är massor med ekonomisk aktivitet i Sverige som kommer att beskattas. Och de pengarna kommer gå till, ja, vi har ju listan i alla bubblasändningar över vad pengarna används till. Så jag är kluven, men definitivt, alltså som du säger, hatten av till alla skickliga ingenjörer på Volvo, duktiga företagsledare och säljaren som får en riktigt fin provision.
1: Mm, jag hoppas det.
0: För att kunna sätta den här affären. Men det, vi vet ju också att Volvo har varit intresserad av det här med självkörande bilar länge, och som jag förstår det så är det ett av de bilföretag som ligger mest i framkant. Och vi vet att Uber, det är synnerligen officiellt att de vill göra sig av med de mänskliga förarna, så att det låter som en bra match onekligen. Sen, jag vet inte, kanske man ska höja ett varningens finger också för den här affären, den ska äga rum då 2019 till 2021. Och just nu så ser det ut som att det går ganska bra för Uber, men deras expansion och deras verksamhet bygger hela tiden på att ta in ofattbara mängder externt kapital för att finansiera en affär som går med förlust. Nu finns det vissa delar av Uber som tydligen är lönsamma, var någon som upplyste mig om efter något allt för dystert inslag här i ekonomiradion, tror jag. Men vi har inte sett än att Uber är ett långsiktigt, livskraftigt företag. Så att jag tror inte vi kan vara 100% säkra på att de faktiskt kommer ha råd att köpa de här 24 000 Volvo-bilarna.
1: Mm. Om inte annat så finns det säkert någon bank som kan finansiera den där affären. Eller vem vet, det känner man Sverige rätt så blir det väl Svensk Exportkredit som finansierar köpet. Det vill säga svenska statens bank för exporterande bolag. Så vem vet, vi kanske får betala den också.
0: Jag ska inte säga någonting om hur det är just med Volvo och deras affär med Uber här. Men vi vet ju generellt att när det görs stora internationella affärer, när svensk industri säljer saker, framförallt såklart när det handlar om militärindustrin, men även andra sektorer, så är det så mycket statlig inblandning att det ibland ser ut som att det är svenska skattebetalare som köper 24 000 bilar till Uber eller vad det handlar om. Men jag låter det vara osagt, för att jag vet inte faktiskt, och jag tror i viss utsträckning, nej, jag tar tillbaka det fast jag inte ens har sagt det. Jag tänkte säga viss utsträckning, så kanske de här nya industrierna som Uber, teknikföretagen, inte är fullt lika involverade. Men jag tar tillbaka det direkt för det vet vi att de är. De har varit väldigt snabba på att hoppa på svågerkapitalism, lobbying, regulatory capture, och vi har liksom svenska staten betalar Facebook pengar för att bygga datacenter och såna här saker. Så att det skulle inte förvåna mig om Mikael Damberg har om hans plan är att betala Uber massa pengar. Det är så Uber ska täcka sina förluster, att Damberg ger dem massa pengar för att köpa Volvo-bilar.
1: Ja, det gör han så gärna, för då kanske han får åka till Silicon Valley och sola sig i skenet av folk som faktiskt skapar någonting.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Austin Frank. Jordan Petersons unika förmåga att göra ateistiska vilsna män till kristna beror på hans djupa bildning, trovärdiga aura och logiska ansats. Är en viktig gärning då senaste seklets sekularism haft katastrofala följder. Jag känner, Boris, att den här rubriken stack ut lite för mig av flera orsaker.
3: Berätta.
0: Förra sändningen av Radio Bubbla så hade vi en diskussion apropå Rod Dreher's artikel om den äkta maskulina kristendomen som enda botemedel mot vår tids kulturella sjukor. Och jag var väl inte jättenöjd egentligen med mina kommentarer i det inslaget. Jag kände att det fanns en del saker som var värdefulla som jag inte sa. Och några saker som jag sa som kanske var paradoxala. Efteråt blev det en diskussion på BBSen.

0: som jag kände var lite utmanande. Både du och jag, Boris, var involverade i den tråden. Som handlade specifikt om, kan man återupprätta en tradition som eventuellt är insomnad eller på dekis? Och sen i sin natt, det kom alltid tillbaka till mig i natt. I morse när jag vaknade så hade jag en dröm. En dröm där en vän till mig som heter Samuel vägledde mig och ett antal andra personer genom en sorts dunkelt preapokalyptiskt metropolis på jakt efter en person som hette Sinjon. Och direkt när jag vaknade, jag tänkte inte på det i drömmen, men direkt när jag vaknade så inser jag att Sinjon, det är ju naturligtvis Saint John, Johannes Döparen. Och jag blev störd av den här drömmen. Och sen var det som var så skumt, för att precis när jag tänkte att jag skriver ett mejl till Samuel och berättar om den här drömmen. Och precis mitt i en mening i det här korta mejlet som jag skriver så ringer en annan vän, en gemensam vän, en nära vän till Samuel, och jag har inte pratat med någon av de här två på ett halvår ungefär. Jag ringer den andra personen och för att ge mig ett erbjudande, kan man säga. För att ge mig ett fint erbjudande om ett jobb eller ett uppdrag. Så jag var rejält psykad när jag hittade den här artikeln. Och naturligtvis så det blir inte bättre, för att han heter Jordan Peterson. Hans namn Jordan kommer från Jordanfloden. Floden där Johannes Döparen döpte Jesus.
1: Ja, just det.
0: Så jag känner liksom att varje gång jag försöker trilskas, varje gång jag vill sätta mig på tvären, vara kritisk, röra mig bort från kristendomen, ta avstamp och göra någonting annat, så är det som att det kommer tillbaks rakt i ansiktet på mig. Och allt jag får är Guds bullrande gapskratt åt mina patetiska försök att komma undan.
1: Det här var så jättefascinerande. Kan du ta kedjan från drömmen och fram till det bullrande gapskrattet i punktform igen, så jag kan orientera mig? På riktigt alltså, jag har varit helt fascinerad.
0: Nej, jag vet inte om jag vill göra det, och jag vet inte om jag vill prata om det här, för jag känner att det har såna kosmiska återverkningar när jag försöker vara, när jag blir så obstinat som jag blir periodvis. Och då hör jag en röst från ovan. Kanske Jordan Petersons förmanande röst. Här har vi i alla fall ett perspektiv som... Så det, man kan säga att det här är en kommentar till, eller ett svar på, om man så vill, den diskussion som vi hade förra gången. Och som vi haft på BBSen. Nämligen om man kan återskapa och återupprätta en tradition som har förlorat sin väg. Och jag har ju pratat fram och tillbaka om det här i Radio Bubbla. Och nämnt några exempel på att det ändå finns lite hopp kanske. Till exempel i Ryssland, kristendomen verkar komma tillbaka. Men det är främmande kultursfär, kan man säga, från en svensk horisont. Den rysk-ortodoxa kristendomen, hur framgångsrik den är, så är den knappast ett alternativ. Åtminstone inte, känner jag, för mig som svensk. Men Jordan Peterson, han har ju haft en enorm framgång med att till att börja med få människor intresserade av och mer vänligt inställda till det kristna arvet. Det är ju väldigt tydligt, och jag känner jättemånga människor som har pratat om det. Jag själv, efter att jag har fått de här tipsen då, har jag börjat lyssna på Jordan Petersons föreläsningar och tycker att det är väldigt intressant. Det är en typ av förståelse för kristendomen, en typ av tolkning för kristendomen som jag själv har varit väldigt intresserad av över åren. Och Jordan Peterson går verkligen på djupet med de här idéerna. Så jag känner att jag får liksom vatten på några kvarnar som jag har sedan gammalt, och en hel del nya idéer och ny förståelse. Men nu den här artikeln, den handlar om något som jag ändå skulle tänka är ett annat steg. Förlåt, jag ska försöka knyta ihop det i den här diskussionen som jag varit inne på. För det är en sak att ha en intellektuell uppskattning för man måste säga, de underliggande idéer som man uppfattar är essensen av det kristna budskapet. Vi har alla de här myterna, kan man säga. Vi har det mytologiska ramverket för att indirekt inympa vissa idéer och leda oss i en viss riktning. En riktning som då med Jordan Petersons språk kan förstås på ett mer liksom mundant eller materiellt eller psykologiskt plan. Men nu sägs det också att utöver det här så blir folk kristna. Folk återvänder till tro tack vare hans budskap. Folk överraskas av det själva, men säger så här, jag vet inte vad som hände, men plötsligt så plötsligt så är jag religiös. Plötsligt så har jag konverterat och blivit religiös och gått med i en kyrka. Efter att ha lyssnat på den här kanadensiska psykiatrikerns föreläsningar om liksom jungianska tolkningar av Gamla testamentet.
1: Mm.
0: Så jag vet inte, jag kanske ska försöka vara mer optimistisk och se möjligheter. Alltså jag är kluven, för jag ser också problem med det som den här artikeln beskriver, det som Jordan Peterson sägs inspirera till. Men ändå, är det inte lite upplyftande optimistiskt att läsa om det här, Boris?
1: Jo, men det är jätteupplyftande, men jag har ju också börjat kolla in honom nu efter att alla verkar prata om honom, det är väldigt många i alla fall. Och jag tycker väl att det är bra, samtidigt så jag är nog fel ålder och är redan troende, så att jag förstår, alltså jag fattar inte mekanismen riktigt här. För uppenbart så får han ju väldigt många människor faktiskt över hela världen att omorientera sin liv och att börja tro. Och det är som att titta på en magiker utan alla jämförelser i övrigt, att du fattar inte hur tricket går till riktigt, alltså vad som händer. Jag tvivlar inte att folk ibland skriver folk väldigt utförligt om man har påverkat dem, så att det stämmer säkert. Jag tror väldigt mycket ligger i att han är vältalig, extremt bildad och välformulerad och går på djupet och laborerar med sånt som absoluta sanningar och gott och ont. Och han fyller helt enkelt ett stort behov hos människor. Och utan att på något sätt säga var kritisk, så finns det också där en fara för att andra vida värre ideologier som kolporteras av någon annan. Jag menar, även ondskan har ju bildade, välformulerade profeter. Det är men så att jag är optimistisk alltid. Jag tror att Jordan Peterson gör en nytta, stor nytta, därför att han lägger en plattform som gör att människor kan, som de kan utgå från. Men jag förstår inte att någon kan bli frälst av honom, men jag förstår att människor, unga män framförallt, kan bara röra sig åt rätt håll genom hans budskap.
0: Ja, men tack Boris för att du sätter fingret på faktiskt precis det som jag är ute efter här. Det är lätt att se många stora värden med det här, men hur går det till när man blir frälst, så att säga? Och du säger själv att du behöver inte det här, därför att du är redan troende. Det kan vara intressant på en intellektuell nivå, men det är just mer en intellektuell sak. Och det är precis det här som jag tänker på, som jag grubblar mycket på, det jag hör om reaktionerna på Jordan Peterson. Dels så tänker jag på de som redan är troende. Och jag själv ser mig som troende på åtminstone ett viktigt sätt. Som gör att jag själv har svårt att göra den här kopplingen. För att jag tycker att det är väldigt intellektualiserat det här. Och det är något annat än det som har varit väldigt betydelsefullt för mig själv, som är mer en sorts mystik dimension. Där religion fungerar som en indirekt vägledning till saker som man upplever. Och det kan till och med finnas problem med den här typen av intellektualiserad förståelse. För att om du har en professor som blottlägger liksom den inre betydelsen av alla de här idéerna, vad ska du då med religionen till? Vad ska du då med mysteriet till? Vad ska du då med initiering och andlig utveckling till? Om du bara kan läsa en bok och liksom absorbera the bottom line utan att ta igenom hela processen. Och det kanske fungerar om folk får höra Jordan Petersons tolkningar och sen kan de gå tillbaka och läsa Bibeln och läsa andra texter och ha upplevelser och få ut mer av dem och få ut något sorts djup av dem. Men jag är orolig för att man hoppar över många av de bitar som faktiskt är som är med essensen och den sammanhållande kraften i religionen. Så jag tycker att åtminstone vissa troende borde bli lite provocerade av Jordan Petersons liksom intellektualiserande, avmystifierande approach. Och även om likheten är på något sätt slående mellan Jordan och döparen i Jordanfloden, så känner jag att det också är någonting märkligt med honom. För att i den här artikeln så står det att Peterson fäster stor vikt vid kristendomen och sin tro på Gud, his faith in God. Men som jag förstår det så är inte Jordan Peterson, vid något tillfälle som jag såg, så sa han att han kanske inte är troende i egentlig bemärkelse, men han försöker agera som om han hade tro.
1: Ja.
0: Och det kanske är bra. Det kanske är precis det vi behöver. Att det är svårt för oss sekulära människor att gå tillbaka till en mer traditionell form av tro. Och det kanske är så att det bästa många av oss kan göra är att agera som om. Att plocka upp kristendomen och börja med en sak som jag definitivt kan relatera till väldigt mycket på ett personligt plan. Det är ju att solidarisera sig med kristendomen och den kristna traditionen. Och även om man kanske inte kan vara liksom en helt fullfjädrad kristen själv, så kan man vara allierad till kristendomen. Och man kan verka för kristna värden. Man kan vilja att kristendomen ska kunna ha en roll som liknar en roll som den haft genom historien, och motverka de problem som vi har nu för att vi inte har det kristna fundamentet i tillvaron längre. Och så vidare. Det kanske är bra, men är det verkligen kristendom? Är det verkligen religion? Eller är det någon typ av ersättningsverksamhet?
1: Ja, för mig är det som, ja, alltså för mig är det här, kan ju aldrig vara dåligt det Jordan Peterson gör. Men jag blir väldigt glad över att ta upp det här med mysteriet och undret. Därför att det är, annars blir det ju bara en slags, och jag menar inte nedsättande, management manual och bok för hur du ska agera i det moderna samhället. Och jag skulle vilja koppla det här med undret och mystiken tillbaka till alltså hur människor lever. För att jag tror att upplevelse av mystik och under kan komma till det mycket lättare om du lever i ett socialt sammanhang och har arbete och uppgifter där du känner att du är en hel människa. Alltså att göra med arbete, vad man gör, hur man lever, familj, förhållanden, släkt, vänner, alla sådana saker. Ur detta och ur ett idogt och flitigt arbete så tror jag mysteriet kommer till det mycket lättare, för du står i närmare kontakt med det riktiga livet. Det är knepigare att vara ensam, ung man, alienerad i storstad. Och även om man har ett välbeställt arbete eller gör vad man vill, så då kan man känna sig jävligt rotlös. Men jag tror upplevelsen att upplevelse under och mystik tror jag är svårare att nå i en sån situation. Då kan man, och då blir Jordan Peterson nyttig, därför att det är en slags managementmanual helt enkelt. Så här ska du göra, unge man. Att jag tänker så här beror på att jag i natt läste Robert Kaplans bok om ortodoxi och katolicism och östeuropeiska bönder. Vi betraktar ofta de som, inte vi med västerlandet, betraktas som ofta sina efterblivna, därför att de är djupt troende, det är uppenbart. Men det beror ju också på att bondebefolkningen liksom lever på ett annat sätt och har just väldigt ofta det här som jag talade om med familjen, klanen, släkten, förhållandet till djur och natur och miljö och allting sånt. Och då blir det mycket mera, då upplever du lättare mysteriet, och du kommer också att slåss hårdare för sådana värderingar som man i västerlandet betraktar som efterblivna. Men jag tror, för att avrunda, det jag saknar här liksom det sociala sammanhanget ur vilket kristendomen föds. Och sen saknar jag väldigt ofta Och det finns lite grann hos Peterson också, det här som jag saknar, att det är ju inte så jävla lätt att vara kristen. Jag menar, även om jag själv tror på Gud, så innebär det inte att oftast så är den stora frågan när det här diskuteras, om man ska tro eller inte tro. Alltså i kristen tradition är det ju mycket vanligare att man är troende, men att man brottas med frågorna om varför i helvete gör det på detta sättet då? Så att bli troende är inte någon sån här kungsväg in i ett förklarat liv, och man vet precis vad man ska göra från morgon till sen kväll. Det kan lika gärna vara stor moralisk förvirring och brottning.
0: Ja, i alla fall, jag är tacksam till Jordan Peterson för att han finns och för att han gör det han gör och för att jag får möjlighet att lyssna på. Vi håller fortfarande på det här med jag och Sofia, lyssnar oss igenom hans biblical series, hans föreläsningar om Bibeln. Det är väldigt intressant. Det är lite så där. Jag har en del invändningar. Jag ska inte gå in på invändningar. Det låter småaktigt. Men jag ska kritisera Jordan Peterson för att jag beundrar honom. Men det var kul. Vi är precis i början av serien. Så förra avsnittet som vi lyssnade klart på var Kain och Abel. Och sen nästa avsnitt, det är avsnitt om Noa, berättelsen om Noa. Som börjar med en timme och 40 minuter lång inledning innan han börjar prata om faktiska berättelsen. Där han ger en psykologisk kontext till hur man kan förstå begreppet syndaflod. Så det är ju liksom, det är sällan man har så fascinerande och djuplodande saker att lyssna på som hans föreläsningar, tycker jag. Och det kommer jag fortsätta göra. Får se om jag också kanske blir frälst av profeten Jordan Peterson och av alla kloka kommentatorer på Bubbla VBS. Tack även till er som tvingar mig att tänka ett varv till och kanske inte var lika slängig i mina kommentarer här i radion.
2: Obama kommenterar Panama-dokumenten. Uppger det vara gigantiskt globalt problem att skatteflykt är lagligt. Förordar internationell skattereform. Jag ska säga att jag har inte ens sett den här länken, jag har inte ens läst den. Men det är inte precis överraskande att Obama är ute och hyllar Panama-dokumenten, den så kallade läckan. Och jag har letat ända sedan förra sändningen efter rimlig rapportering om det här fallet. Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte hittat någon som jag tycker är... Någon som tycker jag tar rätt vinkel. Det närmsta som jag har kommit är Jeff Berwick, The Dollar Vigilante. Och han har sina sidor. Han är lite åt det här hållet att han är, kan man säga, en sån här konspirationsteoretiker. Han har vissa teorier om saker och ting som jag kanske tycker är väl konspiratoriska. Men han har en väldigt bra sammanfattning av vad det här handlar om. Och han tar bladet i munnen och säger att Panama-dokumenten är en finansiell terrorhandling. Det är en terrorattack i ett informationskrig och ett finansiellt krig. Där på ena sidan så har vi globala eliter, folk som Obama, som är beroende av att, för att låna en term från spelvärlden, att farma. De behöver ha sådana här skattefarmar. Och det är väldigt viktigt att deras boskap inte flyttar på sig eller inte gör sina resurser hemliga på något sätt. Och den här globala eliten av folk som är insyltade i och beroende av det globala skattesystemet, de är naturligtvis väldigt bekymrade över att folk har alla möjliga möjligheter att till exempel sätta upp bolag i Panama och vad det nu kan handla om. Och det har kommit fram nu att de som har finansierat, organiserat den här så kallade läckan, det är bland annat George Soros stora stiftelser. Och CIA är också med och bidrar till en av de här så kallade antikorruptionsorganisationerna som har varit involverade i ett tidigt stadium innan det här blev känt. Och det finns så många hål i hela den här historien. En sak till exempel som är ganska intressant och som jag inte har sett så mycket rapportering om, det är att vi fortfarande inte fått se några av de här dokumenten. Vi fortfarande inte fått se de här dokumenten i faksimil, som man ändå brukar få göra när det är såna här så kallade läckor. Och det där bara ökar osäkerheten kring vad är det egentligen vi ser här? Är det hela materialet? Har det redigerats i förväg? Exempel på en fråga som ställs ibland, det är, varför är det så få människor från USA som finns mer avslöjande? De har pratat om att det är 400 amerikaner och sånt där. Men hittills är det väldigt lite uppgifter om amerikaner, förutom till exempel Tina Turner, popartisten Tina Turner, som har sagt upp sitt amerikanska medborgarskap och förargat den globala skatteutsugareliten genom att flytta för att undvika att bli mjölkad på det här sättet. Men det här handlar om ett massivt dataintrång. Ett enormt dataintrång som är ett extremt integritetsövergrepp och ett enormt jävla brott helt enkelt. Man kallar det för läcka. Man pratar om det här som det är någon hjältemodig visselblåsare. Men det handlar om ett av de största, bäst omfattande och allvarliga kriminella dataintrången som har begåtts på många år. Och jag blir förbannad över att det inte är en stor grej som man pratar om nu. Utan att det är bara sån här jävla psyops, propaganda och manipulation och psykologisk krigföring. Det är fullt av det här, även i svenska medier till exempel. Jag såg att både SVT och det, jag vet inte vad man ska kalla det för, men ultravänsternätverket Allt åt alla tar precis samma vinkel på det här. De tar en fejkad siffra på hur mycket flyktingmottagningen kostar, och så tar de en fejkad siffra på hur mycket skatteflykt kostar, som om det vore en kostnad för samhället eller någon annan om jag inte väljer att ge jättemycket pengar till det här systemet. Och så jämför de här staplarna och säger att kolla här, flyktingmottagningen är inget problem därför att det är så lite pengar jämfört med de här pengarna som samhället förlorar på skatteflykt. Och den här jämförelsen här med totala fejksiffror är någonting som enligt uppgift SVT håller på med. Och jag såg också det här extremvänsternätverket håller på med. Och det där är liksom den melodi som de försöker pumpa ut nu. Och det är exakt samma sak som Obama håller på med i den här artikeln. Jag tycker att det är äckligt och det chockerar mig att det inte finns mer än enstaka obskyra blogginlägg som lägger ut texten om det här på ett rimligt sätt. Eller vad säger du, Boris?
3: Ja, alltså det hela är ju ganska självklart. Jag tycker nog att vi redde ut det bra i förra sändningen. Det vi ser framför oss här är ju faktiskt en väldigt väl orkestrerad kampanj i olika staters ledningar, och den utgår från följande grundläggande faktum att de så kallade nationalstaterna som vi känner dem idag i västvärlden håller ju på att kollapsa. De klarar inte längre av sina löften och åtaganden gentemot medborgarna att upprätthålla de här så kallade välfärdsstaterna på grund av sin inkompetens, sitt slarv och sitt slöseri. Och då måste man skylla detta på någon. Och den här independent-länken som du inledde med är ju väldigt bra, för den visar ju dumheten hos media. Hur de låter sig bli drängar åt sådana som Obama. Därför att de citerar Obama här när han säger att den här skatteflykten, den innebär att vi inte kan bygga broar, vägar och ha bra skolor. Och det är ju skitprat, de kan ju strunta att bygga det nya F-35 flygplaner till exempel, som kommer att kosta triljoner dollar. Eller sluta slösa bort pengar i Irak och Afghanistan, eller att göda diktaturen i Saudiarabien. Alltså, det här är ett sätt att helt enkelt blama någon annan för sitt eget slöseri. Och samma vinkel tog ju SVT:s så kallade uppdraggranskning igår. Det var en helt sjukt jävla program. Därför dels kokar man ihop siffror om, som du var inne på, om vad den så kallade skatteflykten kostar Sverige. Och alltså, det gick inte att få ihop de siffrorna helt enkelt. Man skuttar från 7 miljarder till 41 på en sekund och förklarar inte hur man kunde göra det här skuttet. Och sen ungefär var 50 minut så hade de klippt in en sån här grej att de tog vissa barn på ett dagis och sen liksom stapel, så här många dagisplatser skulle vi få. Sen går det 5 minuter. Sen liksom stapel och så bilder på åldringar i rullstol. Så här många människor skulle kunna anställa äldreomsorgen. Och så håller på hela jävla programmet igenom. Så man ställer en påstådd skatteflykt som skulle kosta landet si och så mycket mot att man inte klarar av att upprätthålla det här så kallade välfärdssystemet. Alltså det är ren jävla propaganda, en väldigt väl genomtänkt propagandamaskin som rullar igång här nu. Det finns en sanslös samstämmighet, och det obehagliga är ju att du efterlyser kritiska röster. Jag efterlyser åtminstone röster som håller truten i det här fallet i media. Men istället blir de glada och lyckliga kuggar i det här propagandamaskineriet. Tittar man på den här länken från Independent, man läste i gryningen, så har de ju också, de länkar vidare till en annan artikel. Som med rubriken Panama-dokumenten visar hur de här tax havens är den riktiga orsaken till ojämlikhet. Att det finns misär i världen, det beror på att folk vägrar låta sig beskälas av statsapparaterna runt om i världen. Alltså det är så väl orkestrerat detta. Och det rullar ut så jävla effektivt. Så att här ska man inte vara konspirationsteoretiker, utan de här människorna känner sitt gemensamma behov av att lägga skulden på någon annan. Då lägger de det på produktiva människor som vill skydda sina tillgångar. Och till det extremt obehagliga hör det här som du också tar upp, att inte en jävla journalist som varit insyltad i det här ställer frågan till sig själv. Att har jag någon rätt att snoka runt i de här dokumenten överhuvudtaget?
2: Ja, alltså konspirationsteori. Det här är ju en konspiration som numera är öppen. Alltså, enligt uppgift så har det pågått i ett års tid, så har de haft den här informationen och så du är förberett och naturligtvis tänkt på vad ska de skriva, vilka vinklar ska de ta, vilka vinklar ska de inte ta. De har gjort sin research och de har gjort allt det här i hemlighet. En internationell grupp av journalister och byråkrater och gud vet vem mer som är involverad.
3: Ja, det är det som är så konstigt, alltså att det faktiskt inte har läckt, för att det kom inte ut något förrän på ett visst klockslag. Och det visar liksom hur effektivt det här propagandamaskineriet är. För att journalister, de är ju konstant halv poliset eller pårökta och förvirrade och hänger på barer och krogar. Och att det här inte har läckt ut är jävligt konstigt.
2: Ja, vi får nog aldrig någon klarhet i hur upprinnelsen till det här. Men det skulle vara intressant att veta till exempel vad var upprinnelsen alltihopa? Vem var det som stal de här dokumenten? Men det gissar jag att vi aldrig kommer få veta. Och eventuellt så kommer vi heller aldrig få se några detaljer kring hur det gick till, exakt vad det var som stals. Är det liksom, dessutom så det är ju bara journalister då som har tillgång till den här datadumpen, om jag förstår saken rätt. John McAfee skrev en krönika om cybersäkerhet i kölvattnet av det här, och han sa att han hade laddat ner någon datamängd och kunnat söka och leta efter namn och sånt där. Men det tror jag var en av de här förberedda datamängderna som man får ladda ner från journalisterna.
3: Och men en viktig sak till som du tog upp där som jag vill borra lite i, det är ju liksom substansen i dokumenten egentligen. För tittade man på Uppdrag granskning igår, som till stor del byggde på just de här sakerna, så var det så jävla substanslöst. Alltså nu satt jag inte med tidtagare ur i handen, men inte en enda gång så visade man riktiga dokument, utan det var fejkade symboliska dokument man visade på pass och annat, vilket det säger väldigt märkligt. Men skulle jag ha ett sådant undersökande program, då skulle jag bara sitta för kameran och dunka in dokumenten. Här ser ni. Men så var det inte. Och en stor del av programmet var ju bara lullull. Alltså ungefär 15 minuter av en timme gick åt till att berätta om en isländsk journalists förhistoria. Och hur de kramades med hans fru och hur hon kom hem med mat och man pussades. Och, ja, det var helt jävla sanslöst. Har jag fått en timme i svensk stats-tv och är liksom en del i propagandamaskineriet och har någonting att berätta, så gör jag ju detta. Här var det så jävla mycket fluff. Och skulle det finnas i deras mening intressanta avslöjanden som har någon substans och liksom tunga, om man vill hålla på propaganda kring detta och försvara den så kallade välfärdsstaten, så hade man gjort det. Det är ganska mycket luft i det här, även ur deras egen synpunkt.
2: Ja, det kommer finnas skäl att återkomma till de här sakerna. Det kommer bara publiceras mer och mer av de här äckliga artiklarna. Nu mot bättre vetande gick jag in och kollade på den artikeln som du pratade om, Boris. Att Panama-dokumenten bevisar att skatteparadis är den verkliga orsaken till ojämlikhet.
3: Mm.
2: Ja, det är inget skämt. Det här är independent. det här är liksom, vi lär oss ett helt nytt perspektiv. Det är ett nytt paradigm i nationalekonomiskt tänkande som rullas upp nu och som ska trummas in i alla människors huvuden. Att om jag väljer, Boris, att inte ge dig 1000 kronor, då har jag orsakat en kostnad. Då har du en kostnad på 1000 kronor för att jag inte vill ge dig den här tusenlappen.
3: Ja, det är min rättighet att få en tusenlapp av dig, fattar du väl?
2: Dessutom har jag orsakat en utökad ojämlikhet oss emellan. Jag har skapat en ekonomisk ojämlikhet genom att inte ge dig 1000 kronor.
3: Ja, när får jag dem?
2: Ja, du får bryta in i min dator och ta för dig av allting som jag trodde var mitt. Men det är bara, du är ett fritt fram. Det finns ingen integritet längre. Det finns ingen äganderätt.
3: Allt ditt är mitt. Många gånger ska jag bara förklara det för dig.
2: Ja, det här har inte riktigt gått in i min lilla skalle än. Men med tanke på hur intensiv propagandan är just nu. Vem vet, jag kanske faller till föga. Och ställer mig och gör honnör till George Soros och Barack Obama. Och bara lämnar över mina egna dokument och e-post.
3: Ja, alltså om du har och jag gör det och sen tycker jag du ska swisha över alla tillgångar ni har på Malta till Obama och min 1000-lapp till mig förstås.
4: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Richard Carroll, Kondo Maris organiseringsbok, höjden av reaktionär litteratur. Ordningsamt levande bygger självförtroende, disciplin och vanor som i förlängningen leder till dygdighet. Ja, det här är en intressant text som börjar med nästan att den ber om ursäkt för att den recenserar en bestseller. En populär bok som är en bestseller. Och jag känner nästan att jag vill nästan börja med att be om ursäkt. För att jag vill prata i Radio Bubbla om en recension av en bestseller. Men det finns en väldigt bra orsak. Det här är en bok, jag känner till den sedan tidigare. En bok som handlar om att städa. En japanska som har skrivit en bok med massa tekniker och filosofier, kan man säga, kring städningens och ordningsamhetens ädla konst. Så olika typer av tips att bli mer organiserad och få en bättre relation till sitt hem och sina saker och få alla fördelar som antas finnas med att ha det välstädat omkring sig. Och som vår skribent här påpekar så finns det en väldigt tydlig koppling mellan högeridéer och ordning. Man kan till och med säga att ordning och en strävan efter ordning, ett försvar för ordning, är själva essensen av vad begreppet höger betyder. Vänstern strävar direkt och indirekt efter kaos, att de bryter ner existerande ordningar. Så handlar högerpositioner om att försvara och stärka ordning. Och om det är så, då finns det ju en uppenbar och naturlig koppling mellan att skapa ordning i det stora som i det lilla och mellan en sorts politisk tendens som vi brukar intressera oss för.
2: Men har vi inte ett samband här som är rätt viktigt? Därför att vi pratar inte om ordning och kaos. Egentligen finns det ordning och kaos på olika nivåer. Och alltså tanken på att skapa ordning i sin närmiljö och omkring sig själv och med sig själv, den är oerhört sympatisk. Men vi ska ju också vara medvetna, och du får gärna kalla det för en högeridé, och men för mig är det mest idé. Men den innebär ju också att ju fler som gör så, skapar ordning omkring sig i sin egen lilla värld, desto mer kommer ju kaoset att öka i den så kallade vanliga världen.
1: Ja, jag tänker då.
2: Jo, därför att ju fler människor som skapar ordning och innebär också att du tar kontroll över ditt eget liv faktiskt. Desto mer, om vi tar Sverige som exempel, desto mer undandrar man ju staten möjlighet att kontrollera människors liv. Och samhället här bygger på att staten kontrollerar våra liv. Så ju mer människor som blir ordningsamma och därmed frigör sig, desto mer kommer det etablerade samhället att drabbas av kaos.
1: Det är en väldigt intressant tankegång faktiskt. Men förtjänar faktiskt att vridas och vändas på. Jag tror att du säger det delvis ironiskt, Boris. Men jag tror att...
2: För du har ju två motverkande tendenser. Därför att ju... Alltså den etablerade ordningen undergrävs ju av att vi är fler och fler som gör på det här sättet. Men parallellt, så att där skapar du kaos. Men parallellt med detta skapar du ju en ny ordning. Alltså de enskilda ordningsamma individerna kommer att skapa kluster och så upprättas den i ordning. Men den gamla ordningen, målet måste ju vara att försätta den gamla ordningen i kaos.
1: Ja, det är en intressant fråga, va? För att en alternativ uppfattning, en mer passivistisk approach, det är ju att motsätta sig en existerande ordning, eller för den delen att motsätta sig oordning. En sorts aktivistisk approach där man försöker förändra saker bortom sin egen personliga sfär.
2: Mm.
1: Det är en strategi som tenderar att skapa mer oordning. Till exempel för att man underminerar och bryter ner någonting som finns. Så har man satt mer kaos till världen istället för att skapa ordning. Så att jag tycker det är problematiskt. Och det är också en kritik som jag i mina mer reflektiva stunder kan rikta mot mig själv och till exempel mot Bubbla och Radio Bubbla. Att vi kanske borde vara ännu mer inriktade på att skapa ordning och försvara ordning än att attackera en dysfunktionell ordning och därmed skapa mer oordning.
2: Ja, nej, men det, alltså, den tankegång du har i dina mer reflektiva stunder tycker jag väl har jag tolkat dig som att du alltid har faktiskt. Det är därför att du har det här samband mellan personlig ordning, gruppers ordning, ökad självständighet och den etablerade ordningens sönderfall då. Och det är ju detta sättet att bygga upp ett nytt och bättre samhälle. Alltså att man gör det från grunden.
1: Mm.
2: Och det här andra, det är rätt intressant det här du är inne på. För att varje försök att gå till storms mot den bestående ordningen. Vet, alltså att jag kliver upp på barrikaden och skriker följ med kamrater. En molotov cocktail i näven. Det kommer faktiskt bara, tror jag, om man tittar på de långa historiska linjerna, leda till att ordningen kvarstår. Alltså det blir bara en grupp förtryckare som ersätter en annan grupp förtryckare, oavsett vilket land och vilken tid vi tittar på.
1: Mm.
2: Varje försök att erövra staten och leder till en period av kaos. Men när krutröken har skingrat sig så är det samma jävla stat, fast då är det jag som sitter där. Men jag lovar att bli en upplyst envåldshärskare.
1: Men det är också precis så som du var inne på för några minuter sedan, Boris, att kaos är en förutsättning för staten och de förtryckande systemen.
2: Ja.
1: Oordning är våra härskares, det är deras bränsle, deras föda.
2: Ja.
1: Och genom att skapa mer kaos, eller till exempel skapa mer politiskt engagemang och mer politisk debatt och politiska konflikter och såna här saker, så göder man de här systemen.
2: Ja.
1: Så det man behöver är att göra någonting helt annorlunda, inte en annan typ av politisk aktivism, utan någonting som verkligen på riktigt är helt annorlunda än det man skulle tänka sig att man gör för att till exempel kritisera staten eller påverka politiskt eller någon sån här sak. Och då tycker jag det är precis som du säger, Boris, att, och utifrån perspektivet då med den här artikeln som gör en koppling mellan att städa sitt rum och att komma någon vart med en degenererad civilisation. Det är just det här med att vi måste börja med det lilla, vi måste börja med oss själva och det vi har allra närmast. Om det nu är prylarna på skrivbordet framför oss. För att enda sättet att skapa någon typ av bättre samhälle, skapa en förbättring, det är att från början i sig själv återspegla det samhälle som man önskar sig, eller den ordning som man vill se. Och det är också så man skapar ett nytt samhälle, genom att leva det, genom att vara den nya ordningen som man vill se.
2: Ja.
1: Så skapar man den. Genom att du är den så finns den.
2: Det där var väldigt vackert uttryckt.
1: Är du själv en ordningsam person, Boris? Har du städat omkring dig och ordning på prylen och sånt där?
2: Ja och nej. Alltså i grunden är jag faktiskt extremt ordningsam. Men sen belastar jag mig själv så jäkla mycket periodvis. Så att travarna växer omkring mig. Men det är ordning i travarna, och så fort några projekt är någorlunda avslutade, då bränner jag saker och ting omkring mig för att återupprätta ordningen. Och jag tror att jag är i grunden extremt faktiskt ordningsam. Och det ska inte bara tolkas som att hur ser det ut på mitt skrivbord, och vårt hem är jävligt ordningsamt, men det är min frus förtjänst också. Men det är för att jag har med tiden sedan länge blivit så extremt beroende av faktiskt hur mycket jag jobbar, av rutiner. Alltså vissa saker måste jag alltid göra. Man måste alltid ha ett fast några fasta ankarplatser i tillvaron där det är ordning och reda och punkt, saker man alltid gör. Alltså därför jag ofta betonar fysisk träning. Om jag tar bort den, då tappar jag en väldigt viktig ankringsplats helt enkelt.
1: Ja. Vissa tycker att det låter helt knäppt när vi säger sånt, men faktum är att fysisk träning, att gå till gymmet och lyfta lite vikter, eller att hålla ordning i sitt hem och inte leva i kaos, eller för den delen ha ordning på sina egna tankar, andra saker man håller på med, är kanske det viktigaste man kan hålla på med. Det är det mest realistiska och uppbyggliga som finns faktiskt.
2: Ja, därför att är man väldigt konkret och tittar på den svenska staten, så precis som du säger, så den får ju sin näring av oordningen. av att folk inte tagit ett grepp om sitt eget liv alltså. De finns ju överallt. Från konceptionen till kremeringen finns de ju. Med sina experter och tjänstemän och så vidare. Och alltid beredda att ingripa och ta hand om dig. Och det är helt, alltså att ha ett ostädat hem är liksom att, och en ostädad tillvaro. Det är verkligen att ge dem möjlighet att slå krokar i köttet på dig. Och hala in dig på olika sätt. Ordning är ett skydd.
1: Vi har ju en ny syskonpodcast till Radio Bubbla som verkligen har börjat ta fin fart, nämligen Radio Frihetligt. Och jag har själv blivit, alltså jag hade höga förväntningar, som jag tror jag sagt tidigare, på den här podcasten. Men mina höga förväntningar har överträffats. Jag är väldigt impad av alla avsnitten hittills. Just nu så är det en intervjuserie som pågår där Simon Gustafsson som driver det här projektet pratar med olika svenska frihetliga bloggare. Så jag har varit med och Erik Svansbo har varit med och sedan fått Tocqueville och Hax har varit med. Och i det allra senaste avsnittet så var ingen mindre än Mäster Benderlich. Boris, du var med i Radio Frihetligt.
2: Ja, det var jättekul. Och, ja.
1: Vill du berätta lite?
2: Hur det var?
1: Ja.
2: Ja, men det var upplivande. Jag kände att jag kunde hålla på timmar. Det är så härligt att få prata om sig själv och politik. Men när vi pratar om det mesta som ligger med varandra och hjärtat. Nej, ni får lyssna. Det är så svårt att säga någonting klokt så här.
1: Jag tänkte när jag lyssnade på det avsnittet att det var väldigt mycket kul information om dig och din historia. Din politiska historia och bakgrund och såna här saker. Och jag vet ju att för att vi får mejl och när folk pratar med mig så säger de såna här saker att de är lite nyfikna på dig, Boris. Du framstår ibland som lite mystisk och folk har många följdfrågor. Det är inte särskilt ofta som folk har följdfrågor kring vad jag har för bakgrund och vad jag tycker om ditt och datt. Men det är de väldigt nyfikna på hela tiden. Det har jag noterat gång på gång på gång. Och när jag lyssnar på det avsnittet med dig i Radio Frihetligt och tänkte jag så här att alla Boris fans där ute som är nyfikna och vill veta mer om hans politiska analyser och bakgrund där, det här kommer vara kattmynta för dem. De kommer få sitt lystmäte. Så att alla som behöver en extra dubbeldos Boris Benderlich, och vem behöver inte det, ska gå och lyssna på det avsnittet Radio Frihetligt. Det senaste avsnittet släpptes 13 augusti. Ett hett tips, det var väldigt roligt att lyssna på tycker jag. Och de andra avsnitten som har kommit på senaste går inte av för hackor heller. Korax konf special med Daniel Tillén, intervju med Hax, Jakob Olin, Xenofon och så vidare. Det var en riktigt häftig start på den här podcasten faktiskt.
2: Ja, alltså det är en förnämlig serie. Alltså annars börjar sådana serier. Jag tycker annars andra poddserier och sändningar som ska bli serier börjar lite hackande så här. Den här har liksom gått upp på hög nivå direkt och sen legat kvar där. Det är fascinerande.
1: Ja, och jag råkar veta också, jag pratade med Simon senast igår och frågade nyfiket om hans planer för det här projektet, och han har ju liksom fulladdat för en hel säsong med gäster och ämnen och såna här saker och väldigt ambitiösa planer, så att det här projektet kommer att fortsätta. Det kommer fortsätta komma ett avsnitt i veckan. Och vi kommer fortsätta hålla den här höga kvaliteten. Det kommer gå över från intervjuer till andra typer av teman och sånt där. Så att jag vidhåller att det här är det mest intressanta nya podcastprojektet som vi har sett på några år i Sverige. Och man måste ju fakturera in också då att det finns en långsiktighet och en uthållighet i projektet.
2: Ja.
1: Det finns många som gör lovande försök och gör ett eller två avsnitt och sen lägger de ner. Men Radio Frihetligt verkar vara helt och hållet på banan här.
2: Så snabbt, alltså så extremt snabbt. Jag måste uttrycka min beundran igen.
1: Ja, fantastiskt bra jobbat Simon, och alla ni andra, om ni inte redan har gjort det, se till att ni följer Radio Frihetligt, lyssna på alla avsnitt. Vi kan inte plocka upp ett enda avsnitt och prata om Radio Bubbla, vi kan inte länka varje avsnitt från Bubbla eventuellt, så ni måste hålla koll själva, ni måste prenumerera på något RSS-flöde, lägga in den i podcastspelaren, hur ni nu gör, så ni inte missar alla spel. Jag får inte säga, tror jag,
3: Nej, det är klart jag inte får säga vad en kommande gäst är. Men jag kan säga att det, ni verkligen lyssnar på Boris-avsnittet och nästa avsnitt kommer efter det, enligt vad jag hört ryktesvägen. Det kommer också vara en riktig bomb, så att se till att om ni har, att ni har radiofrihet i ett flöde för väldigt mycket unikt, högkvalitativt ljudmaterial.
2: Det som kommer nu i veckan alltså?
3: Ja, nästa blir väldigt, väldigt spektakulär faktiskt avsnitt.
0: Radio Bubbla.
4: Acrimon. Stimulus.
5: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Acrimon. Stimulus.
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Acrimon. Stimulus.
5: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Acrimon. Stimulus.
6: Har antiseptisk verkan.
4: Acrimon. Stimulus.
5: Har en frisk, maskulin doft.
4: Acrimon.
6: Stimulus. Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Pauli's Acrimon.
6: Stimulus.
1: Podcasten Magister intervjuar Jean Frick från Nyheter Idag om hans agenda, alternativmedia och relation till Putin. Jag vill gärna bara säga att jag tyckte att jag har inte lyssnat på hela den här intervjun, ska jag säga. Men jag har lyssnat på första delen. Jag tyckte den var jättebra.
2: Berätta varför. Jag har inte hunnit lyssna, så du får gärna marknadsföra den lite även för mig.
1: Ja, det är några saker som jag tyckte var anmärkningsvärd, värd att nämna. För det första så är det bästa framträdande från Jean Fricks sida som jag har hört hittills. Han har varit med i lite andra podcast, blivit intervjuad, ibland sitter han och pratar och sådär. Jag tycker ofta att han låter väldigt krystad och tillgjord, lite löjlig liksom, i de här sammanhangen. Jag har varit besviken varje gång jag har hört honom i en podcast eller sånt där. Men här så låter han som sig själv. Han låter nästan precis som han låter privat när man sitter och snackar med honom. Förutom att han är lite liksom sådär. Han är lite mer polerad liksom, för att han pratar till en stor publik. Men det här är liksom, någonstans är det den riktiga Jean Frick som man får höra i den här intervjun. Det är väldigt, väldigt roligt att känna igen lite mer av, mycket av de grejerna som jag gillar med Jean. Att han kan vara extremt frispråkig såklart, direkt, väldigt medveten om liksom sin situation, hur han provocerar folk. Och man får lite mer inblick här i att det är ganska smarta tänk liksom, som ligger bakom Nyheter Idag, det här projektet. Så det är väldigt kul att lyssna på det. Men den andra saken som jag tycker är intressant, det är att Kringa Svensson och Johannes Nilsson, som driver podcasten Magister, de är duktiga intervjuare. De ställer bra frågor. De sitter inte bara liksom och låter Jean prata på, utan rätt ofta så liksom avbryter de honom och styr om honom för att ställa nästa fråga. Och det är varken konfrontativt och aggressivt eller liksom fjäskigt och medjamsande, utan de styr det samtalet på ett väldigt bra sätt. Åtminstone den här första delen av intervjun som jag lyssnade på. Sen hade jag inte tid att lyssna på mer tyvärr, men åtminstone den delen av intervjun så blev jag flera gånger lite impad av deras intervjuteknik. Det är inte så vanligt ändå i svenska podcast att folk faktiskt gör tekniskt bra intervjuer.
2: Ja, nu måste vi alla lyssna. Du har sålt in det.
1: Ja, det rekommenderas i alla fall. Jag har inte lyssnat så mycket på den här podcasten Magister, men jag har noterat att den har fått jättemånga lyssnare. Den har liksom 6, 7, 8 tusen lyssnare per avsnitt. Den verkar väldigt, väldigt populär. Johannes Nilsson och Kringland Svensson. Alltså det var väldigt kul faktiskt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Radiobubbla. Gravitationsvågor som förutsågs av Einstein 1915 observerade för första gången tros vara resultat av kollision mellan svarta hål för 1,3 miljarder år sedan. Ärligt talat, Boris, hur ballt är inte det här?

0: själva gravitationen. Där gravitationen på något sätt liksom komprimeras och fluktuerar genom kosmos. Alltså det är huvudet snurrar när man tänker på de här grejerna.
1: Ja, men alltså det finns en storslagen skönhet i detta. Just därför man knappt begriper. Alltså man ser inte... Det går liksom inte att ta in det gärna riktigt. Och det är just det som skapar den storslagna skönheten.
0: Men det är väldigt svårt då att observera sådana gravitationsvågor. Tyvärr säger jag, så det är inte så att man kan känna liksom så att wow, där lättade jag lite från golvet och boom, där tryckte jag sig ner igen. För nu kom det en gravitationsvåg. Det är inte så den funkar. Det hade varit väldigt häftigt. Utan för att kunna undersöka hur de här finns och då delvis då liksom validera hans teori, så har man byggt ett särskilt observatorium. Egentligen en sekvens av observatorier som kallas för LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Som jag förstår saken rätt, som har byggt de här observatorierna särskilt för att leta efter gravitationsvågor. Och man började bygga de här 1992, tog man de första i drift. Och då hade man hittat liksom indikationer ut i rymden på att det fanns gravitationsvågor. Man kunde påvisa det genom att mäta omloppsbanorna i ett väldigt konstigt solsystem. Där man hade en pulsar som var i omloppsbana runt en neutronstjärna. Och då kunde man se att pulsarens omloppsbana minskade lite grann över tiden. Och då räknade man ut då att det här eventuellt berodde på att den släppte ut energi. Den släppte ut rörelseenergi från sin omloppsbana genom gravitationsvågor. Och det är verkligen fantasieggande, fascinerande grejer här. Men man hade aldrig gjort en direkt observation av gravitationsvåg. Så i början av 90-talet satte man upp de här särskilda observatorierna. Och det måste ju ha kostat väldigt mycket pengar och krävt jättemycket smarta glasögonormar och eggheads som sitter och tänker ut de här LIGO-grejerna. Som är helt och hållet teoretiska. Det är så här observatorier som under alla de här åren inte har gett några utslag överhuvudtaget. Det går ut på att de har laserstrålar. De skickar ut en laserstråle i stora underjordiska tunnlar som sedan studsar på speglar så att de splittas upp. Och så mäter man, jämför man hur det ser ut när laserstrålen kommer fram. Och teorin då, det är att om de här laserstrålarna bryts, om det är liksom avvikelser i hur de här laserstrålarna kommer fram, då måste det bero på att det har kommit en gravitationsvåg och stört ljuset.
1: Mm.
0: Och så har man slutat tittat på de här laserstrålarna på de här LIGO-observatorierna sedan 1992. Visserligen med en paus i mitten, de har lagt ner verksamheten. Men de kom igång igen för något år sedan här. Och nu i september, 14 september förra året, klockan 6:09 på morgonen, så sa det blipp. Och under någon bråkdel av en sekund så såg man den avvikelsen i laserstrålen som indikerar en gravitationsvåg.
1: Och storleken på avvikelsen är ju ganska, alltså, fascinerande i sin extrema litenhet.
0: Var hittar du den siffran? Ser du den här någonstans?
1: En tiotusendel av diametern på en proton.
0: Ja, ja.
1: Och det är väldigt, väldigt lite. Jag vill bara poängtera att det här bevisar alltså inte bara, på väg att bevisa inte bara Einsteins grundläggande teorier också, utan det är också en väldigt bra belägg för de teorier som Vladimir Iljitj Lenin framförde i sitt stora verk Materialismen och empiriokriticismen.
0: Hur så, Boris? Det där får du faktiskt utveckla.
1: Jo, därför att i början på 1900-talet så fanns det ju jävligt flummiga icke-vetenskapliga teorier som hävdar att ingenting, alltså som påminner om dagens postmodernism helt enkelt, som hävdade att ingenting egentligen existerar. Allt är bara inbildning och finns i våra... Den yttre verkligheten existerar inte. Varpå Lenin skrev en ganska lång bok där han om igen genomdrev tesen att är det så att vi inte kan belägga vissa sakers existens som framgår av matematiska beräkningar, så beror det enbart på att vår förmåga att mäta, väga och undersöka verkligheten inte tillräckligt förfinad än. Att över tid så kommer vi att utveckla mätverktyg som gör det möjligt att belägga

0: existensen av olika saker.
1: Ja, det är ett utmärkt exempel på det som de har gjort här på LIGO-observatoriet. Einstein lämnar efter sig ekvationer för de här sakerna. Och det visar sig nu att den här observerade gravitationsvågen är nästan kusligt exakt beskriven av hans ekvationer. Och om man räknar bakåt så kan man se att orsaken till den här gravitationsvågen var en kollision mellan två svarta hål. Det ena svarta hålet var 29 gånger så tungt som solen, och det andra var 36 gånger så mycket massa. 1,3 miljarder år sedan hände det. Och allt det här kan man se med kuslig exakthet utifrån ekvationer som ritades för 100 år sedan och handlade om ett fenomen som inte kunde observeras förrän 40 år sedan och som inte kunde observeras direkt och mätas förrän 100 år efteråt nu i höstas. Det är inte utan att Lenin hade en poäng faktiskt.
0: Mm.
1: Den yttre verkligheten existerar. Och dess främsta uttolkare är radiobubbla.
0: Ja, och man bör ju också kanske notera att Einstein, grunden för just de här teoribildningarna utvecklas under hans tid i Schweiz och att han var storrökare.
1: Mm. Mm.
0: Och där tror jag vi har den materiella grunden att han befann sig redan då i ett frihetligt land och blossade som bara den, men sen satt och grubblade.
1: Tänkvärt. Oerhört tänkvärt.
0: Jag tycker det var väl, alltså man måste, ska vi recensera oss själva redan? Det är väldigt bra att vi faktiskt avrundar med ett ordentligt nedslag i vetenskapsavdelningen, därför att här går vi igenom all jävla idioti i världen, svenska och amerikanska politiker och annat och allt dumt de gör. Och då är det väldigt skönt faktiskt att landa i verkligheten i dubbel mening.
1: Mm.
0: Kaninhjärnor som tinas upp och antagligen fungerar. Relativitetsteorin bevisas och så vidare. Det är väldigt skönt. Man får lite hopp om tillvaron igen.
1: Och Einstein och Lenin visar sig haft rätt hela tiden.
0: Ja.
1: Iran varnar folket för att delta i olagliga protester i samband med att demonstrationer både för och emot regimen utbrutit de senaste dygnen. Trump uttalar stöd för regimkritiska demonstranter och twittrar att världen följer utvecklingen. Kritik mot landets ekonomiska tillstånd och interventionistiska utrikespolitik tros ha övergått i avgångskrav riktade mot religiös ledning. Ja, det är en dramatisk situation som på kort tid har blossat upp i Iran. Så det finns olika bakgrunder kan man säga till att det här händer. En sak som du pratas om i den typiska lite lätt efterblivna medierapporteringen. Alltså jag säger inte det är inte helt grundlöst, men man säger så här att ja, men priserna på mat har gått upp. Och det är jättedyrt nu att köpa till exempel ägg och kycklingkött, vilket sägs bero på att man har haft en tvångsslakt av kycklingar för att hantera ett utbrott av fågelinfluensa. Vilket har gjort att priserna på de här produkterna har gått upp 40%. Och det är en typisk sån här grej som triggar människor att dra igång protester. Och bland annat så var det som hände under den så kallade arabiska våren 2011. Just att människor började protestera mot matpriser som var så höga att de hade svårt att få den näring de behövde i sig. Men det här är också, dagen som var igår var årsdagen av de protester som utbröt 2009. I samband med att Mahmoud Ahmadinejad återvaldes som Irans president, vilket utlöste då demonstrationer från båda sidor, både för och emot Ahmadinejad-regimen. Och faktum är att det har pågått relaterade demonstrationer och strejker ända sedan dess. Och nu inför årsdagen så fanns det bara så planerade demonstrationer som var planerade länge, för att man varje år vid samma tillfälle återkommer då till samma sak, protestera mot regimen. Så att det är inte enbart så att matpriserna har gått upp på grund av fågelinfluensa och sånt där. Och sen så utbryter det spontant protester. Utan det är en långvarig, kontinuerlig och organiserad och planerad upproriskhet som ligger och bubblar under ytan i Iran. Och som det brukar vara så har man många människor på gatorna som protesterar mot regimen, men även många regimlojala demonstranter som då motdemonstrerar. Och det finns skäl att anta Iran att båda sidorna har legitimt stöd, även om de självklart inte är jämbördiga. Och det senare märker man bland annat på att iranska medier mörkar naturligtvis det som händer. Häromdagen så var man tvungen att, igår så var man tvungen att börja rapportera ändå i iransk tv och så vidare. Och då kan man säga, då tillstod man också indirekt att man har stängt ner medierapporteringen på order av den iranska staten och säkerhetstjänsten och så vidare. Man har sagt att man får inte berätta om de demonstrationerna. Men nu var man mer eller mindre tvungen att göra det. För att det har varit upplopp alltså i flera städer. En hel del våld och flera personer har dött. Alltså demonstranter har skjutits ihjäl och så vidare. Så att det går inte att dölja det längre. Även om de har försökt att mörka. Och även andra typiska inslag har man sett den här gången. Som att de som demonstrerar mot regimen ropar shahens namn, gamla shahen, gamla kungen av Iran. Jag vet inte exakt vad han ropar. Mohammad Reza
0: Pahlavi
1: heter han. Jag vet inte om det är det han ropar. Mohammad Reza Shah eller sånt där. Irans gamla kung som blev avsatt naturligtvis 1979 i den islamiska revolutionen i Iran. Jag vet inte exakt hur det är ställt just nu med kungahuset. Jag såg en gång en dokumentär som jag tror handlade om den gamla shahens änka som var bosatt i Paris. Ja, hur som helst, det är några av de saker som händer på marken i Iran just nu.
0: Ja, och det kan ju faktiskt gå åt helvete. Och inte bli bra det här. Därför att det är intressant att du tar upp störtandet av den gamle shahen. Därför att det var ju så, det var en tryckkokare då och Iran en tryckkokare idag. Och det är väldigt många krafter i omlopp och som behöver lätta på trycket. Och du har ju en hård kamp i den iranska överheten om vilken falang som ska segra. Och de i sin tur kopplade till olika ekonomiska intressen. Industri, handel, oljeutvinning. Alla har sina politiska företrädare och driver olika religiösa riktningar. Och skillnaden mot 79 tror jag är att när shahen störtades är att de som vill ha en liberalisering av samhället och en ökad frihet, inget tyder på att de är speciellt välorganiserade. Alltså de besitter ju uppenbarligen ett stort mod och går ut på gatorna och gör det ena och det andra. Tillståndet i Iran tillåter ju inte formerandet av politiska rörelser helt enkelt. Och den vinner som är bäst organiserad. Och det är därför jag tror att vi kan se en mycket mer hårdför falang komma segrande ur det hela. Paradoxalt nog alltså.
1: Ja, tyvärr så måste man nog göra några nyktra konstateranden av den typ som du gör nu, Boris. Den iranska regimen är världsmästare på repression, kan man säga. Det finns flera andra länder som är väldigt, väldigt duktiga. Till exempel Nordkorea, Kina och sånt där. Men faktum är att iranierna är spjutspetsen. Diktatorteknologins okrönta mästare på den här planeten. Jag har lite intresse för såna här saker, övervaknings teknik och sånt där. Jag pratade lite om det tidigare i Bubbla, att Iran är världsledande. på att övervaka digital kommunikation, stänga av, blockera internet, söka upp och straffa folk för att de använder tekniker för att kringgå internetcensuren och så vidare. Och även nu så är det så att de har stängt av mobilinternet. Kan fortfarande komma åt internet under vissa omständigheter om du har fiberkoppling och sådär, men mobilnäten har stängts av i de områden där det pågår upplopp då. Så de är oerhört sofistikerade och de är väldigt hårdföra, väldigt, väldigt hänsynslösa. Och det var det här som vi såg också 2009 när det var våga protester förra gången, att man slog helt enkelt ner de här gryende upprorsförsöken med en oerhörd kraft, alltså en oerhörd brutalitet. Använde så mycket våld som behövdes för att slå ner dem. Och när det kommer till rent våldskapital så är det naturligtvis så att den iranska regimen springer cirklar kring eventuell opposition och kan knäppa dem som flugor. Alltså oppositionen måste mobilisera så enormt mycket folk. Det måste vara så en enorma antal människor. Och de måste gå ut i generalstrejk och liksom, det krävs mer. Det krävs mer än bara några enstaka demonstrationer på grund av hur läget ser ut i Iran. Men jag skulle gärna vilja flika in lite mer optimistiska perspektiv. Det var inte så länge sedan som Iran var ett mycket rimligare land. Alltså om vi bara tittar nu på samtidshistoria. Alltså 1979, det är mindre än 40 år sedan. Så det är ganska kort tid. Det finns många i Iran som fortfarande har egna levande minnen från den tiden. Och innan man genomförde det här skiftet 1979 så var Iran ett modernt land med en stark liksom sekulariseringstrend. Man var på väg bort från liksom regressiv typ av islam kan man säga. Men utgångspunkten var ingenting som liknar det man har idag, utan någonting som var mer modernt och mer sekulärt. Men man var på väg i en sekulär riktning. Man hade fint samarbete med USA och Storbritannien. Handel, olika sorters integration med resten av världen. På många sätt en väldigt positiv utveckling. Under då shahen, kungen, som hade goda relationer med rätt länder i omvärlden och så vidare. Och man satsade väldigt mycket på att Iran skulle vara ett modernt land, att folk skulle vara välutbildade, man skulle vara framstående inom vetenskap och teknologi och så vidare. Och i hög utsträckning så skördar Iran fortfarande frukterna av den här politiken. Det är ett högutbildat folk. Det märker man till exempel på iranier i Sverige. Men nu pratar jag inte om de här skäggbarnen som kommer nu, som ofta kommer från Iran, utan de när jag växte upp till exempel, de iranier man träffar i Sverige, stereotypen är att de är tandläkare hela bunten. Men det är ofta så, de är liksom tandläkare, läkare, ingenjörer, har generellt väldigt hög utbildningsnivå och är en av de mest välutbildade grupperna i Sverige som jag har förstått det. Och det här också då, om vi går längre bak i historien, så är det så dels att det persiska imperiet, Iran, har en oerhört lång och stolt historia. Som en av de äldsta och mest stabila civilisationerna i världen, om man tittar bakåt. Det iranska folket är även, om man tittar på genomsnittlig IQ för olika länder, hela länderna, så ligger vi Iran inte superbra till. De ligger lite under 100. Men det är delvis ett uttryck för att Iran har ett kastsystem, ett gammalt kastsystem. Det är samma som i Indien. Alltså det ursprungliga indoeuropeiska ariska kastsystemet. Och de bra grupperna i Iran, precis som de bra grupperna i Indien, de har väldigt hög intelligens. Det är väldigt bra människor, och dessutom för den som gillar den här typen av kanske teknologi eller mystik liksom, så är iranierna de ursprungliga ett av de ursprungliga ariska folken. Så de har ju direkta kopplingar också till både genetiskt, kulturellt, språkligt och så vidare till de europeiska kulturerna. Och jag är ganska säker på att Iran och arisk är samma ordstam. Så hur som helst, det här det jag försöker säga med det här, det är att Iran och iranierna är ett uråldrigt, historiskt, stolt och framstående folk. Det är onaturligt för dem att vara under oket av en så här primitiv och barbarisk regim som de är idag. Och det känner jag är den första källan till optimism. Att om vi tänker oss att vi över historien regrederar till ett genomsnitt och saker och ting jämnar ut sig, approximerar ett sorts historiskt normaltillstånd, så är den förra iranska regimen under shahen betydligt mer i linje med Irans historia och det iranska folkets inneboende tendenser än vad den nuvarande regimen är.
0: Jätteintressant resonemang. Jag har en liten invändning där, att jag håller med dig på ett plan, men på ett annat plan så ska vi också komma ihåg att trots en välmenande och civiliserad inställning till livet i stort och till sin vackra fru, så var ju shahen en oerhört svag person. Alltså, och det är det som jag tycker är intressant om man tittar på många av de här länderna som definitivt har hamnat i helvetet, som Iran, Egypten, Afghanistan, att de präglades alla av du har shahen, du har Farouk i Egypten och du har kung Mohammed i Afghanistan. Alla var civiliserade människor som ville gott, men alla var ju också väldigt svaga personer och kunde inte hantera sina samhällen, alltså dåliga förstar. Och det är lite intressant att grotta i varför det blir så. Sen håller jag med dig om det iranska eller persiska folkets stolta traditioner och även del av de nationella minoriteterna. Men varför ska det alltid vara jag som är så pessimistisk? Alltså frågan om det hjälper så mycket. Sverige har ju väldigt stolta traditioner av bondefrihet till exempel. Jag vet inte om vi är så hjälpta av det idag. Eller av starka folkrörelser på 1800-talet då, med olika politiska inriktning. Det är då det förtryckande skiktet i Iran har alltså ett vanvettigt starkt grepp om industri, ekonomi, förvaltningsapparat, och framförallt så har de byggt upp en våldsapparat som man inte ska underskatta. Alltså det är brutala celler. Så jag vill nog vara lite mer pessimistisk än du.
1: Jag skulle ändå vilja säga att det är ganska stor skillnad på fria självägande bönder i Sverige för 400-500 år sedan och det fria Iran för 40-50 år sedan. Det är väldigt stor skillnad på hur lång tid det har gått och hur mycket som finns kvar. Det finns ju ingen i Sverige av naturliga skäl, förutom du, Boris, som har minnen, som har egna personliga minnen av den tiden i Sverige. Medan det finns många iranier som inte alls kan berätta för sina barn och barnbarn. Och som själva kan leva ut det Iran som de minns och som också gör det i exil.
0: Så här, den perioden av att man rör sig mot vad både du och jag betraktar som en mer positiv utveckling, det är ju ändå en, du kan lägga två tidsaxlar på det här, alltså en lång tidsaxel, det var den jag laborerade förut med, och sen en kortare och hitta punkter i närhistorien där det var bättre, och den är ändå så kort den perioden, och så väldigt, väldigt fyllda av motsättningar. Alltså ett välmenande förstehus, starka sociala motsättningar, alltså i meningen med vart ska landet gå. Du har starka handelsköpmannaklassen, och vi ska inte förakta faktiskt det klerikala väldet med sitt säte i Kom där. Så att det var mycket, mycket friare då, förvisso. Men det var inte så att det var, hela samhället var präglat av lust att röra sig framåt och mot ökad frihet. Tyvärr.
1: Det finns emellertid ytterligare ett skäl att vara mer optimistisk vad det gäller situationen i Iran. Skam den som ger sig.
0: Gör mig glad.
1: Ja, det inslaget och sändningen ska avrundas på en mer positiv not. Och inte bara för sakens skull, utan faktiskt. Alltså, det finns en annan stor skillnad i Iran. Alltså, det finns en stor skillnad mellan det som hände 2009 och det som händer idag. Nämligen vilken typ av uppbackning oppositionen kan förvänta sig från omvärlden. 2009 så satt en skamlös pajas i Vita huset. Att kalla Barack Obama för en pajas är en djupt oförtjänt komplimang. En klåpare, en ryggradslös kanalj. Alltså det som hände 2009, det var att man sökte aktivt stöd från omvärlden såklart och från USA och Obama. Det var många som trodde att Obama skulle åtminstone på något sätt hjälpa till genom sorts moraliskt, retoriskt stöd. Men hans uttalanden och så, de var väldigt ambivalenta å ena sidan och å andra sidan. I praktiken så var det var ingen stöd alls. I praktiken så var signalen som i slutändan kom från Barack Obama var: håll er på mattan, håll käften och gör som er iranska överhet säger. Alltså det var naturligtvis inte vad han sa, bokstavligt talat. Men med tanke på hur enkelt det varit för honom att ge någon typ av substantiellt stöd, så var det en stor besvikelse för många. Nu har Trump gör nu en tweet om dagen hittills när jag drog igång. Med där han uttrycker väldigt starkt stöd till oppositionen. Och han sa ju då, som vi refererade i bubbelrubriken, han säger: the world is watching. Nu har ni en möjlighet nere i förvaltaren. Men här skulle jag säga att budskapet är till skillnad från förra gången det begav sig under Obama, så är budskapet väldigt tydligt här. Att ni har mitt moraliska stöd. Jag följer utvecklingen väldigt noga. Jag letar efter en möjlighet att intervenera. Och det finns, jag såg någon kommentar, en artikel om att så här, iranierna, de ogillar sin regim, den inhemska regimen, men de hatar USA också. Och när Donald Trump säger de här sakerna om att man ska riva upp kärnvapenavtalet och sanktioner mot Iran, då blir iranierna förgrymmade. Och det får dem att välja regimens sida. Jag tror inte att iranierna är dumma i huvudet. Jag tror inte att iranierna inbillar sig att Donald Trump hatar dem för att han hatar Iran. Jag tror de förstår att udden riktas mot regimen. Och att de ser här att det är opposition även från Donald Trump mot regimen. Och ett tydligt stöd till de oppositionella tendenserna.
0: Men var det inte så där vi tänkte? Jag tänkte i alla fall. Jag och Christopher Hitchens. Visa svinskiten. När USA skulle gå in i Irak. Ja, men Irak är inte dumma i huvudet. De ser ju att vi ska bara välta en modisk diktator här. Och sen får de sköta sig själva. Det gick ju milt uttryck åt helvete. Alltså en del talar ju för att en intervention kommer att leda till ett värre helvete än Iran. Kärnan i den iranska våldsapparaten är definitivt mycket mer strids- och krigshärdade än vad den irakiska var, och mycket mer pålitlig. Och jag kan svårligen tänka mig alls, fan vad jag är pessimistisk. Det är inte bra det här. Men du har ju också kamrat Vladimir i Ryssland. De har ju nyss lyckats få till en gammal fin axel igen mellan Ryssland och Iran. Jag kan inte se honom lugnt hålla på och simma i sin swimmingpool medan USA intervenerar i Iran. Jag ser faktiskt bara problem hur mycket Trump än uttalar sig.
1: Ja, om USA bestämmer sig för att göra en militär intervention i Iran som man gjorde i Irak 2003, då kommer det naturligtvis gå åt helvete. Nu tror jag inte att USA kommer göra det, därför att det är liksom en gå åt helvete på en skala som är helt annorlunda än Irak. Därför att i Irak så kan en främmande makt göra vissa militära framsteg. I Iran är det absolut omöjligt. Det är ett land som enbart består av berg, enkelt uttryckt. Och det är som rent militärt, praktiskt, logistiskt omöjligt att invadera Iran. Det låter konstigt, men det finns länder som är nästintill omöjliga att invadera. Schweiz är ett berömt exempel. Att ingen skulle vara galen nog att invadera Schweiz. Och Iran är ungefär som ett Schweiz, bara att det är mycket större. Men det är samma geografiska typ av situation. Så att glöm det, att invadera Iran. Och då går det såklart åt helvete. Men det man skulle kunna göra, och det man liksom eventuellt skulle kunna ha gjort i vissa andra situationer också, är att istället för att gå in och bomba och genomdriva statskupper och så vidare, så kan man ge stöd till en realistisk opposition. Jag säger inte att jag tycker det här är en bra idé nödvändigtvis. Jag tycker att det bästa är om länder har en mer strikt icke-interventionistisk policy. Det tror jag är det som mest befrämjar stabilitet på lång sikt i världen. Att man har en genuin decentralisering och självorganisering. Och definitivt så tycker jag inte att man ska ha en världsimperiemakt som ens med retoriska pekpinnar och så vidare lägger sig i vad andra länder ska hålla på med. Och har man så många hangarfartyg som USA har, särskilt då, så måste man ligga rätt lågt med kommentarerna om man är intresserad av stabilitet främst. Men med det sagt så tror jag att som det nu är mer sannolikt att de kommer agera, så tror jag att Trump kan komma att agera betydligt mer uppbyggligt än Obama. Det bästa handlingsalternativet är förmodligen inte ett alternativ i praktiken. Och jag tror här att Trump kan tänkas ha en DLS i rockarmen. För att han tänker på ett annat sätt. Han tänker som en affärsman, som en förhandlare. Han tänker faktiskt strategiskt på ett annat sätt. Än bara definitivt mycket mer smart och strategiskt. Än vad en akademisk nolla och klantskalle som Obama gjorde. Så att förutom det iranska folkets resning och deras långa historia, så tror jag att Vita huset kommer inte vara en fullt lika destruktiv kraft om det börjar hända saker i Iran nu.
0: Men det finns ju ingen... Det är mitt sista pessimistiska inlägg, sen ska jag vara positiv i 24 timmar. Det finns ju inte tillstymmelse till organiserad opposition. Alltså, du har inga rörelser, inga talesmän. Ska bröderna Sanandaji återvända till Iran? Eller, alltså...
1: Ja, det ska de. Alltså, inte just bröderna Sanandaji, men faktiskt. Men många av de viktigaste oppositionella personerna i Iran är utomlands.
0: Mm.
1: Jag har själv träffat ett antal personer som gör väldigt viktiga saker för den iranska oppositionen, iranska människor. Men för att kunna göra de sakerna så måste de vara utomlands. Det är lite grann som den svenska exiloppositionen på Malta. Det är bara att situationen är mycket allvarligare på Iran. Vi är ute i god tid på Malta, men Iran är i akut läge redan. Så att det är så faktiskt. De finns utomlands i hög utsträckning och de gör mycket saker från utlandet. Och många av dem vill inget hellre än att återvända. Men de kan inte, för att naturligtvis de blir kastade i fängelse eller kanske mördade om de åker tillbaka. Så att, och de är efterlysta alltid i Iran och så vidare. Men ja, många finns utomlands. Och det finns också en stor underjordisk opposition. Och många människor som bara liksom, som redan idag lever på ett annat sätt i Iran. Som inte följer mullornas påbud och lever efter den här, liksom, de här ganska barbariska, inskränkta reglerna som gäller i hög utsträckning i Iran. Och då, där tror jag det finns en potential faktiskt för den, den underjordiska kulturen att, att de blommar ut och blir grunden för någonting nytt i Iran. Jag tror inte att det är omöjligt. Jag tror det finns en hyfsad chans att det här blir en av de stora händelserna under 2018. Det börjar hända saker i Iran.
0: Nej, det känns fint och nobelt av mig att i Marcus Aurelius anda säga att jag hoppas att du får rätt.
2: Radio Bubbla.
1: Twitters nya regelverk ska minimera mängden förhatligt innehåll, tar även sikte på våld genom att möjliggöra för permanent nedstängning av konton för användare som förespråkar våld mot civila både på och utanför plattformen. Ja, Twitter har utannonserat för ett tag sedan att de skulle ändra sina regler. Det var bland annat i samband med att Donald Trump gjorde en så kallad retweet av en viss video. Att en brittisk politisk ledare, vice ordförande för Britain First, som är alltså en brittisk nationalistisk organisation, tror jag, hade lagt upp en video som Trump återpostade på sitt Twitter-konto. Och det var väldigt kontroversiellt och det blev en diskussion om hur Twitter borde ta bort den här videon eller inte. Och först så kom det ett besked om att de i vanliga fall hade de tagit bort videon, men i det här fallet så gjorde de inte det för att det hade redan blivit så mycket debatt om den. Och då hade det varit konstigt att ta bort den i efterhand när alla pratade om den. Vilket är ett väldigt lustigt resonemang på flera olika sätt. Ja. Men sen sa i alla fall Twitters vd att det var ett misstag av oss att peka på fel anledning till varför videon inte censurerades. Alltså de måste verkligen slå knut på sig själva, Twitter, för att rättfärdiga att de inte censurerar den amerikanska presidentens postningar. Man säger att orsaken är att videon var inte i strid med våra användaravtal och våra regler på Twitter. Men vi ska ändra reglerna nu. Vi ska skriva om dem så att det här inte kan hända igen. Ja, så det här kommer som ett led i ökad censur och kontroll på Twitter som pågått ganska länge. En uppmärksammad sak är de här små bockarna som man kan få. Man kan få en bock, den blåa, the blue tick, blue checkmark på Twitter, som historiskt har betytt att man har en verifierad identitet. Det, det enda det här lilla bocken betyder, det är att Twitter har kollat upp din identitet och ser att du är den du är. Så till exempel om du är Donald Trump till exempel, då har Twitter gjort någonting för att se att det verkligen är Donald Trump och inte någon imitatör som har det kontot. En liten tjänst bara.
0: Och en imitatör så riskerar du att Robert Aschberg kommer hem till dig.
1: Jag vet inte hur man ska göra då om man är en riktig, om man är en äkta imitatör. Hur som helst så har det blivit kontroversiellt därför att man har uppfattat det av ett eller annat skäl som att när Twitter sätter en blå bock bredvid någons namn så innebär det att de på något sätt uttrycker stöd till personen. Trots att det har varit liksom uppenbart hela tiden att det handlar bara om att verifiera vem det är. Inte säga att den är bra, så man säger att ja, det här är faktiskt Adolf Hitler som twittrar. Det betyder absolut inte att man säger att Hitler är bra. Det är bara så att ja, det här är han liksom, så ni vet sån där. De började använda det här som ett vapen, Twitter. Så det var ju till exempel då ett minnesvärt tillfälle då Milo Yiannopoulos blev av med sin blåa bock. Och då det var uppenbart då att det var som en sorts bestraffning av honom. Men en obegriplig sorts bestraffning var att säga att nej, men förut så visste vi säkert att det faktiskt var Milo Yiannopoulos som låg bakom kontot. Men nu så tänker vi inte längre nedlåta oss till att säga att det är hans konto. Det kan lika gärna vara en imitatör för allt vi vet. Ska man se det som en förelämpning eller komplimang från Twitters sida?
0: Nej, men det är en komplimang. Utan tvekan, men det ställer till problem för den som får komplimangen om man vill nå ut via Twitter. Men det du säger är ju också ett tecken på att de faktiskt, som du, man bör ju vara tydlig, de använder det som ett vapen för att hantera folk helt enkelt. De vet ju mycket väl vilka trådar de spelar på. Eller strängar de spelar på.
1: Så nu i alla fall, det kan låta lite tjatigt det här med den blåa symbolen på Twitters hemsida. Men det som har hänt nu är att de har avbrutit, de har fryst verifikationsprocesserna. Jag förstår det då som att nu kan man inte få den blåa bocken längre. Även om vissa människor har den kvar. Men samtidigt tar de bort den blåa bocken från profilerade högertyper. Inklusive en ytterligare en brittisk nationalist. Tommy Robinson heter han. Så här medborgarjournalist. Associerad med English Defence League. Så de kan verkligen inte bestämma sig. Om den blåa bocken ska vara en identitetsverifiering. Om det ska vara en sorts politisk stöduttalande. Eller om hela systemet ska läggas ner. Alla tre spåren faktiskt agerar Twitter på just nu.
0: Men du kan inte tänka att det är en full medveten strategi också. Den totala förvirring. Att sprida förvirring och osäkerhet om vad någonting egentligen innebär och betyder. Ett utmärkt sätt att skapa kaos och därmed stärka sin egen kontroll.
1: Jag misstänker att det är så och att det är ett försök att vinna tid. Man hoppas att PK-karusellen ska lugna ner sig. Så att man kan sätta ner foten på trygg mark och säga att det här är PK och det här är inte PK. Man har med andra ord fullständigt missförstått PK-systemet. Och man tror att det här kommer lugna ner sig under innevarande århundrade. Och det kommer nu nya regler på Twitter som ska göra det enklare för Twitter att peka på sitt användaravtal när de vill censurera antingen enskilda postningar eller enskilda användare. Så att nu, och en av de stora sakerna då är att de ska inte bara titta på det du gör på Twitter, de ska titta på även andra saker, allting du gör i hela ditt liv. Och om det finns någonting som du har gjort som de tycker är misshagligt, så kan de använda det som förevändning för att ta bort dig från Twitter. Och det är ju helt självklart egentligen. Jag menar, varför skulle de bara avgränsa sig till det som händer på Twitter? De har ju all rätt i världen att välja sina kunder, välja sina medlemmar. Men det intressanta är att det är sånt enormt hullabaloo kring de här regeländringarna. Och Twitter själva upplever uppenbarligen att de måste trippa på tå kring de här frågorna. Men det som det betyder i praktiken är att nu kommer det en ny våg av censur och nedstängningar och utfrysningar via Twitter. Det här är det som de känner att de behöver göra för att ha ryggen fri för att kunna göra ordentliga utrensningar på plattformen.
0: Ja, och de kommer ju förrän man anar. Man kan ju titta på Facebook till exempel. Alltså, utan överdrift så jag väntar mig någon avstängning precis när som helst. Alltså. Trots att jag skriver väldigt milda och väna saker. Därför att man kan ju titta på en Heberlein som blev avstängd nu för ett antal dagar. För ett inlägg som var jättemilt alltså. Lite småironiskt sådär, men inte mer. Och det blev en total avstängning bra länge. Och några varningens ord. Så att det här kommer bara smälla till och det kommer att göra det väldigt fort. Så vad vi pratade om redan för ett år sedan, att det är dags för de nya egna kanalerna. Gäller mer än någonsin. Glädjande tycker jag, eftersom jag måste tillbringa en del tid på Facebook, det är att folk blir mer och mer medvetna om detta. Alltså att Facebook är, och som nu och Twitter, är jävligt lömska inrättningar. Alltså de är inte till för det öppna, fria meningsutbytet. Utan det blir mer och mer sätt att förmedla PK-manualen helt enkelt. Och därmed plocka bort dem som har invändningar mot PK-manualen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Polis avlossar varningsskott i Rinkeby sedan två patruller utsatts för stenkastning vid narkotikaingripande. Polisen uppger sig lämnat platsen trots fortsatta oroligheter med bland annat bilbränder och butiksinbrott. Och den här nyheten är någonting som inte är särskilt ovanligt i Sverige. Det är kanske ingen nyhet i sig. Vi kanske inte ens skulle ha postat den här länken på Bubbla. Men just idag, man kan inte rapportera varje gång det är skottlossning inom förort. I sådana fall skulle det inte vara något annat Bubbla. Och vi vet vad som händer. Även om vi tycker att det är nyhetsvärde vi rapporterar. Då blir det blir alltid en massa tjafs va? Att vi är onda rasister. För att vi överrapporterar de här sakerna. Faktum är att vi underrapporterar. Varje dag underrapporterar Bubbla enligt någon sorts, som jag anser, det här är min personliga uppfattning, vi har de här debatten i redaktionen, enligt min personliga uppfattning så underrapporterar Bubbla hela tiden problem som har att göra med våld i invandrartäta förorter och så vidare. Det är en liten parentes, men den här nyheten är intressant idag därför att vi har haft det här fantastiska Trump-Sverige-debaclet, Trump mot Sverige på sociala medier och pressmeddelanden. Och huvudet snurrar, Boris.
1: Ja, alltså du ska vara befriad för... Du ska ändå känna dig lättad. Därför att jag råkade ha Aktuellt på igår. Och brukar ha det på i bakgrunden när jag jobbar. Men jag blev efter 3 minuter så pass fångad så jag var tvungen att se hela 50 minuters sändningen. Av de 50 minuterna så handlade 44 minuter om Trumps uttalande och reaktionerna över hela världen. Under de 44 minuterna så fick man se det här klippet 3 gånger från Florida. Och så var det folk som pratade och diskuterade och så vidare. Det var helt jävla sanslöst. Och sen gick kulturnyheterna igång. Och vad inledde de med? Jo, en kulturell analys av Donald Trump. Och så fick man se det jävla klippet för 4:e gången. Alltså, detta land är, media i det här landet är totalt rubbade på riktigt.
0: Det är så fantastiskt att det följer en exakt perfekt formel. Och de avviker aldrig en millimeter från sin formel för hur de gör det här.
1: Men igår var det rekord alltså, det var otroligt.
0: Jag tror att vi kanske fått se det utspela sig i sin mest rena form. Vilket har att göra med att det finns några ingredienser i just den här affären. Som är så särskild kattmynta för svenska medier. Mallen då som man använder sig av, det är att vad än Donald Trump säger så måste han utmålas som galen. Han är bindgalen. Han är en idiot, han är psykotisk. Och det är ett sätt att sprida rädsla. Många människor som inte är så pålästa, de tror det här. De tror att det är en sprittsprångande galning som styr i USA. Och jag tror dem när de säger att de är rädda. Jag tror att det är på riktigt, man ser de här reaktionerna. Att folk känner skräck inför vad som händer i USA. Men den andra aspekten, det är naturligtvis att man hånar Trump. Man hånar honom för att han är ointelligent. Och man hånar också hans väljare. Och det här är ett sätt för att få sig själv och den som lyssnar om och sitter och pratar i tv att känna sig extra smart. Då kan man slå sig lite på bröstet för att jag är smartare än alla de här rednecks i USA som röstar på Trump och jag är smartare än den amerikanska presidenten. Inte för att det skulle vara så svårt med tanke på att han är en jubelidiot. Precis som alla republikanska presidenter är jubelidioter. Vi hade ju en ökänt korkad Texas-gubbe till exempel som var president i 8 år i USA. Visserligen utbildad på Ivy League-universiteten och en oerhört framgångsrik person men fantastiskt korkad IQ under rumstemperatur och alla svenskar kan skratta gott åt att de är mycket smartare än George Bush och Donald Trump och sånt där. Så att det finns olika parallella psykologiska mekanismer som gör att man vill säga att Trump är tokig, vad galen han är. Och det finns absolut ingen substans i det han säger, ingen rimliga skäl. Han är bara galen liksom. Och det är exakt samma sak varje gång. Vad än Donald Trump säger. Och det här är också det som man toppar alla nyhetssidor med. Det var som någon räknade igår, det var kul, såg en uppdatering. Att DN hade 7 länkar längst upp på sajten som handlade om Donald Trump. Aftonbladet hade 7 länkar också som handlade om Donald Trump. SVT hade 4 länkar bara. Men den 4 översta länken handlade om Donald Trump. Mm. Man var tvungen att scrolla ner 1 eller 2 skärmar för att få se att Mona Sahlin, för detta partiledare, för detta statsministerkandidat i Sverige, numera är officiellt kriminell, skattebrottsling. Den värsta sortens brottsling man kan vara i Sverige.
1: Ja.
0: Det var liksom praktiskt nog gömt under den här floden av Trump-nyheter. Som alla enbart handlar om att Trump är galen. Och naturligtvis att Trump är ond. Det hör också till det narrativet. Man måste alltid utmåla Trump som oerhört ond. Och minst en gång om dagen så måste man jämföra Trump med Hitler. Så att mallen är glasklar. Vi vet i förväg exakt.
1: Ja.
0: Exakt hur svenska medier och politiker och så vidare kommer reagera på allting Trump säger. Det som var så magiskt nu i helgen, det var ju att Trump sa någonting om Sverige. Och jag vill komma tillbaka till det här med vad som händer när Trump eller någon liknande person säger någonting om Sverige. Men hela svenska mainstream-media gick igång på alla ventiler. Carl Bildt gick ut. De ringer runt och vill ha reaktioner. Så får man en reaktion från Carl Bildt. Vad har han rökt? Vad har den tokiga Manhattan-gubben rökt?
1: Ja.
0: De ringer Löfven. Och Löfven tycker att det är obegripligt och problematiskt och så vidare och så vidare. UD, Utrikesdepartementet, går ut med en officiell kommentar, en officiell tweet eller hur det går till. Och kräver en förklaring av amerikanerna. Vad menar ni egentligen? Så alla de här människorna spelar Allan.
1: Ja.
0: De gör sig som om du inte är i deras liksom den här hypnotiska trollkretsen som uppstår om du bara läser DN och Aftonbladet och sån skit, så framstår de som otroligt korkade. De låtsas som att de inte förstår vad det handlar om. De låtsas som att Trump är bara galen, han är bara ond. De låtsas som att det här som Trump uppenbarligen syftar på inte finns. Vi pratade om det här i söndags i vår sändning av Radio Bubbla då. Och jag bara förutsatte att det Trump pratade om var den här videon. Den här intervjun som gjordes på Fox News med Amy Horowitz. För den hade alla hade tittat på den och börjat prata om den och så vidare. Jag tänkte inte på att det skulle kunna vara någon tveksamhet eller något kontroversiellt. Så jag bara antog att det var den Trump syftade på. Och sen så föll orden på något sånt sätt att han sa att händelsen igår istället för, jag vet inte, rapporteringen om händelserna i Sverige igår eller något sånt där. Och det var den enda rapporteringen vi hade om det här på Bubbla i söndags. Vi hade en länk till det här Fox News-klippet. Vi hade ingen länk till liksom att Donald Trump och han har sagt någonting om Sverige eller svenskar har reagerat på det. Men poängen är, i Sverige så spelar man Allan och låtsas som att det här inte har hänt. Man låtsas som att det inte går att förstå vad det är Trump syftar på. Samma narrativ, samma mall. Jag tycker det är så intressant att bara närstudera ibland hur det går till. Appliceras igen när narrativet skiftar. För att nu kan de inte längre förneka att Trump, det var inte att han var psykotisk och bara talade i tungor när han twittrade om Sverige, utan han har tittat på det här Fox News-klippet. Men för exakt samma narrativ igen. Trump är galen som kollar på Fox News. För att bara en idiot eller en psykiskt sjuk människa kan vilja kolla på Fox News för att informera sig själv. Så återigen bara, åh vilken idiot han är. Han sitter bara och kollar på tv de dagarna. Åh, han kollar på Fox News. Förstår ni hur dum han är? Och naturligtvis han är ond. Han är ond som sprider de här lögnerna. Och då kan man kan alltid hitta detaljer som man tycker inte stämmer. Det kanske till och med är så att det finns detaljer i Amy Horowitz film som inte är korrekta. Skulle inte förvåna mig alls. Så då ser man att det är fel. Poliserna som intervjuas, deras citat är tagna ur kontext. Och han har blandat ihop datumen på den här punkten. Och det här videoklippet var egentligen från det andra tillfället. Så återigen så spelar man Allan. Återigen så låtsas man som att de människorna är bara galna och onda. Men i själva verket så är alla vet, alla som inte är fast i deras pyttelilla och ständigt krympande bubbla, vet precis vad de pratar om. Alla vet att det finns enorma problem i Sverige som beror på invandring. Och det är därför som den här nyheten som vi tog som utgångspunkt idag är intressant. Alltså i Rinkeby, där polisen nu har tvingats använda sina tjänstevapen efter att ungdomar, som det brukar heta, ungdomar har kastat sten mot polisen i Rinkeby. Och nu har vi dessutom fått veta i efterhand att det var inte bara ett varningsskott, utan det var faktiskt verkans eld som sköts av polisen. Och polisen blev ihopträngd mellan en stenkastande ungdom och polisbilen, tror jag.
1: Mm.
0: Och såg ingen väg ut då annat än att avfyra sitt tjänstevapen. Och verkanseld, det betyder, jag är ingen expert med vapen och polisiära saker, men det betyder alltså att man skjuter i princip för att döda någon. Man skjuter för att oskadliggöra någon. Och då skjuter man liksom på rakt in i bröstkorgen på någon så att de dör om man träffar. Nu missade polisen. Missade, men det var till och med värre än att det var ett varningsskott. Och det blir så fantastisk situation. Och det är också att det är ingen som är förvånad. Ingen i Sverige blir förvånad när det är upplopp, stenkastning, bilbränder och polisen skjuter mot folk i Rinkeby. Och ändå så har vi det här fantastiska apspelet i dagarna tre efter att Trump skickar ut en tweet.
1: Ja, och det är två saker här. Det ena är att jag bara blir så förtvivlat trött på alla människor som, alltså inte bara människor i media som uttalar sig om det unikt, alltså de använder uttryck som unikt ondskefulla, unikt inkompetenta, farliga och så vidare hos Trump. Och ibland försöker jag ta upp, och det här hakar ju vanliga människor på, tror att det vi ser idag är på något sätt speciellt hemskt eller farligt från en amerikansk president, alltså när det gäller politik, utnämningar och så vidare. Och jag har ju nästan gett upp försöken att prata med de som säger eller skriver sådana saker och dra amerikansk historia och vad som har hänt, alltså. Det är för att de har ingen aning om amerikansk historia, inte ens i närtid. Det är en masspsykos som har drabbat, alltså inte bara medier utan människor. Det är tecken på att man själv är begåvad och human och god och tjofaderittan, att man hatar och föraktar Trump. Men istället är det tecken på ens egen jävla dumhet, att man inte vet någonting om amerikansk politik eller politik och historia i världen överhuvudtaget. Alltså det är skrämmande.
0: Det är skrämmande, men också på något sätt kittlande och lite förtjusande. Jag måste erkänna det. Jag är ganska road av att delta i den här cirkusen. Det kan ha att göra med att jag inte bor i Sverige längre. Så att jag behöver inte konfronteras med det om jag inte vill. Jag kan bara logga ur och ingen kommer tvinga på mig information om vad som händer i Sverige eller uttalanden av Stefan Löfven eller av Karin Pettersson eller något sånt där. Men tyvärr så tror jag att nu är det på väg mot sitt slut. Därför den här typen av händelser, när Donald Trump twittrar om Sverige, de skapar en sorts kortslutning i systemet i Sverige. Därför att man kan, svenska medier och politiker kan manipulera svenskar. Inte alla svenskar såklart. De kan manipulera en relativt litstadigt minskande del av befolkningen som är fast i deras filterbubbla. Och där ser man, om man kollar på, jag kollar lite på DNs rapportering och kommentarer som folk skriver. Inte på DN.se såklart, där får man inte kommentera. Men på Facebook, där DN på sådana länkar. Och många verkar verkligen vara uppriktigt fullständigt hjärntvättade på DNs linje. Och så där kan de hålla på. Kan man bli en någorlunda stor del av svenskarna som är så pass högljudd att det ser ut som att de har många människor med sig. De kan också, vad det gäller till exempel invandringskonsekvenser, men också vad det gäller synen på Donald Trump och synen på USA och sådana saker.

0: De kommer stånga sig blodiga och de kommer förstärka den här kortslutningen. Och problemet här är att svenskar är otroligt fåfänga när det kommer till omvärldens bild av Sverige. Det är en viktig del av svenska självbilden att Sverige är en moralisk supermakt. Och att resten av världen ska beundra Sverige. Och de kan inte påverka den här bilden som finns i världen av att Sverige håller på att gå under. På grund av okontrollerad statsfinansierad massinvandring. Och därför så kommer man antingen behöva låtsas som att omvärlden inte finns. Och köra någon sån nordkoreansk variant. Att man inte låtsas som att någon pratar om Sverige. Men det går inte. För att svenskar är för fåfänga. Så man kommer alltid uppmärksamma det här. Vilket gör att den svenska bubblan. Och den svenska interna propagandan för att hålla befolkningen i schack. Kommer att luckras upp. Varje gång Donald Trump gör en tweet om Sverige, varje gång New York Times skriver en artikel om Sverige, så kommer deras spel att undermineras. Och till slut så kommer det försvinna. Jag har hört flera personer säga senaste dagarna att man kan redan nu se hur både DN och SVT rapporterar, det är inte som att de rapporterar på ett sunt och objektivt sätt. Men deras rapportering är lite bättre nu än den var för några dagar sedan, och den är bättre nu än den var för några månader sedan.
1: Det tycker jag väldigt. Jag håller med dig om analysen i stort, men just det här om folk säger att det har blivit bättre. Det vet jag fan, alltså, jag vill bara hänvisa till statsmedias rent som du säger nordkoreanska propagandasändning igår klockan 21.00 och 50 minuter framåt. Alltså Bagdad Bob har ingenting att hämta där. Tittar man på den monumentala dumhet som så många människor visar i Sverige idag när de ska diskutera dels hur det ser ut i Sverige och hur det ser ut i världen, så jag vågar inte vara riktigt så där hoppfull alltså. Och när det gäller situationen i Sverige, bara den här länken vi har av Rinkeby, alltså det viktigaste där tycker jag är att det sägs på slutet hur jävla långt det har gått. Polisen blir tillbakaträngd, kraftsamlar som de uttrycker det. Jag får anta att det innebär att de skickar dit mer poliser då. Men de lyckas ändå inte förhindra någonting som fan med nästan unikt alltså. Det är sån här ghetto-grej från USA när det är upplopp. Butiker plundras, affärsinnehavare misshandlas. Polisen har kraftsamlat, lyckas ändå inte hindra ett plundringsupplopp. Det är jävligt drastiskt alltså.
0: Ja, det är. Men jag är mållös. Jag vet inte vad man ska säga en bok, men det är intressant att höra att du ändå är så pessimistisk, eller som jag kanske ändå skulle tänka på är optimistisk. För att jag hoppas ju, det här, jag känner mig som en usling när jag säger det här, men jag ska bara erkänna vad som finns i mitt hjärta, och det är att jag njuter av det här spektaklet. Jag tycker att det är en fantastisk cirkus att se de här människorna kissa på sig gång på gång på gång, snubbla över sig själva, göra bort sig. Därför att det jag är orolig för, det är det här med att folk i Sverige ska återfå förtroendet för medier och politiker när de så småningom liksom lugnar ner sig lite grann. Så därför vill jag gärna att de ska göra bort sig så mycket som möjligt, så att det blir helt omöjligt att glömma deras idioti, att glömma deras förräderi mot Sverige. Men å andra sidan, jag har ju alltid haft fel om det här. Jag har ju sagt i många års tid, jag ska bara erkänna rakt av att jag har haft totalt fel om det här. Jag har sagt så här att Sverigedemokraterna kommer vara bara ett tillfälligt fenomen i Sverige. Sverigedemokraterna kommer försvinna från kartan och snart kommer ingen komma ihåg vem de är. Därför att de andra partierna, framförallt Socialdemokraterna, kommer att triangulera Sverigedemokraternas politik. Jag sa det här innan valet 2010, gång på gång på gång. Så att innan de hinner få ett bättre resultat i riksdagsvalet så kommer de att triangulera, sossarna kommer ta deras invandringspolitik och sen kommer Sverigedemokraterna vara ett minne blott. Och sen sa jag det igen innan valet 2014, och ibland så kommer jag på mig själv med att sitta och säga det nu också, att Sverigedemokraterna är bara en dagslända för att sossarna kommer att implementera deras invandringspolitik.
1: Ja.
0: Och det är det som borde hända i mitt huvud. Men samtidigt, jag har ett fel om Sverigedemokraterna. De har ju kunnat fortsätta att inte triangulera Sverigedemokraterna hur länge som helst. Och de verkar fortfarande inte ha några riktiga planer på att åtminstone försöka lösa de problem som Sverigedemokraterna påpekar och vinner väldigt mycket stöd på. Jag antar att det kan vara så.

0: Du är inne på Boris, att jag gör mitt vanliga tankefel och du har rätt i att de inte är på väg att bli bättre och rimligare och mer nyanserade, utan att de fortsätter på den inslagna vägen. Jag vet inte hur långt man kan gå på den vägen, men de fortsätter väl tills någon typ av, när lämmeltåget liksom slutligen går ut över stupet och inte kan skriva några fler artiklar.
1: Ja, jag tror faktiskt därför att det är det, alltså jag har också tänkt på tanken på den här trianguleringen, men då ska vi komma ihåg alltså att det här visar hur långt förfallet har gått i svensk politik. Triangulering kräver ju personer med politisk analysförmåga, alltså hur slemma och lumska de än är, så kräver det analysförmåga, och så kräver det hårda nyper och handlingskraft. Och en förmåga att du kan inte triangulera om du inte liksom känner av folkstämningar på riktigt, om du så gör det med hjälp av undersökningar och statistik och intervjuer. Och den här politiska kraften, alltså den typen av kompetens finns inte i de etablerade politiska partierna längre. Men jag ser bara på Moderaterna. Deras skur är fortfarande på något sätt Schlingmann. Hur smart var han? Och vad har Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna visat på det här området? Ingenting. Utan det är ju faktiskt så att Sverigedemokraterna idag har faktiskt just de här. De har faktiskt de... Jag efterhand kommer ju att anse att de sitter på de bästa politiska operatörerna i Sverige, vilket jag inte trodde tidigare. Men de har ju förmågan att bita sig fast och faktiskt förflytta sig framåt och vara iskalla, vilket försvårar den här trianguleringen.
0: Nu håller jag på att ta på en tangent här. Vi kan prata lite om Sverigedemokraterna och politisk triangulering, kanske något annat inslag.
2: Radio Bubbla.
3: Rodrigo Duterte är gripen och utlämnad till internationella brottmålsdomstolen i Haag. För detta filippinska presidenten åtalas för brott mot mänskligheten som ska ha begått som del av hans krig mot droger, där tusentals avrättades utan rättegång. Jag blev paff, Boris, häromdagen när du berättade för mig att de hade tagit Duterte. Jag hade inte hört ett ljud om det och vi hade ingen länk på Bubbla. Det verkar inte vara något som de har slagit på stora trumman över. Såklart har de skrivit artiklar om det, men det har liksom inte blivit en stor grej, som jag har kunnat se. Eller så var det bara något annat som hände förra veckan. Kanske Elon Musk gjorde något som han var tvungen att ägna hela den nyhetscykeln till att bara prata om Elon Musk och sånt där. Det är sånt som händer. Men det är inte utan att jag blir lite berörd. För att vi pratade mycket om Duterte när det begav sig. Mm. När han var Filippinernas ledare. Och han var på många sätt unik. Han var extremt radikal och så här, beroende på hur man ser det, han var liksom antingen nyskapande eller arkaisk eller båda, för att han hade den här totalt kompromisslösa idén att han skulle döda människor. Och inte bara några stycken, utan tusentals. Alla som var involverade i att sälja droger, även så här, langare på rätt låg nivå. Och de skulle inte lagföras, utan han gav polisen carte blanche att avrätta folk på gatorna utan rättegång. Och det är såklart en policy som jag personligen inte förespråkar, eftersom jag är libertarian. Jag motsätter mig kriminalisering av droger och drogförsäljning. Jag vill inte ens att folk ska få böter för att sälja knark. Än mindre bli avrättade på öppen gata som rabiesmittade hundar. Men det finns något enormt intressant i själva metoden. Det här med att helt enkelt döda människor i stor skala. Anta att Duterte hade haft ett annat fokus. Eller att någon annan hade använt samma metod i något annat land. Jag vet inte hur specifik jag borde bli. Eller vad jag egentligen har i åtanke. Folk har säkert gissa. Men poängen är att vi lever i en extrem tid. Där människomonster har orsakat problem. Som vi knappt ens kunde föreställa oss för bara en generation sedan. Västeuropa befinner sig i krig. Ett odeklarerat krig som orkestreras av våra egna politiker. Med miljontals människor som väller in över gränserna och i bästa fall lever som parasiter. I många fall som grova brottslingar. I värsta fall som rena kolonisatörer. Och det är inte olagligt. Eftersom lagarna har perverterats på så extremt sätt. Lagarna uppmuntrar parasitismen. Och kriminaliteten och koloniseringen. Och behandlar brottslingar med silkesvantar medan laglydiga europeer behandlas som smuts. Det är den situation vi befinner oss i Europa. Och vad betyder det då om någon säger att man måste följa lagen? Vi hade en diskussion på BBS häromdagen om rättssäkerhet. Det var inte apropå summariska avrättningar, utan apropå summariska deporteringar. Precis det här som vi pratade om i förra inslaget, att folk grips vid USAs södra gräns och skickas till specialfängelser i El Salvador. Ibland bara för att de ser sydamerikanska ut och har en tatuering. Även om tatueringen bara handlar om att de älskar sin mamma. Kan man tänka sig något så otäckt som att pojkar som älskar sina mammor råkar illa ut? Och dessutom så är det inte rätt säkert. Det är inte likhet inför lagen. Därför att bruna tatuerade människor inte behandlas på samma sätt som vita icke-tatuerade människor. Och allt det där är ju sant. Men samtidigt så är det irrelevant. Därför att den där rätten som ska vara säker, de där lagarna som vi ska vara lika inför, är totalt perverterade. Så att på ett plan är det så att överhuvudtaget försvara dem eller implicera att de är legitima i att ställa sig bakom de här sinnessjukt onda utvecklingarna som pågår i våra länder. Där våra länder plundras, vi som folk förfördelas, marginaliseras, och där tangentens riktning helt uppenbart är fullskaligt folkmord. Så det är en vacker tanke att vi kanske kan reparera rättssystemet och skriva om lagarna och ha ett så här fantastiskt liberalt rättssamhälle med långa noggranna processer och så vidare. Men om vi måste välja mellan att kringgå de principerna och att överleva, så hoppas jag att vi väljer att överleva. Därför att det finns inget värde och ingen värdighet i att låta dig mördas av ett system som hatar dig och som är riggat på oräkneliga sätt för att alltid gynna dina fiender på din bekostnad. Det jag försöker säga här är bara att vi befinner oss verkligen i en superextrem position. Vi är inte i Kansas längre. Vi är inte på 1900-talet längre. Så vad ska vi göra? Det som är så intressant tycker jag med Rodrigo Duterte är att han prövade en annan väg. Visserligen inte, han hade fokus på en politisk sak som jag inte sympatiserar med. Det vill säga den här drogpolitiken. Nollvisionen, som vi kanske skulle säga i Sverige. Men Duterte lät sig inte hindras av en rättsordning som han uppfattade som genomkorrupt och oduglig. Och det är en attityd som vi verkligen skulle behöva odla i västvärlden. Och jag kanske inte ska bokstavera ut vilken sorts människor som de svenska dödspatrullerna ska fokusera på. Men vi kan väl säga att Finspång är en ganska liten stad. Och det är enormt många som ska dit. Fler än det finns plats för om vi rekvirerar varenda gymnastiksal, varenda maskinhall och lagerlokal, varenda hotell och alla kyrkor i hela kommunen. Så kanske kan vi göra lite triage längs vägen och få till ett mer hanterligt besökstryck.
1: Ja, annars är jag ju mina första år tillbringar jag ju Hävla i Finspång kommun. Mm. Och det är ju en stor jäkla grop. Det är en stor gryta. Det får plats jättemånga där. Faktiskt.
3: Underbart. Jag ska vara mer optimistisk.
1: Men alltså, det där du säger, det är ju lätt att lista ut vad du pratar om, förstås. Det finns ju just det här med det som händer på Filippinerna. Det är ju fullt möjligt att göra det därför att folk var beredda och nyttja möjligheten att ta lagen i egna händer. Eller skapa sig sin lag och döda folk. Och ibland blev det förstås avrättningar därför att man var trött på grannen som spelar musik klockan 3 på natten. Sånt händer. Men skillnaden mellan det där vi har, man måste grubbla, jag grubblar ett varv extra. Därför att jag kan sitta på kammaren och tänka att nej, men vad folk inte förstår är ju att liksom, som du faktiskt ordet sa, det är frågan om nationen ska överleva som vi känner den. Och vad har man rätt att göra då? Men det grundläggande problemet och det som skiljer oss från Filippinerna är, på Filippinerna var folk beredda och ta chansen. I Sverige så tror jag att allt för ofta tänker inte folk på nationens överlevnad. Det är för att de bryr sig fan inte om sin egen överlevnad egentligen. Och alltså hela Europa är präglat av en slags dödsdrift att vill ni ha ihjäl oss så ha det ungefär. Det är, och då krävs det ju att där krävs det liksom Bukele-tag att jag tror inte det skulle hjälpa om Bukele sagt att det är friskjutning, panga på bäst ni vill. Utan det måste vara en stark hand som för folk till grytan i Hävla.
3: Ja. Tyvärr så finns det inte riktigt i korten för just Sverige. Vi pratade tidigare om Bukele och Milei i den här sändningen och Trump. Det kan inte riktigt finnas någon svensk motsvarighet till dem på horisonten.
1: Jag trodde du skulle erbjuda dig.
3: Ja.
1: I för en trilby, det blir jättestiligt.
3: Det finns ju folk som har avsett mig ibland och frågar om inte jag ska kliva fram och ta den där rollen. Jag försöker ge diplomatiska svar. Jag har faktiskt börjat promota en annan. Nu när folk frågar så har jag börjat promota en annan person. Säger liksom. Det här har en bättre. Det här ska vi ta i en annan sändning. Jag sparar det till senare. Just det, Duterte. Rodrigo Duterte pratar vi om. Nu står Duterte inför sitt eget finspång. Det globala finspång kan man säga. Man kan säga att Haag är som finspång. Fast det är Alex Soros som sitter bakom skranket istället för Jeff Ahl. Och jag menar det bokstavligt. Det är verkligen så. Därför att precis som Finspångstribunalen är ett undantag, en säkerhetsventil i ett genomkorrupt system. På samma sätt är Haagtribunalen ett undantag från en global ordning som uppfattas som orättfärdig. Närmare bestämt så anser globalisterna att det är oacceptabelt att nationell suveränitet existerar. Och ICC-domstolen, det är ett av de yttersta vapen de har skapat för att underminera nationell suveränitet. Och den historiskt normala ordningen, det som de är rädda för, det som de försöker bekämpa, det är vad man kallar för internationell anarki. Det vill säga att det finns ingen högre auktoritet ovanför nationerna. Så det finns ingen superstat som reglerar världens stater. Och de försökte skapa den typen av strukturer under en viss period. Men egentligen så är det någonting väldigt nytt. Det började med Nürnberg-rättegångarna för 80 år sedan. Och då var de tvungna att hitta på ett helt nytt rättssystem. En ny jurisdiktion och också nya lagar som man bestämde skulle gälla retroaktivt. Med nya brottsrubriceringar som aldrig existerat tidigare. Allt det här var totalt i strid med allt vad rättstraditioner och rättsprinciper heter. Det här är väldigt viktigt att tänka på om man pratar om så här rättssäkerhet och likhet inför lagen och allt det där. Liksom, att Nürnberg bröt mot alla rättsprinciper som fanns i princip. Inklusive såna här heliga upphöjda saker som retroaktiv lagstiftning. Och man har fortsatt på den vägen. Så Haagtribunalen, den är mycket nyare. Den har bara funnits i 20 år ungefär. Jag tror att det var på 00-talet som den instiftades. Men poängen är att ingenting som ens liknade det här fanns innan 1945. Inte någonstans i världen, inte i någon historisk epok. Och det som Rodrigo Duterte ska åtalas för nu, brott mot mänskligheten, det är en brottsrubricering som uppfanns inför Nürnberg-rättegångarna och applicerades då retroaktivt på de åtalade, trots att det här brottet inte existerade när det ska ha begåtts. Och själva det faktum att de anser sig kunna gripa en ex-president och åtala honom för hans agerande som president i en rättegång som hålls i ett annat land, det där är också någonting som uppfanns särskilt för Nürnberg. Därför att innan dess så såg man den suveräna staten som det agerande subjektet, inte de enskilda politiska ledarna. Och jag säger inte att allt det här är fel. Jag vill själv att Finspångsrättegångarna ska bli verklighet. Och jag kommer inte gnälla över retroaktiv lagstiftning när det juridiska grundarbetet görs inför Finspång. Jag bara påpekar att det här är den värld vi lever i. Den är laglös. Den har, på ett sätt har den för mycket laglighet. Fejkad laglighet på en sorts metanivå. Man kan också säga att den är laglös. Om vi åsidosätter historiska rättsprinciper när vi håller Finspångsrättegångarna, så var det inte vi som började. Vi blev så illa tvungna när den globala vänstern, när globalisterna, kastade dem över bord från 1917 och framåt, och sen ännu tydligare från 1945. Det här är det nya spelet som de har valt, inte vi. Vi hade kunnat fortsätta på samma linje som vi hade varit på i 2000 år. Men de var tvungna att göra någonting annat. Och sen kan man kanske ha en diskussion om att det på sätt och vis kanske är mer traditionellt. Man kan göra en parallell kanske till regicid, som är en gammal sed. Men det var någonting som normalt sköttes inom ett visst land. Inte att man kidnappade kungen och ställde honom inför rätta på andra sidan jorden. Men samtidigt skulle man kunna se det som att historien innan 1945 var mer pragmatisk. Och nu går vi tillbaka till någonting som är mer pragmatisk. Men jag tycker det är värt att reflektera över hur anomaliskt hela den här saken är. Alltså det här som de håller på med i Haag och som de håller på med i Nürnberg. Och så nu Rodrigo Duterte av alla människor. Ska han liksom vara liksom det sista offret för den här Nürnberg-regimen innan den till slut kollapsar och ersätts av någonting annat i den här nya multipolära världen som kommer snart?
1: Ja, men det hela är ju faktiskt, man ger ju sken av att det som händer, att Haag och tribunalen är liksom upprätthåller moralen i världen. Men jag vet ingen internationell institution som är så grundläggande omoralisk. Och där man försöker applicera någon slags brottmålsjuridik på interna förhållanden i oberoende nationer eller internationella relationer. Ska man flytta in brottmålsjuridiken helt? Jag menar, vi ska komma ihåg att Duterte var ju omsvärmad och omhuldad av USA och understödd tills han stängde ner flottbaserna. Sen hade han en lång kärlekshistoria med Kina. Hade vänstrat lite med dem innan. Alltså det är, och så där är det liksom med människa efter människa som har släpats till Haag. Det visar inte på något sätt att det internationella samfundet upprätthåller någon typ av moral och etik, utan tvärtom så visar det liksom hur enormt svekfullt det är. Och den internationella ordning vi hade innan första världskriget var ju vida bättre. Jag menar, man tog ju inte, man ställde ju inte Napoleon mot en mur. Man skickade honom med några lådor sydafrikanskt vin, portvin, till en ö. Det är liksom, så gör man. Och man behöll i stort sett hela hans jäkla administration också, och rätt många generaler och marschalker. Och så börjar man om. Alltså vad vi ser om igen, det är liksom den totala ruttenheten och omoralen i Haag. Inte det omvända, att det är någon slags principer och Guds 10 budord som upprätthålls. Det är bara snuskigt.
3: Om vi ska återvända återigen gång till vår vän Rodrigo Duterte, hur kommer han förhålla sig till den här processen? Som jag förstår det så förnekar inte han sina handlingar. Han är stolt över vad han har gjort. Han var öppen med att han ville låta döda tusentals människor. Han tyckte inte de förtjänade rättegångar. Vi hade inte tid med det, för att vår nation är döende. Vårt folk är döende i den här drogkrisen då, som han såg. Så det här är vad vi måste göra. Så jag har svårt att tänka mig att han kommer stå med rak rygg i Haag och förklara de här sakerna. En annan sak som jag tänker på är att Duterte, han har pratat mycket om sin likgiltighet inför eventuellt personligt lidande. Bland annat sägs det, vi har pratat om det här tidigare för många år sedan, att för att han själv lider så mycket av sina fysiska krämpor, att det inte finns något de kan göra mot honom som är värre än det hans egen kropp redan utsätter honom för. Så jag kan tänka mig att det här blir en ganska spännande rättsprocess. Säkert med många mustiga uttalanden från Duterte som de helst önskar sig att de inte behöver sätta i protokollet och skicka på videofilm. Det är kanske därför de hanterar det här så lågmält. För de känner på sig att det riskerar att bli en alltför underhållande föreställning.
1: Ja, jo, men det tror jag. Och men man ska ju också komma ihåg att på något sätt så är det internationella krafter i spel här. Det är... Jag har lite svårt att se... Alltså, Duterte-klanen har ju på de senaste åren, han och hans dotter och andra anhöriga, liksom återigen ansetts som Kina-lutande. Och Marcos-klanen som USA-lutande. Och nu så är det ju fullt krig mellan vicepresidenten som är Dutertes dotter och presidenten som är en son eller sonson till den gamle Marcos, kommer aldrig ihåg. Och de är ju klart USA-lutande. Det vore underligt om detta inte spelar in på något sätt i att Duterte släpas till Haag. Men jag tror att det kommer att bli en underhållande rättegång, och jag gissar att han gör en sån här Slobodan Praljak. Tar giftbägaren i rätten. Det vore nobelt.
3: Jag hoppas bara vi får höra några sköna monologer först.
1: Det kan vi vara övertygade om.
3: Kan filibustra lite, stå och dundra där i tribunalen. Ja. Som jag förstod det så tog de honom på flygplatsen i Filippinerna. Han kom från en utlandsresa, kom hem och så tog de honom och skickade honom bums till Haag. Vilket ju betyder att det var en inhemsk uppgörelse. Det var inte hans dotter, får vi hoppas, som nitade honom.
1: Nej, det var ju
3: Bong Marcus. Bong, heter han så? Bong Marcus.
1: Ja, precis. Ja. Eller Bongo Bongo.
3: Ja. Ett namn som man kanske främst skulle förknippa med en annan kontinent, men vem är jag att döma? De har multikulturell inställning på Filippinerna.
0: Ordkrig mellan Trump och Bannon. För detta rådgivaren antyder att Donald Jr. gjort sig skyldig till förräderi. Presidenten svarar med att ifrågasätta Breitbart-chefens mentala sundhet och förmåga att vinna. Ja, det har varit fyrverkeri på Twitter och andra sammanhang när Donald Trump och Steve Bannon har dykt ihop igen. Och de har ju spännande bråket förflutet, de här två tillsammans, där Bannon togs in under relativt sent skede i valrörelsen som kampanjchef för Donald Trumps presidentvalskampanj. Gjorde ett bra jobb. Man brukar säga att... Ja, men det är väldigt mycket som sägs om Steve Bannon. Jag drar mig för att sammanfatta. Men han har blivit nästan sån här mytomspunnen, demonisk figur. Som vissa menar då på var en nyckel för Trump. För att förstå landskapet, anpassa budskapet, knäcka Hillary Clinton. Medan andra säger att han är... överskattad. Han har en brokig bakgrund. Han har bland annat jobbat på liksom Goldman Sachs och såna här ställen. Han har bakgrund som militär. Ganska gedigen militär bakgrund. Och han är mest känd för att han gick från finansvärlden till filmbranschen, via filmbranschen till alternativ mediasfären. Mm. Blev kompis med Andrew Breitbart, och när Andrew Breitbart gick bort så tog Bannon över Breitbart-imperiet och drivit det med stor framgång. Och sen han slutade vara rådgivare i Vita huset så gick han tillbaka till att driva Breitbart naturligtvis. Alla som lyssnar på Röda Bubblor kanske är väl bekanta med Bannons bakgrund. Men hur som helst så var det så att när Bannon slutade vara rådgivare av Trump så gav han en intervju där han skrev att mitt jobb nu är att fortsätta slåss för Trump. Kämpa för Trump, för hans presidentskap och hans politiska agenda. Men från utsidan. Och jag kommer vara en mer effektiv kraft för att göra det utanför Vita huset än inuti. Han sa en del andra intressanta saker också. Det kändes då som att han var ganska frispråkig när han gav den intervjun. Men nu så har tonläget synbarligen surnat. Det kommer en bok snart. Där det sägs, det här är alltså marknadsföringskampanj för en bok, ska vi säga också. Michael Wolff heter författaren, och The Guardian har publicerat några utdrag i den här boken. Och där, det ser ut som att Steve Bannon här hugger Trump och Trump-familjen i ryggen. Han säger att en del av den här Robert Mueller's utredning i USA, så när man undersöker de här påstådda korrupta Rysslandskopplingarna mellan Trump och diverse ryska intressen. Han säger att där de kommer hitta saker som har att göra med Donald Trump junior, presidentens son. Och jag ska försöka inte gå in i detalj på det här också, men för vi pratade tidigare flera gånger om det här mötet med en rysk jurist som Trump junior hade. Och Bannon har tydligen sagt att det här var förräderi, opatriotiskt och förrädiskt, treasonous. Och det här är ju sånt som Donald Trump reagerar ganska dåligt på, va? När man attackerar hans familj, när man attackerar hans söner och kallar dem för förrädare. Så att synbarligen så har Bannon gått till attack mot Trump, och det kommer släppas en bomb då från den här boken, och Trump har svarat på sitt typiska sätt genom att säga att när Bannon tappade sitt jobb i Vita huset, så tappade han också huvudet. Och han är inte klok, han är obalanserad, och han är en förlorare och så vidare. Det är typiskt den här Trump-grejen, att man ska alltid smyga in att han är en loser. Sen han lämnade Vita huset har han upptäckt att vinna hela tiden är inte så enkelt som jag får att se ut.
1: Mm. Ja, och jag tror att, alltså, det är därför jag var inne på förut. Det ska bli oerhört intressant att se hur mainstream media hanterar den här motsättningen som då uppenbarligen finns, alltså. Och tittar man på vad Bannon har gjort den senaste tiden, så har han ju uppenbarligen börjat bygga ett riktigt effektivt maskineri för att kunna få rätt sorts folk in i kongress och i representanthus och senat. Mm. Och hans uttalande är ju väldigt klarsynt, där han liksom pekar på hur i det senaste delstatsvalet att det är så uppenbart hur det demokratiska och republikanska etablissemanget de facto samarbetar mot kandidater som han stöder. Så att jag tror att han gör är att bygga en ny gräsrotsrörelse faktiskt, det är en skicklig kille och jävligt smart, alltså. Så att det ska bli en spännande politisk utveckling och strid, tror jag.
0: Det pågår ju nu en sorts kremlologisk ansträngning, kan man säga, att uttolka vad egentligen är som händer här. Och det finns många olika teorier. En teori som är spännande, det är att Steve Bannon har tröttnat på att vara en medarbetare, en rådgivare, en staffer. Han vill själv ha den politiska makten. Så han är running for president. Det här är ihärdigt rykte som media gillar väldigt mycket. Han kommer ställa upp i presidentvalet 2020. För att han inte tror att Trump kommer ställa upp till omval, eller att han kommer liksom utmana Trump och så vidare. Jag tror inte det är så sannolikt. Och jag tror inte han skulle ha så särskilt starka chanser om han gjorde det, utan jag tror att det är mycket mer sannolikt att det handlar om det som du säger, Boris, att han bygger upp en organisation, en maskin, som man brukar säga, en politisk maskin som kan ställas bakom vilken kandidat som helst, många olika kandidater. Och han är rätt fokuserad på val till kongressen och kanske även guvernörsval, lokala, alltså olika typer av lokala allmänna val. Och där pågår ju också en del, kan man säga, fram och tillbaka mellan honom och den republikanska eliten, nu senast då i Alabama, som jag tror var det som du delvis refererade till, Boris. Där man hade då en kandidat, Roy Moore, som var kontroversiell och som man försökte attackera med MeToo. Men Bannon stöttade honom, Trump stöttade honom initialt, och sen var det lite ambivalent, och sen förlorade Roy Moore. Även om det eventuellt ska överklagas nu, resultatet var på håret och finns misstankar om fusk. Men där fanns det lite narrativ ett tag om att om att den republikanska eliten liksom lurade in Bannon i det där för att låta honom schavotera, för att se till att låta hans kandidat förlora för att trycka till Bannon. Jag vet inte, det är väldigt kriminologiskt och delvis konspiratoriskt, va? Jag tror att det är mycket sannolikt att Bannon bygger upp en sån här maskin, och det gör att han får en mycket starkare maktbas, för att han kan säga till massor olika politiker, inklusive Donald Trump: vill du ha min maskin? Vill du ha mitt stöd och stödet av de här mediekanalerna, de här gräsrötterna, de här politikerna och så vidare, då måste du vara synkad med min agenda. Så det verkar vara mycket mer sannolikt. Men sen är frågan, varför har vi det här till synes den här brytningen mellan Trump och Bannon med attacker fram och tillbaka? Och det är inte bara Donald Trump senior som har svarat, även Donald Trump junior har gått till attack mot Bannon, så det verkar som att hela Trump-familjen sluter upp. Och de antyder att Bannon är galen, att han är mentalt osund. Så skulle det kunna vara. Det skulle kunna vara, men en av alla intressanta hypoteser man kan överväga är att Steve Bannon faktiskt är obalanserad och håller på med saker som inte är helt sunda. Det kan också vara en annan grej som är förstås den här narrativ som man gillar i amerikanska mainstream-medier. Det är att Bannon sitter på inside information och vet till exempel att den här Rysslandsutredningen kommer att avslöja saker, till exempel kring det här med Donald Jr. Och att han försöker skapa ett säkerhetsavstånd mellan sig själv och Trump-administrationen, för att han vet att den är på väg att gå under.
1: Ja, det tror jag spelar roll faktiskt. Men det är intressant det säger om mainstream medias älskar att spekulera om han själv vill bli president. Men han är ju oerhört tydlig på den punkten, han har varit länge, att han brukar jämföra sig med Thomas Cromwell och att han är liksom hjärnan och kraften bakom tronen. Det är han som har hand om maskineriet och apparaten. Och han har väl helt enkelt insett att han måste bygga den apparaten själv, sin egen politiska makt. Och genom att se till att rätt folk vinner och hamnar i kongressen. Och det kommer han att göra. Men det intressanta liksom i alla de här analyserna, och vi ska inte prata om eländet i svenska media, det har vi redan gjort, men att man faktiskt inte diskuterar skillnader i synen på världen och även på vad som görs i USA. Men Bannon har en mycket tydlig syn på världen och Kina framför allt. Att på något sätt trollar man, det är det typiskt kriminologiska, att man trollar bort liksom konkreta politiska motsättningar och gör det till personligt strag. Vi kommer ju få se liksom storyn nu kommer att bli att det är två tokiga personer som har kommit till luven på varandra, Trump och Bannon, och ingen av dem är riktigt frisk. Båda är ju friska, men de har olika politiska agender, och därför är det politisk krig som väntar.
0: Ja, ytterligare en möjlighet som, jag ska inte säga till någon sorts unik speciell del, men jag har faktiskt inte sett det diskuteras i den senaste bevakningen, det är att det skulle kunna vara en orkestrerad kontrovers. Men anta att Trump och Bannon vill föra bort vår uppmärksamhet från någonting annat som de båda vill att vi inte ska prata om. Eller kanske olika saker, men de vill i alla fall, de båda vill distrahera allmänheten lite grann. Kanske de båda har ett gemensamt intresse av att föra mer uppmärksamhet till Bannon för att trolla medierna, för att bygga upp Bannons politiska maskin, för att marknadsföra den här boken som ska publiceras snart. Det är en uppenbar sak som händer, va, när den här typen av kontroversiell rapportering händer, att den här boken får mer försäljning. Och det förstår Bannon, det förstår Trump, det förstår Trumps son och så vidare. Så att alla de här aktörerna vet vad de gör. Det är ingen av dem som blir liksom inlurad i att attackera den andra eller svara på attacker och så vidare. Så därför tycker jag också man ska ha i baktanke. Om man funderar på varför de har den här brytningen, varför de attackerar varandra i böcker och på Twitter. Att båda väljer att göra det här frivilligt. Så det var inte nödvändigtvis så att vi vet inte hur djupt den här konflikten går. Det kan vara så att de spelar oss som de har gjort så många gånger förut. Och i själva verket så är de ganska överens. De kommer samarbeta i framtiden. Men just nu så tjänar de bättre på att dra vår uppmärksamhet till den här typen av dramatik och kontroverser. Och det är klart att det är jättebra för deras agendor att det stora dramatiska narrativet nu i dagarna är Trump mot Bannon. Det är ju mycket bättre för både Trump och Bannon än att narrativet är till exempel Trump mot Clinton eller Trump mot någon annan. Så att det förskjuter narrativet, skulle jag säga, i en ömsesidigt gynnsam riktning. Och inte mig emot, jag tycker det är mumma att läsa de här sakerna, inte minst de kremlologiska uttolkningarna.
1: Ja, nej, men jag hoppas på att vi slipper de kremlologiska uttolkningarna och att de faktiskt genom Bannons förtjänst rör sig mot en konkret diskussion av vad man egentligen är oense om när det gäller inrikes- och utrikespolitik. Och jag tror inte ska jag vara kremlologisk, tror jag inte de vill ha uppmärksamhet kring boken, därför att den verkar ju vara alltså, som väldigt ofta är ju sådana här böcker som släpps av amerikanska presidenter, bara skräp, alltså de jag har tuggat mig igenom. Någorlunda uppburen journalist skriter med att jag har fått fri tillgång till alla som jobbar i Vita huset och till presidentens gamla småskollärarinna och till denna förlorade oskulden till och så vidare. Jag kan berätta allt. Och så blir det bara en stor jävla soppa av vad som är lämpligt för dagen, helt enkelt. Jag tror det kommer att vara en ganska oläslig bok. Fylld av snaskigheter. Så det är bara att titta på Dagens Industri idag, som ska vara det stora näringslivsorganet i Sverige. De toppade i morse med att enligt den här boken är Donald Trump rädd för att bli förgiftad när han äter, så han föredrar McDonald's, vilket vore ju väldigt märkligt av honom i och för sig. Det är lätt att bli förgiftad på många sätt, alltså, så att boken kommer leda till totalt jävla idiotiska diskussioner och den är ett medvetet förlöjligande av Trump och kommer att försvåra vanvettigt mycket en diskussion om vad han gör och inte gör.
0: Ja, för oss som sitter på läktaren är det i alla fall bara att poppa mer popcorn, för spännande och roligt kommer det bli att se när fighten fortsätter.
1: Vem håller du på då? Eller du tror att de är kompisar fortfarande liksom och samkör det här?
0: Alltså jag vet inte om man kan ha en bra liknelse, men det är ju jag gillar ju båda två. Jag är ganska förtjust i båda två. Alltså Trump är ju väldigt speciell. Han har ju liksom växt i mitt anseende väldigt mycket, som jag pratade om tidigare. Så när han blev president tycker jag mer och mer om Trump hela tiden. Och tycker också att han är positivt överraskad av vad han gör som politiker. Bannon är ju på många sätt en alternativ mediehjälte. Det är svårt att vara alternativ medieentreprenör utan att ha ett gott öga till Bannon och beundra honom för det han har gjort på Breitbart. Han är ju en av de främsta apostlarna till profeten Andrew Breitbart, salig i åminnelse. Så på det sättet är han en viktig person. Båda ger fantastiska pratminus. Trump är mer slagkraftig och flamboyant och liksom, det är mer förverkerier på ett sätt. Medan Bannon är mer intellektuell och knepig på det sättet liksom. Så att mardrömmen är ju liksom att båda ställer upp i samma presidentval. Man måste välja vem man ska hålla på eller något sånt där. Det kommer inte hända, men det skulle vara tufft, det skulle vara riktigt svårt val. Men en sak man kan säga är väl att det är ju mer intressant att höra kommentarer från Bannon eftersom man inte enbart pratar i slogans och soundbites, och det är så otroligt skriptat och genomtänkt allting som Trump säger, så polerat. Medan Bannon, det är lite samma sak, men han har också de här mer spännande intellektuella utläggningarna och teorierna och sånt där, och det är någonting som tilltalar mig personligen. Så kanske lite edge ändå för Bannon.
1: Ja, det är bra. Ja, den killen har vunnit hela mitt hjärta, så att jag ska göra en typisk svensk grej och över valarbeta för hans kandidat i nästa val.
0: Det är ingen dum idé. Det skulle vara ganska kul, ja. Avsnitt av Radio Bubbla där. Just det. Bannon-armén. Såg också att Richard Spencer, den amerikanska alternativhögerns ledare, han twittrar sitt varma stöd till Trump och sitt avståndstagande från Steve Bannon. Steve Bannon is a batshit boomer who's high on his own supply. No reason to take this guy seriously anymore. Och Richard Spencer har ju numera blivit en sorts perfekt kontraindikator.
1: Ja.
0: Så att om Richard Spencer väljer Trump över Bannon, så är det ett väldigt starkt tecken på att det rimliga och rationella och moraliskt riktiga är att välja Bannon.
1: Sosse Spencer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. The ends are coming, the ends are coming, the drums are coming everywhere.

0: Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Aktivist i Winchester, Massachusetts skapar förvirring genom att sätta upp lappar med texten "Islam is right about women". Invånarna osäkra huruvida budskapet är sexistiskt eller islamofobt, men väljer att polisanmäla för säkerhets skull. Ja, det har genomförts en typ av koordinerad aktion. I ett flertal städer i olika delar av världen så har man satt upp affischer som enbart innehåller de fem orden "Islam is right about women". Islam har rätt om kvinnor. Det som framförallt fått uppmärksamhet är att de här affischerna har satts upp i Winchester, Massachusetts, som alltså är en, ja, det är en liten förort, en välmående medelklassförort till Boston, strax norr om Boston ligger stället. Och, men även på andra ställen så har det dykt upp. Jag såg att det även finns lite medierapportering om samma affischer i Limerick, alltså staden Limerick i Irland. Och det här är då, det här är ju en så kallad trollning, men det är ju, ja, det är en episk trollning. Det som, om man tittar lite grann på rapporteringen, för det är det som har framförallt dragit uppmärksamhet i det här. Det är lokal tv-kanal i Massachusetts som har rapporterat om det här. Och då, reportrarna och nyhetsankarna och så vidare, de fokuserar ganska mycket på att det är förvirrande. De säger att ja, folk vet inte vad de ska tro, men de har polisanmält och sen så går de ut och intervjuar lite grann så här mannen på gatan, kvinnan på gatan, och låter dem sköta mycket av snacket. Samtidigt så säger reporten, intressant nog, han säger att för kvinnor så är det här budskapet förolämpande och oroande. Vilket är, vi ska gräva ner lite där, men det är ganska allvarligt övertramp från reportens sida här. För i praktiken så säger han att islam är förolämpande och skrämmande. För det är det enda som sägs på den här affischen, att islam har rätt om en viss fråga. Och reaktionerna då från den här mannen på gatan är väldigt, väldigt intressant. En av dem säger att det är uppenbart kränkande mot islam och muslimer. Man får aldrig någon riktig förklaring av varför. Och en säger så här: jag antar att den var negativ. That's not cool. It's not a cool thing to do. Det allra roligaste tycker jag säger: det är bara upprörande. Jag tyckte bara inte om den. Det är inte nödvändigt att sådana affischer ska sitta uppe och synas på gatan. Antingen handlar det om kvinnor, eller så handlar det om islam, eller så handlar det om båda. Jag är inte riktigt säker vilken poäng de försöker göra. Men oavsett så är det fruktansvärt. Either way, it's terrible. Och en annan säger, ja, det finns några till som är roliga. Jag rekommenderar att kolla på det här videoklippet. Det är fantastiskt. Den kognitiva dissonansen står som spön i backen. Och kruxet då med den här slogan på den här affischen, det är ju att det är omöjligt att kritisera. Man känner på sig att någonting är fel, men det är omöjligt att kritisera budskapet utan att avslöja att ens egna positioner är hopplöst motsägelsefulla ogenomtänkta. Att om man inte misstycker mot den här affischen, om man inte ringer polisen och kräver att den ska dykas ner och så vidare och fördömer den, då implicerar ju det i praktiken att kvinnor ska vara underordnade män. Därför att det är en av de saker som alla vet att islam tycker om kvinnor. Och det är givetvis en totalt oacceptabel position på grund av den obligatoriska feminismen. Men om man säger att affischen är dålig därför att den är sexistisk, vilket är en tänkbar idé, va? Alltså man känner på sig att det är inte bra för kvinnor här. Om man säger att den är sexistisk, då är man islamofobisk. Därför att då erkänner man ju implikationen att islam har en dålig kvinnosyn. Så säger man att islam har fel om kvinnor. Och det är som bekant inte acceptabelt att kritisera islam. Så det andra alternativet då, det är att man kan tolka affischen som att den är islamofobisk. Vilket, Alltså, till att börja med så är det förstås totalt ologiskt att tolka den på det sättet. Därför att man kan ju inte förelämpa en ideologi genom att säga att den är rätt. Det var fullständigt som mental härdsmälta, va? Att säga att man kränker islam genom att säga att islam har rätt på någon viss punkt. Men det man känner ändå på sig, va, att den är islamofobisk. Vilket den ju förmodligen också är. Det är förmodligen det, vi återkommer till det, va? Men förmodligen så är det ju det som är underliggande syftet. Det är folk som är kritiska till islam och islamisering som har satt upp de här affischerna. Men problemet är att man kan ju inte artikulera varför den är islamofobisk. Det vill säga att islam har en dålig kvinnosyn. För då återigen kritiserar man islam, vilket är totalt oacceptabelt. Så det finns flera olika tänkbara tolkningar av den här affischen. Men alla tolkningar leder till att en normal människa som ska försöka diskutera affischen trampar automatiskt i klaveret. Det finns inget riktigt sätt att hantera dem. Visst är det infernaliskt och genialiskt uttänkt den här affischen, Niklas?
0: Ja, extremt smart är det. Jag är riktigt imponerad, måste jag säga. Det är ju något internetgeni, någon form av liksom världsledande PR, crowdsourcad PR som försiggår här.
2: Det är så hög kvalitet på produktionen att den nästan måste vara 4chan som har gjort den.
0: Eller hur? Det måste vara uppföljaren till It's Okay to Be White.
2: Jag tror att det är det. Alltså jag sökte runt och då hittade jag en tråd på 4chan, på pollforumet. Som det är jättelätt att hitta, man googlar bara på den här frasen. Och den tråden startades ett dygn ungefär innan nyhetsrapporteringen kom från den här lokala tv-kanalen i Massachusetts. Och det är en post som visar affischen med de här bokstäverna och sen är det en massa diskussion och folk säger att jag har varit ute och stött på affischen nu. Och sen något dygn senare då så börjar folk säga herregud, de tog betet och sådär. Så att jag tror faktiskt att det är inte helt hundra. Det kan ju vara någon som startar den efter att någon tidigare medierapportering kom ut. Men jag misstänker att det helt enkelt kom därifrån. Precis som It's Okay to Be White och många, många andra episka trollkampanjer. Jag tror faktiskt att det är därifrån den kommer. Vilket förstås gör saken ännu mer komisk.
0: Det faktum att den är anonym också gör ju att de inte kan angripa avsändaren bara. Vilket man kanske annars hade gjort. Det är så när vänstern annars får kortslutning så är plan B är att bara ge sig på avsändaren och säga men kolla här, det är en vit man som har sagt det här. Så att han är dålig därför och så behöver man inte fokusera så mycket på varför budskapet är dåligt. Men det är svårt att göra när man inte vet vem som har satt upp det.
2: Mm. Det finns faktiskt ett annat aktuellt exempel på det. Jag kommer att tänka på det nu. Det var någonting som hände igår, tror jag. Jag såg artiklar om det här. Jag vet inte om den finns på Bubbla. Jag fick den länkad från Spiked Magazine som hade en jättebra artikel om den här Islamist Right About Women-incidenten. Och det är tydligen så här då. Nu under den här månaden så har en dam i Storbritannien som har tagit ut en annons. Alltså en stor annons på en husvägg i Liverpool. Och på den här annonsen så har hon tryckt ordboksdefinitionen, den officiella ordboksdefinitionen av ordet kvinna, woman. Då står det så här, woman, fonetisk skrift hur man uttalar det, då står det noun, det är ett substantiv. Och sen kommer definitionen då, adult, human, female. Och det är hela annonsen. Med en stor svart skylt där det står woman, adult, human, female. Och den här annonstavlan då, den har nu blivit nedtagen. Den har blivit bannlyst. De som äger reklamskylten har tagit ner den och bett om ursäkt. Och nu har man sagt liksom att nej, men det här var ju uppenbarligen liksom väldigt hatiskt. Och specifikt då, det här är ju transfobiskt. Jag hoppas ingen som lyssnar på Radio Bubbla tvekar på de här frågorna. Ni vet att det är oerhört transfobiskt att säga att en kvinna är en adult human female. Det här är också en jättebra trollning, va? För att man använder bara en vanlig ordboksdefinition av ett ord som var okontroversiell för några år sedan. Men till den här poängen som du gjorde alldeles nyss, Niklas, så är det så att det finns ju en avsändare här. En person som har lagt upp det här budskapet och eventuellt någon typ av organisation som finns bakom. Och det är därför man har kunnat stämpla den och säga ja, men det här är en hatgrupp. Och den personen som anmälde det här, då, han säger att den här affischen var, det är en symbol som får transpersoner att känna sig osäkra. Och han försvinner, han har ingen som helst tvivel om att det är orsaken, det är motivet bakom att man har gjort den här affischen. Hon som satt upp den då, hon säger så att nej, men det jag är ute efter här, det är ett påpeka att ordet kvinna har blivit approprierat. Nu kan det plötsligt betyda vad som helst. Men problemet här är att hon har ett namn, hon är med i en organisation, så att den vägen så är det väldigt lätt att stämpla dem som olämpliga och högerextrema och så vidare. Men precis som du säger, Niklas, det blir mycket mer effektivt när det är anonymt. Apropå Spiked Magazine förresten, de hade en ganska bra sammanfattning av hur tankegången egentligen går när man ställs inför den här affischen när man är en normal människa. Nämligen så här. Jag trodde att vi alla hade kommit överens om att låtsas om att vi inte har några negativa åsikter om islam. Men det här uttalandet tvingar mig att antingen hålla med, vilket jag inte gör, eller inte hålla med, vilket jag inte har tillåtelse att göra, inte får göra. Ja, det är intressant. Det vi ser här, det är ju att varje form av kritik av islam, oavsett vad den handlar om, oavsett hur den formuleras, är otillåten. Islam får helt enkelt inte kritiseras. I praktiken så kan man säga att det är ett islamistiskt hädelseförbud. Det är islamiska regler implementerade mer konsekvent i väst än i vissa länder som har muslimsk majoritetsbefolkning. Det finns ett tal, jag vet inte var det kommer ifrån, det finns ett talesätt som säger någonting i stil med: om du undrar vem som bestämmer över dig, lägg märke till vem du inte får kritisera. Och det tycker jag är ganska träffande i det här sammanhanget, och kusligt naturligtvis. Kan man tänka sig att man gör något liknande i Sverige? Vad skulle man köra för liknande kampanj? Vi har ju den här It's Okay to Be White, och en liknande svensk variant som man har kört är ju Svenskar finns, svenskar existerar. Den är ganska bra, för det är ju tydligen en kontroversiell fråga nu för tiden. Det dyker ju upp i alla möjliga sammanhang att det är kontroversiellt att implicera att svenskar finns, att det är att som en etnisk grupp. Kan man tänka sig några mer sån här slogans? Vilka frågor ska man rikta in sig på? Vad finns det för mer potential?
0: Ja, jag har försökt komma på någon bra motsvarighet. Jag kommer bara att tänka på om man skulle göra något med samer. Man får sätta upp något liksom långt norrut. Skriver man så här: samer är svenskar, så måste sametinget gå ut och ta avstånd och fördöma.
2: Det är väldigt bra faktiskt. Samer är svenskar. Oerhört kolonialt och kränkande. Två stycken som jag såg i 4chan-tråden som var ganska bra. Den ena är: hudfärg spelar ingen roll.
0: Mm. Fast det tror jag, det är för många blåpillrade svenskar som tror på det faktiskt.
2: Ja, det är kanske för subtil.
0: Ja.
2: Om man kan liksom

0: se om ni kan få några reaktioner.
1: Radio Bubbla.
2: Tyson Fury förbereder sig att försvara världsmästarbälte mot Vladimir Klitschko genom att först gå upp 19 kilo på hummer, stekar och sprit, sedan komma i form med vegetarisk diet. Ja, en intressant historia. Tyson Fury är en välkänd boxare. Han är för närvarande världsmästare i tungviktsboxning. Jag är ingen stor expert på den här typen av sportboll, men jag tror att det var så att han, rätt om jag fel Boris, men jag tror att han vann en boxningsmatch mot Vladimir Klitschko som var världsmästare tidigare för några månader sedan. Och sen så blev han har på något sätt blivit ifråntagen världsmästartiteln. Han har blivit diskad från den för att han tog en ommatch med Klitschko när han enligt den gängse tågordningen skulle ha boxats med någon annan. Så det har blivit något strul där. Men han, just nu är han här på teppan. Och Klitschko ska få en möjlighet att ta revansch. Och därför pågår det nu ett intensivt psykologiskt spel. Sådär som boxarna gör. Det är väl lite för att de är sådana, men också för att det är en del av PR-spelet kring boxning, föreställer jag mig.
3: Jo, men det är det. Så att det är...
2: Han har i alla fall en väldigt speciell strategi. Att han säger så här att Klitschko är på gymmet 365 dagar om året. Han tränar hela tiden, är alltid i toppform. Men jag, alltså Tyson Fury, jag går från att vara en fet gris till en slank Adonis på 12 veckor. Och han säger också att han är bara på gymmet i 12 veckors perioder. Han är inte året runt, det är 12 veckor i taget. Så han bara äter och gottar sig i alla de här exotiska matverken. Och blir fet. Han äter och dricker tills han har en stor mage som han kan stå liksom flärpa framför tv-kameran. Vilket han har gjort i det här fallet. Och sen lägger han 12 veckor på att banta ner sig.
3: Och det här är ju... Alltså boxning är ju, framförallt tungviktsboxningen i de viktklasserna, är ju träningsmässigt fortfarande sett en ganska primitiv sport. Det är ju väldigt vanligt att de gör så här, att de liksom superdrogar och äter av bara helvete och sen liksom hårdkör man 3 månader innan match, ungefär som han gör här. Det är den amerikanska modellen, kan man säga. Fysiologiskt sett så är det mycket som talar mot det sättet att leva. Men sen kan jag tänka mig att rent psykiskt och mentalitetsmässigt, så har man rätt läggning så kan det nog vara rätt vara effektivt också. Klitschko går ju mer mot den gamla östeuropeiska approachen. Du håller dig i form året om. Och det är egentligen den approachen och träningsmodellen som man ser idag i UFC, alltså den totala kampsporten. Där lever de inte på det här sättet som Tyson Fury. Det är gångna tiders kampsportsmentalitet där. Så han kommer få jättemycket piska och Klitschko, garanterat.
2: Där ser man, där fick vi en förutsägelse inför matchen också.
3: Ja. Så sätt era pengar på Klitschko och Joe Biden.
2: Intressant. Mycket intressant. Ett annat varningsflagga som jag kan tänka kring Tyson Fury, det är att han ägnar sig åt såna här så kallade mind games. Och han vill ju psyka Klitschko genom att håna den här ukrainska herrens träningsmetoder. Och skryta om tjockan och alla såna här saker. Men sen säger han också: I am the king of the mind games. Jag vet vad jag måste göra för att komma under skinnet på de här killarna. Komma in i huvudet på dem och störa dem. Klitschko är ett kontrollfreak. Och det bästa man kan göra för att psyka honom är att vara oförutsägbar. Och det är vad jag är. Och jag känner lite grann, förutom att det inte är världens mest subtila strategi, skulle möjligen kunna motverka syftet att han lägger upp hela sin strategi på ett bräde och förklarar exakt för Klitschko genom medierna hur han gör för att psyka och manipulera Klitschko. Klitschko är som bekant, för er som är lite intresserad av

0: antingen boxning eller ukrainsk inrikespolitik. Så Vladimir Klitschko är en ganska klipsk typ. Han är en disputerad akademiker, förutom att han är boxare. Och han och hans bror är båda, jag tror båda har minst en doktorshatt var, och är kända för att vara väldigt brighta och genomtänkta. Och en av dem har gjort en fin politisk karriär i Ukraina och sånt där. Så jag tror att man ska... Tyson Fury är kanske inte så slug som han tror i förhållande till Vladimir Klitschko.
1: Nej, jag tror Klitschko bara tittar, ja, en amerikansk pajas liksom. Nu rullar jag på. Dock ska man... alltså det finns ett sånt här vilt kort moment i det hela. Man har sett det i andra sporter, som när Bobby Fischer möter Spassky, eller var det Spassky? Jag kommer inte ihåg. Och du har ju samma uppställning då, lugn, metodisk, genomtänkt ryss, extremt bildad, och så en judisk vildhjärna från Brooklyn.
0: Mm.
1: Och det gick ju inte så bra för den lugna och kloka. Och då slår den plötsligt att jag undrar hur det har gått för Bobby Fischer idag. För han var ju, drev ju en radio, han var ju radiopratare på Filippinerna.
0: Mm.
1: Undrar om Duterte hade skjutit honom också.
0: Jo, vilken intressant tanke.
1: Ja.
0: Antingen hade han legat pyrt till, eller så hade han haft time of his life.
1: Ja, exakt.
0: För att han hade kommit ganska bra överens med Duterte. För han var ju också... Bobby Fischer sparade inte på krutet. Han hade inte fingrarna emellan.
1: Nej, de hade nog kommit överens, började jag tro faktiskt.
0: Framförallt så var inte Bobby Fischer den som var den när det kom till slutgiltiga lösningar.
1: Inte på något sätt. Han kunde ha bit Duterte's Bagdad Bob på något sätt.
0: Alltså det här är nästan, jag blir nästan, en tår rullar över min kind. När jag tänker på att vi inte får uppleva det här fantastiska scenariot.
1: Ja.
0: Ja, vi får se hur det går för Tyson Fury. Jag började lite proaktivt tycka synd om honom efter din förutsägelse här. En ändå lite intressant och uppiggande person tycker jag. Och dessutom har jag hört Tyson Fury är en sån här Irish traveler.
1: Jaha.
0: Det är bara ett rykte som jag har snappat upp när jag bara tittade lite. Vi hade ju en nyhet för inte så länge sedan om Irish Travelers i Europa-avdelningen.
1: Mm.
0: Och det är en sån här lite mystisk grupp. Jag vet inte om de är sån här... De är en sån romani-folk eventuellt.
1: Ja, men de räknas ju dit alltså.
0: Men man vet inte tydligen exakt hur pass nära genetiskt släkt de är och sådär. Men Irish Travelers är som en egen... Även genetiskt en egen grupp. Och de har lite grann romani-influerade gener och lite grann språket och sånt där. Men framförallt är de en isolerad grupp som har väldigt egen kultur och sådär. Så det tycker jag är ganska intressant.
1: Det är jätteintressant, det visste jag faktiskt inte. För att de har en tradition, Irish Travelers, av att vara jättebra på så här bare-knuckle fighting. Alltså att man slåss utan handskar i så här illegala matcher.
0: Du kanske vill uppgradera din förutsägelse nu?
1: Ja, alltså har Tyson Fury sådana gener, va? Så det där är kampsport som jag alltid har legat för varmt och hjärtat. Så att, låt mig återkomma med hur man ska satsa pengarna i nästa program. Det var värst.
0: Spänningen är fullständigt olidlig. Och ja. Tyson Fury och Vladimir Klitschko går upp i ringen på lördag. På lördag den... 9 juli, inte juli, nu på lördag, juli. Utan på juli. Nej. 9 juli om en månad. Ja, så jag ser fram emot mycket, mycket, mycket mind games fram till dess. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. NATO planerar förstärkt psykologiskt försvar som motvikt till rysk informationskrigföring. Det här är Reuters som har kommit över ett internt dokument, 23 sidor från NATO, som handlar om en intern debatt som pågår inom NATO i den här väldigt känsliga frågan. Bakgrunden är att Ryssland sedan många år bedriver en oerhört aktiv informationskrigföring. Det liknar ingenting. Alltså, de har pumpat in hundratals miljoner i att bygga upp de här tv-kanalerna, radiokanalerna, hemsidorna, alla möjliga moderna mediekanaler för att forma sin bild av verkligheten, en Rysslandvänlig, Putinvänlig bild av verkligheten. Och som det är idag så har väst, NATO, associerade länder i stort sett ingen motståndskraft mot det här. Därför att det ingår lite grann i väst, även om väst är väldigt korrupt och håller på med dåliga saker, så finns det vissa saker som ingår i spelets regler i väst. Att man kan inte göra de här sakerna lika öppet. Man måste vara mer liksom diskret och mer indirekt med sin manipulation. Men nu diskuterar man i det här dokumentet huruvida NATO ska bli mer pang på och delta i den här weaponization of information.
1: Det finns ett grundläggande problem där, och det ser ut så här. Det har inte bara att göra, tror jag, med om man kan eller inte kan göra det här öppet. Det är frågan om vad man ska stå för. Vi kan alltså jämföra under 50- och 60-talet. Det var faktiskt inte NATO, men CIA oerhört skickliga på att bygga upp media, radiostationer och även högkvalitativa magasin. Som officiellt inte var deras, men som faktiskt på olika sätt och på olika plan bekämpade Sovjetimperiet. Därför att då hade man ändå en plattform att stå på och kunde med visst fog hävda att man stod för någonting vida bättre än Stalin och sen Khrushchev. Men vad ska den här medieplattformen och propagandakriget gå ut på idag? Att vi samarbetar med jihadister i Syrien, vi stödjer Saudiarabien, vi tänker ge Iran en atombomb ungefär. Vad är plattformen de ska propagandakriga på?
0: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Ett av många problem, skulle jag säga, som NATO har i den här planen. Jag menar, kolla på Russia Today och Sputnik och såna grejer. Det är ändå ganska professionella operationer. Kan du ens föreställa dig, Boris, att NATO skulle kunna göra någonting som är lika proffsigt och tajt?
1: Nej, jag kan inte se det framför mig. Alltså, man kan säga mycket om RT, men de är skickliga på många sätt. Och lyckas ofta plocka fram röster ur den amerikanska offentligheten som är lite fascinerande. Och de gör effektiv propaganda, helt enkelt.
0: Alltså man kan ju tänka sig hur det skulle vara med sån här NATO-TV. Jag tror det skulle vara otroligt löjligt och skrattretande och ineffektivt. Mm. Man har inte alls den hänsynslöshet och hårdhet och ambitionsnivå som man har i Ryssland. Man har heller inte tillgång till en lika järntvättad inhemsk marknad som Ryssland har. Så det skulle vara mer apart och man skulle få en märkligare kontrast med andra jämförbara medier än man får i Ryssland, där man bara stänger ner de andra medierna. Så det finns massor med problem med det här. Och även inom NATO så är det här kontroversiellt. Det finns till exempel en talesperson för NATO som heter Oana Lungescu, som växte upp i Rumänien under kommunistiskt styre, där man hade den här typen av propagandistisk kontroll av medierna. Hon säger att en av huvudprinciperna för NATO är att vi inte kan bemöta propaganda med mer propaganda. Så att även den här NATO-talespersonen menar på att det här bryter mot NATOs grundläggande principer. Men det här är ändå någonting som kan hända, och vi har sett trend åt båda håll egentligen. Man lägger ner vissa såna här västliga propagandaorgan, men framförallt så pushas det på, inte minst Storbritannien är väldigt aktiva att propagera för det här. USA är lite mer skeptiska, återigen, man är delad. Men det är inte helt omöjligt att vi får NATO-vänlig propaganda, radio och hemsidor och sånt där.
1: NATO-TV lät ju rätt skoj faktiskt.
0: Det låter som ett skämt, det låter som något de hade på ZTV för 15 år sedan. Men snart i en dumburk nära dig.

0: Radio Bubbla. Kataloniens parlament nominerar förre ledaren Carles Puigdemont i belgisk exil till att leda regionen. Förtroendeomröstning i parlamentet behöver ske innan 31 januari. Madrid försökte återaktivera europeiska arresteringsorder mot Puigdemont under hans besök i Köpenhamn, men nekades av Spaniens högsta domstol. När vi senast pratade om Katalonien så hade vi vissa frågetecken som vi uppmärksammade. Vi frågade oss, har de gett upp? Fortsätter de kämpa eller liksom packar de in nu och låter Madrid köra över dem? Vad hände med Puigdemont i sin exil? Han gick med på något förhör i Belgien, men sen så stannade han där och ville inte liksom. Men det var lite oklart. Men nu ser det ändå ut som att de står på sig. För att när då det nyomvalda katalanska parlamentet samlades och för att utse en ledare, så utsåg man Carles Puigdemont, den gamla presidenten, regionpresidenten. Och jag antar att det här är presidentposten det handlar om igen. Jag är inte helt säker på hur det funkar. Men de har i alla fall utnämnt honom som enda kandidat att styra Katalonien i för nästa mandatperiod. Och det är ju lite intressant då, eftersom han befinner sig i exil på grund av att han är eftersökt av spanska myndigheter för diverse olagligheter, uppror och underminera statsmakten och andra fruktansvärda brott. Men han är ju av parlamentet ändå vald till ledare, eller nominerad till ledare. Och eftersom det inte finns några andra kandidater så finns det ingen enkel väg ut ur det här. Och Madrid säger då att Puigdemont får inte leda Katalonien och vi kommer ta alla möjligheter vi kan att bekämpa det här i spanska domstolar. Och han kan inte regera på distans från Belgien, det går inte och så vidare. Men det är väl inte härligt, Boris, att se att det är lite tåga i katalanerna ändå, att de fortsätter lyfta fram Puigdemont som ledare.
1: Ja, det tycker jag är väldigt vackert, och att samtidigt så saknar jag ju ordentliga rapporter, reportage och berättelser om vad som händer på så här, golvet, på marken i Katalonien. Det är för att vi får mycket rapporter om spelet mellan högsta domstolen, Kataloniens sittande regering, centralmakten i Madrid och så vidare. Men jag har ju inte en susning vad som rör sig i huvudet på alla katalaner som har liksom gått ut på gatorna och trotsat centralmakten nu i ett år. Hur de ser på det hela.
0: Nej, men man får anta att de i alla fall inte är våldsamt missnöjda med att Puigdemont, som har varit ledare för den här rörelsen väldigt länge, fortfarande i centrum.
1: Ja, de visar ju en väldig härdighet, alltså ledningen från katalanska nationalisterna, vilket är oerhört sympatiskt alltså.
0: Ja, uppmuntrande, och vi får önska våra katalanska vänner lycka till. Det skulle vara spännande, tycker jag faktiskt, om Puigdemont upprättar en exilregering i Belgien. Nog för att han kan hitta ett trevligare ställe, kan jag tycka, att regera från en Bryssel.
1: Ja, alltså lite mer romantik vill man väl ha platsen för en exilregering än Bryssel.
0: Tydligen så är han på väg till Danmark för någon typ av konferens eller möte eller något sånt där.
1: Ja, han är väl där idag och ska prata om Färöarnas självständighet.
0: Ja. Han kanske kan göra gemensam sak med Färöarna och upprätta exilparlament där.
1: Ja, och det finns ju gamla kulturella band alltså, och därför att Färöarna och katalanerna är två väldigt torskfiskande folk, och tillhör de folk som har liksom satt lut, torr och klippfisken på den kulinariska kartan i en stor del av världen, så att det finns det kanske är det som kan förena dem. En federation mellan Katalonien och Färöarna vore ju väldigt, väldigt vackert.
0: Förlåt, sa du att Katalonien är ett torskfiskande folk?
1: Ja, oja.
0: Finns det torsk i katalansk gator?
1: Nej, men katalanerna och baskerna var alltså väldigt framstående fiskarnationer. Och de gav sig iväg till torskrika vatten. Och det är egentligen katalanerna och baskerna som uppfinner lutfisken. Uppfinner ett konstigt ord i sammanhanget, men ja.
0: Ja, intressant, för att du har minst spontana tanke att det finns väl ingen torsk i Medelhavet.
1: Nej.
0: Där Katalonien kommer. Men jag förstår, det är handelsutbyte, utbytesrelationer.
1: Ja, alltså de gav sig ut, de var ju även, alltså framförallt baskerna var även och fiskade vid, alltså utanför Kanadas kuster och fiskade torsk, torkade och såg till att den sen exporterades över världen. Och katalanska och baskiska sjömän var även uppe i Nordsjön här och fiskade. Så att den torkade torskens spridning över världen kan inte tänkas utan katalaner och basker, märkligt nog.
0: Ja, det här det är båda onekligen gott. Vilka fantastiskt ljusa framtidsutsikter som plötsligt uppenbarar sig. Nu när vi kan skönja den fria stadsstatsfederationen Torsk.
1: Det är ett ganska bra namn alltså.
0: Ja, och Torsk är ju väldigt gott också.
1: Dessutom.
0: Ja. Och utrotningshotat enligt PK-fjantan.
1: Det är den inte alls. Det finns så jävla mycket torskar i världen så att gästarnas räcker och beröver.
0: Ja. Det är vad jag gillar att höra. Med lite smör och pepparrot på.
1: Ja, eller sidfläsk som har puttrat i rödvin till en milt kokt torsk. Åh!
0: Inte så dumt. För detta kriminalvårdare hävdar 4 av 5 intagna i svenska fängelser har utländsk bakgrund, främst från Mellanöstern och Nordafrika. Intagna får 3 mål halal-certifierad mat om dagen, tillägger att vi är mer deras tjänare än vakter. Det är en jätteintressant intervju som Samnytt har gjort med då en för detta kriminalvårdare som har jobbat på häkten, har jobbat på högsäkerhetshäkte. Och alla möjliga anekdoter, dels där som nämns i rubriken med andelen fängelsekunder som inte är svenskar, kommer från Mellanöstern och Afrika. Men också detaljer som hur man hanterar yngre förövare. Att de blir väldigt liksom omhuldade med nöjesverksamhet och spel. Och ständigt folk som är där och håller dem i handen, håller dem sällskap och så vidare.
2: Till skillnad från barnen i skolan vi nyss pratade om.
0: En väldigt bra parallell att göra faktiskt. De har tv på rummet som de kan sitta och titta på. De får 3 mål bra mat om dagen. Personalen har krav på sig att alltid fråga om de vill ha mer mat och de får ta mer och så vidare. Så de har ganska bra tillvaro där inne. Men det som verkligen fastnar för mig, det är det här med att den för detta kriminalvårdaren hävdar att 4 av 5 intagna i svenska fängelser har utländsk bakgrund. Det i sig, själva uppgiften i sig, är ju inte, tycker inte jag är förvånande. Men det som är så uppseendeväckande, det är att vi behöver i praktiken då en visselblåsare för att få veta hur stor andel av fängelsekunderna som inte är svenska. Det är alltså, tänk Nikolas, att det finns fortfarande människor som tror att staten tillhör folket. Eller att staten till och med är folket. Staten är det är folkets verktyg som används för folkets bästa. Folket har insyn och folket styr via sina politiker som de väljer ur den folkliga massan. Och de här stackars dårarna, de kan inte ens få information om hur stor andel av de som döms för brott som är svenskar och hur många som är utlänningar. Så mycket är det deras verktyg som verkar för deras intressen. Att en så otroligt central och viktig fråga är hemlig. Mm. De mäter inte ens det. De dokumenterar inte ens statistik på det här. Och de säger att nej, det finns inget lagrum för att göra det.
2: Nej.
0: Det är förbjudet för oss att räkna på den statistiken. Och det visar också liksom hur högt upp i systemet det här problemet går. Och det som sagt, det förvånar ju ingen vettig människa att det är 80%. Att 80% av de som sitter i fängelse är inte svenska. Jag är i alla fall inte det minsta förvånad. Jag hade inte blivit förvånad om någon sa 90% heller. Men det är väldigt tänkvärt att förmodligen så skulle vi kunna minska brottsligheten i Sverige i ungefär samma utsträckning genom att stoppa och reversera massinvandringen.
2: Mm.
0: För att de här människorna inte var i Sverige så skulle de inte kunna begå de brott de begått. Och även om vi liksom för argumentets skull tillstår att en del av dem skulle ändå komma till Sverige olagligt eller på något annat sätt, så borde vi ändå kunna säga, även med konservativa uppskattningar, att säg 2/3 av all brottslighet skulle vi kunna få bort i princip i ett slag om vi bara genomförde med åtgärderna och sa att det var ett misstag med massinvandringen, så vi tar tillbaka den nu. Och då skulle man bli av med liksom majoriteten av all brottslighet, nästan all brottslighet, om vi också väger in liksom hur pass grov brottsligheten är. För det är, man framförallt skulle man bli av då med grov och särskilt destruktiv brottslighet.
2: Det är också, man ska även väga in slappheten inom rättsväsende och ordningsmakt och deras tendens att prioritera väldigt märkligt i vem man ger sig på. Vi har pratat tidigare om sådana här självförsvarsfall där man går på den som försvarar sig. Så gissningsvis hade ju andelen varit ännu högre om ordningsmakten gjort sitt jobb.
0: Ja, ja visst, det är en bra poäng faktiskt. Det är också värt att bara göra en kort reflektion kring vad är motargumentet till den här ståndpunkten? Vad är liksom vänsterns svar på den här invändningen? När man säger att kolla här, de begår liksom 80% av brotten, ta bort dem så försvinner 80% av brottsligheten. Det finns ju faktiskt en argumentationslinje, den enda jag egentligen känner till, som säger att i princip, om inte invandrarna var här gjorde de här brotten, så skulle svenskar begå dem istället. Därför att orsaken till brottslighet är inte liksom de specifika människorna, deras bakgrund, utan orsaken är relativ fattigdom.
2: Mm.
0: Det kommer alltid finnas liksom en viss liksom nedre del av samhällsekonomin. Det kommer alltid finnas den fattigaste 10%, 20% av befolkningen. Och de kommer alltid ledas in i brott. Så att om det inte vore för invandrare, då skulle vi ha lika många fängelser som begått samma brott. Det är bara att de skulle vara svenskar istället. För just de skulle vara svenskar som var längst ner på samhällsstegen. Det kan vara värt att liksom bara stanna upp och smaka lite på det argumentet. Hur fullständigt vansinnigt det är.
2: Ja, det finns ju också den andra hypotesen om att det är de rasistiska strukturerna som gör det här. Det är alla de rasistiska poliserna och domarna som burar in de här stackars oskyldiga människorna bara för att de har fel färg. Väldigt obekvämt om man försöker applicera det på könsfördelningen också bland fängelsekunder.
0: Ja, det blir problematiskt. Men det är inget bra motargument egentligen, va? För att det man säger då, det är ju att det man säger då egentligen, det är att brottsligheten inte finns.
2: Mm.
0: Att det inte är riktiga brott som har begåtts.
2: Ja.
0: Utan att det är enbart
2: det är
0: rasistiska övergrepp
2: som
0: gör att folk sitter i fängelset.
2: Ja,
0: ja. Det är också en ganska fantastisk. Det är inte anmälningsbenägenhet, utan det måste vara ren fake.
2: Mm.
0: Fake crime.
2: Mm. Fake crime, där har vi det.
0: På rak arm vet jag inte om jag hört någon driva det caset.
2: Inte i Sverige, men amerikanerna älskar ju att prata om det.
0: Ja, och då vet vi, då kommer det som ett brev på Boston till Sverige också.
2: Jajamän.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Hashtag BandyADL trendar på Twitter efter plattformens vd Linda Jaccardino haft möte med Anti-Defamation League's Jonathan Greenblatt några dagar efter att Greenblatts nära samarbetspartner Merrick Garland stämt Tesla för att ha anställt amerikaner före flyktingar och asylsökanden. Vi har pratat mycket om Elon Musk här i Radio Bubblan. Mer än 100 inslag har vi gjort som på olika sätt handlar om Elon Musk. Jo, alltså jag gjorde faktiskt en sökning i textmaterialet i transkriberingarna av inslagen. Jag satt och jobbade med tekniska grejer och jag behövde ha en testsökning. Så då använde jag hela tiden Elon Musk som testsökning. Och jag fick 134 träffar. Så minst så många inslag har vi gjort där vi har nämnt Elon Musk. Ja, hur som helst. Det är förklagligt att prata mycket om honom. Han är en av, vi har gjort 9000 inslag och sånt där. Så det är inte så konstigt. Elon Musk, han är en av de viktigaste människorna som är vid liv just nu. Så det fattas bara annat att vi ska prata om honom. Det kan ju dessutom vara så att han kan visa sig bli en av de viktigaste personerna i hela världshistorien. Men definitivt kommer det bli så om han lyckas med allt han har förutsatt sig. Alltså inklusive kolonisationen av planeten Mars. Om vi etablerar oss på Mars, det får ju antas bli mer än en fotnot i vår artshistoria.
4: det kommer vara en man som har legat bakom det. Ja. En stor man som Elon Musk blir såklart inte mottagen med öppna armar av den här sortens mänsklighet som vi är. Utan tvärtom så möter sådana människor ett väldigt stort motstånd. Och ju mer storslagna saker de gör, desto större blir motståndet. Det är något som vi pratat om flertal gånger tidigare. Och vi har också gått igenom vid något tillfälle för några år sedan om exakt hur vi trodde att de skulle attackera honom. Hur kommer de till slut att ta ner honom? Vad blir liksom den slutgiltiga attacklinjen? Vad är mest fruktbart? Jag minns inte exakt vad vi sa, men jag minns att vi hade en diskussion om det. Vi hade olika hypoteser. Men det var ju innan han köpte Twitter. Vi hade den diskussionen. Så det var innan han plötsligt blev 10 gånger farligare på kort sikt. Därför att nu vill han inte bara bygga den här liksom, transformativa tekniken i stor skala. Utan nu vill han dessutom vara en spelare på marknaden för information och kontroll av informationsflöden. Och hans nya regim på Twitter är det största slaget mot elitens kontrollagenda sedan internet blev mainstream. Det är alltså det största som har hänt på 25 år som representerar ett steg bakåt från elitens perspektiv i deras projekt att kontrollera vilken information vi konsumerar. Allting annat har gått deras väg. De har fått mer och mer kontroll. Internet har blivit mer och mer begränsat. Alla de stora plattformarna på internet har rättat in sig i ledet. När Elon Musk köpte Twitter, det var första gången som de hade en betydande motgång. Sen internet uppfanns, själva internet, att internet uppfanns var förlåt en enorm motgång från det perspektivet, åtminstone på kort sikt. Så det är ett enormt slag mot dem att Musk tillhandahåller en så långtgående yttrandefrihet på en så stor plattform. Säga vad man vill om alla som han ändå bannlyser. Vi har en länk till exempel om att generation identitet, den europeiska identitära rörelsen, Martin Sellners gäng. De har blivit extra mycket bannade nu på Twitter och sånt där. Väldigt beklagligt förstås, inte idealt. Men det är ändå, det som finns på Twitter är, med det invarande årets mått mätt, så är det en extrem grad av yttrandefrihet. För att tusentals energiska högerdissidenter låts hållas där på ett sätt som ingen annan plattform tillåter. Förutom obskyra nischplattformar som Gab och sånt där. Och som vi pratat om tidigare, så är det så att den här censuren, den måste koordineras mellan alla stora plattformar, annars fungerar den inte. Det är en helt essentiell del av hur alltihop fungerar. Och vi har pratat om det tidigare, vi har sett att de har rullat ut nya censurkampanjer samtidigt på alla plattformarna. Ett exempel jag minns var till exempel när de tog bort Alex Jones från alla plattformar. Det gjorde de på en och samma dag. Och de tog också bort Trump inom loppet av en vecka från flera plattformar. Och de rullade ut hela coronavirus-grejerna, väldigt koordinerat också, coronavirus-censuren på alla plattformarna. Och sett Boris, vad Mark Zuckerberg gör apropå coronavirus på sin nya Twitter-klon, Threads.
1: Nej.
4: Jo, de blockerar alla sökningar på ord som corona, coronavirus,
1: va?
4: Vaccin, vaccinering. Åtminstone var det så här för några dagar sedan då, att om du går till deras sajt och rullar ut en sökfunktion så kan du söka på allt möjligt. Men om du söker på de orden så får du bara en blank sida, som om ingen har skrivit ett enda ord om det på deras plattform.
1: Någonsin? Ja. Har du testat några andra grejer?
4: Nej, jag läste en artikel bara om det. Tidningen som rapporterade, de hade testat sådana ord som så här sex och porr och naken och sånt där. De var också blockerade. Men det var det liksom, sexorden och coronavirusorden var de kategorier de hade hittat som de hade blockerat och bara låtsas som att de inte finns på plattformen. Och det där är vad, det är Mark Zuckerbergs inställning till censur, det är det normala, det är så alla har gjort fram till att de satt igång sin nya grej. Så, sen förra året så har attackerna mot Musk trappats upp och nu tycker jag det ser ut som att de försöker knyta ihop säcken. De försöker få till några riktigt hårda slag nu. Helst såklart något som skadar Musk rejält eller knockar ut honom. Finns ju alltid, åtminstone teoretiskt sett, chansen att han aldrig reser sig igen om man slår ner honom. Men Musk, han är inte som andra kändisar som får mobben på sig. Han slår tillbaks. Han slog först och de försöker slå tillbaks och han slår dem igen. Så nu har han då bland annat tagit en konflikt med självaste ADL, Anti-Defamation League, som alltså är en judisk organisation som är en av de absoluta spjutspetsarna i det här projektet för att kontrollera människors tänkande, kontrollera informationsflöden, tysta debatt, skrämma folk att inte prata om kontroversiella saker. Alla alla andra viker sig för dem. Alla har dem som rikslikare, för man får säga och inte får säga. Men Musk har sagt ifrån. Han slår tillbaka och han är förbannad på ADL för att när de började bojkotta honom när han tog över Twitter, innan han ens hade gjort någonting, innan han hade infört några nya regler, så gick de till attack. De var lite för snabba på avtryckaren där, de avslöts lite grann. Men de drog igång en sorts annonsbojkottskampanj, och även om det inte gått så bra för den som de hade hoppats, så har den skadat Twitter väldigt mycket. Så han, Musk säger att det är ADLs fel att Twitters ekonomi går så knackigt. Och att de har tappat, de tappade 60% av sina annonsintäkter tror jag, under en period där. Så de har kommit tillbaka lite efter det tror jag. Men han säger att han ska stämma ADL. Han ska stämma dem för förtal, alltså defamation. Så han ska stämma Anti-Defamation League för defamation. Det är spännande, uppiggande. Boris, kan du dra dig till minnes någon person som är en stor och mäktig person som spelar på Musks nivå som har tagit den här typen av konflikter? Alltså under de senaste 80 åren eller så?
1: Nej, alltså vi hittar ju liksom ingen av den, med den bredden, den rikedomen och den aggressivitet, finns ju ingen i närheten, så att han är ojämförbar. Men det svettiga nu för honom är ju att du sa det, att attackerna är så förbannat koordinerade på flera fronter. Han måste ju ha det jobbigt nog, trots sin energi, att hålla igång alla de här verksamheterna ändå, samtidigt, och köra dem offensivt. Får han dessutom sådana här frontalattacker som liksom stämningar mot Tesla, krångel med Twitter, skattemyndigheten lägger sig i också hur företaget använder sina pengar. Och dessutom så tror jag man ska räkna in den här, jag har inte fått något grepp om den än, den här väldigt uppmärksammade biografin som kommer nu. Den kommer ju märkligt tajmat, alltså att, och som direkt också får ett mediegenomslag med en sak som var lugn. Det här om att han stängde av Starlink över Krim. Jag tror han kan få det jävligt jobbigt helt enkelt. Alltså han kan, och han verkar också vara så, man kan jämföra med Trump som blev angripen på alla fronter. Trump är så förbannat osorterad, och det är ju definitivt inte Musk. Men man har en man ser för lite av andra som tar upp manteln och kämpar vid en sida liksom. Det är jävligt mycket one man show, och det är farligt om man halkar på något ställe. Jag är lite orolig.
4: Det är definitivt mycket att hantera, och det är dessutom ännu fler attacker än de du nämnde där. Den här Ukraina-grejen, den tror jag är väldigt seriös. Den kan de liksom, det finns väldigt mycket kraft i Ukraina-frågan. Om de kan få någon sån grej att man kan get it to stick, så att han skulle ha liksom svikit den ukrainska saken och hjälpt ryssarna liksom. Vad är det att han skulle ha tagit bort verktygen som Ukraina behövde för att genomföra en fantastisk motattack eller sånt där. Det där är väldigt, det är en väldigt smart attacklinje, men det kommer mycket från den här boken, alltså Walter Isaacsons biografi. De sitter ju liksom och liksom dataminar den boken nu för att hitta attacklinjer.
1: Ja.
4: Och jag har sett liksom, åtminstone, alltså, jag tror jag har sett 10 attacker som kommer från den boken. Och det är även bizarra saker som att vet ni vad, Musk, han har inte 10 barn, han har 11 barn. För de har ett till hemligt barn. Och vet ni, det barnet, samtidigt som det barnet föddes på BB, i rummet bredvid så föddes Musks andra barn med en annan kvinna. Och tydligen var det så att den här Sillis, AI-tjejen Sillis, fick barn samtidigt som musiktjejen, hon som heter Grimes. De var tydligen på samma BB Austin samtidigt.
1: Ja, men det är skitbra logistik. Om man nu har ställt till det sådär, så det är lika bra att ha dem på samma korridor.
4: Otroligt snyggt jobbat av Musk. Han bara kan gå fram och tillbaka mellan rummen där, om han ska hälsa på någon gång på BB. Vet inte om det, historien förtäller inte om han var där, men de var där. Nej, och de är tydligen goda vänner och sånt där. Och det är nog många som hör den berättelsen. Kanske inte minst män som hör den berättelsen. Och inte tänker så här, åh vilken hemsk person han är. Vad dåligt han har ordnat i sitt liv. Så att men till och med de sakerna. Och jag såg en sån här hitby som fokuserar mycket på att han inte är synk med mänskligheten. Att han vill rädda mänskligheten, men samtidigt är han så alienerad från mänskligheten. För han är själv inte riktigt mänsklig och han gillar inte människorna som de är. Och
1: Vem gör det?
4: Elon Musk världsfän, han är ingen människoälskare. Ja, men precis, det är min tanke också såklart, det är som du sa. Det finns ingen vettigt funtad människa som älskar människor i allmänhet. För om man älskar människor i allmänhet så är man helt pervers. De nu levande människorna är ju helt störda. Så att det är, man är väldigt störd om man är en generell liksom människovän och människoälskare och tycker att jag känner att jag har en sån kontakt med människor, jag känner mig inte alls alienerad, känner jag bara ett med den samtida mänskligheten. Det är en skrämmande tanke, liksom att en person med inflytande resurser skulle ha den inställningen. Men det är också bara att du har ett skapande geni, en industrititan som skapar helt nya saker, sätter igång liksom revolution efter revolution. Det är kravet liksom att han ska ha den här liksom fingertoppskänslan och vara inkännande med enskilda människor omkring sig och så vidare. Det är liksom även de här typ helt bizarra attacklinjerna, allting testar han nu. De har liksom 20 grejer på samma gång som de rullar ut nu. En annan grej som händer i den här rättsprocessen i Kalifornien där Twitter måste, eller X måste anpassa sig till såna här transparensregler som delstaten Kalifornien har infört för sociala medieföretag. Medan de vägrar lämna ut informationen som man kräver. Och även där då så har man stämt ADL, men också stämt staten Kalifornien, eller stämt liksom politikern som är ansvarig. Och man kommer att ha en rättsprocess där man kommer basera sitt försvar på första tillägget i konstitutionen. Och kanske den där section 230 som vi pratat om tidigare. Jag antar det. De har ett starkt case där. Framförallt First Amendment-caset är jättestarkt. Så att han kommer förmodligen vinna mot Kalifornien i domstol. Det är lite oklart hur det går med ADL. Men han tar många av de här fighterna. Jag håller med om att det känns som att vi vet att han har en otrolig simultan kapacitet, men nu är det väldigt mycket på tallriken, även för att vara Elon Musk.
1: Ja, det jobbiga är just att det är så samordnat och att man samtidigt lägger den här bombmattan med. Som du säger, man kommer mjölka den här biografin väldigt länge. Och även om författaren redan har tagit tillbaka och säger att jag gjorde fel där, så kommer det leva kvar i media. Och en sån slipad herre och erfaren biografskrivare som han gör ju inte sådana fel. Så att det är ganska obehagligt.
4: Ja, jag har inte så bra koll faktiskt på den här Walter Isaacson. Jag har läst en av hans böcker, jag har läst en av hans biografier. Jag antar att det var den han skrev om Steve Jobs. Den tyckte jag var rätt bra. Men jag har inte så bra koll på hans profil annars. Är hans biografier ibland lite grann så här hit pieces?
1: Nej, det är... Han har ju skrivit en kanske en slutgiltig anställning om Benjamin Franklin som ska vara väldigt bra. Och så är det ingen idé att köra en hitpiece på Benjamin Franklin eller Albert Einstein som han har också skrivit om. Men han, ganska okontroversiell alltså som biograf innan det här. Och jag kan inte se annat än att Ukraina-grejen är medveten lögn alltså. Därför att ska man dra det så skriver han ju att biografin hävdar att Musk stänger av över Starlink, över Krim. Men i verkligheten så hade ju Starlink aldrig haft någon täckning över det området. Och nu har liksom Isaacson sagt att men jag missuppfattade vad Musk sa i mitt samtal med honom. Och Musk har ju också gått ut med ett gediget förklaring att hade han gjort som ukrainarna ville, kopplat på Starlink över Krim samtidigt som han beredde ukrainarna tänkte slå ut en stor del av ryska flottan som låg förankrad där, så hade det varit en medveten krigshandling. Det hade han liksom ingen lust till. Men Aftonbladet, Expressen kör ju fortfarande där fast författarna har tagit tillbaka det.
4: En sak som man får tänka på, det är lite grann ett optimistiskt inspel från min sida, det är att när man attackerar Elon Musk för såna här småsaker, Ukraina-saken, till man ska ta det på allvar, men när man går på honom för de små sakerna, så missar man vilken sorts person han är och på vilken nivå han spelar. Och en sak som jag tror är väldigt viktigt att komma ihåg, det är att en av Elon Musks största kunder, en av de som liksom är beroende av honom, att han kan leverera sina saker, är den amerikanska försvarsmakten.
1: Ja.
4: Vilket innebär att han är en extremt viktig person för det amerikanska etablissemanget. Folk som verkligen, verkligen har inflytande. Så att de har inte råd. US Military har inte råd att Elon Musk sätts ur spel. Det är inte acceptabelt från deras perspektiv. Och de vet att SpaceX kommer inte fortsätta leverera som de gör nu om Elon Musk försvinner. Så att han är väldigt, väldigt viktig för dem. Och därför kommer man inte bara kunna... Om du ska sänka Elon Musk, då måste du gå upp mot den amerikanska militären. Enkelt uttryckt. Samtidigt finns det då folk som är lite mer sluga. De pratar ju om saker som... Jag såg till exempel Richard Spencer. Han skrev om att nu måste vi nationalisera Starlink-systemet. Jag tror stegtaget han sa att det är det minsta man kan begära. Det är det absolut minimala, första nödvändiga steget nu. Att nationalisera hela Starlink-systemet. Och det är ju liksom... Det är en slugare position än liksom att attackera Tesla för att de har dåliga arbetsförhållanden. Men... Det är snarare på den nivån som den här konflikten egentligen måste utspela sig. Så mitt tips här, det är att ingen kommer kunna rå på Elon Musk om de inte också kontrollerar den amerikanska försvarsmakten.
1: Mm.
4: Vilket inte betyder att det är omöjligt att rå på Elon Musk.
1: Nej.
4: Det finns folk som skulle kunna göra det, men ingenting av de här vanliga grejerna kommer funka, för att han är alldeles viktig, han är alldeles värdefull för väldigt inflytelserika människor med enorma resurser, med kärnvapen. Men för övrigt så är det ju det här är en intressant aspekt, om man tar liksom ytterligare en nivå. Det är ett optimistiskt perspektiv, så finns det liksom en till kanske en oroande faktor, och ytterligare ett optimistiskt perspektiv om man vill dra det till sin yttersta slutpunkt. Det här med det militära perspektivet. Därför att ha den här typen av resurser i rymden är en oerhörd militär tillgång. Och då måste man nationalisera Starlink. Alltså det är inte en helt galen idé. Därför att i relation till krigföring på en planet, på planetytan, så är rymden på många sätt den ultimata kommandohöjden.
1: Mm.
4: Det är liksom det här, det är som det militära begreppet höjdterräng, high ground, taget till sin slutgiltiga spets. Nu är det inte ens ground längre. Det finns en viss kapacitet för att slå ut satelliter från jorden. Men det är ganska svårt, det kräver väldigt avancerad teknik och det kan inte göras i någon större skala. Så att om man som Elon Musk har tusentals satelliter, så har man många gånger fler än det finns antisatellitrobotar på jorden som kan slut. Så att inte ens om USA, Ryssland och Kina går ihop och gör det tillsammans, så kan de slå ut alla satelliterna. De kan såklart slå ut Starlink på andra sätt, alltså genom att slå mot infrastrukturen på jorden. Men det är värt att betänka hur osårbar själva den fysiska hårdvaran är i omloppsbana. Där kan de inte komma åt den. Där har Elon Musk någonting som de andra inte kan röra. Inklusive den amerikanska försvarsmakten. Och den andra saken som är värd att filosofera lite över, det är hur enormt sårbar jorden är för attacker från rymden. Man behöver inte ens ha konventionella vapen. Man behöver inte ha bomber, man behöver inte ha kanoner och så vidare. Man behöver inga sprängämnen, man behöver inga laserstrålar. Allt man behöver är någorlunda stora stenar och en kapacitet att flytta runt dem i rymden. Då kan man genomföra kinetiska attacker mot vilken punkt som helst på jordytan med hög precision, förödande förstörelseverkan, liknande liksom atombomber, och till en relativt låg kostnad. Kostnaden är bara liksom framdriften för att flytta runt stenarna i rymden. Och solsystemet är fullt av stenar, alltså asteroider och andra typer av stenar som flyter omkring. Även ganska nära jorden finns det sådana som man kan fånga in. Så du kan fånga in sån och bara ha bränsle nog och styra runt dem med små liksom motorer, om man säger, i rymden. Då kan du styra in dem först i omloppsbanan så du har några på lager, och sen om någon jävlas med dig så kan du bara styra ner en sån där genom atmosfären, pricka in den mot liksom en militärbas eller en stad eller någonting. Så förr eller senare kommer den tekniken att mogna och utvecklas, och det kommer att revolutionera alla former av krigföring på jorden. Och den som kontrollerar rymden kommer att kontrollera jorden vid det laget. Så det kommer bli ett nytt sånt här globalt, nästan kosmiskt maktskifte. Där den som, och det är lite grann som att när det amerikanska imperiet upprättades. Det beror delvis på att den som kontrollerar den amerikanska kontinenten kan kontrollera både Atlanten och Stilla havet på samma gång. Vilket gör att man kan kontrollera hela planeten. Och på samma, eller stor del av planeten. Och på samma sätt är det med rymden. Den som kontrollerar rymden kontrollerar hela planeten. Så det är nästa nivå i den här strategiska evolutionen. Och just nu så är den ledande kandidaten för att ta den här nya kommandohöjden, att ta den här nya positionen, liknande hur det amerikanska imperiet kunde växa fram för exakt 100 år sedan. Det är Elon Musk. Det är en person som äger alla de här sakerna, som kontrollerar infrastrukturen. Så att om han... så att, ja, den som kontrollerar rymden kontrollerar potentiellt hela jorden. Och Elon har fler satelliter i omloppsbana än alla andra aktörer tillsammans, inklusive världens alla stater. Och han är ju om någonting ännu mer överlägsen när det gäller uppskjutningsteknik. Ja, vi pratade om allt det här för några veckor sedan. Så vitt jag vet så har Elon Musk inget militärt projekt på gång i rymden. Så vitt jag vet så samlar inte han stenbumlingar i olika lämpliga storlekar i omloppsbana eller vid någon av Lagrange-punkterna eller så vidare. Men det är någonting som han mycket väl skulle kunna börja med, och på några års tid så skulle han kunna bygga upp en fruktansvärd kapacitet genom sin lilla asteroidsamling. Och det är också en fundamentalt rimlig idé om man till exempel vill kolonisera Mars. Och i praktiken innebär det att man etablerar en utbrytarcivilisation. Hur ska man försvara sig mot jorden? Där det finns mycket ekonomiska resurser, de har en enorm numerär överlägsenhet. Jo, genom att använda sig av rymdkapacitet och den ultimata höjdterrängen. Det är nästan säkert så att eventuellt krig mellan jorden och Mars skulle utspela sig genom att asteroider börjar regna ner över jorden. Och Elon Musk, han vet allt det här. Han har såklart tänkt mycket mer och mycket djupare på de här frågorna än vad jag har. Och för allt jag vet så har han i många år haft ett helt gäng ingenjörer som sitter och utvecklar liksom tekniker för kinetiska attacker från rymden och så vidare. Räkna på det här. Så att från ett perspektiv kan man säga att det är en väldigt dålig idé att bråka med killen som kan förstöra städer var som helst på jorden genom att kasta gigantiska stenar på dem. Det kanske inte ens US Military vill bråka med honom.
1: Jo, det är för att jag hoppas innerligt faktiskt att om Musk går vidare på den strategiska väg du anvisar och skaffar sig med målet att skaffa sig världsherravälde eller herravälde i rymden, då har det gått för långt. Då skjuter de ju honom. Han råkar ut för en olycka. Vilket de kan göra innan. Jag menar, vi har ju diskuterat att de skulle göra det med Donald Trump. Men han var ju så clownaktig så det var onödigt. Men med Musk. Alltså det börjar ju. Jag ska inte anslå en för dyster ton. Men sitter det folk på CIA eller något annat organ än mer hemligt och liksom för bok över Musk plus och minus, så har han jobbat ihop rätt mycket i minusspalten. Och det är en gammal vanlig amerikansk lösning. Och jag menar, de kör en kriger helt enkelt. Och problemet i det här fallet tycker jag att, i alla fall sett från min låga uttryckspunkt, att han verkar inte säkert medveten om en sån fara. Han verkar röra sig ganska fritt här i världen. Utan att ha entourage av stora gamla Navy Seals som livvakter.
4: Det är inte mitt intryck, Boris. När man ser, filmer på Musk som inte är regisserade för liksom pressbilder och sånt där. Ja. När det är bara liksom paparazzi-filmer av honom. Då brukar han vara omgiven av fyra så gigantiska gorilla-människor i kostymer. Som liksom knuffar honom in i bilen och sånt där.
1: Vi är genast lugna. Jag har bara sett de andra filmerna.
4: När han bara chillar ut på någon lyxjakt någonstans och går runt i badbyxorna och sitter och röker en spliff och allt det där. Det där tror jag är ganska regisserat. För att alltid när man ser de här oplanerade videorna så är det gorillorna. Superstora, muskulösa män som stirrar omkring sig.
1: De finns alltid där. Det är jävligt bra. Men jag tycker han ska låta bli att bygga ett glashus i Austin i alla fall. Killen behöver ju en bunker, inte ett glashus.
4: Ja.
1: Nu vart jag lugnad. Kör på, Elon.
4: Man kan ju, alltså jag förstår din poäng. Man kan ju säga så här att den här killen som kan förstöra städer var som helst på jorden. Om man ska bråka med honom så ska man göra det innan han fullt ut har utvecklat den kapaciteten. Men samtidigt tror jag det att om du är liksom högsta ledningen, hemliga ledningen i US Military, om du är liksom den deep state ledningen där som försöker tänka långsiktigt och planera. Om du gör dig av med Elon Musk idag, vad är sannolikheten för att USA vinner nästa rymdkapplöpning mot Kina? Den sannolikheten går ju ner dramatiskt om det händer. Så jag tror inte de anser sig ha råd att göra sig av med dem. Då kanske de får ta liksom att ja, men kriget mot Marskolonin och asteroiderna som regnar, det där är ändå ett problem som ligger liksom en eller två generationer framåt. Så att vi får ta det när det kommer. Nu måste vi bara liksom vinna rymdkapplöpningen mot kineserna.
1: Mm.
4: Det är det jag hoppas på i alla fall, för jag hoppas att allt det här ska hända. Jag hoppas att Elon Musk ska bygga en militär kapacitet i omloppsbana och vända upp och ner på saker och ting med de resurserna. Det är ju den absolut bästa möjlighet som mänskligheten har på lite sikt. Här.
1: Han kanske bygger en jätteeldkastare också.
4: Får en kommentar från BBS här. Det finns även de här spekulationerna om att asteroider skulle kunna kraschas in i polarisarna på Mars och genom den kinetiska energin förånga dem och skapa en atmosfär närmare den vi behöver. Med Musks Mars-fascination finns det andra anledningar än rent planetherravälde över jorden att ta i beaktning. Ja, det är helt rätt. Och Musk har ju pratat om att det vore väldigt bra att smälla av några tusen atombomber på Mars. Just för att smälta polarisarna och påverka temperaturen och sånt där. Det fick ju lite uppmärksamhet när han sa att han tyckte man skulle smälla av en massa atombomber. Men det kommer han ju förmodligen inte kunna. Han kommer ju förmodligen inte kunna starta ett eget kärnvapenprogram. Men det var helt perfekt täckmantel för att bygga ett militariserat asteroidinsamlingssystem. Så att, nej, det här är bara för polarisarna på Mars. Och det är inte så svårt när du väl har asteroiderna i Mars. Det är inte så svårt att styra om en till jorden. Och då har vi liksom det här Deep Impact Armageddon-problemet plötsligt på jorden. Att nu har vi liksom 3 veckor på oss att stoppa den här asteroiden som är på väg mot exakt den här punkten om exakt så här många, många dagar.
1: Precis, håll den tokiga sydafrikanen på gott humör.
3: Radio Bubbla.

Länsstyrelsen upphäver Eskilstuna kommuns beslut om tillståndsplikt för tiggeri. Länsstyrelsens jurist Karin Bergqvist kommenterar att de funnit att tiggeri inte utgör någon störning av den allmänna ordningen och därför ska behandlas analogt med gatumusik där tillstånd inte krävs. Här har vi alltså en ganska innovativ lösning från Eskilstuna kommun. Istället för att förbjuda tiggeri, vilket har varit en het potatis i Sverige, man har velat göra det på vissa håll men det har varit kontroversiellt och så vidare. Så istället för att förbjuda tiggeri så inför man tillståndsplikt. Och som alla vet i Sverige så är ju ett krav på kommunal tillstånd och att behöva gå igenom den kommunala byråkratin är minst lika effektivt att stoppa saker som förbud. Men det blir stopp igen från länsstyrelsen. Och det finns ju flera saker värda att uppmärksamma. En sak är att länsstyrelsens grund för sitt beslut är halsbrytande bizarr. De jämför alltså tiggeri med gatumusikanter. Och deras resonemang är, om jag förstår saken rätt, att eftersom musik inte är störande så är inte heller tiggeri störande. Och därför så kan man inte kräva tillstånd. Det är seriöst vad de säger enligt den här artikeln. Och det säger ju en hel del om de här asen till folkförrädare som sitter på länsstyrelsen. Vilka de nu är. Alltså rumänska zigenare.

0: direktören. Det fascinerande här är ju att Jim Jansson är ju en sån sista jävla sprattlande rest av arbetarklassförnuft. Vi ska jobba, vi ska göra rätt för oss, inga tiggare. Och han säger också i den här artikeln att han visste att han skulle få stryk i nästa nivå. Det är ganska uppgivet. Alltihopa det här är ju så jävla sorgligt. Och en gammal hedlig arbetarklassstad där alla skulle göra rätt för sig. Överheten säger nu att nej, det är jätteokej att tigga. Någonting som aldrig skulle accepterats för 20 år sedan, eller 30 år sedan, eller 40 år sedan. Vårt omkväde, vi ses i Finspång. Jag har namnen.
1: Jag tycker också att det här är ett intressant exempel, Boris, på någonting som du har pratat om några gånger tidigare. Nämligen att enskilda orter i Sverige bör slå sig fria och implementera sina egna regler. Vad de formella nivåerna ovanför än säger. Som i det här fallet, ja, till exempel Länsstyrelsen. För att i den här situationen så skulle Eskilstuna kommun kunna säga så här att vi erkänner inte Länsstyrelsens rätt att tvinga på oss obegränsat tiggeri på våra gator. Vi måste agera för Eskilstunas väl. Vi tänker inte offra vår egen befolkning och deras trygghet för att lyda byråkraterna på Länsstyrelsen som varken känner till situationen i Eskilstuna eller bryr sig om Eskilstunaborna. Vi gör som vi vill och vi instruerar polisen i Eskilstuna att verkställa vårt beslut om att omedelbart köra bort alla tiggare som inte har tillstånd. Alltså det skulle kunna vara en fullt rimlig och begriplig linje som kommunen skulle kunna driva. Idag skulle de kunna göra det.
0: Ja visst, och jag har ett visst hopp alltså, om att han kan göra detta, därför att han är ju en ganska stark personlighet. Jag sa ju lite nedlåtande att han sprattlar liksom så här, men han är faktiskt brutit upp från ett förhållande därför att han var oense med sin fru om inställningen. Hon är ju riksdagsledamot och för total amnesti och öppna gränser. Och det ledde till en brytning i äktenskapet. Men Jimmy Jansson stod på sig och bröt upp och har drivit en ganska hård linje om att det är en arbetarstad, alla ska ha rätt för sig. Och jag önskar han vågar ta språnget liksom mot kommundirektören och kommunjuristen och länsstyrelsen och säga att vi skiter i vad ni säger. Nu kör vi så här.
1: Ja, hoppas han lyssnar, Jimmy.
0: Jag tror nästan det.
1: Finner lite mod.
2: Radio Bubbla.
1: Andrea Nahles, ny ledare för de tyska socialdemokraterna SPD som första kvinna, får stöd av 66% av delegaterna på extrainsatt partikongress, vilket är svagare än väntat. Ja, de tyska socialdemokraterna har valt en ny partiledare. Och det är den väntade kandidaten vann. Det har man trott nästan hela vägen här, att det skulle bli just Andrea Nahles. Men hon fick inte fullt så mycket stöd på kongressen som man hade trott. Så att Socialdemokraterna är fortfarande splittrade. De har fortfarande interna problem. Och vi har ju pratat tidigare och det bubblar om den här lilla krisen. Det var inte så länge sedan som Martin Schulz blev vald till partiledare. Och sen så fick han avgå i samband med den tyska regeringskrisen. Och då, den stora stridsfrågan där var ju huruvida Socialdemokraterna skulle gå in i ännu en stor koalition med Angela Merkel och hennes kristdemokratiska parti. I och med det så kollapsade den dåvarande partiledningen. Och nu har vi en ny. Vad tror du, Boris? Vad ska vi se fram emot med Andrea Nahles?
0: Ja, alltså egentligen så är det ju inte, har hon inte blivit vald till partiordförande. Hon har liksom faktiskt lett partiet i nästan 20 år. Hon började liksom på vänsterkanten och sen jobbade hon sig uppåt i byråkratin. Och tror jag 15-20 år hon har varit generalsekreterare och har styrt partiet med järnhand alltså. Och varit med i alla stora överläggningar inför koalitioner och annat. Så att det är... Hon gör liksom en Stalin här kan man säga, att skaffa ett grepp om byråkratin och sen kliv fram ordentligt själv. Och hon är ju en liten märklig,

0: Jag har ju tjatat om att det är jätteviktigt att få en koalition igen, alltså, och drivit på där. Och det är ju för att de stora koalitionerna mellan sossarna och Merkel i Tyskland har ju också gett, hon har visat att det var en väldigt skicklig förhandlare där, och trots Kristdemokraternas motstånd så har ju drivit igenom sådana saker som lagstadgad minimilön till exempel, fast Merkel var stenhårt emot det. Sänkt pensionsålder för vissa grupper, när alla säger att de måste jobba mer i Tyskland. Och så har han slagit stenhårt, alltså, eftersom han har en viss facklig förankring, för att bara en fackförening ska få företräda de anställda i förhandlingarna, lite grann som i Sverige. Jag själv tycker att det är oerhört irriterande. Och hennes stora projekt nu antar man vara att bidra till att skapa en antistresslagstiftning. Och det är lite intressant, därför att ett moment i detta skulle vara då lagstadgade faktiskt fikaraster också. Och jag bara undrar, och så har vi det här med att svenska med unionen driver på, svenska metall då, gör med detta. Är det någon sån här europeisk socialdemokratisk grej att vår nästa stora fråga ska bli liksom mindre stress och mer fika? Så att vi kommer inte att se någon förändring av politiken på något sätt som vi skulle tycka är intressant och lovärt. Märkligt i sammanhanget är att hon är extremt from katolik faktiskt, ända sedan barnsben, och mycket noga med att gå i mässan varje söndag. Och hon sitter till och med i stiftelsestyrelsen för ett benediktinerkloster. Det märkliga är dock att de faktiskt är skild två gånger trots denna fromma katolicism. Det har lite, ja, man kanske är en sån här ny katolik alla Franciscus.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Radio Bubbla. Hässleholms kommun köpte in burkinis till skolbarns simskoleundervisning. Normaliserar inte plagget enligt biträdande förvaltningschefen Rolf Bengtsson. Ja, även i Hässleholm har de förstått, Boris, oerhörda värdet av att kunna simma.
1: Ja.
0: Alla måste kunna simma och särskilt de som nyligen anlänt till Sverige. Måste snabbt som attan lära sig navigera. De 100 000 svenska sjöarna och älvarna och de oräkneliga badhusen.
1: Ja. Nej, det är alltså... Alltså myndigheterna, de är ju som jag har tagit upp ofta, de är så förbannat fixerade vid bad och badhus och swimmingpooler och så vidare. Man nästan släpar alla invandrare dit, speciellt de nyanlända. Och den här nyheten gör att jag tror att det är en fråga om en, faktiskt, nu är det foliehatt, men en jävligt medveten konspiration som pågår. Nu tar jag på mig folia till, men jag tror tankefiguren ser ut så här. Vi har mängder av politiker och myndighetspersoner som faktiskt vill anpassa sig till de krav de nyanställda, de nyanlända ställde när det gäller mat, klädsel, respekt för olika religiösa riter de tycker att Koranen påbjuder. Man vill anpassa sig till detta. Och de vet ju att det skulle bli sånt jävla liv om de sa att men vi har liksom 14 flickor här och deras föräldrar kräver att de har burkini på sig och de deltar i gymnastik och simundervisning. Och då måste man hitta på något skäl till det. Man kan inte säga det, att man tycker att det är rimligt och självklart. Utan då hänvisar man till att de kommer ju dö annars. Om de inte lär sig simma kommer de att dö. Vi kommer liksom ha Adam Kurdi i 1000 gånger om längs de svenska kusterna och i swimmingpoolerna och i badhusen. De nyanländas barn kommer att dö för de har inte lärt sig simma. Och de måste delta i simundervisningen, alltså köpa i burkinis. Men alltså, tittar man på siffrorna så är drunkning bland barn. Det är en extremt, alltså det är en obegriplig tragedi för det, den förälder som, och de anhöriga som förlorar ett barn i en drunkningsolycka. Men tittar vi på statistiken så är det så att, nu kommer jag att låta kallhamrad, men det är en väldigt känslosam människa. Så i år hittills, maj, juni, juli, så har det dött 3 personer i kategorin barn. En i maj, en i juni, en i juli. Alla var pojkar dessutom. Statistiken ger heller inget besked om etniciteten på dem. Det kan lika sorgligt har varit svenska pojkar som var på fisketur och drunknade. Vi vet inte. Men och det finns ingenting i statistiken de senaste åren som liksom är så där. Det är sorgligt att folk, barn, dör i drunkning, men det är inte så många. Och så det finns inget underlag för att vi absolut måste prioritera och anpassa oss till den här typen av religiösa krav, därför att annars kommer vi ha mängder av invandrarbarn som drunknar. Utan det är en anpassning, man hittar en bakdörr, tror man, genom att vädja till vår medmänsklighet, låt inte barn drunkna. Och så lägger man sig platt för sådana absurda krav som burkinis. Slut på mitt lågintensiva hat.
0: Ja. Vi har ju ältat nästan.
1: Ja, ja, faktiskt.
0: Varför de är så fixerade vid badhus och simträning och så vidare. Nu har vi faktiskt inte pratat om det på ett tag, så att det kan väl vara så ursäkta om vi funderar lite på det här. Men jag tror att ett av skälen till att simhallar och simundervisning är så i ropet är faktiskt delvis den här burkini-frågan. Det är intressant och spännande för att det skapar alla de här konflikterna. Så att det skapar alla möjliga intressanta tillfällen för politiskt korrekta människor, framförallt, att positionera sig på rätt sätt och peka ut de som positionerar sig på fel sätt. Till exempel så hamnar man i den här spännande situationen. Ska en skola eller en kommun i det här fallet göra centrala inköp av burkinis. Burkinis, heltäckande burkar liknande baddräkter. Alltså inte ens för 10 år sedan så hade man kunnat tro att den här diskussionen Nej. Skulle föras i Sverige. Men jag tror att de tyckte det var jätteintressant på fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen när de fick upp den här frågan. Och jag tror de kände sig väldigt chic när de fick köpa in massa burkinis. Tänk vilken berättelse de kan berätta sina politiskt korrekta vänner och bekanta. Att de minsann gjorde det första kommunala inköpet av burkinis. Jag tror de tycker att det här är fantastiskt. Och på sätt och vis så är det ju också. Alla de här illustrationerna är väldigt klargörande. Och väldigt bra. Och de är bra även för folk som inte får en sån här varm, mysig känsla i kroppen. När de tänker på att kanske deras barn ska gå i en kommunal skola som tillhandahåller burkinis. Det är som Rolf Bengtsson, biträdande förvaltningschef i Hässleholm, säger. Han säger att vi skulle ju aldrig kunna köpa in badbyxor till allihop. Men han tycker att en burkini är lite mer som skridskor.
1: Mm.
0: Alla lånar inte skridskor sen, men vi möjliggör för de som behöver att låna skridskor. Man jämför också med att låna en dator. Skridskor, dator, burkini.
1: Mm.
0: Oerhört hjälpsam biträdande förvaltningschef.
1: Men den aspekten du tar upp där är jätteviktig, därför att man ska nog också se det här som ett sätt för politiker och byråkrater att positionera sig. Och det är en bra grej i befordringsgången att kunna peka på att det var jag, Rolf Karlsson, som tog den stora burkinistriden i Hässleholm. Då kan han liksom kliva upp i statens hierarki som en progressiv föregångsman för det multikulturella samhället. Smaskens.
0: Det är spännande att han trycker så mycket, Rolf Bengtsson, på det här. Han säger också, i grunden förutsätter man ju att de som ska bada har tagit med sig badkläder. Det ingår ju normalt sett. Men jag tycker inte att det här är konstigare än att det finns annan idrottsutrustning att låna. Det är någonting som är väldigt speciellt med just de här burkinidräkterna som gör att det är så oerhört lockande. Vi ska säga också att den direkta orsaken sägs ha att göra med vattenkvalitet. Därför att problemet är att tidigare så har de många badat med sjalar och kläder på sig.
1: Mm.
0: Så de har bara gått ner med vanliga kläder tydligen i poolen. De säger att det är svett, smink, avföring och allt annat som man bär ner sig i vattnet. Men ja, det låter som att man har lite större problem där.
1: Man har det.
0: Ja, kära lyssnare, om du fortfarande är kvar i Sverige och betalar skatt. Här är dina skattepengar i arbete. Tyvärr så står det inte i artikeln hur mycket pengar man lägger på burkinis. Men inom några år kanske vi kan få en sammanräkning. Hur många burkinis har den svenska staten köpt? Och hur mycket pengar har man lagt på burkinis?
1: Ja, du kommer här.
0: Var köper man burkinis ifrån förresten? Det skulle vara kul att titta på den offentliga upphandlingen.
1: Priset är ju så få ändå just i Hässleholm, så att de behöver ju inte köra en upphandling på detta. Och sen tror jag att vi kan vara säkra på att priset på burkinis kommer ju att minska drastiskt. Det är för att sådana som H&M till exempel, de har ju en väldig näsa för detta. Så att nästa års baddräktsmode, vi kommer säkert att se liksom burkinis i skyltfönstren. Jag lovar.
0: Jag tror inte vi kan få ett kommunala storinköp så alla små flickor kan få burkinis?
1: Jo, seriöst tror jag att det kan vara nästa steg. Därför att det är när burkinis blir en självklarhet i de kommunala badhusen i simundervisningen, då kommer ju faktiskt nästa steg att vara att du har ju två angreppslinjer hur de här stolarna kan gå fram. Det ena är att säga att i och med att vi har en klass här med 20 personer, 4 stycken har burkinis och de känner sig utpekade i och med att de är inte som andra. Argument ett kommer då vara att alla borde ha burkinis så att inte de här känner sig olika. Steg två kommer att vara att ska man ha simundervisning så är det ju så att de unga muslimska pojkarna bör. Alltså det är en styggelse för dem att se så mycket blottad kvinnohud på de små flickebarnen, de har bikinis eller baddräkt. Så att det är ett angrepp på hela deras kultur och mentalitet. Alltså bör även svenska icke-muslimska flickor ha burkini. Alltså det här kan låta som extremt överdrivet, men jag lovar att inom ett år så har vi den här argumentationsgången också. För att den följer så logiskt på det som genomförs nu i Hässleholm.
0: Nej, jag är inte så farligt raljant här. Så jag tror att burkini är en inkörsport till tyngre islamism. Och framförallt så är lite burkini inkörsport till mer burkini. Burkini för svenska flickor. Jag tror definitivt vi kommer se det under de kommande åren. Dels av de skäl som du nämnde, men också av andra skäl. Mer kan man säga enkla psykologiska skäl. Men vad händer i simhallen när vissa av tjejerna börjar ha burkini på sig? Ja. Unga tjejer, unga killar, alla i den åldern har olika typer av liksom, tankar, kanske neuroser och sådär. Hur de ser ut, hur deras kroppar utvecklas och såna här saker. Och samtidigt så pågår de här diskussionerna. Man vet att det finns en grupp människor på skolan. Oavsett om ibland är de få, ibland är de många som tycker att de här svenska tjejerna som inte har burkini på sig, som håller på att visa en massa hud i simhallen, de är, ja, nu höll jag på att säga ett ord som vi inte ska använda i familjevänlig radio. Vi kan säga att de kommer betraktas som osedliga av vissa. På skolgården så kommer folk gå runt och se vilken osedlig tös. Och de kommer säga det på ett annat sätt. De kommer säga det på Rinkeby-svenska. Ni vet vad de säger. Hon där, hon är osedlig. Hon går runt halvnaken på simlektionerna. Så att över tid kommer svenska flickor också vilja ha burkini på sig. För att det är lättare. För då man slipper de här glåporden på skolgården. Man slipper kanske visa upp sig i baddräkt. Som åtminstone vissa kommer tycka är lite känsligt och sånt där. Så många kommer in i fördelarna med burkinin och tycker att det är fint. Och om man väl har testat burkinin, varför inte testa lite mer? Kanske testa burka.
1: Ja, och det kommer en tredje argumentationsgång här som ligger och vippar i diskussionerna om det här med burka, burkini och alla sådana förtryckande klädesplagg. Och det är det här att ädelfeministerna i västvärlden har ju länge gått i storms mot den så kallade kroppsfixeringen och kroppsidealen. Och alltså jag bara väntar på att de rätt ut och ordrätt säger att burkan är ett befriande plagg.
0: Ja, den retoriken har vi redan sett från flera håll, och definitivt tror jag att det kommer bli den här alliansen som har funnits under ytan i många års tid mellan islamister och feminister.
1: Ja.
0: Den kommer bli allt mer explicit och formaliserad, och naturligtvis så kommer sånt som burkini och slöjor och sånt där vara i centrum, eftersom det inte bara förhindrar ogudaktig osedlighet, utan det är också väldigt effektiv åtgärd mot patriarkal kroppsfixering.
1: Ja. Och som du säger, alltså vi har sett argumentationsgången eller försvaret från det muslimska lägret, men ännu har ju inte västerländska feminister riktigt tagit steget ut och sagt just det här, att det här vore bra för västerländska kvinnor också, den befrielse att iföra sig burka. Men det kommer. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Världsnian i schack, Sergej Karjakin, spelar fjärde oavgjort parti mot ettan Magnus Carlsen. Det är schackmästerskap i New York. Det är världsmästerskapen i schack på Manhattan. Och världsmästerskap i schack betyder en duell. Det är Magnus Carlsen mot Sergej Karjakin. Inte massa andra människor, utan det är de två som ska göra upp om vem som är bäst i världen på schack. Magnus Carlsen är ju sedan ganska länge nu rankad som världsetta. Så det är han som försvarar sin titel mot ryssen Karjakin. Det här partiet har utvecklats på ett absolut rafflande och fascinerande sätt. Därför att efter fyra partier så står det 2-2 oavgjort, därför att alla fyra partierna har slutat i remi. Det vill säga att ingen har vunnit partiet. Alla partierna har varit väldigt, väldigt långa. Otroligt långa och tidskrävande. Det näst senaste partiet spelas på 78 drag, vilket är mycket. 7 timmar tog det. Nästa parti 94 drag. Och mer än 6 timmars speltid. Och bedömarna som har tittat på det här har varit alltså väldigt fascinerande bara av hur de har spelat. En intressant sak till exempel, det är att de 5 första dragen i alla 4 partierna har varit identiska. Så man har öppnat med precis samma öppningar, det kallas för Ray Lopez-öppningen. Och så att i 5 drag har varit exakt samma parti. Och sen har de börjat avvika. Det är väldigt, väldigt fascinerande, och i det senaste partiet som är omskrivet i den här artikeln från 538, Nate Silverside, som inte bara förutsäger valresultat utan också har alldeles utmärkt schackbevakning, får vi se hur det sista partiet utspelades, där Karjakin till att börja med gjorde vad man bedömer var ett misstag. Han spelade för aggressivt. I ett läge där alla trodde att han skulle backa och var mer defensiv och försiktig, så spelade han istället aggressivt. Bytte en springare mot en löpare. Slutade då med en bondes undertag och hade sedan ett undertag hela matchen. Tills Carlsen gjorde ett liknande misstag åt andra hållet. Han spelade lite för defensivt och positionerna på schackbrädet blev för kompakt ihop kluttrade, och han fick inte tillräckligt mycket spelrymme på planet för att komma vidare i ett eventuellt anfall. Så att efter det fortsatte partiet i, jag tror det är 50 drag till eller något sånt där, och det beskrivs som en masterclass i slutspel i schack. Men det slutade återigen med remi oavgjort. Så att det är långa, långa, till synes tråkiga partier, men också extremt rafflande, för det här är ju två fantastiskt skickliga schackspelare, och det handlar ju om den viktiga världsmästartiteln.
2: Ja, men det enda man kan hoppas på är att den naturliga ordningen återupprättas. Världsmästare bör alltid antingen vara en ryss eller någon av judisk härkomst. Det är alltså mot naturen att en norrman skulle vara världsetta.
1: Ja, och han ser inte ut direkt som att han har ett judiskt påbrå, Magnus Carlsen. Men där har vi faktiskt en liten fnurra på tråden, Boris, därför att Sergej Karjakin, han är ryss på pappret, men han har inte alltid varit ryss. Därför att han är också väldigt speciell i schackvärlden, för att han kommer från Ukraina. Han kommer närmare bestämt från Krimhalvön. Och han blev ryss istället för ukrainare först 2009. Genom att Rysslands dåvarande president Medvedev genom ett presidentdekret bestämde att Karjakin ska nu få ryskt medborgarskap.
2: Ja, men alltså, nu talar jag om den naturliga ordningen, och då antar jag att Karjakin är, och det hörs på namnet också, att han har rysk och inte ukrainsk härkomst. Sen kan han ha varit ukrainsk medborgare. Men det är liksom, det här är ju en fråga om blod och gener. Inte om vilket pass man har för tillfället.
1: Det man kan säga är att Karjakin är mer rysk än många andra kända schackmästare. Just därför att han kommer från Krim Och sen 2009, sen han kom till Ryssland, så har han också varit en del av det ryska propagandamaskineriet. Han är otrolig, han är fanatisk Putin-anhängare, fanatisk liksom, supporter av den ryska staten, visar sig på bilder med putinistiska t-shirts på sig och sånt där. Så att sällan har man sett en mer prorysk schackmästare än Sergej Karjakin.
2: Ja, just putinismen är ju lite olycklig. Alltså, men stora schackspelare har ju sällan gott omdöme. Se bara på Bobby Fischer.
1: Ja, han har väl ett blandat track record i omdömesavdelningen, kan man säga. Men om man så vill så har vi en kanske ett eller annat eko från 1972 när Bobby Fischer och Spassky möttes i Reykjavik för att göra upp om titeln öst mot väst, väldigt mycket drama. Och nu är vi många som följer här. Carlsen mot Karjakin på Manhattan, spänd i förväntan av hur det ska gå.
2: Vem håller du själv på?
1: Ja, alltså, det är inte utan att jag är väldigt förtjust i Magnus Carlsen. Jag tycker han är en väldigt häftig figur. Samtidigt så är det svårt, tycker jag, att inte hålla på en underdog. De som utmanar mästaren. Kommer från ingenstans, är inte alls lika liksom hyllad och karismatisk. Så vitt jag vet har inte Sergej Karjakin till exempel fått extra jobb som fotomodell som Magnus Carlsen har fått.
2: Ja, men det är just det som jag problemet. Alltså, jag har vissa fixar det när det gäller stora schackspelare. De ska ju vara lite udda. Carlsen är ju alldeles för präktig. Alltså en stor schackspelare ska ju gränsa på allt, befinna sig konstant borderline tillstånd, missbruka olika saker. Alltså det ska vara mer Capablanca-typen. Carlsen är ju för präktig helt enkelt.
1: Ja, vi får se hur det går. Jag håller tummarna för att vi också får fler länkar i bland annat avdelningen framöver om hur det går i världsmästerskapet i schack.
2: Gärna om schackboxning också, denna underskattade sport.
1: Ja, de eventuellt så får de avsluta turneringen på det sättet om det bara blir oavgjort hela tiden. Jag ska säga att det är för de som är nitiska där ute, det är inte sant. Om det blir oavgjort så går de över till att spela snabbschack ett antal partier, och om det fortfarande är oavgjort så spelar de blixtschack ett antal partier, och om det är oavgjort i slutändan så spelar de en schackvariant som heter Armageddon. Som innebär att om partiet slutar oavgjort så vinner svart. Vilket innebär att de kommer inte behöva gå över till schackboxning för att avgöra saker.
0: Radio Bubbla.
3: Jair Bolsonaro knivhuggen under valmöte och skadas i lever, lunga och tarm. Genomgår kirurgi, en misstänkt gripen. Det är inte bara i Sverige som det pågår valrörelse nu i dagarna. Även i Brasilien, som vi har pratat om tisdag. Har vi gjort hittills tidigare i Bubbla om Jair Bolsonaro, den ledande presidentkandidaten i Brasilien. Nu ser det ut som att han också eventuellt kan gå mot att bli någon sorts martyr, för under ett valmöte idag eller igår så var en man som rusade fram och knivhögg honom väldigt, väldigt allvarligt. Tittade på en videosnutt från den här händelsen, och det är en ganska speciell scen. Bolsonaro blir buren i den här scenen. Alltså innan han blir knivhuggen så blir han buren av sina anhängare. I en sån här liksom, som man kanske gör ibland. Man firar någon, man lyfter upp dem och låter liksom folkmassan bära fram dem. Så han liksom svävar lite grann ovanför folkhavet. När han plötsligt liksom skriker till och ser sig om och man ser att någonting händer liksom. Och han har blivit allvarligt knivhuggen. De säger att han är vid medvetande. Men det är fortfarande väldigt allvarligt tillstånd. Bland annat för att det finns väldigt stor risk för infektion. För att hans tarm blev punkterad av kniven. Så det är en oerhört allvarlig skada som han har fått. Men det här, det är ändå, om man får vara så cynisk, det är politiskt väldigt intressant. Att han blir utsatt för ett sånt här attentat mitt i brinnande valrörelsen. Vi kan säga också att presidentvalet i Brasilien äger rum om prick en månad. Jag tror att det är 7 oktober. Början av oktober i alla fall. Därför att vi vet historiskt att den här typen av politiska attentat har ibland ganska stora effekter. Så att, alltså för en enskild politiker som blir attackerad, som blir liksom utsatt för ett mordförsök eller något sånt där. så leder det ofta till att de får en sorts, de blir martyrer. Martyr kanske definitionsmässigt innebär att man faktiskt har dött. Men de får ofta lite av en sån här helgongloria och politisk medvind. Och det blir också svårare att kritisera politiker som har blivit utsatta för politiskt våld och så vidare. Givet att Bolsonaro överlever, tror du Nicolas att han med detta, eller att hans knivhuggare med detta har förseglat hans valseger?
4: Ja, det är mycket möjligt. Det vore ju inte första gången som du nämner här. Ronald Reagan blev ju också skjuten under, tror jag han skulle bli återvald till president igen. Mm. Sin andra mandatperiod blev han skjuten. Han var på sjukhus och vann sen valet ganska stort, om jag minns rätt. Nu ska vi se här. Bolsonaro, det är han som ligger två. Ettan sitter i fängelse, den ledande kandidaten, och kommer antagligen inte få ställa upp. Visst är det så?
3: Precis, Lula da Silva sitter i finkan och förmodligen så kommer han vara kvalificerad i valet. Jag tror faktiskt...
4: Han kommer inte vara kvalificerad, menar du?
3: Han kommer inte att bli diskvalificerad, så att säga, inte få kandidera. Jag vet inte när det där bestäms, jag har inte riktigt förstått det där, det brasilianska valsystemet funkar. Men som jag förstod det för några veckor sedan, så var det fortfarande inte liksom beslutat formellt att han skulle diskvalificeras. Men alla på något sätt antar att det kommer bli så.
4: Okay.
3: Men... jag tror att Bolsonaro har gått om i opinionsmätningarna nu. Jag kanske får skämmas för det här. Men jag tror att han har gått om i opinionsmätningarna. För att åtminstone är det så att förut så skrev man om att han var tvåa. Nu står det överallt att han är frontrunner.
4: Mm-hmm.
3: Ja, så jag vet inte hur det ligger till med opinionsmätningarna. Men det är i alla fall, han är favorittippad.
4: Ja.
3: Och har varit det ett tag. Så att nu är det ju, alltså det är ju förstås väldigt... väldigt sorgligt, framförallt det är ju otroligt, otroligt dålig situation för Bolsonaro själv, och jag antar att han har familj och så vidare.
4: Ja.
3: Att han nu är allvarligt knivhuggen.
4: Tillståndet verkar stabilt.
3: Det ser ut som att han kommer att överleva i alla fall.
4: Mm.
3: Och det innebär att förmodligen så blir det så nu om en månad, så kommer det gå chockvågor över världen. Att Brasilien, ett stort land som har ganska gott anseende och anses vara liksom ett, jag vet inte hur man kan säga det, men att det är liksom ett ganska liksom PK-land sådär, kommer att sälla sig till skaran av länder i stil med sig, ja, så här kommer man framställa det i västerländska medier. Vi ska bara ge en liten preview nu av vad ni kommer få höra i resten av medier om en månad. Att Brasilien nu har blivit som Filippinerna och fått sin egen Duterte.
4: Mm.
3: Eller kanske en Orban, eller vad de nu vill likna det med. Eller en ännu bättre liknelse i Sydamerika naturligtvis. Brasilien har fått en Pinochet.
4: Ja.
3: Och Bolsonaro har ju talat väl om Pinochet och sagt att han borde bara gått ännu längre och haft ännu hårdare handskar och så vidare. Det tycker jag, det är ett intressant tecken i tiden. Jag är inte odelat positivt, men ändå lite uppfriskande att tänka sig att en person kommer bli vald i Brasilien som nu säger liksom att ja, vi måste gå i en helt annan riktning än vad vi gjort.
4: Mm.
3: Han är själv en militär, hans vicepresidentkandidat är general. Och han säger liksom att vi kanske måste gå tillbaka till militärstyre som vi haft tidigare. Säkerhetssituationen har spårat ur och så vidare. Det här är liksom en del av en global trend.
4: Ja.
3: Som jag vet att du, Niklas, också har tänkt på det här, att det handlar inte om att man liksom står och stampar och är så superentusiastisk över att det går åt det här hållet, men man kan nyktert konstatera att det är det som händer. Och nu kommer ett av världens absolut största länder av allt att döma gå i samma riktning.
4: Ja, det är, ja precis. Det är inte så att nu kommer all världens välfärdsstater försvinna och vi får nattväktarstater överallt. Men det gamla sosseväldet går mot sitt slut. Det kommer inte finnas kvar, vi kommer få något annat istället med lite mindre urspårad statsideologi, lite mindre urspårad offentlig sektor, förhoppningsvis med även lite mindre urspårad välfärdsstat som istället för att ständigt växa kanske sluta växa och förhoppningsvis till och med krymper lite. Vi har ju en annan länk idag också om Argentina där man också håller på att prata om åtstramningar, så att det verkar ju definitivt vara del av en trend detta. Ska vi ta mer, vad heter det, previews på reaktioner i väst, så ska vi ju tänka på att Bolsonaro är vit. Brasilien är ganska, minst sagt, ett land med mycket mångfald. Så han kommer antagligen svartmålas för det också. Av efternamnet och där man gissar på att han är italienare. Det finns ju en italiensk minoritet i den delen av Latinamerika. Så att det kommer väl bli något om det också. Att nu är det de vita männen som kommer att förstöra landet och allt vad man kommer att anklaga honom för. Men det är upplyftande. De kanske får någon bättring där borta.
3: Mycket riktigt så har Jair Bolsonaro italiensk härstamning både på fädernet och på mödernet. Bolsonaro är hans mors släktnamn med Bontori.
4: Mm.
3: De italienare allihopa. Det hade du helt rätt i. Jag vet inte hur det är i Brasilien. Alltså, när jag försökte sätta mig in lite grann i valrörelsen så är det ju de flesta kandidaterna ser vita ut. De ser europeiska ättad ut. Såklart det finns det några som har den här mer den brasilianska blandrasen.
4: Ja, just det.
3: Som många tillhör, som är lite vit, lite afrikansk, lite
4: indiansk,
3: precis. Vad är den korrekta termen? Säger man indiansk verkligen? Kanske man gör.
4: Ja, jag tror man får säga indian fortfarande. Ja. Ja.
3: Med den aboriginska befolkningen.
4: Det var förbjudet att säga indian ett tag, då skulle man säga så här Native Americans, men sen det var ingen som hade frågat indianerna själva vad de tyckte, så till slut så sa de att men sluta tramsa er, American Indians, och i Sverige blir det indian då.
3: Jag har fått för mig att man alltid kan säga att de är aboriginer.
4: Ja, okej.
3: Okay. Det är politiskt korrekt termen som man kan använda för ursprungsbefolkning.
4: Det är också jätteförvirrande, för vi använder den ju främst på australiensisk ursprungsbefolkning.
3: Ja, det är därför det är extra nördigt kul att säga. Ja, vem bryr sig vad man kallar dem för? Indianerna helt enkelt. De har ju mycket den här blandrasen, men mitt intryck, förlåt, jag ska försöka komma tillbaka till poängen här. Mitt intryck är att i de politiska eliterna så är det ganska mycket renrasiga europeer som
4: tror det brukar vara så i Latinamerika. Mexiko är också så där, det är bara en massa
3: generellt här i världen.
4: Ja, det är sant faktiskt.
3: Ja, alltså vi får se hur det går i Brasilien, men om Bolsonaro överlever så har vi väldigt spännande. Först har vi skitstormen i media om en månad och sen kanske det blir kanske Brasilien blir ett föregångsland i vissa avseenden. Inte bara Sverige som har spännande valrörelse i alla fall.
1: E. Anthony Gray, islamistisk terrorism, progressiva etablissemangets vapen mot interna fiender. Motståndarnas ilskna reaktioner på terrordåd ger makthavare i väst möjlighet att slå tillbaka genom att framhålla sin moraliska överhöghet. Ja, den här texten från Social Matter, det var intressant när jag såg den, för att den påminner lite grann om analysen som vi gjorde efter det senaste terrordådet i Storbritannien, i Manchester. Vi påpekade att det här är inte någonting som är överraskande, och det är ingen heller som är förvånad. Så att om man ska ställa sig någon fråga kring de här terrordåden så är det: varför tillåter man dem? Det är inte till exempel så här, varför vill terroristerna döda oss? Utan varför tillåter vi i väst de här terroristerna att härja och utföra terrordåd? Och man kanske också måste ställa sig frågan, varför vill de som har inflytande i väst att de här islamisterna ska fortsätta verka och bedriva terror? Och det är en artikel som tar sig an den här frågan och ger 10 förslag. 10 punkter rakt upp och ner om vad det kan komma sig att de progressiva eliterna i väst låter det här fortgå och i viss mån eventuellt aktivt uppmuntrar det.
2: Mm.
1: Så för det första så finns det en åsiktsgemenskap mellan de här grupperna, mellan de progressiva eliterna å ena sidan och islamisterna å andra sidan, om att västerlandet är fruktansvärt. Det är en korrumperad, omoralisk, usel del av världen. I allra största synnerhet på grund av det kristna arvet. Särskilt de kristna aspekterna av västerlandet är riktigt ursliga. Och det här är någonting som både den inhemska vänstern och de utländska islamisterna är 100% rörande eniga om. För det andra så menar man i väst att islam inte utgör ett militärt hot. Och det har man rätt i. Det är förstås så att det är väldigt osannolikt att IS-terroristerna till exempel skulle erövra Europa. De har inte alls de resurserna att de kan liksom ordna en invasion och ta över och ockupera Europa. Deras strategi är väldigt annorlunda, men det här gör att man avfärdar dem som hot.
3: För att man bara ser då en potentiellt militärt hot och inte ser till andra strategier. För det tredje så är måltavlan för de här attackerna är inte eliten, utan det är normalt sett andra delar av samhället som blir måltavla. Skribenten här menar på att man kan säga ett undantag lite grann på 11 september 2001. För då var det många fler toppolitiker och andra elitmänniskor som drabbades eller var i närheten. Och då såg man också en mycket mer kraftfull reaktion från deras sida.
2: Ja.
3: För det fjärde så tjänar de här terrorattackerna framförallt till att skada och demoralisera grupper som de progressiva eliterna inte gillar, som stör sig på. Till exempel traditionellt religiösa människor, kristna människor i synnerhet naturligtvis. Folk som tillhör lägre samhällsskikt och medelklass i Europa. Småföretag som drabbas av skadegörelse och man kan inte göra affärer på gatorna och så vidare. Så att i viss utsträckning så är det till och med uppbyggligt, som vi ska komma till i en senare punkt. För femte så provocerar de här attackerna de interna fiender som eliterna har. Så att de här grupperna, det är den sjätte punkten, de tenderar att brutaliseras. De reagerar väldigt starkt, de börjar använda våld, och det gör att man kan stämpla dem. Man kan säga att de här högerextrema människorna, nu tar de till gatorna, de bildar medborgargarden. Kolla, vad var det vi sa? De här, de är med våldsverkare, de skapar kaos, de försöker piska upp konflikter och så vidare. Så att man får en ursäkt för att genomföra en agenda och rensa bland sina egna interna fiender som man inte hade haft annars. Men det är ganska genomskinligt att agendan fanns där från början. För det sjunde så kan just den här effekten att man provocerar sina interna fiender kan användas för att täcka över den egentliga orsaken till att stor mängd unga människor i väst vänder sig till islam, blir intresserade av islam, konverterar till islam, vilket i hög utsträckning beror på västerländsk dekadens. Att det är på många sätt ett kulturellt degenererat samhälle. I kontrast med det så framstår islam ibland som mer rent och ursprungligt och autentiskt och traditionellt. Men istället så kan man täcka över det här och ha en mer sedvanlig politisk diskussion och lägga fokus på dikotomier som man typiskt är intresserad av. För åttonde så har progressiva väst en sorts idé om att man kan, nu ska vi se om jag kan säga det här ordet på svenska, denaturisera, säger man så? Denaturera islam. Alltså att man, den kemiska processen där man gör någonting verkningslöst genom att ta bort en aktiv ingrediens eller sånt där. Så man har den här idén om att islam kan genomgå samma typ av reformation och avtrubbning som kristendomen gjorde en gång i tiden. Så man kan få en form av mild, sekulariserad version av islam som inte kommer att vara något problem. Och för nionde så innebär radikaliseringen av unga muslimer när de ansluter sig till al-Qaida eller IS-terroristerna, det är också ett led i atomiseringen av samhället. Någonting som vänstern älskar och vill påskynda. Så det skapar mer kaos när muslimska familjer splittras mellan kanske relativt moderata föräldrar och radikaliserade barn i samma familjer. Och det här skapar i sin tur en ursäkt. Det är precis apropå diskussionen som vi hade tidigare avsnittet. Det skapar en ursäkt för staten att intervenera. Och säga, kolla, här är en massa dysfunktionella familjer. Staten måste gripa in med att styra upp de här familjerna, ge dem bidragsförsörjning, hjälpa dem att få jobb, vad man nu hittar på. Så att det är också bra för de progressiva eliterna att muslimska familjer splittras istället för att hålla ihop. För det tionde så finns det en tendens där muslimer reagerar väldigt starkt mot västerländsk dekadens, västerländsk syndfullhet, och radikaliserade ungdomar i väst som de graviterar mot det som kan framstå i kontrast som en sorts heroisk attityd som islamisterna har. Och om det blir så, det finns en viss sån tendens att högerorienterade ungdomar i väst vänder sig till islam. Då blir det lite som att det är ett problem som löser sig själv för de progressiva. Att man neutraliserar högersinnade ungdomar och de blir istället en tillgång genom att de bidrar till alla de här mekanismerna som sammanfattas av de 10 punkterna.
4: Mm.
3: I alla fall, det var 10 punkter rakt upp och ner. Jag tyckte det var en ganska intressant analys.
2: Ja, den var jättebra därför att den stolpar ju upp saker och ting. Man är ju så berörd, hur man ska uttrycka det, av problemet. Så ofta så spinner man iväg och bara gör små nedslag, och det är jättebra att någon punktar upp det liksom bara. Det blir lättare att se spelet som pågår mellan olika krafter. Mycket ordentlig genomgång.
3: Jag kan tänka kanske att artikelns rubrik, som även återspeglas i Bubblas rubrik, kanske trycker lite väl mycket på en sorts intentionalitet.
2: Mm.
3: Att man använder islamism och terror som ett vapen. Jag tycker fortfarande att det återstår att bevisa i allt väsentligt att det faktiskt är en sorts medveten strategi. Och några av de här punkterna talar inte riktigt för det. De går inte riktigt i den riktningen. Ta till exempel den här idén som jag tror är väldigt, väldigt viktig. Alltså att man tror att man kan vinklippa islam. Man kan hitta en sorts moderat, mild, sekulär version av islam som inte kommer vara ett problem. Och det kan man för all del tro. Jag har träffat folk som är fullt rimliga personer, smarta, pålästa personer som ändå har den idén. Att dels att man kan göra det, men också att det är sannolikt. Att det förmodligen, att islam kommer förmodligen bara av sig självt gå i den riktningen. Och där kan man ha olika uppfattningar. Min uppfattning är som bekant, som jag tjatar om det här gång på gång i Radiobubbla, så vet alla det. Men jag tror inte alls att det är så. Jag tror att islam är livsfarlig. Och sekulär islam kommer att medföra fanatisk islamism i nästa generation. Så att jag tror inte alls att det är så. Men det är någonting som man kan ha en uppriktig meningsskiljaktighet om.
2: Ja, det gäller att skilja på vissa saker här. Jag tror du har i grund och botten alldeles rätt. Men det är, alltså ibland så använder ju överheten islam som vapen. Men då är det mer i termer av att USA skickar pengar, resurser och soldater för att backa upp en islamistisk, terroristisk grupp i någon inbördeskamp i Syrien eller Irak. Men det är en annan sak alltså. Generellt sett tror jag att det är så att man ser möjligheterna denaturera islam. Det är därför Miljöpartiet i Sverige till exempel bara drar in sånt som de betraktar som ledare för muslimer i Sverige. Även väldigt radikala muslimer. Och att man gör det, alltså orsaken till att man gör detta, det är ju dels därför att man vill ha kontroll över framtida väljare. Och då ser man de här som ett verktyg. Och sen är ju säkert till exempel Gustav Fridolin övertygad om att bara han och, nu är inte han kvar, men att hade bara han och Mehmet Kaplan druckit te oftare, så hade Kaplan med tiden blivit slags sosse-muslim ungefär. Men aj vad de bedrar sig.
3: Ja, en bra lista i alla fall, som sammanfattar också många idéer som, ja, men som vi för all del haft diskuterat i Radio Bubbla. Det är att i alla fall rätt riktning att ta diskussionen. Man slipper eviga förmenta försöken att analysera varför såna här saker händer. Precis som vi ofta påpekar, orsakerna, de centrala mekanismerna ska sökas internt i väst. Det finns många saker man kanske måste förstå, som Koranen och wahhabistisk islam och såna här saker. Men det viktigaste för att förstå och för att påverka situationen på sikt, det är att förstå vad vi i väst håller på med. För det är någonting som vi väljer frivilligt. Att ha en massa muslimer, islamister och terrorister i Europa.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: La Sagrada Familia i Barcelona betalar 36 miljoner euro till kommunen för att täcka kostnader för förbättrande av infrastruktur samt som kompensation för att bygglov saknats sedan basilikan började uppföras 1882. Bygget beräknas vara klart 2026. Ja, vi ska prata lite om arkitektur, vilket vi gör för sällan i Radio Bubbla. La Sagrada Familia är en oerhört fascinerande projekt. Det är alltså en kyrkobyggnad som har varit under konstruktion sedan 1982. Så har man byggt på det här huset.
2: Sen 19, nej.
1: Av 1882.
2: Ja.
1: 1882. Så att lika länge som jag har levt, plus 100 år till, så har det här projektet pågått. Det är, kan man säga, magnum opus av Antoni Gaudi, en katalansk arkitekt som levde på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. En säregen man som gjorde, enligt min mening i alla fall, en hel del fantastiska hus. Hade väldigt intressanta idéer, väldigt intressanta tekniker. Men precis allting som han någonsin gjorde överskuggas av den här kyrkobyggnaden som han jobbade på i, ja, hur länge det kan ha varit nu, liksom 40-50 år eller sånt där. Mm. Sista halvan av sitt liv som han la, och mot slutet la han nästan all sin energi bara på La Sagrada Familia. Det är lite svårt att beskriva vad den här byggnaden är. Det är till och med så att om man gör en sån här Google Image sökning och letar upp bilder, så är det fortfarande svårt att förstå exakt vad La Sagrada Familia är för någonting. Man måste liksom kolla på många bilder eller titta på en videofilm av en 3D-modell och sånt där, känner jag, för att ens få ett grepp om det. Därför att fortfarande, de har byggt sedan 1882, men fortfarande så är byggnaden inte färdig, och vissa av de viktigaste komponenterna, alltså flera av de högsta kyrkotornen och så vidare, är fortfarande inte byggda. Men det är en byggnad som inte liknar någonting annat, och jag tycker att det är helt fantastiskt. Ett av vår tids absolut mest intressanta, kanske det mest ambitiösa och långsiktiga och häpnadsväckande byggprojekt som finns på jorden. Det är någonting från en svunnen tid. Jag menar, vi initierar inte den här typen av projekt längre. Ingen tänker så långsiktigt, ingen försöker göra någonting så storslaget. Nu har vi liksom, ja, men en ny skyskrapa i Dubai, den är 10 meter högre än den andra skyskrapan i Hongkong. Det är liksom det mest imponerande vi har, men jag tappar inte andan när jag ser den senaste burgen i Abu Dhabi. Det är kanske bara jag, men det här däremot är fullständigt häpnadsväckande. Så Antoni Gaudi, för er som inte har sett hans saker, han var verksam då slutet av 1800-talet, hade en sån här tidig modernistisk stil, kanske man kan säga, eller en sorts Art Nouveau-jugend stil. Han såg nog ändå som en modernist snarare än en. Alltså, det har ju mycket gotiska influenser, rent estetiskt antar jag. Men mycket såna här liksom organiska former, extrem uppmärksamhet på detaljer som gör att det är fascinerande. Och han var också engagerad i sig liksom i alla olika aspekter av byggnaden, inte bara liksom vilken form husen skulle ha, utan alla interiörer, alla typer av hantverk som går in i det. Med keramik och glas och träkonstverk. Han uppfann nya, till exempel nya tekniker för att göra mosaiker. Och nya tekniker för att visualisera och skapa former och så vidare. Riktigt arkitektoniskt geni. Och det här, om ni känner till det här, La Gradas familj, vill jag bara rekommendera det. För det är ett väldigt fascinerande projekt. En annan sak som är fascinerande med det här byggprojektet är att det har varit 100% privatfinansierat från dag ett. De har aldrig tagit några pengar från staten eller skattepengar. Och de har heller aldrig fått några pengar från kyrkan. Det är alltså en katolsk kyrka. Och den har på senare tid så har den blivit då. Den har blivit officiellt invigd som kyrka. Och man har hållit gudstjänster där. Och någon av påvarna har utsett kyrkan till en basilika.
2: En mindre basilika.
1: Mindre basilika. Vilket jag tror betyder att det är en finare och viktigare kyrka än en vanlig kyrka. Men det är inte en... Det är inte en biskopssäte.
2: Precis. Katedraler är biskopssäten. Men det här är inte ett biskopssäte.
1: Men man har inte tagit några pengar från något. Den är helt och hållet privatfinansierat. Och än idag så finansieras det via en stiftelse som tar emot privata donationer. Och från ett libertarianskt perspektiv så är det också intressant att konstatera att man har byggt på det här projektet sedan 1882 utan att ha bygglov.
2: Ja.
1: Vilket är väldigt, väldigt uppmuntrande, ja, kan jag känna. Mitt i centrala Barcelona. Bästa tänkbara adress, fullt synligt för alla i mer än 100 år. Man har inte haft bygglov. Men nu ska det bli lite ändring på de sakerna. Därför att dels så ska man ordna, man ska reglera byggprocessen så att man får tillstånd, så att man inte behöver då ha ett enormt svart bygge som pågår årtionde in och ut i Barcelona. Men man ska också, det är det som den här artikeln egentligen handlar om. Jag vill mest prata om det här bara för att jag tycker Sagrada Familia är intressant. Jag hoppas att alla ska titta på projektet. Men det artikeln handlar om det är så att den här stiftelsen ska nu inte få pengar av Barcelona stad, utan betala pengar till Barcelona stad. Därför att det orsakar så mycket problem. Att det här är, jag tror det är Barcelonas största turistattraktion, en av Spaniens största turistattraktioner. Folk kommer bara att titta på den här byggarbetsplatsen, en halvfärdig kyrka. Bara sån sak är ganska fascinerande. Så det kommer miljontals människor hela tiden. Och de finansierar också projekt genom att sälja biljetter. Så folk får köpa biljetter för att komma in i byggnaden. Men Barcelona, som vi har pratat om flera gånger tidigare, de är inte jättepigga på det här med turism. De tycker mest det är problem när det väljer in massa turister. Vi pratade för några veckor sedan, du och jag, Nicolas, om problemen generellt

0: sossiga för att privatisera allt. Så de kommer ha någon skattemodell där.
1: Men innan de sossar ner sig fullständigt i Barcelona så startar det här projektet som har varit tämligen osossigt längs hela vägen. Så att för i första anblick kan man tycka så här, och det här, jag ska säga det, det här var ju min första känslomässiga reaktion, var ju så här, vad i helvete? Jag älskar det här projektet, jag vill att det ska hända, jag är orolig för att det ska bli klart i 2026.
0: Mm.
1: Någon gång vill jag åka till Barcelona enbart för att titta på det huset. Jag skiter faktiskt resten av stan. Jag vill titta på La Sagrada Familia innan jag dör. Så här, folk ska betala de pengar, de ska inte betala pengar till andra. De ska bara bygga sin kyrka och om Barcelona ska väl vara väldigt, väldigt tacksamma för att de fortfarande orkar hålla på och driva det här projektet. Mm. Det kommer ju vara, det är ju som är ett av, jag vet inte exakt hur man definierar sånt, men om vi kan tala i termer av så här världens sju underverk och sånt där, så är La Sagrada Familia definitivt ett av de moderna.
0: Modern kandidat,
1: den enda kandidaten tycker jag egentligen i modern tid av tyngd och som jag kan komma på rak arm i alla fall. Men här är alltså de som ska betala till Barcelona. Men utifrån diskussionen som vi hade den här veckan så inser jag att det kanske är exakt rätt.
0: Ja, alltså det finns ju, strikt talat så har du lite kalkyleringsproblem och grejer här. Därför att du har gratis vägar, det är svårt att uppmäta hur mycket skada som själva kyrkan orsakar och så vidare. Det lättaste vore ju bara om du liksom avgiftsbelägger vägarna. Så har du inget problem att det åker många människor där. Då reglerar du det med prismekanismen. Men samtidigt, alltså bara om vi ser rent vad som faktiskt händer, så är det så att staden levererar en tjänst till kyrkan. Därför att kyrkan tjänar pengar på biljettavgifter, och för att folk ska komma dit och betala biljetter så måste de åka på vägarna. Så att det är väl strikt tal. Vi kan ju jämföra med ett vägbolag som hade tagit ut en avgift för att folk skulle få gå dit. Liksom. Det är inte en perfekt lösning att kommunen håller på, men det är väl en godtagbar approximation.
1: Ja, mycket imponerande i alla fall rakt igenom det här projektet. Rekommenderar verkligen att titta på lite bilder, läsa om det här projektet. Också läsa om Antoni Gaudi. Som var en fascinerande man. Det finns alla möjliga intressanta saker. En sak som jag läste om bara tidigare idag, för jag satt och färskade upp minnet lite grann kring detaljerna kring det huset, är att en av metoderna han använde för att bestämma de här väldigt liksom organiska krökta linjerna på kyrkan. Det är så alltså långa, långa bågar som går liksom från marken upp mot himlen. Var att han byggde en modell av byggnaden inom skalan, lite mindre modell som var några meter stor kanske. Och sen så fäste han linor i taket. Han vände upp och ner, fäste linor i taket där pelarna skulle börja. Och sen så knöt han ihop de här linorna och hängde tyngder i dem. Han hängde metalltyngder i linorna.
0: Mm-hmm.
1: Och på det sättet så hängde kupolerna upp och ner, nertyngda av påsar med tyngder.
0: Ja.
1: Och sen så tog han ett fotografi av den här modellen, vände det upp och ner och sen målade han på fotografiet för att rita upp huset för att få de exakta organiska formerna som kommer av de här linorna som faller med tyngder på ett visst sätt.
0: Hmm.
1: Och det är ett alternativt sätt till att göra, man kan eventuellt göra mer matematiskt.
0: Mm.
1: Men han hade helt fascinerande metoder, och när man bara ser till exempel interiörbilderna, hur det ser ut när man står mitt i den här byggnaden och tittar rakt uppåt genom pelarverket mot kupolerna, mot ljuset. Det ser overkligt ut. Första gången jag såg det trodde jag att det där är ingen riktig bild. Det där är liksom någon som har hittat på eller gjort någon konstig datorrendering eller någonting. Mm. Men det var ett faktiskt fotografi av taket i det här huset. Ja, jag ska sluta surra om det här nu. Varmaste lyckönskningar även till La Sagrada Familia.
0: Ja.
1: Och om Barcelona stad nu börjar krångla med bygglovet och säger att ni måste riva halva kyrkan och bygga en handikappentré, då utvidgar vi kärnvapenstrategin från enbart Paris till att inkludera även Barcelona.
0: Ja, då blir det en annan form av reconquista för Spanien.
2: Kirurg åtalas för att ha bränt in sina initialer på två patienters levrar vid organtransplantationer på sjukhus i Birmingham, erkänner gärningarna och riskerar upp till 6 månaders fängelse. Otroligt bizarr nyhet, tycker jag.
3: Man ska vara glad att inte är en kirurg.
2: Ja, man ska vara glad för både ena och andra. Jag

0: Jag blev lite särskilt personligt berörd av den här nyheten för att min egen far läggs in för operation idag. Han ska göra sån här dubbelsidig gråstarr operation, fixa ögonen. Jag hoppas verkligen att kirurgen inte bestämmer sig för att bränna in sina initialer i min fars nya ögonlinser som de ska operera in i honom. Det är klart, det skulle han ju märka lite snabbare förmodligen, eftersom han ständigt skulle se kirurgens initialer framför sig vad han tittade på. Det är lite mer subtilt med Simon Bramhall som har ristat in sina initialer på sina patienters levrar.
1: Ja.
0: Det är otäckt, va? Och det är en väldig kränkning. Och det är skrämmande att en kirurg tar sig sådana friheter när människors liv är på spel och så vidare. Samtidigt kan jag inte hjälpa undra vad det är för typ av tvångsmässig impuls som har ansatt honom. Har han haft tråkigt? Han har haft tid över i operationsrummet. Han står och väntar på sköterskan liksom, att hon ska plocka fram rätt pincett. Och sen det tar så lång tid så tänker jag, ja, men jag kan passa på att ta liksom leverlödkolven här och rita lite grann. Eller har han någon sån här, är det mer en underliggande neurotisk drift han har, att sån här revirpinkeri-instinkt som han måste leva ut på sina patienter? Eller är det någon sjuk okult ritual? Är han frimurare? Vad handlar det här om?
1: Ja, jag är övertygad alltså om att det handlar om kirurgkulturen. Alltså kirurger har alltid skrämt mig och fascinerat mig. Men de tillhör en del av läkarkåren som har någon slags på gott och ont lite macho-mentalitet och tävlingsmentalitet. De kan ju liksom tävla vem som genomför flest operationer på kortast tid och sådana saker. Och jag kan svära på att det här är bara han och några av hans kirurgkollegor har någon tävling som pågår, kanske pågått sedan länge. Vem kan märka flest patienter på olika sätt? Det behöver inte alltid vara att bränna in initialerna i levrar. Det kan vara liksom alla möjliga former av transplantationer. Och så liksom träffas de då och då nere i vidrummet. Och ja, fan, idag så liksom gjorde jag si och så. Det här är ingen individuell grej. Det är ett utslag av kirurgkulturen.
0: Meddelande till nästa person som är inne där och skär i levern.
1: Ja, precis. Eller, ja. De har säkert någon slags scoreboard nere i sitt vidrum på det här sjukhuset där man liksom kan krita upp hur många märkningsingrepp man har gjort.
0: Det var förmodligen scoreboard på någons lever.
1: Ja, det är ännu elegantare faktiskt. De öppna patienterna liksom och ristar in.
2: Radio Bubbla.
3: Nya frihetliga nätmagasinet Folkungen siktar på att bygga en landsomfattande fosterländsk folkrörelse på en europeiskt kristen grund. Förespråkar decentralisering och självstyre på sockennivå för att motverka globalism och centralmakt. Det är alltid en mycket god nyhet när en ny likasinnad publikation ser dagens ljus. Vårt lilla hörn av den svenska alternativmediasfären är inte så stort. Men jag tror att det just växte lite genom det här intressanta tillskottet. Och jag kan väl säga också att vi, några stycken inom den inre bubblakretsen, har känt till det här projektet ett litet tag. Haft några samtal med några av de personer som är involverade och fått smygtitta till och med lite på hemsidan. Och jag vet att flera personer som är involverade är det anonymt eller pseudonymt. Så för säkerhets skull så ska jag inte nämna några namn så jag inte ger bort mig. Men vi kan väl säga att överlappningen är ganska stor mellan deras krets och vår krets. I samma ideologiska grannskap kan man kanske säga. Grannsocknar kanske Folkungen skulle säga. Ja, de rör sig någonstans i det här intressanta gränslandet som vi har mellan det nationella och det libertarianska. Så där finns nationalisterna som har insett att staten är ett väldigt allvarligt problem. Och någonting som den nationella rörelsen historiskt haft ett naivt, ogenomtänkt förhållningssätt till. Och där finns vi libertarianer som har insett att ett frihetligt samhälle kräver mer än bara fria marknader för att existera. Och att vi inte har någonting gemensamt med globalistiska nyliberaler. Förutom en liknande idé om hur höga skatterna bör vara. Och kanske någon enstaka sak till. Så vid det här laget så har vi i Sverige sedan flera år tillbaka en libertariansk rörelse med Bubbla och Misesinstitutet i centrum som är intresserad av det nationella och det etniska och det traditionella. Och vi har en nationell rörelse, till exempel i form av det fria Sverige och Svegot, som är mycket intresserade av personlig frihet och radikal decentralisering. Och någonstans i det här gränslandet uppfattar jag att det är som folkungen också uppstår och kliver in. Innehållet när man klickar runt på sajten just nu är, det är mycket, kan man säga, opinionsmaterial, texter som man kanske skulle hitta på en kultursida. Det är lite den känslan jag får, en frihetlig nationell kultursida som redan nu med 20 artiklar är förmodligen Sveriges bästa kultursida. Det säger ju mest någonting om hur obefintlig konkurrensen är. Men jag tycker mig se en riktigt bra ansats här. Vad tycker du, Boris, om den här första versionen av Folkungen?
1: Jo, men jag gillar alltså speciellt en del av artiklarna som fotar den politiska inriktningen i så att säga, i riktig svensk historia. Det är ju ganska ovanligt faktiskt att man går tillbaka ansluter sig till någon form av medeltida och förmedeltida politisk faktiskt politisk strömning eller social strömning. Det är oerhört sympatiskt. Det gör att det hela blir mer blodfyllt och på riktigt. Det gör det mycket tilltalande. Sen söker man fortfarande lite i just nu känns det, som du sa, som en bra kultursida. Alltså, som en, man vill ha ur sig mycket på en gång. Alltså, och jag tror de kommer att ta en väldigt, med tiden bli distinkt och tydlig och mer än en kultursida. Men framförallt just det här rotandet och att man har fotat sig i svensk historia. Oerhört sympatiskt. Det gör ju tanken på decentralisering, individuell frihet och familjens roll så mycket mer påtagligt än om man bara säger att det är viktigt, utan man kan visa att så här var det en gång i tiden. Det tillhör ert nationella arv. Det är bra.
3: Jo, precis som du är inne på här, vi får ju med sajtens lansering så får vi också ett riktigt litet manifest som har publicerats. Och det är den länken som vi har på Bubbla här. Och det är alltid väldigt uppiggande, tycker jag, när folk berättar klart och tydligt var de står och formulerar visioner. Det här är en politisk vision som presenteras. Och en förhoppning om att en folkrörelse kan skapas som förverkligar den visionen. Och jag skulle sammanfatta det som att det här är den svenska nationella versionen av Hans Hermann Hoppes vision om, som han säger, ett Europa av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Mm. Och i den svenska versionen så blir det då ett Sverige av 3000 socknar. Där Sverige inte är nationalstat längre, utan ett socknarnas försvarsförbund.
1: Mm.
3: Ja, och det är en väldigt, väldigt tilltalande idé som givetvis är liksom välbekant för oss och som vi sympatiserar mycket med. Så här skriver de, det här är jag kan läsa ett av styckena från texten, en bra text. Även om folkungarna var en medeltida och främst uppländsk företeelse är deras ideal om decentralism och självstyre tidlöst och universellt. Folkungen arbetar för att sprida detta urnordiska ideal. En viktig del i detta är att motarbeta den förödande söndringen mellan man och kvinna. Gammal och ung, företagare och arbetare, land och stad, vänster och höger, fattig och rik. Vi vill befria de svenska folken från och istället förena dem mot den gemensamma fienden, centralmaktsivraren och globalisten. Ja, det är en vacker ambition. Det finns två ord där som jag hade önskat att de hade strukit. Ni som lyssnar på Radiobubbla vet vilka ord jag menar. Men ja, och det här med att bygga en folkrörelse och försöka ta tillbaka makten över Sverige och sånt där är ju ingenting som jag personligen tror på. Också av välbekanta skäl. Men det är ju glasklart här att det handlar om en mycket nära likasinnad impuls som vill dra i precis samma riktning som vi. Så att det var väldigt upplivande tycker jag, framförallt att läsa det här manifestet om socken Sverige. Sen fick vi en lösning också här på ditt mysterium. Nämligen vad som hände med den där artikeln om José Antonio Primo de Rivera. Som vi pratade om för några månader sedan. Och som Klot Johan till och med skrev en dikt om. För den försvann ju från Mises.se där den ursprungligen publicerades. Det är oklart varför, men nu finns den på Folkungen. Det var en av de första texterna som publicerades på Folkungen. Och dessutom så har vi ett uppslag här för Klot Johan som skrev i sin dikt. Det var själva liksom det han tryckte på i sin dikt, att han ville lära sig mera om José Antonio Primo de Rivera. Och det finns en text till nu på Folkungen faktiskt. Den heter En hjältes sista vilja. Så det är ett litet lästips utöver manifestet.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. What you see?

0: Are you worried?
1: Radio Bubbla. Miljöpartiet i Stockholms landsting vill säga upp Metros distribution i tunnelbanan. Kritiska efter Mats Kvibergs intervju i Nyheter idag. Kviberg själv vill pudla och känner sig politiskt naiv. Vi har också en länk på samma tema som heter så här. TV4 avslutar samarbetet med Metros viralgranskaren som var återkommande gäst i Nyhetsmorgon. Betvivlar Metros redaktionella integritet efter uttalanden av ägaren Mats Kviberg. Ja, folk har väntat på med spänning på att få se vad som ska hända nu med Metro efter att Mats Kviberg har gått in som stor ägare. Mats Kviberg har pratat om tidigare i Radio Bubbla om hur han håller på att bygga ett nytt litet mediaimperium. Så det är klart att man har ögonen på dem. Hur navigerar han det här fältet som för honom är nytt, som affärsman i alla fall, och som är ett minfält på många sätt. Och till att börja med då så har Mats Kviberg gjort en ganska intressant sak, får jag ändå säga. Han och hans högra hand gav en intervju till Nyheter idag. Han och Kristen Ager Hansen, som om jag förstått saken rätt är en väldigt långvarig medarbetare till honom som han driver olika projekt med. De satte sig med Jean Frick och gav en lång intervju som finns naturligtvis på nyheteridag.se. Även en inspelad ljudversion finns om man är plusmedlem på Nyheter idag. Och i den här intervjun så sa Mats Kviberg ett antal kontroversiella saker. Bland annat så fick han kommentera någonting som någon metrojournalist hade gjort, och då sa han att det här är så typiskt en stalinist som vi borde kasta ut från Metro. Och sådär. Han sa några andra kontroversiella saker. Han sa också bland annat att hans parhäst där, Kristen Ager Hansen, sa att Nyheter idag är en potentiell samarbetspartner till Metro. Att de borde hitta på något projekt tillsammans och sådär. Men det blev ju ramaskri. Och bland annat så var det en Metro-kronikör som sa upp sig. Lämnar tidningen, ska inte skriva mer. För han blev så indignerad över att Mats Kviberg lät sig intervjuas av Nyheter idag. Och här ser jag så då. Miljöpartiet i Stockholms läns landsting säger att nu när Kviberg låter intervjuas Nyheter idag så ska man upphäva Metros avtal med SL. Och det är alltså att för er som inte bor i Stockholm, tidningen Metro delas ut gratis i Stockholms tunnelbana i anslutning till lokaltrafikknutpunkterna i Stockholmsområdet. Men den här gratisdistributionen ska upphöra då enligt Miljöpartiet. Så det var lite kul grej. Ja just det, TV4 också. TV4 har sedan tidigare Metros viralgranskare som återkommande gäst i en morgonsoffa. Men de känner att de har inte förtroende nu för Metro som institution med Mats Kviberg som ägare. Så därför vill de inte ha Metros viralgranskare längre i TV. Så det har fått lite ringar på vattnet. Mats Kviberg, jag tycker det är ganska häftigt att de ger en intervju i Nyheter idag. Jag tycker det är ganska smart drag egentligen. Här har de liksom möjligheten att positionera sig på ett ganska unikt sätt, visa framfötterna, och man skulle kunna tagit här en sorts ny position där man som ett mainstream medier lite grann räcker ut en hand mot alternativmedierna och bli betydligt hippare och mer intressanta. Men naturligtvis är det inte det som Mats Kviberg gör. Han förstör hela den här effekten. Han skulle kunna ha vunnit stort på det här, men istället så pudlar han och säger oj, oj, oj, jag hade ingen aning om vad Nyheter idag var för någonting. Trots att det i intervjun framgår att de säger att de har läst på om Nyheter idag. De säger att de har läst jättemycket och läst på, och de tycker det är bra och de vill samarbeta med oss. Men oj, oj, de visste inte vad Nyheter idag var för någonting. Och de ångrar sig, jag har varit naiv. Nu ser han deklarerat att han själv är inkompetent, att han inte har tillräckliga kunskaper om det här fältet som han har gett sig in på. Och på det här sättet så när han pudlar, då lägger han sig istället platt och skapar då en sorts triumf för politiskt korrekta mainstreammedier. Som med det här bevisar att de har pli på Kviberg, de kan kontrollera honom, de kan få honom att lägga sig på rygg och pudla när de vill. Så han vänder potentiell seger till ett gigantiskt fiasko.
2: Ja, han gör ju en sån total reträtt. Alltså
0: totalt sett. Man blir generad av hans vägnar. Och det jag är mest besviken på, det är att han fegar ur ägarrollen. Därför att direkt har det ju han har fått en monumental motattack här från hela det politiska och kulturella journalistiska fältet, där hans egen tidningsredaktion går i spetsen och säger att han ska inte lägga sig i. Alltså det finns en obegriplig fördom här om att vissa saker får man inte göra. Det är ju självklart att om jag köper en tidning eller starta en tidning som ägare, så har jag fan med rätt att styra och ställa på när det gäller redaktionell linje och nyhetsbevakning och så vidare. Och passar inte journalisterna, så kan de packa sig därifrån, och passar inte läsarna, så kan de sluta köpa tidningen. Det är inte konstigt än så. Och det intressanta i sammanhanget är att när han har haft lite råg i ryggen tidigare och i den här intervjun också, så har han tagit upp saker som är alldeles korrekta också. Saker som är fel med Metro som journalistisk produkt och som definitivt bör åtgärdas. Han har tidigare signalerat att han tänker dra i krig mot Svenska Dagbladets ekonomiavdelning, och det är intressant där också. Han har fått samma typ av motangrepp där. Han intervjuades ju nyligen i Svenskan av en ekonomijournalist som han sågade och sa att du, det här, jag har ögonen på det. Och det är ett alldeles korrekt sätt att hantera en journalist som representerar en del i en tidning som man tycker inte fungerar. Det är bara att ge sig på dem. Om du skriver fel eller uselt, så har vem som helst rätt att bemöta dem. Och har man en egen tidning, som har definitivt rätt att dra i krig mot den andra tidningen. Alltså det finns en sån absurda spelregler här som inte har någonting med någonting vettigt att göra. Och extremt besviken är jag över att Kviberg backar undan och inte står på sig. Det kunde verkligen rört om och bit något spännande. Och som du säger, han sett att backa undan från själva intervjun av vad han säger och vad han visste. Det är jättegenant alltså. Nu firas det på landets redaktioner för att det var så lätt att få honom att backa.
1: En annan redaktion som firar är naturligtvis den på Nyheter Idag. Och även, kanske särskilt med avståndstagande som kom efteråt, så är det här en riktig triumf för Jean Frick och Nyheter Idag. Men de fick den här intervjun, de genomförde det med den äran, fick en enorm mediestorm och metadiskussion kring det, och jag kan bara föreställa mig hur många sådana här plusabonnemang de sålde på folk som vill lyssna på den här skandalintervjun. Och hur många sådana plusabonnemang som Mats Kviberg sålde åt dem genom att pudla. Det är nästan man misstänker att det var en del av planen. Men det kan inte vara det, med tanke på hur klantigt det är och hur kostsamt det här blir för Mats Kviberg och hans anseende. Men Jean och Nyheter Idag, de fortsätter att göra ett mycket imponerande jobb. Jag kan bara lyfta min hatt inför hur de visar framfötterna på det nya svenska medielandskapet. Mats Kviberg bara fumlar, men Jean är synnerligen säker på handen. Jag ser för övrigt en parentes, men förra nyheten pratade om Svenska institutet. När de tog tillbaka den här 14 000 man starka blocklistan, då hade Jean redan lagt upp den på Nyheter Idag som sökbar databas, så att vem som helst kan gå in och kolla, är jag med på listan eller inte. Så att skadan redan skedd, och den finns för alltid kvar på Nyheter Idags hemsida. Jag måste säga att de behöver verkligen göra en hel del saker nu som behövs väldigt mycket, och som är precis det som till exempel Metro borde syssla med. Men istället är det Jean och Nyheter Idag som tar över den här branschen.
0: Nej, Metros utveckling är ju bara mer och mer förfärlig. Den har inte blivit bättre den här korta perioden under Kviberg. För de har ju alltid haft, eller inte alltid, men efter grundaråren så har man ju haft redaktionsledningar som har liksom skämts för vad man är för tidning och vill bli accepterade av de andra, av Svenskarna och DN och till och med av kvällstidningarna. Så de senaste åren så har man ju lagt sig så nära värdegrunden man bara kan. Det har varit så otroligt präktig. Och vilket förstås leder till felaktiga beskrivningar av verkligheten. Något som Kviberg också påpekar, som jag sa, med all rätt. Man har ljugit och kört med fake news och så vidare bara för att bli värdegrundsaccepterade. Tragiskt.
1: Jan Tullberg, Socialdemokraterna förvandlas från Svenskt Arbetarparti till Muslimskt Bidragsparti. Motsägelsefulla och icke-kompatibla åsikter mellan klientgrupper hanteras genom segmentering och bortfallet av arbetarröster genom invandring. Riskfylld strategi på lång sikt då underlaget för Muslimskt parti växer. Ja, i det förra inslaget så pratade vi om Gunnar Sandelin och en redogörelse som han har gjort över den demografiska förändringen i Sverige. Så nu pratar vi lite grann om det man kan säga en sorts lägesanalys vad gäller demografin. Jan Tullberg är en annan sån här veteran bland sanningssägare på det här området i Sverige. Och han går in lite mer kan man säga på hur det här tar sig politiska uttryck. Alltså hur man använder framförallt den muslimska invandringen för att köpa röster i de etablerade politiska partierna. Framförallt det socialdemokratiska partiet. Och han säger ett ganska intressant resonemang tycker jag inledningsvis här. Det är en intressant liknelse. Han säger så att det är lätt att förstå varför diverse Hollywoodkändisar till exempel vurmar för buddhism. Varför sitter liksom Richard Gere med benen i kors och mediterar och pratar med Oprah Winfrey om hur bra det är med buddhism och såna här saker? Ja, det är inte så jäkla svårt att förstå, men det är liksom på första anseende väldigt svårt att förstå islamofilin som är så otroligt utbredd i Sverige. Och Tullberg menar då att man kan dela in det ungefär i två olika grupper. De ideologiska islamofilerna respektive de opportunistiska islamofilerna. Och de opportunistiska islamofilerna, det är då framförallt politiker som använder de stora grupper av muslimer som finns i Sverige som valboskap. Att man utbyter mot att ge dem olika typer av politiska privilegier eller pengar och såna här saker. Så får man deras röster och de är ofta välorganiserade. För att det räcker med att du pratar med en imam eller någon annan typ av ledare i deras grupp. Så kan den personen garantera att alla muslimerna eller nästan alla muslimerna på den här orten kommer rösta på det här partiet som gav det bästa erbjudandet. Som gav bygglov för moskén och mer bidrag till den islamiska föreningen och sätter in muslimer som representanter i diverse kommunala nämnder och vad du kan vara intresserad av. Så att det som har hänt över tid är att Socialdemokraterna, och inte bara Socialdemokraterna skulle vi säga, men de politiska partierna i Sverige har ersatt sina traditionella klassbaser. Så att för socialdemokratin naturligtvis så handlar det om arbetarklassen. Men man har ersatt arbetarklassen som väljarbas med muslimer i hög utsträckning och andra invandrargrupper. Och han använder en annan term som jag tyckte var intressant att tänka på. Han pratade om replacement migration. Och det är en sån här FN-term som betyder att eftersom de inhemska befolkningarna i väst minskar på grund av lågt barnafödande och så vidare och utflyttning, så behöver man replacement migration, ersättningsmigration för att inte den totala befolkningen ska minska. Så fyller man på invandrare istället. Men det här är då istället voter replacement migration, väljarersättningsmigration. Så i takt med att ens gamla väljargrupp minskar så måste man fylla på väljargruppen med muslimer. Och sen avslutningsvis då så säger Jan Tullberg, det tycker jag är intressant, det förtjänar att diskuteras lite grann. Han säger att snart så finns det ett underlag för ett islamiskt parti i Sverige.
0: Mm.
1: Och då kommer den här situationen förändras. För att då kommer inte sossarna åtminstone inte automatiskt få de här rösterna längre.
2: Det låter möjligt men inte så sannolikt. För det första så har de redan, alltså flera av riksdagspartierna är redan ganska islamska av sig. Och även om du säkert kommer ha liksom någon så här extra islamistiskt utbrytarparti, så betyder inte det att det partiet kommer kunna roffa åt sig de stora väljargrupperna. Och skulle ett sånt parti lyckas med det, så är det bara att Socialdemokraterna och Miljöpartiet med flera lägger i en högre växel och appellerar ännu hårdare till de här grupperna.
1: Mm. Men är inte det som är lite grann risken? Alltså att det som händer när det finns ett underlag för ett islamiskt parti är inte i första rummet att de bildar det nya partiet och tar över, utan det som kommer hända då är att det blir en mycket mer intensiv konkurrens om de muslimska marginalväljarna, där S och M, alla de andra partierna, måste tävla om vem som kan snabbast och mest effektivt islamisera Sverige. Och det är då det kommer komma saker som att sossarna kommer föreslå till exempel blasfemiförbud. Eller ett annat exempel då, som Jan Tullberg tar, förbud mot kritik av bönutrop. Om du uttrycker åsikten att det är en dålig idé att bygga minareter av bönerop i svenska städer, så kan du klassa det som hets mot folkgrupp. Det är någonting, det skulle förvåna mig om det inte kommer inom några år.
2: Det finns ju folk som har jämfört hur det låter med djurläten och som har dömts för hets mot folkgrupp.
1: Just det, den magsjuka åsnan.
2: Mm. Precis.
1: Vem vill vakna till ljudet av en magsjuk åsna eller vad han skrev? Men och givetvis inte bara liksom inte bara yttrandefrihetsinskränkningar, utan givetvis liksom många fler faktiska bönutrop, många fler moskéer och minareter och så vidare. Den här utvecklingen där svenskar går mot att bli dimmis i ett islamiskt Sverige. Så det jag tänker är problemet, att innan vi får ett islamiskt parti så kommer de andra partierna att islamisera sig själva och tävla om vem som kan införa mest islamiserande politik.
2: Mm. Ja, vad ska man säga? Muslimerna är ju, importen av dem utgör en pusselbit i en bredare strategi, för det är liksom inte bara muslimer som invandrar till Sverige, och definitivt inte bara muslimer som ingår i vänsterns offerpyramid. Det spelar in lite på, jag fick en bloggserie länkad till mig nyligen av den malta-svenska diasporans mest eminente historieföreläsare. Bloggen heter Bloody Shovel, och artikelserien handlar om ett koncept som kallar bioleninism. Och det går in en del på något som du har tagit upp tidigare i radion, Martin, att partier har ett starkt incitament att främja människor med väldigt mycket att förlora på om de skulle bli utsparkade partiet. Om man tänker till exempel en arbetslös, okarismatisk loser som får vara med någonstans inom partiapparat. Han eller hon kommer aldrig kunna få så mycket pengar och social status någon annanstans som man får genom den politiska verksamheten. Medan en person som är sen någorlunda socialt kompetent, tjänar hyfsat bra, har karriär, har en egen social krets, han har inte så jäkla mycket att förlora på om partiet skulle ledsna på hans åsikter och sparka ut honom. Så att de allra mest lojala partigängarna är ju liksom, det är den sämsta sortens människor. Ju sämre desto bättre. Liksom, ju dummare, ju mindre produktiva, ju våldsammare, ju mer socialt dysfunktionella, desto mer optimala är de som aktivister och väljare och partifunktionärer. Och det förklarar dels rangordningen i offerpyramiden. Varför hamnar vissa grupper högre upp än andra? Varför hamnar muslimerna högst upp? Det är för att de är den absolut sämsta gruppen. Varför hamnar liksom så här problemafrikaner högre upp än säg homosexuella? Varför hamnar homosexuella män längst ner? Ja, det är för att de lyckas ofta klara av och liksom ha jobb och arbete och sådär. Behöver inte springa runt i förorterna och skjuta, så att den sämsta sortens människor hamnar högst upp. Men det jag funderar på är om inte liksom den muslimska invandringen utgör på vissa sätt en form av unikum. Därför att även om de är fruktansvärt destruktiva så har de också en förmåga till organisering inom de egna leden som många av de här andra grupperna inte riktigt har. Det närmaste det kommer är kanske Pride-rörelsen och sådär, men av förklarliga skäl så brukar inte den yngla av sig från generation till generation. Det gör däremot muslimerna, och de kan bilda en egen identitet som är väldigt stark och som inte är lika, på sikt kanske lika beroende av den socialdemokratiska partiapparaten. Att de skulle liksom, om man ser Skatteverket och välfärdsstaten som en stor kleptokratisk rånarmaskin, så har islam lång erfarenhet av att bygga eller i alla fall ta över och i egen regi driva helt egna rånarmaskiner. De är inte på samma sätt beroende av att Socialdemokraterna ska sköta den biten åt dem. Och därför undrar jag om det kanske inte är, för en gångs skull finns vissa risker för de traditionella partierna. Att de kanske har bitit av mer än de kan tugga just när det kommer till islam. De flesta andra problemgrupper så gäller inte det här för. Där är det liksom ju mer kaosartade och våldsamma desto bättre. Men just när det kommer till islam så vet jag inte riktigt hur den långsiktiga strategin kommer se ut. Därför att de har, ja, det finns vissa falluckor där som inte finns med andra grupper.
1: Mm. Ja, men jag tror att det är en riktig observation. Och man kanske eventuellt kan se det i termer av, jag vet inte, riktningar. Det finns liksom två sidor av myntet där. Därför att från, säg, det socialdemokratiska partiets sida så är muslimer en bra grupp för dem att använda just nu för det som Spandrell kallar för biologisk leninism.
2: Mm.
1: Men det är ganska intressant den här bloggen läggs in. Jag tycker den är lite för pratig. Det är för låg informationsdensitet. Men idén är väldigt bra. Det är en ganska utförlig redogörelse för idéer som vi har pratat om här i Radio Bubbla och så vidare. Så vi kan väl gärna lägga in de här länkarna till blogginlägget, till det avsnittet, om folk vill dyka ner det. Men den teorin applicerar på Socialdemokraternas syn på muslimerna. Alltså att de bygger en sorts kackistokrati. Särskilt de människor som har allra svårast att bygga social status i samhället. Särskilt de ska inkluderas i gemenskapen, för de kommer att vara mest lojala. Men problemet med muslimerna, som du är inne på, Niklas, det är ju att från deras perspektiv så är det ju inte så att de är liksom en desperat utsatt grupp med jättelåg status som inte kan komma in i samhället, och deras enda chans är att gå med i den här liksom bolsjevik-koalitionen och gå ihop med massa andra liksom marginaliserade grupper för att få makt inom den här coalition of the fringes. Från muslimernas perspektiv så är de mitt uppe i ett erövringskrig som har pågått i 1400 år.
2: Mm.
1: Det här är liksom, det är ett bokstavligt talat millennielångt projekt som de håller på med. Där de väldigt, väldigt aktivt försöker erövra, kolonisera, ta över Europa. Så att, och det gäller inte för någon av de andra grupperna. Det gäller inte för liksom transsexuella. Transsexuella har ingen historisk agenda. De har inte jobbat i 1400 år för att ta över den heterosexuella världen eller något sånt där. Så att muslimerna är ett väldigt speciellt problem. Man tror att man kan använda dem för att bygga den här kakistokratiska koalitionen. Alltså inversion av aristokrati. De bästa styr, kakistokrati, de sämsta styr. Men problemet är att de har en egen agenda som är oerhört farlig.
2: Mm. Precis, att de idag så är de sämst lämpade för att integrera sig med till exempel det svenska samhället, men på sikt så kommer de ju bara bygga ett helt eget samhälle som kommer ersätta det svenska samhället. Och då kommer de givetvis själva ha högst status i det samhället och därmed inte ha något behov av socialdemokratin.
1: Ja, kära lyssnare, om du har lyssnat i åratal på Radio Bubbla så kanske en del av de här sakerna som vi pratat om nu känns lite elementära, men kanske är det så ändå att några av er ibland är i såna situationer som jag var i förra veckan. Att man pratar med någon som inte är så uppdaterad och rödpillrad och läser alternativ medier och så vidare. Och då måste man ta ner saker till en mer elementär nivå för att få med sig dem. Om inte annat så kan det vara någon som man har varma personliga känslor för. Så att bara av det skälet så vill man att de ska få möjlighet att reflektera mer rationellt och kanske rädda sig undan en annalkande katastrof.
2: Här på Korpnästet har vi försökt oss på att lista ut en jordnära lösning på problemet. Vi har kommit fram till då att om muslimerna är den största och mest problematiska gruppen, vad är de mest rädda för? Liksom, vad är deras stora skräck? Och det är ju hundar och grisar. För att det är liksom, inte nödvändigtvis för att de är rädda för att de ska ta skada av det, men för att det är smutsigt. Och det är liksom väldigt smutsigt och äckligt och farligt att ha att göra med de här djuren. Och Sverige har ju en, eller har i alla fall haft något av en vildsvinsepidemi. Så vi tänkte att om man planterar in vildsvinen i, liksom på Järvafältet, så de kan få bo där och föröka sig, då kommer ju de börja sprida sig ut bland intilliggande förorter och ha en avskräckande effekt på de boende där. Det blir liksom ett sätt att låta naturen återta och rensa ut de här bostadsområdena. Och kommunen kan försöka kalla dit jägare för att skjuta av vildsvinen, men de folk som bor där, de kastar ju bara sten på alla som jobbar åt offentlig sektor, så att det kommer ju inte gå heller.
1: Mm. Vilken infernalisk plan, illistigt verkligen.
2: Mm.
1: Ja, varför inte? Vildsvin är ju välkända för att de förökar sig oerhört snabbt och är väldigt, väldigt svåra att bli av med. Som du säger, det har varit epidemier, de invaderar flera delar av Sverige och även i våra grannländer. Så är det väldigt, väldigt svårt. Man måste liksom kalla in hela jaktlag och betala dem särskilt för att bara skjuta vildsvinar och sånt där. Men ändå så är det svårt att bli av med allihopa. Det skulle vara ganska kul onekligen att se en vildsvinspopulation på Järvafältet. Det skulle åtminstone bli väldigt mycket jobb med att göra sig av med dem.
2: Ett motdrag i den demografiska kapplöpningen.
1: Du, nu jag tänker på det. Är vi förresten säkra på att vildsvin är herrem? Eller är det bara vanliga grisar kanske? Är det vildsvin också?
2: Jag kan inte tänka mig att de äter vildsvin. De måste väl också räknas som smutsiga. Som gris liksom. Hörs ju på att det är svin.
1: Minst lika smutsiga.
2: Ja.
1: Tycker jag det låter som. När jag lägger det muslimska öra till. Ja. Väldigt spännande. Du som lyssnar och har tillgång till vildsvin. Jag vet inte hur man gör. Ta några vildsvin i bilen, eller precis. Det låter inte som en jättebra idé. Ta små vildsvinskultingar kanske.
2: Mm.
1: Och släpp ut dem på Järvafältet lagom år.
2: I buskagen där.
1: Det är ganska bra. Det finns ju gott om plats på Järvafältet. Mycket buskar och små skogar och sånt där. Säkert mycket mums för vildsvin att äta också.
3: Radio Bubbla.
1: Gustav Hörngren lanserar podcasten Näverfacklan med premiäravsnitt om stammen, staten och framtiden. Svenskar uppmanas till ynglingadåd och att återskapa stamgemenskaper när statens våldsmonopol rämnar. Gustav Hörngren heter en profil inom den svenska högern som kanske är mest känd som för detta medverkande i Vita pillret, nordisk alternativ högers podcast. En bra podcast som jag själv uppskattar. Jag pratade lite grann tidigare om den i Radio Bubbla. Den har verkligen sina ljusa stunder, den podcasten. Framförallt tycker jag och många andra på den gamla goda tiden när Gustav var ett stående inslag och gjorde så kallade Gustav-postningar. Nu har den svenska alternativmediascenen begåvats med en ny podcast som till synes är 100% dedikerad till Gustav Postningar. Näverfacklan är det nya projektet som Gustav har lite grann hintat om vid olika tillfällen att han jobbar på något nytt. Det kommer komma något nytt projekt och nu är det här. Första avsnittet handlar om... Jag tror det handlar om att slå an tonen för kommande avsnitt, att lite grann rama in de ämnen som ska diskuteras. Och det görs med utgångspunkt i en vers av Werner von Heidenstam som Gustav inleder med att deklamera, och sen så gör han en sorts uttolkning av den här versen, kan man säga. Jag ska inte liksom gå in så jättedetaljerat på innehållet. Jag kan helt enkelt rekommendera att lyssna på det här. Det är ett dryg halvtimme material bara. Men Gustav, han pratar om som det sägs i rubriken här, om stammen och staten. Han pratar ganska mycket om staten, den svenska staten som blir sämre och sämre. Våldsmonopolet kollapsar, Sverige splittras upp, det balkaniseras. Jag vet inte om han använder det ordet, men det pågår en sån. Termen som Gustav använder är att det är en övergång från en unipolär till en multipolär situation i Sverige. Någonting som vi kommer se tydligt snart, men som redan pågår. Och i den multipolära situationen så måste människor knyta an till sina traditionella organiska gemenskaper. Vi måste hitta tillbaks till vår stam. För att vi måste det, för att annars blir det ett farligt vakuum när staten försvinner. Men det är också vägen framåt till allting sunt och bra som vi vill skapa i framtiden. Ett mycket, mycket uppbyggligt budskap. Och som så ofta när det är Gustav så är det en poetisk och suggestiv inramning. Vad det gäller språket, men i det här fallet också en musikalisk inramning. Vad tycker du, Nicolas, om första avsnittet av Näverfacklan?
2: Ja, det var lite speciellt som du är inne på där, inramning med vissa poetiska andliga drag. Jag vet inte hur många olika språk och religioner lyssnarna blev välsignade på där i slutet av avsnittet. Men jag tror att under avsnittets gång så är det i alla fall både hinduismen och asatro görs det vissa referenser till. Det är ju ett solavsnitt. Det är, Gustav håller monolog själv. Jag tror det skulle vara intressant att höra honom prata med andra personer. Inte för att jag vill höra mindre av honom, men för att jag tror att det är lättare att få till ett mer... det blir ett annat flyt om jag jämför med när jag lyssnar på Vita pillret, när han kunde hålla långa utläggningar. Då var det lite tråkigt att han blev avbruten ibland, men någon som kan liksom trycka lite på bromsen och säga, kan du förklara det där lite mer ingående, det tror jag hade varit intressant. Men ja, väldigt, väldigt spännande projekt, och jag ser fram emot att få höra mera.
1: Det ska verkligen bli kul. Vi är många som har saknat Gustavs röst i den digitala eten sen han slutade med Vita pillret i höstas. Så det är en efterlängtad återkomst, och det har jag hört från många att folk säger att äntligen får vi höra från Gustav igen. Och så är vi många som kommer fortsätta lyssna på alla de framtida avsnitten av Näverfacklan. Tack så mycket, Gustav, och vi ser fram emot mycket mer av samma sort.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: heter jag.
1: Har Kurdistan en realistisk chans att bli ett eget land? I allt kaos som pågår nu i Mellanöstern, finns det en chans att kurderna lyckas använda det här tillfället till att starta en egen stat?
2: Det här är en väldigt intressant fråga. Jag måste säga att för sig ett Kurdistan, jag är ganska obenägen att tro att det blir ett land som förenar alla kurdiska områden. Och jag vet inte om man skulle ha det landet om det skulle hålla. Jag tror det finns ganska stora skillnader mellan kurderna faktiskt. Och det är sådär, kulturellt och politiskt och så. Till exempel, även om kurderna i Syrien och Irak bildade ett land, skulle det hålla? Jag vet inte. Jag tror, vi tar det land för land då.
1: Mm.
2: Kurderna i Irak, de har väl mer eller mindre sin stat. Ja, men de är ju halvt autonoma redan.
1: Ja.
2: Jag tycker absolut de borde ha sin egen stat. Jag tycker Irak borde delas in i tre stater. Kurdisk stat, sunni muslimsk arabisk stat, shia muslimsk arabisk stat. Det är ju, de här grupperna slår ihjäl varandra. Och det är väldigt svårt att se, varför ska de vara ett land? Låt dem vara tre länder som har handel. Det där är för mig helt uppenbart.
1: Mm.
2: Det är bara, Irak är feltänkt. Irak är en konstruktion när man delade ottomanska imperiet efter första världskriget. Det var feltänk. Okej. Okay. Turkiet med Erdogan, jag skulle inte bli förvånad om Erdogan nu ger sig och begår etniska rensningar mot kurderna. Jag är väldigt orolig där.
1: Mm.
2: Men med tanke på vad som har hänt i Turkiet, inte minst senaste dagarna, jag menar, just nu min bild av Turkiet har svängt. Kan någon bryta sig loss ur Turkiet, gör det. Jag menar, det är knappast så att Turkiet respekterar minoriteter. De dödar ju civila kurder, tusentals civila kurder, i märkliga militära attacker redan nu. Så där tycker jag också att man rimligtvis kan tänka sig ett fritt Kurdistan. Sen hur det ska gå till med tanke på hur aggressiv Turkiet är, det är en intressant fråga. Syrien är också intressant, därför att syriska kurdernas frihet är ju tätt sammanlänkad med turkiska kurdernas.
1: Mm.
2: Och jag tror att Turkiet kommer inte låta dem vara fria. Även om, ja, nu när de är mot alla odds har de ju lyckats hålla borta ISIS. Och de gör väldigt mycket som är förvånansvärt. De tycks ju vara förvånansvärt välmående med tanke på hur extremt utsatta de är. De kämpar mot alla odds. Så jag har väldigt mycket sympati för de här syriska kurderna. Så, okej. Okay. Iran dock. Det är en jätteintressant fråga. Kurder är ju trots allt ett iranskt folk. Kulturellt, ekonomiskt, språkmässigt. Man är väl nära resten av Iran. Jag vet inte. En del kurder vill ha autonomi. Jag tror många inte vill ha det. Och jag själv skulle inte nödvändigtvis förespråka det. Jag tror att också att Iran, man skulle kunna tänka sig Iran som inte diskriminerar mot kurderna. För iranska regeringen har förvisso diskriminerat starkt mot kurderna. Och kurderna har haft mer autonomi i iransk historia än övriga folk. De var ju vassalkungadöme ganska länge. Min tjejs familj var ju kungarna i Kurdistan för länge sedan. Men jag vet inte, i Iran, jag är faktiskt kluven. Jag kan tänka mig att kurderna i Iran inte kanske bryter sig loss realistiskt. Och jag kan tänka mig att de inte heller vill det. Det är väl svårt att göra en opinionsundersökning i ett land som Iran om den här frågan. Men jag skulle inte bli förvånad om många kurder i Iran vill vara kvar i Iran men ha lite mer autonomi. Så det är lite olika. Och däremot kan jag säga det här. Jag tror inte att de här kurderna i de här fyra olika länderna ska försöka bilda en gemensam stat. Det skulle inte fungera. Därför att jag tror de skulle finna att det finns mycket de inte har gemensamt.
1: Det är ändå ett ganska inspirerande scenario, tycker jag. Och tänka sig att vi ska inte ha ett Kurdistan utan fler olika. Två eller tre eller fler olika Kurdistan. Och det är också egentligen mer i linje med de här decentralistiska principerna som vi vanligen intresserar oss för.
3: Radio Bubbla. Kina senare lägger investering om 1,1 miljarder US-dollar i lankesisk hamn. Avvaktar lösning på tvist där Sri Lankas före detta president Rajapaksa och fackföreningar motsätter sig plan på kinesiskt industriområde. Jag är inte jätteinsatt i situationen i Sri Lanka, men jag noterar att vi har lite motstridiga länkar på Bubbla. Bara inom loppet av senaste veckan så har jag sett två olika tendenser. Den här artikeln handlar om kinesiska infrastrukturinvesteringar på Sri Lanka. Det handlar specifikt om en hamn som man har byggt. Och planen har varit att ett företag som ägs av kinesiska staten, China Merchants Port Holding, ska köpa 80% av den här hamnen. Samtidigt så kan man bygga ett 15 000 tunnland stort industriområde alldeles i närheten. Men nu har det blivit stött på patrull politiskt på Sri Lanka. Så att nu finns det folk, bland annat då förrätta presidenten Rajapaksa, som försöker stoppa det här. Så de säger då att gärna att ni köper den här hamnen. Vi får massa pengar för det. Men ni får inte bygga det här industriområdet. Och då undrar kineserna, vad är det för poäng med att vi har en hamn här om vi inte får ha ett industriområde? De hänger ihop, det är själva syftet. Men så då trilskas de, och i slutändan så har inte lankeserna förmodligen så mycket att sätta emot, därför att de är väldigt beroende av de här kinesiska investeringarna. Och ironiskt nog är det som så att en stor del av intäkterna från den här hamnaffären kommer att gå till att betala tillbaka lån som man har tagit ut från kinesiska långivare. Så att Sri Lanka blir mer och mer insyltad med Kina. Och nu sätter Kina lite grann hårt mot hårt och säger att nu får ni skärpa er, Sri Lanka. Annars blir det inga mer kinesiska pengar. Då lämnar vi den här hela hamn- och industriområdeprojektet som ett stort fiasko. Men samtidigt så hade vi nyheter häromdagen om att Indien slår larm och säger till Kina att ni ska inte hålla på och blanda er i sri-lankesiska angelägenheter, för det här är vår bakgård. Indiska oceanen är indisk, och Kina ska inte hålla på och bygga ut sin makt där. Och Kina svarade på ett väldigt, väldigt tufft sätt och sa att Kina har

0: är båtar stationerade naturligtvis på vägen mot Europa. Samtidigt så är indierna väldigt oroliga för att nu blir de omringade från nästan alla riktningar av kineserna. Naturligtvis har man Himalaya och kineserna etablerar sig mer och mer i Pakistan.
1: Mm.
0: Och nu dessutom söder om så håller Sri Lanka på att bli en kinesisk koloni.
1: Man förstår den indiska nervositeten faktiskt.
0: En ganska spännande situation och kunde gott uppmärksammas lite mer tycker jag. Jag skulle tycka det var spännande att se någon mer sammanställd analys av det här. Just för att det finns någon sorts paradox i att Kina å ena sidan säger Indien, stick och brinn, lägger inte i Sri Lanka, det här är vår koloni. Och nästa dag så säger de att nu får ni passa i Sri Lanka, nu drar vi. Nu tänker vi inte hålla på att investera mer för att ni ger oss inte tillräckligt mycket.
1: Men Sri Lanka ligger på något sätt utanför, jag hatar ordet mediaskugga, men Sri Lanka ligger faktiskt där på många sätt. Det är ju, man fick ju väldigt lite uppmärksamhet för folkmordet på tamilerna vid senaste resningen till exempel. Och det är ju väldigt lite uppmärksammat att det är en... De som långa perioder har styrt landet, även när Rajapaksa var president, var ju en front som innehöll väldigt hardcore kommunistiska rörelser. Och det är det enda landet, ett av de få länder i världen faktiskt, där ett trotskistiskt parti har kommit till regeringsmakten och genom val. Det är ett väldigt udda och fascinerande land det där.
0: Jag tror att vi har minst en bubbelredaktör som har ett specialintresse för Sri Lanka. Jag kan bara hoppas att vederbörande postar några fler länkar. Och i sådana fall så lovar jag att vi ska försöka ta upp dem i radiobubblasändningar och borra ner oss lite i vad som egentligen händer i Sri Lanka.
1: Man kan, och sen har jag en viss böjelse för att säga Ceylon istället. Låter inte det mycket vackrare?
0: Om jag tittar på den en gång, alltså, vad heter egentligen den här ön? Det finns tydligen ganska många namn på den. Ceylon, om jag minns rätt så är Ceylon det portugisiska ordet. Portugiserna satte ett namn på den här ön som var, inte Ceylon, men när man sen engelskifierade det portugisiska ordet så blev det Ceylon.
1: Mm.
0: Det är ett väldigt tjusigt ord naturligtvis, men knappast särskilt autentiskt. Det är, som jag förstår det så, det inhemska ordet, det lankesiska ordet, låter mer som Lanka än som Ceylon.
1: Okay. Då kan vår Sri Lanka-expertredaktör också förklara för oss, alltså, varför Margot Wallström inte har någon sån varmare relation till, varför inte hon ständigt är på Sri Lanka? Därför att formellt sett så är det ju namnet Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka.
0: Ännu ett mysterium som måste delas ut.
2: Paris höjer straffskatt på tomma bostäder. Överhettad marknad gör att mer än 100 000 bostäder används enbart som investeringsobjekt. Ja, det här är en nyhet från Paris där den staden också upplever en enormt överhettad bostadsmarknad. 100 000 bostäder, hur mycket är det då? Jo, enligt artikeln så motsvarar det 7,5% av bostadsbeståndet i Paris. Tidningen Le Monde menar att 40 000 bostäder inte ens är inkopplade till elnätet. Vi har ju tidigare pratat om hur för låga räntor eller till och med negativa räntor leder till olika typer av spekulationsbubblor som förr eller senare kraschar som alla bubblor gör. Under en bubblas uppgång så försöker då individer skydda de pengar man har. Om man är väldigt förmögen så kanske man parkerar liksom överskott i olika typer av tillgångsslag och försöker liksom parkera pengar för att sprida såna här risker. Och bostäder är en sån typ av tillgång. Och vi ser på många platser i världen att bostadspriser har liksom nått nivåer som inte går att motivera i termer om avkastning, alltså, på, alltså i kassaflödestermer. Det vill säga att relationen mellan köpeskillingen Och de intäkter man kan få om man hyr ut lägenheten är liksom

0: försvinnande liten. Och när avkastningen blir historiskt sett betydligt lägre än vad det tidigare har varit, så är det också ett tecken på en bubbla. Och något som är ännu mer tecken på en spekulationsbubbla är när bostäder köps för att inte ens hyras ut. Och då handlar det inte längre om en liksom fungerande marknad där folk med överskott av kapital tillhandahåller en tjänst till marknaden, i det här fallet då en bostadstjänst, utan då handlar det enbart om spekulering. Och det är inget fel med spekulation överhuvudtaget. Det är liksom en enormt viktig del i alla marknadsekonomier. Men problemet blir när staten på olika sätt skapar ekonomiska incitament som inte skulle ha funnits där om marknaden hade fått agera fritt. Så det som är beklämmande i det här fallet då är att först så sänker staten räntorna så lågt att individer tvingas springa in i tillgångsslag som stiger kraftigt, så att som en konsekvens av allt för låga räntor. Och det är ju så att säga inte alls konstigt om man tittar på hur de individerna agerar. Och nummer två då är att staten blir grinig över att individer agerar efter de förutsättningar som staten själv har skapat. Och sen nummer tre då, i det här fallet med i Paris, så blir staten så grinig att man börjar straffa individer som har agerat utifrån en ekonomisk verklighet som staten själv har skapat. Och i fallet i Paris så har staten infört en straffskatt på 20% av marknadshyran även om man inte hyr ut bostaden alls. Och nu ska den siffran höjas från 20% till 60%. Så om du har köpt en bostad, inte hyr ut den, så ska du betala 60% av en marknadshyra som du inte får. Men antar jag, i en värld av negativa räntor så kanske inte ens det här är avskräckande. Eftersom att parkera pengar i bostaden och betala en fejkskatt så att du får ett negativt kassaflöde är exakt samma sak som händer om du parkerar i en statsobligation med negativ avkastning. Om inte nominellt så i alla fall reellt. Ja, vad ska man säga om det här, Martin?
1: Det är ett av många, men ändå ett osedvanligt flagrant exempel på hur staten, det finns olika sätt att uttrycka det här, men den ena handen vet inte vad den andra gör. Staten försöker reglera olika komplexa system från flera håll samtidigt på sätt som hamnar i konflikt med varandra. Det finns en sån klassisk formulering som är att en beskrivning av statens logik, som är att om den rör sig, beskattar den. Om den fortsätter röra på sig, reglerar den. Om den slutar röra på sig, subventionerar den. Här har man en delvis annan mekanik. Här är kanske snarare om den existerar, subventionerar den. Om den börjar röra på sig, beskattar den. Om den fortfarande finns där, då ska den regleras.
0: Ja.
1: Kanske börja expropriera tomma bostäder eller någonting.
0: Ja.
1: Men det är nästan svårt att förstå hur man kan missa det här problemet i den här uppenbara situationen. Att staten skapar problemet och sen börjar göra en massa desperata saker för att försöka åtgärda det, utan att göra någonting åt grundproblemet. Men jag har en fråga där. Alltså, du säger att spekulation, det är inget fel på spekulation och det är normalt och sånt där. Och jag är helt med på noterna vad det gäller, säg aktier i ett företag. Eller valutor för den delen. Det är en del av mekaniken, en del av den normala prissättningsmekanismen, att man spekulerar. Men är det verkligen så för fastigheter? Det måste ändå vara så i mindre utsträckning för fastigheter. Eller finns det exempel, skulle du säga, på man säger sund spekulation i fastigheter som gör att man till exempel bygger en massa fastigheter som man inte använder i spekulationssyfte? Händer det om inte staten har gått in och blåst upp en lånebubbla med artificiellt låga räntor? Eller till exempel statliga subventioner, spökstäderna i Kina och så vidare. Finns det några historiska exempel på att fria marknader eller rimliga processer leder till något liknande resultat?
0: Jag tror att det är ett misstag att se på aktier på ett sätt och bostäder eller fastigheter på ett annat sätt. Jag tror att det det är bara prissättning på olika tillgångslag eller olika produkter eller olika tjänster. Alltså, det du är inne på här är ju att alltså prissättningsmekanismen i en fri marknad är ju till för att entreprenörer och sparare utsätter sina surt förvärvade medel för risk för att man vill ha en avkastning. Och när priset förändras, till exempel då om väldigt många sparare börjar köpa bostadsrätter eller bostäder i Paris som driver upp priserna, så är det ett tecken till byggherrar och entreprenörer att bygga fler bostäder. Nu förutsätter vi i den här diskussionen att det är en fri fungerande marknad med marknadsräntor, vilket vi inte har då. Men så det är det som spekulation är till för, precis som du är inne på här, att det skickar signaler till entreprenörer som sedan tillhandahåller den varan eller tjänst som det är brist på, vilket på sikt gör att priserna sjunker igen när utbudet ökar. Men här är det ju inte så att det är det man kallar för fundamenta som driver den här prisuppgången, det vill säga en obalans i tillgång och efterfrågan, utan här är det snarare att det finns så himla mycket fejkade pengar i omlopp som ECB har tryckt och bankerna skapar i tomma intet när någon tar ett lån, vilket gör att det blir för mycket kreditpengar i omlopp, vilket måste ta vägen någonstans, som i det här fallet råkar hamna i bostäder. Så att det går egentligen inte att separera penningpolitik från spekulation i en icke-fri marknad som vi lever i. Men i en fri marknad när marknadsräntorna skulle sättas av mötet mellan entreprenörer som behöver låna pengar och sparare som vill utsätta sitt sparande för risk mot avkastning, i den situationen så skulle ju räntan avspegla både entreprenörers och sparares tidspreferenser, som en österrikare skulle kalla det. Det vill säga, en sparare är villig att avsäga sig konsumtion idag för att kunna konsumera mer pengar i framtiden, medan entreprenören som lånar pengar är villig att göra avkall på framtida konsumtion. Och det är ju den prismekanismen, den absolut viktigaste prismekanismen i en fri marknad, det är den som sätts ur spel när staten lägger sig i räntesättning, vilket får då konsekvenser för spekulation i det här fallet då i Paris.
1: Jag tänker att det ändå, om man tänker sig att en sån här övergripande utveckling på fastighetsmarknaden drivs av fundamenta, av mer fundamentala faktorer. Det skulle i sådana fall vara, antar jag, en hög efterfrågan på bostäder, i bemärkelsen att det är många som vill flytta till Paris och bo i bostäder. Då skulle man se det återspeglas även på andra sätt. Till exempel att folk faktiskt bodde i bostäderna. Bostäderna var uthyrda och hyrorna gick upp för att det var brist på dem. Men så är det inte här. Bostäderna står tomma. Själva problemet är att vi investeras mer och mer i fastigheterna samtidigt som de står tomma. Och eventuellt enligt uppgift så är det, jag vet inte vad det blir, men kanske 3% och sånt där av bostäderna som inte ens är anslutna till elnätet. Det finns inte ens några planer där på att någon faktiskt ska bo där.
0: Mm.
1: Det verkar vara en... det är riktigt bizarr. Det är en surrealistisk situation.
0: Ja, och det här har vi ju fått rapporter om från London. Där det specifikt inte handlar om vanliga liksom medelklassbostäder, utan där det handlar om extremt dyra fastigheter. Där liksom ryska oligarker och kineser har kommit in och köpt liksom kvarter av lyxkåkar som bara står och förfaller. För att, där handlar det mer om att parkera pengar och hoppas på en prisuppgång. Eller i vissa fall säkert att man vill få ut pengar ur Kina eller Ryssland och parkera någonstans. Och man bryr sig inte så mycket om priset går ner med 40%, för att då har man i alla fall fått ut pengarna ur ett korrupt land som Kina eller Ryssland.
1: Väldigt mycket bättre att äga ett palats i London än att äga något oljebolag i Ryssland som Putin kan lägga vantarna på.
0: Exakt. Så där har vi ju liksom en, det är snarare en effekt av en bristande äganderätt i Kina och Ryssland som driver de faktorerna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Folkomröstning om samkönade äktenskap i Australien skulle kosta 525 miljoner australiensiska dollar. Tre gånger vad regeringen angett enligt PVC-rapport. Ja, det är inte utan att man blir lite matt ibland när man ser notan.
2: Ja, vad ska man säga?
1: Nu ska vi för säkerhets skull så får vi kolla upp då. Hur mycket är 525 australiensiska dollar? Ja, det motsvarar då, ska vi se det snabbt där. Det motsvarar så 3,2 miljarder svenska kronor på en höft.
2: Det är inte så mycket pengar ändå.
1: Nej, kanske inte i deras kontext för all del. De pytsar ut 3 miljarder här och där för alla möjliga saker. Men är det inte ändå intressant att, politiska typer från höger till vänster samlas kring den här idén att man ska ha en svindyr folkomröstning, man ska punktslå människor, ta deras inkomster, pytsa ut 3 miljarder av dem på att ha en folkomröstning om en ärligt talat, ni får ursäkta mig kära lyssnare, men en fullständig jävla icke-fråga.
2: Ja, men det är också det här att jag tror inte summan är komplett, för sen kommer de säkert precis som i Sverige och se till att de olika partierna och kampanjorganisationerna får statliga bidrag för att driva kampanjen. Och det ligger säkert utanför detta. Det här är väl bara den administrativa pengen för att ordna omröstningen. Sen gödningsmedlet för det byråkratiska politiska skiktet, det kommer ovanpå detta. Det blir säkert ännu dyrare.
1: Ja, visst är det så. Det finns massor med sådana skrämmande siffror i det här dokumentet. Och sen är det naturligtvis kostnaden för samhället på olika nivåer när det här eventuella förslaget implementeras. Och om det då blir ett ja till den nya lagstiftningen kring samkönade äktenskap, då kommer det kosta massa pengar, massa subventioner till gay-lobbyn och det ena och andra.
2: Och man skulle ju faktiskt kunna ha en omröstning i parlamentet, och då skulle det inte kosta någonting i princip.
1: Man skulle också kunna ha en omröstning, om man nu ska ha en omröstning på rimliga premisser. Det vill säga inte ställa frågan, ska vi införa massa speciallagstiftning? Där vi ska skriva massa grejer i lagtexten om HBTQ och kanske albinotransor. Eller ska vi istället fatta det principiella beslutet att staten har ingenting att göra med människors privata samliv? Hur folk lever tillsammans, hur folk ligger med varandra, hur folk ordnar sina livskontrakt för att ordna sina affärer. Staten har ingenting med det att göra. Det är en väldigt enkel lösning på det här problemet. Att staten drar sig ur det här affärsområdet som de har hittat och säger att människor är fullt kapabla att själva välja vem de ska leva med, hur de ska ordna saker och ting. Här är ett område där vi inte behövs.
2: En sån omröstning vore väl värt pengarna.
1: Det vore nästan värt att lägga några miljarder. Ja. Men det som är poängen var att det är aldrig det som händer. Utan här står det liksom två grupper av kompletta galningar mot varandra. Och å ena sidan har man då folk som är emot det här, men som istället vill ha massa statlig reglering av äktenskap och speciallagstiftning för att bara vissa typer av personer ska få ha det äkta officiella kulturellt godkända typen av äktenskap, och man ska se ner på de andra typerna. Och å andra sidan folk som vill expandera den här privilegiekatalogen till att omfatta andra människor som också ska komma in i värmen. Och då är liksom HBTQ är okej, men jag vet inte om albinotranser är okej. Det kanske är liksom, de kanske blir förtryckta efter det här förslaget, och för de har en egen sån här frihetskamp.
2: Ja, jättesvårt. Den splittras. Du kan tänka dig subgruppen judiska albinotranser också. Det kan bli jättekomplext där. Och allt är ju tecken på, som vi har varit inne på förut, att det sorgliga förfallet i gayrörelsen och alla schatteringar, när den uppstår i modern tid, så är utgångspunkten att vi vill inte vara en del av samhället. Låt oss vara i fred. Och nu har det istället blivit att reglera in oss i samhället. Det är en sorglig utveckling.
1: Det är också ett jättebra exempel på någonting som vi pratade lite om tidigare i den här sändningen. Det är ett jättebra exempel på varför jag själv inte är liberal och faktiskt tycker det är ett äckligt ord och aldrig skulle använda det för att beskriva mig själv. För att varenda självutnämnd liberal kommer se den här storyn som kommer om mangrant sluta upp bakom ja-sidan eller nej-sidan, vilken nu är den omröstningen.
2: Garanterat.
1: Som är för samkönade äktenskap. Och det är en fullständigt totalt artificiell, irrelevant distraktion. Men ofelbart så tar folk ändå ställning i den här frågan och säger liksom att ja, men det är klart vi är för samkönade äktenskap, för det är ändå ett framsteg. Vi implementerar våra principer bit för bit, även om det inte är perfekt så rullar vi tillbaka den gamla reaktionära ordningen. Jag blir så jävla trött på det. Och så ska det kosta 3 miljarder också.
2: Ja.
0: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
0: Opel-rekord.
3: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
0: Opel-rekord.
3: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
0: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
1: Radio Bubbla. Blair beslutade invadera Irak på förhand, letade därefter en anledning för att rationalisera beslutet, säger Lord West, som var högsta chefen för brittiska flottan vid krigets start. Det här är alltså en bekännelse eller en berättelse från amiral Lord West, som var First Sea Lord när Irakkriget började i mars 2003. Och han, jag är lite osäker på vad sammanhanget är. Han har blivit intervjuad i The House Magazine. Och han diskuterar en fråga som folk har kommenterat på då och då. Men vi har inte fått någon hel klarhet, även om det funnits misstankar. Nämligen, när Tony Blair bestämde att Storbritannien skulle med i Irakkriget tillsammans med USA, så framstod det vid tillfället, om man lyssnade på den officiella retoriken, så framstod det som ett snabbt beslut som hade fattats egentligen i loppet av några dagar, några veckor, för att situationen i Irak hade blivit så akut och Saddam Hussein hade massförstörelsevapen och nu måste vi gå in där. Men det har alltid funnits en misstanke naturligtvis om att det här mest var en förevändning och att invasionen av Irak i själva verket var någonting som hade varit planerat under väldigt lång tid. Det var en av de högsta ambitionerna som Tony Blair och George Bush och andra ledande såna här elitglobalistpolitiker hade. Och det amiral Lord West säger är att mycket riktigt så var det här någonting som hade planerats i förväg. Och en bra bit innan beslutet fattades eller det offentliggjordes, så fick han instruktioner om att den kungliga flottan och marinen skulle vara standby. De skulle vara redo att gå in i gulfen. Och han påpekar att han hade inte gjort många saker som han uppenbarligen gjorde, om det inte vore för att det här var någonting som var på planeringsstadiet och förbereddes långt innan man berättade för allmänheten att det var på gång. Sen får vi en liten bekräftelse från en amiral på att någonting som har bespottats och hånats som en konspirationsteori i själva verket var dagsens sanning.
2: När man framför olika teorier om hur överheten i imperiet och i andra stater beter sig, så möts man ofta med argument att det där är en konspirationsteori och det där, om det nu var så skulle det ha läckt ut för länge, länge sedan. Men här har vi ett utmärkt exempel på hur vi har en ganska omfattande faktisk konspiration, alltså den meningen att man gör någonting helt annat än man säger att man gör. Att man förbereder sina styrkor, propagandaapparat och allting i lönndom och hemlighet och lurar medborgarna. Och det är ju inte bara den här silorden som uttalar sig nu som har haft kunskap om det här. Det måste ju vara jätte... Alltså alla på amiralitetet måste ju undra, varför ska vi nu flytta de här båtarna hit och dit? jättemånga som har haft kunskap om detta och jättemånga som har hållit tyst. Och det här är ett bevis för att det går alldeles utmärkt att ha ganska omfattande konspirationer igång utan att det läcker. Därför att folk är så oerhört rädda om sitt jobb och sin position. Och det är ganska ynkligt av en amiral som man antar ska vara en självständig krigare att så att 12 år efteråt kommer att säga, ja men det här det var så här egentligen. Det är extremt ryggradslöst.
1: Uppenbarligen så är det många som har känt till det här och många som har spelat med och låtit diskussionen fortgå som om det handlade om konspirationsteorier och så vidare. Jag är i alla fall glad att han tar bladet från munnen innan han dör. Han är säkert, om jag får gissa så är han en pensionerad vid det här laget. Så att han kan inte bränna sin militärkarriär på att prata på det här sättet. Och man förstår ju att det ingår i hans jobb att han kan inte prata vid sidan om vilka instruktioner han får. Jag ser här att han avgick 2006 som First Sea Lord. Väldigt tjusig titel.
2: Den är vacker, det kan man bara hålla med om.
1: Undrar om det är för sent för mig att bli havslord när jag blir stor?
2: Havslord låter inte bra, det låter liksom att man var slarvig.
1: Havsherre.
2: Nej, du måste lägga till världshav, alltså världs, så behöver man inte blanda ihop det med havs, utan världshavens härskare eller någonting sånt.
1: Ja, det var ganska tjusigt i alla fall. Och det här hänger också ihop med en rapport. Sir John Chilcot har skrivit en rapport om den här situationen som, men förstås saken är att så kommer den släppas snart. Så att det finns en möjlighet att vi får ännu mer information om vad som egentligen pågick.
2: Det sägs ju att Chilcot-rapporten kommer att fria Blair från alla grejer. Utan man hänger lite underhuggar och så här. Men saken är ju att det är ju inte så att det här var en liten... Vi har ju sett att den militära kasten var införstådd med det här. Ganska långt ner antagligen. Och... samma sak gäller den politiska kasten. Det är ju inte fråga om att det var en liten krets i Labour som visste om det här. Givetvis så visste de konservativa liberalerna också om det här. Det här satt man väl och drack portvin och pratade om i parlamentet. Alltså alla de här håller varandra om ryggen. Men alltid när det kommer en sån här rapport så är det någon stackars jävel som ska hängas.
1: Man ska inte underskatta hur mycket av det här som egentligen pågår bakom kulisserna och promulgeras ut på olika sätt. Så igår eller i förrgår så publicerade Svenska Dagbladet en artikel. De skriver en väldigt kort liten grej som skriven av Jan-Erik Larsson som är en sån här gammal dold makthavare i Sverige, gammal chef på Svenskt Näringsliv, en sån här legendarisk näringslivslobbyist. Han skrev en artikel i Svenska Dagbladet om att det kanske inte vore så dumt ändå med ett nytt världskrig.
2: Va?
1: Jag satt i halsen när jag såg det. Jag har inte sett en sån artikel tidigare i svensk mainstream media. Någon som liksom öppet propagerar för krig, för världskrig. Det kan ha varit en ironisk artikel, men det gick inte fram hos mig. Utan han påpekade bara att det kanske inte vore så dumt med ett världskrig för att... det har ju ändå en del positiva effekter och det är ganska förslappande att aldrig ha krig... Och såna här saker.
2: Jesus.
1: Så att krigspropaganda pågår på alla möjliga håll. Och men om du frågar Jan-Erik Larsson, då kommer han naturligtvis säga att det är klart att inte förespråka världskrig. Det var någon sorts liksom fundering eller något ironiskt och sånt där. Men det var inte vad han skrev i sin artikel. Och den här typen av saker spelar roll. Spelar roll om man skapar acceptans för krig.
2: Oh, men i så fall, då ska vi, alltså det finns ju andra sådana händelser som har drivit utvecklingen framåt förutom kriget. Men digerdöden innebar ju ett efterdyningarna så tog ju Europa ett stort språng framåt. Så att låt sjukdomarna breda ut sig, det är väl nästa grej han kommer att hoppas på. Sjukdomar, krig, massvält.
1: Det är som den ultimata versionen av The Broken Window Theory.
2: Mm.
1: The Broken Planet Theory. Jag kan i alla fall nämna att den här artikeln som vi inte har länkat från Bubbla förstås, den heter Dags för ett rejält storkrig? Frågetecken.
2: Det ska vara rejält också.
1: Ja, ja. Han säger att men kanske ska vi se fram emot ett nytt storkrig som något positivt, som en möjlighet.
2: Vilken jävla idiot.
1: Det är inte bara världens vapenindustrier som har anledning att ha ett sådant perspektiv. Och de menar på att krigserfarenheter av våld förändrar människor till det bättre. För att de blir mer samarbetsvilliga och får större förtroende för varandra.
2: Men alltså, mannen är ju mentalsjuk. Det är bara att, alltså, ta ett sånt närliggande exempel och konkret som Kambodja.
1: Mm.
2: I vilken mening förändras befolkningen där positivt? Men en hel ung generation blev rubbade röda khmerer. Krig tar fram det sämsta i människor. Alltså, vilken bindgalen dåre.
1: Ja, jag tror att det sitter en del lyssnare där ute och inte tror mig när jag säger att Svenska Dagbladet har publicerat då en öppet världskrigshetsande artikel. Men Dags för ett rejält storkrig av Jan-Erik Larsson, publicerad förra torsdagen kan det ha varit. Det rekommenderas och vi kan lägga till den till länkarna i det här avsnittet. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
4: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
1: Radio Bubbla. Läckt e-post hävdar FNs sändebud i Syrien manipulerade rapport om påstådd kemisk attack i Douma i april 2018. Vetenskapsman anställd av Organisationen för förbud mot kemiska vapen säger utredningar på plats inte hittade några bevis för att påstådd gasattack ägt rum. Ja, i april 2008 så sägs det att en gasattack ägde rum i Douma i Syrien. Det här är så att säga det officiella narrativet. Det vill säga att Bashar al-Assad-regimen attackerade en grupp människor genom att släppa ner två cylindrar med giftgas från någon typ av luftfarkost, eventuellt en helikopter. Och det här ska ha dödat mellan 40 och 50 personer. Och det var ett väldigt liv om det här som många säkert minns för 1,5 år sedan då i våras, förra året 2018. Och någon vecka senare så svarade USA, man reagerade då på den här attacken genom att attackera Syrien. Man avlossade en hisklig massa robotar, jag tror 100-tal robotar avlossades mot ett antal mål i Syrien. Vi har pratat ganska mycket om den här attacken tidigare och vi uttryckt vår skepsis kan man säga. Vår absoluta avsmak för den här. Det som det här uppenbarligen handlar om. Alltså en krigspropaganda. Man spinner ihop de här historierna för att få en ursäkt att bomba och eskalera krig. Därför att även när man genomförde de här attackerna i april förra året. Så var det inte så att man presenterade så definitiva bevis, utan man erkände redan då att det fanns många liksom luckor i historien, man visste inte riktigt. Men ändå så måste vi givetvis bomba och skicka många robotar. Kort tid därefter så började det komma ut information om att allt inte stod rätt till. Och det var inte så länge sedan, jag tror att det var i maj i år, när vi gjorde ett inslag i Radio Bubbla om liknande grejer som hände nu. Det vill säga, det var en läcka från Organisationen för förbud mot kemiska vapen. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, som är en sorts internationell organisation som jobbar med att implementera den internationella konventionen om kemiska vapen. Så det är en av flera såna här transnationella organisationer som har något hus i Haag i Nederländerna där de sitter och sådär, håller på med saker runt om i världen. De fick för övrigt Nobels fredspris år 2013, den här organisationen. Så det är en uppburen organisation. Men då tidigare år då, så kom det fram att en intern rapport som aldrig publicerades kommer fram till att det finns massor med hål i den officiella berättelsen. Och en av de saker som jag minns att du pratade om då, det var att de här cylindrarna som ska ha släppts från luften, de enligt den här interna rapporten så så kunde de inte ha släppts från luften. Om det fanns cylindrar där så måste de liksom ha placerats på marken på ett annat sätt. Men om de hade släppts från helikoptrar, som den officiella historien säger, då skulle man ha sett någon åverkan på cylindrarna eller något det hållet. Men den interna rapporten som berättar det här då, den mörkade man och publicerade aldrig utåt. Men det läckte ut att man hade pratat om det internt. Och nu är det alltså samma sak som hänt igen. En forskare som arbetar på OPCV har skrivit ett mejl. Det är en ganska gammalt mejl. Det är ungefär ett år gammalt mejl. Som har läckt ut först nu. Han skriver att trots de här idoga undersökningarna som han har gjort i DOMA, så har man inte hittat några bevis för att en kemisk attack har ägt rum. Och den här forskaren påpekar också att när OPCV släppte sin officiella rapport om det här, så försökte man dölja det faktum att man inte hittade några bevis genom att maskera stora delar av rapporten. Det vill säga man strök över med liksom svart penna eller ett tusen man gör. Man svärtade ut liksom ord efter ord, rad efter rad, en halv sida här, en halv sida där. På det klassiska sättet som man ser i rapporterna. Man svärtade ut jättemycket i rapporten på ett sätt så att det öppnade upp för vantolkningar. Det vill säga man kunde tänka då att ja, men där under det långa svarta stycket där finns förmodligen bevisen. Men i själva verket menar forskaren på att man använde den här maskeringen för att maskera att man inte hade några bevis. Och sen lät man världen tro att man hade det istället. Men det finns flera sådana här saker då som inte stämmer i den officiella historien. Till exempel på en sån här plats där det varit en kemisk attack, så kan man givetvis mäta upp förhöjda värden av de giftiga ämnen som används i attacken. I det här fallet då så officiellt som man använt klor för att göra attacken. Men mängden klor som man kunde uppmäta i DOMA var enormt liten. Det var så miljarddelar av luften där som innehöll klor eller barken eller vad man undersökte. Och det var alltså mängder som man med enkelhet kan få bara för att till exempel ett vanligt hushåll, för att man har klorin eller något sånt rengöringsmedel, blekmedel med klor i. Om du har klorin hemma och använder den en gång för att tvätta en toalett eller någonting, då är det högst sannolikt att du har lika mycket klor i luften i din lägenhet som det fanns i DOMA när de här inspektörerna kom för att undersöka. Och det är inte ändå, finns fler exempel också, till exempel att offrens symptom som beskrevs överhuvudtaget inte motsvara vad man kan förvänta sig från en kemisk attack. Det var helt andra symptom de hade. Och ändå satte man ihop hela den här teatern och gav ut den här liksom maskerade fuskrapporten och så vidare för att skapa det här narrativet om att Assad av någon helt oförklarlig anledning plötsligt i en fas av kriget, och det gick ganska bra för honom, han var på väg att få allting han ville ha, militär framgångsrik, plötsligt så bara pajan allting för sig själv genom att dra till med den här kemiska attacken och då dra på sig världens avsky, nya amerikanska attacker och så vidare. Mitt i det här nätet av lögner sitter den här OPCV-organisationen, Nobelprisbelönta, och ljuger ihop de här rapporterna. Men de är inte så slipade att de kan undvika att deras forskare och diverse visselblåsare läcker ut mejl. Interna mejl där forskarna undrar vad tusan är det som står på? Den information som vi släpper ut är ju helt felaktig.
4: Jag förvånar mig över att USA och bemödar sig. Alltså, det räcker ju att imperiet säger att det är på ett sätt, och sen kan de alltid hitta någon islamistisk talesman på marken i Syrien som säger att det dog 120 stycken. Och så kommer hela västmedia bara yla om att bomba och inte ha några invändningar. Alltså, och de blir faktiskt hafsigare i sina förklaringar till varför de måste gå in eller varför de måste pumpa in vapen till väldigt skumma krafter i Västasien. Och i Sverige spelar alla i media med förstås. Det är inga kritiska röster överhuvudtaget.
1: Riktigt sjukt, och givetvis så är den officiella versionen är fortfarande, och kommer förmodligen alltid fortsätta vara, att den här gasattacken ägde rum, det var massa människor som dog, det var Assad som gjorde det och så vidare. Djuret Assad, animal Assad, som Trump sa i sin tweet där han rapporterade om det här. Jag antar att det kommer fortsätta vara den officiella situationen, och det kan vara intressant att notera med sammanhangen att vi till exempel, Vi sa vårt första inslag som någon gjorde om det här, så sa vi direkt att det här är bullshit. Vi tror inte på det här. Och redan då presenterade vi bra argument för att man inte ska tro på det. Och på punkt efter punkt efter punkt så får vi rätt där.
5: Radio Bubbla.

0: Hans majestät konungen ger medalj till strategen och geniet Fredrik Reinfeldt för betydande insatser som statsminister. Det är inte så ofta vi på Bubbla har en länk från kungahuset.se, men idag har vi det. Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus. Fint så det riktigt, riktigt gnistrar och smäller om där.
1: Ja, alltså det haglar ju av, jag har en känsla av att det här inte är den enda medalj Reinfeldt får nu. För jag har en stark, jag misstänker att han också har fått viktväktarnas stora förtjänstorden faktiskt. Jag såg honom nämligen på Drottninggatan häromdagen. Han har blivit, han måste ha gått ner 20 kilo.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, men vad härligt för honom.
1: Ja, det måste vara jättehärligt för honom. Och hans flickvän, antar jag. Ja. Och medalj på detta, va? Han har liksom kommit fram nu på något sätt.
0: Det är heller inte bara Fredrik Reinfeldt som får medalj. Det är många som får medaljer av hans majestät konungen. Den finaste, det är den som Reinfeldt får. Den heter Hans majestät konungens medalj 12:e storleken med kedja. Och förutom Fredrik Reinfeldt, för mångaåriga och betydelsefulla insatser som statsminister, så delas 12:e storleken med kedja ut till Sverker Göransson för förtjänstfulla insatser för Sveriges försvar. Han var ju fram till nyligen överbefälhavare. Och det här är inga dåliga grejer att få H.M. Konungens medalj 12:e storleken med kedjan.
1: Jag noterar också att min gamla partikamrat Katarina Engberg får 8:e storleken i Serafimerordens band.
0: Ja, men du vet, 8:e storleken i Serafimerorden, det är ju en dussin medalj. Det är många
1: det
0: som får
1: alltså.
0: Den. Ja, det är väl inget särskilt, det är inget att hänga i gran. Eller ser det just i granen man hänger den?
1: Han kanske gör sig bra där.
0: Ja, kolla bara hur många som får den här medaljen. Alltså jag tycker för min del att den här typen av medaljer, särskilt liksom de stora fina medaljerna, de som har med kedja i namnet, och även till exempel att om kungen har någon annan har en möjlighet att adla människor. Jag tycker att det är en väldigt bra idé. Det är mycket, mycket bättre än till exempel svågerkapitalism och de olika typer av former av korruption som finns. Men det är mycket bättre att folk istället kan eftersträva Serafimerordens band med kedja och såna här grejer. Att man har ett billigt men ändå starkt symboliskt sätt att ge folk utmärkelser. Så jag är verkligen för ordensväsendet, medaljer, Serafimerordens band, alla de här grejerna. Jag tycker det är jättetrevligt. Men det är svårt att inte haja till när Fredrik Reinfeldt får den finaste medaljen. En man som lovade stort, men fullständigt svek och kollapsade när han fick makten i hela landet. Man kan nämna kanske ett par, tre positiva saker som regeringen Reinfeldt gjorde. Men framförallt så minns man ju det här laget Fredrik Reinfeldt som är oerhört, oerhört negativ figur. Som var väldigt orealistisk och körde landet i botten. Och vi lever nu med sviterna av saker som Fredrik Reinfeldt har ställt till med. Jag tror att han kommer bli ihågkommen väldigt mycket för migrationspolitiken. Hur han drev tillsammans med Miljöpartiet. Drev en väldigt orealistisk och konstig invandringspolitik. Som såklart Stefan Löfven har fortsatt med liv och lust. Men på många sätt var det Reinfeldt som släppte igenom och la grunden för det här. Och han kommer bli ihågkommen till exempel för hans uttalande om att det finns hur mycket plats som helst i Sverige för folk att komma till. Det vet jag, för jag har flygplan över landet. Och det där kommer man komma ihåg när den nuvarande så kallade flyktingkrisen har utvecklats till en riktig inhemsk kris om 5 år, om 10 år och 20 år. För det här kommer aldrig ta slut i Sverige.
1: Men jag är ju stillsamt fascinerad över att du får ihop 3 bra grejer han gjorde under sin karriär.
0: Du ville
1: vara snäll bara där.
0: Jag försöker vara nyanserad. Jag försöker vara så balanserad så inte alla moderater som lyssnar bara ska helt avvisa. Men vi kan väl säga att jobbskatteavdraget var ett litet myrsteg i rätt riktning.
1: Ja, nu pratar vi myrsteg. Vi ska faktiskt inte glömma bort att det man gjorde som kunde varit bra, det misskötte man totalt. Alltså utförsäljningen av statlig egendom. Det var ju väldigt få projekt där som sköttes affärsmässigt och bra. Man skänkte, det var ett typexempel på svågerkapitalist när man bara skänkte bort surt hoparbetade tillgångar istället för att sälja dem på ett marknadsmässigt korrekt sätt. Så totalt sett så ska ju den karl definitivt inte ha något som ens avlägset påminner om en medalj. Han kan få en lustig hatt, tycker jag.
0: Ja, han kan få en lustig hatt. Det kan jag hålla med om. Undrar om hans majestät konungen har några lustiga hattar?
1: Det tror jag säkert. Någon sån här kräftskivehatt eller någonting.
0: Om jag skulle bara nämna på allvar då, en sak som jag tycker var bra som Fredrik Reinfeldt gjorde. Så finns det egentligen, bara en sak, och det är att man öppnade upp för arbetskraftsinvandring inom vissa ramar och på viss begränsning liksom. Men det var i princip så luckrade man upp ett regelverk som hade varit på plats i Sverige sedan 1968, om jag har förstått saken rätt. Och för första gången så blev det liksom i stort sett fritt fram att anställa folk utomlands ifrån. Men sen inte ens det kunde man genomföra på ett bra sätt, för man har fortfarande kvar de här alltså verkligen galna klausulerna där facket kan stoppa folk och där liksom arbetsförmedlingen ska vara inblandade och tjänster ska vara utlysta med annonser i Schweiz och de här grejerna. Men det var väl ändå en sak som förmodligen haft väldigt mycket positiva konsekvenser och som han eventuellt kan bli ihågkommen som ett positivt ljus. Däremot hela resten av invandringspolitiken, den som inte handlar om arbetskraftsinvandring, var en katastrof. Även om man tittar på jobbskatteavdraget så måste man ställa det mot annan ekonomisk politik man för, annan skattepolitik som ofta inte var så fantastiskt bra. I alla fall, du känner att du kanske pratade alldeles för länge om Fredrik Reinfeldt. Jag tyckte det var en rolig längd här att han skulle få en medalj.
1: Det är klart att även sossar ska ha medalj, så att ja.
0: Jag kan tycka att hans majonnäshåningen kunde lägga pannan i lite djupare väck. Hitta lite roligare mottagare för de här medaljerna.
1: Vi står beredda.
0: Halsen utsträckt för att få kedjan på. Jajamän. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. John Nolte. Dave Chappelle, en underhållande yttrandefrihetskämpe som belyser skillnaden mellan den samhällsklass man får skämta om och eliten, vägrar dra förväntade Trump-skämt och påpekar alfabetsmänniskornas tunnhudade fascism i närmast perfekt stå-upp-föreställning. Ja, det här är en fullständigt lyrisk recension som publiceras på Breitbart. Och det tycker jag ändå är lite intressant. Breitbart ska ju vara en sorts, kanske inte högerextremistisk, men åtminstone liksom ordentligt högerorienterad, högerpopulistisk sajt. Och här skriver de ett oförblommerat hyllningstext till den afroamerikanska komikern Dave Chappelle. Rubriken på Breitbart-artikeln är för övrigt Dave Chappelle just might save America. Och det står faktiskt i artikeln att författaren säger ungefär så här, fritt i minnet. Ja, någon kanske tycker att det är överord, men jag skulle ändå vilja säga att han skulle kunna rädda Amerika med sin fantastiska frispråkighet. Att han vågar skämta om kontroversiella saker, den röda tråden i föreställningen är att han insisterar på sin egen rätt. Att säga provokativa saker på scen och säga sanningen som komiker och så vidare. Och han hyllas också för att han inte drar ett enda skämt om Donald Trump i hela föreställningen. Och att det är roliga formuleringen i den här artikeln. En av meningarna är så här. My God. God med stora bokstäver här. All caps. Så starkt känner skribenten. My God, is there a more beautiful sight than a truly free man being truly free? Han är helt tagen, John Nolte, av Dave Chappelles Dave Chappelles föreställning. Jag tittade faktiskt, den postades också om den här föreställningen på Bubbla BBS. Så jag laddade faktiskt ner och tittade på den här showen på Netflix. Tänkte det bara en timme, jag kan lyssna lite grann, ha på lite bakgrunden medan jag gör andra saker. Och, det var en del saker som jag tyckte var ganska kul. Det var kul att han skojar om de alfabetsmänniskorna. Alfabetsmänniskorna, det är alltså på svenska HBTQ. Eller på engelska LBGTQ och så vidare. Det var roligt, inte så jättekittlande kanske. Det var faktiskt väldigt skönt att det inte var ett enda skämt om Trump. Vid ett tillfälle så var det någon i publiken som ropade Trump. Chappelle ställde någon typ av retorisk fråga. Och någon i publiken svarade Trump. Och jag tror att han liksom ignorerade det. Han nappade inte. Så jag vet inte, jag måste erkänna att jag zonade ut lite mot slutet av föreställningen. Men jag snappade inte upp någonting som jag tyckte kändes sådär, provocerande för mig personligen. Och jag undrar lite grann, är det kanske lite överord från Breitbart här? Är det verkligen så otroligt banbrytande, den här föreställningen? Vad tycker du, Niklas?
2: Jag har inte sett den här föreställningen. Jag har sett många, många klipp med Chappelle, både från hans tidigare material och efter hans comeback. Det ska väl nämnas att han har mycket lägre energi i sina nya föreställningar, tycker jag. Det är lite kul, man kan väldigt tydligt se skillnad på om föreställningen är före eller efter comebacken, därför att han var liksom liten och tanig i sin tidiga karriär och sen, jag vet inte vad han har gjort i 10 år, om han bara stått och lyft skrot och liksom druckit whisky och rökt, därför att han ser friskare ut men låter risig, han är lite hes och lite skrovlig och sådär, så att han pratar lite långsammare, vilket bidrar till något lägre energinivå då. Han kan inte riktigt höja rösten på samma sätt som han kunde tidigare heller, men han är ju ändå, vad ska man säga, det finns element i Chappelle, både gammalt och nytt, som går väldigt mycket mot vad som är tillåtet. Han är ju känd för att han har skämtat om liksom så här, race relations, alltså relationen då mellan framförallt svarta och vita amerikaner, och det är ju inte ovanligt, det gör ju väldigt många komiker, i synnerhet svarta komiker, men han gör det ju på ett sätt som är det är ju inte förklenande mot de vita människorna, vilket oftast brukar vara obligatoriskt, utan det är observationshumor om vit kultur som bara där bryter mot ett tabu, därför att officiellt sett så får man inte tycka att vita människor har någon kultur, och har de det så är det bara kulturen består av att vara rasistisk och allmänt mesig, medan Chappelle har kunnat göra reflektioner över att så här, men fasen, de här vita amerikanerna, de går ju bananas varje gång någon folk spelar de hör någon spela elgitarr liksom, då går de in i full Woodstock mode och så börjar de dansa. Folk säger att de inte kan dansa, det är helt fel, man spelar bara fel instrument, spelar elgitarr så kan de inte hjälpa sig själva liksom. Och det där, det är ju ganska oskyldig humor, men det är också just för att den erkänner att det finns en kultur där och att vita människor har någon form av identitet eller kulturella drag som man kan identifiera dem med, så går han ju på tvärs med vad både nya och gamla PK-manualer har föreskrivit. Han har ju till och med lyckats bemästra i sina äldre sketcher whiteface, där han liksom blekar upp sig lite och har på sig någon gråhårig peruk, och så ska han spela vit och gör det ganska han gör det ganska roligt, för han är duktig på imitationer och kan härma dialekter och sådär. Intressant nog så gör han det ju inte genom att spela redneck och dra på liksom ultra söderdialekten, utan han gör det som bara någon vanlig kontorsarbetare liksom, och så gör han någon observationshumorskämt. Väldigt svårt, de flesta, hade någon annan komiker försökt göra det, så hade det ju blivit, det hade väldigt lätt bara blivit cringe av det hela, hade lätt inte gått att titta på ens, men Chappelle har lyckats nyare grejerna är väl inte, vad jag har sett, inte fullt så. Ja, men det är som sagt lägre energi, det är inte lika mycket ös i det. Att det går via Netflix är ju ett dåligt tecken också. Det hade det inte gjort om det hade varit allt för, om man hade tagit ut svängarna allt för mycket. Men han har också lite det som utmärker, eller ja, nu har jag som sagt inte sett hela föreställningen, men om det är någonting jag tycker utmärker hans nyare material är att han har blivit, går hand i hand med den lägre energin. Han har blivit lite seriösare ibland, och ibland så är det som att publiken skrattar därför att han gör en observation, men det är egentligen inte en punchline. Så att skratten från publiken är nästan mer lite nervösa skratt när han säger någonting. Han pratar om fattiga vita människor, och så säger han att rich white people call poor white people trash. Och när han säger det så låter han lite... Alltså han låter nedstämd när han säger det, och publiken skrattar till, men det är som så här, det var inte riktigt en punchline, så roligt var det inte, så att det blir lite mer nervösa skrattsalver, men de tänker att de förväntas ändå skratta åt det, men det är samtidigt lite farligt, för man ska inte belysa den här typen av maktdynamik, att det finns vita människor som kan befinna sig i en liksom på längre ner på hierarkin eller på maktstegen. Det ska man inte riktigt prata om. Men han gör det, och han kan ha lite mer, ja, men lite mer seriösa diskussioner. Så här. Det är väl inte helt ovanligt när komiker blir äldre att de minskar lite liksom skämtkvoten i föreställning. Det är färre punchlines per minut, och en del av observationskomedin går bara över i rena observationer. Så han har lite av den gamla glöden i sig, men han är ju ingen... Han vet ju hur man behåller en karriär, och han vet hur man uppenbarligen blir publicerad på Netflix, så att det finns väl begränsningar för hur mycket han kommer ta ut svängarna.
0: Mm. Ja, men intressant ändå. Det var intressant att höra dina reflektioner om Chappelle och hans karriär, för att jag känner igen en del av de sakerna som du säger, och jag förstår ju lite bättre då varför man kan tycka att han ändå är att han är intressant från det här perspektivet som Breitbart skriver, han kan ha positiv effekt och sånt där. Jag reagerar lite bara på de här som jag tycker töntiga överorden, liksom att han är en sant fri man som är sant fri och bara liksom utövar sin frihet helt utan begränsningar och så vidare, och det är så vackert att se och så vidare, och där kan jag undra lite grann. Det känns ju inte som att det är så väldigt edgy och kontroversiellt egentligen någonting han säger, jämfört med kanske det som är min så onormala, men min sedvanliga måttstock. Så om jag tar ett exempel, alltså jag är ingen konnässör på stand-up comedy eller komedi ens överhuvudtaget. Det är inte någonting som intresserar mig jättemycket, men en sån här person som jag känner till lite grann av politiska skäl är Owen Benjamin. Jag vet inte om han räknas som en framstående komiker, men jag tror att han i alla fall har en bakgrund som stand-up-komiker, komisk skådespelare och så vidare. Och han har ju utvecklats i en ganska speciell riktning numera. Han gör mycket saker på live-streamar på YouTube. Och numera, för han inte får vara på YouTube längre, så han är på andra plattformar. Men om man tittar på vad han gör, så dels har han gjort en väldigt intressant resa över ett antal år. Alltså jag minns, det var inte så många år sedan som... Jag tittade på hans grejer, jag tror vi pratade om Radio Bubbla också, och jag konstaterade att tyckte han kanske var lite så här, ja, så här lite mesig, lätt högrig.

0: alltså i helt galna positioner som han tar. Och en sak som jag gillar med honom väldigt mycket, det är hans attityder och känslolägen. För att han kan vara så otroligt liksom hård och aggressiv och liksom så militant gentemot andra människor som han kritiserar. Samtidigt som han, jag känner i alla fall alla gånger jag har tittat på honom, följer honom inte så noga, men han verkar alltid ha glimten i ögat. Han är alltid ganska liksom, han är alltid ganska tillbakalutad och rolig. Och framförallt det jag är ute efter här, det är att det är omöjligt, vad man än tycker om Benjamin. Så själv, jag gör ett panelslag i månaden för att kolla vad han håller på med. Jag tycker inte att det är så jätteroligt, jag följer honom inte så noga. Men jag vill ändå påstå att det är omöjligt att tro att Owen Benjamin anpassar sig eller liksom tonar ner för att smälta in i något sammanhang. Och Owen Benjamin, han är persona non grata överallt. Han är borttagen från alla de stora plattformarna. Han finns inte på Facebook. Han tog bort sig själv från YouTube för att han var på väg att bli borttagen. Eller om han blev avstängd, jag minns inte riktigt. Jag är säker på att han är bannlyst från Twitter och så vidare. Owen Benjamin har verkligen ingen Netflix-special på gång. Det finns inte på kartan att han får... Jag tror Dave Chappelle fick 20 miljoner dollar av Netflix för att göra en serie, sån här Netflix-special. En sån deal kommer inte Owen Benjamin få. Han kan inte så åka på turné. Han skulle dra igång en stor turné nu. Jag läste det här på... Han jobbar ju nu med Vox Day och deras nya videoplattform Unauthorized. Och jag följer den där kretsen lite grann, för jag är intresserad av den här alt-tech-grejer. Och så läste jag bara någon vecka sedan här att han skulle på en turné om Benjamin, som jag tror var en stand-up comedy-turné. Men som nu är i fara tydligen, därför att företaget som skulle sälja, de skulle sälja biljetter via ett företag som heter Eventbrite. Och i sista stunden så backade de ur och sa att nej, men det här är för kontroversiellt, du får inte använda vår plattform för det. De kommer säkert lösa det på något sätt, men han kan inte ens på normalt sätt ordna en turné och sälja biljetter. Samtidigt så verkar Owen Benjamin, han verkar ha en ganska fantastisk tillvaro. Han har flyttat ut på landet, han har en fin familj som han bor med. Han har en stor publik som följer honom mellan plattformarna. När han blir bannad på ett ställe så följer de med till ett annat ställe. De kallar sig för björnarna, The Bears. Och han verkar ordnat det ganska bra för sig. I alla fall. Är de alldeles diskussionerna om komiker. Vi har en ganska ny tråd till exempel på BBSen. Om stand-up comedy. Folk gör olika rekommendationer och sånt där. Jag tycker det mesta är ganska... inte så, jag sitter inte och skrattar. Jag tycker inte det är roligt. Det enda som jag tyckte var roligt av det de postade hittills i tråden var en sån här roast-session. Där en massa kända komiker skulle roasta Donald Trump. Och Donald Trump i gengäld roastade komikerna. Det var väldigt välskrivet material och väldigt roligt tycker jag. Resten, allt ifrån så här klassiska saker som så här Bill Hicks till samtidigt. Vad mer jag såg? Någon som heter Joey Diaz. Tycker jag bara ärligt talat jättetråkigt. Det var inte alls underhållande för mig. Men Owen Benjamin måste jag ändå säga att liksom, jag beundrar det han gör. Jag tycker det är otroligt häftigt. Det är inspirerande och liksom där skulle man kunna säga det här som Breitbart säger, alltså the beautiful sight of a truly free man being truly free. Om någon sa det med Owen Benjamin, då skulle jag säga fatta vad du pratar om. Det känns bara lite skumt att Breitbart ska säga det om en snubbe som har en egen Netflix show. Och dessutom, jag kollade upp Dave Chappelle på Wikipedia. Dave Chappelle är muslim. Han konverterade till islam 1998.
1: Nej!
0: Jo. Han har tre barn som heter Sulaiman, Ibrahim och Sana.
2: Skojar du?
0: Nej, jag skojar inte. Han vill tydligen tona ner det, för han vill inte att den vackra religionen islam ska svärtas ner av hans personliga tillkortakommanden. Men han har varit muslim i mer än 20 år.
2: Oj! Jaha. Ja. Är det någon sån här Nation of Islam-grej eller vad?
0: Jag vet inte, ärligt talat så stängde jag ner sidan efter att jag såg det. Det stod längst ner på hans Wikipedia-sida. Jag vill inte veta mer om David Chappelle efter det. Men i alla fall, det här är min poäng lite grann bara. Lite kritik till Breitbart. Kan de inte ha ett hyllningsreportage till liksom frihetshjälten Owen Benjamin? Det kanske finns andra som är lika bra som Owen Benjamin, råkar bara vara den som jag känner till. För att han syns i mitt lilla insnöade hörn av internet. Va? Men... känns som att han kunde vara förtjänt av lite mer kärlek snarare än med hyllningsreportagen till muslimen Dave Chappelle.
2: I Sverige finns det väl någon gammal medlem av Kimlinggänget som skulle vara motsvarighet, va?
0: Tänker på Jonas Inde.
2: Ja.
0: Som har gått full färs och är tydligen helt galen. Ja.
2: Ja. Kan

0: Kan det vara så här, Martin? Kan det vara så att Breitbart sitter och önsketänker och projicerar lite? De önskar, artikelförfattaren önskar att han vore fullt fri och att han hade kunnat säga vad han ville. Men han kan inte det, så därför måste han liksom projicera det här på Dave Chappelle och låtsas som att men det räcker med att man är så där för att vara fullt fri.
1: Precis, han måste projicera på en svart muslim, för att för en svart muslim så är det tillåtet att vara fullt fri, vilket inte blekansiktet John Nolte törs vara. Ja.
0: Jag vill ge en till minuspoäng här till artikeln för övrigt innan vi går vidare. De kallar ju HBT-rörelsen för tunnhudade fascister. Och det, man får minuspoäng om man kallar gaylobbyn för fascister. Hade den bestått av Ernst Röhm-typer, då hade Pride-paraderna sett väldigt annorlunda ut. Mycket mer taktkänsla hade det varit.
1: Det där var väldigt tänkvärd och intressant bild som du gav, Nicolas. Jag måste ge dig rätt där, alltså, du har helt rätt. Tänk på det nästa gång innan ni kallar gayloven för fascister. Tänk på Ernst Röhm.
2: Radio Bubbla.
3: Vi är mitt uppe i årets Nobelsäsong. Förutom de årliga återkommande grälen om vem som ska få komma på Nobelfesten, som vi pratade om för några veckor sedan, årets upplaga, så är de stora spänningsmomenten givetvis varje år: vem ska få pris? Vem ska få de fina Nobelpriserna? Och nu den här veckan så har vi fått alla de stora priserna tillkännagivna. Jag vet inte om vi har fått höra alla. Jag tror att vi har fått alla priserna tillkännagivits nu. Inte kemipriset kanske. Jag minns inte hur jag har sett det. Ja, men då har vi fått allihopa dem. Jag tänkte att vi kan prata om några av dem i alla fall. Ett pris som är intressant är givetvis medicinpriset. Katalin Karikó och Drew Weissman heter två forskare som har utvecklat mRNA-tekniken. Jag vet inte om de är inte de enda, men de betraktas som ledande namn, och helt enkelt så har priset i år ges till mRNA-tekniken, som möjliggjorde de här underbara vaccinen mot coronaviruset som alla skulle trycka i sig för några år sedan. Och det tycker jag att det är ett intressant pris, ett vågat pris. Kan man säga kanske att det är smart att passa på nu med tanke på allt som kommer fram om det här som ser ut att eventuellt vara ganska omfattande skadeverkningar från just mRNA-vaccinerna. Så kanske det skulle vara lite mer uppförsbacket att ge dem priset om ett år eller två år eller tre år. De får passa på nu.
4: Ja, det är som Obama och fredspriset ungefär. Att, klipp till snabbt innan det visar sig vad han är för den figur.
3: Ja, fredspriset. Fredspriset går till Iran. Eller till ett iranskt... Till Narges Mohammadi, som är en kvinnosakskämpe i Iran. Jag tror att hon sitter i fängelse just nu. Hon har i alla fall suttit fram och tillbaks i fängelse, sitter häktad och sånt. Och hon är en av ledarna för Massa Amini-protesterna som pågick under det senaste året, tror jag man kan säga, i Iran. Vi har nog inte pratat om den här Massa Amini episoden i Radio Bubbla. Jag kan inte minnas att du pratade om det i alla fall.
4: Nej.
3: Det har varit en stor händelse. Jag har inte följt det så noga för att jag är måttligt intresserad av vad som händer inne i Iran, och jag är helt ointresserad av kvinnors så kallade rättigheter. Men som jag har förstått saken då, så var Mahsa Amini, hon var en ung kvinna i Iran som greps av polis för att hon inte bar hijab. Och det var inte då den vanliga polisen, utan det var den särskilda moralpolisen, den religiösa polisen som man säger ibland, som är en sorts speciell sharia-polis som ser till att folk upprätthåller den här typen av vardagliga moraliska regler, som till exempel att dölja sitt hår med ett tygstycke. Men den unga tjejen, hon dog i polisförvar, och den officiella historien är tydligen att hon dog av en hjärtattack, och vad vet jag. Hon var visserligen bara 22 år gammal, men hon kanske var kvadruppelvaxad. De kanske har de här mRNA-sprutorna även i Iran. Och då är allting möjligt. Hon kanske dog av plötsligt spädbarnsdöd. Eller så blev hon ihjälslagen av polisen. Var och en får bilda sin egen konspirationsteori beroende på hur man är lagd. Hur som helst så blev det enorma protester i Iran som pågick i ett halvårs tid. Jag vet inte hur många som deltog, men jag såg några siffror om att det var protester i fler än 100 städer. Och mer än 100 personer dog i samband med, alltså demonstranter dog i samband med de här sammandrabbningarna med polisen. Och tiotusentals människor greps och så vidare. Och som jag har förstått det, jag har inte så bra koll då, men som jag har förstått det så har protesterna också i vissa avseenden varit väldigt framgångsrika i det att man har brutit den här islamiska moralpolisens makt över kvinnors klädsel. Så att nu är det tydligen relativt vanligt, inte helt ovanligt, att kvinnor går på gatorna i Teheran utan att täcka över sitt hår. Alltså som, nästan som det var förr i tiden, alltså innan 1979. Men sen har jag också förstått att det pågår fortfarande en hård motreaktion där regimen försöker trycka tillbaka de här sakerna. Alltså först så var man tvungen att ge efter lite grann och man satte alla på fri fot som man hade gripit och så vidare. Men nu håller man sakta säkert på att liksom straffa folk i efterhand, begränsa möjligheter att organisera liknande saker. Så vi får se var det landar. Men den här situationen är i alla fall fokuspunkten för fredspriset. De har valt ut den här Narges Mohammadi som är representant för den revolutionära kvinnosaksrörelsen i Iran.
4: Jo, men det, jag blir ändå lite glad. Alltså, därför att det är varje försök av perser att frigöra sig från arabiskt och islamiskt förtryck är ju vällovligt. Och skulle de någon gång lyckas i sin helhet så förändrar det ju lite grann förhoppningsvis styrkebalansen vi talade om tidigare i den där mörka delen av världen.
3: Ja, jag kan väl köpa det från något sorts pragmatiskt strategiskt perspektiv. Att allt som är dåligt för den islamiska regimen är bra för oss eller något sånt där. Tycker det känns...
4: Ja, men faktiskt.
3: Jag ser lite svårt att bli exalterad över att attackera islam för den enda saken som islam har någorlunda bra uppfattning om. Just där ska man trycka in sig och ha en sån här liksom, feministisk kritik av islam. Men fine, jag köper det. Så är tummen upp till fredspriset. Bra jobbat borta i Oslo.
4: Ja, för det kunde ha gått till Zelensky eller Greta. Det ska ju väga in Greta också. De är på riktigt.
3: Jag har inte ens tänkt på det. Det är en skandal att inte Zelensky fick fredspriset.
4: Ja, men det hade jag räknat med faktiskt. Eller Greta. Det här var lite oväntat.
3: Tänk att Obama fick fredspriset men inte Zelensky.
4: Ja, men det är seriöst konstigt. Speciellt som den normen som delar ut.
3: Vi fortsätter lite på det norska spåret. Jon Fosse heter årets litteraturpristagare. Dramatiker, romanförfattare. Han är den fjärde norrmannen som får litteraturpriset. Det är väldigt imponerande faktiskt att lilla Norge har haft fyra litteraturpristagare. Tänk på att det kanske inte är så 100% objektivt i relation till grannlandet där. Men han är faktiskt den första, läste jag idag, som får priset som skriver sin litteratur på nynorsk. Det tycker jag är lite pikt. Men jag vet absolut ingenting om Jon Fosse och jag har givetvis aldrig läst någonting av Jon Fosse. Så att, med varm hand lämnar jag ordet till dig, Boris. Vad ska vi tycka om Jon Fosses litteraturpris?
4: Jag kan väl säga att jag kommer att låta så jäkla gnällig nu. Men Fosse, två saker utlöser han hos mig. Eller utlöser en och förstärker en annan. Det ena är att jag får lust att göra liksom en sån här Goebbels och tända ett bokbål och sen stå där och skrika. Härmed överlämnar jag denna osunda sjuka skrift till lågorna. Den bara blam in i elden där. Alltså jag har försökt läsa Fosse faktiskt. När jag hade gått om tid i Kolmården så fick man beställa böcker hejvilt. Så jag beställde hem den första delen av Septologin som då hade kommit på engelska. Jag läser hellre på engelska än på nynorsk. Denna obegripliga variant av norska. Och det är för att den var så jäkla hyllad. Och liksom han jämfördes med Beckett, han jämfördes med Kafka. Och redan då tjatades de att han borde ha Nobelpriset. Och alltså, jag kan ju säga att jag skummade andra hälften av de första två delarna av den här Septologin. Därför att det var så förbannat trist helt enkelt. Han saknar ju Beckett och Kafkas humor. De är jätteroliga. Och i Beckets och Kafkas värld så finns det liksom ingen nåd. Det finns ingen nåd som helst. Utan det är en grundläggande pessimism. Men det finns ju nåd i Fosses verk. Och syns redan i den här volymen. Jag tuggade mig igenom. Så jag läste en del. Och den ses ju som ett av hans portalverk. Liksom. Han lämnar dramatiken och blir romanförfattare. Och det handlar om två personer som båda heter Asle. Båda är konstnärer. En vill ta livet av sig för han är så uttråkad. Och den andra håller på att supa sig till döds för att han orkar inte ens vara uttråkad. Och det låter...
1: Festligt låter.
4: Ja, det är jävla festligt. Men till slut så lyckas han som är uttråkad av livet och som har slutat supa på något sätt frälsa han som är uttråkad av livet och försöker supa sig till döds. Och det här speglar ju Fosters eget liv. Han la sig in gravt nedkrökad 2012 och konvertera på sjukbädden i katolicismen. Han fick inte en ny lever, han fick en ny tro. Och liksom hela boken är ett spel då med det är den här tanken på att hur skulle det är samma person men de kunde ha gått åt två olika håll och så vidare. Och så tillbaka blickar till barndom och folk som pojkar samlar ner från båtar och dör. Alltså det är så jävla tråkigt. Han använder i princip ingen kommatering och inga punkter och det är jävligt snårigt att följa med helt enkelt. Ibland vet jag inte vilken Asle det är som pratar. Så jag måste gå och bläddra tillbaka och kolla vem var full för att kunna orientera mig. Det är fruktansvärt trist och blev oerhört hyllat. Precis som de senare delarna som jag inte har läst. Och jag kan bara instämma med i P1s kulturradion så intervjuade de ju folk och de tyckte om Fosse. Och en bokhandlare... Jag kände verkligen honom. Han var helt förtvivlad. Han sa, det är ett sjukt val. Det är ett dåligt val. Jag menar, han skriver ju bara om folk som inte pratar med varandra. Vem kommer att vilja köpa det här? Men han är oerhört älskad på kultursidorna. Och av regissörer och producenter av dramatik. Det är det som förstärker min allt mer tilltagande tro på att romanskrivande är liksom en död konst. Att det var inbyggt från början i romanen helt enkelt. Att den uppkommer vid vad som är när västerlandet står någorlunda högt fortfarande. Och sen bara följer det med utför. Alltså romanen kan inte lösgöras från samhällets utveckling. Och de skrivande skikten blir bara mer och mer korkade. Och mer inåtvända och mer inavlade. Och Fosse är ju ett exempel på det. Han ser ju till och med inavlad ut. Och jag har ju faktiskt tagit mig igenom mediereaktionerna på Fosse. Liksom, och de är likadana allihopa. Alltså, de tackar Fosse för att han öppnar nya världar för dem. Att de får läsa om alkoholister, prostituerade, människor med självmordstankar. Och hur det har fått då, en skrev att det har fått mig att andas på ett nytt sätt. Alltså det här är dödgräva litteratur helt enkelt. Det är fruktansvärt. Alltså det finns ond litteratur som jag tycker är jävligt välskriven och kan till och med vara upplyftande. Det här är bara så aptråkigt. Och skulle de ha gett det Norman-priset, alltså de kunde ha gett det i Dag Stolstad som han inte gillar, men han är ändå bra och också varit nämnd i diskussionerna. Och man kunde definitivt ha gett det i Knausgård. Men istället ger man det till den här gamla mollusken. Det är sorgligt. Usch.
1: Det var ingen varm omfamning precis av Jon Fosse. Jag blir inte sugen på att läsa hans böcker nu. Jag hade tänkt beställa de här, men jag får nollställa Amazon-katalogen. Ja. Mer Nobelpris. Ja, vi har ju också fysikpriset som går till Anne Louyer, med en fransk eller möjligen fransk-svensk atomfysiker. Hon forskar på attosekundfysik som alltså har att göra med extremt små och kortvariga händelser, saker som hur elementarpartiklar rör sig och interagerar med varandra. Och bland annat använder man extremt kortvariga laserpulser för att studera saker. Så att en av de saker som Anne Louyer är känd för är att hennes grupp har utvecklat extremt snabba lasrar som kan skjuta en
3: 170 attosekunder lång ljuspuls. Och genom att bara skjuta precis så lite så kan man studera en väldigt finkornig effekt på vad den här fotonen gör. Jag vet inte hur många fotoner det handlar om. En attosekund, jag såg en beskrivning av vad en attosekund är för någonting. Och proportionsmässigt så förhåller sig en attosekund till en sekund som en sekund förhåller sig till 31 miljarder år. Så att delar man det med 170 då, hennes 170 attosekunder. Så det motsvarar det som relationen mellan en sekund och 200 miljoner år. Alltså det är helt ofattbara tidsperspektiv. Väldigt svårt att förstå hur man kan bygga en maskin som är så snabb att den liksom kan öppna luckan och stänga den igen på 170 attosekunder. Jag har ingen aning med det går till. Jag har inte dykt ner det och kollat upp det. Jag testar inte bygga nu i eftermiddags. Ja. Så det är stort. Litet menar jag. Det är väldigt, väldigt litet. Men stort. Vilket för mig osökt in på det som kanske ändå är det största med det här priset, fysikpriset. Och det är att Lunds universitet, där Anne Luye är verksam, har i och med detta fått sitt första Nobelpris. Jag vet inte om du såg det, Boris. Men det är ju verkligen fantastiskt för Lund. Det har varit lite kämpigt för Lunds universitet. Som grundades formellt år 1666, alltså för 357 år sedan. Men som lundensare gärna påpekar så fanns det högskoleverksamhet certifierad i Lund redan år 1425. Vilket gör att man kan säga att Lund är Sveriges äldsta universitet. Men sen tog det alltså 598 år innan de äntligen fick ett Nobelpris.
4: Och då var det tack vare en fransk import alltså. Ja.
3: Man kan jämföra med andra universitet. Inte för att det är en tävling, inte för att det spelar någon roll. Men man, som lite kuriosa så kan man om man vill göra en jämförelse. Och vi kan ju ta då, lite på måfå, ingen särskild orsak. Men låt oss titta på, säg, vi kan ju ta Uppsala universitet. Som är lite av en uppkomling i sammanhanget. Det är ju ett nyare universitet, som lundensarna gärna menar på. Så Uppsala universitet grundades ju först 1477 och är alltså bara 546 år gammalt. Men hur många Nobelpris har man fått på Uppsala universitet? Vet du det, Boris?
4: 8.
3: Ja. Det beror lite på hur man räknar faktiskt. Bland uppsaliensiska alumni så kan man räkna till 16 Nobelpris. Men du är helt rätt, Boris, att det är 8 Nobelpris som har utdelats för forskning som har bedrivits vid Uppsala universitet. Så det är ju lite skillnad. Jag vill inte säga något särskilt med det här egentligen. Jag vill bara framföra mina varmaste gratulationer till Lunds universitet. Lilla Lund, som har växt upp och blivit ett stort och mäktigt Nobeluniversitet nu.
4: Ja, men jag tycker det är väldigt skönt att det tog sån tid faktiskt. Du som Uppsala-bo kan liksom förstå att det är liksom kul att driva med dem. Men jag är lite lättad över att man har så lång tid på sig, för att Eskilstuna fick ju universitet i förra året. Mm-hmm. Innebär ju att om de får fram Nobelpristagare inom 300 år så är det ändå jäkligt snabbt jämfört med Lund. Det är lite skönt att veta.
3: Eskilstuna har ju då 597 år på sig innan de får
4: Nobelpris. Ja, det är väldigt skönt.
3: Men Boris, handen på hjärtat, tror du att Eskilstuna hinner nå på ett Nobelpris under de närmaste 597 åren?
4: Jag har ju oerhört svårt. Det är skönt att veta att man har tid, att de har tiden på sig, va? Men det kanske skulle behövas några tusen år till.
3: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna för Eskilstuna. Det är Eskilstunas tur nästa gång.
4: Nästa millennium.
2: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
3: Radio Bubbla.

0: Get it straight now. What you gonna do? Are you all right? Well, all right then.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg meddelar att Tyskland behöver höja sina försvarsutlägg markant mer än den planerade höjningen från nuvarande 1,24% av BNP till 1,5% år 2024. Ja, en debatt som delvis pågår löpande alltid om medlemsavgifterna till, inte medlemsavgifterna till NATO, utan hur mycket pengar man spenderar på sin militär som NATO-medlem. Och det har ju NATO som bekant en överenskommelse att alla medlemmarna ska lägga 2% av BNP på sin militär. Och på det sättet så säkerställer man att man ska ha en väldigt stark militärallians. Alla har ordentligt försvar. Problemet är bara att ingen når upp till det här. USA når upp till det här målet med råge. För då, deras försvarsutgifter ligger någonstans mellan 3-4% av BNP. Men jag tror att alla andra NATO-länder, åtminstone nästan alla andra, ligger under. Det är ungefär som EUs budgetmål och såna här saker. Att EU har regler för budgetunderskott och statsskulder och så vidare. Som jag tror alla medlemsländer bara skiter i. Kanske liksom Luxemburg av ett rent sammanträffande råkar uppfylla kraven. Jag tror inte att de gör det längre. Men de bara struntar i det här. Och samma sak är det med NATO. Även om man kan tycka att just frågan om NATO både teoretiskt sett åtminstone var lite allvarligare, som det handlar om att försvara Västeuropa från invasion och sådana saker. Inte bara upprätthålla liksom, jordbruksbidragen till Frankrike, sånt som jag håller på med. Men nu är det lite en ny ton i den här debatten. Tyskland ska höja sina försvarsutgifter, det är planerat. Och det här är liksom stort och kontroversiellt att de ska höja till 1,5%. Men fortfarande så når de bara upp till 75% av NATO-kravet. Så att de låtsas inte ens att de försöker leva upp till reglerna i NATO. Men det betraktas ändå som en stora steg framåt. Eller vilken riktning man nu vill säga för Tyskland. Men Jens Stoltenberg, NATO-chefen, han säger att måste ligga på ännu mer. Han måste ha det här målet om man är upp till 2%. Och Tyskland är särskilt viktigt. Det är särskilt viktigt att biffa upp Tysklands militärapparat. Ja. Det som inte nämns i den här artikeln, men som finns i bakgrunden och som jag tycker är mest intressanta, det är att Donald Trump har ju börjat ändra spelplanen. Och en sak är att han kritiserat att Tyskland har en så liten försvarsbudget. Det är ändå lite uppfriskande, va? Att man har det amerikanska aspirerande imperiet och ledaren för USA beklagar sig över att den tyska militären är för liten. Satsa mer på Wehrmacht, kräver amerikanska presidenten. Ja. Men Trump har också börjat prata nu dagarna om att dra tillbaka amerikansk trupp från Tyskland. Amerikanerna har ju som bekant väldigt mycket soldater på plats i Tyskland. Det beror lite på hur man kan se det, men man kan om man vill se det som att USA fortfarande bedriver en militär ockupation av Tyskland. Man kan ockupera ett land med färre soldater än vad USA har i Tyskland. Och de har militärbaser med utrustning. Jag vet inte om de har kärnvapen på plats i USA, men de har, eller i Tyskland. Men de har i alla fall väldigt mycket utrustning och de har sitt stora militärsjukhus dit de flyger folk som blir skadade i Mellanöstern, i Ramstein tror jag det ligger, och har väldigt mycket resurser. Men nu säger Trump att vi drar tillbaka, eller han har inte bestämt det, men han har flaggat för att det kan hända, lite som en varning, en signal, att vi behöver inte nödvändigtvis ha 10 000-tals soldater i USA. Och jag vet inte, jag blev väldigt uppiggad faktiskt när jag läste det här och kände bara liksom att ja, Donald Trump alltså. Jag gillar honom mer och mer. Tänk om han skulle göra det, Boris. Tänk om han skulle säga att nej, men ockupationen är slut. Vi behöver faktiskt inte ha 1000-tals soldater på plats i Tyskland. Tyskland klarar sig själva. De behöver bara biffa upp sin egen militär lite grann. Så kan vi låta våra soldater åka hem och spara de pengarna till något annat.
3: Det vore ju så oerhört trevligt om detta skedde. Tyvärr finns det en del faktorer som talar emot det. Det ena är ju att för detta krävs ju också att den amerikanska krigsmakten vill överge Tyskland. Och den har ju en tendens, som vilken byråkratisk apparat som helst, att ha en väl slagit klon eller något och placerat sig där, så får man nästan bedriva krig mot dem för att få bort dem. Så att han kommer ju möta ett oerhört motstånd i militärapparaten. Däremot så kommer han ju att få mycket beröm för det här hotet av det militärindustriella komplexet. För att om NATO ska rusta upp, då lär ju amerikansk försvarsindustri få sälja mer grejer, och det är de ju väldigt glada för. Men det finns ju en grej som gnager mig just när det gäller NATO, de här utspelen och kraven på ökade försvarsutgifter. Mm. Och det är ju att vi har det här obehagliga landet Turkiet.
2: Mm.
3: Man vill ju egentligen att de ska sänka försvarsutgifterna, men det här kravet kommer ju ställs emot dem också. De ligger på 1,71% av sin budget idag. Den ligger ganska högt jämfört med andra länder. Och det är faktiskt märkligt nog till och med en nedgång från början på 2000-talet. För då låg deras försvarsbudget på 3,5% av BNP år efter år. Så att ja, det är väldigt komplext det här. Det optimala vore ju att Trump fick ett ryck, drog undan soldaterna, gav amerikansk militär en knäpp på näsan och Tyskland fick rusta upp. Den obehagliga tanken är ju förstås att Erdogan skulle erbjuda sig att befolka de gamla amerikanska baserna och kanske till och med skulle få det. Man vet aldrig nu för tiden.
4: Mm. Tack älskling, en grund.
5: Mm.
4: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: Ingrundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling. En grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
1: Radio Bubbla.
2: Konservative radiovärlden Rush Limbaugh firar 30 år i eten, får personligt gratulationssamtal till radioprogram från Donald Trump. Ja, Rush Limbaugh, den amerikanska pratradions nestor, firar 30 års jubileum. Det var den 1 augusti som 30 års jubileet inföll. Och det var extra festligt då för att ingen mindre än Donald Trump tog tillfället i akt att ringa in och säga hej till Rush Limbaugh. Lycka till, du är bäst Rush. Och han sa, bra jobbat i 30 år, kör nu 30 år till. Varpå Rush Limbaugh sa, vi gör en deal Mr. President. Jag håller på så länge som du håller på. Okej, sa Trump. Det är väl hoppfullt nu om både Trump och Limbaugh ska köra i 30 år till. Det är bättre än vad jag hade hoppats på. Men då kanske vi kan få ordning på den här planeten. Det kan vara värt att säga några ord. Jag pratar ju ofta om Rush Limbaugh, men jag pratar gärna om honom igen. Oerhört viktig person. Om man spårar ett projekt som Bubbla bakåt i tiden, vad är våra rötter? Varför finns sådana projekt som vi? Dels så, om man pratar om Radio Bubbla, så är det väldigt direkt inspirerat av Rush Limbaugh. Eftersom jag gillar amerikansk talk radio, Boris gillar amerikansk talk radio, det var orsaken att vi startade Radio Bubbla, att jag och Boris började prata om talk radio, att man skulle göra det amerikansk stuk på pratradio i Sverige. Men det finns en annan koppling som är ännu viktigare, och det är att vi håller på med alternativmedier, med oppositionella anti-vänsteristiska alternativmedier. Och var kommer det ifrån? Ja, men till exempel så kommer det väldigt mycket från Andrew Breitbart och hans idéer om hur man ska utmana Hollywood och mainstream media. Och Andrew Breitbart, som vi baserar våra liksom strategier och sånt väldigt mycket på, han i sin tur jobbade som lärling åt Matt Drudge. Matt Drudge, som också är en sorts nestor, och Matt Drudge som driver Drudge Report är ju naturligtvis förebilden för hela Bubbla-projektet. Bubbla är en klon av The Drudge Report. Så det är inte ens att vi liksom har lite subtilt tagit inspiration. Nej, vi kopierade Matt Drudge rakt av. Och Men varifrån kommer Matt Rudge? Varför gör han sin grej? Jo, det är på grund av Rush Limbaugh. Alltså Rush Limbaugh var startpunkten för... Man skulle kunna ha en sån här evolutionärt träd hur saker utvecklats från varandra. Så är Rush Limbaugh nära nog apexnoden i modern tid för alla typer av alternativmedier som bekämpar vänster mainstream i hela världen. Så att om du kollar på sådana saker som Drudge Report och Breitbart och Bubbla, så är det en direkt linje från Rush Limbaugh. Även till exempel Fox News kom till efter att Rush Limbaugh hade kämpat ett bra tag och visat på att det fanns en marknad för konservativa idéer i mediesfären. Man måste inte bara ha liksom vänsterprogressiva idéer som CNN och MSNBC. Ja, de hette inte MSNBC på den tiden, men samma bolag som sen slogs ihop. Så att Rush Limbaugh, han är liksom urkällan till mycket av de här sakerna. Och det är svårt att tänka sig alla de här grejerna vi håller på med utan Rush Limbaugh. Och sen är det här fantastiska. Han är still going strong. Han håller fortfarande på. 5 gånger i veckan så sätter han sig och kör sitt 3-timmars program. Och men det finns vissa som säger så här att jag är så imponerad av er på Radio Bubbla att ni kan köra liksom 3 långa sändningar varje vecka. Ja, men Rush Limbaugh kör 3 timmar 5 gånger i veckan. Och det kan man säga då, det är ju nästan 2 timmar prat. Han har ju reklampauser och musik och för att han syndikerar sig så många olika radiokanaler att han måste lägga in massa pauser. Men varje sändning han gör så pratar han mer än vad vi pratar i en radiobubblasändning. Men han gör 5 i veckan, måndag till fredag. Och det är väldigt sällan som han tar paus. Då får någon vikarie komma in och prata. Så Rush Limbaugh, vilken legend, vilken hjälte, vilken förebild för mig personligen. Jag vill bara säga grattis Rush Limbaugh. Jag hoppas verkligen att du kör på i 30 år till.
7: Det är ju inte bara hans själva pratradioverksamheten som är en förebild heller om vi ska prata alternativmedia. Därför att du nämnde att han är syndikerad, vilket innebär i USA är det ju väldigt poppis med att du, ja men alltså syndikation då, att du har ditt radioprogram som går ut över en massa lokala radiostationer över hela landet. Vilket innebär att om det blir liksom, om du blir opopulär med någon enstaka radiochef här och där, eller det skulle bli någon lite bråk någonstans, det spelar inte så stor roll. Det är liksom, det är bara en nod i nätverket som försvinner.
2: Mm.
7: Så att själva distributionsmodellen är ju också väldigt går ju att likna då vid modern alternativmedia, att det är så pass decentraliserat.
2: Ja, han går ju ut i den här, jag vet inte hur många, men 100, 200 radiokanaler någonting. Alltså det är precis som du säger, det är väldigt, väldigt robust. Man kan nog till och med säga att det är en sorts antifragil setup. För att om någon station skulle börja rycka Rush Limbaugh så skulle öka incitamenten för andra att plocka upp den här kontroversiella personen. Det enda som har, alltså de har ju försökt sätta dit Rush genom att underminera hans annonsintäkter. Försöka genomföra ett annonsbojkotter. Och jag tror att det är så att faktiskt att han idag tjänar mindre pengar på sitt program än vad han gjorde för 10 år sedan. När han omförhandlade sitt avtal för ett tag sedan, så jag för mig att han fick, ja, det var, summan var 400 miljoner dollar för ett antal år. Jag har glömt hur många år. Så det är ändå inte som att han måste vända på kronorna och han har svårt att klara sig på det här. Men den siffran var så ännu högre tidigare. Och det beror delvis då på att de har lyckats klämma åt honom delvis med annonsbojkotter och sånt där. Men även efter de massiva kampanjerna, Rush Limbaugh är en oerhört liksom hatad person. Och de pratar honom omständigt i amerikanska medier, utmålar honom som en sån farlig galning och så vidare. Och ändå så når han ut i sin gigantiska publik som är liksom... Ja, 20 miljoner personer och sånt där som lyssnar. Och det tror jag är liksom officiell radiostatistik. Så det inkluderar inte ens internet. Och när jag lyssnar på Rush Limbaugh så gör det via någon sån här piratkopia på YouTube. För att det brukar vara lättaste sättet för mig bara att hitta det. Så det räknas garanterat inte in i hans lyssnarstatistik. Mer robust och inflytelserik mediepersonlighet får man leta länge efter. Det finns helt enkelt inte. Det finns ingen som liknar Rush Limbaugh. Ja, jag ska sluta ränta. Jag kan prata en timme om Rush Limbaugh, men jag ska lämna det där och bara säga att om du som lyssnar är tacksam för att det finns alternativmedier, för att det finns Radio Bubbla och andra podcast som ger en radikal kritik av samtiden, varför inte testa och lyssna någon gång på Rush Limbaugh? plocka ett avsnitt på måfå, det spelar absolut ingen roll vilket. Det är samma, precis samma koncept i 30 års tid varje dag. Så lyssna på ett avsnitt med Rush Limbaugh, bara för att få en känsla för var allt det här kommer ifrån.
8: Tobias Styrberg lämnar uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare innan han tillträtt, efter att DN ställt frågor om bilder av känslig karaktär från bögdating-sajten Grindr. Det har varit flera spionskandaler i den svenska utrikesförvaltningen på senaste. Lilla UD i lilla Sverige. Det är sällsamt hur mycket otyg de kan hitta på i en så liten och obetydlig diplomatkår. Men det är inte första gången precis. Och det kommer kanske lite grann med territoriet med den här branschen. Vi är givetvis alltid lika entusiastiska att se vad de hittat på. Det är alltid ganska mustigt med spionskandaler. På Radio Bubbla tackar vi aldrig nej till en svensk spionskandal. Men som sagt, det är extra komplicerat den här gången därför att det är flera skandaler som involverar, om jag räknat rätt, minst 5 olika diplomater och motsvarande potentater. Och det är lite oklart vilka relationer som finns mellan de här händelserna. Men jag börjar någonstans så kan vi börja nysta oss inåt. Så en sak som är upprinnelsen till en del av det här är att en man som heter Henrik Landerholm fick sparken från sitt uppdrag som Sveriges nationella säkerhetsrådgivare. Och om du höjer ögonbrynet, kära lyssnare, över den titeln, så är du inte ensam om det. Låt oss återkomma till frågan om varför det ens finns en sån position i den svenska statsförvaltningen. Henrik Landerholm fick avgå efter att han hade slarvat med sekretessregler. Han hade förlagt ett antal hemliga dokument på en konferens. Och så börjar man leta efter en ersättare. Och till slut presenterades då Tobias Tyberg, en eminent kandidat på alla sätt och vis. Han har ett närmast perfekt CV för det här uppdraget. Han har varit ambassadör först i Afghanistan, där Sverige har varit på militära äventyr. Och han har varit ambassadör i Ukraina, där Sverige vill ut på nya militära äventyr. Så han är verkligen rätt man på rätt plats. Men bara några timmar efter att han utnämndes så kom ett mejl från en Proton-mail-adress. Adressen innehöll namnet Jan Knutsson. Så att, det är tänkbart att det var Sveriges NATO-ambassadör som var avsändare. Men jag vet inte om det är klarlagt. Vem som helst kan registrera en sån här Proton-mail-adress. Mejlet gick i alla fall till diverse politiker och även till diverse journalister. Och det innehöll 7 fotografier föreställande Tobias Tyberg, hämtade från appen Grindr, som är en så kallad dating-app för bögar. Men den används såklart inte för det normala människor menar med dating, så att man träffar någon på prov för att kanske inleda en långsiktig relation. Därför den långsiktiga aspekten finns inte riktigt med i den världen, utan det är en sorts sexmarknad där folk kollar in varandra och sen är det pang på och sen swipar man vidare. Och Tobias Tyberg hade då lagt upp ett antal lättklädda bilder av sig själv, och en bild föreställde enligt uppgift hans könsorgan. Så exakt hur den här Jan Knutsson har fått tag på de här bilderna, det vet inte jag, men Tobias Tyberg, han har inte förnekat att bilderna föreställer honom, och han har avgått eller dragit bort sin kandidatur eller hur nu fungerar. Jag antar att han fick avgå eftersom han hade varit nationell säkerhetsrådgivare i några timmar. Så då är uppe i 2 personer, Henrik Landerholm och Tobias Tyberg. Sen hände en annan sak, samma dag eller dagen efter, för då greps en UD-tjänsteman av Säpo misstänkt för spioneri. Och det verkar ha handlat om en Joakim Bergström, för detta ambassadör i Nordkorea och Malaysia. Och vid tillfället ambassadör till någonting som heter OIC, som är, jag vet inte exakt vad det är, men det är en sorts internationell muslimsk organisation, Organization of Islamic Cooperation. Så han greps under vad som verkar ha varit tumultartade omständigheter. Han hade tydligen så pass betydande kroppsskador efteråt att han togs till sjukhus efter att han släpptes. Så han släpptes av Säpo men var fortfarande misstänkt, hamnade på sjukhus med kroppsskador. Men väldigt kort därefter så meddelades att han var död. Och någon dag senare så skrev medierna att han hade tagit livet av sig. Och vi vet inte exakt vad han ska ha gjort, men rubriceringen är spioneri. Det vill säga att han ska ha liksom lämnat hemlig information till främmande makt. Och enligt SVT så var det han gjorde relaterat till nomineringsprocessen för att göra Tobias Thyberg till nationell säkerhetsrådgivare. Och det är nu det börjar bli riktigt snårigt, för att Joakim Bergström, om det nu var han, jag tror inte de har gått ut med namnet officiellt, men det verkar stämma väldigt bra med profilen. Han ska alltså ha begått spioneribrott någon gång mellan den 1 maj och den 11 maj, det vill säga precis nyligen, precis nu i dagarna. Det är inte en lång, mångårig utredning liksom. Och det sägs att det hade att göra då med liksom regeringens interna process. Och det här var SVT som sa. Det är statsmedierna som säger att de här sakerna är direkt relaterade. Och de skulle förmodligen inte skriva så om de inte var rätt säkra på det. Så vad tusan handlar det om? Så en potentiell koppling, det är ju att Joakim Bergström givetvis är bög han också. Eller var bög. Åtminstone det ser ut så i folkbokföringen. För att han delar lägenhet i Gamla stan med en jämnårig man som heter Kiyomitsu Bergström. Och det kan ju vara hans bror. Men då skulle jag vilja höra hur deras mamma tänkte när hon döpte dem till Joakim och Kiyomitsu. Så vi kan gissa att han är av samma, att han är av samma böjelse som Tobias Thyberg. Tobias Thybergs sambo heter för övrigt Florian Fuckner. Kanske det bögigaste namnet som någonsin har burits av en människa. Det måste nästan vara taget i namnet, Florian Fuckner.
3: Ja, till och med Florian är ju
8: ja. Bögigt. Ja. Det kanske är det mest homosexuella förnamn man kan tänka sig. Han hette Leif Karlsson från början, men han insåg att han var bög, så var han tvungen att byta till något mer passande. Något som skulle undanröja alla tvivel redan när de liksom sneglade på hans namnbricka. Ja. Och sen finns det en skandal till på UD som har att göra med kurder. Jag har inte följt den här biten så väldigt noga. Jag har så svårt att fokusera på såna här svenska nyheter som handlar om blattar. Det går in genom ena örat, ut genom det andra. Jag vet inte ens om det är en invandrare, men det är någon typ av, jag vet inte, han är inte ambassadör från Kurdistan, men någon sorts representant för en kurdisk grupp. Shiar Ali tror han heter. Någon sorts kurdisk potentat som greps i Sverige. Okej. Okay. Ytterligare en sak som har hänt, det är att en man som heter Joakim Medin har suttit i turkiskt fängelse, men precis i dagarna när det hände så blev han frisläppt. Och han är då en vänsterjournalist som greps i Turkiet. Och han är extremt pro-kurdisk, typisk pro-kurdisk svensk vänsteraktivist som också är journalist på ETC, och han var i Turkiet. Och turkarna ogillade honom väldigt starkt sedan tidigare på grund av hans stora pro-kurdiska engagemang, men ändå åkte han till Turkiet. Och blir gripen och får sitta i turkiskt häkte där ett tag. Och han är släppt nu. Han släpptes precis samtidigt som de andra sakerna hände. Och regeringen har verkligen slagit på stora trumman för att ta åt sig äran. Jag säger inte att det inte var regeringens förtjänst. För allt jag vet så är det bara tack vare Tuffe som Joakim Medin blev släppt. Men jag bara noterar att han och de andra var väldigt ivriga att ta åt sig äran. De har gjort så enormt mycket för att få loss honom och så vidare. Ett fantastiskt engagemang för en svensk journalist som man önskar att man hade kunnat få se, till exempel när Mats Dagerling blev fängslad på sitt fängelse för att ha publicerat 100% sanna uppgifter om näthatsgranskaren i Samnytt nyligen, som vi har pratat om tidigare. Men vissa journalister är mer värda än andra journalister, och då ska det upp på regeringsnivå, och regeringen ska göra precis allt de kan för att få loss den här kommunistjournalisten. Jag har pratat på väldigt länge. Jag får bara säga en sak till, sen får du, Boris, dra på dig foliefilten och reda ut allt det här. Så en teori jag har hört om sambandet mellan alla de här affärerna, det är att det här är inget som är bekräftat eller klarlagt, men en teori det är att alltihop i grunden handlar om Joakim Medin, kommunisten från etc. som regeringen har gjort allt, precis allt för att rädda. Och eventuellt så har de alltså i utbyte som betalning till den turkiska säkerhetspolisen för att få loss Medin, så har de gripit två personer. Dels Shiar Ali och dels då, som det här är uppgifter då från en källa inom turkisk underrättelsetjänst som har pratat med, lite oklart på hur gången har gått. Jag läste det här på Blankspot med en svensk vänstermediasajt. Skrev att det var en aktivistisk UD-tjänsteman som ska ha varit en nagel i ögat på turkarna. Vilket då skulle kunna vara Joakim Bergström som sen tog livet av sig och som var svensk representant i den här muslimska organisationen. Och den här UD-tjänstemannen ska ha vittnat till Shiar Alis fördel under en rättegång när den här kurden Ali var åtalad för penningtvättsbrott. En fantastisk historia. Han greps med 330 000 euro i kontanter. Den här klassiska diplomatisk manöver, den klassiska attachéväskan. Med, fylld med dollarsedlar liksom. Förutom att i det här fallet så hade han inte pengarna i en attachéväska. Han hade pengarna i en rosa plastpåse. En rosa plastpåse med 330 000 euro. Det är kutym inom kurdiska diplomatkretsar om någon undrar. Och då var det så att den här UD-tjänstemannen tydligen vittnade och berättade att de här pengarna, de ska faktiskt användas för humanitära ändamål i Syrien. Vilket ledde till att den här åtalade kurden friades från alla anklagelser. Och den här Shiar Ali, han är knuten till YPG. Den PKK-nära milisen i Kurdistan. Som Joakim Medin har skrivit en bok om. Och den här turkiska underrättelsemannen ska ha sagt då att för att få bort en aktivist så släpper vi en annan aktivist. Så det ska vara en sorts quid pro quo mellan turkiska och svenska staten. Ni får tillbaka er älskade vänsterjournalist Joakim Medin, men i utbyte så måste ni nita två personer i Sverige. Dels den här kurden som vi hatar och dels den här UD-tjänstemannen som vi hatar. Och svenskarna gjorde det. Och det är det som är liksom kopplingen med allt det här. Ja, hjälp mig Boris. Nu måste jag hämta andan. Framförallt så vill jag höra från dig vad som egentligen har hänt här.
3: Det som kan orkestrera någonting sånt här. Det finns en svensk hand bakom detta. Alltså för det är ett pärlband som hänger ihop, tror jag. Först när Landerholm får gå. Det var ju så sosseorkestrerat. Och Säpo är på. Säpo är aggressiva. Och sen begynnelsen så har ju sossarna alltså ett ordentligt fotfäste i Säpo. Säpo går dit där S pekar. Den riktningen. Det är nästan öppet utsagt eftersom de till och med har äktenskapliga förbindelser mellan Säpo och den forna regeringen. Och de har ju råkoll på vad folk gör. Och när Landerholm skablar till det sådär, så de enda som inte kan ha fällt honom och sitta ihop allt det här med städerskan, georgiska islamister och allting sånt, pengar hit och dit. Det är Säpo. Sossarna är ute för att genera Tidöregeringen maximalt och visa att de är klåpare. Så Landerholm var steg ett. Steg två, det är sossarna som har dragit i tåtarna där också. När man liksom får Tyberg fälld 12 timmar efter att han har tillträtt. Man vill verkligen alltså smeta in ansiktet på Kristersson med hundskit. Du kan ingenting. Och det tycker folk just nu. Det är en samling klåpare. Och sen har man den här lilla perifera grejen. med sexskandalen i Folkparti, i liberaltoppen. Alltså sådana saker händer inte bara så här tätt om inte någon öppnar slussportarna. Och nu vill sossarna ha makten och riktigt skämma ut de borgerliga partierna. Och det är samma sak tror jag faktiskt med Medinaffären. För flera källor, även Blankspot gjorde väl det för mig, har ju betonat att det var väldigt mycket ett Säpo-initiativ. Det var Säpo som pratade med kontakter i den turkiska säkerhetstjänsten.
2: Mm.
3: Så att och när Säpo pratar med turkisk säkerhetstjänst och fattar beslut, då gör man det bara om man har fått en klapp på axeln från sina verkliga herrar i sossarna. Så vad vi ser här är en oerhört kraftfull sosseoperation för att få liksom regeringen att framstå som totala klåpare, och de har lyckats ganska bra med detta. Och de sitter ju sedan länge på uppgifter om precis varenda liten borgerlig politiker och alla avvikelser och sådär.
2: Mm.
3: Vad som stör mig mest i de här mediedebatterna som har varit om Tyberg och homosexualiteten och Grindr och så vidare, så är det ju följande att det har ju framförts av Jonas Gardell och andra att det, numera är vi så upplysta, det är inget hinder. Alltså, klart att man kan vara bög och jobba som spion eller med säkerhetsfrågor. Men varför skulle man inte kunna lita på en bög? Nej, det är för att Europas moderna historia visar att homosexuell, att andelen landsförrädiska spioner som har tjänat två herrar, där är andelen homosexuella extremt hög. Det är ju bara att tänka på Blunt, McLean och vad fan hette den tredje högen i den där femman, jag har glömt det. Burgess förstås, McLean var för sig bisexuell. Och det finns ett antal andra sådana fall. Och det finns ganska ordentliga studier av detta, att den homosexuella personligheten dras gärna till jobb i, ska jag säga, spioneribranschen. Och när de väl är där så tjänar de gärna en herre till. Så rent rationellt och statistiskt och säkerhetsmässigt och så vidare, så finns det inga skäl att anställa homosexuella i ett lands säkerhetstjänst. Det är bara korkat.

0: är att det här är en av de bögigaste miljöer som finns. Alltså det är i nivå med som frisörbranschen eller något sånt där. Jag fick lite inblick i ett tidigare liv. I en klick unga män som rörde sig, det här var kanske 25 år sedan och sånt där, de rörde sig i en krets kring Sverker Åström. Mm. Han var ju en legendarisk diplomat och rysk spion. Jag tror att det är vedertaget nu att han var rysk spion med kodnamn Geting. Men på den här tiden, för 25 år sedan när det var, så var han en ärevördig pensionerad diplomat. Han hade varit liksom ambassadör på alla de fina huvudstäderna och sånt där liksom, och kabinettssekreterare, jag vet inte exakt vad han var liksom, men sådana saker. Och han hade en våning i Stockholm där en viss sorts unga män samlades i en som en i Sverkerkretsen där. Jag var såklart aldrig där själv, men jag hade en vän som var det. Och han var bög förstås, och jag tror att allihop var bögar. Sverker Åström, han kom ut några år senare. Och tydligen så blev han också programledare för något bögprogram på tv när han var 90 år eller något där. Jag funderat på om det kanske var en sista insats för kamraterna i Moskva. Att han körde den här bögpropagandagrejen i SVT. Det här är liksom, det är väldigt systematiskt, det är väldigt liksom nätverkat, och det är inte hemligt, det är helt öppet. Så fort man kommer i kontakt med den här världen så märker man den här typen av liksom homosexuella nätverk.
1: Mm.
0: Och det man kan ju förstå liksom, de gillar också att bli till exempel flygvärdinnor. Eller vad det heter när man är flygvärdinna och är man. Resa runt jorden, det är lite glamoröst. Härliga diplomatiska fester. Alltså på många sätt så passar det in. Man kan förstå liksom att ja, det passar för homosexuella män att söka sig till den här världen.
1: Ja, men det är just det med förställningen och så vidare. Och sen finns det då, tror jag, finns ett psykologiskt moment, alltså att mer förr i tiden än nu kanske så såg sig homosexuella som missförstådda, och därmed ansåg de sig själva stå över liksom resten av befolkningen. Och jag tror fortfarande det lever kvar, alltså att nu kommer jag låta så extremt fördomsfull jag också är, men jag tror att ögars band till sin egen befolkning är avsevärt svagare än andras, helt enkelt. Det är för att man upplever att jag är inte som de andra. I grund och botten tror man att de andra inte gillar en. Och det gör en faktiskt predestinerad att, och speciellt om man hamnar på den här typen av tjänster, att kanske vilja tjäna någon annan också.
0: Visst. Och bögar generellt deltar inte heller i reproduktionen av släktet, så att de är inte en del av folket. Nej. På det sätt som man är om man är en del av reproduktionen, om man är med och bygger folket genom att skaffa barn. Eftersom bögar generellt sett inte gör det, och eftersom bögar inte liksom kan göra det på ett egentligen liksom. Ja, så här, Jonas Gardell har kanske adopterat någon stackars pojke där, men om man är bög så kan man bara låta bli att böga. Man kan bara gifta sig med en kvinna och skaffa barn med henne i alla fall. Vilket är en väldigt bra lösning. Många homosexuella män som gör det, så har man gjort det alla tider. Funkar fortfarande väldigt bra. Tyvärr så tror jag att det är mer ovanligt nu för tiden. Det fanns liksom ett bättre system förut. Nu är det kanske mer press på homosexuella män. Att det är liksom, det är lite fult att göra så. Fast man kanske fattar att det är bättre. Det är bättre för samhället, förmodligen bättre för en själv på många sätt. Men det är inte riktigt kutym att göra det längre. Hur som helst, jag vill bara säga att det finns ju det undantaget. Men förutom det så kan inte bögar vara en del av folket på det grundläggande sättet som de flesta andra människor är. Och sen är det också sant att bögar är på olika sätt liksom utfrysta, förfördelade. Liksom, man tittar snett på homosexuella, vilket skapar en alienation från hela samhället och från folket. Så jag vill bara säga som det du säger, Boris, är helt sant, och dessutom finns det flera andra faktorer som gör att homosexuella människor är liksom generellt sett

0: mindre tillförlitliga, mindre riskabla. Mer riskabla. De är också till exempel så här, de är mer kreativa, de är mer ekonomiskt framgångsrika. Homosexuella män tjänar mer pengar än heterosexuella män och så vidare liksom. Men så det finns en nisch för dem, så det här är min syn i alla fall, det finns en nisch för den typen av personer i samhället. Men just nu så har vi ett totalt skevt sätt att integrera sådana personer, och det är helt sjukt att man ska låta dem kongregera just i diplomatkretsar av alla ställen liksom. Jag tänkte på det som du sa, Boris, om sossarna. Det är sossarna som ligger bakom det här. Syftet är att förnedra regeringen. Jag skulle bara vilja lyfta en annan person som också är väldigt, väldigt jobbar ihärdigt för att förnedra regeringen och är väldigt, väldigt duktig på det. Mm. Och han heter Ulf Kristersson.
1: Ja, jo.
0: Och för
1: fast
0: han,
1: det är inte avsiktligt.
0: Han har ju verkligen visat framfötterna i den här affären. Och han har ju gått ut och tagit äran för att han har räddat Joakim Medin. Det var jätteviktigt för honom. Jag tror inte att Säpo har gjort det här utbytet med den turkiska kollegorna i Turkiet utan godkännande från Ulf Kristersson. Jag tror inte det finns någon sossar som har den typen av kontroll över Säpo. De kanske har lobbat för att när Säpo sålt in det liksom. Men Tuffe Uffe måste jag ha skrivit under på så här att, ja men visst, turkarna får det här liksom, och i utbyte får vi Joakim Medin, den fantastiska PR-vinsten, den moraliska triumfen som det innebär att rädda en kommunistisk bråkstake undan ett extremt förutsägbart straff i Turkiet. Och det är också så att den svenska regeringen har ett fantastiskt track record i det här laget av eftergifter till den turkiska regimen. Ända sedan NATO-inträdet blev en grej så har man lagt sig platt och bara gett turkarna till synes precis allting som de har velat ha. Tror inte att det här kan vara drivet helt enkelt från statsministern och den inre kretsen i regeringen?
1: Ja, men faktiskt inte. Och det är ett enkla skälet att nej, men det som du har hävdat i långliga tider, att ska något hända så ska det vara sossarna. Och alltså titta på, alltså Kristersson är ju så jävla tafatt. Så att hade det varit han som hade liksom, han eller någon som står honom nära diskuterat det här med Erdogan närstående personer. Men de hade väl gett bort hela Götaland för att få tillbaka Medin. Det här väldigt distinkta, snabba, pang, pang, pang. Det är liksom sosseriet när de lägger in en överväxel. Och jag tror att det kommer att kliva fram. Alltså, nu kommer sossarna att droppa det här i media ordentligt. Och det kommer att kliva fram någon liksom fältväbel på Säpo som hissas som han som tog ett eget initiativ. Och så står liksom Kristersson ännu mer med rumpan bar. Alltså det här tror jag bara början på förnedringscirkusen det här.
0: Mm. Men det låter som en position där Uffe kan trivas. Ja. Det här med den nationella säkerhetsrådgivaren. Fråga som kommer upp ibland. Tänkte bara försöka bolla den på dig, Boris. Varför har Sverige ett nationellt säkerhetsråd, nationellt säkerhetsrådgivare? Det för ju tankarna närmast till kanske någon sån Hollywood-rulle. Eller kanske när Martin Sheen sitter nere i det häftiga rummet utan fönster i West Wing och rynkar pannan. Och en teori är att det är Tuffe Uffe som vill, han vill visa upp sig i Kapitolium när man går med i NATO, och han vill vara ball som Donald och Barack, och de ska bygga sån här situation room tydligen någonstans under Rosenbad, och att det är en sån grej. Men en annan teori som jag har hört, det är att det här är ett sätt för regeringen att försöka komma runt den enorma vänsterdominansen på utrikesdepartementet, som är givetvis totalt infiltrerat av aktivister, tjänstemän som egentligen är liksom vänsteraktivister, och de har ett ovanligt starkt grepp om sin förvaltning jämfört med säg tjänstemännen på finansdepartementet eller något sånt där, av olika skäl som vi kan gå in på men kanske inte behöver gå in på, så sitter det liksom extra hårt i väggarna på UD. Och då har de satt upp en parallell organisation för att komma runt det. Och om det är sant så låter det faktiskt ganska smart.
1: Ja, nej, men det är ju så. Jag menar, och det gnyddes från direkt redan på Landerholm-tiden så börjar man gny från Aftonbladet till exempel och andra sosseröster om att de är redan 60 stycken i Landerholms sekretariat. Alltså sosarna sa det öppet att de håller på att bygga upp en parallell organisation. Det är precis som du säger. Men det sa ju bara när UD insåg och sosarna att fan, vi håller på liksom att bli frånåkta. De kör förbi oss i diket. Då klipper man ju till bara. Det visar liksom vilket grepp de har om den djupa staten. Och det var ju rätt tänkt. Men liksom, de är inte kraftfulla nog för att genomföra sina rätta tankar.
0: Så Henrik Landerholm, han var den första och hittills ende den nationella säkerhetsrådgivaren. Moderatpolitiker och dessutom har jag läst barndomsvän till Ulf Kristersson.
1: Ja, visst.
0: Så att han var förmodligen en särskilt nära medarbetare med en väldigt stark personlig relation till Ulf Kristersson. Så att han tog en riktigt dödspolare och satte på den här posten. Vilket ju också antyder, det säger någonting om vad det handlar om liksom. Och sen kom Tobias Tyberg som är en aktiv användare av appen Grindr. Vilket troligen Ulf Kristersson också är. Så att även där kanske det finns en nära personlig relation. Jag spekulerar. Det blir hur som helst väldigt spännande att se vem som blir Ulf Kristerssons tredje kandidat till den här posten.
1: Alltså jag tror han är knäckt nu. Jag tror inte att det kommer någon tredje kandidat. Alltså han vågar inte. Det kan bli en nerver katastrof alltså. Så att det är. Och just Tyber visar ju lite grann det här vi pratade om förut om opolitligheten när det gäller människor av en viss läggning. Alltså han har säkert har man nått den där positionen så det gjorde han redan under sossetiden och fick sina utnämningar och vilket gör det lättare för dem att samla information om honom när han så att säga på många sätt byter sida och i tjänst hos Kristersson. Och vi ska inte glömma bort den gamla Billström-affären. När han över en natt bara, hej då, nu drar jag. Det luktade liksom ballerina och balettsjukedrama lång väg. Så att det ska bli intressant att se den framtida historieskrivningen av alla de här turerna i Kristersson-regeringen.
0: Billström som också är gay, han är inte gay, han är officiellt bisexuell, men han är också sån där.
1: Ja, hört ja. Gänget.
0: Medlem i klubben, ja visst. Jag hoppas ändå att de kör på med det här, med att de bygger de här parallella institutionerna, nationella säkerhetsrådet och så vidare. Alla experiment är välkomna för att försöka bryta de här strukturerna. Det de borde göra är bara att de borde göra samma sak med Säpo.
1: Ja, det borde de definitivt. Men alltså, den som ska bryta UDs och Säpos makt, det måste ju vara någon som UD och framförallt Säpo, att det inte sitter folk där som är sossarna känns som har 40 hårddiskar fulla med material och bilder på de som ska bryta makten. Alltså du måste ju vara så jäkla oförvitlig om du ska klara detta. Eller så måste du vara skogstokig som Milei. Och regeringen är ingendera.
0: Ja, det viktigaste är väl att deras nya Säpo-chef eller chefen för deras nya hemliga polis är det rätta virket.
1: Ja.
0: Det ska inte vara liksom Ulf Kristersson kaliber på den karn. Kanske någon kan skaka fram en i alla fall.
1: Ja, problemet är, alltså du pekar på problemet alldeles nyss. Han söker sig i sin vänkrets.
0: Han söker i sin app.
1: Ja, i sin app och sina gamla klasskompisar ibland sammanfaller det. Han har ju ingen förankring. Och jag tror inte att det är klart det finns någon där ute som skulle kunna klara jobbet. Men jag tror inte han finns på Kristerssons radar.
0: Jale Poljarevius.
1: Då hamnar han i källaren igen. Han skulle ju funka bra faktiskt. Han har inga problem att göra sig ovän. Från senast nu, den där kvinnorapporten var helt underbar.
0: Vad var det för något?
1: Nej, han... De har stoppat undan honom på någon sån här... Han skulle utreda våld, dödligt våld mot kvinnor och svara för en nationell enhet. Och så släppte han en rapport för 2 veckor sedan och intervjuades i radion. Och jävlar vad han gick hårt åt polisen liksom. Lat, hänsynslösa i sin lathet, medskyldiga till mord på de här kvinnorna. Eftersom han inte brytt sig om att ta upp... I vissa fall som har räknat upp har han inte brytt sig om att ta upp anmälningarna ens. Så att... Ja, men han är härligt hänsynslös. Han kackar gärna eget bo eller vad det heter.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. You just mumped, you poor little jitterbugs. Now here's old father, he's a wicked old man. He drinks more sauce than the other bugs can. Has the jitters every morn. That's why jitter sauce was born. Now see him shake with his trombone. Just can't leave that sauce alone. Come on, get along, father. You just mug and you'll always be a jitterbug. Now that's Rip there with his eyes a twinkle. We named him after Rip Van Winkle. Like Rip, he'd sleep for 20 years if he could get his fill of beer. Rip drinks his sauce, gets on the stand. Soon forget he that he's in the band. Don't awaken him, just let him mug. He'll always be a jitterbug. All bugs out now. All bugs out.

0: How's it against some dipsomaniac?
1: Radio Bubbla.
2: Scott Alexander tar bort sin blogg Slate Star Codex från nätet efter att New York Times hotar avslöja hans efternamn i artikel. Hänvisar till att hans yrkesliv som psykiatriker och även hans fysiska säkerhet i privatlivet skulle äventyras om hans identitet blev känd. Scott Alexander är en pseudonym som är känd för sin blogg, nu på senare år, framförallt känd för sin blogg som heter Slate Star Codex. Slate Star Codex låter som ett nonsensord, det är ett nonsensord. Det är ett anagram av Scott Alexander. Han har bara kastat om bokstäverna i det namnet och fått det till Slate Star Codex. Scott Alexander heter egentligen någonting annat, närmare bestämt så är, han heter Scott Alexander, det är hans två förnamn, men han har ett annat efternamn. Så att han heter Scott A, någonting annat. Och han har skrivit under den pseudonymen under väldigt lång tid. Och innan vi går in då på vad som hände med New York Times och sånt där, så kan det vara värt att säga någonting då om vem Scott Alexander är, vilken sorts blogg han har. Och det är svårt, det är väldigt svårt att så här på rak arm förklara vad det handlar om. Men till att börja med då, den här bloggen är en av, enligt min mening, en av samtidens absolut viktigaste intellektuella institutioner. Scott Alexander är en oerhört intelligent, oerhört beläst och också en klok, mycket klok person. Jag tror han publicerar två långa essäer varje vecka. Jag tror att det är hans normala utgivningstakt i alla fall, med två essäer i veckan. Och det är väldigt, väldigt långa artiklar. Mycket längre än nästan någonting som man kan hitta i en vanlig tidskrift eller sånt där. Och det är uppenbart att han lägger ner häpnadsväckande mycket tid på att göra research för de här artiklarna. Och han skriver om nästan alla upptänkliga ämnen, och han har en väldigt speciell förmåga att man kan säga vara en sorts neutral, objektiv observatör till viss del, att ta sig an åsikter även som han själv inte sympatiserar med. Och som ett exempel som man kan ge då på hans storhet i det avseendet, det är att han skrev en lång essä om det som kallas för neoreaktion. Den här typen av nytändningen för, kan man säga, reaktionära, politiska, högerextrema idéer som var i ropet för ett antal år sedan. Och Scott Alexander är, mig veteligen, den enda person i hela världen som har lyckats skriva en lång text som är korrekt och rättvisande om den här rörelsen utan att själv vara en del av den. För han sympatiserar absolut inte med de här idéerna. Men han har ändå lyckats skriva nästintill felfri, väldigt lång, väldigt djuplodande, väldigt rättvis text om det här fenomenet. Han har skrivit också många, delvis om politiska fenomen, men också vetenskapliga, psykologiska, andliga. Mycket, mycket mångsidig och ett absolut briljant intellekt. Och om man ser lite grann till bakgrunden till hans blogg, då, var den kommer ifrån, så kan man säga att den kommer från det man ibland kallar för rationaliströrelsen, som är en sorts... Ja, hur ska man säga? Man kan säga att det är en sorts Silicon Valley-baserad rörelse av människor som... Alltså, grundarna i den kretsen träffades, tror jag, ursprungligen via transhumanistiska kretsar på slutet av 90-talet. Och sen bildades det olika kretsar. Då fanns på olika e-postlistor. En av e-postlistorna... Åh, herregud, det här är verkligen antik historia. Men en av e-postlistorna hette Extropians. Ja. Extropianerna. Och så fanns det också en e-postlista som heter SL4. Jag tror ingen av de här finns kvar. Det skulle förvåna mig om de finns kvar. Men själv fick jag min introduktion till de här kretsarna via den här e-postlistan SL4. För ungefär 20 år sedan, var vi millennieskiftet antar jag. Och en av liksom, de geniala personerna i de här kretsarna heter Eliezer Yudkowsky. Han är en autodidakt AI-forskare som numera driver... Det var han inte på den tiden. Han var autodidakt AI-forskare då också, men... Sen dess har han skaffat sig ett eget forskningsinstitut som är ganska välfinansierat. Han har ett team runt sig. Han har folk som Peter Thiel och Elon Musk och andra som finansiärer och sitter i styrelsen och så vidare. På den tiden var han bara en vild 16-åring med galna idéer som skrev liksom artiklar och böcker om AI och hade egna teorier och sånt där. Elias Yudkowsky, han är en person som har som mål att förhindra att ett destruktiv artificiell generell intelligens tar över världen och orsakar en gigantisk katastrof. det är hans livsprojekt. Och han har ett väldigt liksom intrikat, omfattande projekt som löper över årtionden för att åstadkomma det här. Och som ett av leden i det här så insåg han att han behöver bättre människor. Han behöver liksom större pool av människor som har en viss typ av intellektuell träning. Så att han kan liksom handplocka vissa av dem i arbetet i det här AI-projektet. Och det var så som den här rationaliströrelsen skapades. Så Elias Jurkowski, gud vilken lång konstig historia det här blir nu. Jag hade inte ens tänkt prata om det här. Men Elias Jurkowski, han började blogga tillsammans med Robin Hanson, som är en forskare på George Mason University, på en blogg som heter Overcoming Bias. Numera så är det Robin Hansons egen soloblogg, men under en tid så var det då Robin Hanson och Elias Jurkowski. Sen flyttade man ut Eliasers inlägg från Overcoming Bias och skapade en egen sajt som heter Less Wrong. lesswrong.com, som är en sajt som fortfarande finns. Jag tror den existerar i all välmåga, men den hade sin storhetstid en gång, kanske 2010-2011 och sånt där skulle jag tro. Och där då supersmarta människor, många i Silicon Valley, många den typen av människor samlades och skrev jättelånga artiklar, långa essäer, utredningar och allt möjligt, väldigt ingående diskussioner på den här hemsidan Less Wrong. Och Elias Rutkowski själv publicerade en lång serie essäer där han redde ut olika typer av frågor som har att göra med rationalitet, beslutsteori, psykologi, de här sakerna som han ansåg att folk inte hade tillräcklig träning i, men han behövde liksom mer kompetenta människor. Han skrev också en gigantisk fanfiction-version baserad på Harry Potter. Harry Potter and the Methods of Rationality, som alltså är en lång som jag tror som ganska många böcker, som handlar om ett alternativt universum där Harry Potter, jag vet inte, han använder vetenskap istället för magi och det har blivit enormt populär, alltså väldigt, väldigt många människor. Det är nog hans mest lästa verk, hans Harry Potter fanfiction. Men också de här långa essäerna som kallas för serierna, The Series, som nu tror jag finns utgivna som någon bok också. Men jag känner till alla de här sakerna för att jag har följt Elias Jurkowski i 20 års tid. För att jag identifierar honom direkt som det här är ett tvättäkta geni. Han är som ett historiskt geni, något kvarleva från 1800-talet, freak of nature. Den här killen ska jag följa bara för att han är väldigt fascinerande. Men i den här kretsen då så framkom det liksom ett antal andra briljanta, genialiska unga personer. Och en av dem var Scott Alexander. Han, på Less Wrong så skrev han under pseudonymen Yvain, helt osäker på hur det uttalas. Och sen så småningom då så gjorde han en spin-off. Istället för bara att skriva långa inlägg på Less Wrong så startade han den här bloggen Slate Star Codex. Hoppas jag inte fick några detaljerna fel, men jag tror att det är så som är liksom den intellektuella och organisatoriska historiken bakom hans blogg. Jag själv har inte så mycket till över så mycket av värderingarna som är gängs i de här kretsarna. Jag är rätt mycket av en filosofisk avvikare och mitt eget aktiva deltagande i diskussioner och så här på Less Wrong var ganska begränsad av den orsaken för att jag har många, många meningsskiljaktigheter. Men jag har fortsatt att liksom bevaka den här sfären bara för att människorna som håller på med det här är alltså väldigt, väldigt intelligenta, väldigt briljanta. Och Scott Alexander, han är jämte Elias Jurkowski, så är han den som är liksom, står huvudet högre än de andra. Och jag har inte läst alla hans essäer, för det är väldigt, väldigt mycket material. Men de flesta som jag läst har varit väldigt fascinerande, lärt mig väldigt mycket. Och jag vet att det är motor för väldigt mycket bra samtal. Vi har en tråd på BBS där vi diskuterar hans essäer De är en väldigt viktig del av den, vad ska man säga, den samtida, den verkliga intelligensen. Inte liksom fake intelligensen i akademin eller i medierna eller något sånt där, utan den riktiga intelligensen som existerar helt oberoende av officiella titlar och regelverk och certifieringar och så vidare. Som bara samlas på internet och diskuterar i kraft av sina egna idéer och sin egen begåvning. Scott Alexander är en av de verkligt starkt lysande stjärnorna där. Okej, det var ett spontant försök att förklara vem han är.
1: Ja,
2: var det någorlunda begripligt, Boris?
1: Jag tror även jag förstod. Kanske en sån personlig sak jag undrar. Det är nog mest för att jag inte är så smart. Alltså, om jag förstår det rätt så finner du Scott Alexander och de omkring honom som högerligen intelligenta och lärorika. Men du gillar dem ändå inte riktigt. Det fick jag inte fatt på. Jag förstår att det är svårt att beskriva varför, men några nyckelord har nog hjälpt till mig.
2: Det finns ju liksom olika aspekter av vad ska, kan jag, intellektuell prestation eller några saker som jag kan konsumera. Och det finns många människor i världen som jag uppfattar som mycket intelligenta och mycket kunniga, men inte särskilt kloka. De har inte så mycket visdom, om det är någorlunda begripligt. De är väldigt skarpa, väldigt hög beräkningshastighet i sina hjärnceller. Och de har väldigt mycket information, väldigt beläst och så vidare, som de kan applicera sin intelligens på. Men de saknar visdomen som gör att man kan sätta saker och ting i rätt perspektiv. Och det är kanske subjektivt. Jag tror inte att visdom är någonting subjektivt. Jag tror att det är någonting objektivt. Det är någonting som man antingen har eller inte har. Det finns inte någonting som är visdom för dig, inte samma sak som visdom är för mig. Det är bara min personliga världsåskådning. Men som jag ser det, som är människorna, de är superintelligenta, ofta superbelästa. Men de är inte de mest visa personerna. Och det gör att det de gör är ofta superintressant, men det är ofta ganska smalt. Och det är väldigt bra inom de ramar som de har satt upp. Men jag tycker att överlag så fokuserar de på fel sorts frågor. De missar ofta viktigare frågor. Och ibland så är de helt blinda för någon viss aspekt av situationen. Det finns någon dimension som de bara inte kan se. Och då kan det bli som att de trampar vatten och bara dividerar evighet om någonting. För att de har en sorts indoktrineringsspärr för att se en annan lösning. Och ett exempel på en sån, jag kan ge ett par exempel på sådana liksom spärrar eller värderingar de har. En sån är att de har en absolut 100% progressiv världsuppfattning. Det vill säga allting blir bättre hela tiden. Världen har under de senaste 100 åren genomgått en massiv och nästan otvetydig moralisk positiv utveckling. Kultur och filosofi och moral och allting har blivit bättre. Vi är mycket mer civiliserade och välordnade och kloka än vi var för 100 år sedan eller 150 år sedan. Så de är blinda för degenerering och samhälleligt förfall. Och det är ett stort problem jag har, som gör att jag tycker att ibland blir deras resonemang nästan infantila, för att de är så blinda för det.
1: Men är de inte också ganska IQ-fixerade? Och i så fall, hur får de det där att gå ihop?
2: Det tror jag inte faktiskt. De är inte så. Visst, det finns många som har ett sånt intresse kanske, men många av dem är kritiska mot IQ som begrepp, och de är ganska raffinerade när det kommer till sådana saker. Det kommer till liksom att tänka kring kognition och sådana saker. Sen vet jag inte, de allra senaste rönen har jag faktiskt inte sett, jag är inte så mycket inne längre på Les Wrong och sånt där. Så jag har inte sett exakt hur de resonerar kring till exempel den här relativt nya studien om där man använt reaktionstidsmätningar från viktorianska England för att avgöra att de viktorianska engelsmännen hade en IQ som var en standardavvikelse eller mer högre än dagens engelsmän. Och det är en ganska tung, solid studie. Den har jag faktiskt inte sett kommenterat på Les Wrong. Det skulle vara ganska kul att se. Men så skulle jag säga i alla fall, att de har intelligens och kunskap men inte visdom.
1: Då förstår jag faktiskt precis.
2: Nu visar det sig att New York Times har bestämt sig för att skriva en artikel om, det är lite oklart om vad, det framgår inte riktigt, men på något sätt så ska Scott Alexander vara en central del av artikeln. Och han har pratat då med reportern som säger att förresten, jag har luskat fram vad du egentligen heter. Jag tänker skriva det i artikeln. Och då säger han, vad säger du människa? Det kan du inte göra. Det är ju jättedåliga konsekvenser för mig. Jag vill vara pseudonym, och han jobbar som psykiatriker. Så han säger att om hans patienter kan kolla upp honom på Google och hitta honom på New York Times, så kommer det vara väldigt, väldigt dåligt för hans patientrelationer. Och han kommer förmodligen få sparken från kliniken när han jobbar för tillfället. Och han tror också att det kan innebära fysisk risk för honom själv och de människor som han bor med. Han bor i någon sorts märklig, jag vet inte vad man ska kalla det, stor familj eller kollektiv eller något sånt där. Så han påpekar då att det finns ett antal vuxna och barn som kan påverkas väldigt negativt. Så att eventuellt så måste han då dels säga upp sig från sitt jobb och flytta från sitt nuvarande hem. Om den här artikeln publiceras och han då avanonymiseras eller doxas, som det heter med modern internetlingo. Och som reaktion på det här, ganska drastisk reaktion, så har han då tagit bort hela sin blogg, som alltså är en enormt omfattande blogg. Jag vet inte hur länge han hållit på med det, men säkert någonting i stil med 10 år. Och med enormt många, tänk dig 10 år av långa essäer varje vecka. Så det är en skatt verkligen, den här bloggen. ett av hans stora livsverk. Men han tog bort den bara ett svep och sa att han kanske lägger upp den igen senare, men bara om New York Times lovar att inte doxa mig.
1: Men vad jag förstått så är det inte så svårt att fatta på vad han heter. Det är ju...
2: Jag var nyfiken. Jag ville veta för... Ja, det var ju 100 år sedan liksom. Alltså det var, det kanske var 6, 7, 8 år sedan och sånt där. Som jag blev nyfiken på vem den där Scott Alexander var. Och det tog mig, alltså det tog mig mindre än 5 minuter att googla fram hans namn, hans efternamn. För jag hittade hemsidor där han... Jag visste att han var psykiatriker, han hade berättat många andra. Alltså psykiatriker, jag visste vilken del av USA han bodde och så vidare. Det var jättelätt att hitta liksom en profil på en sån här psykiatriker hemsida med en bild som matchade bilden som man hade sett av honom på. Ja, men en bild från en sån här rationalist-event i Kalifornien eller något sånt där. Så det var jättelätt för mig i alla fall att hitta hans identitet. Vilket gör att det är inte det att det är en sån här vattentät, välbevarad hemlighet. Utan saken är den att vad händer om hans patienter googlar. Och det är liksom, det är någonting som verkligen förändras kvalitativt om New York Times har skrivit ut hans namn. Om de googlar på Scott A efternamn psychiatrist så kommer de säkert hitta den. Och den andra är att han blir mer av en högprofilerad måltavla. För förmodligen kommer de vilja hänga ut honom för någon politiskt inkorrekt grej. Och det är ju liksom, han är inte politiskt inkorrekt för 5 öre. Han är ju någon sorts libertarian, alltså politiskt kanske någon sorts vänsterlibertarian eller sånt där. Han har liksom den generella rationalistprofilen i det avseendet. Men han har väldigt, väldigt progressiva värderingar. Och det är det. Han är liksom den mest intelligenta, rimliga, progressiva människa man kan tänka sig. Mycket det som är behållningen. Men givetvis kommer New York Times hitta något att hänga ut honom för. Och det innebär att han kan bli en måltavla för den här typen av häxprocesser och förföljelser som vi ser överallt just nu. Men särskilt just nu, i juni 2020, så är det ju nästintill en dödsdom att bli uttänkt som någon typ av politisk, eventuellt högeranstruken dissident i New York Times.
1: Det är ju definitivt. Jag vill bara så paff att han verkar vara rätt, ur deras synpunkt sett, ofarlig person. Det är bättre att låta honom vara och låta folk klustra sig omkring honom.
2: Ja.
1: Men det är psykosen.
2: Ja.
1: Fäll så många du kan.
2: Sen är det inte det. Man kan ju kanske ställa sig en fråga. Skulle vara nyfiken på att höra vad du tänker om det, Boris. Om man är en offentlig intellektuell. Om man skriver långa essäer. Även liksom politiska saker. Saker som verkligen kan tänkas ha. Att man är en person som har genuint intellektuellt inflytande. Har man en rätt till anonymitet. Eller pseudonymitet. Är det självklart att man ska få insistera på det. Eller är det kanske så att om man har den typen av inflytande, då har andra människor också rätt att ta reda på vem man är och diskutera kring den saken?
1: Jag tycker det är en knivig fråga. Alltså, jag tycker alltid att man måste och ska stå för det man tycker. Eller så får man tiga i församlingen. Sen är det ju jäkligt svårt att sätta sig i doms över folk som... Det finns ju uppenbara fall där folk ska... Är du grävande journalist i Mexiko idag, skriver om kartellerna, förstår jag, om du inte skyltar med namn och adress. Men i västerlandet, alltså jag har lite svårt för att för de som kör den grejen. Det är sådär ett rent känslomässigt nej, så gör man inte.
2: Mm. Jag känner precis som du. Och jag menar, jag har alltid gjort alla mina politiska verksamheter någonsin under mitt eget namn. Martin Eriksson, det är mitt riktiga namn, det enda namn jag någonsin haft. Och Boris Benderich är ditt riktiga namn. Och alla som är verksamma kring bubblakretsen, utom Fnordspotting, deltar med sina riktiga namn. Och det är en generell policy som vi har, utåt, inåt, att vi inte kör med pseudonymitet eller anonymitet. Och för mig är det väldigt viktigt. Och jag har definitivt, jag gillar ju Scott Alexander och sånt där, men jag har mycket mer respekt för människor som är öppna med vem de är och verkligen står fullt ut. Och inte försöker skapa liksom separata sfärer i sina liv. Det stör mig ganska mycket när man... Ibland när jag följer kanske utländska alternativmedier och sånt där. Känner jag att det verkligen, eller kanske svenska också för den delen, att det verkligen försvagar vissa människors case. Att de gömmer sig bakom pseudonymer och anonymitet. Och dessutom så skapar det en svaghet också. För att om någon håller på och anstränger sig för att gömma sin anonymitet, så blir det väldigt attraktivt för människor att att avslöja dem, att doxa dem. Och då får man ett problem som kommer påverka hur de uttrycker sig. Och ett potentiellt utpressningsproblem. Kanske som New York Times med Scott Alexander här. Vi kanske inte publicerar ditt namn då. Men då vill vi att du slutar skriva om det ena eller andra. Och nu säger inte jag att alltså Scott Alexander, han skulle aldrig falla för det. Och det skulle nog inte till exempel en arg blattetalar göra heller. Men det finns några sådana människor som jag kan tänka att det försvagar deras position. Att de inte säger vad de heter. Att de har... Tycker det är bättre att ha någon sån här... Scott Alexander, det är nog många som har trott att Scott Alexander heter Scott Alexander. Och det är på sätt och vis kanske ett snäpp bättre att ha en pseudonym som låter mig trovärdig. Jag tycker det är en svår fråga. Jag gillar definitivt inte anonymitet och jag är väldigt... Utan jag tycker det är mycket bättre att agera med sitt riktiga namn, vara öppen med man är, ja. Men istället anpassa resten av sitt liv så att man inte har den typen av fundamental inkompatibilitet mellan en stor liksom, professionell eller aktivistisk eller intellektuell sak som man håller på med och ens övriga liv. För att man bäddar för väldigt mycket problem genom att göra på det sättet.
1: Ja, exakt. Och användandet av pseudonymer innebär ju också att man skrämmer flocken i mitten. Då kommer de att tänka, oj det är farligt att tala om vad man tycker. Och så blir de ännu mer passiva. Det, jag tycker det är en viktig signal att stå för vad man säger med sitt namn. Och återigen, det du har tagit upp, se till istället att man inte kommer åt det. Det är det som är det viktiga.
2: Och det måste man göra oavsett.
1: Ja.
2: Därför att någon som vill kan alltid hitta ditt riktiga namn. Det finns ingen. Det var bara ett... Nu skäms jag att jag inte har detaljerna i huvudet. Men det var en väldigt viktig britt. En av de största brittiska alternativmedia, dissidentkanalerna, som blev doxad bara häromdagen. En av de brittiska tidningarna skrev ut hans namn. Vet du Boris vilken jag tänker på?
1: Nej.
2: Jag skäms jättemycket nu. Kanalens namn börjar på I. Jag har lite hjärnsläpp nu bara. Han blev doxad i alla fall. En annan exempel från samma del av världen var en som heter Millennial Woes. Som är en sån här, kan man säga, alt-right-figur. Som blev doxad, det var någon MeToo-anklagelse och jag tror att han försvann. Jag vet inte om han kommer tillbaka, men jag tror att han har försvunnit nu från internet. Och jag tror att det är det som händer. Kanske det är så att de aldrig hade startat sina kanaler och de inte hade haft möjlighet till anonymitet. Men det finns också en annan sak som knyter an till det som du säger, Boris, om vilka signaler man skickar. Och en sak är man bara vill ha en sorts intellektuella diskussioner. Och liksom, fair enough, det kanske man kan ha. Man kanske bara kan låta orden stå för sig själva. Som, jag tänkte ofta på det till exempel på Social Matter, den gamla sajten som fanns för några år sedan som vi pratade mycket om i Radiobubblan.
1: Ah,
2: tog upp det texten så här. Där var ju 100% av texterna skrivna av pseudonymer. Men jag vet länge var det ingen som skrev under riktigt namn där. De hade det som policy. Och jag under årens lopp har jag kommit i kontakt med en handfull personer som skrev på den sajten. Och förvånansvärt många av dem har som en väldigt välordnad tillvaro. Jobbar in på väldigt etablerade tjänster. Till exempel en person som jag lärde känna, pratade ganska mycket med, höll kontakten med, jobbade som hög jurist inom amerikanska staten på en federal myndighet. Och var liksom, det var absolut inkompatibelt med att skriva på Social Matter, vilket han gjorde i hemlighet på fritiden. Och fine om du bara vill ha ett intellektuellt utbyte, men det vi behöver mer än någonting annat är ledarskap. Framförallt behöver vi en ledare med stort L. En person som kan gå i frontlinjen och leda hela rörelsen. Hela kampen, hela kriget. Men vi behöver också ledare på andra nivåer. Och man kan inte vara en ledare om man är anonym. Det är någonting som jag tror är bara helt omöjligt. Om man är anonym kan man bara vara en intellektuell. Man kan inte vara en ledare.
1: Amen.
3: Hans Hermann Hoppe. Israelernas 2000-åriga territorianspråk ger dem ingen bevislig rätt till territoriet. Hamas anfall 7 oktober lika framprovocerat som Rysslands mot Ukraina. Walter Blocks svaga argument för villkorslöst stöd för Israels skoningslösa krig gör att han inte längre är libertarian. Det är inte så ofta som vi får en ny text från Hans Hermann Hoppes penna. 2 eller 3 gånger om året brukar det väl bli. Ofta en text som man har skrivit inför en föreläsning. Men ibland också den här typen av kortare artiklar som man nästan kan tänka på som ledarartiklar eller något sånt där. Positionsartiklar. Det är förstås väldigt roligt för mig och andra inom vårdlärarrörelsen. Vi som kanske någon mån ser oss som hoppianer, hämtat inspiration i alla fall från Hoppe. Att man då och då får några ord från mästaren själv. Man är nyfiken ibland. Vad tycker Hoppe egentligen om den här dagsaktuella frågan? Så det är kul när han skriver en liten en linjeartikel om coronahysterin eller Ukraina-kriget. Eller som i det här fallet om Israel-konflikten. Han brukar väl skriva liksom en artikel per stor världsomspännande konflikt som händer. Och han tog ju väldigt, väldigt bra positioner både i coronafrågan och Ukraina-frågan. Och här handlar det då dessutom om en uppgörelse med en för detta kollega Walter Block som Hoppe på olika sätt har varit associerad med. Det finns väl ingen som har fått för sig att de är överens om särskilt mycket, men de har båda varit liksom bland dem. Man kan säga att de är två största namnen på Mises-institutet. Och de har tydligen också skrivit någon akademisk artikel tillsammans. De har haft meningsskiljaktigheter. Det mest kända exemplet är väl frågan om invandring. Om huruvida libertarianismen implicerar öppna gränser eller inte. Vi diskuterar den saken med utgångspunkt just i Hoppe och Block här i Radio Bubbla en gång i tiden. Det var väl 2016 eller så här, jag tror. Men vi har den som vill kan gå tillbaka till arkivet och hitta lite om det där. Men på något sätt så verkar de ändå ha förblivit på relativt god fot tills nu då. Och frågan där till slut brister, det är alltså Israel-frågan. Och som har hänt är att Walter Block, han har verkligen spårat ur i den här frågan. Jag vet inte hur överraskande det är, men hans lojalitet till sin egen folkgrupp, alltså den judiska, verkar ha tagit över och helt raderat ut. Jag höll på att säga att raderat ut allt sunt förnuft, men jag tror inte att Walter Block någonsin har haft något sunt förnuft. Vi kan säga att det har raderat ut allt logiskt tänkande, allt så här systematiskt, rationalistiskt tänkande som Block ändå sysslat med och är känd för. Så nu försöker han inte ens hitta något sådär rimliga libertarianska rationaliseringar, utan han yxar till extremt grova och slappa argument. Och sen skyndar han snabbt vidare till det han egentligen vill, nämligen att skrika för full hals att alla palestinier i Gaza ska utrotas. Så det är ett pseudolibertarianskt argument som Block för fram, det att judarna har rätt till Israel utifrån äganderätt på samma sätt som libertarianer brukar resonera kring ägande. Han säger att det är bara en fråga om privat ägande, samma idé som vi har från John Locke och så vidare om ursprunglig ackumulation och legitima överföringar av rätt till ägande och så vidare. Så att landet Israel har gått till arv från judarnas förfäder till de samtida judarna själva. Och det är förstås ett totalt ohållbart argument. Alltså ingen, oavsett var man står i den här konflikten, så kan man seriöst hävda att man kan applicera den libertarianska idén om äganderätt på den här situationen. Och Hoppe går igenom de här problemen på sitt sedvanliga, väldigt systematiska sätt här. Och poängen då är förstås att det finns någon som inte alls är bekant med de här idéerna. Så att privat ägande omfattar mycket mer specifika saker, så ägda av individer framförallt. Att ett diffust kollektiv som gruppen judar har ingen kollektiv äganderätt till diffusa bitar egendom som landet Israel. Och även om det fanns ett sånt koncept, så går det inte att härleda hur ägande skulle ha överförts från urtiden till någon av de här enskilda judarna som lever idag, för att libertariansk teori har inget begrepp som det judiska folket. Man kan såklart föra sådana resonemang, att judarna som grupp har rätt till Israel som territorium och så vidare, men det har ingenting med libertarianism att göra. Det finns inga kopplingar till några liksom hävdvunna libertarianska idéer. Huruvida det finns några andra trovärdiga idéer i den riktningen, det kan man kanske diskutera, men poängen är att det blockar det. Det blir en väldigt osofistikerad och godtycklig form av kollektivism som Hoppe kallar det. Som har en sorts, med mycket god vilja kan man säga, att den har en sorts ytlig likhet med klassiska liberala idéer. Alltså de här lockeanska resonemang om ursprunglig ackumulation, överföring av egendom genom frivilliga utbyten. Det där kan man gräva ner sig i om man vill. Jag ska säga också att Hoppe är kritisk mot en annan aspekt av resonemanget. Block har skrivit en artikel, jag tror att det var en ledare i Wall Street Journal och sånt där, som har rubriken The moral duty to destroy Hamas. Israel is entitled to do whatever it takes to uproot this evil depraved culture that resides next to it. Lite stolpig rubrik, men det sammanfattar väldigt bra vad artikeln handlar om. Så att Block stämmer in i kören av alla som vrålar att Israel får göra precis vad som helst, inklusive att döda civila. Döda så många civila som det behövs. Därför att alla civila dödsoffer som kan uppstå i den här konflikten är per definition Hamas ansvar. Inget civilt dödsoffer kommer någonsin vara Israels ansvar. Därför att allting är Hamas fel. Det låter som att jag karikerar den här ståndpunkten, men det är i princip vad Walter Block säger. Boris, du som inte är liksom en del av den här, jag tänkte du som inte är Israel, du som inte är en del av hoppesekten som jag är. Vad tänkte du när du läste den här artikeln?
1: Men jag tänkte så här alltså, att jag förstår på något sätt inte, alltså när jag läste Hoppes text så fördes jag tillbaka till varan i 70-talsvänstern på något sätt. Det var lite grann, alltså själva tonläget hos honom faktiskt. Argumentet mot Block, Blocks ståndpunkt är ju liksom, alltså oavsett om den är libertariansk eller inte, så är den ju lite knäpp, milt uttryckt. Och alltid om man går in och ska diskutera en åsikt som är lite knäpp utifrån på principiella grunder, överstämmer det här med min ideologis principiella grunder. Alltså det blir en jävla märklig grej av det hela. Jag fattar vad han säger, men jag fattar inte varför han säger. Man kan uttrycka det så. Det är min känsla inför det hela.
3: Ja. Ska jag förklara varför han säger det?
1: Ja.
3: Det blir lite så här inside baseball, men det finns ju en, det blir så här, varför generellt sett, varför säger man såna här saker, varför uppstår såna här konflikter? Och så här, det handlar ju sällan om de här så testuggande diskussionerna och teoretiska skillnader. Det handlar ju om så här, personliga konflikter, en annan typ av underliggande politiska konflikter och så vidare. Och i det här fallet handlar det om, ja, det handlar inte så mycket om Israel, det handlar mycket mer om Walter Block. Och möjligen om en sorts liksom känslig fråga kring det judiska faktiskt. Men inte så mycket om Israel och zionism och sånt där. Från mitt perspektiv, och återigen då, jag antar att det här blir lite inside baseball, men det är ändå många som lyssnar som kanske är intresserade av Mises-institutet och sånt där, och följer de här profilerna. Den här associationen med Walter Block är, enligt min mening, en rejäl skamfläck för Mises-institutet och har varit i många årtionden. Men inte för hans hållning i Israel-frågan. Det är också såklart, men Walter Block har aldrig varit bra i några viktiga frågor överhuvudtaget. När jag blev libertarian och i slutet av 90-talet så kom jag i kontakt med Walter Block tidigt, därför att han hade skrivit en bok som heter Defending the Undefendable, som handlar om att ge libertarianska argument till försvar för företeelser som normalt anses vara föraktliga och avskyvärda och olagliga. Så underrubriken på den här boken är The Pimp, Prostitute, Scab, Slumlord, Libeler, Moneylender and Other Scapegoats in the Rogues Gallery of American Society. Och det finns ju förstås starka libertarianska case för att de här sakerna, alltså prostitution, förtal, ocker och så vidare, bör vara lagliga. Det tycker jag också. Jag tycker att de här sakerna ska vara lagliga. Men det är en annan sak att ge sig in på någon sorts liksom moralisk glorifiering av den viktiga samhällsfunktionen som sådana saker fyller i samhället, trots att de är så bespottade och så vidare. På sätt och vis är det en enormt infantil idé. Alltså, man har en så ensidig tro på icke-aggressionsprincipen att man inte har några andra moraliska måttstockar. Så det enda som betyder något, det är huruvida icke-aggressionsprincipen har brutits. Om den har brutits, då är beteendet förkastligt. Och om den inte har brutits, då är det grönt ljus. Det är bara tuta och köra. Inga moraliska invändningar kan göras överhuvudtaget. Därför det finns ingen moral utöver icke-aggressionsprincipen. Och jag tycker personligen, som jag sagt många gånger förut, att hela idén om icke-aggressionsprincipen är ofta väldigt missförstådd. Folk har en väldigt simplistisk och otillräcklig tolkning. Det är en bra tumregel som ger väldigt bra vägledning i 9 fall av 10. Men det är inte en axiomatisk princip eller ens en filosofiskt välunderbyggd princip i sin egen rätt. Vilket kan anses vara ett kontroversiellt uttalande i en hoppiansk, libertariansk kontext. Men min poäng är att samma typ av resonemang har präglat hela Walter Blocks karriär. Han är alltid ute efter att försvara dåliga saker genom listiga argument som man ska förväntas köpa för att de är härledda från förment libertarianska principer. Ett annat ökänt exempel, det är det här med invandring. Alltså, som Walter Block har försvarat utifrån idéer om att staters gränskontroller bryter mot icke-aggressionsprincipen och så vidare. Och till slut när det här har pågått i många årtionden, jag tror att Defending the Undefendable kom ut på mitten av 70-talet. Till slut måste man fråga sig, vad är det för fel på den här personen? Som bara verkar vara intresserad av att hitta specialfall och kryphål för att försvara socialt nedbrytande fenomen. Vad är hans egentliga motivering? Och det kan faktiskt ligga nära till hans att säga som till exempel Kurt Doolittle brukar säga, att den här sortens libertarianism är ett slags judisk ghettoetik som framförallt är till för att rationalisera minoritetsgruppers möjlighet att parasitera på ett omgivande högtillitssamhälle. Ja, det är teoretiskt, men det är en sorts, det är det jag menar med att det finns någonting med det judiska som skär in i den här diskussionen.
1: Ja, jag förstår. Ja.
3: Och Hoppe är väldigt nära associerad med Murray Rothbard, som också var visserligen verkligen avfällning från det judiska, en antisemitisk, en självhatande judisk, man brukar säga. Men Hoppe är väldigt associerad med den här i hög grad judiska traditionen som klassisk liberalism och libertarianism är. Men för min del, jag har alltid tyckt lågintensivt illa om Walter Block ända sedan den första fnittriga genomläsningen när jag var 17 av Defending the Undefendable. Jag tyckte den var jättekul, jag ska erkänna det. Men sen det lämnade lite dålig smak i munnen. Och sen det som verkligen blev spiken i kistan för mig, det var att faktiskt träffa Walter Block. Vilket jag gjorde 2016 på den här stora anarkistiska konferensen i Acapulco i Mexiko. Där han var en av huvudtalarna. Och förutom att jag såg honom på scen så fick jag tillfälle att interagera lite grann med honom mellan varven. Inklusive på en, det var något sånt här, de hade en festmiddag med lite mer begränsad deltagarlista. Där det också pågick ganska mycket sån här banter. De olika talarna på konferensen skulle hålla tal och roasta varandra och så vidare. Och Walter Block var mycket centrum och fick man höra liksom en annan, mycket mer privat och annorlunda bild av honom. Och den bild jag fick av Walter Block som person var 100% negativ. Jag såg inga som helst tecken på någon värme, någon vänlighet, någon humor, några andra sympatiska drag. Alltså den enda humor som kom ur honom var liksom grov och på andras bekostnad. Han förelämpade folk öppet, både från scen och i mer privata sammanhang. Så att, till exempel så vägrar han förklara saker med hänvisning till att ingen här inne skulle ändå förstå resonemanget. Och så vidare. Alltså han sa det på scen till hela konferensen. Han sa att jag hade egentligen tänkt att ge en nationalekonomisk teoretisk förklaring, men det är ingen här som skulle fatta det, så jag hoppade över det och bara snackade lite blaj om det här istället. Alltså en häpnadsväckande osympatisk person. Och Walter Block, han är som han är. Vad ska man göra? Jag klandrar inte honom för att han är en elak, snarstucken och depraverad liten person. Han är bara den han är, och världen är full av sådana som han. Särskilt på inflytelserika positioner. Däremot så klandrar jag Misesinstitutet, och jag klandrar även Hans Hermann Hoppe för att de har associerat sig med Walter Block i alla år. Fortfarande så är Blocks namn det första man ser när man klickar på faculty and staff på Misesinstitutets hemsida. Jag kollade igår. Och Hoppe har kallat Block för liksom sin vän i årtionden. Det är först nu, år 2024, efter att ha känt Block i 40 år eller sånt där, som har sett den i foten. Och det säger faktiskt en hel del. Och inte bara positiva saker om Hoppe. Man kan säga att han har varit en lojal kollega och vän kanske, men Hoppe är framförallt en stor filosofisk tänkare. Han är eventuellt inte en lika stor människokännare. Och han har ibland ett ganska snävt perspektiv. Inte minst vad gäller icke-aggressionsprincipen och att hålla den för att vara den enda eller åtminstone den absolut dominerande filosofiska principen och så vidare. Som är ett perspektiv som han har gemensamt faktiskt med Walter Block. Och jag tror att det här, det som skaver. Det är det som alla årtionden av att man ändå har liksom, på något sätt så har man har inte kunnat göra sig av med Walter Block. Han har nästlat sig in där och han har den upphöjda positionen. Och man kan inte riktigt ta sig an det. Och en av orsakerna till att man inte riktigt kan ta sig an det, det är att det finns den här, judiska frågan i alltihopa. För att det Åtelblock håller på med är så stereotypiskt judiskt. Så att på det sättet så är det passande att det till slut är den här liksom, den sionistiska, blodtörstiga hatexplosionen som till slut så får liksom poletterna trilla ner eller droppen som får bägaren och rinna över. Så Hoppe har ju i alla fall, han har gjort ett offentligt avståndstagande. Gott så, bra för honom. Men Misesinstitutet då? De fortsätter att ha det här äcklet Block som sitt främsta intellektuella alibi. Jag förstår att det är mer komplicerat för dem. De har ju som ett högre och mer långsiktigt syfte som jag brukar säga. Alltså de ska inte hålla på att ta en massa dagsaktuella positioner, leverera heta tagningar och så vidare. De kanske måste vara ett stort tält som rymmer både Block och Hoppe. Men det är inte särskilt aptitligt. Och man kan ju fråga sig hur länge en sån som Hoppe eller Lou Rockwell som grundade institutet och andra sådana tunga namn kring institutet, hur länge kommer de tolerera det här? Så förmodligen så kommer fler göra som Jeff Deist gjorde och lämna Misesinstitutet när polariseringen ökar i samhället och institutet står kvar och omfamnar folk som rimliga människor inte vill vara associerade med.
1: Det här blir ju jätteintressant. Då förstår jag mer av den märkliga diskussionen. Väldigt bra. Men jag är fortfarande känns i båda parter så. Det här är lite grann som Putin tackar Karlsson för mig faktiskt. Det är så långt bort från den praktiska verkligheten. För att Blocks resonemang är ju ärkekoko. Jag vill påminna om den riktiga sionismens resonemang. Den var ju extremt sekulär. Man tittar sig om i världen. Finns det någon jävla plätt vi kan göra till vår? Ja, men den där kan vi ta. Vi beväpnar oss. Vi tar över den. Det var liksom makt är rätt. Och så fördrev man en massa araber. Därför att man uppfattade att

0: Ja, men absolut. Alltså, det här är en väldigt, är som motsatsen till vad man brukar kalla bland en realistisk syn på, så på politiken. Ett otroligt idealistisk perspektiv. Och det är ju den här hela klassiskt liberala traditionen är ju en superidealistisk och på många sätt orealistisk idé. Det här med liksom vem har rätt till vad, har rätt, judarna har rätt till det här och palestinierna har de rätt till. Alltså, mitt perspektiv är förstås att judarna har inte rätt till någonting. Förutom i bemärkelsen att makt är rätt, precis som du säger Boris. Alltså, judarna har de facto erövrat det de betraktade som sitt gamla hemland. Så nu är det deras. I bemärkelsen att de har behärskat och försvarat där territoriet i ett antal generationer. Och det är inget fel på det. Det är inte någon sorts andra klassens rätt. Det är i slutändan den enda rätt som finns. Definitivt på den internationella nivån. I den anarkiska situationen som råder mellan autonoma aktörer på den internationella scenen. Och judarna kan vara stolta över det. Att de var starka nog att erövra Palestina. Det är ju jättehäftigt. Jag är imponerad. Jag beundrar också judarna för att de kunde göra en sån sak. Jag hoppas att mitt folk någon gång i framtiden ska kunna göra något liknande. Ta tillbaka Sverige. Det vore helt fantastiskt. Nu får vi se hur länge de kan hålla Palestina. Det kanske kommer någon annan som visar sig vara starkare. Då kan inte judarna komma och gnälla om sin omistliga rätt i sitt hemland. Lika lite som palestinierna kan göra det. Nu när de har blivit exproprierade av judarna. Det är så världen fungerar. Och det blir väldigt grumligt om man inte kan, om man inte tillåter sig själv att tänka sådana tankar. Och det är också tydligt att Hoppe, han säger ju ingenting. Han säger varken bu eller bä om den här frågan. Han säger bara att det finns inget sätt att härleda utifrån en libertariansk grund att någon den ena sidan har rätt till det ena eller andra. Så att han säger bara att det är som ett odefinierat problem på något sätt för honom. Och så säger han också ganska intressant talande formulering. Han säger så här att förutom det här då att konstatera att både den judiska staten och den palestinska Hamasgruppen båda är som fähundar. Båda är kriminella gäng. Ingen av dem har rätt till någonting. Förutom det så finns det inte så mycket en libertarian kan göra. Förutom att höja sin röst och tala för fred, förhandlingar och diplomati. Jag säger inte att det är en orimlig inställning. Det är inte min inställning. Men det är en inställning man kan ha. Men det är en ganska svag inställning. Som inte liksom, det finns inte så mycket där. Det är bara vi kan inte göra någonting men hoppas det blir fred. Det vore nog bra om någon satte sig ner och snackade och förhandlade för att försöka få till lite fred.
1: Ja.
0: Som sagt, det är en väldigt idealistisk uppfattning.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har två nyheter som jag tycker är ganska intressanta. Jag ska se om vi kan rama in dem på ett bra sätt här. Reddit introducerar ny rankningsalgoritm för att främja mångfald efter att pro-Trump-postningar dominerat sajten efter Orlando-skjutningen. Och det här, vi har inte pratat så jättemycket om efterdyningarna av massakern på en gayklubb i Orlando för en vecka sedan. Men en av de intressanta saker som har hänt är att det sker en hel del positionering nu på internet och sociala medier och olika plattformar för att sprida information. Och precis som vi och för all del många andra förutspådde så tas den här massaken till intäkt för att göra en mängd saker som inte har någon relevans för själva massaken eller att förebygga liknande händelser i framtiden. Men man använder det här som ett politiskt slagträ för att driva en agenda för att kontrollera informationsflöden i vissa intressen. Det man har gjort på Reddit nu, det som har hänt, för att backa lite grann, packa upp den här nyheten, så efter Orlando-skjutningen så började folk posta nyhetsrapportering i en subreddit, så en underavdelning av Reddit som heter News. Och News är en av de större underavdelningarna med mycket nyheter. Och där så började moderatorerna censurera, började ta bort olika inlägg. För att de tyckte att det var liksom fel vinklingar och de tog för mycket plats. Och sen om man gick till, då gick folk över till skötande nyhetsrapporteringen via en annan underavdelning som heter The Donald. Som är en grupp av Donald Trump-fans. Så istället blev The Donald den primära nyhetskanalen inom Reddit för Orlando-skjutningsnyheter. Och det här gjorde att i det gemensamma flödet som heter r-all, där blev då postningar från The Donald väldigt dominerande. För där kommer det in postningar från alla olika avdelningar på Reddit.

0: Och där blev The Donald väldigt prominent. Därför att det var där den mest relevanta nyhetsrapporteringen bedrevs. Jag bevittnade inte här i realtid, men ungefär så har jag förstått utvecklingen. Och det här tycker då Reddit. Reddit som drivs av en liksom en PK-vänsterklick. Som de gillar verkligen inte det här med Donald Trump och Trump-fans och sånt där. De kom fram till att nu måste de ändra på sin algoritm. Så att det inte blir så här ursligt att The Donald subredditen tar över liksom hela det gemensamma flödet på Reddit och blir det mest framstående materialet. Så att nu ska de ändra på sin algoritm på ett sätt som gör att de får, då deras sätt att uttrycka det, mer mångfald. Och det här är ju då en tendens som vi har sett på Reddit tidigare. Så det är inte direkt nytt att de håller på med det här. Men det är intressant att de direkt efter Orlando-massakern och i samband med den pågående Donald Trump-rörelsen faktiskt nu ändrar sina algoritmer för att dölja det här materialet lite mer. Vi har också en annan relaterad nyhet som vi kan ta upp i direkt anslutning här. Magasinet Gaystreams Facebook-sida nedstängd efter publicering av islamkritisk artikel. Och vi pratade nyss om Reddit och här är alltså Facebook som har stängt ner en hel Facebook-sida för ett gay-magasin då, som heter Gaystream. Och de finns inte på Facebook längre efter att de publicerade en artikel som var, om det egentligen poängen var att den var islamkritisk. Alltså den kritiserade reaktionerna på massakern. Mer specifikt då folk från Green Party i USA som hade spelat ner orsakerna till attacken enligt Gaystream. Gaystream ville att de skulle prata mer uppriktigt om att det här var islamisk terrorism, medan Green Party försökte få det att se ut som någonting annat. Jag vet inte exakt, men det är förmodligen den vanliga historien om att det här är egentligen bara homofobi. Homofobi finns i alla kulturer och egentligen är det män som är problemet och sånt. Så att Facebook reagerade rådigt på det moderna sättet, precis som Reddit har reagerat och Twitter verkar reagera. Genom att helt enkelt stänga ner Gaystreams sida. Så det är liksom det praktiska resultatet av en sån här Orlando-massaker på sociala medier. Att när 49 HBTQ-personer blir massakrerade, då stänger Facebook ner HBTQ-sidor som vill rapportera om orsakerna till det här. Reddit bygger om sina algoritmer för att slippa se hur användarna egentligen prioriterar och väljer ut nyheter. Så att det inte politiskt misshagliga, otillräckligt vänstervridna krafter kan dominera första sidan på Reddit.
1: Och på något sätt tycker man att det här är väldigt bra. Alltså för ju mer öppet och ju mer det rapporteras om den här typen av inskränkningar i etablerade sociala media, desto mer tror jag alla våra lyssnare och läsare och andra tänkande människor som ännu inte blivit lyssnare och läsare tänker att men det här funkar inte längre. Man kan inte lita på Facebook eller Google eller whatever, utan man måste bygga egna kanaler och egna plattformar och som är liksom befolkade och kontrollerade av människor som faktiskt det själva utgångspunkten är att informationsflödet ska vara fritt, inte styrt och inte kontrollerat efter någons preferenser helt enkelt. Att det får folk att tänka efter och det är bara bra.
0: Ja, det är ett jättebra och hög tid att folk börjar reflektera kring de här plattformarna och inte se dem som någon typ av neutrala system där vilken information som helst kan spridas. Det är viktigt att folk i god tid börjar söka sig till alternativen. Och jag är mer taggad än någonsin på att låta bubbla gå i bräschen för en sån här utveckling.
1: Mm.
0: Och ta fram alternativa sätt att prata med varandra och nå ut till folk än via Facebook och Twitter. Och vi ska expandera vår närvaro också på de här nätverken. Men framförallt ska vi se till att vi är oberoende av dem. Och att om de stänger ner oss på en sån här kanal eller ens tre såna här kanaler, så kommer det fortfarande vara fritt fram för våra läsare att komma åt informationen. Därför att vi finns på så många olika kanaler.
1: Ja visst, nedstängningar blir bara en bra marknadsföring av att man av de andra platser man finns på. Då söker sig folk dit, så att Då kan man börja välkomna nedstängningarna och censureringarna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 26-årige Luigi Mangione gripen misstänkt för att ha skjutit ihjäl United Healthcare-vdn Brian Thompson på öppen gata på Manhattan. Uppges vara en Ivy League-utbildad antikapitalist som gillat Ted Kaczynski citat. Bar vid gripandet pistol och manifest innehållande misstro mot USAs sjukvårdsindustri. Det här är en mycket intressant historia tycker jag, och den har fått enormt mycket uppmärksamhet senaste veckan, som alla vet som lyssnar på den här sändningen i realtid. Men för er andra som lyssnar kanske i framtiden ska bara ge en kort rekapitulation. Så Brian Thompson, han var alltså vd på ett stort sjukvårdsföretag. Han var chef på ett försäkringsbolag som heter United Healthcare. Jag tror att det kanske är det största sjukvårdsförsäkringsbolaget i USA. Och han sköts på öppen gata när han klev ut från Marriott, hotellet där han bodde, för att gå till Hilton på andra sidan gatan, hotellet han skulle på ett möte. Och sen hände något väldigt speciellt, därför att istället för översvallande sympatier för offret, som man kanske hade kunnat vänta sig, så fylldes internet av hånfulla, cyniska kommentarer om hur det ruttna vårdförsäkringssystemet dödar tusentals människor varje år. Så det var som ett enormt hat mot sjukvårdssystemet som bara vällde fram. Och resulterade i att USA i praktiken lustfyllt jublade över att en vd på ett stort företag just hade blivit mördad. Otroligt intressant fenomen, tycker jag. Och det skapades också en mystik kring gärningsmannen. Han var på flykt ganska länge, vilket var lite märkligt med tanke på att det utspelade sig på Manhattan. Med miljontals övervakningskameror och så vidare. Men han lyckades hålla sig undan i 5 dagar. Ja, det dök upp diverse sådana övervakningsbilder. Men där såg man honom mest med en ansiktsmask. Ja, men man kunde se att han såg bra ut. Och han såg också, han såg vaken ut. Vital och lycklig. Så det var helt enkelt, det var en attraktiv person. Inte bara fysiskt utan även själsligt. Jag såg en artikel. Det handlade om, artikeln sa att internet sleuths, alltså digitala detektiver, folk som har som hobby eller som yrke kanske att rycka in och utreda diverse mystiska händelser och lokalisera försvunna personer och sånt där, de vägrade ta det här fallet. De slingrade sig och sa att det verkar inte så motiverat och det är ingen som har bett mig göra det. En av dem sa till och med rakt ut att folk verkar inte vilja att den här personen ska hittas. Så att, jag känner inte att jag ska bidra till det. En person som har mördat någon, skjutit ihjäl någon med brottmål på öppen gata. Folk verkar inte vilja. Ja. Så nu har man hittat honom och han är inte alls den typiska typen. Så han heter Luigi Mangione. Som sagt, han ser bra ut. Han verkar ha levt ett välordnat liv. Han är välutbildad på fin amerikanska universitet. Han var valedictorian på sin prep school, alltså bäst i klassen på en elitskola. Han tog examen cum laude från University of Pennsylvania, som är ett Ivy League universitet. Han läste datavetenskap, tror jag. Och han beskrivs som att han alltid var rättrådig, hade alltid leende på läpparna. Och han kom också från en fin och välkänd familj i Maryland. Arvtagare till ett litet hotellimperium eller något sånt där. Och som sagt, han ser bra ut, han är snygg, muskulös. På vissa bilderna ser han ut som en romersk gudastaty. Det finns en massa detaljer här som eventuellt är intressanta. Men som jag kanske inte tycker är det mest intressanta, som hans idéer, hans motiv, vad han gjorde. Det sägs att han skrivit ett litet manifest och så vidare. Men det jag tycker är mest intressanta, det är det här att en rik och mäktig man blir ihjälskjuten på öppen gata och mördaren blir omedelbart en folkhjälte. Delvis för att han associeras med en högt älskad terrorist och massmördare från föregående årtionden. Ja, Boris, för dig och mig så kanske det här känns relativt normalt, men vad tusan säger de samtiden att alla andra har de här reaktionerna?
1: Nej, men det alltså det här ungefär som utvecklingen i Syrien, det bekräftar ju vad vi alltid har sagt. Det måste dyka upp folk som fungerar som OSK-ledare för att det här liksom ska bli synligt. Backa 2 år i tiden i Sverige liksom, när det var mycket liv om det här med att utryckningsfordon inte kom fram i förorten och kastade sten på ambulanser och brandbilar. Hade då en brandman tryckt gasen i botten och kört rätt igenom en flock? Då hade han blivit hjälte. Han åkte in i fängelse, men hade han gett sig av på rymmen skulle vi haft samma reaktion i Sverige. Ingen hade velat ange honom. Han hade säkert kunnat hålla sig undan mer än 5 dagar. Gömt sig under näsen eller någonting. Det här är inget konstigt. Alltså, lika mycket som vi saknar genier idag, så saknar vi den här typen av människor som bara säger, nej men jag har fått nog. Nu gör jag en Lumumba fast på en person i det medicinindustriella komplexet. Och det är lite hoppingivande tycker jag, för det kanske dyker upp fler sådana personer. Men de funkar som OSK-ledare. Och det här ligger och puttrar i varenda västerländskt land alltså. Om någon trycker gaspedalen i botten eller skjuter, så kommer folk bara att ta en mun kaffe till och tänka, det var nog på tiden.
0: Ja, det jag känner, du vet just att det känns väldigt hoppfullt faktiskt och positivt. Det är väldigt spännande om det kan bli fri eldgivning nu på diverse potentater. Jag skulle gärna se att man börjar med alla som varit involverade i att driva flyktingförläggningar och sånt. Så alla som har upplåtit bostäder och kanske andra resurser för massinvandringsprojektet. Det där skulle jag börja. Men om folk vill börja med att skjuta av några svågerkapitalister i andra branscher, tänker inte jag lägga fingrarna emellan. Kör på.
1: Ja.
0: Det är också någonting med bara reaktionerna. Det här med att folk öppet säger i tv-intervjuer och sånt där att det här med att nej, men jag tänker inte hjälpa till, och visst han är en mördare, men folk verkar vilja att han ska gå fri, och jag vill också att han ska gå fri. Och det är någonting, det är så befriande med den här sortens amoralism, som det ändå är relativt liksom de gängse normerna som folk gör läpparnas bekännelse till. Det är lite grann som att folk kastar masken och säger som det är, att jag bryr mig egentligen inte om de här principerna som jag förväntar snömoset, som jag förväntas liksom upprepa det tiden om, kanske om livets helgd eller rätten till en välordnad rättsprövning i varje fall. Vi måste göra oss av med allt det där om vi ska kunna lösa våra problem. Vi kommer aldrig komma framåt med en massa kärringaktigt gnäll om att den eller den personen miste livet och det gick inte rätt till. Och vi har en stor omelett att laga och många ägg att knäcka. Och det är väldigt positivt och befriande att se att folk börjar bli mer flexibla.
1: Ja, men det du säger nu, det pekar på det som är det viktiga. Därför att det är inte det här att om folk blir tillfrågade och säger att ja, men jag kan förstå honom, liksom det är klart, han hade det inte lätt. Men man ska inte mörda. Alltså, det är inte det folk säger. Och
0: folk säger något helt annat. De säger att ja, så här, mord, det är inte att mord är bra, men det är inte det värsta som händer heller. Och det, alltså, det är inte amoralism, utan det är egentligen att folk jackar in i en högre moral. En högre och mer sann moral, där det finns högre värden än att respektera vartenda sketet litet människoliv i varje läge. Och det där är någonting väldigt kraftfullt och intressant, att det börjar komma ut så öppet. Och det är också det här med Ted Kaczynski som vi pratade om förut. Att Ted Kaczynski, som så här, jag minns när jag blev intresserad av Kaczynski första gången. Det var lite drygt 20 år sedan. Då var det så enormt kufigt. Och folk verkligen tittade snett på mig. Alltså, jag minns när jag var på möten med Frihetsfronten. Alltså, folk, libertarianer, tittade snett på mig. För att jag började entusiastiskt prata om Ted Kaczynski. Ja, men har ni läst manifest? Han skriver faktiskt jätteintressanta saker i sitt manifest. Och det var liksom, kufarnas kufa ville stöta ut mig socialt liksom, för att jag ville prata om Kaczynski. Och nu är han en folkhjälte i hela världen. Och de gör liksom, jag tror de gör två tv-serier nu som framställer honom i princip som en hjälte och i hela kulturen liksom. Så jag är nästan som en helgon nu när han har vandrat vidare. Så det är ytterligare sånt här jätteintressant tecken.
1: Ja, vi har ju ett underliggande tema här liksom. Matematikern som folkets anförare, Napoleon, Kaczynski. Undrar om Mangione pluggade matte också. Det kanske
0: han var ju datavetare. Han pluggade datavetenskap på universitetet. Det innebär att han måste ha tagit mycket avancerade matematikkurser.
1: Nu har vi ett mönster. Äntligen.
2: Radio Bubbla.
3: Andelen privatpersoner som kan tänka sig arbeta svart eller skattefuska, givet att det inte upptäcks, sjunker från 6% till 4% från 2018 till 2019. 92% av privatpersoner och 96% av företagen uppger sig känna moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler. 81% av privatpersonerna och 82% av företagen har förtroende för Skatteverket, vilket är högsta nivåerna sedan mätstarten på 1980-talet, enligt myndighetens årliga mätning. Glädjesiffror känner Skatteverket när de presenterar de här uppgifterna. Inte fullt lika uppmuntrande för oss andra, som har en något mer, en lite annorlunda syn på Skatteverkets verksamhet. Vi kan dyka ner lite mer i siffrorna, men det mesta framgick här från rubriken. Jag blir lite matt faktiskt när jag ser de här siffrorna. Man måste ju fundera lite grann på ena sidan över huruvida folk svarar helt uppriktigt på frågor om skattefusk. När någon ringer upp och hej, jag skulle vilja fråga dig om du fuskar med skatten. Och särskilt när det är Skatteverket som frågar. De går kanske via någon sån här opinionsundersökningsföretag. Jag vet inte exakt hur det går till, men jag har inte kollat upp det. Men även när det är om det är SIFO som ringer, så berättar ju de, åtminstone om man frågar, så berättar ju de vem som är uppdragsgivaren. Så om det Skatteverket ringer och frågar om du gillar att fuska med skatten, kan jag tänka mig att en och annan inte ger det allra mest uppriktiga, raka, uttömmande svaret.
1: Det är en av delförklaringarna, tror jag. För att jag varit ju chockad av de här siffrorna. Sen började jag tänka liksom att det är nordkoreanska siffror här. Så jag tror inte de har liksom kört en Nordkorea. Men jag tänkte på att min egen bekantskapskrets, den är ju möjligen något udda alltså. Men jag tror jag skulle få omvända siffror på något sätt.
0: Mm.
1: Och alltså, jag tror inte de här har med, den är kanske lite udda sådär. Men rätt mycket så att man säger vanligt folk, och inte fan skulle de tycka att det var en moralisk plikt att betala skatt. Jag vet väldigt få människor som tycker det. Så jag tror man tar, alltså man känner väl att det är jävligt dumt att svara ärligt på sådana här frågor. Man vet ju aldrig.
0: Ja, och sen finns det andra problem också med sådana här frågeställningar. Till exempel att de frågar uttryckligen om skattefusk. Och skattefusk är en sak. Och till exempel, jag kan ärligt säga att jag är ingen skattefuskare. Jag tycker inte man ska skattefuska. Jag rekommenderar andra människor att inte skattefuska. Det jag rekommenderar är en mycket nogsam och aggressiv skatteplanering. Håll dig inom lagens råmärken, för annars kommer du få problem. Och det är ju sällan värt de här juridiska riskerna man tar om man skattefuskar. Utan gör liksom så jättebra skatteplanering som du bara kan. Det är det som jag rekommenderar, det är det som jag själv gör. Och om Skatteverket då ringer och frågar mig till exempel om jag fuskar med skatten, eller om jag tycker det är bra att fuska med skatten, då skulle jag säga nej. Jag kan ju svara nej ärligt på den frågan och säga nej, jag tycker man ska skatteplanera stenhårt. Och om man inte kan planera bort skatten, då tycker jag man ska flytta från Sverige så man slipper Skatteverkets slämma klor. Men man kan ju tolka de här frågorna på olika sätt. Ja, jag försöker ju verkligen rädda svenska folkets ära här, trots de här siffrorna. Men vi ska väl också vara ärliga och säga att det finns väldigt många människor i Sverige som faktiskt är så fåraktigt undergivna, som har ett sånt Stockholmssyndrom. Att de känner faktiskt, här säger de då 90% som har känt en moralisk plikt att betala skatt. En moralisk plikt, inte bara pragmatisk inställning eller sådär. En moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler. Och 95% av,
3: ja, nu är det svårt att utläsa de exakta siffrorna just där. 9 av 10 står det och 96% för företagen. Och ja, och sen ja, det var ju lite andra frågor då. Skatteverket gillar ju förstås de här siffrorna om sig själva. 81% känner förtroende för Skatteverket som myndighet. Och 95% av alla företag anses att de bemöts på ett bra sätt när de har kontakt med Skattemyndigheten. Vilket jag i och för sig, jag kan hålla med om det. Alltså jag som företagare, jag har aldrig blivit illa bemött av Skatteverket. Alltså förutom att de tar så otroligt mycket pengar i skatt. Det är det som är mitt problem med Skatteverket. Det är inte hur de handlägger ärenden eller hur de verkställer uppdraget som de har fått av staten att driva in en viss mängd skatt.
1: Nej, men det är klart man kostar. De trivs ju med tillvaron. Det är liksom den del av byråkratin som har oss ett järngrepp. Och de kan ju kosta på sig vad vändiga när de stöter på oss. De vet ju att de har ändå handen på strupen och kloras på minst 70% på olika sätt av våra intjänade pengar. Så.
3: Ja visst, de skrattar hela vägen till banken.
1: Ja, precis det. Här kommer ett får till som ska klippas. Härligt, välkommen. Jag tror det finns, alltså, för jag var tvungen att, det här var chockart att jag fick jobba liksom med att försöka hitta fler förklaringar. Och till slut kom jag fram till en som är, jag tror, ganska rimlig till den här otroliga fåraktigheten. Och det är faktiskt att folk har, enda förklaringen är att väldigt många människor har gått på den här myten om att, vilket är obegripligt, men de har det. Att Sverige är en ö av välfärd. Att vi har det så mycket bättre än alla andra människor i världen. Till detta har ju bidragit att i och med att man öppnar gränserna, det väljer in hundratusentals människor som säger att vi kommer från krig och svält och nöd och elände och epidemier. Då förstärks ju den här bilden av att alla vill komma hit. Och det vill de förstås för att de förstår att vi är världens bästa land. Nu vill de ju komma hit för att det är ett land som är lätt att ta sig in i. Men jag tror att det här påverkar alltså människors... Därför att i princip varje i Sverige boende människa vet ju att skolan fungerar inte, polisen fungerar inte, brandkåren fungerar möjligtvis, inte när det brinner i skogen och en hel del annat funkar inte. Men i och med att folk kommer hit... Och i och med att medströmsmedias förmedling är ju, nyhetsförmedling går ut på att det är mycket sämre i resten av världen. Så tänker folk att det kunde ju vara ändå värre och att vi har det bättre. Det måste ju bero på att betala mer skatt i världen. Jag tror det är en sån enkel fånemekanism som gör att man uthärdar som ett får.
3: Mm. Ja. I Sverige har man det bättre än i Afghanistan och Syrien och Somalia. Det är fantastiskt.
1: Ja, precis. Ja, men det värsta är att jättemånga svenskar tror att vi har det, att allting är mycket bättre här än i andra europeiska länder också. Det är lite mer störande, men det är tyvärr den bittra sanningen.
3: En del av den här enkäten handlar om svart jobb. Och jag har en liten fundering kring vad som egentligen har hänt här när man har ställt frågan och folk har svarat. Därför att när man senast gjorde den här enkäten för 5 år sedan, 2015, så sa en tredjedel av de som svarade på enkäten att de kände någon som har jobbat svart. När man nu ställer samma fråga i årets enkät så var det bara 20% som sa att de kände någon som jobbat svart. Jag förstår inte riktigt hur de här siffrorna går ihop, alltså hur de här två siffrorna ens är förenliga med varandra om man antar att båda är representativa. Jag menar, anta att jag för 5 år sedan kände 30 personer som jobbat svart, men i år så känner jag bara 20 personer som har jobbat svart. Det måste ju innebära att jag har sagt upp bekantskapen med 10 personer. Kanske för att de jobbar svart, för att de är usla svartjobbare. Så sa jag att nej, vi är inte vänner längre. Vi känner inte varandra. Alltså känner jag inte längre lika många som har jobbat svart. Hur ska man annars förklara att den siffran går ner så mycket?
1: Ja, den är lite märklig faktiskt.
3: Frågan är alltså inte om man känner någon som nu jobbar svart, utan om man känner någon som har jobbat svart någon gång. I alla fall. Det här är en grej som får mig känna att kanske inte fullt så tillförlitlig den här. Och en annan sak som jag tänker på med svartjobb, det är att det står så här: samtidigt upplevs det svårare att undanhålla inkomster eller göra felaktiga avdrag. Ja, men Swish då? Har inte hänt ganska mycket på den fronten? Och de samtidigt pratar om att Swish är problem för att folk håller på att göra massa informella transaktioner som inte bokförs på rätt sätt och så vidare. och generellt internet och allt vad folk håller på med. Men det kanske inte, svensken kanske inte tänker på det på det sättet. Swish är Swish, det är inte svartjobb.
1: Nej, men så där har det alltid varit även innan Swish, att vissa saker tänker inte folk på som en del av den svarta ekonomin, utan nej, men det här, det är liksom fullt normalt, det är ingenting som någon ska lägga sig i. Så att det är också en osäkerhetsfaktor i det här. Men om man bara tänker på hur det ser ut utanför Stockholm, alltså med tjänster, gentjänster, köpa saker, sälja saker. Rätt mycket transaktioner utanför skattemyndighetens kontroll. Så ännu ett skäl att tvivla på de här siffrorna väldigt mycket. Och varje gång det görs större tillslag på byggen och sånt, eller i transportsektorn, nu struntar ju myndigheterna detta, så håvar man in rätt mycket folk som ägnar sig åt svartjobb. Och då har vi ändå inte pratat om servicesektorn, kafé, restaurang och hemhjälp och sådana saker. Så att, inte så tillförlitliga siffror där.
3: Det skulle vara spännande att se en internationell jämförelse. Ja, om du får gissa, Boris, vilka länder i världen tror du skulle ha en högre lojalitet, större lojalitet med sitt skatteverk än det svenska folket? Om vi undantar Nordkorea då, som förmodligen skulle prestera bättre i sina undersökningar. Finns det andra länder som du tror skulle få högre siffror?
1: Nej, alltså det finns inte ett land i hela världen som kommer i närheten. Alltså ett idealt tillstånd så skulle det, med en liten kontrollerad stat som utgör kärnfunktioner och som medborgarna har insyn och kontroll över. Där skulle det här vara rimliga siffror, men det är inte en sån stat vi pratar om. Jag vet ingen sån stat heller. Och jag menar, ute i Europa så är den vanliga inställningen bland folk att ju mer man kan hålla undan från staten, desto bättre. Även om man inte är direkt motståndare till den befintliga staten. Så det här är ganska unika siffror, skulle jag tro.
3: Ja. Och sen skulle man behöva fakturera in nivån på skatterna också. Men det är inte lika utmanande för ens egen ekonomi att vara skattemoralisk om man bor i Liechtenstein.
1: Nej.
3: Eller för den delen i Ungern eller vilket normalt land som helst. Det är desto mer imponerande, kan man säga, att just svenskarna är så entusiastiska.
1: Ja.
4: Elon Musk presenterar idé om att starta sajt som möjliggör för allmänheten att betygsätta samt bedöma trovärdighet hos enskilda journalister, redaktörer, artiklar, publikationer och mediehus. Planerar att tjänsten ska heta Pravda och har kopplingar till person som nyligen registrerat varumärket. Ja, Elon Musk, eller som jag har hört att hans kompisar kallar honom, Elon Musk. Ja, då säger det. Elon. Jag kör skäms nu. Jag alltid kallar honom för Elon, som jag trodde han hette. Ja. Elon, Elon eller vad tusan han heter. Han är ganska aktiv på Twitter. Och ibland så, när han gör ett sånt här tweet, så blir det en hel nyhetsartikel, en hel nyhetscykel nästan, med olika artiklar och sånt som skrivs om en tweet som han gör. Trots att det är uppenbart att i många fall så är det bara skämt. Samtidigt är det ibland när han gör ett skämt tweet, så leder det till att det ett år senare finns ett stort företag som kommer den tweeten, eller en hel industri, som i fallet, men jag tänker, i första fallet tänker jag på The Boring Company, när han sa att jag är lite nyfiken på det här med borra, och nu har han The Boring Company som borrar stora tunnlar, och sen har han också en Hyperloop, där nu finns flera företag världen över som bygger Hyperloop-tekniken, som också började lite grann som en sån här något som Elon kom på i duschen och skrev om på Twitter. Ja. Nu har han skrivit att han skriver så här att jag ska skapa en sajt där allmänheten kan betygsätta kärnsanningen, the core truth, på artiklar och spåra trovärdigheten över tid för journalister, redaktörer och publikationer. Han sa att han ska kalla den för Pravda. Och det visar sig då att en av hans kända medarbetare, en Jared Birchall, har faktiskt registrerat Pravda Corp förra året. Och det var även Jared Birchall som registrerade The Boring Company här om året. Så han är liksom Elons go-to-guy, kan man säga, för att registrera företag från de här mystiska duschidéföretagen som Elon kommer på. Och den här gången så har det förstås blivit väldigt stor debatt, och Musk har piskat på debatten. Han drog igång en liten sån här enkätundersökning på Twitter för att se vad folk tyckte om den. Och vi är inte sämre än Twitter. Vi ska ju också såklart tycka till. Ytligt sett så kan det låta som en bra idé. Och jag tror att någonting längs liknande linjen i någon mån skulle kunna bli kanske bra på något sätt. Men att låta allmänheten bedöma journalistisk kvalitet, det är en idiotisk idé.
1: Ja.
4: Av den enkla orsaken att allmänheten är idioter. Mer specifikt så är allmänheten i ett ideologiskt hjärngrepp. De flesta människor är totalt indoktrinerade och hjärntvättade. Och gissa vem som står för hjärntvätten. Det är massmedierna. För att låta massmediernas fjärrstyrda marionetter bedöma huruvida massmedierna är trovärdiga är en tämligen oseriös idé.
1: Mm.
4: Så det är det första stora problemet. Det andra problemet är den underliggande idén om objektivitet. Att han ska ha en sajt då som heter Pravda, sanningen på ryska. Och det är ironisk skriften då på den sovjetiska tidningen Pravda såklart. Men Pravda, Pravda har ju också en sorts semantisk innebörd. Och som vi har pratat om många, många gånger i Radio Bubbla så kan man i vissa avseenden eftersträva objektivitet. Alltså framförallt i det lilla och det specifika. Så kan man liksom rapportera rätt eller fel om vissa punkter. Men det finns alltid avgörande subjektiva faktorer som gör att man kan, det finns ingenting som är liksom pur objektiv nyhetsrapportering. Dels så finns det en sak som politisk analys som ibland är ofrånkomligt när man pratar om ett ämne. Men sen finns det också andra mer grundläggande saker som till exempel nyhetsurvalet. Vad man rapporterar om och vad man hoppar över att rapportera om. Eller i det här fallet då med Elons Pravda, vad man granskar respektive vad man hoppar över att granska. Och på ett sätt kan man säga att problemet är samma som med den officiella statliga faktagranskaren i Sverige. Faktiskt, där de regimlojala medierna så ädelt har axlat ansvaret att granska sig själva. Att man hamnar i samma typ av problem. Och lösningen på problemet är inte monolitiska faktagranskare. Faktagranskaren som ska granska alla faktagranskare. Utan lösningen är konkurrens på mediemarknaden.
1: Ja.
4: Och i alla frågor som faktiskt betyder någonting så kommer korrekt information att vara mer lönsam. För att folk agerar på informationen och antingen vinner eller förlorar beroende på om den är korrekt. Det kanske inte gäller på alla områden. Det kanske är, vissa saker spelar ingen roll. Till exempel där skvaller eller nöjesbevakning. Men till exempel finansiella nyheter eller andra saker som på ett eller annat sätt har betydelse i verkligheten. Om det handlar om politik eller andra liksom sakförhållanden. Så går det. Konkurrens på mediemarknaden. Jag är övertygad om att det skulle räcka ganska långt, men om man bara har en auktoritet som man tror på, något annat konsortium av de smartaste medierna eller journalistprofessorerna eller något sånt där, det kommer alltid, vi kan förutsäga i förväg, att det alltid kommer bli väldigt, väldigt enkelspåret och enögt och otillräckligt, och det bara kommer bara bli ytterligare en i raden av ultra subjektiva propagandakanaler.
1: Ja, och det finns en aspekt till av detta som gör att jag tror att alla som har satsat pengar i Elans projekt gör att de drar öronen åt sig och drar tillbaka investeringarna. Och det är så här att om du är tvärsäker på att du har jättehäftiga projekt som i sinom tid kommer att löna sig, då struntar du totalt i vad media tycker. Liksom, varför ska jag bry mig om liksom vad media och några hundratals miljoner människor i västvärlden som de lyckas uppbåda tycka saker och ting, vad de bryr sig om? Om du tror på ditt projekt och vet att det har bärkraft, då kör du. Men att gå in i ett projekt som innebär att du ska hålla på och trixa med opinionen, vad tycker folk egentligen, tjofaderittan, det är ju ett tecken på att du har en ganska svag position. Du måste liksom, du bryr dig om vad människor tycker. Livsfarligt. Akta er för Elon, vad han än tänker i duschen.
4: Ja, så är det också så att du är inne på det här med Boris indirekt, vad är hans intresse? Varför är han så intresserad av vad media säger? Ja. Det har att göra med hans företag och så vidare. Och han är ju jättearg för att Tesla, som hyllades av alla i många år, numera får väldigt mycket negativ uppmärksamhet. Och det har varit flera skandaler och saker som han ifrågasätter. Han tycker de blir förföljda av medierna och så vidare. Bara för att han har varit deras älskling alla år. Och han är jättechockad. Han förstår inte vad som händer. Och så, det ser vi ibland, vi som bevakar medier lite från sidan, hur folk rör sig ut och in i liksom den skyddade kretsen i mediernas ögon. Och Elon håller på att trilla ut nu och är jättenervös över det. Och det gör ju också att han är inte särskilt väl lämpad, för att han är själv föremål för så mycket nyheter att självklart så kommer den här sajten, hans Pravda-sajt, självklart kommer inte den säga så här att ja, Elon Musk hade ju fel när han pratade om sitt företag, han överdrev ju hur framgångsrika de var. I själva verket så har ju Tesla de här problemen. Det kommer inte stå på hans sajt, va?
1: Nej.
4: Och man kan misstänka att sajten är till mycket för att skjuta ner negativ rapportering om Tesla. Så det gör ju det extra problematiskt. Det bästa vi kan hoppas på, om vi tycker att det här Elons Pravda låter ganska bra, det är att vi hoppas, för jag slår mig själv lite grann på bröstet här och säger att jag hoppas att fler försöker göra det som vi gör via Bubbla och Radio Bubbla. Det vill säga inte att erbjuda ett slutgiltigt objektivt filter, utan att försöka erbjuda ett specifikt filter där vår politiska bias deklareras öppet från första början. Istället för att vi utger oss för att vara det enda sanna perspektivet.
1: Uh-huh.
4: Kan du lyssna på oss och få liksom ett tydligt, rakt perspektiv, inklusive våra åsikter om saker och ting. Och sen kan du jämföra oss med andra kanaler som har andra perspektiv, förhoppningsvis också är raka med vad de tycker. Och sen får du tänka själv. Jag vet att det är skrämmande, jag vet att det är ovant för vissa, men det är det enda sättet. Lyssna på många som säger sitt hjärtas mening och tänk själv.
1: Gud, så vackert.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om Safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
6: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom Safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.

0: Droghandel pågår öppet utanför Röda Korsets butik i Malmö. Övervakningskameror beställda. Personal går aldrig hem ensamma. Och här har vi återigen en liten rapport från de här riktigt mysiga kvarteren bredvid Möllevångstorget i centrala Malmö. Som trogna lyssnare på Radio Bubbla vet så är jag väldigt förtjust i de här kvarteren och jag har en hemlig dröm om att någon gång kunna äga en våning på precis det området runt Möllevångstorget åt Kristianstadsgatan till. Det skulle vara riktigt fint där. Så det här området ligger då mellan Möllan och Folkets park. Precis på hörnet där så har Röda Korset en lokal. Men hittills så har de här sakerna hänt ganska obehindrat, va? Vi har pratat tidigare om att de säljer droger. Alla sorters droger. De säljer vapen. Periodiskt har de till och med sålt granater. Sådana saker i det här området. Och polisen gör som bekant ingenting åt den här saken. Men nu är det lite speciell situation. För att nu är det Röda Korset som slår larm. De har sin butik där. Och de säger att knarkhandeln pågår dagligen utanför butiken. Och säger att langarna står i entrén. Det händer att de går in i lokalerna och erbjuder våra kunder knark. Berättar Kerstin Larsson, ordförande på Malmökretsen Röda Korset. Det finns ett tak där utanför där de ofta samlas och tar skydd från vädret. Så att ja, det är en liten upplysning bara här om att laglöst land på Kristianstadsgatan i Malmö säljer lägenheter om ni har dem på den här gatan.
1: Jag har det mest fascinerande av en perifer sak, det är att Röda Kors-människan pratar om det finns en oro inom den idéburna sektorn.
0: Mm.
1: Alltså det är något nytt, det är en nytt samhällsfenomen här, den idéburna sektorn.
0: Ja, vad är det för någonting?
1: Ja, det är väl sådana frivilliga organisationer som...
0: Är vi en del av den idéburna sektorn?
1: Ja, alltså rimligen borde vi vara i... Ja, du glömmer bort två saker, att vi tar inte emot... idéburen sektor tillhör du om du har rätt värdegrund.
0: Mm.
1: Och skrivit under på detta. Och sen måste du ta emot statliga pengar också. Vi uppfyller inte de kriterierna. Så vi tillhör inte den idéburna sektorn.
0: Ja, det är alltid knepigt med de där distinktionerna. Ja, det ser i alla fall bättre och bättre ut för mina planer för framtiden i Malmö.
1: Du kommer nog kunna köpa billig våning där.
0: Just precis. Sprid ordet, kamrater, om att drogförsäljningen och granaterna flyger på Möllan.
2: Radio Bubbla.
0: Japanska Softbank köper brittiska ARM för 32 miljarder US-dollar. Förvärvet av processorutvecklaren tolkas som satsning på sakernas internet. Ja, ARM är en brittisk processorutvecklare, processordesigner, som framförallt har fått ett väldigt stort uppsving för sin business under de senaste åren då mobila enheter, mobila datorer har blivit väldigt vanliga, alltså telefoner och tablets och såna saker snarare än traditionella desktop-system. Vad det gäller de, kan man säga, traditionella stora processorerna som används för datorer för konsumentbruk, så produceras de framförallt av Intel och AMD och ett fåtal andra företag. Generellt kan man säga att det finns inte så många företag som designar den här mest kraftfulla typen av mikrochip. Men brittiska ARM, de har hittat en väldigt speciell nisch, nämligen att satsa på just mobiler och tablets och man kan säga små strömsnåla processorer som går att använda den nya tekniken. Så de har varit väldigt framgångsrika med det. Men nu så vill det japanska Softbank, som är alltså ett jättestort japanskt telekombolag, kan man säga enkelt uttryckt. De vill köpa ARM för att själva får den här steget in i mobila internetuppkopplade enheter. Det som ibland kallas för sakernas internet. Att olika typer av fysiska föremål blir noder som själva pratar med internet och har en sorts uppkopplad dimension.
1: Det fick det låta så poetiskt nästan.
0: Ja, Internet of Things, sakernas internet. Jag tycker sakernas internet, det låter lite väl poetiskt. Men det är ofta så man säger på svenska. Det är en väldigt intressant trend. jag tror det finns, jag kan tänka att den är lite hypad ibland. Att det kanske inte kommer bli fullt lika mycket av en revolution som folk tror. Men ju mer jag ser av den, desto mer intressant tycker jag ändå att det är. Och det finns fortfarande väldigt mycket saker som inte är uppkopplade, men som skulle kunna kopplas upp. En skrämmande utveckling också, eftersom en uppkopplad sak är också en sak som spåras och kan övervakas. Så att om vi får ett samhälle där varenda liten pryl har internetuppkoppling och kameror och andra saker, så kommer vi leva i ett ännu mer totalt övervakningssamhälle.
1: Ja, alltså jag har svårt att se det där. Och två skäl så har jag svårt att gå igång på sakernas internet, hur vackert och nästan Harry Potter-aktigt den låter. Dels är det övervakningsaspekten, alltså det kryper lite grann i alla möjliga delar av kroppen med tanken på att jag ska bli ännu mer övervakad än jag redan är idag. Det andra är någonting som jag inte har formulerat klart i hjärnbarken riktigt, men alltså, jag är lite osäker på om det är så jävla bra för människans utveckling att allting faktiskt är uppkopplat. Du och jag brukar ibland i programmet prata om det här med att människor blir mer och mer skilda från verkligheten, kan mindre och mindre, alltså både rent intellektuellt men också praktiskt. Och alltså på något sätt så gör den saken och den utvecklingen att jag är inte så här 112-procentigt att jag står och hoppar upp och ner och lycka över sakernas internet. Men jag har inte grubblat färdigt.
0: Det är definitivt ett jättestort problem. För att folk förlitar sig mer och mer på den här typen av apparatur, och vi har redan börjat få ganska mycket försmak av vad som komma skall, tror jag. Ett exempel som är pratat ganska mycket om och redan finns en del kontrovers kring är ju bilar. Bilar är ju numera någonting som ska vara uppkopplade. De ska lämna massa information till internet, och de ska också kunna styras av sig själva och över internet. Och det där är ju en jättestor risk. Dels de här sakerna som du tar upp om att folk kommer att tappa en del praktiska färdigheter. För man är så van vid att allting sköts åt den. Och särskilt om man har prylar som är uppkopplade på internet, så kan det finnas väldigt mycket kompetens. De kan vara fjärrstyrda till exempel, vilket gör att de blir ännu mer kompetenta, så att du inte behöver vara lika kompetent. Och folk kommer garanterat att börja förlita sig mycket på till exempel förarlösa bilar, självstyrande bilar. Och det finns massor med problem med det. Ett problem är att de inte alltid är så bra, som vi såg här om veckan när en Tesla-bil krockade rakt in i en lastbil, därför att den optiska avläsningen blandade ihop en vit sida på en lastbil med himlen. Så den trodde att det var fri sikt framåt, att det där är kanske lite lätt moln i himmel. I själva verket så var det sidan på en lastbil som den drömde rakt in i. Så att tekniken är långt ifrån perfekt och långt ifrån möjlig att förlita sig på helt ut. Men det är också mer komplicerade och kanske på lång sikt mer problematiska frågor, som att när maskiner styr saker och när maskiner styrs över internet, så innebär det också att väldigt viktiga beslut fattas av andra människor än de som berörs av dem.
1: Mm.
0: Även beslut som är på liv och död. Och ett sådant här problem som snart kommer vara en jättestor omdebatterad fråga, det är hur självstyrande bilar ska prioritera när de riskerar att drabbas av en olycka. Inom filosofin finns det något som kallas för ett trolleyproblem. Det kommer snart bli en väldigt vanlig situation. Alltså att en bil, en självstyrande Tesla till exempel, kan hamna i en situation där de säger att antingen så svänger jag åt det här hållet och då kör jag över tre personer som kommer dö förmodligen, som är här framför på gatan. Eller så svänger jag åt andra hållet. Då kommer de här tre personerna överleva, men personen som sitter i bilen kommer att dö. Och här finns det ju liksom en sorts etisk diskussion om hur man ska fatta de här besluten. Men det mer grundläggande problemet är att de här besluten inte längre kommer fattas av bilföraren själv. Och idag så kan man ju välja att inte ha autopiloten på sin Tesla. Så att man kan välja till exempel att prioritera sitt eget liv, även om det är flera andra liv som kanske tas istället. Men det är inte alls säkert att det alltid kommer vara så, utan eventuellt så kommer man inte ha något alternativ, utan bilen kommer göra de prioriteringar som anses bäst av biltillverkaren och trafikmyndigheterna och så vidare. Och de kan ha sina egna kalkyler, vilket gör att din egen bil kan komma att avsiktligt döda dig. Därför att den anser att alternativet är värre, för det innebär att flera andra personer dör. Trots att det är någonting som de flesta människor som sitter i de här bilarna förmodligen inte skulle vilja.
1: Och sen räkna in försäkringsbolagen. De kommer ju definitivt vilja vara med i den här diskussionen. Och för de kommer ju vara pliktade att betala. Och det kan ju då vara, till och med vara i ditt försäkringsbolags intresse att du dör. Att det blir billigare för dem än om du kör över tre andra. Så att man avhänder sig alltså så jävla mycket makt och kontroll över sitt liv genom till exempel att låta bilen styras av någon eller något annat än sig själv. Och det gäller massa andra saker också. Att på något sätt är vi på väg att vandra in i den totala alienationen. Alltså att vi är skilda från precis allting. Alla beslut fattas åt oss.
0: Men som det alltid är med inte minst med sådana här komplicerade teknologiska frågor, så finns det alltid flera sidor av myntet. Att en baksida av den här teknologin, sett från teknologins perspektiv, är att den är väldigt sårbar. Men vad händer om man stänger av internet? Om det blir en statskupp eller någonting och stänger dem av internet, kommer det innebära att väldigt, väldigt mycket saker som folk förlitar sig på fungerar inte längre. Du kanske inte kan använda din brödrost längre, för att din brödrost är numera en internetbrödrost som ta bilder på bröd och skicka tillbaka en server som avgör hur mycket den ska grillas eller någonting. Det var inte ett realistiskt exempel, men vi kommer att ha massor med sådana här apparater som inte funkar längre.
1: Jo, men det är ett jätterealistiskt exempel. Därför att man projekterar ju nu hus där allting ingår i sakerna, alltså internet. Givetvis även brödrosten, men framförallt spisen, kylskåpet och frysen.
0: Ja.
1: Och slår det ut dem, jag menar, blir de flesta hushåll helt lamslagna. Folk kommer inte veta hur de ska få mat. Och McDonald's kommer inte funka heller, för att där har man infört robotar som hanterar allting.
0: Exakt, så det här är en av baksidorna, en av nackdelarna kan man säga med den här teknologin. Men här finns också potentiella fördelar. Här finns en potentiell befriande effekt. Därför att ju mer som man hänger upp till exempel övervakning och kontroll av människor på den här typen av prylar och på internet, desto lättare är det att göra motstånd. Desto lättare är det att slå ut de här systemen och klippa kontakten och förhindra övervakning. Vi kommer också få se en motrörelse där folk utvecklar strategier för att till exempel koppla ner olika typer av utrustning så att de inte kan spionera på dem. Eller helt enkelt slå ut internetuppkopplade saker. Att om du hittar en brödrost som är uppkopplad mot internet, så kanske du bränner ut de kretsarna som gör att du kan koppla upp sig mot internet med en elektromagnetisk puls eller någonting i den stilen. Så det här kommer också vara någonting som används åt andra hållet. Till exempel att staten blir mer sårbar för att den använder sig av väldigt mycket elektroniska system. Och när det kommer till kritan så finns det primitiva metoder som ganska effektivt rör på högteknologiska metoder. Därför att de här högteknologiska metoderna, de är bräckliga. De är beroende av väldigt mycket infrastruktur och väldigt mycket kringverk. De är inte autonoma som traditionell teknik är. Så här kommer vi få se väldigt mycket intressanta dynamiker och utvecklingar, tror jag.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Vi har fått ett meddelande från en klot Johan som är på strålande humör idag. Och han skriver det här till oss. I landet där man inte längre vill, där sitter alla lydigt still

0: I landet där man inte längre vill, man trivs nog bäst som imbecill. Förälskad i vårt stora äventyr, man bryter upp, den nya dagen gryr.
1: Det var så väldigt vackert.
0: Ja, helt fantastiskt. Det är precis det man behöver, det moraliska stöd man behöver för att ta sig an rubrikerna.

0: Radio Bubbla.
1: Förhandlingar om handelsavtal mellan EU och Kanada bryts efter regionala regeringen i Vallonien motsatt sig ett belgiskt ja. EU-byråkraterna har ställt till det för sig. Kommissionen fattade ett beslut efter påtryckningar om att handelsavtalet CETA, CETA, inte skulle klubbas på det vanliga sättet av EU-institutionerna, utan det här skulle ut på remiss till medlemsländerna, så att respektive medlemslands parlament skulle få säga sitt för att få en lite mer demokratisk beslutsprocess. Men jag tror att de ångrar sig nu, därför att det här skapar ju massor med möjligheter att blockera avtalet. För det räcker med att ett av länderna säger nej, och i vissa av de här länderna så räcker det med att en liten region säger nej, så säger landet nej, och då måste EU säga nej till hela handelsavtalet. Och det är precis vad som har hänt. Att man har haft långa förhandlingar med Kanada om att få till det här avtalet mellan Kanada och EU. Men det faller på att Vallonien motsätter sig den här tanken. Det är inte de mest smickrande orsakerna från Valloniens sida. De har mycket jordbruksverksamhet i Vallonien, bland annat boskap. Och de är oroliga för vad som händer om man tar bort handelshinder. Så att de måste konkurrera med kanadensiska boskapsbönder. Inte desto mindre tycker jag att det är ganska inspirerande att se hur ibland, när de råkar släppa upp en sån här öppning, så kan en liten grupp någonstans ta stopp för ett stort projekt som hela EU ska gå all in på. Men så kommer Vallonien, som många säkert aldrig ens hört talas om, och lägger in sitt veto i praktiken.
2: Ja, men det är väldigt uppiggande helt enkelt. Ge oss flera platser som har möjlighet att lägga sent veto och bromsa processen. Sen är det som du säger, man kan ju tycka att det är utgår för att de här vallonerna är motståndare till frihandel, men det är inte givet det så enkelt. Alltså det kan ju också vara så. Det finns ju få vettiga frihandelsavtal i världen faktiskt, och det kan ju vara, alltså vi vet ju inte hur det ser ut på den kanadensiska sidan om man har den amerikanska modellen med extremt hårt subventionerade gigantiska jordbruk som då kan ha exportoffensiver över världen med statssubventionerad spannmål och kött och allt möjligt. Och i så fall är det ju faktiskt rätt att säga att nej, här får ju allt förhandla. Alltså globaliseringen har ju de negativa effekterna också.
1: Det är mer än vad jag har hunnit reda ut i det här laget, och förmodligen mer än vad jag kommer orka sätta mig in i på egen hand. Men det är just lite inspirerande, den här tanken med vetorätt, tycker jag. Små länder, små regioner. Men i en normal värld, en bra värld, så skulle varje enskild individuell människa har vetorätt mot sådana här saker. Det är lite steg på vägen när en liten tuva kan skälpa ett stort lass. Mm. Även om jag tror att konsekvensen framförallt blir att kommissionen kommer passa sig nästa gång de får en sån här idé och kommer fram till att nej, men vi ska nog inte låta medlemsländerna vad har parlamenten säga sitt.
2: Nej.
1: Då blir det bara en massa problem.
2: Det är nog den logiska följden, ja, tyvärr.
3: Det var en grej som debatterades rätt friskt för ett par veckor sedan som jag tänkte vi skulle kunna prata lite om. Nämligen fejden mellan Nick Fuentes

0: Tucker Carlson. Nick Fuentes, för er som inte följer det amerikanska som högerradikal scen och sånt där, vi har väl nämnt honom ett par gånger kanske i Radio Bubbla. Det finns en del BBS-trådar och sånt där, men jag kan säga att Nick Fuentes, han är en ung pigg medieprofil på högerkanten i USA. Jag tror att han är 25 år gammal och han har varit en inflytelserik aktivist i 7-8 år och sånt där. Så han började väldigt ung, han är fortfarande väldigt ung. Han har en talkshow där han sitter bakom ett skrivbord och pratar om nyheter och politik och annat. Och han är intressant tycker jag för att han är högintelligent, han är extremt verbalt talangfull, han är karismatisk, han ser bra ut. Han är en stjärna helt enkelt. Hans politiska uppfattningar är ganska extrema, särskilt i vissa frågor. Han representerar delvis ett slags mer radikal strömning inom magarrörelsen, kanske man kan säga, men samtidigt inte riktigt. Han är kristen, men han är inte en amerikansk kristen, utan han är katolik. Så han är någon sorts tradkatolik, konservativ katolik. Det är så han, i alla fall han vill framställa sig själv. Och han är antisemit. Det är en viktig grej för honom. Man pratar mycket om judar och judiskt inflytande och så vidare. Och han är mer fokuserad på rasfrågor. Jag uppfattar honom inte som någon sån här superrasist, men MAGA generellt har ju en icke-rasistisk eller antirasistisk hållning. Så att jämför med MAGA så är Fuentes mycket mer rasfokuserad. Samtidigt är han själv en blandras. Som man hör på hans exotiska efternamn. Han är, tror jag, en fjärdedels mexikan med en del indianblod i mixen, som det brukar vara i det landet. Och han verkar associera sig relativt mycket med både afroamerikaner och folk från Mellanöstern. Nu senast då så allierar han sig med palestinier och pro-palestinska grupper, för att han såklart är väldigt, väldigt anti-israelisk. Och det är någonting som Fuentes kritiseras för av andra grupper inom högern. Man uppfattar honom som att han ibland spelar ner problem relaterade till afroamerikaner. För att han vill fokusera väldigt mycket på judarna som det centrala problemet. Och vissa andra saker som gudlösheten, att vi övergivit den sanna katolska tron och så vidare. Fuentes är också en profilerad misogynist. Han är extremt negativ till kvinnor i allmänhet. Kvinnors ställning i samhället, kvinnlig rösträtt, kvinnor i politiken och så vidare. Och sen en väldigt intressant sak med Fuentes tycker jag personligen, det är att han lever i celibat. Så att han har aldrig haft någon relation med en kvinna. Han är oskuld och så vidare. Åtminstone officiellt. Det snackas såklart om att egentligen så är han homosexuell och så vidare, vilket mycket väl kan vara sant såklart, som med så många andra celibata katoliker. Men det jag tycker är mer intressant, det är att han jackar in sig i incelrörelsen, MGTOW och allt det där. Alltså att unga män som ger upp på kvinnor och familj och relationer och säger jag klarar mig utan det där. Den rörelsen har alltid varit associerad med liksom en bild av en ung man som bor i källaren under sina föräldrars hus och som inte kan få en partner för att han är så motbjudande på olika sätt. Men nu har den rörelsen en företrädare som är något helt annat. Därför att ingen skulle någonsin få för sig att Nick Fuentes inte kan hitta en partner. Han är en mäktig man. Han är känd, inflytelserik. Man får anta att han har ganska mycket pengar. Han ser bra ut, han är charmig och rolig och så vidare. Men han lever i celibat. Återigen då, åtminstone officiellt. Så att han är alltså inte, han är inte en incel, utan han är en volsel. Men jag tror att det finns en stor sprängkraft i det där. Och så vitt jag vet så är det unikt. Jag känner inte till någon annan profil på högerkanten som lever i celibat och uppträder under sitt verkliga namn. Jag menar, det finns säkert en munkar och katolska präster och sånt där. Men det finns ingen annan person med en liknande domän som Fuentes. Det finns några incel-influencers, men de är allmänt pseudonyma och obskyra människor på nätet som bara når ut till andra incels. Och jag tror inte man ska underskatta vilken kraft det innebär att avstå från sexualitet, avstå från familjebildning och istället kanalisera den energin i andra riktningar, och sättet som Nick Fuentes kan ge en röst för den här rörelsen. För en bredare allmänhet så är Fuentes kanske mest känd för att han härom året han nästlade sig in på Mar-a-Lago. Han jobbade med Kanye West under en period, och Kanye bjöd med honom på en middag med Trump, och det blev stor skandal kring det där. Trump var där till middag med inte bara Hitler-älskaren Kanye West utan även superantisemiten Nick Fuentes. Så det finns lite grann en koppling där till Trump, men det är också för folk som följer amerikansk politik, så är Fuentes känd också för att han har bedrivit ett slags grillakrig mot etablerade konservativa studentorganisationer, framförallt de som leds av Charlie Kirk. Så de har dykt upp på deras evenemang och varit i publiken och ställt jobbiga frågor, framförallt jobbiga frågor om Israel. Och det är kanske den viktigaste frågan de driver här, att MAGA-rörelsen, de är inte America first, utan de är Israel first. Och Fuentes kallar sin sak för America first. Jag tycker han är intressant. Jag har hållit ett öga på honom i ganska många år nu. Jag pratar lite om honom i radion. Jag har skrivit en del om honom på BBSen. Och det är framförallt för att jag ser honom som en formidabel person. Det finns inte så många imponerande personer på högerkanten. Och bara en sån sak som man kan sitta framför en kamera och prata timme ut och timme in flera gånger i veckan. År efter år. Och hela tiden vara karismatisk och rolig. Det är speciellt. Det är inte så många som kan. Och han är uppenbarligen väldigt smart. Och han tänker strategiskt kring politiska frågor. Jag håller ofta inte med honom. Men jag har aldrig en känsla av att han landar fel för att han är korkad eller okunnig eller förvirrad. Han har bara skruvade målsättningar från mitt perspektiv. Men jag tror att Nick Fuentes kommer att bli en stor och mäktig man. För den naturliga vägen för honom är att så småningom bli politiker. Men det är en lustig grej, det är att han skulle inte få run for president nu eftersom han är ung. Han är bara 25. Så det är 10 år kvar innan han klarar åldersspärren för att sätta sig på Vita huset. Och jag ryser lite grann när jag tänker på hur mycket han skulle kunna utvecklas på 10 års tid i den här farten. Med tanke på hur etablerad han redan är och att han bara ångar på. Och sen så kan han ju, redan nu så kan han kandidera till representanthuset, och om 5 år så kan han kandidera till senaten, och sen då om 10 år till Vita huset. Så det finns en ganska tydlig väg utstakad där som han skulle kunna ta, och jag tror att han kommer göra det. Och som jag skrivit om på BBSen, så tror jag att om han gör det så kommer han sopa mattan med sina motkandidater om det kommer till debatter och så vidare. Han kommer vara oerhört kapabel motståndare. Så det är någon som jag håller koll på av det skälet. Ja, den andra sidan i den här fejden, det är Tucker Carlson. Alla känner till Tucker Carlson. Behöver inte säga så mycket om honom. Konservativ pandit. Han hade egna mediekanaler länge. Sen var han på Fox News ganska länge. Och nu är han sin egen igen. Lämnade Fox News för drygt 2 år sedan, tror jag. Och han är större än någonsin. En av de absolut mest inflytelserika personerna i USA, alla kategorier. Bland annat för att han är en ledande uttolkare av Trump och MAGA. Det sägs ofta att han har artikulerat Trumps ideologi bättre än Trump själv. Och han har gjort det länge. Han har varit en Trump-loyalist sedan dag 1. Och under Biden-åren 2020-2024 så kändes det ofta som att det var Tucker Carlson, inte Donald Trump, som bar MAGA-rörelsen på sina axlar. Och nu kör han sin egen show, eller några olika shower tror jag, på X. Och han har en podcast och han är jättemycket kändisar som gäster. Och han är ganska out där med ämnen som han tar upp numera. Inklusive, han pratar lite grann om UFO-fenomenen, hade han en period, och han har på granskat vacciner och psykiatriska läkemedel och sådana saker, och historierevisionism kring andra världskriget och förintelsen, det är lite kryddigt. Han har börjat bli ganska bra i migrationsfrågor, pratar om folkutbytet, the great replacement och så vidare. Han intervjuade Putin, det var en stor skandal, han intervjuade Irans president tag efter det. Och han har börjat kritisera Israel nu på ett sätt som man normalt inte ser inom amerikansk höger. Så nya Tucker Carlson, post Fox News, är rätt intressant. Men så här, Nick Fuentes, han var länge bannlyst från Twitter. Han var kvar, men han hade ett annat konto. Så man kunde fortfarande följa honom, man visste vad hans pseudonym var. Men nu är han tillbaka och nu växer han väldigt snabbt inflytande sen Elon släppte tillbaka honom. Och han började liksom interagera med mer etablerade figurer. Och han hade för ett tag sedan ett samtal med Candace Owens. Candace Owens är en afroamerikansk dam som är en influencer inom lätthögern. Kan vi säga kanske. Hon är en sån här, en totten e-girl inom lätthögern. Sälj grejer med tjej. Jag vet inte varför Nick Fuentes pratade med henne. Hon är svart, hon är kvinna. Varför låtsas Fuentes som att han tycker att hon är värd att lyssna på eller ha ett samtal med överhuvudtaget? Svaret är väl helt enkelt att hon har en ganska stor plattform. Men det blev ett ganska infekterat samtal. Candace Owens gnällde, förlämpade honom. Och Nick Fuentes var ganska tålmodig under själva samtalet. Men sen gick han ut rätt hårt efteråt och avfärdade henne och sådär. Och sen lite senare så var Candace Owens hos Tucker Carlson. Och då hade de en dialog om Nick Fuentes och sa en del riktigt hårda saker. Så till exempel sa Tucker Carlson att Nick Fuentes var... Ja, men han sa att han är en bög, han bor i sin mammas källare, den här typen av saker. Och så finns en återkommande diskurs om hur Nick Fuentes är en fed, det vill säga om han är ett verktyg för hemliga grupper inom staten, en provokatör som är utplacerad och eller amplifierad för att ge en negativ bild av högern. Och Tucker Carlson har hävdat i åratal att Nick Fuentes är en fed. Framförallt med hänvisning till det som hände den 6 januari 2021 under stormningarna av Kapitolium. För då stod Nick Fuentes på barrikaderna med en megafon och han skrek åt folk att de skulle ignorera polisen och ta sig igenom avspärrningarna och så vidare. Precis innan stormningen av Kapitolium ägde rum. Men han blev aldrig åtalad. Trots att väldigt många andra blev åtalade. Vilket är misstänkt då. Och jag tycker också att det är misstänkt. En annan sak är att Nick Fuentes har kampanjat hårt mot Donald Trump i ett antal år. Så han var stor supporter av Trump såklart initialt. Även 2020 såklart. Det var det 6 januari handlade om. Men på senare år, inklusive hela valrörelsen 2024, så har han varit anti-Trump. Han är lite grann som Richard Spencer som endorsar Biden och talar väl om familjen Biden istället. Inklusive Hunter Biden. Så att många, inklusive jag själv, har svårt att ta Nick Fuentes på allvar som politisk operatör på högerkanten eftersom han motarbetar mannen som har gjort mer än någon annan utan någon som helst konkurrens för att vända den politiska utvecklingen i USA och västvärlden. Jag menar, vad man än tycker om Trump som person eller som politiker så är det är vansinnigt att tro att USA eller världen hade varit bättre under Joe Biden. Trump är vad vi har. Det är liksom bara att gilla läget. Om man inte ens kan göra det, om man är så tvångsmässigt konträr att man måste kampanja mot Trump när han är på väg att ta tillbaka Vita huset 2024, så är man liksom... Richard Spencer, han är liksom mer av en filosof. Jag har inte lika stort problem med att han tar såna positioner. Och han är dessutom väldigt öppen med att han är en sån patologisk konträr. Nick Fuentes, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Någon sorts strategisk positionering i det dagsaktuella eventuellt. Något sånt där liksom. Hur som helst, Nick Fuentes, han svarade med två långa, långa videos där han tog heder och ära av Tucker Carlson. Han gick igenom Tucker Carlsons hela liv, hela hans track record. Så det här var uppenbarligen någonting som var förberett långt i förväg. Vilket han också sa att han hade haft här i byrålådan och bara väntat på det här tillfälle. Och när Tucker Carlson attackerade honom liksom en gång för mycket, eller det här med högprofilerade sammanhanget, så rullade han ut allt det här. Och det var många som tyckte att det var helt förkrossande. Och han säger att Tucker Carlson, han är inte tillförlitlig, han är en neokon, han är en krigshetsare. Och han var ju då en ivrig förespråkare av Irakkriget, vilket Tucker Carlson själv har uttryckt ånger för. Men det är vad han gjorde när det begav sig. Och frågan är då, hur kunde han landa så fel i en fråga där det var så uppenbart vad som var rätt och fel? Men man kan sitta efter och säga, åh, jag hade fel om Irakkriget, men... Det är en fråga som jag själv kan ställa mig också. Alltså, Irakkriget hände 2003. Och jag minns det. Jag var politiskt aktiv på den tiden. Jag följde alltihop i realtid. Och folk som gav stöd till USAs invasion av Irak, de var fan inte kloka. Det finns inte så mycket så här, å ena sidan och andra sidan där. Utan det handlade snarare om att vissa människor var hjärntvättade. De hade olika skäl som de verkligen, verkligen ville det här. Liksom. Inklusive Tucker Carlson. Och det är inte så konstigt med tanke på hans bakgrund. Och det är här som Nick Fuentes trycker mycket på. Att Tucker Carlsons far, han heter Dick Carlson. Han var en journalist officiellt, liksom en medieoperatör som jobbade väldigt nära den amerikanska staten i flera årtionden. Om man ska uttrycka det lite finkänsligt. Så en av hans, han var bland annat chef för Voice of America. Voice of America var en viktig institution under kalla kriget. Jag vet inte om den finns kvar fortfarande, men det var alltså USAs stora propagandakanal, en av de stora propagandakanalerna som riktades till befolkningarna i Sovjetunionen och sovjetiska lydstater. Så direkt propaganda till undersåtarna, till fienderna. Men han hade en massa andra uppdrag också. Han var ambassadör ett tag. Han var chef för ett av de amerikanska public service-företagen och hade massor med sådana här ströuppdrag som vi känner till, även att representera USA internationellt i diplomatiska sammanhang och sånt där. Men så här, vi vet väl inte exakt vad Dick Carlson var för någon, men han var ingen vanlig journalist, den saken är klar, utan det är rimligt att se honom som en CIA-operatör. Så att Tucker Carlson, han växte upp i Washington DC med en CIA-agent som pappa, så han är en av de mest renodlade Washington insiders man kan tänka sig. Och det är inte svårt att föreställa sig hur saker som Tucker Carlson har gjort i sitt liv kan ses som en fortsättning på en liknande bana. Att han också varit en slags operatör. Och Nick Fuentes påpekade att nu tar Tucker Carlson en del rimliga positioner i invandringsfrågan, vad det gäller Israel. Han säger att Irakkriget var fel och allt det där. Men han är väldigt sen på bollen. Han är en Johnny come lately. Hur pålitlig är man om man kommer på de här sakerna först idag eller först i förrgår? Och han är fortfarande, han är såklart liksom en svuren antirasist, eller rasblind, som en typisk så här boomerkonservativ, vill inte ta i de frågorna, i rasfrågor, begripligt kanske från en politiker, men det är faktiskt väldigt svagt från en ledande och opinionsbildare, en förment liksom radikal oberoende opinionsbildare på högerkanten som ska driva agendan. Och han är liksom förbunden med Peter Thiel och Eric Prince, som han intervjuar och pratar med och sånt där, som Nick Fuentes betraktar som öppna, helt öppna med sina CIA-kopplingar. Och det är förstås sant att de har öppna CIA-kopplingar. Så att ja, Tucker Carlsons pappa var liksom en sån här intelligence asset, helt mer eller mindre öppet. Tucker Carlson själv sökte jobb på CIA som ung man, vilket Vladimir Putin påminde honom om när han var i Moskva för att intervjua honom. Det var ganska roligt. Så att Tucker Carlson är en total så här, Washington insider, ett träskmonster, säger Nick Fuentes. Så att vi har de här två ledande opinionsbildarna på högerkanten, och båda står och pekar på varandra och skriker: du är en fed, du är en fake, du är en agent för den djupa staten som är här för att ge högern ett dåligt rykte och dämpa kamplusten och effektiviteten i högern. Boris, kan du vara snäll och upplysa oss, ge oss facit här. Vem om någon är en fed?
1: Båda är det. Alltså det är så här det fungerar. Det är inte så att man har för det första, man ska komma ihåg att både FBI och CIA är sanslöst duktiga på att infiltrera politiska organisationer i USA, både till höger och vänster och mitt emellan. CIA har av någon anledning, lite oklar för mig, fokuserat på media och underhållning, tidningar och Hollywood. Och allt sedan deras bildande så har de liksom byggt väldigt starka nätverk i medievärlden, i alla slags tidningar och magasin. Och när man skaffar sig sådana här personer som är, när man rekryterar sådana som man vill ha extra nytta av, så tittar man på samma saker som man gör när man ska ha en bra agent eller påverkansoperatör. Liksom intelligens, driv, förmåga att liksom charma och typera personer. Och för den där personlighetstypen är ju det här med att liksom, jag ska jobba för CIAs räkning. Det är ju liksom en drömsits. Men sen är det också det här att de får väldigt lösa tyglar. Därför att man ser ju det här som långsiktiga operationer. Grejen är ju att jobba dig upp, skaffa dig inflytande, använd ditt eget huvud. Och det här innebär ju att i vissa situationer så kommer ju de när typen av påverkansagenter och operatörer som inte känner till varandra rycka ihop. Därför att det är ett led i deras klättrande mot toppen. Det vi ser här. Det klassiska exemplet tycker jag, det har inte att göra med media. Det har att göra med en brittisk underrättelsetjänst infiltrerade IRA. Vilket inte var så svårt. Men det slutar ju med att en av britternas agenter avrättar en annan brittisk agent som informatör. Och då kunde han ta sig upp i toppen som den överbödelige IRA och chefsförhörare. Man får liksom, det är lite darwinism. De sitter säkert på CIA, de som är ansvariga och kollar. Får se vem som kommer bäst ur det här. Och jag tror att det är, det finns jättemånga sådana figurer i det amerikanska media opinionsflödet. CIA och FBI är svinduktiga på detta. Och kan man infiltrera liksom även hårt kollade milisgrupper och ta sig upp i toppen som man har lyckats med. Så att, är det inte speciellt svårt att liksom blocka klyftiga människor tidigt, släpp loss dem, ge dem uppbackning, öppna lite dörrar diskret här och där. Och så ser man vad som händer. Och sen ber man dem göra vissa saker när det är av nöden. Och vissa saker kan också vara, som du var inne på, att bara skapa förvirring och bråk i rörelser som man vill ska bromsa upp lite. Och det är det vi ser. Och det vi ska fundera på vad vi har för motsvarigheter här i Sverige. Jag tror att det är väldigt många av dem som syns och hörs i medierna som är uppburna idag har haft den hjälpen. Inte av CIA, men en del kanske. Men av andra länders underrättelsetjänst eller av svenska underrättelsetjänst. Mina två favoritexempel är Jan Guillou och Leif G.W. Persson. Alltså, vi ska komma ihåg att båda var en gång i tiden helt utslagna. En fick hanka sig fram, Jan Guillou, på liksom ströreklamjobb och funderade på liksom, vad fan ska jag göra av mig själv. Allt har gått åt helvete. Leif G.W. Persson funderar på att ta livet av sig. Men plötsligt över en natt så liksom öppnas alla dörrar om man tittar på deras självbiografier. Jan Guillou blir plötsligt liksom uppkallad på tv på ett eget program. Leif G.W. Persson, samma sak, liksom åter in i värmen. Alltså det är mycket märkliga saker som händer. Så att skrapar man på folk, va, väldigt många som ägnar sig åt politik och opinionsbildning gör det för sin egen skull, sitt eget ego. Och det gör att de blir väldigt användbara för underrättelsetjänster. Ja.
0: Väldigt intressant, Boris. Superintressant. Alltså Leif G.W. Persson och Jan Guillou, så intressant.
1: Och de är också osams.
0: Ja, just det. Just det. De har varit vänner ibland och osams ibland. Ja. Och jag har hört ofta det här i USA att alla organisationer på högerkanten är totalt infiltrerade av federala agenter. Så en sån sak som jag hör sägas ibland är att det finns ingen som helst poäng med att starta organisationer längre. Därför att alla organisationer blir omedelbart infiltrerade av the feds. Och jag har sett flera personer som säger att de talar av egen erfarenhet, att de har försökt starta grejer. Men direkt så, liksom, så fylls medlemslistan upp av FBI-agenter och sånt där. Så de verkar vara otroligt pigga på det där. Och det finns ju också många andra opinionsbildare som man kan fundera kring. En sak, det tar emot att säga det här, men en annan person som är liksom väldigt, väldigt inkopplad i de ruskiga delarna av staten är Alex Jones. Han har aldrig gjort en hemlighet av att det är inte hans pappa, men hans farbror och sånt där, och många andra i hans släkt som har jobbat åt CIA och jobbat åt militären, och han säger att han växte upp med massa inside information om de här sakerna. Och det verkar vara så att i de här kretsarna så är det liksom familjer, och de här uppdragen går i arv i underrättelsesvängen och agentsvängen. Så att Alex Jones tycker jag också, han har väldigt misstänkt bakgrund. Och man kan fundera på liksom hur han kanaliserar den uppmärksamhet och det inflytande som går via honom. Och han har sina egna konflikter med de här olika figurerna också. Men frågan som jag ställer mig, som är en fråga som ställs då och då, som jag funderar mer och mer på, det återaktualiseras nu av den här Fuentes Carlson-fejden. Det är någonting i stil med, finns det överhuvudtaget några oberoende opinionsbildare? För det verkar som att alla som lyckas nå en någorlunda stor publik och få någon sorts inflytande eller någon typ av erkännande, eller bara som inte är bara obskyra, helt bortglömda aktörer, alla verkar vara artificiella. De verkar vara liksom konstruktioner. Och en efter en så avslöjas de. Det finns en diskurs kring det här som jag associerar med Vox Day. Vox Day, han brukar skriva om det. Han kallar det för ticket takers. Han säger om en sån som kanske Tucker Carlson. Nu vet inte vad han har sagt om specifika personer, men han säger så här: he took the ticket. Så han säger så här att vid olika tillfällen i de här människornas karriärer så får de en sorts ett erbjudande som de inte kan säga nej till. Som är någonting i strid med det som du pratar om, Boris. Att, ja, men så här, du är smart, du är kapabel, du är lite up and coming, och vi kan se till att det här verkligen blir en fantastisk karriär för dig. Men från och med nu så jobbar du åt oss. Och om man säger ja då, man då take the ticket, så blir man en väldigt stor figur. Men om man säger nej, så förblir man en obskyr person som har en liten publik och inte kan tjäna några pengar och så vidare liksom. Och jag har själv haft ett par upplevelser i mitt liv som jag har tolkat på det sättet. I båda fallen, liksom långt innan jag läste Vox Day skriva om ticket taker och sånt där. Jag reflekterar inte så mycket, men i två tillfällen då inflytelserika personer har pratat med mig och antytt väldigt starkt för mig att det finns möjligheter för mig att avancera. Fina möjligheter för mig att avancera, nästan till garanterat. Om jag bara kan lägga min radikalism åt sidan och hålla mig till den påbjudna politiska linjen. Och i ena fallet så var det en politisk profil som sa det till mig, och i andra fallet så var det en näringslivsprofil. Och jag vet inte om det var försök att erbjuda mig the ticket. Därför att jag sa båda gångerna att jag har inget som helst intresse av att låtsas tycka något annat än jag faktiskt tycker. Och jag är inte intresserad av det som erbjuds. Det de skisserade som möjliga som framtidsvägar för mig. Men nu, senaste åren, så har jag börjat fundera tillbaka på vad det egentligen var som hände. Och vad som egentligen menades, vad som egentligen erbjöds. Och sen har jag funderat då på liksom, finns det ens någon som har uppmärksamhet och inflytande som inte är en sån här artificiell konstruktion av underrättelsetjänster och den djupa staten och fan vet vem? Är det så här det fungerar, Boris? Har du fått sån här inviter? Har du fått sån här liksom, har någon som hållit fram biljetten till dig och erbjudit dig?
1: Jag har aldrig fattat det i så fall. Nej, men jag tror inte man är en person man erbjuder biljetter. Faktiskt. Jag har liksom aldrig... jag betraktas nog som... Jag är nog fel sorts människa. Eller jag betraktas nog inte som tillräckligt smart för att det ska vara Men det är det jag satsar på mig.
0: De vet att du är omutlig. Eller kanske bara ser att du är för vild.
1: Jag tror det är någonting där. Däremot så vet jag liksom, har jag genom åren, framförallt i de tidiga åren, sett andra få sina biljetter. Och jag har till och med haft samtal med människor som liksom, fan, hur ska jag göra nu då? De har alltid tagit biljetten och ganska rätt seglat upp, framförallt i mediekoncerner. Det är så det funkar, helt enkelt. De kliver in genom en dörr och jag tycker inte ens det är sorgligt, det är bara motbjudande. Och man kan bli trött på sig själv för att man inte har sett vad de är för ena innan. Men.
0: Ja, för det är definitivt någonting som alltså påverkar mig och mina tankar och känslor kring såna här personer. För att mitt intresse för att lyssna på någon går ner till noll om jag tror att de är någon sorts underrättelse, någon sorts påverkans agent från liksom CIA eller vem det är nu som koordinerar den här skiten i Sverige. Håller de på så där i Sverige? Alltså jag kan inte tänka mig att det är lika storskaligt och kompetent utfört i Sverige som i USA, men jag har underskattat den svenska djupa staten förr.
1: Ja, nej, alltså jag tror att de är väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi tror, va? Och när man gav sig på den så kallade IB-affären, nuddade bara vid ytterkanten, alltså. Vi hade ju liksom ett offentligt organ, det svenska psykförsvaret, som samlade liksom företagsledare, militärer och ledande journalister och riksdagsmän. Och ovanpå, under den officiella ytan, så fanns det ju säkert mängder av förgreningar. Och jag tror att och tittar man till exempel på svensk kulturhistoria, så kan man ju se de som har misskött sig, faktiskt. Det finns ju några sådana syndafall som liksom utifrån förklarat anses som oförklarliga, liksom. Hur kunde han starva bort sin karriär så här? Som Stig Ahlgren, tror jag, mitt favoritexempel. Han stiger liksom uppåt och i socialdemokratin och får plötsligt en sån här jävla skjuts och blir liksom dess främsta språkrör och så vidare. Och sen gör han fatala misstag under och strax efter andra världskriget. Och sen stängs dörren. Och så får han liksom en reträttpost och är ganska uppburen i Bonniers. Men han är liksom död mentalt. Alla dörrar stängda. Super ner sig på några år. Det finns några fall till där folk går in genom dörren. Men missköter sig och sen går det illa.
0: Ja, alltså jätteintressant. Jag har sett några exempel på närmare håll som jag varit runt i olika politiska kretsar och sånt där. Men jag har ibland sett saker och tänkt att det där är ett sammanträffande. Det är väl kanske inte så jättekonstigt liksom. Sammanträffanden händer. Jag ska nog inte säga det i radion, men till exempel har det hänt att jag upptäckt att ledande personer inom vissa politiska organisationer också har haft pågående karriärer inom underrättelseväsendet. Till exempel en som jag fick veta arbetade för MUST, militära underrättelsetjänsten. Samtidigt som man hade liksom ett högprofilerat polisjobb. Men det kan väl hända. Det kan bli en slump kanske. Och liksom, det finns ju alltid människor som jobbar åt MUST. Och de kan väl också ha åsikter och vakt. Jag känner att jag kanske har varit lite naiv. Men det är två eller tre gånger så har jag liksom kommit på av en slump. Att någon har den typen av liksom karriär vid sidan om. Och jag har bara tänkt att ja, men det är väl naturligt att alla inte vet om det, för att man ska inte vara öppen med att man jobbar åt vissa organisationer och sånt där. Men också jag har tänkt på till exempel alla kända politiker och näringslivsprofiler som har gått försvarets tolkskola. Mm. Som har lärt sig flytande ryska ute på flygvapnets anläggning i Uppsala. Jag lärde känna ganska många sådana eftersom jag är född och uppvuxen i Uppsala och tolkarna utbildas i Uppsala. Men så började jag notera att det är jättemånga människor som är så välplacerade inom politik, inom medier och näringslivet som har gått tolkskolan. Alltså är tränade spioner. Högsta, som jag förstår det, så är det liksom den mest avancerade spionutbildningen som du kan få på grundnivå i den amerikanska militären. Och de här tolkarna är fan överallt. Och då tänker jag så här att ja, men det är för att de smartaste, mest drivna människorna går tolkskolan. De måste vara intelligenta, de måste vara plugghästar, de måste vara ambitiösa. Det är bara sådana som kommer in. Så självklart är de överrepresenterade på alla möjliga positioner i samhället. Men jag kanske borde försöka se från ett annat perspektiv också.
1: Ja, för tittar du på tolkskolans urval så skulle man tänka att men du ska kunna lära dig ryska jävligt snabbt. Alltså det är verkligen ett crash course, men djup. Det räcker ju inte. Du ska ju också ha ett vinnande sätt om personlighet. Du ska kunna genomföra förhör. Du ska kunna uthärda förhör. Och liksom att genomföra ett förhör kräver ju på ett bra sätt. Det kräver att liksom psykologi, hantera situationer, sätta sig in i hur andra parten tänker, utnyttja detta. Det är den sortens människor man vill ha som sina agenter ute på fältet. Och som du säger, man hittar, liksom skrapar man på en del människor, alltså i ett brödraskap i näringsliv och i medier som har gått tolkskolan. Men vi har också folk där som har fallit igenom också. Och precis när jag tänker speciellt på ett fall som nästan blev chefredaktör på Dagens Nyheter. Men faktiskt vände och gick, vilket hedrar honom.
0: Ja. Och de finns över hela politiska spektrumet också. Jag känner till åtminstone två personer som har gått tolkskolan som är öppna kommunister. Som är öppna och oförblommerade kommunister som pratar om Marx och Lenin och allt sånt där. Och ändå så har de kört igenom dem genom det här systemet. En av dem heter Ali Esbati. Jag vet inte vad han har för sig nu för tiden, men han är en sån som försvarsmakten lärde ryska.
1: Det är perfekt. Ta en iransk råkommunist och liksom ge mig ett rationellt skäl till att ta honom till tolkskolan och skola upp honom och inte tänka använda honom.
0: Ja. Ja, fan, jag kliar mig i huvudet här. Det är lite grann att fundera på. Jag tror jag ska börja göra lite listor över människor i Sverige.
1: Men det finns ett superexempel som är kollektivt.
0: Mm.
1: Och det är ju det här, du vet, man börjar prata om att ja, men när vänstern föll ihop så liksom gick alla in i ett demonstrationståg in genom dörrarna till Sveriges Television. Men det var ju liksom bara ledningsgruppen och lite annat folk som gick in där. Alltså det är ju inte så att de genom sin personliga intelligens tog sig in genom dörrarna, utan det var liksom, nu har ni sprängt vänstern, här har du din belöning. Nu går du in och fortsätter här, fast i mycket mera ombonade rum. Och sen dyker de upp i alla typer av media efter detta. Så den tänder inte bara. Det är tyvärr jävligt snyggt genomfört. Bra rekryterat, bra planerat, bra genomfört.
0: Jag har en fråga från BBSen här.
1: Om draken?
0: Tyvärr så var det ingen fråga. Jag hade önskat mig många frågor om draken. Men frågan är så här. Erik som frågar. Skulle gärna få en tagning på vart Sam Hyde kommer in i Nick Fuentes-matchen och de olika Fed-cirklarna. Intervjun mellan Hyde och Fuentes har 1 miljon visningar på YouTube. Jag ska säga till att börja med att jag har inte jättebra koll på Sam Hyde. Jag följer inte honom så aktivt, men jag har ju såklart känt till honom i många år. Jag uppfattar Sam Hyde som, han är ju en underhållare. Han är en komiker. Han sysslar med underhållning och han gör liksom humor och sketcher och liksom stand-up och roliga saker. Så jag ser inte Sam Hyde som en, ja, som en intellektuell eller en liksom debattör eller någon som jobbar med idéer på det sättet. Jag menar, jag har aldrig hört Sam Hyde säga någonting som jag tycker är liksom intellektuellt intressant, eller att han har tillfört någonting till en debatt på det sättet. Alltså, han är en sån här person som är karismatisk och verbal och en naturligt rolig person som ibland kan komma in och liksom formulera saker på ett väldigt, väldigt liksom kraftfullt sätt och framförallt känslofullt sätt. Som till exempel här om året i den här mellandagsdebatten, juldebatten om H1B-visum och sånt där. Där han gick ut och hade en lång rant som gick viral sen om Elon Musk och Vivek Ramaswamy och såna här saker. Som var väldigt rolig och effektfull och sånt där. Men han sa ju ingenting nytt där. Han sa ingenting som inte massor av människor hade sagt innan. Och så han, jag uppfattar inte honom som en sån intellektuell eller analytisk person. Eller någon som driver debatten på det sättet. Jag tror att jag ser honom mer som en underhållare på högerkanten. Som är värdefull som underhållare. Men det är mest för de redan invigda. Jag tror inte han har liksom något större inflytande utåt eller liksom att normala människor kollar på Sam Hyde för att han är rolig utan att omfatta hans ideologiska agenda från början och sen liksom slussas de in i högerkretsar via Sam Hyde eller sånt där. Rätta mig om jag har fel, men jag ser honom, jag vill inte säga liksom att han är en lättviktare eller sådär, för han verkar vara en duktig komiker och han är väl naturligt rolig person sådär som komiker ska vara. Men jag ser honom som en annan kategori av person än en sån som Fuentes som liksom som är mer, han är Fuentes är en politisk operatör som driver agendor och har liksom massa tydliga effekter utanför sin egen krets. Och han provocerar och ställer till det för liksom republikanska partiet och han är i nyheterna och det är liksom lite annan nivå eller annan genre skulle jag tänka. Har du sett den här Sam Hyde?
1: Nej, jag har ingen relation till Sam Hyde.
0: Han är en kul kille. Det finns ett stående skämt också att han ser ut som Trotsky. Jag tror någonting att göra med hans glasögon, men det finns massa bilder på honom där han ser ut som Trotsky.
1: Det är svårt att vara komiker med sånt utseende.
0: Ja, man kan tycka det. Ja, jag hoppas jag inte trampar några Sam Hyde-fans på tån här, men jag ser inte honom som riktigt, att han är med i matchen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. SR ändrade Bert Karlssons sommarpratmanus, bads tona ner åsikter om svenskars och norrmäns lathet, överanvändning av ordet rasist och kritik mot skatteplanering. Vi pratade bland annat avdelningen om den nya devisen att låta Bert vara Bert. Och där fick vi från Sören Olsson, skapare av Bert Ljung, barnbokskaraktären. Här har vi ett annat fall av att Bert får vara Bert eller Bert eventuellt inte får vara Bert. Bert Karlsson har blivit inbjuden att sommarprata i Sveriges Radio. Ett intressant beslut. Jag har visserligen för mig att det inte är första gången. Men Sveriges Radio har gått igenom hans manus som han har skickat in med rödpenna och haft många synpunkter, och det har varit ett antal saker som Bert Karlsson inte får säga i Sveriges Radio. Situationen påminner lite grann om Edvard Blom-debaclet för några veckor sedan.
1: Mm.
2: När Edvard Blom hade mage att påstå att man blir glad av att dricka vin, vilket naturligtvis inte tillåtet att säga en statlig radiokanal, så därför var han tvungen att lägga in en liten brasklapp, en liten varningsmeddelande i slutet av hans prat, att naturligtvis måste alla rätt tänkande lyssnare bortse från den här kommentaren om att man blir glad av att dricka vin. I Bert Karlssons fall så är det en hel del andra saker. Han pratar om romer till exempel. Han pratar om hur trist det är att man blir kallad för rasist till höger och vänster. Och han pratar också om svenskar och norrmän.
3: En ganska intressant analys av svensk och norsk arbetsmoral. Den var inte heller politiskt korrekt, vilket förvånar mig faktiskt. Det brukar inte vara något problem att smäda svenska normen annars.
1: PK-manualen är väldigt, väldigt tydlig här. Och den säger så att du får definitivt smäda svenskar och normerna också när det gäller kultur, seder och mentalitet. Det är ju två barbarfolk. Däremot så är det så att PK-manualen föreskriver ju också att arbete är dåligt, fritid är bra.
3: Ah.
1: Därav följer att du kan inte anklaga någon för att vara lat. För att inte arbeta eller arbeta dåligt och långsamt, det är ju en frihetshandling, det är någonting bra. Så att det manual börjar bli väldigt intrikat alltså. Det är svårt att manövrera, men hade Bert pratat med mig innan så hade jag kunnat reda ut det här.
3: Alltså, det är verkligen tur, Boris, att du är en sån mästerlig uttolkare av PK-manualen. Det här hade totalt undsluppit mig om du inte förklarat. Nu är det glasklart.
1: Ja.
3: Nu förstår jag exakt hur det hänger ihop.
1: Jag tycker hans trots allt så var det, dessutom är det ju sant alltså, svenskan och normen är ju världens lataste. Däremot så har vi en invändning mot att Bert säger att speciellt de arbetslösa, det tror jag, det gäller folk i gemen, menar jag, är även de som arbetar alldeles för lata och betuttade i tanken på att få fritid. Det som drar ner hans program något så in i helvete, det är ju att han prompt måste uttrycka något om den så kallade Panama-skandalen.
3: Mm.
1: Alltså han måste, det hade de kunnat censurera helt och hållet, för det är bara så urbota dumt.
3: Det är otroligt magstarkt att Bert Karlsson av alla människor ska anklaga andra människor för korruption och fusk.
1: Aha.
3: Bert Karlsson som är Sveriges kanske mest högprofilerade och mest skamlösa svågerkapitalist som profiterar enormt mycket på flyktingförläggningar, asylboenden. Han är ju Sveriges ledande asylsvågerkapitalist. Och sen har han mage att klaga på folk som petar in lite pengar i ett Panama-bolag.
1: Men det är det som stör honom, tror jag. Att ju mer pengar som undanhålls från skatteexpropriering, desto mindre pengar kan han plocka in i sina kassakistor.
3: Naturligtvis helt logiskt. Ingen som helst paradox här. Men det säger en hel del om vad Bert Karlsson är för typ.
1: Mm.
3: En annan intressant detalj tycker jag, det var Sveriges Radios motivering, deras ordagranna motivering till att man inte kan kalla svenskar och norrmän för lata. Den lyder som följer: kan låta lite hårdraget.
1: Ja.
3: Det är alltså nu kriteriet på hur du får säga någonting i radio eller inte. Kan låta lite hårdraget.
1: Ja.
3: Det är tur att ingenting som någonsin har sagts i Studio 1 eller Godmorgon Världen eller något annat SV-program har kunnat låta lite hårdraget.
1: Och sen det här, nu kanske vi stannar för mycket vid honom, men det är lite fascinerande att SR också, Statsradion går också in och konstaterar att när Bert hackar på Bo Dockeröd, centerpartist och ordförande i Lantbrukarnas riksförbund, och säger att det var Dockereds fel att Bert fick lägga ner en flyktingförläggning på 1990-talet, och säger Statsradion att det var långsint och bittert. Men jag menar, Sommar är ett program där folk sitter och är långsint och bittra. Jag menar, vi har hört Jonas Gardell jämra sig över hur folk var dumma mot honom i femte klass. Det är fan med långsint och bittert. Det är alltid att alla var dumma mot mig när jag växte upp.
3: Kan det möjligen vara så att det är olika kriterier som appliceras på Bert Karlsson och Jonas Gardell?
1: Kan vara.
2: Radio Bubbla.

0: 200 miljoner till Millennieskog i Malmö gav 8 meter hög svart granitobelisk, 10 svartbyggda baracker och hundratals döda exotiska träd. En av de mer fantasieggande rubrikerna på Bubbla just nu, i min mening. Och det är en fantastisk artikel om en fantastisk historia.
1: Ja.
0: Det här tar oss till Malmö. Och en historia som började för ett antal år sedan när stadens politiker bestämde sig för att man skulle satsa 200 miljoner på att bygga ett tropiskt växthus, en botanisk trädgård och en ås med ett vattenfall. Och det bidde inget växthus och ingen botanisk trädgård. Däremot så blev det då en enorm obelisk, 10 baracker som man inte har bygglov för. Och ett okänt antal, ett hundratal exotiska träd som har dött. Man får anta att det berodde på att de aldrig hann bygga det tropiska växthuset runt träden. Två chefer har blivit polisanmälda, misstänkta för korruption. Och en gatudirektör som har haft fingrarna i den här syltburken har blivit utköpt från sin post. Han har cashat ut och är på fri fot. Jag tycker det var en fantastisk historia. Alltså, svenska politiker, kom ihåg återigen att det finns ingen korruption och det finns knappt någon ineffektivitet i den svenska statsförvaltningen.
1: Nej, men jag tror att eftersom en framstående Malmöbo är ju Johan Norberg, så jag gissar att det är det här som har varit grunden för hans uttalande att den stora staten gör inte alltid rätt. Det var här insikten väcktes.
0: När han såg obelisken.
1: Ja, precis.
0: Alltså, jag kan bara föreställa mig när de här skurkarna, tyvärr är de inte namngivna. Det är väldigt, väldigt tråkigt att vi inte får veta namnen på de här cheferna som nu ska åtalas för korruption.
1: Förstorar du bilden på obelisken så kommer du säkert se att namnen står där i guldskrift. Allt annat skulle förvåna mig.
0: Exakt, det är som min tanke, Boris. För att man kan ju föreställa sig hur de satt någon gång på någon krog i Malmö eller på Barbados och sa så här: fy fan grabbar, 200 millar snodde ju från kommunen. De gick på allt snacket. De skulle bygga en botanisk trädgård. De bara köpte det med hull och hår. Och nu sitter vi här på Barbados och smörjer kråset. Sen kommer de på den här idén. Men fan hörni, ska vi inte bygga den här obelisken ändå? Den som skulle vara i mitten av den här botaniska trädgården. Ska vi inte bygga bara obelisken och ställa den på det här enorma döda lerfältet? Som det ultimata minnesmärket. Över vårt kap. Det är en 8 meter hög svart granitlång finger till alla skattebetalare i Malmö. Jo för fan, det gör vi. Vi kör obelisken.
1: Och kap är ett ord alltså. Det här är att se som en modern och sentida runsten helt enkelt. Du vet så här, som vikingarna restarna har gjort något bra härnadståg i. Mot folk att denna sten restes av efter ett framgångsrikt plundringståg. Den här kommer jag stå där i årtusenden nu och vara en påminnelse om hur man kunde plocka svenska skattebetalare på pengar.
0: Ja.
1: Det fascinerande också tycker jag på något sätt att de har ju alltid annars råkoll på den svenska statsbyråkratin på om folk uppför någonting. Du vet om du sätter ut möbler på uteplatsen och det finns tillstånd för detta, då skickar de en polispiket. Men här har man rest en jävla 8 meters obelisk. Men gatudirektören säger att jag vet ingenting om stenen. Alltså det är lite remarkabelt det här. Hon kanske är insyltad också.
0: Jag tycker generellt att man ska vara misstänksam när det dyker upp okända obelisker till höger och vänster. Det är oerhört olycksbådande och mystiskt tycker jag. Men jag kan föreställa mig att det finns en ganska dråplig historia bakom det här. Och att det sitter ett par riktigt korrupta sossepolitiker och garvar häckarna av sig. När de ser bilderna på den här obelisken i tidningen. Men hur fan kan man annars ha tänkt? Hur kom man på att man skulle börja med att bygga den här jävla obelisken innan man byggde någonting annat? Svartbarackerna och svarta obelisken. Det här måste vara en symbol. Det är en sån här frimurarsymbolik såklart.
1: Jag tror det är värre än så. Jag tror det är satanister. Svart obelisk, svart byggen. Alltså det är en typisk offerobelisk. Det är helt enkelt Satan som har sagt åt dem att göra det här.
0: Den ser verkligen otäck ut. Den ser verkligen satanisk ut. Det är inte en sån här, jag ska inte snacka skit om frimurar, det är en sån här vacker frimurarobelisk. Det är en sån här som Washington Monument eller något sånt där, med sån här som hade också i Rom, med såna här fina platta sidor. Utan det här är liksom en oregelbunden, utbryten del som inte är slipad, utan det är som något som har blivit över från att man har sprängt i något berg. Bara en 8 meter lång granitflisa kan man säga, som de har ställt på ända på en.

0: Millennieskogen på Lindängen kan bli föremål för många fler satsningar. De har ju trots allt bara plöjt ner 200 miljoner kronor in hittills.
1: Ja visst, och de kan ju ha årliga jättestora satsningar och säga att vi siktar på nästa millennium nu och förbereder oss för det firandet.
0: Ja, hur stor obelisk tror man behöver för att högtidlighålla år 3000? De kan sysselsätta sig med det ett bra tag.
1: Oj, oj, oj, ja.
0: Radio Bubbla.
2: Gör Brådmans till er affär. För Brådmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
2: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans. Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Silicon Valley-eliten blir preppers, investerar i avlägsna fastigheter, luftfiltrerade bunkrar, motorcyklar, guldmynt, ögonkirurgi och fulltankade helikoptrar. Ja, prepping-trenden sprider sig till alla upptänkliga kretsar runt om i världen. Och de senaste att haka på är IT-miljardärerna i Silicon Valley. Kanske inte den typen av personer som man i första hand skulle associera med survivalism. Men å andra sidan så är det inte så konstigt, va? Om man har startat sitt IT-företag och man har blivit miljardär åtminstone på pappret. Man har köpt det mesta som man kan tänkas vilja ha. Och då börjar man oroa sig över andra saker. Och trots allt så är tillvaron bräcklig även för såna här personer, och de har mycket att förlora. Och vad händer då om någonting skulle gå dåligt med samhället i stort? Det skulle inträffa någon typ av katastrof, eller som vissa av dem verkar oroa sig för, om folk tröttnar på att deras liv domineras av de här finniga miljardärerna i Kalifornien och kommer med högafflarna. Vad ska de göra då? Ja, men det är inte dumt att ha en fullt tankad helikopter, som en av dem berättar här att han har en vd för något Silicon Valley-företag. Han har luftfiltrerade bunkrar och helikoptern som alltid står redo att ta honom dit.
3: Mm. Nej, men jag ser ganska mycket, tror jag, om tidsandan i en del sociala skikt i USA. Alltså att man ser ju spänningarna. Och jag tror vanliga människor känner ju samma spänningar, men de upplever att de har inte resurserna och möjligheterna och förbereda sig på det här sättet. Annars tror jag jättemånga fler skulle göra det. Så att det säger ganska mycket om tillståndet.
2: Det blir ju, kan man tänka, också lite annan nivå när man är Silicon Valley-miljardär och ska förbereda sig på katastrofen.
3: Det är nästan lite fusk, alltså.
2: Fusk, ja. Jag hade en liknande tanke faktiskt. Dels så finns ju de här lyxbunkrarna, bland annat i Texas men också andra ställen nu, där man kan köpa en plats så att man kan flytta in och leva i sus och dus nästan under jorden. Vi har ju haft lite reportage tidigare, och jag tror att det även finns lite bilder i den här artikeln från Survival Condo Project, finns det något som heter i alla fall.
3: Ja.
2: Och det är för all del intressant att höra om hur folk försöker lösa de här problemen. Även om jag kanske inte tycker att det ser så där superlyxigt ut. Med poolen, med havshorisonten som är målad på väggen.
3: Nej.
2: I Survival Condo Project. Men tydligen så är det så att varje gång som Nordkorea smäller av en till atombomb,

0: så ringer en massa folk till Survival Condo Project och frågar vad det kostar att köpa en plats.
1: Jag tror att det är väldigt dumt alltså och satsa på sådana platser, va? Därför att det där sprider sig, att det, där borta finns det en massa lika knösar som har jättelika lager med konserverad gåslever och bra luftfilter och så vidare. Så att dit tar vi oss. Man måste ju hålla sig med en privatarmé för att freda området. Jag tror inte det är speciellt listigt. Man ser det praktiskt.
0: Just i den här bunkern så tror jag att de har en privatarmé. Första bilden i artikeln föreställer en man som står med vapen i hand och vaktar den här bunkern, en gammal robotsilo i Wichita, Kansas.
1: Tänk dig just liksom att halva Los Angeles kommer där med hammare och skiftnycklar och bara väller in. Det är för svårt försvarat.
0: Jag är benägen att hålla med, och framförallt de här tunnisarna i Silicon Valley som det känns lite mest på skoj. Köper ett par motorcyklar och lite ammunition och lite guldmynt och sånt där. De skulle ju förmodligen bli lovligt byten när ordningen börjar kollapsa fullständigt. Och man undrar, var finns det grejer? Var kan det vara relativt lätt att komma över de här?
1: Ja, precis, det dit man går helt enkelt. Jag skulle göra det.
0: En annan sak som folk gör i hög utsträckning, det är att de helt enkelt köper fastigheter. Det kan ju vara en investering att köpa fastigheter runt om. Men det kan också vara ett sätt att ha stället man kan åka om skiten går i fläkten, som de säger i USA.
1: Ja, men det menar jag är rationellare. Det är inte liksom traditionell prepper-grej, men har man stålar så är det bättre att skaffa sig platser runt om i världen. Zombie-apokalypsen slår inte till samtidigt överallt. Alltså det finns ju alltid någon fläck på jorden dit man kan ta sig. Så att,
0: En fläck som Silicon Valley-magnaterna verkar ha en förkärlek för är Nya Zeeland. Det är tydligen som ett kodord, som ett hemligt handslag Silicon Valley-eliten emellan. Att man säger så här, jag ska köpa ett hus i Nya Zeeland. Det betyder att man är miljardärprepper och förbereder sig för apokalypsen.
1: Du, slå mig nu. När jag läste den så gick jag grubbla på öar. Och då slog det mig att du bor ju på en sådan, eller ni gör det. Kan inte vara kul att vara prepper på Malta?
0: Ja, det beror lite på hur man ser det. Alltså Malta som helhet kommer inte klara sig jättebra utan internationella kommunikationer. Så det är ju ett väldigt importberoende land. Även vad det gäller till exempel energi och vatten så är Malta beroende av omvärlden. Å andra sidan så är det fullt möjligt att klara sig här och även på lång sikt. Det finns ju grundvatten på Malta till exempel. Det går att odla mat, och det odlas en hel del. Det går definitivt att samla på sig mat och bränsle och så vidare. Sen så är ju samhället här väldigt stabilt. Och jag tror inte att, jag vet inte vad som kommer hända om man får en sån här apokalypsscenario i något land. Jag tenderar nog att ha ganska höga tankar om människors allmänna moral och organisationsförmåga. Särskilt om staten slutar att fungera, så tror jag folk kommer sköta saker till en ganska bra. Men på Malta så tror jag att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Jag är inte orolig här för vad människor i allmänhet, malteserna, kommer göra. De kommer fortsätta sköta sig själva, samarbeta, se till att saker och ting rullar på. Och det är också, folk här är ganska kompetenta, självtillräckliga, och det finns mycket vapen här. Folk i allmänhet är beväpnade och det finns vapenkultur och även den lagstiftning som gäller idag är väldigt tillåtande för att försvara sig med hjälp av skjutvapen. Så att det finns väl en hel del, tycker jag, som talar för att Malta kommer vara ett ganska tryggt ställe. Förutom att det såklart skulle vara svårt att få tag på en del produkter.
1: Det låter bra. Annars blir jag nervös av att vara på små öar.
0: Ja, men en liten ö där är omgiven av fromma katoliker som är beväpnade till tänderna och duktiga på att ta hand om sig själva. Men Nya Zeeland verkar mer populärt bland amerikanerna. Det är en intressant länk som ligger. Jag antar att den ligger kanske i Asienavdelningen eller något sånt där. Vet du vilken jag menar?
1: Alltså, men Nya Zeeland?
0: Jag kan bara referera den lite allmänt. Nya Zeeland är ju väldigt populärt som prepper-destination. Och jag tror att det bara som